0: Da? Adică pentru că președintele, din ce îmi dau seama de-a lungul vremii, caută să vadă cam care este opinia în societate și să vină cu acea variantă care nu supără pe nimeni prea rău. Drept urmare, nu cred că vom avea afirmații foarte clare despre ce e greșit de la președintele României vreodată. Nu cred că e o speranță pe care ar trebui să ne-o punem, decât dacă sunt chestii foarte, foarte, foarte grave, precum, nu știu, ne amenințau cu bătaia sau ceva de genul acesta.
1: Dar care e problema să nu fii de acord? Sau mai bine spus, să crezi în ceva chiar dacă românii, unii dintre ei, dar asta va fi valabil întotdeauna. Unii dintre ei nu sunt de acord cu ce crede președintele, dar președintele crede asta, l-am votat, exercită mandatul și în virtutea lucrurilor în care crede. Chiar dacă unii dintre noi nu suntem de acord cu valorile pe care le afirmă. Dar să le spună. Care e problema? Adică ce, un fel de președinte, termometru care arată numai 25 de grade?
2: Da, ar putea să fie și aceasta o gândire, să zicem, populistă, folosesc cu grijă termenul acesta. Există tendația unor politicieni să se construiască drept o oglindă a societății, fără să-și asume o luptă, niște valori. Asta e o ficțiune. E o ficțiune, pentru că nu poți să oglindești la nesfârșit o realitate care e foarte complexă, o societate care e foarte complexă și e foarte fragmentată și avem mai multe tipuri de valori și interese și așteptări. Niciodată nu o să putem să fim o oglindă perfectă, pentru că acela este populism, acela e autoritarism, acela este o viziune despre societate care este așa mai degrabă organică. Și nu vrem acolo, noi vrem o democrație. Acționează Nicuș Ordan, nu? Prin felul în care trimite înapoi
1: Parlamentului,
2: care sunt argumentele pe care le folosește. Din nefericire, și aici este o poziție personală a mea, eu cred că a căutat acel centru tot timpul, a încercat să facă acest lucru. De exemplu, la referendumul din 2018, privind redefinirea căsătoriei familiei, el n-a vrut să se pronunțe, deși USR-ul, care era partidul pe care l-a fondat, vroia în mod expres să se mobilizeze împotriva acelei inițiative. Și el a spus nu. Vreau să fiu echidistant, vreau să fiu neutru, vreau să fiu un centru. Da. Problema e cu acest centru e că uneori a te plasa între democrație și non-democrație nu mai e de centru. Ideea de centru poate să funcționeze, în opinia mea, limitată atunci când ai niște programe socioeconomice și atunci poate încerci să creezi o punte între, nu știu, anumite pro-capital, pro-muncă. Mai înțelegem. Dar atunci când vorbim de apărarea drepturilor fundamentale, nu mai există centru. Ori aperi niște idei și valori democratice, ori te pui împotriva lor. Iar în acest moment, eu nu mai văd că Nicuș Ordan a luat o decizie, s-a poziționat. Nu poți să reprezinți pe toată lumea și atunci trebuie să alegi tabăra care ți se pare ție cea mai corectă și să ți-o asumi, așa cum ați spus și dumneavoastră.
1: Să o argumentezi, să-ți argumentezi poziția pentru ca cei din societate care cred la fel ca tine să adere, să simtă că interesul lor, punctul lor de vedere este apărat de cineva și să nu-i demonizezi pe cei care au o părere diferită. Adică ceilalți să nu se simtă cotonogiți doar pentru că gândesc altfel, pentru că au o altă părere. Și un președinte ar putea să aducă acest echilibru în societate în legătură cu relația față de ceilalți, dar nu apă sfințită. Da? Nu face nici bine, nu face nici rău. Asta nu ajută pe nimeni, pentru că noi...
3: Eu vă sfințită în ce privește PSD, mai degrabă.
1: Că nu e așa? Că și ăsta este un subiect.
3: Aici e apă sfințită. În rest a fost destul de vocal președintele. AUR acceptă voturile, dar nu-i vrea la guvernare. Că așa a lăsat să se înțeleagă. Dacă se regăsesc voturi ale AUR pentru proiectele mari, pe proiectele mari din România, PNRR, SAFE, guvern... Mie nu mi se pare că președintele, în ciuda tuturor declarațiilor, ar avea ceva împotrivă, dar nu vrea miniștrii în guvern pentru că imaginea în NATO și în Uniunea Europeană ar fi un dezastru. Pentru că AUR în acest moment este un pericol văzut la nivelul Uniunii Europene, iar de pericolul ăsta se lovește președintele când iese din țară.
1: Sunt de acord cu tine. În privința AUR, președintele este fără echivoc. Aici este foarte clar. Și este bine, este punctul lui de vedere... și îl apără, este bine. Din punct de vedere politic am explicat aici.
3: Mai e o chestiune în care mi se pare că e limpede. El nu mișcă status quo-ul. Deși noi aveam așteptarea că este un politician antisistem,
0: nu vrea altceva.
3: Ce face Ilie Bolojan, de fapt? Scoate Partidul Național Liberal din acea coaliție de guvernare cu PSD. De ce atunci, dacă e îndepărtat Ilie Bolojan, te aștepți că PSD, PNL, UDMR vor continua să guverneze împreună? Liniște, stabilitate, nimeni nu deranjează. Într-o formă sau alta, reușesc să se înțeleagă prin compromis, dar reușesc să se înțeleagă. Uh-huh. Mie asta îmi pare că vrea președintele. Adică, din perspectiva asta, a fost limpede, de exemplu. Nu vrea să schimbe nimic din ce noi credeam că îl deranjează pe Nicușor Dan în campanie electorală.
0: Dar și chiar și cu privire la extremiștii de la AUR, felul în care președintele se raportează la ei nu e chiar fără echivoc, mai degrabă ignoră. Dar n-am văzut un președinte care să iasă în public cu un discurs în care să argumenteze de ce AUR este un pericol la adresa democrației românești. Sunt alții care fac asta. Președintele doar spune că nu e de acord cu majorități, cu AUR, nu vrea AUR la guvernare, poate i-a numit antidemocratici în câteva sau anti-europeni, în câteva situații, dar n-am avut o poziționare foarte clară în care acesta să facă un inventar al acțiunilor făcute de AUR și văd și mi se pare că e din ce în ce mai necesar, având în vedere anumite declarații de la PSD pe care le-am auzit în ultima perioadă,
1: o să vedem
0: cu privire la AUR. Adică chiar și cu privire la AUR, eu simt nevoia de o poziție mult mai clară a președintelui României.
1: Președintele României are o părere, PSD are o altă părere. Până acum părea că ei sunt destul de aliniați. Nu e cazul atunci când vine vorba despre AUR. Astăzi îl vedem pe Vasile Dâncu, lider important al Partidului Social Democrat, la Digi24, spune că nu sunt elemente suficiente pentru ca AUR să fie catalogat drept partid extremist.
4: Simion, din păcate, într-o zi este deschis pentru a face coaliții, în altă zi este puternic împotriva întregului sistem politic. După ultimele negocieri, să zicem așa, care probabil au avut loc atunci când era vorba de guvernul Veștea, este foarte greu ca cineva să mai aibă încredere într-o coaliție cu AUR, chiar una care ar fi fost parțială, nu una de participare la guvernare, ci doar de susținere a unui guvern.
3: Ați negociat inclusiv pentru voturi în guvernul Adrian Veștea. Doar că n-au venit, dar discuțiile au fost întâlniri față în față între George Simion și Sorin Grindeanu.
4: Probabil că eu am fost la Bruxelles și direct nu am participat, nu prea am informații despre asta, dar probabil că au fost, pentru că până la urmă scopul, scuză mijloacele, și aici vorbim despre un scop important, acela de a oferi stabilitate României, și așa cum spune fiecare politician pe care îl intervievați, avem nevoie de bani din PNRR. Probabil că scopul acesta a eclipsat mijloacele în acel moment. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că partidele extremiste și cordoanele sanitare ar trebui gândite mult mai riguros. În această situație, dacă ne uităm foarte strict pe baza unor criterii, conform Constituției, eu nu cred că avem destule argumente ca să spunem că AUR este un partid extremist.
1: Vasile Dâncu răspunzând întrebărilor Ancăi Suciu, îl vedem? Îl mai vedem și pe președinte? Vă aduceți aminte? Momentul celebru, întrebarea Emei Stoica. Domnule președinte, haideți să lămurim. AUR este un partid extremist? Revedem momentul.
5: Bună seara, Ema Stoica, Digi24. Ați spus mai devreme și în foarte multe rânduri că vreți un guvern care să fie votat de o majoritate pro-occidentală. Ca să lămurim acest lucru, AUR este sau nu un partid pro-occidental?
6: În opinia mea, nu.
5: În momentul în care Adrian Veștea s-a dus să negocieze cu AUR, ați fost anunțat? Pentru că era premierul desemnat de dumneavoastră și, la fel ca Eugen Tomac, mă gândesc că a comunicat cu dumneavoastră constant.
6: Nu. Nu. Domnul Veștea a primit un mandat și mai departe a fost sarcina domniei sale.
5: De fiecare dată ați spus și tind să cred acest lucru că sunteți cel mai informat om din statul acesta, pentru că aveți informații pe care noi nu le avem. Nu ați avut informații că Adrian Veștea sau lideri din AUR și din PSD și din PNL negociază cu AUR?
6: Evident că în respectiva zi această informație era cunoscută de multă lume, inclusiv de dumneavoastră, da? Dar ar fi fost dincolo de atributul meu constituțional să intervin.
5: Chiar dacă nu era guvernul pro-occidental pe care îl voiați?
6: Ar fi fost dincolo de atributul meu constituțional.
5: Sunteți președinte jucător?
6: Nu, sunt un președinte cu mandat.
1: Întrebarea Emei Stoica era dacă AUR este pro-occidental. Răspunsul președintelui a fost nu. Explicațiile lui...
3: Greu,
1: da, 7 secunde.
3: Greu,
1: am numărat 7 secunde. 7 secunde scurte. După care l-am văzut, sau mai bine zis înainte, l-am văzut pe Vasile Dâncu vorbind despre eticheta de extremist. Da? Mai avem puține minute la dispoziție, vrem părerea tuturor, domnule profesor Crăciun.
7: Bun. Domnul Dâncu e vechi în poziția dânsului, încă din 2020-2021, când spunea că nu, AUR e și el acolo, sunt niște oameni, dar aș vrea să vă aduc aminte exact de ce a perioada aceea. Cum a apărut AUR în timpul pandemiei și lideri AUR și activiști AUR spuneau că vaccinarea este rea și că ne pierdem sufletul sau ne omoară. E posibil când te joci cu viața oamenilor și răspândești tot felul de prostii antiștiință și antimedicină să fii foarte extremist. Și domnul Dâncu știe asta, dar uită. La fel, să mai vorbim...
1: Poate că se gândește că astăzi e un alt partid, altul decât ce era...
7: Păi nu, actul de naștere al AUR a fost în timpul pandemiei, când spuneau că nu vrem restricții și că totul este un plan și că tot e o conspirație și că acel virus nu există. Așa a apărut AUR. Nu? Nu și-a pierdut ADN-ul. Și astăzi avem cele mai mici rate de vaccinare în Europa. Discursul politic contează. Produce consecințe. Iată un exemplu. De ce avem printre cele mai mici rate de vaccinare, de exemplu, cu AeroAir în România? Să ne răspunde domnul Dâncu. Și cu domnii de la AUR. Apoi, când domnul Simion își organiza nunta, o petrecere câmpenească, călare pe cai albi, îmbrăcați în costume naționale, reproducând nunta lui Corneliu Zelea Codreanu, domnul Dâncu, ce ne mai spune? Nu ne mai spune nimic. Ne cere o definiție în lege. Avem definiții în lege pentru anumite tipuri de discursuri. Dar n-avem în Constituție o definiție foarte exactă a extremismului, pentru că în Constituție definim niște valori fundamentale. Și este treaba noastră a tuturor să le interpretăm.
1: Ascultându-vă, mi-am dat seama de un lucru. Și anume că președintele României și PSD sunt totuși pe aceeași pagină, câte vreme PSD nu forțează guvernarea împreună cu AUR la vedere. Aici PSD... ne lasă să înțelegem că ține de regula impusă de președinte. Și mă întreb de ce. Păi e clar?
8: Trebuie să ne gândim...
1: Că pare că există aici o înțelegere. Adică președintele le-a spus celor de la PSD, ok, uite, vă mai și apăr. O fac în declarații publice. Dar până la AUR. Nu vă duceți la AUR ca să luați voturi, ca să susțineți varianta Sorin Grindeanu prim-ministru. Și PSD-ul nu se duce. Asta mi se pare foarte interesant. Așa s-a nimerit sau e o înțelegere?
8: Conform definiției de manual de știință politică, ceea ce este un partid populist radical de dreapta. Pentru că nu neagă totuși existența democrației. Sau nu vin și spun deschis că nu-și doresc democrație. Cel puțin aceasta este definiția. Și atunci cum tratează partidele mainstream în general cu astfel de partide? Sunt 3 strategii pe care partidele le adoptă în general față de astfel de partide. Pot să fie acomodante, eventual să-i preia la guvernare. Gândiți-vă ce se întâmplă în Austria. Sunt diferite modele. Există modelul de izolare în care pur și simplu îi duci la marginea sistemului politic, cordon sanitar, ceea ce, de exemplu, vorbește președintele Nicu Șordan, sau ai și încerci să nu polemizezi cu aceste partide, sau ai o chestie confruntațională, în care pur și simplu contrastul față de aceste partide este principala axă de conflict politic, ceea ce, din păcate, în România probabil o să avem, pentru că AUR a crescut foarte mult. Ori, cred că Partidul Social-Democrat nu e încă decis care e principala lui abordare față de astfel de partide. Există și o abordare mixtă, care se numește, cel puțin în științe politice, parroting the pariah. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să adopți discursul partidelor populiste și măsurile acestor partide.
1: Și să le lași fără oxigen.
8: Exact. și pur și simplu să încerci să le ataci. Dar de fapt,

0: Cine a fost prima? Că a mai fost la momentul bugetului, oare? Da, la momentul bugetului, când acea, era convins că va trece...
1: Acea comisie parlamentară.
2: O completare. Tendința e atunci când vezi acest partid populist radical de dreapta și sau extremist crește în sondaje, să crezi că voturile sunt acolo și să te duci după respectivele voturi. Tentația social-democraților, mai ales partea din Oltenia sau partea mai... nu e așa. Oamenii niciodată nu vor vota o copie. Îi vor vota pe cei care au spus mai repede, mai apăsat și primii acel lucru. Faptul că mai vin după aceea niște politicieni vechi să înceapă să spună, să pună cu cruci, cu steaguri, cu ei, nu o să aibă niciun rezultat. Deci asta datele peste tot ne-au arătat acest lucru. Oamenii nu votează copiile, votează originalul.
3: Domnule profesor Cernea.
4: Mă uitam aseară la meciul dintre Anglia și Argentina și vedeam cum Anglia implementa aceeași strategie care a pierdut în toate celelalte meciuri pe care le-a jucat Argentina. Nu atunci când bage autobaza în poartă la finalul meciului, de obicei Argentina câștigă. Mă uit acum la politicienii României care refuză să învețe lecția despre modul în care alte partide din alte țări s-au confruntat cu extremismul și cu tipul acesta de extremist de tip aur. Și asta în istorie. Dacă ne uităm în istorie, am văzut o scenă politică fragmentată în care, fie că vorbim de extremist de stânga, mă gândesc la Cehoslovacia și ce s-a întâmplat atunci, la extremist de dreapta, mă gândesc la România, mă gândesc la Germania, mă gândesc bineînțeles la nazismi, legionarii și așa mai departe, am văzut niște politicieni cinici care aveau un conflict cu alte partide de pe scena politică și care doreau să folosească extremiștii ca un fel de bâtă politică care să le ofere un avantaj în acea competiție politică. Mă uit la fel la politicienii noștri care fac același lucru cu aur, subestimând distanța politică la care e dispus să meargă aur în acțiunile sale, subestimând, bineînțeles, inteligența politică a unora dintre membrii aur și mie să nu ne trezim în aceeași situație, să facem aceeași greșeală și să pierdem și noi în ultimele câteva zeci de minute ale democrației cu câteva goluri în fața extremistului. Pentru că, într-adevăr, oamenii nu vor vota niciodată o copie. Vor vrea originalul, într-adevăr, de fiecare dată.
3: Ați rostit-o deja și pe care ne-o punem cu toții, este dacă nu cumva în așteptarea lui Ilie Bolojan să se răzgândească, PSD nu se va sătura și va zice oricum ne-ați împins. Deja sunt lideri care spun asta. Ne-ați împins în brațele aur, păi de ce să nu colaborăm? Mai ales că Vasile Dâncu, foarte interesantă întrebarea, foarte bun răspunsul. Nu exclude posibilitatea, nu poate confirma, dar nu exclude posibilitatea ca înaintea trecerii, mă rog, votului de investitură pentru guvernul Veștea, să nu fie existat discuție Sorin Grindeanu, George Simion. De aici și deziluzia.
0: Aura a confirmat aceste întâlniri.
3: Deziluzia lui Sorin Grindeanu. Păi stai, dacă am avut o vorbă, ce ai făcut? M-ai trădat de față cu toată lumea.
0: De ce avea această deziluzie tuturor, dacă nu ai discutat înainte?
3: Nu?
0: De ce ai avea așteptări de la un partener care nu ți era partener până la momentul dezamăgirii? Aura confirmat și probabil face parte din strategia lor, pentru că, spre deosebire de PSD, Aur pare că are o strategie politică și George Simion a punctat în ultimele momente, a punctat politic.
3: Ține agenda, are
0: setează
3: e aproape,
0: agenda.
3: E aproape ziua și subiectul pe care îl ține, propune acum dezbatere publică pentru legea salarizării unice, pentru că n-a existat și are acord cu sindicatele.
0: Și ironia e că PSD face același lucru, doar că PSD a avut miniștrii muncii care au
3: lucrat la acest proiect.
0: Proiectul de lege.
3: Vă mulțumesc, nu mai avem timp pentru seara asta, dar noi revenim după o scurtă pauză, rămâneți cu noi.

Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un brake înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: Informație de ultimă oră la Digi24. Forțele americane au început un nou val de atacuri împotriva Iranului. Potrivit Comandamentului Central American, este a cincea noapte consecutivă de atacuri. De cealaltă parte, Teheranul amenință că va bloca strâmtoarea Bab el-Mandeb la intrarea în Marea Roșie și că va lovi cu toată puterea bazele americane.
1: Forțele americane au vizat centre de comandă, sisteme de apărare, capacități de lansare a rachetelor și dronelor din Iran și de pe insulele din Golful Persic. A fost lovit și un petrolier suspectat că încălca blocada. Scopul operațiunilor, ca iranienii să nu mai lovească navele care trec prin Ormuz.
2: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
3: Are you giving Iran a deadline before you start bombing?
4: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story.
3: So are you meeting
4: they better behave.
3: Mr. Are you President? Meeting with Netanyahu?
1: De cealaltă parte, gardienii Revoluției au lansat rachete balistice asupra unei baze americane din Iordania. Susțin că sunt represalii pentru un presupus atac american în zona unui spital de copii. Drone iraniene au fost interceptate și deasupra Irakului. În plus, liderii de la Teheran amenință că vor bloca și a doua strâmtoare din Golf, Bab el-Mandeb, dacă Donald Trump se ține de cuvânt și lovește podurile și centralele electrice.
5: در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است و سرشار آمریکا همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند.
1: Potrivit Reuters, companiile de transport maritim se tem să navigheze pe ruta indicată de armata americană prin strâmtoarea Ormuz, după atacurile repetate din ultimele săptămâni.
0: O zi lungă la Kiev pentru Volodymyr Zelensky, care s-a confruntat cu o problemă de proporții, o problemă pe care însă și-a creat-o singur. Este vorba despre demiterea ministrului apărării, cel mai popular ministru ucrainean din ultimii 4 ani, după un conflict al ministrului cu șeful armatei, Mihailo Fedorov. A și spus despre ce este vorba. Contracte de armament pe bani mulți, protejate de generalii lui Sârski. Oamenii au ieșit în stradă în apărarea lui Fedorov, iar Volodymyr Zelensky l-a desemnat ministrul interimar al apărării pe șeful Serviciului de Securitate al Armatei.
1: Mulțimi impresionante de tineri au ieșit în stradă pentru a-l susține pe Mihailo Fedorov. În Kiev și alte orașe ucrainene, oamenii i-au scandat numele și au purtat pancarte inscripționate Aduceți-l înapoi pe Fedorov și nu atingeți ce funcționează.
6: Zlistiu, z rozpačem, ta treba щось робити, щоб цього не було.
7: Безумовно, наразі свято. Кожна така велика помилка для них це подарунок.
1: În ochii multora, Fedorov e cel mai de succes ministru al apărării de când a început războiul. Îi este atribuit succesul campaniei militare care a izolat Crimea și a provocat criza de carburant din Rusia. Numai că reformele propuse în cele 6 luni petrecute la Ministerul Apărării l-au pus în conflict cu generalii armatei ucrainene, mai ales cu șeful armatei, Oleksandr Sârski, pe care Fedorov a și încercat să îl înlocuiască.
8: Ми стикнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися, і Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги.
1: Fostul ministru spune pe șleau că reformele lui au început să aducă bani la buget, ori să facă economii serioase unei țări aflate în război. Numai că fix asta ar fi deranjat interese și contracte. Prins la mijloc, președintele Zelensky face apel la unitate.
9: Prezident, pe ceas veni, ne mai e obărate în takii situații. Честно. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли.
1: La rândul său, șeful armatei Oleksandr Syrsky îi răspunde lui Fedorov și spune că datorită apărării Kievului, de care el s-a ocupat la începutul războiului, are unde să țină azi briefinguri, numai că Fedorov are și alte reproșuri să-i facă.
8: І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося.
1: Volodymyr Zelensky a propus un post de consilier prezidențial, dar Fedorov a respins oferta. Convocat astăzi să voteze noul premier, Parlamentul a aprobat și noul guvern, mai puțin ministrul apărării.
0: Dezastru în Canada din cauza valului uriaș de incendii de vegetație. Potrivit oficialilor de la Ottawa, sunt peste 800 de incendii, iar 100 dintre ele nu sunt controlate. Focul a generat atât de mult fum încât aerul a devenit aproape irrespirabil în provincia Ontario și la sud de graniță în statul american Michigan. Din această cauză, Toronto a fost pentru ore bune orașul cu cea mai proastă calitate a aerului din toată lumea. Aproape 2 milioane de hectare de vegetație au fost deja distruse. Situația este agravată de temperaturile care continuă să crească.

0: Franța a devenit a 11-a țară a lumii care permite sinuciderea asistată.
1: Pour 291 contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
0: Noua lege prevede ca o persoană care dorește să-și pună capăt zilelor din cauza suferințelor medicale incurabile și de nesuportat, poate primi substanța letală pe care să-și o administreze singură sau, dacă nu este fizic capabilă, să fie asistată de un medic sau de o asistentă. Legea e bine primită de public, potrivit sondajelor, cu scoruri favorabile de până la 84%. Există, desigur, și opinii contrare acestei inițiative, mai ales din motive religioase.
2: Bah écoutez, je pense que c'est une bonne chose que ça soit passé, que les gens puissent au moins prendre leurs décisions de leur vivant et dans des bonnes conditions intellectuelles et de partir dans des conditions décentes surtout.
3: Pour moi, c'est un soulagement. Pour mes proches, pour moi, pour mes enfants, c'est un soulagement.
4: Et le gouvernement ne cherche à nous aider à mourir alors qu'il devrait nous aider à vivre.
5: Pour moi, c'est ça, la mort doit arriver parce que Dieu nous l'a... a dit que c'était notre dernier jour et puis c'est tout. Et puis, comme je dis, je suis religieuse et pour moi, c'est comme si c'était un suicide et je suis pas d'accord avec ça.
6: Donc on est quand même sur des critères qui sont très restrictifs. Les gens pourront décider de leur propre mort et de quand ils souhaitent partir à partir du moment où les souffrances sont devenues inapaisables. Et on parle bien évidemment de maladies graves, incurables, avec un pronostic vital engagé, une phase avancée ou terminale.
0: Paradisul insulelor grecești din Marea Egee, căutat de milioane de turiști, este în mare pericol. Motivul este că nu mai plouă suficient din cauza încălzirii globale. Rezervele de apă de pe unele insule sunt atât de mici, încât hotelierii restricționează folosirea toaletelor sau s-au gândit să le ofere vouchere turiștilor care mai lasă din pretenții în privința serviciilor.
7: Panoramă de vis, probleme cu duiumul. Așa putem descrie pe scurt situația de pe Astipalea, o insulă din sud-estul Mării Egee, undeva între Creta și țărmul turcesc. În fiecare an, zeci de mii de turiști vin cu feribotul pe insula stâncoasă. Acum, din cauza secetei, consumul de apă e cea mai mare grijă a hotelierilor.
8: Έχουμε φροντίσει οι βρύσες και οι τουαλέτες να είναι χαμηλότερης κατανάλωσης, οπότε να μην επιβαρύνουν τόσο το σύστημα. Υπάρχει σύστημα ποτίσματος στα φυτά, οπότε με διάφορες μικρές κινήσεις έχουμε καταφέρει να μειώνουμε τις καταναλώσεις κάθε χρόνο ή έστω να τις κρατάμε σταθερές ενώ αυξάνεται ο κόσμος.
7: Lacul artificial, care alimentează principalul oraș, e la mai puțin de un sfert din capacitatea totală, tocmai pentru că nu mai plouă cu lunile, iar clienții pensiunilor și hotelurilor sunt cei mai mari risipitori de apă. Dacă nu este redus drastic consumul, apa se termină înainte de sfârșitul anului.
8: Στους πελάτες μας δίνουμε την δυνατότητα να αν θέλουν να κάνουν skip τον καθαρισμό του δωματίου τους για κάποια μέρα, δίνοντάς τους ένα voucher των 5 ευρώ για κατανάλωση από το room service πάλι του ξενοδοχείου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε και το νερό και την ενέργεια.
7: Dincolo de terasele chic de pe coastă, livezile de citrice se usucă văzând cu ochii sau nu dau rod, iar pe turmele de oi le pasc chinurile setei istovitoare.
9: Higiene de opera, tip mandarinia, tip portocalia, climendines, ecor, ti felete, vericoca. Πριν από 20 χρόνια, μην πω και παραπάνω, αυτό εδώ το χτίμα που βλέπετε τώρα το χωράφι, έμπαινες μέσα και δεν σε έβρισκε ο άλλος. Φώναζε και δεν άκου. Έπρεπε να τον ακούσεις για να έρθεις να δεις ποιος είναι. Τώρα με το νερό που δεν έχουμε, έχουν γίνει όλα χάρη.
10: Παλιά έβρεχε, τρέχανε τα ποτάμια, υπήρχαν κάποιες πηγές οι οποίες... κρατούσαν νεράκι μέσα και πήραν τα ζώα και περνούσαν το διάστημα του χρόνου. Με τον καιρό σιγά σιγά ήρθε η ανοβρία, ήρθε η κλιματική αλλαγή και άλλαξε τα πάντα.
9: Φέτεψα κάτι κολοκύθες μεγάλες, οι οποίες δεν βγήκαν τίποτα, κολοκυθάκια, ντομάτες, ούτε από αυτά και λίγο μείνανε οι μελιτζάνες. Αν δεν βρέξει, δεν φυτεύω τίποτα.
11: Για να είναι κατανοητό το πόσο προβληματική είναι αυτή η κατάσταση, ότι μόνο τα στοιχεία του 2025 θα σας πω ότι στην Αστυπάλαια είχαμε 25 χιλιοστά βροχόπτωση, ύψος βροχόπτωσης, δηλαδή το νερό που έριξε όλο το χρόνο, αν το μαζεύαμε σε ένα κουβά, σε μια λεκάνη, θα ήταν 2,5 εκατοστά ύψος.
0: Atât pentru jurnalul de seară. Vă așteaptă imediat Andreea Georgescu la audiență națională. Rămâneți cu noi!
7: Securitatea Europei este apărată pe mai multe fronturi, dar dezinformarea, atacurile hibride și inteligența artificială sunt arme la fel de eficiente ca rachetele. Cine plătește când un stat manipulează alegerile altuia? Se poate apăra continentul fără sprijin de peste ocean? Ne răspunde invitatul special Alexander Evans. Pașaport diplomatic, astăzi la 11:30.
12: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
13: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
14: De soare și bronzarea la solar cresc riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive cancere de piele. Vestea bună este că descoperit la timp poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre cele mai potrivite activități de vară pentru copii care dezvoltă echilibrul, coordonarea și postura.
15: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Începem cu o informație de ultimă oră. Situație fără precedent în secția de terapie intensivă pentru un nou născut de la Spitalul Marie Curie din capitală. Din cauza lipsei de personal, conducerea unității medicale a decis să scoată temporar 5 locuri din cele 27 existente din secția ATI, paturi destinate bebelușilor cu malformații sau cu afecțiuni grave. Sindicatele din sănătate susțin că s-au ajuns aici din cauza ordonanței de urgență adoptată în urmă cu câteva luni de guvernul Bolojan, care a blocat angajările la stat, inclusiv pe cele din sănătate. Cu detalii de ultimă oră despre acest caz vine Carla Tănase, te ascultăm, Carla.
1: Bun găsit! În acest moment sunt în secția de terapie intensivă neonatală de la Spitalul Marie Curie, iar alături de mine este șeful secției, domnul dr. Cătălin Cristoveanu. Bună ziua și vă mulțumesc pentru că ne-ați primit aici.
2: Să rămână.
1: Aș vrea să lămurim de ce sunteți în această situație. Ați cerut suspendarea activității pentru 5 paturi pentru că nu sunt suficiente asistente. Ce s-a întâmplat? De ce nu mai sunt asistente?
2: Asistentele nasc, pleacă în concediu de maternitate, asistentele se îmbolnăvesc. Oricum nu eram număr corespunzător raport asistent, număr de pacienți și ca tare unele și-au mai dat și demisia pentru că munca este incredibil de grea pentru ele și pentru toată lumea. Ca tare am rămas fără aproximativ 7 asistente și nu putem să angajăm nimic. Asta este situația.
1: Pentru că sunt posturile blocate.
2: Sunt posturile blocate, înțeleg că este pentru fiecare, asta trebuie să facem.
1: În acest moment aveți un răspuns de la DSP? Aceste 5 paturi au activitatea suspendată sau încă nu, pentru că nu aveți răspuns?
2: Așteptăm din moment în moment să modificăm structura spitalului, adică mai puțin 5 paturi din cele 27, adică 22 de paturi, corespunzător la asistentele pe care avem, corespunzător, spunem noi așa, mai românește.
1: Câte asistente sunt la aceste 27?
2: Noi suntem cea mai numeroasă secție din spital în acest moment. Numărul, suntem peste 50 de asistente, avem peste 50 de asistente, dar dacă pleacă 7, este absolut dezastros.
1: Aș vrea să explicăm și faptul că în această secție vorbim de copii foarte mici care au nevoie de îngrijiri, copii cu probleme extrem de grave. Ce ar însemna pentru ei să nu, ce înseamnă de fapt să nu fie suficient personal?
2: Da, Carla, îmi permis să spun așa, știi, de ani de zile ești partener cu noi, de atâta vreme ai semnalat problemele de la noi și poate că trebuie știute și lucrurile acestea. Noi am construit o clădire tocmai pentru aceia care nu aveau locuri, tocmai pentru aceia care mureau pe listele de așteptare. Ori noi ar trebui să discutăm acum ce vom face când sunt gata, când semnăm acele PNRR, că toată lumea vorbește de aceste 4 litere toată ziua. Dar ce înseamnă lucrul ăsta pentru noi? Cu cine le vom deschide? Când le vom deschide? Dacă trebuie să închidem tot, că e un an de zile, măcar să știm o treabă.
1: Este cumva ironie, pentru că sunteți în extindere cu această secție, tocmai pentru că sunt copii pe listele de așteptare și în același timp nu aveți personal să puteți funcționa.
2: Da, ne bicim un pic cu scoronarele, cu ce înseamnă extindere și să încheiem proiectele la fix. Mai scrie ministrul de finanțe că nu vrea să-mi dea TVA-ul, pentru că știi cum e, înțeleg că doar cei care dau în judecată ministrul de finanțe își recuperează TVA-ul la fundația spitalului ca să închidem ce avem aici. Trebuie să toată ziua să vedem de ce nu vin banii de la PNRR ca să închidem, firme lucrează pe banii lor. Este o problemă destul de complicată. Iar eu stau 5 ore pe șantier aproape zilnic și plec noaptea din spital, cam despre asta este vorba.
1: În acest moment suntem într-un salon și aici saloanele sunt cu un singur pat în care stă un singur copil. Practic, o asistentă nu poate să aibă grijă de mai multe saloane pentru că nu vede dintr-un salon în altul.
2: Sigur că așa este, însă mai mult de atât este gravitatea pacienților care sunt aici. Post-op chirurgie cardiacă, post-op chirurgie cardiacă, ECMO, circulație extracorporeală, 900 de grame CRRT, hemodiafiltrare. Din nefericire, un copil cu probleme foarte grave a murit asta noapte. Iar acum, de aceea este locul liber aici, ca să primim repede altul, dar în ziua în care am dat 5 locuri, vor fi 5 locuri, mai puțin s-a încheiat. Și se întâmplă în scurtă vreme.
1: Acum câți copii sunt în așteptare să-i primiți aici?
2: Sunt aproximativ 15 copii pe lista de așteptare.
1: Ca de obicei, foarte, foarte mult.
2: Ca de obicei, știi foarte bine lucrul ăsta.
1: Ce le-ați transmite guvernanților? Pentru că astăzi a fost, probabil știți, și o conferință la Sanitas, a fost anunțată grevă generală din 28 iulie. Unul dintre motivele grevei generale este exact acesta, blocarea posturilor.
2: Ca om și ca cetățean al țării înțeleg situația gravă în care suntem și sunt așa cu inima ceea ce se întâmplă aici. Înțeleg că trebuie să mi se taie și salariul. Înțeleg și lucrul ăsta. Înțeleg. Am înțeles și lucrul ăsta. Deci trebuie ca noua grilă să mi se taie salariul. Foarte bine, înțeleg și lucrul ăsta. Dar cred că trebuie un pic de înțelepciune între a distinge. Asta e un spital, asta este un alt spital, aici este o altă secție. Eu știu bine că, eu nu critic acum pe cineva, dar știu bine că sunt spitale care au grad, dacă în Italia gradul de, să spunem așa, de îngrijire este de 30%, nu de calitate, gradul de umplere a spitalelor, da, este de 30% în reanimările neonatale. Așa se întâmplă și la adulți, așa se întâmplă cu secțiile depopulate, cu spitalele depopulate și trebuie să privim un pic mai global lucrurile. Știu că n-ai timp că agențiile sunt la ușă, dau un exemplu, dar trebuie făcut un pic cu, cred că, cu mai multă atenție în anumite locuri.
1: Ați mai fost în această situație să suspendați paturi pentru că nu aveți suficient personal și să nu puteți?
2: Nu, niciodată n-am fost în situația asta. Noi ne-am bazat pe munca voluntară. Noi știam că se întâmplă lucrurile, pentru că tot timpul se întâmplă asta, dar noi ne bazăm pe munca voluntară. Nu ne place să muncim, despre asta este vorba, și nu ne plângem că suntem mai puțini atunci când sunt mulți pacienți sau foarte gravi, da? Dar acum este, și-au dat demisia și nu avem ce să le mai facem.
1: Părinții copiilor care sunt aici și care vor ajunge, cu siguranță au aflat, vor afla această informație. Ce le transmiteți lor?
2: Noi n-am vrut ca părinții să simtă vreun pic așa ceva. Niciodată. Acum, la o discuție cu o prietenă, am ajuns aici, fără să-mi dau seama, dar poate că e bine că ceea ce faceți voi, pentru că voi ajutați să ne mai trezim un picuț ceea ce facem și să avem și un feedback la, cum zic fotbaliștii, la firul ierbii, nu?
1: De foarte puține ori vedem că spitalele își suspendă, nu știu, o secție sau o parte din secție din lipsă de personal. Și personalul ne spune, ne chinuim, nu mai oferim calitatea necesară de îngrijire medicală. Dumneavoastră nu acceptați să scădeți calitatea îngrijirii medicale pentru acești copii. De ce?
2: Știi cum e, nu-mi permit să spun că nu se poate mai puțin, mă uit în ochii lor și nu pot mai puțin. Nu pot și pur și simplu facem tot ce se poate pentru ei. Despre asta este vorba. Eu nu pot să plec la unul, două acasă, spun asta este, atâta se poate. Pur și simplu nu putem să facem așa ceva. Și colegii mei stau până noaptea, stau, lucrează voluntar, ne place să facem lucrul ăsta, dar trebuie să fie și o altă gândire. Înțeleg că unii sunt mai gravi, unii mai puțin gravi, înțeleg aceste lucruri, dar trebuie cu un alt fel de discernământ, cred că, făcut lucrurile. Nu trebuie să tăiat totul.
1: Acum, practic, așteptați deblocarea posturilor pentru a putea fi scoase la concurs? Ar veni personal să se angajeze?
2: Referitor la personal, știi ce înseamnă. După ce vin, 3 ani de zile avem grijă de ele să nu facă vreo prostie. După 3 ani de zile, încă 3 ani, deci după 6 ani de zile, trebuie să avem grijă ca să știe ceva. Și după încă 3 ani de zile, avem curaj să lăsăm singure cu pacienții. Trebuie 10 ani de zile unor asistente ca să fie capabile să facă față la acești pacienți. Deci ce vorbim noi de programare, de asta nu putem să discutăm.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție și sper să ne fi văzut cine trebuie și posturile să fie deblocate și această situație să fie rezolvată, pentru că aici, în secția de terapie intensivă neonatală, sunt copii care vin după operații pentru malformații cardiace, copii în stare extrem de gravă, care trebuie să fie îngrijiți așa cum trebuie și să fie cineva lângă ei în fiecare secundă. Vă mulțumesc încă o dată, domnule doctor!
0: Mulțumesc foarte mult, Carla Tănasie, și jurnaliștii Digi24 au cerut un punct de vedere și de la guvern după ce ați auzit medicii spun că s-a ajuns în această situație. În urma ordonanței de urgență adoptate în urmă cu câteva luni de executiv, prin care au fost blocate posturile la stat, inclusiv cele din spitale. În exclusivitate pentru Digi24, Ministerul Sănătății a transmis faptul că a elaborat și a trimis în circuitul de avizare memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. De cealaltă parte, sindicatele spun că au cerut de mai mult timp acel memorandum și el în continuare se lasă așteptat, încă nu e adoptat de executiv. Spune și ministerul că este în procesul de avizare. Rămâne de văzut când va fi adoptat acest memorandum și, foarte important, câte angajări va debloca acest document, pentru că sindicatele spuneau că în momentul de față este o lipsă de personal la nivel național în România de 30.000 de posturi, dintre care 21.000 de posturi ar fi pentru medici. Mergem mai departe. Și tot acest subiect, criza de personal generată de ordonanța de urgență adoptată de guvern, ar fi unul dintre principalele motive pentru greva de proporții din sănătate, spun sindicatele. Aproape 500 de spitale vor fi blocate luni între orele 9 și 11. Timp de 2 ore, în sute de unități sanitare nu se vor face consultații, internări sau operații. Vor fi preluate doar urgențe, nu și pacienți cronici. Nemulțumirile cadrelor medicale sunt generate și de noua lege a salarizării.
3: Am notificat 523 de unități sanitare din sistemul sanitar, am notificat toate ITM-urile din țară și de asemenea am anunțat Ministerul Muncii. Programul grevei va fi 20 iulie între ora 9 și 11, greva de avertisment, și începând cu 28 iulie, greva generală. Este un ultim semnal de alarmă pe care îl tragem împotriva guvernului interimar. Lucrăm în cele mai rele condiții din ultimii 20 de ani. Vreau să atrag atenția guvernului că nu vreau să aud despre PNRR. Nu despre asta e vorba. Că sunt aleși acolo de oameni să voteze legi pentru oameni, nu pentru jaloane. Nu pentru cifre, nu pentru deficit. Și rog toate partidele parlamentare să nu voteze legea salarizării unitare în forma prezentată de Guvernul României. În ritmul ăsta se vor închide spitale, vor avea de suferit pacienții cronici, din păcate, se vor asigura urgențele. Aproximativ 480 de unități sanitare se vor alătura demersului Federației Sanități din România.
0: Despre această grevă și impactul asupra pacienților discutăm cu Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: În acest interval de 2 ore vor fi primite urgențele, dar nu și pacienții cronici. Cum ați primit această veste?
4: Nu este o veste bună. Din păcate, speram să nu ajungem aici, speram să existe o soluție până la a fi afectați pacienții. Vorbim de pacienții cronici și închiderea pentru 2 ore a 66% din activitatea spitalelor. Asta înseamnă amânări, lipsă de investigații, poate pacienții sunt pe drumuri pentru a veni la medic, pentru a veni la consultație, vor trebui să aștepte. Lucrurile astea sunt consecințe pe care nici nu le putem pune pe hârtie, ca și costuri din punct de vedere al sistemului de sănătate, dar totodată vorbim de niște vieți, de niște oameni care sunt vulnerabili și care trebuie să plătească pentru lipsa dialogului, lipsa comunicării și lipsa soluțiilor.
0: Către cine ați transmite un mesaj în acest moment? Către medicii care protestează, către guvernanți? Aici este conflictul, aici e lipsa dialogului, așa cum l-ați numit dumneavoastră.
4: Da, din păcate știm cum funcționează sistemul de sănătate în România, înțelegem partea de deficit de medici și de personal medical, pentru că tot noi suntem cei care constatăm aceste lucruri prin lipsa accesului la servicii medicale și la investigații. Pe de altă parte, nu înțeleg de ce trebuie să ajungem în al 13-lea ceas pentru a bifa doar de dragul de a bifa ceva, fără să existe un dialog, o consultare și o soluție comună tuturor, în beneficiu tuturor, pentru că în beneficiu personalului medical va fi și în beneficiu pacientului, va fi și în beneficiu populației. Ori lipsa asta de transparență și de dialog social, din punctul nostru de vedere, este prima problemă din cauza căreia suntem în situația în care suntem, iar noi ca și pacienți ce să facem? În ce grevă să intrăm, cu cine să dialogăm și cine să ne asculte părerile?
0: Ce ar însemna pentru un pacient cronic amânarea celor 2 ore?
4: Să sperăm că nu foarte multe, probabil o întârziere la consult, probabil o aglomerare pe următoarea perioadă, următoarele zile, probabil un diagnostic amânat. Dar ce va însemna dacă ajungem pe data de 28 și situația va fi blocată total? Acolo lucrurile deja nici nu vreau să mă gândesc și nici n-aș vrea să ajungem acolo. Din punctul ăsta de vedere, cred că totuși, măcar acum, putem să ne gândim la ceva soluții pentru a nu ajunge în perioada în care nu va avea loc acces la servicii medicale în România. Vorbim de 500 de spitale, dar vorbim de zeci de mii, de sute de mii de pacienți care vor fi afectați și care vor fi afectați la rândul lor, nu din perspectiva stării de sănătate, poate pe unii vom pierde, Doamne ferește, dar vor fi afectați familiile acestora, vor fi afectate toată partea de comunitate, de zonă socială. Unde ajungem? Unde putem să ne oprim ca să nu găsim persoane care, din punctul de vedere al serviciilor medicale, să aibă bariere în sistemul de sănătate din România?
0: Vă mulțumesc foarte mult, Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice. Schimbăm registrul, sunt proteste la Kiev. Sute de oameni au ieșit în stradă după ce Zelenski l-a demis pe ministrul apărării, Mihailo Fedorov. Este foarte popular după ce în mandatul lui Ucraina a înregistrat victorii importante în Rusia. Alex Craiu, corespondent de război, vine cu informații de ultimă oră în direct de la Kiev. Bună ziua, vă mulțumesc!
5: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Este un proces în desfășurare, da.
0: Este scindată opinia publică din Ucraina cu privire la această decizie a președintelui Zelenski?
5: Da, într-adevăr, există o scindare. Aceste proteste au fost cumva predictibile încă de când vestea demiterii lui Fedorov a venit ca un fulger, în condițiile în care popularitatea ministrului apărării a fost una foarte... foarte mare aici. Vedem în jurul meu majoritatea protestatarilor sunt oameni tineri, oameni care scandează mesaje pro-Fedorov și de asemenea mesaje patriotice. E o decizie nepopulară a președintelui Zelenski, a doua care a stârnit un val de proteste de anul trecut, când au fost proteste fix aici, în această piață, după scandalul legat de Nabu și Sapo.
0: Ce urmează acum pentru Ucraina? Trebuie nominalizat un nou ministru al apărării. Mă gândesc și cum primesc cei din sistemul apărării această veste, pentru că și acolo au fost foarte multe tensiuni, bărbați care nu mai doreau să se înroleze.
5: Sigur, aici putem aduce discuție inclusiv noua reformă a armatei de aici din Ucraina, care cumva încearcă să ajungă la rădăcina acestei probleme, pentru că sunt foarte multe persoane care, într-adevăr, au protestat, au intrat în conflicte cu agenții de recrutare și cu armata în general, pentru că nu voiau să se înroleze. Este acum încurajat voluntariatul. Însă, această demitere a lui Fedorov vine într-un context în care, în aceste 6 luni, până la urmă, s-au rezolvat foarte multe lucruri în Ucraina. Vorbim aici de digitalizare, vorbim de inclusiv de eliminarea unor părți, unor reminiscențe ale corupției care încă există în Ucraina. Digitalizarea lui Fedorov a reușit acest lucru și evident că ea este văzută ca o măsură controversată. Trebuie totuși foarte important să precizăm că aceste proteste nu sunt împotriva președintelui Zelenski, ci împotriva deciziilor lui. Oamenii de aici nu cer schimbarea președintelui, ci revizuirea unor decizii proaste pe care președintele le ia în opinia protestatarilor care vin aici pentru aceste proteste foarte pașnice. Trebuie să adăugăm și acest lucru, sunt niște proteste pașnice.
0: Au apărut informații oficiale sau neoficiale despre motivele aflate în spatele deciziei lui Zelenski de a-l demite pe ministrul apărării?
5: Sigur, speculația există în legătură cu conflictul pe care ministrul apărării Fedorov l-ar fi avut cu Oleksandr Syrsky. Dar, din nou, așteptăm niște reacții oficiale, dar cam asta se vehiculează ca fiind un motiv principal, conflictul cu Syrsky.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, Alexandru Craiu. Un atac aerian rusesc a ucis azi noapte doi oameni și a rănit alți 6 la Kiev, inclusiv un adolescent de 16 ani. Armata rusă a atacat capitala ucraineană cu rachete balistice mai rapide decât alte arme și mai dificile de interceptat.

0: Bombardamentul a avut loc la doar câteva ore după ce ieri la Kiev a avut loc un summit care a adunat mai mulți lideri europeni, în frunte cu șefa Comisiei, Ursula von der Leyen. În urma loviturilor de azi noapte au izbucnit incendii la o clădire administrativă și la două depozite, la mașini parcate în jur de asemenea. Resturi de rachete au căzut și pe clădirile nerezidențiale, a anunțat primarul Kievului. Între timp și Harkovul, al doilea oraș ca mărime, aflat aproape de graniță, a fost vizat de drone de atac rusești. Un caz de o violență extremă și atenție urmează, informații cu puternic impact emoțional. Acuzațiile sunt dintre cele mai dure: bătăi la o cruzime extremă, cămătărie și tineri obligate să se prostitueze în străinătate. Au fost 29 de percheziții în județele Brăila și Galați, inclusiv într-un penitenciar, într-un dosar care vizează 23 de suspecți. Ioana Corneva are toate informațiile, te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit tuturor! Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost formată încă din 2021 și ar fi avut 23 de suspecți, coordonat de un lider în vârstă de 50 de ani. Potrivit anchetatorilor, aceștia și-ar fi construit reputația prin violență și amenințări. În dosar apar mai multe acuzații de tentativă de omor. Spun procurorii că suspecții ar fi bătut victimele cu atâta cruzime încât persoanele și-ar fi putut pierde viața. Totodată, liderul grupării este acuzat că se ocupa cu cămătăria, împrumuta sume imense de bani, iar dacă oamenii nu dădeau la timp înapoi banii, erau amenințați și intimidați. Drept garanție erau lăsate case, terenuri și mașini de lux. În același dosar sunt acuzații de trafic de persoane și proxenetism. Doi dintre suspecți ar fi sedus două tinere prin metoda la vărboi și le-ar fi promis o relație, însă ulterior, prin presiuni psihice și prin violență, ar fi convins tinerele să meargă în străinătate, mai exact în Austria și în Elveția, să se prostitueze, iar banii obținuți în acest fel ajungeau în final la această grupare infracțională. Pe parcursul acestei zile, toți cei implicați vor ajunge rând pe rând și vor da explicații la sediul DIICOT.
0: Rețea de hoți care fura mașini de lux din Spania și din alte țări europene a fost anihilată de poliția română și cea spaniolă. 28 de suspecți au fost arestați în București și în județul Prahova. Au recuperat 15 mașini evaluate la aproape 1 milion de euro. Corespondentul nostru, Alin Petrica, are toate datele.
2: Bun găsit, au fost 30 de știnderi simultane în București și Prahova. Au participat pe lângă polițiștii români și polițiștii spanioli detașați în România. Au fost găsite la deștinderi 57.000 de euro, 100 de chei de mașini și identificate 15 autoturisme de lux, despre care se știe că sunt furate. Valoarea acestora ajunge la 900.000 de euro. Ancheta a pornit în decembrie 2025, când a fost o urmărire în care au prins 4 indivizi români care furase două mașini. De atunci ancheta a dus la această descoperire că este o adevărată rețea. Românii furau autoturisme din Spania, din Franța, din Germania și alte țări din Uniunea Europeană, le aduceau în România și în ateliere ilegale le modificau elementele de identificare și falsificau și actele. Apoi le vindeau unor persoane care în mod cert nu știau că cumpără autoturisme furate. Poliția nu exclude să facă noi descinderi și noi arestări.
0: Iranul amenință că va începe să distrugă infrastructura din Orientul Mijlociu dacă Trump își pune în aplicare amenințarea și lovește podurile și centralele electrice. Noaptea trecută, forțele americane au lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat și că, pentru prima oară de la reimpunerea blocadei, a tras într-o navă în strâmtoarea Hormuz. Era un petrolier gol care urma să încalce țiței iranian și a încercat să forțeze trecerea fără să țină cont de avertismente. De asemenea, pentru prima oară după multe săptămâni, apărarea aeriană a fost activată și la Teheran. De cealaltă parte, gardienii Revoluției au anunțat că au lansat rachete balistice asupra unei baze aeriene americane din Iordania, care presalii pentru ceea ce au descris de un atac american în zona unui spital de copii.
1: Then we're doing really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
2: ابتدا مجدد تاکید می شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور استوی سرشار آمریکا همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند.
0: Bucureștiul se pregătește să organizeze finala Europa League peste 2 ani. Guvernul este acum în ședință pentru a lua deciziile tehnice necesare candidaturii. Amalia Dobre la guvern și vine cu detalii. Te ascultăm, Amalia.
3: Găsit, România candidează să găzduiască finala Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București. FRF a transmis deja oficial dosarul către UEFA, iar în prezent UEFA analizează candidaturile, urmând ca mai apoi decizia finală să vină în luna septembrie. Pentru organizarea finalei Europa League din 2028, România concurează cu Franța, Italia, dar și cu Serbia. UEFA ia în calcul câteva criterii de bază în ceea ce privește stabilirea orașului gazdă. Stadionul trebuie să fie suficient de mare, dar și de modern pentru o finală europeană. De asemenea, infrastructura de transport este importantă, dar și unitățile de cazare, stabilitatea și siguranța orașului și, de asemenea, contează și experiența anterioară în organizarea unor astfel de evenimente. A spune aici și faptul că România a mai găzduit finala Europa League în 2012, tot pe Arena Națională.
0: Țara se împarte între două anotimpuri. Meteorologii anunță un val de căldură care va aduce în mai multe zone temperaturi de până la 37 de grade și nopți tropicale. În același timp, în mai multe regiuni se anunță furtuni.
4: Cod galben care vizează pe de o parte creșterea temperaturilor și pe de altă parte episoadele cu instabilitate din următoarele două zile. În partea de vest și sud-vest a țării, respectiv în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraseverin, Mehedin și Dolj, astăzi și mâine va fi cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, pentru că în această parte a țării așteptăm maxime termice între 34 și 37 de grade, acele 37 de grade cel mai probabil mâine. Va fi cald și pe parcursul nopților, când minimele termice nu vor coborâ sub 20-22 de grade. Iar sâmbătă, temperaturile cele mai ridicate să le înregistrăm în partea de sud, inclusiv în zona capitalei. În ceea ce privește instabilitatea atmosferică, ea va fi accentuată și astăzi și mâine. În vigoare, două coduri galbene vor fi astăzi de la ora 12 și până la ora 22 vor fi vizate zonele de dar și de munte, dar și Muntenia, partea de sud a Dobrogei, partea de nord și de est a Olteniei, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil cu aspect de vijenie și grindină.
0: Pericol de incendii în insulele britanice, în Franța și pe insula Iberică, în Europa Centrală și Turcia, chiar și în Scandinavia din cauza caniculei. Locuitorii din nordul Spaniei au primit ordini de evacuare din cauza unui incendiu de pădure care se extinde.
5: Venga, prepara las mangueras que está aquí. ¡Abre el cono!
0: În ajutorul pompierilor locali au fost trimiși și cei de la armată. Într-o pădure lângă Paris, 950 de pompieri continuă lupta cu flăcările. În insula Corsica, 10 excursioniști au fost salvați de pe un traseu popular de drumeție, deoarece în zona arde vegetația. În Germania, un incendiu dintr-un parc național este foarte greu de stins, pentru că flăcările au ajuns în vârfurile copacilor înalți, de unde continuă să se răspândească. Și în Canada sunt peste 800 de incendii de vegetație. Un tren a nimerit exact în mijlocul flăcărilor. Vă avertizez, scena filmată din locomotivă este șocantă.
6: This could potentially overtake us here. This is getting a little scary.
7: Yeah.
6: Holy.
7: Okay. Yeah, this is.
6: Okay, y'all need to hurry up here. Like seriously, we're encased in flames now.
0: Echipajul, care era singur la bord, a fost salvat, asigură compania canadiană de căi ferate. Imaginile vin din provincia Ontario, unde sunt cele mai puternice incendii. Acolo flăcările mistuie pădurile dese și eliberează o cantitate mare de fum. Cerul a devenit portocaliu sau chiar roșu. Mari orașe din estul țării au fost înghițite de fum. La Toronto, la sute de kilometri distanță, localnicii au fost îndemnați să stea în case. Calitatea aerului a ajuns printre cele mai proaste din lume. Purtat de vânt, fumul a coborât și spre sud, în Statele Unite, creând condiții periculoase pentru sănătate și pentru milioane de oameni de peste graniță. Trebuie să vă grăbiți. Suntem înconjurați de flăcări, spun cei aflați în tren. Încă o amânare pe autostrada Transilvaniei. Lotul Chiribiș sub placul de Barcău ar putea fi deschis abia în toamnă. Și asta în cel mai optimist scenariu, primind toate informațiile de la Bogdan Băcila.
8: Bun găsit tuturor! Într-o analiză a celor de la Asociația Pro Infrastructura se arată că evoluția pe tronsoanele din Bihor între Chiribiș și suplacul de Barcău, respectiv Chiribiș-Biharia, este încurajatoare. Pe cei 28,55 de kilometri ai autostrăzii A3 din Bihor, între Biharia și Chiribiș, mobilizarea constructorului este exemplară, iar în aceste condiții am putea inaugura acest tronson în decembrie anul acesta, cu aproape jumătate de an față de termenul asumat prin contract. Și pe tronsonul de peste 26 de kilometri între Chiribiș și suplacul de Barcău, inclusiv viaductul peste lacul de acumulare, este într-o stare avansată, însă aici am putea asista la o ușoară întârziere de 2 luni față de termenul asumat prin contract și am putea circula pe acest tronson începând cu luna septembrie. Pe mare parte din acest tronson, stratul de asfalt este așternut, iar viaductele și pasajele sunt și ele în mare parte suprabetonate. Cum și tronsoanele din județele Cluj și Sălaj evoluează încurajator, am putea circula la finalul acestui an neîntrerupt între Vama Borș și Cluj-Napoca și mai departe spre Târgu Mureș pe autostrada A3, cu excepția, bineînțeles, a tronsonului de 40 de kilometri între Nușfalău și Poarta Sălajului. Acesta include o lucrare deosebit de dificilă, tunelul Meseș, cel mai lung tunel rutier din țară. Termenul de predare a acestui tronson este 2031.

0: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult. Unde nu e evidență, e jaf!
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
4: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.

0: O nouă destinație de distracție așteaptă pe turiștii care ajung pe litoral. Este situată între Costinei și Tuzla și timp de 46 de zile, cei care ajung acolo vor avea parte de concerte, festivaluri și spectacole.
1: Prima dată în peste 50 de ani se deschide o nouă stațiune pe litoralul românesc. Un proiect care reunește în același loc muzică, spectacole, artă, gastronomie, sport, shopping, experiențe pentru copii, dar și festivaluri internaționale. Nibiru-i construit pentru toate generațiile. O familie poate veni aici de la ora 6 și își poate crea propriul traseu pentru întreaga seară. Copiii pot de asemenea descoperi Muzeul Planetelor, pot vedea expoziția de reptile, pot intra în universul imersiv. Nibiru e deschis în fiecare zi, de astăzi până pe 30 august, și luni, și marți, și miercuri. În toate aceste zile deschidem porțile de la 6 seara și terminăm abia la 4 dimineața.
0: Festivalul Electric Castle își deschide astăzi porțile la Bonții, de unde 10.000 de participanți sunt așteptați în următoarele zile la concerte și activități organizate. Autoritățile au pregătit măsuri speciale pentru siguranța participanților și pentru fluidizarea traficului din zonă. Bianca Timșa vine cu toate informațiile.
2: Până zidă de aproximativ 3 ore, Electric Castle și-a deschis porțile pentru cea de-a 12 ediție și să știți că deja au ajuns foarte mulți festivalieri aici, din toate colțurile țării și nu numai, chiar și din...
0: Alternează între caniculă și furtuni cu fenomene extreme. Avem alertă de vreme instabilă în capitală și în 29 de județe, din ce vestul este sufocat de căldură. Se ating 37 de grade Celsius, iar noaptea va fi tropicală. Nici mâine nu scăpăm de vreme rea. Detalii are Greta Gavrilă.
3: Bun găsit! Zonele montane și regiunile sudice vor fi sub cod galben de instabilitate atmosferică până la ora 22. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

Spania și Argentina vor lupta pentru titlul de campioană mondială la fotbal. Va fi o premieră în istorie. Campioana Europei va întâlni câștigătoarea Cupei Americii. Argentina iese pentru a doua oară consecutivă în finala Cupei Mondiale. Seara trecută, victoria în fața Angliei a fost sărbătorită de fanii argentinieni din toată lumea.

0: Toate privirile sunt acum pe vedetele celor două finaliste, Lamine Yamal și Lionel Messi. O poză realizată în 2007, în care Messi se afla la începutul carierei și îl ținea în brațe pe bebelușul Yamal, care avea 5 luni, are acum o semnificație spectaculoasă. 19 ani mai târziu, cei doi adversari în finala Cupei Mondiale, Argentina vs. Spania, programată duminică. Cine va fi mai bun? Colegul nostru, Răzvan Panaitescu, ne-a explicat.
1: Întâlnire extrem de interesantă, Messi, Yamal, acum o să vedem o poză, ne aducem aminte de acum vreo 2 ani, dacă zic bine, Messi și Yamal în cădiță, bebelușul Yamal.

0: normal.
1: Da, da, da, e ceva, o chestie de destin, dacă ne uităm și la acest Lamine Yamal, care abia a împlinit 19 ani, este campion al Europei și la un meci de titlul mondial ar fi o poveste fantastică. Este o tendință a acestui campionat mondial, care s-a văzut și aseară și e frumos, de a recompensa echipele care joacă fotbal. Și cam în fiecare meci, cel puțin aceste partide eliminatorii, întotdeauna o echipă care s-a apărat sau a încercat să țină de un rezultat sacrificând jocul, a fost pedepsită. Adică, pe undeva, până la urmă, s-a cam făcut dreptate în toate meciurile.
2: Spectacol după modelul Super Bowl în finala campionatului mondial de duminică dintre Spania și Argentina. Înainte de startul partidei va avea loc un show la care vor participa numeroase vedete.
3: Tom Cruise va fi una dintre vedetele care vor participa la festivitatea de închidere a campionatului mondial. Show-ul va avea loc cu 90 de minute înaintea marii finale, dar și la pauză după modelul Super Bowl. Madonna, Shakira, Justin Bieber, Robbie Williams și Laura Pausini sunt câteva dintre numele care vor asigura spectacolul pe stadionul New York, New Jersey. Lumea se așteaptă la o cascadorie a celebrului actor american, așa cum a demonstrat de ce este capabil în seria Misiune Imposibilă. FIFA a anunțat că fanii vor face și ei parte din show. Tom Cruise nu e la prima apariție la o mare competiție sportivă. În 2024 a fost prezent la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, unde a sărit de pe acoperișul arenei Stade de France pentru a prelua drapelul.
2: A fost inventată capsula rezistentă la dezastre care salvează oamenii de la cutremur, tsunami, inundații și gloanțe, potrivit Daily Mail. Producătorul este o companie franceză. Sunt trei variante. Primul model e o capsulă plutitoare care poate adăposti între 2 și 4 persoane. Oferă protecție împotriva inundațiilor severe, tsunamiurilor și scufundărilor marine. Cel de-al doilea adăpost este blindat și apără cel mult 2 persoane împotriva amenințărilor balistice, exploziilor și incendiilor. Iar în cea de-a treia capsulă pot intra cel mult 3 oameni care vor să se apere de cutremure și prăbușiri. Toate sunt construite din oțel și au scaune auto cu centuri, rezervoare de oxigen și de apă. Prețul uneia variază între 30.000 de euro și 41.000 de euro. Somnul puțin aduce kilograme în plus, arată un studiu recent publicat într-o prestigioasă revistă americană de medicină. Pierderea doar 90 de minute de somn pe noapte timp de 6 săptămâni duce la o acumulare medie de jumătate de kilogram de grăsime. După ce au fost testați 95 de adulți, s-a demonstrat că lipsa odihnei dă peste cap metabolismul. Din cauza oboselii, participanții au adăugat la programul zilnic 17 minute de sedentarism. Medicii avertizează că grăsimea acumulată rapid crește alarmant riscul de diabet și boli cardiovasculare. Monedăria Statelor Unite începe producția monedei comemorative de $1 cu chipul lui Donald Trump. Anunțul a fost făcut de secretarul Trezoreriei, care a publicat și imagini cu cele două fețe ale monedei. Pe una apare portretul liderului american, iar pe cealaltă, vulturul pleșuv, simbolul Statelor Unite ale Americii. Donald Trump devine astfel primul președinte american în funcție, reprezentat singur pe o monedă oficială. Am existat un lider care a avut moneda lui, Calvin Coolidge, în 1926, la aniversarea 150 de ani de independență, dar nu era singur, ci alături de primul președinte american, George Washington.

0: Securitatea Europei este apărată pe mai multe fronturi, dar dezinformarea, atacurile hibride și inteligența artificială sunt arme la fel de eficiente ca rachetele. Cine plătește când un stat manipulează alegerile altuia? Se poate apăra continentul fără sprijin de peste ocean? Ne răspunde invitatul special Alexander Evans. Pașaport diplomatic, astăzi la 11:30.
1: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
2: Superliga începe cu supermeciuri. FCSB are duel de tradiție cu FC Argeș. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta businessului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Două luni și jumătate de criză politică au afectat serios imaginea României pe plan extern. Economia se clatină și riscăm să ajungem o țară ocolită de investitori, dependentă de împrumuturi la dobânzi uriașe.
0: De altfel, instabilitatea este răul cel mai mare, o spunea chiar ieri viceguvernatorul BNR. Doar că mesajul nu pare să fie ajuns și la politicieni, care duc un război cu toate armele pentru putere și nu se întrevede nicio soluție pentru un viitor guvern.
1: Între timp, România este evaluată de agențiile de rating. Astăzi, ministrul finanțelor discută cu cei de la Moody's.
0: Experții analizează toate măsurile luate pentru reducerea deficitului, iar concluziile le vom afla în câteva săptămâni.
1: Riscul de retrogradare a României în categoria junk, adică țară nerecomandată pentru investiții, este mare și dacă ajungem acolo, șocul economic va fi pe măsură.
0: Despre consecințele unui astfel de rezultat nefavorabil pentru România ne spune mai multe Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. După discuțiile cu experții agenției Fitch, astăzi începe și evaluarea realizată de agenția de rating Moody's. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare trebuie să le prezinte experților situația economiei și măsurile prin care guvernul promite să reducă deficitul bugetar. Miza este menținerea ratingului de țară și evitarea retrogradării la categorie junk. Asta ar însemna că România nu ar mai fi considerată o destinație sigură pentru investiții. Una dintre cele mai importante teme ale discuțiilor este Planul Național de Redresare și Reziliență. România trebuie să îndeplinească până la 31 august toate jaloanele necesare pentru a încasa 4,5 miliarde de euro din PNRR. Pierderea acestor bani ar reprezenta o linie roșie pentru agențiile de rating și ar putea crește riscul unei retrogradări. În acest scenariu, statul s-ar împrumuta la dobânzi și mai mari, iar investițiile străine ar putea continua să scadă. De altfel, datele Băncii Naționale arată că în primele 5 luni ale anului, investițiile străine s-au redus cu 25%. Retrogradarea la categoria junk ar însemna și concedieri la stat, pentru că ar trebui reduse dramatic cheltuielile statului, unele proiecte ar putea fi amânate sau abandonate, iar costurile suplimentare s-ar vedea în cele din urmă în facturile populației. Agenția de rating Fitch își va anunța decizia pe 31 iulie, iar Moody's va publica rezultatul evaluării pe 8 august.

0: Criza guvernamentală de la București a ajuns să bată și un record.
1: Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar din ultimii 36 de ani.
0: Au trecut 72 de zile de când a fost demis prin moțiune de cenzură, însă a rămas la Palatul Victoria în fruntea unui cabinet cu atribuții restrânse.
1: Colega noastră Amalia Dobre ne dă toate informațiile.
2: Găsit, au trecut 72 de zile de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar cabinetul condus de Ilie Bolojan a devenit unul interimar cu puteri limitate. În această situație, premierul Ilie Bolojan devine premierul cu cea mai lungă perioadă de interimat din 1989 și până în prezent. Recordul îi aparținea în trecut lui Emil Boc. Acesta a stat într-o perioadă de interimat timp de 71 de zile în perioada octombrie-decembrie 2009. Am văzut că de la moțiunea de cenzură din data de 5 mai și până în prezent au fost runde de discuții între liderii politici importanți și președinte, însă fără un consens clar. Am văzut și două desemnări din partea președintelui Nicu Șordan. Eugen Tomac nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament, în timp ce Adrian Veșcea a ajuns în Parlament la vot, însă nu a reușit să obțină cele 233 de voturi de care avea nevoie. La cele 72 de zile de interimat ale premierului Ilie Bolojan, cel mai probabil se vor mai adăuga multe zile, pentru că vedem că și în prezent liderii nu se înțeleg și așadar rămâne de văzut cât va mai dura până când liderii vor ajunge la un consens și vor ajunge la Palatul Cotroceni cu o majoritate stabilă și cu un nume pentru a-l înainta către președintele Nicu Șordan.
0: Vești proaste acum pentru șoferi. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea duce la o nouă explozie a prețurilor carburanților, potrivit calculelor și estimărilor făcute de cei de la Asociația Energie Inteligent.
1: Scenariul cel mai probabil presupune ca barilul de petrol să ajungă între 95 și 105 dolari, ceea ce înseamnă că în aproximativ o lună benzina ar putea costa în jur de 9 lei pe litru, iar prețul motorinei ar urca la 10 lei pe litru.
3: Următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple nimic, deci nu ar trebui să vedem creșteri de preț, nu ar trebui să vedem probabil sau nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce, așa cum au urcat în ultimele 3-4 zile cu aproape 20% și să ne reîntoarcem în zona de bază, să spunem, undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni, peste 90 de dolari barilul într-o lună de zile. Există o tendință să ne reîntoarcem sau să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină.
0: Pe de altă parte, conflictul din Orientul Mijlociu pune presiune și pe companiile aeriene din toată Europa.
1: Tot mai multe riscă restructurări, vânzări sau insolvențe, iar efectele s-ar putea simți timp de 2 decenii.
0: Ne explică această situație Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! Dacă la începutul acestui an mai multe companii din zona aviatică se gândeau la cum anume pot evolua după ce a început conflictul din Orientul Mijlociu, vedem că din ce în ce mai multe companii internaționale se gândesc în primul rând la cum anume să supraviețuiască. Se gândesc la restructurări, se gândesc bineînțeles la o eventuală vânzare a companiei, dar se gândesc inclusiv la scenarii ceva mai negre, și anume insolvențe sau în cele din urmă chiar faliment. În cazul celor care produc, spre exemplu, avioane, ei susțin că peste 20 de ani, spre exemplu, vânzările vor fi mult mai reduse decât cele prognozate la începutul acestui an. Și ne uităm însă la ce se întâmplă inclusiv cu acele companii care transportă călători, pentru că la începutul anului ei aveau anumite previziuni care susțineau că în acest an cifra de afaceri se va ridica undeva la 40 de miliarde de dolari. Acum însă vedem o previziune ceva mult mai jos și anume într-o scădere de aproximativ 42% și anume la 23 de miliarde de dolari. Și ne uităm și la cauzele pentru care s-a ajuns în această situație, pentru că dacă la începutul conflictului din Orientul Mijlociu un baril de petrol costa aproximativ 70-72 de dolari, în prezent un baril pe piețele internaționale se vinde cu aproximativ 85 de dolari. Aceste costuri reprezintă cam o treime din costurile totale ale unei companii de transport aerian.
0: Încă o amânare pe autostrada Transilvaniei, lotul Chiribiș sub Practul de Barcău ar putea fi deschis abia în toamnă, cu o întârziere de vreo două luni.
1: Și asta în cel mai optimist scenariu. Primim toate informațiile de la colegul nostru Bogdan Băcilă.
5: Bun găsit tuturor! Într-o analiză a celor de la Asociația Pro Infrastructura se arată că evoluția pe tronsoanele din Bihor între Chiribiș și Suplacul de Barcău, respectiv Chiribiș-Biharia, este încurajatoare. Pe cei 28,55 de kilometri ai autostrăzii A3 din Bihor, între Biharia și Chiribiș, mobilizarea constructorului este exemplară, iar în aceste condiții am putea inaugura acest tronson în decembrie anul acesta, cu aproape jumătate de an față de termenul asumat prin contract. Și pe tronsonul de peste 26 de kilometri între Chiribiș și Suplacul de Barcău, inclusiv viaductul peste lacul de acumulare, este într-o stare avansată, însă aici am putea asista la o ușoară întârziere de două luni față de termenul asumat prin contract și am putea circula pe acest tronson începând cu luna septembrie. Pe mare parte din acest tronson, stratul de asfalt este așternut, iar viaductele și pasajele sunt și ele în mare parte suprabetonate.
0: În București, șoferii devin foarte inventivi atunci când vor să-și asigure un loc de parcare.
1: Un bărbat din capital a creat un mecanism prin care a transformat un stâlpișor de metal fix de pe un trotuar într-unul mobil, doar ca să aibă unde să parcheze.
0: Alți astfel de stâlpi au fost rupți sau îndoiți în mai multe zone din capital, în contextul în care recent municipalitatea a blocat accesul mașinilor pe mai multe zone pietonale din centrul orașului.
1: Digi24 a cerut o reacție primăriei generale pe acest subiect. Ea a și venit, o să vă prezentăm imediat.
6: Ne aflăm într-o zonă centrală a capitalei, pe strada Mihai Eminescu. Pentru a putea parca pe trotuar, un șofer a tăiat un stâlpișor de metal și a montat o balamă.
7: Mă uitam la ăsta cum a reușit să parcheze aici și a montat balama cu stâlpișor.
8: Bucureștenii sunt uimiți de creativitatea șoferilor care vor să parcheze fără a plăti.
9: Băia descurcăreț. Dacă aș fi polițist, poate că l-aș amenda.
10: Civism, educație. Nu putem avea un polițist la fiecare pomișor.
11: Sunt inventivi românii? Ce părere
10: aveți? Absolut. Cei mai inventivi.
12: O sfidare a spațiului public, ca să zic așa. Adică pur și simplu am călcat trotuarul care este destinat pietonilor.
13: Parcarea din ce în ce devine o mare problemă.
8: Pe acest bulevard au fost desfințate locurile de parcare cu abonament la primăria de sector și au fost montați stâlpișori. În continuare, șoferii caută metode pentru a-și parca mașinile cât mai aproape de destinația lor.
11: Am văzut că ați dat la o parte o bordură ca să puteți trece.
14: Pentru că nu se putea. Bordura aia, vă dați seama.
15: Ia.
14: Era blocată, vedeți, de acolo. A căzut, dar n-au pus-o la loc. Trebuie să inventăm orice ca să facem să fie bine.
8: În ultimele luni, municipalitatea a împrejmuit mai multe trotuare în zonele centrale pentru a bloca accesul mașinilor, dar deja mulți stâlpișori au fost scoși din asfalt sau îndoiți, de exemplu în cartierul Armenesc. Aceeași situație este și pe strada Popanan, unde mai mulți stâlpi din apropierea unor cafenele și magazine au fost aproape puși la pământ. În urma apariției imaginilor cu stâlpul modificat, polițiștii locali au găsit mașina parcată tot neregulamentar, însă pe o trecere de pietoni. Pe lângă amendă, șoferul va trebui să achite și daunele produse. Într-un răspuns pentru Digi24, Primăria Capitalei a transmis că administrația străzilor a înlocuit deja stâlpișorul afectat, urmând să facă plângere la Poliția Națională pentru distrugerea mobilierului stradal și pentru recuperarea prejudiciului.
0: Trei săptămâni până când începe cea de-a 11-a ediție Untold, între 6 și 9 august, Cluj-Napoca devine pentru al 11-lea an la rând capitala distracției.
1: Timp de 4 zile și 4 nopți, 200 de artiști internaționali și români vor urca pe scenele festivalului. În plus, organizatorii promit și multe momente surpriză pentru public. Cele mai așteptate concerte sunt cele ale cântăreților care deschid line-up-ul și care vor fi pentru prima dată în România.
0: E vorba, desigur, de Sting, de Luis Capaldi, Zara Larsson și Florida.
1: Mai multe despre universul Untold și cum va arăta ediția din acest an discutăm astă seară cu Bogdan Buta, fondator Untold, și Edi Chereji, cofondator al festivalului. Bun găsit și mulțumim că ați venit în seara asta.
15: Bună seara, bine ne-ați primit.
1: Încep cu tine, Bogdan Buta, pentru că anul ăsta Untold a mai anunțat, pe lângă festival care cu siguranță respectă tradiția și aduce multe în plus, dar a mai anunțat niște lucruri noi și interesante. Două. Unu, extindere internațională, va ajunge în America Latină. Prima dată când am văzut anunțul, am rămas un pic, mărturisesc, intrigat. Și al doilea, faptul că și cetățenii români pot deveni parte a succesului Untold, investind în companie. Haideți să începem cu această campanie de crowdfunding pe care voi o faceți prin Seedblink, să ne explici concret ce se întâmplă și cum putem să fim acolo.
16: Untold One este de fapt începutul unei noi călătorii, o nouă decadă. Dacă primii 10 ani ne-au adus recunoaștere internațională și am reușit încă de la prima ediție să primim tot felul de titluri și premii și recunoașteri internaționale, urmând să cucerim, să zic așa, teritorial România și să dezvoltăm diferite concepte naționale, am reușit să ajungem și pe un alt continent și să cucerim un alt continent, să zic așa, cu extinderea în Dubai, unde am reușit să, încă de la primul pas acolo, să doborâm două recorduri mondiale și să punem Untold cât și steagul României pe cea mai înaltă clădire din lume. Și am considerat că, deși am avut toate aceste succese, ar trebui inclusiv mental să ne setăm ca și echipă că o luăm de la început. Deci începem o nouă călătorie și să dăm pe de o parte atât ocazia echipei ca mindset să pregătim ceea ce înseamnă următoarea călătorie, cât și fanilor, artiștilor să facă parte din din călătoria unui campion care a fost un campion național înspre a deveni un campion mondial. Și asta urmează prin, da, ceea ce facem pe de o parte la nivel de setup și extindere atât teritorială, cât și prin această deschidere de a da șansa fanilor, colaboratorilor, artiștilor, vedetelor sau oricui până la urmă care vrea să facă parte din această călătorie să vină alături de noi, să simtă că fac și ei parte din poveste. Noi tot timpul am avut partea asta de storytelling ca parte din ADN-ul nostru și atunci mi s-a părut interesant să oferim șansa de a avea o poveste de spus și celor care au fost sau aleg să fie alături de noi sau să parieze pe noi, să zic așa, că vom reuși. Cred că am demonstrat până acum ce putem. Probabil suntem unul din 10 branduri românești care au o recunoaștere internațională puternică. Ceilalți cred că sunt deja unicorni, să zic așa, dacă folosim acest termen. Și cred că putem să facem și noi asta, adică cu siguranță ne vom lupta și vom da tot ce mai bun pentru a atinge acest obiectiv.
0: Ne mutăm în apropiere acum, Edi Chereji, 3 săptămâni până începe ediția de anul ăsta. Dacă n-am luat bilete, mai găsesc, sincer acum.
15: Știu
0: eu pe cineva.
15: Dacă știți pe cineva sau dacă intrați pe untold.com, mai găsiți câteva bilete și abonamente, dar e bine să vă grăbiți, fiindcă de fiecare dată lucrurile bune se termină repede și e bine să vă pregătiți din timp pe un loc, mai ales că urmează atât de multe surprize pe care le-ați menționat și voi. Azi am mai anunțat o surpriză de care cel puțin în România s-a creat o mare bucurie și isterie, și anume reuniunea Animal X, pentru o singură noapte, pentru o singură seară, cei care au crescut cu muzica lor, și aici cred că sunt foarte mulți, cei care s-au născut din 1980 cel puțin și până în 2000, sunt foarte mulți cei care au crescut cu muzica asta și vor avea ocazia să-i vadă doar la Antol, doar într-o singură seară, duminică seara, vor avea un show sub această reuniune pe care o fac și sigur, asta se adaugă la restul surprizelor, cu siguranță că sunt multe momente frumoase și în acest an.
1: Vă propun să facem în felul următor. Actualitatea nu stă pe loc. Este o declarație de presă a președintelui Nicușor Dan. Răspunde la întrebări în acest moment. Haideți să mergem și să-l urmărim.
17: Deci nimic săptămâna viitoare?
18: O să mai vedem, că discuțiile continuă, da.
19: Bună ziua, Loredana Diacu, Epoch Times România. O întrebare pe un alt tip de criză, una vizând justiția. A fost o decizie importantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene astăzi, vizând prescripția în România. Într-un comunicat remis ulterior, Curtea de Justiție a UE a subliniat că abordarea problematicii prescripției în România a fost total greșită. Vă citesc din comunicat, termeni duri folosiți în comunicat, risc sistemic de impunitate pentru fraude, în alta curte și-a încălcat obligațiile din tratatul UE, a participat la instaurarea unor situații lipsite de securitate juridică, consecințele le știm cu toții, dosare închise, mari corupții spălați. Aș vrea să vă întreb ce credeți că trebuie să prevaleze în România, dreptul european sau interpretările doamnei Lia Savonea și dacă credeți că cei care au instaurat această linie despre care se vorbește în comunicatul Curții de Justiție a UE ar trebui să facă un pas în spate. Ne putem aștepta la demisii sau o asumare a responsabilității?
18: Bun. Sunt mai multe lucruri de spus aici. Un lucru care trebuie spus este că vina principală pentru această situație revine Parlamentului. Da? Noi am avut o decizie a Curții Constituționale care trebuia urmată într-un termen constituțional, dacă nu mă înșel, de 45 de zile, în orice caz, un număr de zile pe rost de Constituție, trebuia o corecție legislativă care nu s-a întâmplat în niște ani de zile. Asta este punctul de la care am plecat. Mai departe, dreptul nu este o știință exactă. Tot timpul, ce înseamnă actul de justiție? Să pui în balanță niște principii de drept? Curtea de Justiție a avut opinie, în alta curte a avut o opinie. Azi sau ieri, Curtea de Justiție a Uniunii a venit să clarifice această chestiune. Deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii, vor fi respectate în România. Asta este ce pot să spun.
19: Sunt jurnaliști care spun, avertizează că decizia o completare, vă rog, pe același subiect, că decizia Curții de Justiție a UE ar putea declanșa o discuție despre suspendarea fondurilor europene pentru România pe motiv de nerespectarea statului de drept. Vedeți astfel de riscuri?
18: Nu, deloc și suntem...
1: La ora 19 vom comenta în pendelete toate declarațiile președintelui. Vedem dacă vorbește și despre formarea noului guvern. Ne întoarcem la Antold și Universul Antold, care anul ăsta, discutam puțin mai devreme, aduce și această extindere. Pe de o parte, extindere și deschidere. O deschidere către fanii din toată lumea, care pot investi în Antold, pot deveni parte a poveștii și o extindere în America Latină. De ce America Latină?
16: Noi, de fapt, odată cu extinderea în Dubai, a oferit așa un fel de extra expunere, chiar dacă Antol avea recunoaștere și suntem în toate topurile astea mondiale, indiferent cine le face și ce criterii folosesc, suntem acolo în Champions League, să spun așa. Până nu am ieșit în afara granițelor, nu neapărat au considerat că este cu adevărat un brand cu global, potențial global. Odată ce am demonstrat acest lucru, au început să curgă solicitările de parteneriat, de licențiere, și atunci am început să luăm mult mai în serios acest lucru. Deci chiar dacă visul a fost din primii ani să construim o companie globală și inspirațională, de-abia acum au început să se lege toate componentele și solicitările de fapt sunt din Columbia, Brazilia, Japonia, Coreea de Sud, Hong Kong, India, China, Egipt. cu ei pur și simplu am reușit să finalizăm detaliile.
1: Deci ei sunt prima destinație.
16: De fapt, viziunea ar fi să ajungem la cel puțin 20 de mega festivaluri la nivel global sub brandul Untold.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru detaliile pe care ni le-ați dat în seara asta. O să vă mai așteptăm. Mai sunt câteva săptămâni până începe Untold și dumneavoastră vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Noi luăm o scurtă pauză.
0: Rămâneți alături de noi, Business Club cu Ligia Muntean, în doar câteva momente. Ne revedem la ora 19.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Sunt declarațiile politice ale acestei zile. Președintele României pasează responsabilitatea din nou către partidele politice și spune că așteaptă ca liderii să rezolve criza guvernamentală prin care trecem în acest moment.
1: Nicușor Dan a susținut în urmă cu puțin timp o conferință de presă. Haideți să-l urmărim.
2: Când veți chema la Palatul Cotroceni liderii fostei coaliții de guvernare pentru o nouă discuție și ce soluție le-ați propune, le-ați putea propune pentru ieșirea din această criză politică în care ne aflăm de mai bine de două luni?
3: Bun, acum zilele astea, după cum știți, sunt discuții tehnice pe finalizarea legilor care sunt necesare pentru PNRR. Și azi am avut una, mâine o să fie alta, nu cu mine, dar la Cotroceni. Mai departe, soluția este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide. Eu am propus două soluții, fiecare dintre ele mi s-a părut foarte potrivită la momentul acela, mai ales cea a guvernului tehnocrat. Acum e o responsabilitate care e la partide.
2: Și când veți chema liderii la discuții?
3: Discuțiile continuă la nivel informal. Pentru moment, după cea de luni dimineață, nu cred că sunt progrese așa de mari ca să fie încă una.
2: Deci nimic săptămâna viitoare?
3: O să mai vedem, că discuțiile continuă, da.
4: Simțiți că prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie și adoptarea proiectelor din PNRR?
3: Se vede cu ochiul liber, da? Că trebuie tot să ne contorsionăm în sesiune extraordinară ale Parlamentului. Evident că e preferabil să avem un guvern cu puteri de pline.
5: Kelemen Hunor, președintele UDMR, a confirmat faptul că în întâlnirea de la Palatul Cotroceni s-a discutat despre 4 guverne succesive, practic fiecare guvern să guverneze 6 luni. Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu astfel de variantă și totuși cum ar putea să funcționeze?
3: Au fost mai multe fragmente de discuții pe care dacă le pui cap la cap ar putea să rezulte ce spuneți dumneavoastră, dar nu s-a format, pentru că ar fi cumva ridicol să ai 4 guverne în 2 ani, da, și să faci un program pentru asta. Deci s-a vorbit de ca variantă de discuție, de un guvern de armistițiu la început, în care să fie tehnocrat sau să fie toată lumea la un loc. S-a mai vorbit, pentru că nimeni nu vrea să fie la sfârșit, s-a vorbit de un guvern, să zicem, tehnocrat la sfârșit, înainte de alegeri, care se ocupe de alegeri, s-a mai vorbit și de această rotativă între un guvern PSD minoritar susținut de PNL, USR, UDMR și un guvern PNL, USR, UDMR susținut de PSD și cum să se rotească între ele. Dar nu s-a pus problema să fie toate 4. Adică discuțiile au fost pe aici, dar concluzia este că nu există în momentul de față o soluție, nici măcar pe ăsta de armistițiu, care să ducă câteva luni.
5: Se tot vorbește că am putea avea un guvern cu puteri de pline în luna septembrie sau cel puțin în toamnă. Ce vă face să credeți că totuși liderii se vor înțelege și că Ilie Bolojan nu va rămâne premier interiman până anul viitor?
3: Da, o întrebare foarte bună pe care mi-o puneți. Dacă nu există o disponibilitate suplimentară de la toată lumea care e implicată, nu se întâmplă nimic în plus în septembrie față de iulie, evident. Deci e nevoie ca partidele să, pentru interesul românilor, să dea dovadă de mai mare disponibilitate pentru a găsi o soluție.
2: Care este soluția, nu vă întreb de premier, care este numele de premier, dar care este soluția pe care o vedeți dumneavoastră dintre cele care vi s-au pus pe masă la discuțiile de luni? Ați spus că nu vor fi 4 guverne, că ar fi absurd acest lucru. Cum ar arăta această soluție?
3: Nu este un răspuns pe care să-l dau eu. Adică eu am pus niște condiții pe care nu vi le mai aduc aminte, direcție pro-occidentală și toate celelalte care sunt esențiale, dar generale, și mai departe e treaba partidelor să găsească acei 233 de parlamentari care să agreeze pe un program și pe niște oameni. Asta este răspunsul pe care îl dau. Pentru că, indiferent ce opinie aș avea eu, dacă nu găsesc o majoritate care să o susțină, e un efort inutil. Eu cred în continuare că un guvern tehnocrat pe o perioadă chiar determinată de timp, cum a fost propunerea acum o lună, ne-ar fi pus într-o situație mult mai bună decât cea în care suntem azi. Nu s-a întâmplat, mai departe discuției la partide.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Andrei Caramitru, iar de la distanță ni se alătură Cristian Preda și Adrian Cioroianu. Bună seara!
6: Bună seara!
7: Bună seara! Bună seara.
1: Domnule Caramitru, încep cu dumneavoastră. Nicu Șordan spune că responsabilitatea este în acest moment a partidelor. Nu pare să existe o soluție clară pentru depășirea acestui moment însă.
6: Este destul de evident asta. De fapt, cum a și menționat președintele, trebuie să ne situăm în arhitectura constituțională a statului român până la urmă. Puterea nu are un singur om și este împărțită. Este împărțită între parlament, adică partide și președinte în tipul ăsta de situații. Constituția ce spune este că președintele numește pe cineva, cum a făcut deja de două ori, și după aia acea persoană trebuie să degajeze sau, mă rog, să formalizeze o majoritate dacă reușește sau nu. Dacă nu se întâmplă acest lucru de mai multe ori, pot fi alegeri anticipate. Deci asta este schema în care ne aflăm. Acum, e foarte complicat dacă nu numești pe nimeni să aștepți ca partidele cumva prin magie să facă o majoritate, mai ales la ce rivalitate și tensiune există între vârfurile din partidul, dintre PNL, USR, PSD. Deci cumva eu m-aș fi așteptat la o altă nominalizare care să fie măcar agreată parțial ca direcție pe cele două paliere și acea persoană după aia să negocieze cu partidele, să vadă tu ce vrei, cum încerc să-mi fac un program ca să obțină un vot. Până nu ajungem la asta, nu se poate. Mai e o treabă. De multe ori noi suntem blocați în ideea asta. Veștea, Tomac sau Bolojan sau nu, adică nume. Ne focalizăm pe nume. Problema nu este de nume, de fapt. E irelevant, cum am văzut și cu nominalizarea lui Siegfried Mureșan. Problema e de direcție. Este ce, bun, vine un prim-ministru acolo, ce are de făcut, care e mandatul care îl primește atât de la președinte, dar în special de la Parlament. Ori problema noastră e că nu avem niciun fel de claritate sau majoritate pe măsurile astea. Adică, ce facem? Nu putem cheltui acum subit 8-9 miliarde de euro către autoritățile locale, de exemplu, ceea ce cer baronii. Nu sunt bani. Trebuie să acceptăm ce am agreat cu Uniunea Europeană să luăm banii din PNRR. Nici asta nu suntem de acord. Deci nu suntem de acord pe niște lucruri fundamentale. Și nu suntem de acord nici măcar pe realitate, adică realitatea economică, realitatea socială a țării, lumea vede lucrurile atât de diferit, încât nu e o problemă de nume la nivel fundamental, este, cred eu, o problemă de înțelegere a situației în care ne aflăm, din partea multor politicieni și a unei mari părți a sistemului.
0: Domnule profesor Preda, întrebat președintele României în această conferință de presă, când ne-am putea aștepta cel mai târziu la o desemnare, spune președintele României, în momentul în care va exista o disponibilitate din partea partidelor să se întrevadă o majoritate. În ce măsură, domnule profesor, această declarație, această hotărâre a președintelui ar putea, într-un fel, impulsiona negocierile pentru viitorul cabinet?
8: Președintele are două soluții propuse de partide și cred că în acest moment așteaptă să vadă dacă vreuna din tabere configurează o majoritate, nu? Adică strânge cele 230 de voturi. Și până în clipa de față, cred că e evident și pentru partide și pentru public, na, președintele e ținut informat că nu există o asemenea majoritate nici pentru Siegfried Mureșan, nici pentru Grindel. Și cred că le-a mai lăsat o leacă de timp și dacă vede că niciuna din aceste soluții propuse de partide nu merge, atunci nu exclus, eu asta am perceput în discursul dumnealui, să se întoarcă la o formulă de tehnocrat. Pentru că vedeți anumit pe cineva care a fost prezentat ca tehnocrat, deși avea evident o carieră politică, o experiență politică, domnul Tomac. Dar nu era o parte din, nu era vreuna din cele patru tabere politice și n-a mers. Domnul Tomac și-a depus mandatul după ce a încercat să coaguleze o formulă cu tot așa, cu oameni neafiliați la partide, chiar dacă susținuți de unii sau de alții. Perma a încercat soluția politică, nu, cu un liberal scos din conducerea partidului și enervând toți liderii peneliști. Dar nici această soluție politică nu a mers, a picat în Parlament. Și acum, din ce am perceput eu, președintele pare să fie tentat să se întoarcă la o soluție de tehnocrați sau de varianta, vedeți, care n-a fost încercată, un tehnocrat care să strângă tabere politice diferite, adică să fie suficient de convingător încât să ofere fiecărui partid în parte ceva care să-l determine să voteze. Fiindcă altfel, deci la o asemenea a doua nominalizare și cu încercarea de a coagula din resurse existente în Parlament acum, până la urmă parlamentarii ar avea de ales între votarea unei asemenea executiv și a legii anticipate. Deci, repet, un tehnocrat care să aibă miniștri politici. Și să ne închipuim că un asemenea tehnocrat e desemnat, se duce cu lista la Parlament și atunci partidele sunt puse în fața acestei alegeri. Votați pe tehnocratul Ghiță și cu miniștrii Popescu, Georgescu, Iliescu, Zamfirescu și așa mai departe, sau mergem la alegeri anticipate. Asta ar putea fi ceva nou. Altfel, sigur că fiind vacanță, există și varianta asta să stea lumea și să aștepte o minune la toamnă, de întoarcerea din vacanță, vezi, Doamne, ar fi ceva nou. Sigur că va conta și evaluarea asta făcută din punctul de vedere al agențiilor de rating, asta e tot timpul citată de un an de zile, dar politica asta ar mai fi o variantă. Deci dacă nici Grindeanu, nici Mureșan nu strâng o majoritate, președintele nu cred că va numi un alt penelist sau un alt pesedist. Poate că va încerca din nou un tehnocrat, cum e și politici de data asta.
1: Mai spune domnule Cioroianu, președintele, în felul următor: lucrul care împiedică cel mai mult degajarea unei majorități care să susțină un guvern este un calcul electoral care prevalează în fața unui calcul național, care este interesul României în acest moment, și e o poziție electorală cu gândul la 2028, care, în opinia mea, e nesănătoasă. E un citat din discursul președintelui Nicușor Dan. Domnule Cioroianu, la cine se referă președintele? Pe cine atacă? Cine face acest calcul pe care îl acuză Nicușor Dan?
7: Da, este un citat, doar că e un citat neinspirat, pentru că vine din partea unui președinte care vrea să dea impresia că e din afara spectrului politic. Politicile de partid sunt rele, nu țin cont de interesul național, partidele nu au grijă, partidele sunt inconștiente, nu, iată-le că nu se pot înțelege. Nu știu dacă câștigă într-adevăr tabăra pro-europeană dintr-o astfel de abordare. Președintele care se situează în afara partidelor și pare a veni din spuma mării, e mai curând un factor, aș spune, revoluționar într-un fel și care reprezintă o variantă destul de dubioasă a ceea ce considerăm a fi regim democratic într-un stat care totuși regimul democratic se bazează pe partide. Președintele Nicușor Dan, aruncând toată vina asupra partidelor, nu cred că realizează ceva benefic pentru situația noastră de ansamblu, ba din potrivă, cred că alimentează acele tendințe antisistem, cei care spun că toate partidele sunt la fel, toate partidele sunt, prin ele însele toxice, drept care să alegem căi și salvatorii, căi revoluționare și salvatori veniți din neant. Mie mi se pare a fi o greșeală venită din partea unui om care mereu a fost susținut politic, chiar dacă a venit din sfera civilă, din ONG-uri, dar când a candidat, să ne înțelegem, a avut susținerea unor partide și a unor oameni care au totuși încredere în partide. Este cazul președintelui Nicușor Dan și când era primar și când a candidat pentru președinția României. Nu a candidat pe o listă a societății civile, să ne înțelegem, a candidat cu susținerea unor partide cu nume concrete, a făcut un guvern bazat pe nume de partide concrete, ori acum spune că aceste partide nu sunt atente la interesul național și că se gândesc la alegeri, cui folosește? Cui protest? Nu cred. Cred că s-a grăbit puțin președintele aici. Nu e prima dată când o face. A mai dorit să arate că vine din afară și că dă lecții din afară unor partide inconștiente și, repet, nu cred că are nimic de câștigat nici pe termen mediu, nici pe termen lung.
0: Andrei Caramitru, spune, președintele României a fost întrebat în continuare cum a ajuns la propunerea Veștea, de ce a existat propunerea Veștea și acum nu mai face încă o propunere pentru viitorul cabinet. A explicat președintele din nou că ar fi existat schimbări de poziții ale partidelor de la discuțiile pe care le-au avut la Cotroceni la momentul votului. A invocat din nou acea așteptare rezonabilă pe care a avut-o că Adrian Veștea va strânge voturile necesare. Ne aducem aminte, Andrei Caramitru, Adrian Veștea s-a dus și la AUR să caute voturi. E aici o extragere a președintelui din jocul pe care îl fac partidele și să poată să ia voturi inclusiv de la AUR dacă e nevoie?
6: Momentul Veștea a fost un moment unic în acest sens în istoria de ultimii 36 de ani. Deci până acum nu s-a mai întâmplat să numești pe cineva dintr-un partid fără acordul acelui partid. Cel puțin eu nu știu așa ceva să se fi întâmplat. Au fost când președintele s-a implicat să schimbe șefii unui partid, s-a mai întâmplat cu Iohannis în interiorul PNL-ului, dar a fost făcut totul statutar. Adică a fost un congres, a fost votat și așa a fost schimbat președintele, cum mi s-a întâmplat lui Lodovic Orban, de exemplu. Deci e ceva destul de nemaivăzut așa ceva, e o interferență clar directă și asta e prima problemă. Și a doua problemă este că ni s-a tot spus de liniile roșii. O linie roșie nu mai există când Veștea s-a dus formal, să discute formal la sediul AUR pentru a face o alianță de fapt cu AUR. Adică ăla a fost un moment foarte, din punctul meu de vedere, total greșit, care clar a fost cu ok-ul Cotrocenului și care tot ce pot să spun e să nu se mai repete. Trebuie să revenim însă la, până la urmă, la democrație. Deci nu poți să faci jocuri, nu poți să iei măsuri care sunt împotriva votului oamenilor și dorințelor societății. E imposibil, nu există succes pe termen lung și nici măcar pe termen scurt când încerci așa ceva. Deci trebuie să ne uităm ce vrea lumea. Lumea vrea anumite reforme, vrea să se schimbe fundamental sistemul, nu vrea să se continue un sistem de tip USL, partid unic. Că de-aia a ajuns până și Nicușor Dan, a ajuns acolo președinte, pentru că candidatul USL de atunci nu a ajuns nici măcar într-un doi. Deci să te duci împotriva voinței oamenilor e o imensă greșeală. Și până la urmă, dacă ne uităm și pe sondaje și pe tot, vedem că sunt două blocuri mari și late în România. Și nu mă uit la partide sau la simpatii personale. E un bloc, așa zis, suveranist, dacă nu este PSD-ist, din contră, e anti-PSD-ist, e antisistem și vor niște măsuri destul de radicale acolo, și un bloc reformist care iarăși e anti-PSD-ist și vrea reforme și apropiere de Uniunea Europeană. Astea sunt cele două blocuri. Deci nu poți să încerci să fii între cele două când n-ai nici parlament, n-ai voturile în parlament, n-ai mandatul popular până la urmă pentru așa ceva, și de asta suntem și în blocajul ăsta. Deci cred că până la urmă și sistemul și Nicușor Dan președintele trebuie să aleagă sau mergem pe calea de tip Simion Georgescu, în care spunem ok, Uniunea Europeană e rea, noi vrem să fim suverani, nu ne mai interesează finanțele de la UE, vă găsim noi o cale cu Turcia, cu China, cu altceva, e o posibilitate, nu o să meargă că cifrele sunt cum sunt. Sau te duci și spui, trebuie să fim o țară normală în care se aplică legea și facem niște reforme. Această întârziere a acestei decizii și trasul unui mort politic care este acest sistem, care a fost omorât de către votul oamenilor, nu de către voința cuiva, și de către realitatea economică. Tot s-o târâie așa și să n-ajungi la nicio soluție, doar pentru a mai muta problema peste 6 luni, poate încă 2 luni mai mutăm iar problema, nu e un lucru din punctul meu de vedere bun de asta. Eu, de exemplu, mi se pare ok să ne gândim și la niște alegeri anticipate, dacă nu se poate altfel, că până la urmă trebuie să aleagă oamenii ce vor, A sau B, până la urmă. C-ul nu există, să rămânem pe loc cum suntem, pentru că acest punct unde suntem nu e acceptat de nimeni și e falimentat.
1: Despre blocajul politic continuăm să discutăm, dar și despre perspectiva alegerilor anticipate, cât de probabile sunt în acest moment. După o scurtă pauză, rămâneți alături de noi, revenim imediat.

Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Suntem de două luni și jumătate într-o criză politică, iar economia se clatină și riscăm să ajungem o țară ocolită de investitori, dependentă de împrumuturi la dobânzi uriașe.
1: Zilele acestea România este evaluată de principalele agenții de rating, iar concluziile le vom afla în câteva săptămâni.
0: Riscul de retrogradare a României la categoria junk, adică țară nerecomandată pentru investiții, e mare, iar dacă ajungem acolo, șocul economic va fi pe măsură.
1: Despre consecințele unui eventual rezultat nefavorabil pentru economia României ne spune mai multe colega noastră Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! Cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor. După discuțiile cu experții agenției Fitch, astăzi începe și evaluarea realizată de agenția de rating Moody's. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare trebuie să le prezinte experților situația economiei și măsurile prin care guvernul promite să reducă deficitul bugetar. Miza este menținerea ratingului de țară și evitarea retrogradării la categoria junk. Asta ar însemna că România nu ar mai fi considerată o destinație sigură pentru investiții. Una dintre cele mai importante teme ale discuțiilor este Planul Național de Redresare și Reziliență. România trebuie să îndeplinească până la 31 august toate jaloanele necesare pentru a încasa 4,5 miliarde de euro din PNRR. Pierderea acestor bani ar reprezenta o linie roșie pentru agențiile de rating și ar putea crește riscul unei retrogradări. În acest scenariu, statul s-ar împrumuta la dobânzi și mai mari, iar investițiile străine ar putea continua să scadă. De altfel, datele Băncii Naționale arată că în primele 5 luni ale anului, investițiile străine s-au redus cu 25%. Retrogradarea la categoria junk ar însemna și concedieri la stat, pentru că ar trebui reduse dramatic cheltuielile statului, unele proiecte ar putea fi amânate sau abandonate, iar costurile suplimentare s-ar vedea în cele din urmă în facturile populației. Agenția de rating Fitch își va anunța decizia pe 31 iulie, iar Moody's va publica rezultatul evaluării pe 8 august.
0: Asta pe partea economică. În plină criză politică, scenariul alegerilor anticipate e acum tot mai des invocat de politicieni din toate taberele.
1: Atât partidele din fosta coaliție de guvernare, cât și opoziția susțin că ar putea fi singura soluție pentru deblocarea situației.
0: E foarte adevărat că președintele României nu este la fel de convins, Nicușor Dan e de părere că anticipatele nu ar rezolva disputele politice, însă nici nu exclude totuși acest scenariu.
3: Alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
4: Nu exclud acest scenariu, e tot timpul pe masă. Nu e cea mai fericită soluție, dar într-un final, într-o democrație, acest scenariu nu poate fi evitat.
5: Dacă nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
6: Asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
7: Suntem deschiși la negocieri cu toate partidele și am anunțat public pentru a procede la alegeri anticipate. Deci suntem în general foarte deschiși la negocieri.
1: Dezbaterea continuă la Digi24. Domnule Cioroianu, încep cu dumneavoastră. Cât de probabile sunt alegerile anticipate acum?
8: Aș lua-o de la celălalt capăt, de la această poveste cu junk-ul. Retrogradarea României la categoria junk a reprezentat una dintre cele mai rușinoase contraperformanțe de care am avut parte în toate aceste decenii de tranziție. Și mai ales acum, după 2007, când în mod evident calitatea vieții pentru o bună parte dintre români s-a ameliorat considerabil, ne iluzionam în ideea că drumul nostru ascendent este garantat și acum ne trezim în această

0: categorie pe care trebuie să o traducem foarte clar. Junk înseamnă deșeuri, înseamnă gunoi, la categoria deșeu sau gunoi al investițiilor. Sigur că e un termen tehnic într-un fel. Sigur că n-are această conotație inferioară pe care o sugerăm, dar oricum din punctul de vedere al lumii investitorilor, categoria la care noi le-am situat ar fi una inferioară oricăror speranțe pe care le legam față de situația noastră actuală. Asta una la mână. În al doilea rând, în aceste condiții, întoarcerea la vot, sau mă rog, întoarcerea la popor, cum se spune foarte ades, deși sună destul de... În fine, sună adevărat, deși populist. Întoarcerea la popor, în speranța că poporul va catadixi să vină la vot, când va fi noiembrie, în decembrie, când va fi votul. Pentru că și asta contează. În România, în demografia actuală, voturile depind foarte mult de procentul celor care se prezintă. Vezi situația UDMR-ului printre altele, dar nu numai. Toate partidele sunt afectate de prezența la vot. Evident că este posibilă și ceea ce părea de negândit, acum 2 luni de zile, această idee a unor alegeri anticipate, iată că, într-un fel sau altul, se conturează, chiar dacă președintele are încă rețineri și sunt rețineri pe care le înțelegem. Reținerile președintelui sunt parte din reținerile pe care noi toți le-am avut la adresa alegerilor anticipate. Doar că pe fondul acestei crize, pe fondul acestei incapacități de a se coagula într-o formă sau alta, de a-și călca pe orgolii, de a cădea într-un compromis, a cădea într-un sens pozitiv, nu vreau să insinuez altceva, de a găsi un compromis valabil, măcar 2 ani de zile, dacă nu e posibil, trebuie să ne întoarcem la vot. E drept că, într-un fel, situația de acum, vezi sondajele recente, sondajele de ieri, recente, săptămâna trecută, în fine, chiar dacă erau la comanda unor partide, dar chiar și aceste sondaje ne arată că, într-un fel, preferința de vot actuală nu mai e neapărat congruentă cu ceea ce s-a votat acum 2 ani de zile. Deci, din acest punct de vedere, par a fi cu atât mai logice și mai normale niște alegeri anticipate. Dar, ultima idee, până să ajungem acolo, pentru numele lui Dumnezeu, președintele trebuie să facă o a doua nominalizare. Trebuie să parcurgem toate etapele până ajunge la alegeri anticipate. Dânsul n-a făcut decât o nominalizare înregistrată. Prima a fost așa, un foc de paie. Un consilier prezidențial aruncat în scenă, nici n-a ajuns în Parlament, în fine. A fost domnul Veștea, a ajuns în Parlament, a picat. Ar mai fi o propunere cel puțin. După această propunere, ar trebui să vorbim despre alegeri anticipate.
1: Pe de altă parte, domnule profesor Preda, ascultând declarațiile liderilor politici de mai devreme, toți au spus exact la fel. Dacă nu se va ajunge la o soluție, cine se va ajunge la o soluție? Cum ar putea să vină o soluție și de unde, în condițiile în care președintele spune că responsabilitatea e la partide, iar partidele așteaptă să se ajungă la o soluție?
2: Da, e un joc al așteptărilor, al tatonărilor și mai degrabă discrete decât publice. Acum, sunt totuși câteva lucruri certe. Pentru alegeri anticipate trebuie să ai, cum spunea și colegul meu de la istorie, trebuie să ai 2 nominalizări. Pentru ca președintele să dizolve camerele, trebuie ca să treacă de la prima nominalizare, care a fost făcută pe 14 iunie și care a mers în Parlament, pentru că prima nominalizare a lui Eugen Tomac pe 4 iunie nu e luată în calcul, fiindcă n-a ajuns în Parlament. Dar trebuie să treacă de la prima nominalizare 2 luni. Deci cel mai devreme președintele ar putea să dizolve camerele pe 14 august, dacă luăm în seamă termenele constituționale. Asta este o chestiune. În același timp, dânsul nu este obligat să dizolve camerele dacă 2 încercări de a investi un guvern eșuează. Deci dânsul poate să numească și un al treilea, dar dacă se depășește termenul ăsta de două luni, atunci poate oricând să dizolve. A doua observație importantă, nu, ceva mai ferm, adică să stabilim niște repere pe acest teren foarte lunecos, e legat de voința partidelor. Deocamdată avem trei partide care spun destul de clar, spune eu, anticipatele sunt o soluție. Nu cea mai bună, dar sunt o soluție. Aceste trei partide sunt foarte diferite. Unul, cel care a și început discursul ăsta, e AUR. Al doilea este USR și al treilea, în ordine cronologică, ținând seama de voința asta afirmată public, este PNL. Împreună, aceste trei forțe politice nu au o majoritate, au 49%, 49,12%, ca să fim mai preciși. Deci le-ar mai trebui cel puțin 4-5 deputați din celelalte grupuri politice, de la UDMR sau de la PSD sau de la grupuri mai mici, deși acolo, dată fiind incertitudinea legată de realegere, un asemenea vot n-ar fi prea sigur. Însă le mai trebuie acestor trei partide, AUR, PNL și USR, care au spus mergem la alegeri, le mai trebuie un sprijin. Nu pot să determine singure acest scenariu, un scenariu în care orice ar propune președintele timp de 60 de zile, 70 de zile, 80 de zile să fie respins, nu? Și să-l forțeze astfel pe președinte să meargă la lege anticipate. Și în fine, a treia chestiune destul de clară, cred eu, este legată de faptul că ne trebuie o lege pentru alegerile anticipate. Această lege poate fi adoptată de Parlament. Oricum, guvernul nu poate să dea ordonanțe de urgență și, în general, nu-i sănătos să reglementezi chestiuni atât de importante, ar fi, de altfel, o premieră pentru noi organizarea unui scrutin înainte de termen, nu-i bine să le faci prin ordonanță de urgență. Deci, pentru a avea lege anticipate, dincolo de o posibilă dizolvare care ar interveni cel mai devreme pe 14 august, dincolo de asta trebuie o reglementare, că nu poți să dizolvi Parlamentul și până să te gândești, hopa, dar cum facem alegerile? Deci trebuie ca Parlamentul să adopte o lege într-o sesiune extraordinară sau după ce se termină vacanța parlamentară pentru a putea să ai un cadru legal. Și aici, acele trei partide care au vorbit despre lege anticipate sunt descoperite, pentru că niciunul n-a venit cu un proiect să spună, ok, vrem lege anticipate și uite, avem și un proiect. Adică ar fi mai convingători. Altfel, sigur că pentru președinte, declarație făcute de AUR, PNL și USR par așa un fel de, cum zice dumnealui, un soi de parte a negocierii. Deci suntem departe de un orizont al alegerilor anticipate. Într-adevăr, se discută ca niciodată despre ele, dar lipsesc câteva termene și lipsesc și câțiva termeni legali. De asta, e, din nou, e vacanță și părem să discutăm mai mult așa, o discuție superficială de vacanță, nu pare să fie... Dar știți că poate să vină un lucru neașteptat, cum a fost cu pandemia, țineți minte, atunci îl dărâmaseră pe Orban, nu mai putea fi investit un guvern și imediat ce a început pandemia a fost chemat Orban repede la guvern. Deci sper ca un asemenea eveniment catastrofal să nu fie dat de valorile astea ale agențiilor de rating, adică să ne trezim că ne împrumutăm la dobânzi de 5 ori mai mari decât în prezent, când oricum sunt foarte mari. Asta ar putea să determine o trezire a partidelor și un compromis pe care nu-l mai vede nimeni în acest moment. Vom vedea acum.
3: Domnule Caramitru, haideți să facem un exercițiu de imaginație bazându-vă pe experiența dumneavoastră în zona financiară. Cum se uită experții agențiilor de rating veniți astăzi să, și în aceste zile să radiografieze România? Ce înseamnă pentru aceștia alegerile anticipate, instabilitatea politică, cifrele, raportările bugetare de până acum? Da,
4: aici pot să vă spun foarte precis, pentru că am participat la tipul ăsta de discuții. Instabilitatea politică, nu, ei separă instabilitatea politică de realitatea cifrelor. Adică analiza e făcută pe cifre și nu e făcută pe ce se întâmplă în următoarea lună sau trei luni, ci se uită la traiectoria țării, pentru că ei trebuie să uite să vadă dacă există o probabilitate reală mare ca țara să intre în capacitate de plată într-un orizont de 5-6-7 ani. Cam asta, cam așa gândesc ei. Acum, uitându-se la România, pornești de la câteva puncte simple. Unu, datorie de 62% deja, cu o creștere imensă în ultimii ani. Deci dinamica este catastrofală pe creșterea datoriei. Și ce ne spune Comisia Europeană? Spune că chiar dacă reducem deficitul și ajungem conform planului la 2-3% deficit peste 2-3 ani, tot o să ajungem la 90% datorii față de PIB în următorii 10 ani. Deci o dinamică extrem de negativă oricum, oricum o iei. Dacă nici măcar nu iei măsurile, nici măcar dinamica aia de 90% în 7-8 ani nu ajunge, deci ești pe o dinamică total nesustenabilă și automat te pun în geancă. Acum, ce înseamnă acest geancă? Contează mai mult, cred, pentru oamenii care sunt acasă și se uită la noi să înțeleagă. Luăm două, în primul rând, în Uniunea Europeană nu e nicio țară care e în geancă. Deci am fi de departe singura care e în situația asta. Primul punct. Doi, au fost două cazuri undeva prin jurul nostru cu două țări care au scăzut în geancă. Una e Grecia, știm toți povestea, și doi a fost Turcia, care a fost mai puțin urmărită în 2017. Când a intrat 2015-17, toate agențiile i-au pus în geancă. Bun. Ce s-a întâmplat după? Grecia, primul caz, salariul mediu minus 20%, da? În decurs de cât ceva timp, și șomajul a crescut la 28%. Da? Deci, practic, de la 5-6% șomaj, încă un om din 5 a ajuns să fie șomer, și aia care nu erau șomeri, care munceau, au avut o scădere de 20% în salariul mediu. Asta a fost, deci, practic, un 30-40% din consum și din capacitatea oamenilor de a trăi a fost redus. În Turcia, între 2017, deci momentul când am intrat în geanc, și 2022-2023, cam așa, deci în decurs de 5-6 ani, salariul mediu a scăzut la jumătate în euro sau în dolari. Da? Deci au folosit imprimanta de bani, salariile au crescut pe hârtie, dar în mod real au scăzut de la salarii brute cam de 1000 de euro la 500. În cazul nostru, nefiind în zona euro, deci nu avem protecție, asta e posibil să fie undeva între cele două situații. Deci ideea că vom mai câștiga salariile care le avem acum, dacă intrăm în geanc peste 5-6 ani, în niciun caz. Adică poate revenim la situația în care suntem acum, dacă ne facem treaba bine și reușim niște reforme așa, poate peste 10 ani. Am revenit de unde suntem acum. Deci despre asta vorbim și de asta e atât de gravă discuția cu Giancu. Este ușor de rezolvat, pentru că măsurile sunt știute, au fost și aprobate în discuția dintre Guvernul României și statul român cu agențiile, cu Uniunea Europeană. Avem discuții cu femei, deci toate discuțiile tehnice există, măsurile există, problema este de voință politică. Vedem că nu se aprobă legile pe PNRR. Suntem constant cu semnul întrebării dacă se suspendă fondurile europene. Am văzut astăzi decizia CJUE care spune că, de fapt, treaba asta cu prescripția în afara dreptului european. Deci, noi cumva suntem într-o stare de prefaliment. Trebuie să luăm niște măsuri, dar, repet, sistemul, și nu dau un nume, că e Grindean sau nu știu, e un sistem mare de tot, de oameni, rețele, care refuză această realitate. Și ideea asta că putem noi să facem așa cum a făcut Erdogan, adică bun, au reușit să treacă chiar peste geanc, să fie ei puternici regional, Turcia este o imensă putere militară în primul și în primul rând, cu interese foarte mari, n-are deficite așa de mari comerciale cum avem noi. Grecia era în zona euro. Noi nu avem un stat funcțional care să poți să spui avem ceva în care statul controlează, nu avem câmpuri de petrol cum au iranienii sau rușii, ca să vindem subit lucrurile către China, către alte părți. Deci toate ideile astea de suveranism, ei sunt imposibile dacă n-ai o bază clară de export, ataca stat. Ori tu când ai deficite pentru că consumi prea mult și nu ești, n-ai cum să faci suveranism, nu există. Deci dacă o luăm în direcția asta, nu vrem reforme, vrem să facem PSD cu aur, nu-i problema, așa încerca Grecia. Dar cum nici ei n-aveau baza pe care să construiască acest tip de regim, au încasat-o îngrozitor. Uitați-vă la Victor Orban. Deci Victor Orban, când a început mișcările astea suveraniste, să zicem așa, la el, avea el personal, relație personală cu Trump, relație personală cu Xi, relație personală cu cu Putin, care eu nu știu cineva la noi să aibă tipul ăsta de relații nici în trecut, nici în viitor. Și nu avea deficit comercial. Deci firmele de acolo exportau mai mult decât importa. Și cu toate astea nu au reușit și ei sunt aproape de junk și chiar sistemul de la ei l-a dat jos pe Victor Orban, pentru că fără fondurile europene nu mai funcționa Ungaria, cu tot ajutorul de la MAGA, de la Putin, de la chinezi care au investit acolo să-l susțină. Adică a fost o susținere de la toate celelalte mari puteri față de Victor Orban și cu toate astea n-a funcționat. Cu o elită mult mai inteligentă, mult mai organizată decât noi, ne uităm puțin ce miniștri au avut ei și ce miniștri am avut noi sau prim-miniștri. Deci sunt niște discuții care sunt absurde. Deci noi nu putem să evităm reformele astea, sunt imposibil. Putem să ne ambiționăm. Dacă ne ambiționăm, o să avem exact traiectoria Greciei sau a Turciei, deci salariile vor scădea la jumătate. O să avem un cost social absolut colosal și ne vom reveni peste 10 ani. Ceea ce ar fi o catastrofă pentru dinamica țării este.
1: Ne apropiem de ușoare concluzii. Domnule profesor Cioroianu, 3 minute de concluzii cu dumneavoastră. Spune președintele României că, în opinia sa, dacă nu s-au înțeles partidele acum în iulie, nu o să se înțeleagă nici în septembrie. Ce eveniment politic, ce anume le-ar putea face pe partide să se înțeleagă, ce le-ar putea face pe partide să se înțeleagă, ce le-ar putea face pe președinte să discute și să se înțeleagă cu partidele?
0: Să ne înțelegem că președintele și partidele sunt actori în aceeași piesă. Adică ei fac parte din același cadru instituțional executiv, așa încât disocierea președintelui de partide, repet, nu aduce câștig nimănui, în primul rând, țării. În al doilea rând, cred că, într-adevăr, numai această izbire de pereți pe care ar reprezenta o admonestare a noastră din perspectiva ratingului, cred că asta ar fi singurul imbold de la care am putea aștepta în următoarele săptămâni o schimbare în atitudine. Nu neapărat că ar fi vina partidelor prin încăpățânarea lor, ca spune acest lucru e foarte simplu. Cred că este vina în definitivă a noastră a tuturor, pentru că societatea română este extrem de polarizată, extrem de segmentată. Fiecare avem preferințele noastre și ni se pare că preferințele celorlalți sunt stupide și sunt absurde. Ori asta se gândește inclusiv la nivelul conducerilor din partidele noastre. Cred că numai un șoc de ordin economic ne-ar putea coborî puțin la aceste discuții referitoare la un compromis. Cred că asta este singura manieră în care putem spera că în săptămânile următoare eventuale discuții de la Cotroceni pot să aducă un rezultat.
3: Bun. Merg la dumneavoastră, domnule Preda, pentru concluzie. În acest moment nu se vede o soluție pentru următoarele săptămâni, o soluție politică. Cu toate astea, tot în următoarele săptămâni, Parlamentul ar trebui să vină într-o sesiune de urgență și să voteze legile necesare pentru a încasa fondurile PNRR. Mai e foarte puțin. Va fi posibil, măcar aici, să se pună la aceeași masă?
2: Da, nu e exclus să se găsească, măcar pentru o parte din aceste fonduri, un compromis. Cred că e quasi imposibil pentru legea salarizării. Nu cred că în această perioadă se va găsi un acord, deci cred că banii care erau legați de adoptarea unei asemenea legi sunt pierduți. Altfel, vedeți, ca să construiești un compromis, ca să convingi partidele să stea la masă și să găsească un acord, fie și fragil, pentru câteva luni, trebuie o anumită forță politică, nu? Și asta o poate exercita președinte direct, adică trebuie să fie convingător, ori să găsească pe cineva care să impună prin postura lui, prin experiența lui, prin modul de a vedea viitorul, un asemenea compromis. Dacă totul e lăsat la latitudinea unor echipe de negociatori care se ambiționează să refuze orice compromis, nu ajungem nicăieri. Adică e o amânare și e periculoasă în condițiile în care sunt astfel de evaluări externe și așa mai departe. Știți? Adică ar trebui să mutăm, nu știu, poate că nu chiar la nivelul Cupei Mondiale, că nu ne-am calificat de până 98, dar să ieșim puțin din nivelul Superliga de fotbal. Jucăm măcar în Europa League, dacă nu în preliminarele Champions League, că toți sunt meciuri zilele astea. Adică trebuie găsite totuși niște persoane care să aibă o autoritate naturală. Nu găsiți quasi anonim, cum a fost Veștea, de pildă, care, bun, pe cine ar fi putut convinge? Să fim serioși. De asta președintele are o responsabilitate aici și ar trebui să caute la rândul său o soluție, pentru că dacă partidele nu sunt în stare să o degajeze, poate că președintele găsește soluția, nu? În trecut așa făceau și Iliescu, și Constantinescu, până și Iohannis, nu? A făcut în unele momente cel puțin o asemenea descoperire. Asta e. Puțin efort.
3: Vă mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară.
1: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. În doar câteva momente vă întâlniți cu Cosmin Prelipceanu și jurnalul de seară. Să aveți o seară liniștită.

0: Astăzi, Superliga începe cu supermeciuri. FCSB are duel de tradiție cu FC Argeș. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Securitatea Europei este apărată pe mai multe fronturi, dar dezinformarea, atacurile hibride și inteligența artificială sunt arme la fel de eficiente ca rachetele. Cine plătește când un stat manipulează alegerile altuia? Se poate apăra continentul fără sprijin de peste ocean? Ne răspunde invitatul special Alexander Evans. Pașaport diplomatic, astăzi la 11:30.

0: FCSB vrea un start perfect de sezon după ce a debutat în precedentele două ediții de Superliga cu același rezultat, 1-1 pe teren propriu. Și de această dată, roșii albaștri încep campionatul în Ghencea. FC Argeș este primul adversar.
1: Piteștiul a demonstrat că e o echipă foarte bună, a demonstrat cu un antrenor foarte bun care organizează foarte bine echipa. Calitate avem foarte mare, doar că trebuie să punem în slujba echipei calitatea asta care o avem individual.
0: La debutul pe banca lui FCSB, Baciu a câștigat duelul cu FC Botoșani după o bijuterie de gol semnată de Octavian Popescu, de la care are așteptări mari și în noul sezon.
1: Octavian e un jucător foarte important pentru noi. Cred că e și el conștient că a avut o perioadă care a trecut timpul pe lângă el. Și cred că s-a așezat și cu picioarele pe pământ.
0: La fel ca în sezonul precedent, FCSB a adus un jucător trecut pe la Dinamo. Până la debutul lui Edi Niaure, Baciu mizează pe un alt fost dinamovist, Politic.
1: Și Denis a antrenat foarte bine și tot ce e posibil să apară și el. Totul va depinde de el și ca de fiecare jucător în parte.
0: Dorit de Gigi Becali, Edi Niaure a fost convins de Mihai Stoica să aleagă FCSB după despărțirea de Dinamo. Mijlocașul de 32 de ani se felicită pentru alegerea făcută.
2: So I realized how professional they were and then I convinced they were to sign me, so as a football player, especially on my age, this is something very important.
0: Niaure este sigur pe el, nu se teme de reacțiile lui Gigi Becali.
2: I'm a guy who likes pressure. So I don't think this is going to be a problem for me. But I think this is a good pressure for us players. It makes you want to perform even more and then obviously to play the best games and then.
0: Lui Niaure nu-i pasă de reacția pe care fanii dinamoviști o vor avea când îl vor vedea în roșu și albastru la derby.
2: I don't focus on these things. Whatever they're going to do if they see me on the pitch, it doesn't really affect me. I think for me it's just going to be another football game. Try to win it.
0: Până să debuteze pentru FCSB, fostul dinamovist trage tare să și recupereze forma fizică.
2: You just need to know that no matter if I'm performing or not performing, I'm always going to give 100% on the pitch. But one thing I will never do is cheat on the pitch and then don't give 100% and 110%.
3: Anglia s-a văzut în finala Cupei Mondiale pentru jumătate de oră. Oamenii lui Tuchel au făcut însă un pas înapoi, uriaș, după ce Gordon a deschis scorul în minutul 55. Până la final, Anglia a avut 12% la capitolul posesia mingii, iar selecționerul german a fost criticat pentru schimbările care au invitat Argentina să asedieze careul lui Pickford.
4: It was difficult for us. We could not find any duels, we could not find any ball possession anymore. Couldn't get the momentum back at all, and they took advantage of that and won the game. I believe that's just the nature of the game. As soon as you lose, you get criticized. I'm responsible for them, I took them, so I take the criticism, that's just the way it is.
3: Pentru Anglia s-a repetat scenariul semifinalei din urmă cu 8 ani. Aflați la conducere, englezii au fost întorși și la această ediție.
5: Everyone's gutted, I'm gutted for all the boys, all the staff, everyone behind the scenes, because we know how much everyone puts in to being a successful national team. A similar story to what's happened in previous tournaments. I feel like we struggle to keep the momentum of the game. For one reason or another, we struggle to keep the ball, we struggle to put pressure on the ball.
3: Un jurnalist din Argentina i-a oferit lui Messi un cadou de suflet după meciul cu Anglia, tricoul purtat de Maradona la Mondialul din 1986.
6: Da, muchas gracias. La verdad que sí que fue hermoso y seguramente el Diego de arriba lo está disfrutando muchísimo porque para él hoy era un día muy especial y poder regalarle esta alegría a él que lo viva como quiera de ahí arriba y que lo disfrute porque es un regalo para él también.
3: Argentina a ajuns pentru a 7-a oară în istorie în ultimul act de la Mondiale și a egalat astfel marea rivală Brazilia. Lider rămâne Germania cu 8 finale jucate.

0: Jude Bellingham și-a pierdut cumpătul după înfrângerea în fața Argentinei. Mijlocașul englez l-a lovit peste ceafă pe Valentin Barco, jucătorul de la Strasbourg, care sărbătorea în fața sa alături de un grup de coechipieri. Bellingham ar putea rata finala mică dacă FIFA îl va sancționa pe baza imaginilor de la final. Și argentinienii sunt pasibili de o sancțiune. Jucătorii lui Scaloni s-au bucurat în fața peluzei cu un banner pe care scria Insulele Malvine sunt argentiniene. În arhipelagul pentru care Marea Britanie și Argentina s-au luptat în urmă cu mai bine de 40 de ani, fanii englezi și-au susținut favoriții și au trecut de la extaz la agonie.
1: România continuă să celebreze 10-le perfect obținut de Nadia Comăneci la Montreal, acum 50 de ani. Legenda care a marcat istoria gimnasticii s-a întâlnit cu un grup de sportive pentru un antrenament demonstrativ. Organizatorii de la clubul rezidențial patronat de Ion Țiriac i-au oferit și un tablou special, un portret realizat de artista Ramona Pintea.
2: Gimnastica o să revină, pentru că dacă nu creăm posibilități cu ce spun eu, cu o cultură nouă, cu infrastructură nouă, ia uitați câți copii aveți aici care fac gimnastică. Deci dacă tot timpul spunem nu avem, nu facem și nu știu ce, atunci nu mai dați încredere acestor copii și mămici ca să dea copiii să facă sport.
1: Sâmbătă de la 17:45, Digisport 1 va difuza în premieră documentarul Nadia 1.00, Eroarea Perfectă.

0: Ora 6, bună dimineața, bine v-am găsit la primul jurnal al zilei, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele ore cu cele mai importante știri ale dimineții, le vedem acum pe scurt. Doi tineri din București, soț și soție, sunt căutați după ce au plecat într-o excursie pe Transalpina, iar familia nu a mai putut lua legătura cu ei. Cei doi nu au ajuns nici la pensiunea din Hunătoara, unde ar fi trebuit să se cazeze. Donald Trump aduce acuzații grave Chinei. Liderul american o acuză de cel mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale din istorie. China ar fi intervenit în alegerile prezidențiale din 2020. Detalii imediat. Iar weekendul vine cu vreme severă. Meteorologii anunță un nou val de căldură și ploi abundente. Ce zone sunt vizate aflăm imediat în jurnal. Începem! Este alertă în Hunedoara după ce doi tineri, soț și soție, au dispărut, au plecat într-o excursie pe Transalpina doar cu un cort în spate. Părinții celor doi au sunat la 112 când nu au mai reușit să ia legătura cu ei. Polițiștii au căutat la o pensiune unde tinerii spuneau că urmează să se cazeze, dar nu i-au găsit. Colega mea, Ana Maria Ian, care toate detaliile, Ana.
1: Polițiștii din Hunedoara desfășoară o amplă acțiune de căutare pentru doi tineri din București care sunt de negăsit după ce au plecat într-o excursie cu cortul pe Transalpina. Ultima dată, cea care a luat legătura cu familia a fost tânăra în vârstă de 28 de ani. Aceasta i-a spus tatălui că urmează să se cazeze la o pensiune din județul Hunedoara, iar din acest moment nimeni nu i-a mai putut contacta. Rudele au anunțat poliția, iar oamenii legii au căutat la pensiune unde fata a spus că vor fi cazați, însă nu au fost de găsit. Polițiștii Hunedoreni continuă căutările și fac apel la cetățeni. Oricine deține informații care ar putea ajuta la găsirea celor doi este rugat să sune la 112 sau să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție.
0: Situație disperată la Spitalul Marie Curie din București, unul dintre cele mai mari din țară. Unitatea medicală riscă să rămână fără paturi pentru bebelușii grav bolnavi din cauza crizei de personal. 7 asistente au plecat, iar spitalul nu mai poate face angajări pentru că posturile sunt blocate.
2: Adela a ajuns cu copilul la București de la Craiova. Transferul a fost amânat câteva zile pentru că nu erau paturi libere.
3: În această secție sunt direcționați copii din toată țara. Noi cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența.
2: În secție e mereu forfotă. Asistentele aleargă de la un salon la altul. Se termină o perfuzie, pornește o alarmă. Unui copil îi scade saturația, altuia tensiunea.
3: Nu fac față. Sunt prea puține. Au grijă de foarte mulți copii în același timp.
4: O asistentă se ocupă chiar și de 4-5 copii. 4-5 copii, dintre care poate să fie 2-3 sau chiar 4 intubați, ceea ce este foarte greu pentru noi.
2: 7 asistente au plecat din secție dintr-un total de 50. Unele au intrat în concediu de maternitate, altele s-au îmbolnăvit, ori și-au dat demisia. Din această cauză, conducerea Spitalului Marie Curie a cerut Direcției pentru Sănătate Publică să închidă temporar 5 dintre cele 27 de paturi. 5 paturi mai puțin înseamnă 5 copii care nu vor putea fi primiți. În așteptare sunt deja 15.
5: Dar în ziua în care am dat 5 locuri, vor fi 5 locuri mai puțin, s-a încheiat. Și se întâmplă în scurtă vreme. Noi am construit o clădire tocmai pentru aceia care nu aveau locuri, tocmai pentru aceia care mureau pe listele de așteptare. Ori noi ar trebui să discutăm acum ce vom face când sunt gata, cu cine le vom deschide.
2: Criza de personal este în spitalele din toată țara. Guvernul ar trebui să aprobe prin memorandum peste 7.000 de angajări în sănătate. Doar că, din informațiile Digi24, Ministerul Finanțelor nu și-ar fi dat acordul din lipsă de bani.
0: Blocaj pe piața imobiliară în urma unui atac cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru. Cei mai afectați sunt cumpărătorii care sperau să prindă cota redusă de TVA. Dacă nu reușesc să finalizeze tranzacțiile până la 1 august, s-ar putea să plătească în plus câteva mii de euro.
6: Extrasul de carte funciară este cheia unei tranzacții imobiliare. Fără acest act, orice proces de vânzare-cumpărare este pus pe pauză. Sistemul a fost atacat cibernetic. Toate softurile au fost oprite.
7: Echipa DNSC se află în contact permanent cu ANCPI și acordă sprijin de specialitate pentru gestionarea incidentului și, desigur, pentru limitarea impactului asupra serviciilor.
6: Cei mai afectați sunt românii care au mai apucat o cotă redusă de TVA. Fără actele de vânzare-cumpărare semnate până la finalul acestei luni, riscă să piardă sume importante de bani.
8: Pentru a fi eligibil la un TVA de 9%, imobilul trebuie să aibă o suprafață de până în 120 de metri pătrați și să coste sub 120.000 de euro. În cazul în care se trece totuși la un TVA de 21%, diferența plătită este de 14.400 de euro, adică suficient cât să îl facă pe un cumpărător să nu-și mai permită achiziția.
6: În această situație limită este și Mihaela.
9: Am cumpărat apartamentul în 2021, atunci am achitat avansul, a fost 129.000 plus TVA. TVA-ul era 5% la momentul respectiv. În 2024 s-a mărit TVA-ul la 9%, am achitat diferența, iar acum de la 1 august se mărește la 21%, ceea ce ar însemna încă 13.500 de euro în plus. Ceea ce e o sumă destul de mare.
6: Ionuț a plătit deja 125.000 de euro pentru un apartament de două camere. Acum, gândul că ultimul pas este la limită îi dă coșmaruri.
10: În primul rând, momentan ne afectează din punct de vedere emoțional. Este un stres. Putem să ajungem să avem o creștere de preț, care creștere de preț în cazul nostru ar însemna undeva tot la 13.700 de euro.
11: Cunosc aceste cazuri, deci în momentul de față nu se poate face nicio operațiune ceea ce privește Agenția Națională de Cadastru și oficiile teritoriale județene.
6: Agenția Națională de Cadastru a precizat că odată rezolvat, sistemul va prelungi programul de muncă al angajaților.
0: Criza politică fără orizont de timp este o ecuație mai greu de rezolvat decât își imaginau partidele. Președintele Nicușor Dan pare că nu mai crede că se va găsi curând o majoritate parlamentară și o variantă de guvern. Șeful statului spune că nu are de gând să mai numească un premier cât timp politicienii nu-și rezolvă problemele și nu încep să se gândească la țară.
12: Cât vă veți mai feri să faceți o nominalizare de premier? Dumneavoastră v-ați dat un deadline?
13: Nu sunt de acord cu premisa. Nu e vorba de a mă feri. Da. De exemplu, dacă vă propun pe dumneavoastră, ajungem undeva? Trebuie să ajungem undeva, nu?
12: În același timp, Constituția nu vă cere să nominalizați un premier care are deja o majoritate. E treaba premierului să-și facă majoritatea.
13: Și? Dacă vă propun pe dumneavoastră, o faceți?
12: Nu trebuie să mă propuneți pe mine. Aveți nu, două variante de premier din două părți diferite.
13: Da,
12: și
13: în acest moment niciunul nu o face. Sunt sigur de asta. Dacă aș ști că unul o face, l-aș nominaliza mâine.
14: Simțiți că prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie și adoptarea proiectelor din PNRR?
13: Se vede cu ochiul liber, da? Că trebuie tot să ne contorsionăm.
15: În momentul în care Sorin Grindeanu a venit la dumneavoastră și v-a anunțat că va ieși din guvern, v-a spus și ce va pune în loc? V-a spus ce majoritate are sau doar că va părăsi acea guvernare?
13: Nu a fost un moment, au fost multe momente premergătoare acelei moțiuni de cenzură și... În fine, ce-am apreciat eu că totuși discuția despre moțiunea de cenzură a fost după votarea bugetului, da, deci un gest de responsabilitate.
16: Am văzut că susținătorii dumneavoastră, domnule președinte, v-au pus o poreclă, PSD-an. Aș vrea să le răspundeți. Sunteți PSD-ist?
13: Da. Răspunsul este că am un mandat și în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România.
0: Un guvern de armistițiu pare a fi varianta care le-ar conveni cel mai mult socialdemocraților. Sorin Grindeanu spune că în discuțiile cu președintele la Cotroceni s-a vorbit despre posibilitatea ca PSD să facă un guvern cu UDMR și minoritățile. PNL și USR s-ar fi opus acestui scenariu.
17: PSD, UDMR și minoritățile am încercat să venim să deblocăm situația și nu PSD-ul, ci UDMR-ul și minoritățile au venit cu o soluție, să spun, care n-ar mulțumi pe deplin pe nimeni, dar n-ar nemulțumi total pe niciunul. Noi am spus că da, eu am spus că da, sunt dispus să facem acel guvern de tranziție, de armistițiu, cum a spus Hunor, și care să asigure traversarea acestei perioade în care trebuie să se închidă PNRR-ul, până după buget, în toamna târzie acestui an, și atunci să facem o evaluare, să vedem dacă lucrurile s-au mai calmat și se poate discuta altcumva de o majoritate.
18: Cine a fost de acord și cine nu a fost de acord?
17: Noi am fost de acord, UDMR-ul da, minoritățile da, chiar Hunor, cel care a propus această, a avut această propunere, spunea, domnule, da, de aceea e un guvern de armistițiu, că toate încercăm să le punem în paranteză câteva luni. Toate lucrurile care...
18: Și după aia începe războiul din nou.
17: După aceea, dacă e cazul, poate să reînceapă. Dar ceilalți, adică PNL și USR, au spus că nu, că ei sunt... ei nu vor așa ceva.
0: Directoarea unei instituții feroviare de stat este acuzată că și-a făcut un adevărat atelier de ciocolată artizanală chiar în clădirea Ministerului Transporturilor, în care, atenție, de altfel și locuiește gratis. Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară, care funcționează într-o clădire a Ministerului Transporturilor de la Gara de Nord București, a fost verificat de ministrul interimar al transporturilor. Radu Miruță susține într-o filmare publicată pe rețelele de socializare că așa a descoperit că directoarea instituției folosește o parte din încăperi ca locuință personală și invocă o moștenire la preluarea funcției. Mai mult, din imagini reiese că alte birouri sunt folosite de femeie pentru propria afacere pe care și-o promovează pe internet, un atelier de ciocolată.
19: Unt de cacao.
20: Da.
19: Asta e caramel. Deci toate sunt în jurul gram la tăie de nocioare.
20: Asta e a mea.
19: E... Dar câte nocioare am mâncat
20: acum? Nu, no, că iau cadou la biserică, l-am luat ca să dau la biserică, aia e a mea. Eu nu mănânc dulciuri deloc.
21: Dar nici n-am făcut, că trebuie autorizație. Nu poți să faci ciocolată fără să vin.
19: Este o cofetărie, dacă am luat toate ingredientele. Cum nu? L-am văzut, dacă nu puneam la pe, da, și pe bol și în camera cealaltă.
22: Dumneavoastră ați locuit vreodată pe aici?
21: Locuiesc, da. Dar nu sunt, sunt din jur. Deci eu m-am aranjat pe curte, am gândit la mine. Se pare un pic mai ok.
22: Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.
21: Vin, plec, vin, plec.
22: Și cât plătesc pentru asta aici?
21: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.
0: Este informația momentului. În plan extern, Donald Trump acuză China de interferență la alegerile prezidențiale din 2020 și susține că sistemul electoral din Statele Unite este unul nesigur, mai slab ca într-o țară din lumea a treia și ușor defraudat de către adversarii americanilor. În cadrul unui discurs în prime time de aproape o jumătate de oră, președintele american a dezvăluit că au fost declasificate o serie de documente obținute de grupul de lucru pentru transparență guvernamentală cu sprijinul agențiilor de informații, care prezintă dovezi ale vulnerabilităților infrastructurii electorale americane. Donald Trump susține că guvernul chinez deține datele a 220 de milioane de alegători americani, că aproape 300 de mii de non-cetățeni americani apar pe listele de votanți, că aparatele de vot electronic sunt expuse la hackeri și că mai multe țări străine au încercat să schimbe rezultatele. Liderul de la Casa Albă cere Congresului să adopte numai decât proiectul de lege prin care americanii sunt obligați să prezinte o carte de identitate cu o fotografie pentru a vota la alegeri. Mai multe televiziuni importante din Statele Unite au ales să nu transmită în direct discursul președintelui sau l-au întrerupt, punând la îndoială veridicitatea acuzațiilor. Donald Trump cere ca licențele acestor televiziuni să fie revocate.
23: I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation and foreign interference Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you. Starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible. Hundreds of millions of U.S. voter files are in the hands of foreign governments. Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls. And yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship, and tens of millions of ballots floating aimlessly through the mail. One example of the insanity: California's recent election for mayor of L.A. and governor was held on June 2nd. It was just completed a few days ago on July 10th. Took a month to count the votes. I wonder what they were doing. This is worse than any third world country. To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives, and demand that they pass the Save America Act without delay.
0: Pentru a șasea noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra sudului Iranului.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite susține că a lovit 10 de ținte militare iraniene, precum instalații de supraveghere de coastă și de apărare antiaeriană și infrastructură navală. În același timp, pușcașii marine au efectuat o inspecție a unui petrolier din Golful Oman, suspectat că ar face parte din flota fantomă iraniană. De la reimpunerea blocadei, forțele americane au redirecționat 3 nave, au urcat la bordul uneia și au imobilizat o alta. Televiziunea iraniană acuză Statele Unite că în cele mai recente atacuri a distrus 2 poduri din sudul țării și a ucis 3 oameni și rănit alți 9. Iranul a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuwait, Bahrain și Qatar. În Qatar, un copil a fost rănit de resturi dintr-o rachetă interceptată. Demisia celui mai popular ministru ucrainean aduce în prim plan problemele grave din Ucraina. Mihailo Fedorov a plecat după jumătate de an din fruntea Ministerului Apărării, iar la final a vorbit direct despre corupția pe care a sesizat-o și conflictul cu șeful armatei. Demiterea lui a provocat o adevărată revoluție. Oamenii au ieșit în stradă în mai multe orașe din Ucraina. Președintele Volodymyr Zelensky l-a înlocuit temporar cu șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei.
1: Mihailo Fedorov a spus de mai multe ori în cele 6 luni cât a stat în fruntea Ministerului Apărării din Ucraina că a descoperit în instituție un cuib de corupți care profită de războiul în care se află țara, contracte umflate pentru obuziere și angajați care anunțau companiile private despre licitații.
2: Другий крок ми зробили, запустили тендери відкриті. Спершу купили 155-й дальнього калібру, 1000 доларів. На кожному снаряді ми більше 100 мільйонів доларів зекономили на тендері по артилерії. Мали велику кількість контрактів, які напряму підписувалися з іноземцями, українськими компаніями, про які я навіть не знав, коли прийшов. А дізнався, знаєте як, що я приїжджаю в країну, кажу: "Так, любий міністр, ми не купимо більше 155-й, не вдавайте гроші на ремонти Леопард". Приїжджаю в Україну, а в мене розривається телефон, ви типа нам контракт зламали.
1: Fedorov este unul dintre creierele tacticii de luptă care a generat criza de carburant din Rusia, numai că reformele propuse nu ar fi fost pe placul șefului armatei.
2: І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося.
3: Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Чесно, я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли.
1: Demiterea lui Fedorov a scos în stradă mulțimi impresionante de tineri.
4: Злістю, з розпачем, та треба щось робити, щоб цього не було.
5: Безумовно, нарешті свято. Кожна така велика помилка для них – це подарунок.
1: Volodymyr Zelensky i-a propus un post de consilier prezidențial, dar Fedorov a respins oferta.
0: Penuria de cipuri a lovit în plin piața telefoanelor. Livrările globale efectiv s-au prăbușit în al doilea trimestru cu 11%. Este cel mai slab trimestru din 2013. Producătorii s-au confruntat cu prețuri mari pentru semiconductori, iar costul a fost transferat către consumatori. Aceștia au spus însă pas și au amânat achizițiile.
6: Scăderea din trimestrul 2 se adaugă celei din primele 3 luni ale anului și chiar se accentuează. În perioada ianuarie-martie a fost o contracție de 8%. Tendința de creștere a prețurilor chipurilor de memorie a continuat, deoarece furnizorii au dat prioritate clienților din sectorul centrelor de date cu inteligență artificială, în detrimentul producătorilor de electronice de larg consum, arată datele Counterpoint Research. Cea mai mare creștere a prețurilor a apărut la dispozitivele din segmentele de jos și mediu ale pieței, precizează Reuters. Analiștii de la Counterpoint și-au menținut prognozele referitoare la scăderea cu 13,8% a livrărilor globale de smartphone-uri în acest an. Prognoza actuală este pentru livrări de 1,08 miliarde de unități. Este posibil ca penuria de chipuri de memorie să persiste și în 2027. Evoluția vânzărilor pe branduri a cunoscut câteva modificări semnificative. Apple a reușit să evolueze contra curentului. Livrările sale au crescut cu 3%, ceea ce a dus cota sa de piață globală globală la 20%. A contat mult faptul că Apple a decis să mențină prețurile neschimbate. Analiștii se așteaptă însă la creșteri de prețuri în lunile următoare. Samsung are câștigat poziția de lider în al doilea trimestru. A controlat 24% din livrările globale de smartphone-uri. În primul trimestru, Apple a fost pe prima poziție, cu o cotă de 21%. Producătorii chinezi Xiaomi, Oppo și Vivo au înregistrat cele mai abrupte scăderi ale livrărilor dintre primii 5 producători de smartphone-uri, din cauza expunerilor mai mari la dispozitive mai ieftine, cele mai sensibile la modificările de preț.
0: Bucureștiul este capitala europeană cea mai vulnerabilă la cutremure. Cu toate acestea, sute de turiști se pot caza fără să știe în clădiri pe care legea le consideră prea periculoase.

0: platforme, scrie Bizidei. Toate se află în clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, unde închirierea este interzisă prin lege încă din 2024 și este sancționată cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de euro. Bucureștiul are peste 400 astfel de clădiri expertizate, dar RiRise avertizează că numărul real al locuințelor turistice aflate în clădiri periculoase poate fi mult mai mare, deoarece doar o parte dintre imobilele din capitală au fost evaluate seismic. Organizația susține că turiștii nu sunt informați clar și transparent despre riscurile la care se expun în clădirile în care se cazează, iar platformele Airbnb și Booking nu cer proprietarilor să declare situația structurală a imobilelor. Dintre locuințele confirmate cu risc seismic, doar două anunțuri îl menționau, însă descrierile îl minimalizau. Conform legii, aceste clădiri trebuie să aibă o bulină roșie la intrare și un avertisment în limba română, însă turiștii străini, deși văd acest marcaj, nu înțeleg despre ce e vorba, deoarece nu știu ce scrie. Primăria București a transmis că verificările sunt făcute în urma reclamațiilor și că a informat Ministerul Turismului cu privire la nerespectarea interdicției închirierii locuințelor din clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic. Airbnb a declarat că analizează situația, iar Booking a transmis că proprietarii trebuie să respecte legislația locală.
1: Iarba de pe drumul expres Craiova-Pitești a fost cosită de roboți.

0: Echipamentele moderne sunt mult mai precise și pot interveni în zonele greu accesibile din zona drumului. Compania Națională de Autostrăzi a cumpărat 3 roboți care funcționează prin telecomandă. Cu ajutorul acestora, lucrările vor fi mai rapide și mai eficiente. Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani și, conform hidrologilor, nivelul apei va scădea și mai mult. S-a ajuns la această situație din cauza secetei din ultima perioadă. Pe anumite sectoare au fost impuse restricții în cazul folosirii apei pentru irigații. Colega mea Elena Alexandru vine cu toate informațiile. Elena.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de un minim istoric pe care l-am mai întâlnit în urmă cu 30 de ani. Dunărea ajunge în aceste zile la un debit de 1750 de metri cubi pe secundă, un debit, așa cum spuneam, pe care l-am mai întâlnit în urmă cu 30 de ani. De altfel, efectele se văd tot mai mult, cel puțin în zona Calafat-Bechet, acolo unde barjele nu mai pot ajunge să încarce cereale de la silozurile de pe malul Dunării. De altfel, și vasele de croazieră au rămas, cel puțin în zona Bechet, au rămas timp de 3 zile blocate în nisip la malul Dunării pentru că nu mai pot înainta și sunt și probleme în ceea ce privește sistemele de irigație. Apa nu mai ajunge din Dunăre, nu mai poate fi pompată în sistemele de irigație și foarte mulți fermieri sunt îngrijorați pentru că există pericolul ca o parte din culturile acestora care depind de sistemul de irigații să fie calamitate. De altfel, sunt probleme și în ceea ce privește navigația pe Dunăre. Feribotul de la Bechet nu funcționează de aproximativ o săptămână tocmai din această cauză și se recomandă să fie evacuări controlate din acumulările de pe Olt și Argeș pentru a nu se crea probleme în zona Cernavod în ceea ce privește furnizarea de și producerea de energie electrică.
0: Se anunță vreme severă în prag de weekend. Meteorologii anunță un nou val de căldură, dar și ploi abundente în regiunile vestice. La umbră, termometrele vor arăta 37 de grade Celsius. Ce alerte sunt în vigoare, ne spune Greta Gavrilă. Greta.
2: Bun găsit, un cod galben de furtuni vizează masivele vestice și sud-vestice. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Precipitațiile vor aduce în aceste zone cantități importante de apă, care izolat vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Între timp, căldura sufocantă cuprinde vestul țării, 7 județe vor fi sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat până sâmbătă dimineață. În aceste zone maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi foarte cald inclusiv după lăsarea întunericului. Vor fi nopți tropicale.

0: cu minime în general de 20-22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: O nouă destinație de distracție așteaptă pe turiștii care ajung pe litoral. Stațiunea este situată între Costinești și Tuzla și timp de 46 de zile, cei care ajung acolo vor avea parte de concerte, festivaluri și spectacole. Mii de oameni au venit la deschidere. Iată!
2: Nerăbdători, oamenii au stat la coz pentru a intra în stațiune.
3: Ce așteptări aveți voi?
4: Să fie spectacole frumoase, muzică bună, vibe bun.
5: Am venit la Nibiru din Irlanda și da, a petrecut mult timp ca să ajungem aici, ca să ne distrăm.
6: Suntem din celălalt capăt al țării, din Maramureș, suntem în stațiunea Venus și am profitat de ocazie să vedem și noi, chiar dacă suntem de o vârstă mai înaintată, ceea ce fac tinerii.
2: Turiștii s-au bucurat de un show aviatic susținut de Aeroclubul României. Copiii au testat locurile de joacă.
7: Mă distrez foarte mult și m-am dat pe topoganele alea. Sunt ca niște rachete, îmi plac la nebunie.
8: Viteza este mare.
7: Da.
9: E ceva nou pentru noi, pentru toți. Altceva n-aș putea să vă spun la momentul ăsta. Acum cunoaștem.
2: Scena principală a fost atracția serii.
10: Pentru prima dată în peste 50 de ani se deschide o nouă stațiune pe litoralul românesc. Un proiect care reunește în același loc muzică, spectacole, artă, gastronomie, sport, shopping.
2: Nibiru este deschis pentru turiștii toată vara în fiecare zi, începând de la ora 18 până în zorii zilei.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
14: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
15: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
14: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
15: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
14: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
15: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
14: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
15: Din câte știu, se va face o sesiune.
14: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
15: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
14: asta. Inclusiv legea salarizării?
15: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
14: tocmai
15: dureros.
14: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, este scandal la Casa Albă după ce prompterul lui Donald Trump a fost folosit pentru câștiguri la pariuri. Operatorul care încărca textul pentru liderul american este anchetat după ce ar fi folosit informațiile să placeze pariuri despre ce urma să spună Donald Trump. I-a fost ușor pentru că, bineînțeles, avea acces la ceea ce urma să citească șeful de la Casa Albă. Platforma de pariuri a observat tranzacțiile suspecte și a sesizat autoritățile federale. Ancheta ar putea viza fapte de divulgare de informații confidențiale.
1: I'm aware of the report. The president is too. I spoke with him about it. He believes it's deeply unfortunate and frankly a disgrace. And the individual that was cited in that report is complying with the CFTC but has been put on paid administrative leave. So there will be a teleprompter operator tonight, of course, but it will not be the one, unfortunately, in that story.
0: Un uriaș incendiu de pădure devastează nordul Spaniei. În mai puțin de 24 de ore a ars o suprafață cât un sector din București, în zona Zaragoza. Sute de oameni au fost evacuați, iar pompierii spun că focul este de necontrolat. Mai multe drumuri din regiune sunt blocate.
2: Preparar las mangueras que está aquí. ¡Abre el cono!
0: Din Spania, despre situația extremă ne vorbește corespondentul Digi24, Alin Petrica. Alin.
3: Bun găsit, este vorba despre un incendiu în zona Zaragoza, un incendiu izbucnit miercuri seară. În mai puțin de 24 de ore au fost mistuite 4500 de hectare de pădure și de vegetație. Sunt 400 de pompieri ajutați de 18 avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur în speranța că țin focul sub control. Lucrul se întâmplă foarte greu și este incontrolabil ceea ce se întâmplă deocamdată, mai ales pentru că, spun pompierii, bate vântul cu putere cu peste 40 de km la oră și focare sunt în văi inaccesibile. Este un ordin de evacuare dat pentru 4 localități, 500 de oameni și-au petrecut deja o noapte departe de case, în săli de sport și în alte locuri improvizate puse la dispoziție de stat și de Crucea Roșie. Vorbim deja de câteva zeci de locuințe despre care se știe că au fost afectate de foc. Sunt mai multe drumuri blocate, inclusiv drumuri blocate intenționat de pompieri care vor să evite o tragedie similară cu cea care a fost în Alberia, când au murit 13 persoane care au încercat să fugă pe cont propriu din calea focului. Acum există rute bine stabilite și bine supravegheate de pompieri pentru a evita o astfel de tragedie.
0: Aproape 180 de ani de închisoare, atât au primit împreună ca pedeapsă cei care se fac vinovați de prăbușirea podului Morandi din Genova. Asta a stabilit justiția italiană la 8 ani de la tragedia în care au murit 43 de oameni, inclusiv un român.

0: A fost cea mai mare catastrofă rutieră care a avut vreodată loc în Italia. Corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu, a urmărit acest proces. Ni se alătură cu detalii, Adela.
1: 32 de persoane au primit condamnări în acest dosar, un dosar fără precedent în Italia. Este vorba despre angajații ai societății care avea în concesiune această porțiune de drum, despre angajații ai firmei care ar fi trebuit să se ocupe de mentenanța sa, dar și despre angajați din Ministerul Transporturilor. Principalul vinovat în acest caz a fost găsit chiar șeful societății care avea în concesiune porțiunea de autostradă. El a primit peste 12 ani de închisoare. De altfel, el se află deja după gratii pentru că a mai fost condamnat într-un alt dosar, după ce un autocar s-a răsturnat în 2013 tot pe o porțiune de autostradă, dar în altă zonă din Italia, și judecătorii au stabilit că balustrada de siguranță nu a fost bine întreținută. Și de această dată, spun judecătorii, a fost vorba despre probleme în mentenanță. Firma nu a făcut la timp controalele, nu le-a făcut temeinic și nici reparațiile care ar fi trebuit să fie făcute nu au fost efectuate. Un pilon din acest pod s-a rupt practic și a tras după el în abis și cam 200 de metri de drum. Acolo se aflau 10 de mașini, 43 de persoane și-au pierdut viața atunci în 2018. Ancheta a durat 4 ani, alți 4 ani s-a desfășurat procesul care acum, iată, în primă instanță a fost finalizat, însă avocații acuzaților au declarat deja că vor depune recurs. Printre persoanele care și-au pierdut atunci viața a fost și un șofer de tir român. Anchetatorii au stabilit însă că în camionul acestuia se aflau droguri pe care le transporta pentru mafia italiană.
0: Aflat la a doua căsătorie în pragul unei crize în apartamentul lui elegant, Jake este înconjurat de voci feminine pe care încearcă să le pună în acord. Dacă reușește sau nu, vom afla în următoarea stagiune a Teatrului Notara. Spectacolul Jake și femeile lui în regia lui Vlad Zamfirescu a avut premiera ieri și a încheiat această stagiune.
2: Nu lucrez într-una, acum lucrez. Ok, lucrez de câte ori sunt tu. Ce vrei chiar? Nu, Maggie n-a pus. Luăm cu toții cina sâmbătă seara, am înțeles.
3: Teatrul Notara încheie stagiunea 2025-2026 cu o premieră. Este vorba despre spectacolul Jake și femeile lui.
4: Cred că, în primul rând, e un spectacol despre iubire. Și Neil Simon este un autor pe care eu l-am descoperit prima oară în facultate.
5: E o iubire pe mai multe planuri, și iubirea soției sau a femeii în general, că îi cam umblă ochii, dar și iubirea și sacrificiul față de meseria lui, de personajele lui.

0: tipologia mea e mai apropiată de alt gen. Și aici am încercat foarte mult să mă stăpânesc și din joacă și din... Mi s-a părut că trebuie să fiu un pic mai serioasă. Deci, din punctul de vedere, m-a provocat.
1: N-am vorbit cu el. Am vorbit cu autul. Am dat un telefon prefăcându-mă că vorbesc cu adevărata Elite.
2: Replica mea preferată: vrea să fie mai bătrână, eu cred că numai o moartă poate să-și dorească asta.
3: Am fost suficient de deștept să-mi dau seama, dar și suficient de prost ca să-și întreb.
0: Vreau să ies din mintea ta, că văd că și tu cam ieși din minți.
4: Bine realizat. Ne-a fost un pic cald în sală, dar felicitări actorilor și mulțumiri.
5: Foarte profund și de analizat așa, ca să te vezi într-o oglindă așa.
6: Foarte, foarte interesant.
1: Ce e cu rochea asta? Rochea asta nu mă reprezintă. Parcă aș fi de vechi alarm de secară.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
10: Întrebarea numărul 1: ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
11: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
10: Întrebarea numărul 2: de ce are nevoie mediul privat de la stat?
11: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
10: Întrebarea numărul 3: cel mai pro-business premier al României a fost?
11: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
10: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
11: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că săpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci abandonat.
1: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu-l știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la Protecția Animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiată de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
0: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: FCSB vrea un start perfect de sezon după ce a debutat în precedentele două ediții de Superliga cu același rezultat, 1-1 pe teren propriu. Și de această dată, roșii-albaștrii încep campionatul în Ghencea. FC Argeș este primul adversar.
4: Piteștiul a demonstrat că e o echipă foarte bună, a demonstrat cu un antrenor foarte bun care organizează foarte bine echipa. Calitate avem foarte mare, doar că trebuie să punem în slujba echipei calitatea asta care o avem individual.
3: La debutul pe banca lui FCSB, Baciu a câștigat duelul cu FC Botoșani după o bijuterie de gol semnată de Octavian Popescu, de la care are așteptări mari și în noul sezon.
4: Octavian e un jucător foarte important pentru noi. Cred că e și el conștient că a avut o perioadă care a trecut timpul pe lângă el. Și cred că s-a așezat și cu picioarele pe pământ.
3: La fel ca în sezonul precedent, FCSB a adus un jucător trecut pe la Dinamo. Până la debutul lui Edi Niaure, Baciu mizează pe un alt fost dinamovist, Politic.
4: Și Denis a antrenat foarte bine și tot ce e posibil să apară și el. Totul va depinde de el și ca de fiecare jucător în parte.
5: Anglia s-a văzut în finala Cupei Mondiale pentru jumătate de oră. Oamenii lui Tuchel au făcut însă un pas înapoi, uriaș, după ce Gordon a deschis scorul în minutul 55. Până la final, Anglia a avut 12% la capitolul posesia mingii, iar selecționerul german a fost criticat pentru schimbările care au invitat Argentina să asedieze careul lui Pickford.
6: It was difficult for us. We could not find any duels, we could not find any ball possession anymore. Couldn't get the momentum back at all, and they took advantage of that and won the game. I believe that's just the nature of the game. As soon as you lose, you get criticized. I'm responsible for them, I took them, so I take the criticism, that's just the way it is.
5: Pentru Anglia s-a repetat scenariul semifinalei din urmă cu 8 ani. Aflați la conducere, englezii au fost întorși și la această ediție.
7: Everyone's gutted, I'm gutted for all the boys, all the staff, everyone behind the scenes, because we know how much everyone puts in to being a successful national team. A similar story to what's happened in previous tournaments. I feel like we struggled to keep the momentum of the game. For one reason or another, we struggled to keep the ball, we struggled to put pressure on the ball.
8: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
9: 17 iulie 1917. Schimbare de nume. Familia regală a Marii Britanii și-a schimbat numele ca să facă uitată originea sa germană. Decizia a fost luată în primul război mondial, când Germania era inamicul UK. Astfel, regele George al V-lea a schimbat numele dinastiei din Saxa-Coburg-Gotha, numele familiei soțului reginei Victoria, în Windsor, numele unui vechi castel regal. De asemenea, membrii familiei regale au renunțat și la titlurile nobiliare germane, iar rudele din Germania au rămas fără titlurile britanice. Schimbarea este în vigoare. 17 iulie 1945. Împărțirea lumii. Winston Churchill, Harry Truman și Joseph Stalin s-au întâlnit la Potsdam în zona de ocupație sovietică din Germania ca să decidă noua ordine mondială după război. În timpul acestei conferințe s-au plantat semințele războiului rece. Tensiunile dintre cei trei lideri erau clare, mai ales că URSS ocupase deja Europa de Est cu forța. La Potsdam s-a decis divizarea Germaniei în patru zone de ocupație, trasarea unor noi granițe pentru Germania și Polonia, dar și denazificarea societății germane. 17 iulie 2014. Victime nevinovate. Un avion al Malaysia Airlines a fost doborât de militarii ruși deasupra estului Ucrainei. 298 de oameni au murit când aeronava a fost distrusă de o rachetă Buk. Bucățile avionului care făcea cursa MH17 între Olanda și Malaysia au căzut într-o zonă controlată de rebelii proruși. Majoritatea pasagerilor erau cetățeni olandezi. Anchetatorii internaționali au refăcut în detaliu ultimele minute ale MH17. În 2022, doi ruși și un ucrainean au fost condamnați în absență pentru doborârea avionului.
8: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. După ce și cum te recunosc oamenii afară? Ți s-a întâmplat să mergi prin străinătate ca turist într-o vacanță și să te asalteze fanii?
11: M-au recunoscut oameni și în New York pe stradă, și în Varșovia, și în Moscova, când am fost înainte. Ultima dată eram în aeroport în Budapesta cu vreo 3 săptămâni, într-o dimineață, și stăteam la security acolo și a venit o doamnă, dar nu-mi dau seama dacă era româncă, era... Nu cred că era româncă. Și mi-a zis, accent. Și mi-a zis, yes. Asta a fost tot. Bye. Lumea nu mă știe neapărat după figură, dar oamenii cunosc muzica.
12: Eu te știu după altceva. Mă rog, te știam după muzică, dar știu că ești un tată cu mulți copii. Deci tu ai acasă 6 copii, aveți 6 copii, ești, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate. Sau, inevitabil, pentru că ziua are 24 de ore, ratezi unele chestii.
11: Știi cum, lucrurile sunt în felul următor. Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
12: Păi cu 6 copii nu mai ești din casă.
11: Sunt lucruri pe care le-am ratat și de care îmi pare rău.
12: Ce? Ce ai ratat?
11: Poate o sărbare, poate o sărbare de Crăciun sau poate...
12: Dar invers?
11: Niciodată o aniversare.
12: Dar invers? Ai zis, bă, nu mă duc la concertul ăsta sau nu fac proiectul ăsta pentru că are fiimea sărbare.
11: Pentru că e în sărbare sau poate pentru că e ziua copilului sau pentru că, nu știu, am stabilit o vacanță sau e ceva important.
12: Bun, și trăgând linie, revin la întrebare. Simți că ai ratat ceva în anii ăștia?
11: În afară de, cum v-am spus, aceste câteva lucruri, cred că am fost destul de prezent în viața copiilor mei.
10: Bine, tu nu ești singur. Soția ta e cea care, acum să fim onești, cred că are mai mare responsabilitate
11: în
10: creșterea celor 6 copii ai voștri.
11: Fără discuție, fără doar și poate. Este, de fapt, în esență, e prima persoană care e acolo atunci când eu nu sunt.
12: Adrian, care este cea mai mare teamă a ta ca părinte?
11: Să nu eșuez ca părinte.
12: Ce înseamnă asta?
11: Mă sperie foarte tare ce se întâmplă în ziua de astăzi. Sunt îngrijorat de cum merg lucrurile în rândul tinerilor, pentru că văd foarte multe lucruri neplăcute. Sunt sigur că copiii mei vor fi capabili și suficienți de inteligență să facă alegerile corecte. Mă sperie chestia asta cu drogurile foarte tare. Și sunt foarte multe alte pericole care sunt, stau la toți.
13: Voi ați vorbit cu ei, da, cel puțin cu cei mai mari. Cum o faceți? Ce le transmiteți? Ce le explicați? Poate se uită și alți părinți și se inspiră.
11: Cred că puterea exemplului. Trebuie să le arătăm exemple. Așa nu. Cred că asta e important.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
16: Securitatea Europei este apărată pe mai multe fronturi, dar dezinformarea, atacurile hibride și inteligența artificială sunt arme la fel de eficiente ca rachetele. Cine plătește când un stat manipulează alegerile altuia? Se poate apăra continentul fără sprijin de peste ocean? Ne răspunde invitatul special Alexander Evans. Pașaport diplomatic, astăzi la 11:30.

Ora 7, bună dimineața, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, mulțumesc că sunteți cu noi, vedem subiectele momentului pe scurt. Noi atacuri ale armatei americane asupra Iranului pentru a 6-a noapte la rând. 10 de ținte militare au fost lovite. Iranul a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuwait, Bahrain și Qatar. Zeci de tinere românce exploatate sexual în Olanda, 6 proxeneți români au fost arestați, 4 la Amsterdam și 2 în România, detalii imediat. Iar președintele României, Nicușor Dan, reacționează după decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene privind prescripția răspunderii penale în dosarele de fraudă cu fonduri europene. Șeful statului arată cu degetul spre Parlament, care nu a modificat legislația în urma unei decizii a Curții Constituționale. Detalii imediat, începem. Așadar, tensiuni uriașe în Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Iranul se luptă pentru controlul asupra strâmtorii Ormuz. Pentru a 6-a noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra sudului Iranului.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite susține că a lovit 10 de ținte militare iraniene, precum instalații de supraveghere de coastă și de apărare antiaeriană și infrastructură navală. În același timp, pușcași și marini au verificat un petrolier din Golful Oman suspectat că ar face parte din flota fantomă a Iranului. De la reimpunerea blocadei, forțele americane au redirecționat 3 nave, au urcat la bordul uneia și au imobilizat o alta. De cealaltă parte, televiziunea iraniană acuză Statele Unite că în cele mai recente atacuri au distrus 2 poduri din sudul țării și au ucis 3 oameni și rănit alți 9. Iranul a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuwait, Bahrain și Qatar. În Qatar, un copil a fost rănit de bucăți dintr-o rachetă interceptată. Între timp, scandal uriaș în Statele Unite și acuzații grave la adresa Chinei. Donald Trump acuză Beijingul de interferență la alegerile prezidențiale din 2020, alegeri pierdute atunci de Donald Trump, care nu a vrut să-și recunoască înfrângerea în fața lui Joe Biden. Acum, Donald Trump susține că sistemul electoral din Statele Unite este nesigur, mai slab ca într-o țară din lumea a treia și ușor defraudat de către adversarii americanilor. În cadrul unui discurs în prime time, de aproape pe o jumătate de oră, președintele american a dezvăluit că au fost declasificate o serie de documente care arată vulnerabilitățile infrastructurii electorale americane. Donald Trump acuză guvernul chinez că deține datele a 220 de milioane de alegători americani. Mai mult, susține că aproape 300 de mii de non-cetățeni americani apar pe listele de votanți și că aparatele de vot electronic sunt expuse la hackeri. Liderul de la Casa Albă cere Congresului să adopte urgent proiectul de lege prin care americanii sunt obligați să prezinte o carte de identitate cu o fotografie pentru a vota la alegeri. Mai multe televiziuni importante din Statele Unite nu au transmis în direct discursul președintelui Trump sau l-au întrerupt, punând la îndoială veridicitatea acuzațiilor. Donald Trump cere ca licențele acestor televiziuni să fie revocate.
1: I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation and foreign interference. Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you. Starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible. Hundreds of millions of U.S. voter files are in the hands of foreign governments. Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls. And yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship, and tens of millions of ballots floating aimlessly through the mail. One example of the insanity, California's recent election for mayor of LA and governor was held on June 2nd. It was just completed a few days ago on July 10th. It took a month to count the votes. I wonder what they were doing. This is worse than any third world country. To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives, and demand that they pass the Save America Act without delay.
0: Este alertă în Hunedoara după ce doi tineri, soț și soție, au dispărut, au plecat într-o excursie pe Transalpina doar cu un cort în spate. Părinții celor doi au sunat la 112 când nu au mai reușit să ia legătura cu ei. Polițiștii au căutat la o pensiune unde tinerii spuneau că se vor caza, dar nu i-au găsit. Colega mea, Ana Maria Iancare, detalii, Ana.
2: Polițiștii din Hunedoara desfășoară o amplă acțiune de căutare pentru doi tineri din București care sunt de negăsit după ce au plecat într-o excursie cu cortul pe Transalpina. Ultima dată, cea care a luat legătura cu familia a fost tânăra în vârstă de 28 de ani. Aceasta i-a spus tatălui că urmează să se cazeze la o pensiune din județul Hunedoara, iar din acest moment nimeni nu i-a mai putut contacta. Rudele au anunțat poliția, iar oamenii legii au căutat la pensiune unde fata a spus că vor fi cazați, însă nu au fost de găsit. Polițiștii Hunedoreni continuă căutările și fac apel la cetățeni. Oricine deține informații care ar putea ajuta la găsirea celor doi este rugat să sune la 112 sau să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție.
0: Operațiune de amploare în Olanda pentru prinderea a 6 proxeneții români care ar fi exploatat sexual 10 de tineri aduse de la noi din țară. 4 dintre suspecți au fost arestați la Amsterdam, ceilalți 2 în România.
3: En dan zien we hoe de politie met een stormram, achtervolgd door een cameraman, het pand binnentreedt.
4: Cu fețele acoperite, însoțiți de câini de urmă și căutare, zeci de polițiști au înconjurat celebrul cartier roșu din Amsterdam, acolo unde, timp de un an, 6 români ar fi exploatat sexual mai multe fete din țara noastră.
5: Procurorii DIICOT spun că bazele rețelei s-au format anul trecut în Dâmbovița. După ce erau racolate, tinerele erau duse în Olanda. Acolo ar fi fost agresate, drogate, amenințate cu moartea și obligate să plătească o așa zisă taxă de protecție.
4: Autoritățile din Olanda au descins în locațiile unde știau că se află cel puțin 4 dintre inculpați. Unul dintre ei a fost ridicat chiar din sala de sport, iar altul din taxiul tip bicicletă cu care îi plimba pe proxeneți. Alții 2 bărbați au fost arestați în România.
6: Sub coordonarea Eurojust a fost constituită o echipă comună de anchetă între DIICOT și autoritățile judiciare olandeze, iar acțiunea a beneficiat și de sprijinul Europol. Perchezițiile s-au desfășurat în același timp în ambele state. În urma perchezițiilor din România au fost ridicate sume de bani în lei, euro, dolari și lire sterline, carduri bancare și înscrisuri cu valoare probatorie.
4: Poliția olandeză face apel la victime printr-un videoclip care nu a fost făcut public și este trimis doar femeilor din cartierul roșu. O supraviețuitoare a traficului de persoane, româncă, e cea care transmite mesajul. Ea le spune femeilor: mă retrag, poți face și tu asta. Poate că ți-ai ales chiar tu această meserie, totuși nimeni nu ar trebui să profite de tine, de banii tăi sau de sentimentele tale. Nu ești singură. Poliția din Olanda te poate ajuta. Știm că pentru multe dintre voi a merge la poliție este o adevărată barieră. Încercăm să eliminăm această barieră. Fenomenul exploatării sexuale este îngrijorător. 4 din 10 victime identificate ale traficului de persoane au fost obligate să se prostitueze în afara României, arată ultimele date ale Agenției Naționale împotriva traficului de persoane.
0: Amendă de 80.000 de lei pentru o explozie produsă în cariera de piatră Pleșa din județul Gorj. Autoritățile au folosit o cantitate prea mare de explozibil pentru acea dinamitare controlată. Un utilaj din zonă și o mașină au fost avariate. Mai mult, a fost afectat și un pârâu din zonă. Ana Maria Iancă are informații suplimentare. Ana.
2: Potrivit reprezentanților Apelor Române, în timpul unor lucrări de derocare a versantului, o cantitate importantă de rocă a ajuns în albia pârâului Porcu, blocând scurgerea naturală a apei și afectând funcționarea cursului de apă. Inspectorii susțin că operatorul economic nu a respectat condițiile prevăzute în autorizația de gospodărire a apelor. Ca urmare, pe lângă sancțiunea financiară în valoare de 80.000 de lei, activitatea în perimetrul respectiv a fost suspendată până la interpretarea rezultatelor măsurătorilor topografice efectuate în teren. Societatea are obligația să îndepărteze materialul rezultat din derocare atât de pe maluri cât și din albia pârâului. În urma aceleiași explozii au rezultat și avarii la un utilaj tip concasor și la un autoturism aflat în apropierea locului producerii acestui incident. Iar la fața locului au ajuns și polițiștii care au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului.
0: Blocaj pe piața imobiliară în urma unui atac cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru. Cei mai afectați sunt cumpărătorii care sperau să prindă cota redusă de TVA. Dacă nu reușesc să finalizeze tranzacțiile până la 1 august, ar putea plăti în plus câteva mii de euro.
4: Extrasul de carte funciară este cheia unei tranzacții imobiliare. Fără acest act, orice proces de vânzare-cumpărare este pus pe pauză. Sistemul a fost atacat cibernetic. Toate softurile au fost oprite.
7: Echipa DNSC se află în contact permanent cu ANCPI și acordă sprijin de specialitate pentru gestionarea incidentului și, desigur, pentru limitarea impactului asupra serviciilor.
4: Cei mai afectați sunt românii care au mai apucat o cotă redusă de TVA. Fără actele de vânzare-cumpărare semnate până la finalul acestei luni, riscă să piardă sume importante de bani.
8: Pentru a fi eligibil la un TVA de 9%, imobilul trebuie să aibă o suprafață de până în 120 de metri pătrați și să coste sub 120.000 de euro. În cazul în care se trece totuși la un TVA de 21%, diferența plătită este de 14.400 de euro, adică suficient cât să îl facă pe un cumpărător să nu-și mai permită achiziția.
4: În această situație limită este și Mihaela.
9: Am cumpărat apartamentul în 2021, atunci am achitat avansul, a fost 129.000 plus TVA. TVA-ul era 5% la momentul respectiv. În 2024 s-a mărit TVA-ul la 9%, am achitat diferența, iar acum de la 1 august se mărește la 21%, ceea ce ar însemna încă 13.500 de euro în plus. Ceea ce e o sumă destul de mare.
4: Ionuț a plătit deja 125.000 de euro pentru un apartament de două camere. Acum, gândul că ultimul pas este la limită îi dă coșmaruri.
10: În primul rând, momentan ne afectează din punct de vedere emoțional. Este un stres. Putem să ajungem să avem o creștere de preț, care creștere de preț în cazul nostru ar însemna undeva tot la 13.700 de euro.
11: Cunosc aceste cazuri, deci în momentul de față nu se poate face nicio operațiune ceea ce privește Agenția Națională de Cadastru și oficiile teritoriale județene.
4: Agenția Națională de Cadastru a precizat că odată rezolvat, sistemul va prelungi programul de muncă al angajaților.
0: Un nou proiect energetic va prinde contur pe Dunăre. România și Serbia au semnat o înțelegere privind construirea hidrocentralei Porțile de Fier 3. Premierul Ilie Bolojan spune că este necesar ca funcționarea și producția acesteia să fie compatibilă cu cea de la Porțile de Fier 1 și 2 și să țină cont de navigația pe Dunăre. Mihai Vălușescu ne explică.
12: Bun găsit tuturor! Viitoarea centrală ar urma să fie construită pe partea sârbească a Dunării. Proiectul se află deocamdată în faza de analiză și este vorba despre un memorandum semnat de cele două state, România și Serbia, care stabilește cadrul pentru schimbul de informații tehnice și evaluarea impactului pe care noua investiție l-ar putea avea asupra actualelor hidrocentrale de la Porțile de Fier 1 și 2, asupra navigației pe Dunăre și asupra zonelor din România și Bulgaria. Potrivit planurilor prezentate de autoritățile din Serbia, Porțile de Fier 3 ar urma să aibă o capacitate instalată de aproximativ 1800 de MW și ar putea deveni cea mai mare facilitate de stocare a energiei din această parte a Europei. Valoarea estimată a investiției este aproximativ 2,6 miliarde de euro, iar termenul luat în calcul pentru finalizarea proiectului este 2038. Aceasta va funcționa ca o hidrocentrală cu acumulare prin pompaj, adică instalația va stoca energia produsă în perioadele în care există surplus și o va introduce în sistem atunci când consumul este ridicat.
0: Reacția președintelui Nicușor Dan după ce ieri Curtea de Justiție a Uniunii Europene a criticat Înalta Curte de Casație și Justiție din România pe tema dosarelor închise pe motiv de prescriere a faptelor. În mod surprinzător, Nicușor Dan a dat vina pentru această situație pe Parlament, care nu a făcut în timp util o corecție legislativă. Asta deși oficialii europeni au indicat în mod clar decizii luate de Curtea Supremă, condusă acum de Lia Savonea.
13: Vina principală pentru această situație revine Parlamentului. Da, noi am avut o decizie a Curții Constituționale care trebuia urmată într-un termen constituțional, dacă nu mă înșel, de 45 de zile, în orice caz, un număr de zile prevăzut de Constituție, trebuia o corecție legislativă care nu s-a întâmplat în niște ani de zile. Mai departe, dreptul nu este o știință exactă. Tot timpul, ce înseamnă actul de justiție? Să pui în balanță niște principii de drept? Curtea de Justiție a avut opinie, Înalta Curte a avut o opinie, Curtea de Justiție a Uniunii a venit să clarifice această chestiune, deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii, vor fi respectate în România.
0: Șoferii bucureșteni devin foarte inventivi atunci când vor să-și asigure un loc de parcare. De exemplu, un bărbat din capitală a creat un mecanism prin care a transformat un stâlpișor de metal fixat pe trotuar într-unul mobil pe care îl coboară când vine cu mașina.
14: Ne aflăm într-o zonă centrală a capitalei, pe strada Mihai Eminescu. Pentru a putea parca pe trotuar, un șofer a tăiat un stâlpișor de metal și a montat o balamă.
15: Mă uitam la ăsta cum a reușit să parcheze aici și a montat balama cu stâlpișor.
16: Bucureștenii sunt uimiți de creativitatea șoferilor care vor să parcheze fără a plăti.
17: Băiat descurcăreț. Dacă aș fi polițist, poate că l-aș amenda.
18: Civist, educație. Nu putem avea un polițist la fiecare pomișor.
14: Sunt inventivi românii? Ce părere aveți?
18: Absolut. Cei mai inventivi.
19: O sfidare a spațiului public, ca să zic așa. Adică pur și simplu am călcat trotuarul care este destinat pietonilor.
20: Parcarea din ce în ce devine o mare problemă.
16: Pe acest bulevard au fost desfințate locurile de parcare cu abonament la primăria de sector și au fost montați stâlpișori. În continuare, șoferii caută metode pentru a-și parca mașinile cât mai aproape de destinația lor.
14: Am văzut că ați dat la o parte o bordură ca să puteți trece.
21: Pentru că nu se putea. Bordura aia, vă dați seama. Era blocată, vedeți, de acolo. A căzut, dar n-au pus-o la loc. Trebuie să inventăm orice ca să facem să fie bine.
16: În ultimele luni, municipalitatea a împrejmuit mai multe trotuare în zonele centrale pentru a bloca accesul mașinilor, dar deja mulți stâlpișori au fost scoși din asfalt sau îndoiți, de exemplu, în cartierul Armenesc. Aceeași situație este și pe strada Popanan, unde mai mulți stâlpi din apropierea unor cafenele și magazine au fost aproape puși la pământ. În urma apariției imaginilor cu stâlpul modificat, polițiștii locali au găsit mașina parcată tot neregulamentar, însă pe o trecere de pietoni. Pe lângă amendă, șoferul va trebui să achite și daunele produse. Într-un răspuns pentru Digi24, Primăria Capitalei a transmis că administrația străzilor a înlocuit deja stâlpișorul afectat, urmând să facă plângere la Poliția Națională pentru distrugerea mobilierului stradal și pentru recuperarea prejudiciului.
0: Vara a golit stațiunile de pe Valea Prahovei, deși proprietarii de hoteluri și pensiuni susțin că au păstrat tarifele la nivelul de anul trecut. Rezervările au scăzut cu până la 40%. Turiștii spun că vacanțele au devenit prea scumpe, iar operatorii din turism se plâng că le este greu să acopere costurile tot mai mari de funcționare.
22: Numărul turiștilor a scăzut dramatic în stațiunile de la munte.
23: Aici, în Poiana Brașov, străzile sunt aproape pustii. În timpul săptămânii abia mai trec câțiva oameni pe trotuare.
22: Din cauza costurilor ridicate de zi cu zi, mulți români au renunțat la vacanțe, iar cei care vin stau mai puține zile ca în alți ani.
24: Cu 3-4 zile, o city breeze, să zic așa. Am venit să ne odihnim după o jumătate de an încărcat. Am urcat trasee montane, ATV-uri, căluți și plimbări. Puțin cam mari.
25: Ei, plecăm cam 2 nopți cu 3 zile. Nu prea sunt turiști, dar mi se pare neschimbată locația în comparație cu anii de urmă. Nimic nou, lume puțină.
26: Am observat că-s mai puțin turiști în stațiune. E și vremea un pic mai închisă. Acum cu prețurile, ce să vă spun, cam tot așa ca anul trecut. Nu sunt, mari diferențe nu sunt.
22: În unele hoteluri, cazările au scăzut cu peste 40%, iar administratorii cu greu mai fac față.
27: Pe lângă situația economică și taxele care s-au impus și au crescut de 3-4 ori, mai este și neputința autorităților de a aduce atracții în zona Poiana Brașov.
22: Ca să atragă turiștii, unii hotelieri au păstrat prețurile de anul trecut sau chiar le-au redus.
27: Cu cel puțin 50% mai mici față de anul trecut, adică o cameră la noi în hotel pornește de la 150 de lei pe noapte cu toate taxele incluse, ceea ce este dezastros. Doar ne susținem și susținem angajații.
28: Avem o scădere cu 15%. Este o diferență foarte mare pentru că avem în spate inflație, avem în spate scumpirii, avem în spate foarte multe costuri complementare.
22: Pentru o familie cu un copil, prețurile pornesc de la 2000 de lei pentru 6 nopți la pensiuni și ajung până la 6000 de lei în hotelurile de lux, cu spa și mic dejun.
0: Uităm acum la vreme, nu scăpăm nici astăzi de ploi și vijelii, vor fi însă și temperaturi de până la 37 de grade Celsius la umbră, însă, cum vă spuneam, nu vor lipsi perioadele cu furtuni. Cele mai afectate vor fi regiunile din vestul țării. Greta Gavrilă ne aduce toate datele despre alerte.
1: Bun găsit, un cod galben de furtuni vizează masivele vestice și sud-vestice. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Precipitațiile vor aduce în aceste zone cantități importante de apă, care izolat vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Între timp, căldura sufocantă cuprinde vestul țării, 7 județe vor fi sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat până sâmbătă dimineață. În aceste zone maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi foarte cald inclusiv după lăsarea întunericului. Vor fi nopți tropicale, cu minime în general de 20-22 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
2: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Superliga revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18.30, Voluntari se bate cu Botoșani. Apoi, de la 21.30, FCSB întâlnește FC Argeș. Iar duminică, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
2: Digi 24 FM.

0: Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Ei, da, Sfinxul și Babil au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, deci nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
1: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Din nou în direct, zeci de străini din 15 țări au venit în această perioadă să învețe limba română la un curs organizat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Cei mai mulți vor să cunoască o limbă mai puțin populară la nivel internațional. Cursurile se organizează de mai bine de 50 de ani, iar de data aceasta participarea a fost una record.
1: Iară.
2: Ghețuș.
1: Ghețuș.
2: Ghețuș.
1: Perfect.
3: Aproape 40 de străini de diverse vârste și preocupări învață în această perioadă limba română la un curs organizat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.
4: Bună ziua! Eu sunt Inzichi, am 21 de ani.
3: Kim vine tocmai din Coreea de Sud. E pasionată nu doar de limba română, ci și de preparatele tradiționale de aici.
4: Churba is my favorite food in Romania. Romanian is very interesting and not common language, so I want to try to learn.
3: Cei mai mulți și-au dorit să învețe o limbă mai puțin răspândită la nivel internațional.
4: I want to learn about Europe, yeah, so I come here.
5: I was born in Czechia, but my parents are originally from Vietnam. I found the opportunity to study Romanian language. And I'm really into the languages. I feel like it's the best way how you can train your brain and how you can get to know the other culture.
6: Romanian is a very important and interesting language from the linguist point of view. They say that the Romanian is closer to the South Italy.

0: Italian Dialects.
1: Și așa, așa și așa și așa.
2: Cursul, care durează 2 săptămâni, se organizează de 54 de ani. Anul acesta a fost cel mai mare număr de cursanți.
3: Avem participanți din 15 țări, foarte diverse, începând cu China, cu Coreea, cu Japonia, continuând cu Statele Unite, cu Grecia, cu Slovenia, cu Serbia, cu Italia. Este foarte important să difuzăm limba română și civilizația românească în exterior.
2: Unii dintre participanți au beneficiat gratuit de curs datorită parteneriatelor cu universitățile din care provin. Alții au plătit 850 de euro.
4: Miliardarii Rusiei încep să-și pună la adăpost averile nu de teama sancțiunilor occidentale, ci a Kremlinului. Mai multe persoane foarte bogate, inclusiv apropiații ai lui Vladimir Putin, au transferat miliarde de dolari în străinătate pe fondul temerilor că statul le-ar putea confisca activele și că economia rusă intră într-o perioadă tot mai dificilă.
5: Mai mulți miliardari ruși au transferat recent active importante în străinătate, destinațiile preferate fiind Emiratele Arabe Unite, Cipru, Turcia sau Arabia Saudită. În paralel, tot mai mulți investesc în aur, criptomonede, proprietăți imobiliare din străinătate și fonduri private de investiții din statele Golfului, potrivit unor surse și documente analizate de Bloomberg. Principalul motiv nu mai sunt sancțiunile occidentale, ci riscul de a-și pierde averile chiar în Rusia. Din 2024, autoritățile ruse au intensificat confiscările de active care au vizat mai mulți oameni de afaceri importanți. Procurorii au readus în proprietatea statului active evaluate la aproximativ 51,5 miliarde de dolari. În același timp, încetinirea economiei ruse reduce profiturile marilor companii și limitează oportunitățile de investiții din interiorul țării. Potrivit Bloomberg, Vladimir Putin caută noi surse de finanțare pentru războiul din Ucraina, după ce oficialii din Ministerul Finanțelor au avertizat că actualul ritm al cheltuielilor militare nu mai poate fi susținut pe termen lung. În acest context, în cadrul unei întâlniri cu ușile închise, miliardarul Suleiman Kerimov le-a propus celorlalți participanți să contribuie financiar la bugetul statului, argumentând că marile averi au fost construite în anii 90. Inițiativa a fost salutată de Vladimir Putin, alimentând și mai mult temerile mediului de afaceri. Deși amploarea fenomenului este greu de estimat din cauza utilizării criptomonedelor și a altor canale informale, sursele citate apreciază că numai în acest an din Rusia au ieșit 10 de miliarde de dolari. Piața imobiliară din Dubai continuă să atragă achiziții de lux din partea rușilor, dar aceștia investesc din ce în ce mai mult și în proprietății din Turcia și Monaco, arată mai multe surse. Metodele prin care averile sunt transferate în afara Rusiei s-au diversificat pentru a evita atât sancțiunile occidentale, cât și atenția autorităților. Statutul Dubaiului de centru important pentru criptomonede a facilitat transferul banilor între jurisdicții, iar rute alternative s-au dezvoltat prin Armenia, Kazahstan și Kyrgyzstan, unde este utilizată moneda digitală stabilă A7A5. Tokenul a fost dezvoltat de compania de plăți transfrontaliere A7, deținută de bancherul moldovean fugar Ilan Shor și de banca rusă de stat Promsviazbank, aflată sub sancțiuni internaționale. Pe lângă riscul confiscării activelor, miliardarii ruși sunt tot mai preocupați și de starea sistemului bancar. Încă din vara anului trecut, oficiali din sectorul bancar au atras atenția că nivelul datoriilor din bilanțurile băncilor este mai ridicat decât arată datele publice. Însă, în luna mai, un think tank apropiat Kremlinului a avertizat că observă semnele unei posibile crize bancare.
4: Incendiile de vegetație fac ravagii și peste ocean. În Canada sunt peste 800 de hectare, iar 100 dintre ele nu pot fi controlate. Focul a generat atât de mult fum încât aerul a devenit aproape irrespirabil în provincia Ontario, dar și la sud de graniță, în statul american Michigan. Din această cauză, Toronto a fost pentru ore bune orașul cu cea mai proastă calitate a aerului din lume. Aproape 2 milioane de hectare de vegetație au fost deja distruse. Situația este agravată și de temperaturile ridicate.

Aproape 180 de ani de închisoare, atât au primit împreună ca pedeapsă cei care se fac vinovați de prăbușirea podului Morandi din Genova. Asta a stabilit justiția italiană la 8 ani de la tragedia în care au murit 43 de oameni, inclusiv un român.

0: A fost cea mai mare catastrofă rutieră care a avut vreodată loc în Italia. Corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu, a urmărit acest proces. Ni se alătură cu detalii, Adela.
1: 32 de persoane au primit condamnări în acest dosar, un dosar fără precedent în Italia. Este vorba despre angajații ai societății care avea în concesiune această porțiune de drum, despre angajații ai firmei care ar fi trebuit să se ocupe de mentenanța sa, dar și despre angajați din Ministerul Transporturilor. Principalul vinovat în acest caz a fost găsit chiar șeful societății care avea în concesiune porțiunea de autostradă. El a primit peste 12 ani de închisoare. De altfel, el se află deja după gratii pentru că a mai fost condamnat într-un alt dosar, după ce un autocar s-a răsturnat în 2013 tot pe o porțiune de autostradă, dar în altă zonă din Italia, și judecătorii au stabilit că balustrada de siguranță nu a fost bine întreținută. Și de această dată, spun judecătorii, a fost vorba despre probleme în mentenanță. Firma nu a făcut la timp controalele, nu le-a făcut temeinic și nici reparațiile care ar fi trebuit să fie făcute, nu au fost efectuate. Un pilon din acest pod s-a rupt, practic, și a tras după el în abis și cam 200 de metri de drum. Acolo se aflau 10 de mașini, 43 de persoane și-au pierdut viața atunci, în 2018. Ancheta a durat 4 ani, alți 4 ani s-a desfășurat procesul care acum, iată, în primă instanță a fost finalizat, însă avocații acuzaților au declarat deja că vor depune recurs. Printre persoanele care și-au pierdut atunci viața a fost și un șofer de tir român. Anchetatorii au stabilit însă că în camionul acestuia se aflau droguri pe care le transporta pentru mafia italiană.
0: Digi Spania a debutat pe bursele de valori spaniole. Listarea are loc după finalizarea ofertei publice inițiale, care a evaluat subsidiara din Spania a Digi Communications la aproximativ 1,7 miliarde de euro.
2: Listarea Digi Spain are loc în urma finalizării ofertei publice inițiale, prin care au fost atrase aproximativ 287 de milioane de euro. Valoarea ofertei poate crește până la 330 de milioane de euro dacă este exercitată opțiunea de supraalocare pusă la dispoziție de Digi România, care permite vânzarea unui pachet suplimentar de acțiuni. Fondurile atrase prin majorarea de capital vor susține strategia de creștere pe termen lung a companiei, inclusiv dezvoltarea în continuare a infrastructurii proprii de telecomunicații și extinderea bazei de clienți. Prețul ofertei a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune, ceea ce se traduce printr-o capitalizare bursieră inițială a Digi Spain de aproximativ 1,66 miliarde de euro. La debutul tranzacționării, acțiunile au fost cotate la 6 euro, cu aproximativ 7% peste prețul stabilit în oferta publică inițială.
3: This moment marks more than 18 years of our operations in Spain. But it feels like a beginning and a new chapter. And today we also welcome new group of supporters in our activity, in our operations. These are, of course, the investors on the Spanish Stock Exchange. And we sincerely hope that we'll do our best to create value for them, for our shareholders, for customers, and of course for all our partners.
4: Podemos decir que hoy la red de fibra más rápida de España llega a la bolsa. La salida a bolsa es un paso muy natural dentro del plan de negocio que tenemos en España, reforzado ahora por la inversión de un grupo importante de inversores, apoyo que prácticamente y que con su apoyo prácticamente pues refuerzan prácticamente nuestra convicción de seguir con nuestro plan industrial a largo plazo. Y le vemos como un voto de confianza para los éxitos que hemos conseguido hasta ahora, ¿no?
2: În urma finalizării ofertei, Digi Communications, prin intermediul Digi România, deține în continuare aproximativ 80% din capitalul social al Digi Spain și păstrează controlul asupra companiei. Digi Spain este în prezent principalul motor de creștere al Digi Communications. În primul trimestru al anului, veniturile sale au crescut cu peste 16%, la 252,2 milioane de euro, iar profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare este de 50,6 6 milioane de euro. În ritm anualizat, veniturile sale depășesc deja 1 miliard de euro, după ce a încheiat anul 2025 cu 929 de milioane de euro. Rețeaua proprie de fibră optică a companiei acoperă 14,2 milioane de gospodării, iar ținta pe termen mediu este de 21 de milioane. Pentru anul 2026, DigiSpain estimează venituri cuprinse între 1,04 și 1,08 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere anuală între 11,9 și 16,8% comparativ cu 2025, susținută de extinderea continuă a bazei de clienți și de investițiile în infrastructura proprie de telecomunicații. În prezent, Digi Communications este prezentă pe piețele de telecomunicații din România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Marea Britanie.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că, de fapt, încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Dorit de Gigi Becali, Edi Niaure a fost convins de Mihai Stoica să aleagă FCSB după despărțirea de Dinamo. Mijlocașul de 32 de ani se felicită pentru alegerea făcută.
1: So I realized how professional they were and then I convinced they were to sign me, so as a football player, especially on my age, this is something very important.
0: Niaure este sigur pe el, nu se teme de reacțiile lui Gigi Becali.
1: I'm a guy who likes pressure. So I don't think this is going to be a problem for me. But I think this is a good pressure for us players. It makes you want to perform even more and then obviously to play the best games. And then...
0: Lui Niaure nu-i pasă de reacția pe care fanii dinamoviști o vor avea când îl vor vedea în roșu și albastru la derby.
1: I don't focus on these things. Whatever they're going to do, if they see me on the pitch, it doesn't really affect me. I think for me it's just going to be another football game. Try to win it.
0: Până să debuteze pentru FCSB, fostul dinamovist trage tare să și recupereze forma fizică.
1: You just need to know that no matter if I'm performing or not performing, I'm always going to give 100% on the pitch. But one thing I will never do is cheat on the pitch and then don't give 110%.
2: Anglia s-a văzut în finala Cupei Mondiale pentru jumătate de oră. Oamenii lui Tuchel au făcut însă un pas înapoi, uriaș, după ce Gordon a deschis scorul în minutul 55. Până la final, Anglia a avut 12% la capitolul posesia mingii, iar selecționerul german a fost criticat pentru schimbările care au invitat Argentina să asedieze careul lui Pickford.
3: It was difficult for us. We could not find any duels, we could not find any ball possession anymore. Yeah, couldn't get the momentum back at all, and they took advantage of that and won the game. I believe that's just the nature of the game. As soon as you lose, you get criticized. I'm responsible for them, I took them, so I take the criticism, that's just the way it is.
2: Pentru Anglia s-a repetat scenariul semifinalei din urmă cu 8 ani. Aflați la conducere, englezii au fost întorși și la această ediție.
4: Everyone's gutted, I'm gutted for all the boys, all the staff, everyone behind the scenes, because we know how much everyone puts in to being a successful national team. A similar story to what's happened in previous tournaments. I feel like we struggled to keep the momentum of the game. For one reason or another, we struggled to keep the ball, we struggled to put pressure on the ball.
2: Un jurnalist din Argentina i-a oferit lui Messi un cadou de suflet după meciul cu Anglia, tricoul purtat de Maradona la Mondialul din 1986.
5: Da, muchas gracias. La verdad que sí que fue hermoso y seguramente el Diego de arriba lo está disfrutando muchísimo porque para él hoy era un día muy especial y poder regalarle esta alegría a él que lo viva como quiera de ahí arriba y que lo disfrute porque es un regalo para él también.
2: Argentina a ajuns pentru a 7-a oară în istorie în ultimul act de la Mondiale și a egalat astfel marea rivală Brazilia. Lider rămâne Germania cu 8 finale jucate.

0: Jude Bellingham și-a pierdut cumpătul după înfrângerea în fața Argentinei. Mijlocașul englez l-a lovit peste ceafă pe Valentin Barco, jucătorul de la Strasbourg, care sărbătorea în fața sa alături de un grup de coechipieri. Bellingham ar putea rata finala mică dacă FIFA îl va sancționa pe baza imaginilor de la final. Și argentinienii sunt pasibili de o sancțiune. Jucătorii lui Scaloni s-au bucurat în fața peluzei cu un banner pe care scria Insulele Malvine sunt argentiniene. În arhipelagul pentru care Marea Britanie și Argentina s-au luptat în urmă cu mai bine de 40 de ani, fanii englezii și-au susținut favoriții și au trecut de la extaz la agonie.
1: România continuă să celebreze 10-le perfect obținut de Nadia Comăneci la Montreal, acum 50 de ani. Legenda care a marcat istoria gimnasticii s-a întâlnit cu un grup de sportive pentru un antrenament demonstrativ. Organizatorii de la clubul rezidențial patronat de Ion Țiriac i-au oferit și un tablou special, un portret realizat de artista Ramona Pintea.
2: Gimnastica o să revină, pentru că dacă nu creăm posibilități cu, ce spun eu, cu o cultură nouă, cu infrastructură nouă. Ia uitați câți copii aveți aici care fac gimnastică. Deci dacă tot timpul spunem nu avem, nu facem și nu știu ce, atunci nu mai dați încredere acestor copii și mămici ca să dea copii să facă sport.
1: Sâmbătă de la 17:45, Digisport 1 va difuza în premieră documentarul Nadia 1.00, Eroarea perfectă.
3: Digi 24 FM.
4: Ascultați Digi Storia.
5: 17 iulie 1917. Schimbare de nume. Familia regală a Marii Britanii și-a schimbat numele ca să facă uitată originea sa germană. Decizia a fost luată în primul război mondial, când Germania era inamicul UK. Astfel, regele George al V-lea a schimbat numele dinastiei din Saxa-Coburg-Gotha, numele familiei soțului reginei Victoria, în Windsor, numele unui vechi castel regal. De asemenea, membrii familiei regale au renunțat și la titlurile nobiliare germane, iar rudele din Germania au rămas fără titlurile britanice. Schimbarea este în vigoare. 17 iulie 1945. Împărțirea lumii. Winston Churchill, Harry Truman și Iosif Stalin s-au întâlnit la Potsdam în zona de ocupație sovietică din Germania ca să decidă noua ordine mondială după război. În timpul acestei conferințe s-au plantat semințele războiului rece. Tensiunile dintre cei trei lideri erau clare, mai ales că URSS ocupase deja Europa de Est cu forța. La Potsdam s-a decis divizarea Germaniei în patru zone de ocupație, trasarea unor noi granițe pentru Germania și Polonia, dar și denazificarea societății germane.
6: 17 iulie 2014. Victime nevinovate. Un avion al Malaysia Airlines a fost doborât de militarii ruși deasupra estului Ucrainei. 298 de oameni au murit când aeronava a fost distrusă de o rachetă Buk. Bucățile avionului care făcea cursa MH17 între Olanda și Malaysia au căzut într-o zonă controlată de rebelii proruși. Majoritatea pasagerilor erau cetățeni olandezi. Anchetatorii internaționali au refăcut în detaliu ultimele minute ale MH17. În 2022, doi ruși și un ucrainean au fost condamnați în absență pentru doborârea avionului.
4: Ați ascultat Digi Storia.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
9: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social-Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză, să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe, deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat, a început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
10: Deja sunteți politician.
9: Da, sunt.
10: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
9: Nici nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste
10: atunci
9: companii.
10: Atunci s-a rupt coaliția?
9: Da, atunci s-a rupt coaliția. Când am început să discutăm clar despre numirile în consilii de administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
10: La fel, foarte clar. Cu cine aveați astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
9: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
11: Astăzi, Superliga începe cu supermeciuri. FCSB are duel de tradiție cu FC Argeș. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: 8. Bună dimineața și celor care ni s-au alăturat. Sunt Valentin Chisoceanu. Mulțumesc că sunteți cu noi. Vedem subiectele momentului pe scurt. Doi tineri din București sunt căutați după ce au plecat într-o excursie pe Transalpina cu cortul. Familia a alertat autoritățile după ce nu a mai reușit să ia legătura cu ei. Amendă uriașă în urma unei explozii într-o carieră de piatră din Gorj, dinamitarea controlată în care s-a folosit prea mult explozibil a lăsat în urmă pagube materiale. Iar în Texas, Statele Unite, este stare de urgență în urma inundațiilor provocate de ploile torențiale. Cel puțin 2 oameni au murit, iar alți 230 au fost salvați de serviciile de intervenție. Nivelul apei a crescut chiar și cu 10 metri în mai puțin de 2 ore. Este alertă în Hunedoara după ce doi tineri, soț și soție, au dispărut, au plecat într-o excursie pe Transalpina doar cu un cort în spate. Părinții celor doi au sunat la 112 când nu au mai reușit să ia legătura cu ei. Polițiștii au căutat la o pensiune unde tinerii spuneau că se vor caza, dar nu i-au găsit. Colega mea, Ana Maria Ian, are toate detaliile. Ana.
1: Polițiștii din Hunedoara desfășoară o amplă acțiune de căutare pentru doi tineri din București care sunt de negăsit după ce au plecat într-o excursie cu cortul pe Transalpina. Ultima dată, cea care a luat legătura cu familia a fost tânăra în vârstă de 28 de ani. Aceasta i-a spus tatălui că urmează să se cazeze la o pensiune din județul Hunedoara, iar din acest moment nimeni nu i-a mai putut contacta. Rudele au anunțat poliția, iar oamenii legii au căutat la pensiune unde fata a spus că vor fi cazați, însă nu au fost de găsit. Polițiștii Hunedoreni continuă căutările și fac apel la cetățeni. Oricine deține informații care ar putea ajuta la găsirea celor doi este rugat să sune la 112 sau să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție.
0: Operațiune de amploare în Olanda pentru prinderea a 6 proxeneți români care ar fi exploatat sexual 10 de tinere aduse de la noi din țară. 4 dintre suspecți au fost arestați la Amsterdam, ceilalți 2 în România.
2: En dan zien we hoe de politie met een stormram, achtervolgd door een cameraman, het pand binnentreedt.
3: Cu fețele acoperite, însoțiți de câini de urmă și căutare, zeci de polițiști au înconjurat celebrul cartier roșu din Amsterdam, acolo unde, timp de un an, 6 români ar fi exploatat sexual mai multe fete din țara noastră.
4: Procurorii DIICOT spun că bazele rețelei s-au format anul trecut în Dâmbovița. După ce erau racolate, tinerele erau duse în Olanda. Acolo ar fi fost agresate, drogate, amenințate cu moartea și obligate să plătească o așa zisă taxă de protecție.
3: Autoritățile din Olanda au descins în locațiile unde știau că se află cel puțin 4 dintre inculpați. Unul dintre ei a fost ridicat chiar din sala de sport, iar altul din taxiul tip bicicletă cu care îi plimba pe proxeneți. Alții 2 bărbați au fost arestați în România.
5: Sub coordonarea Eurojust a fost constituită o echipă comună de anchetă între DIICOT și autoritățile judiciare olandeze, iar acțiunea a beneficiat și de sprijinul Europol. Perchezițiile s-au desfășurat în același timp în ambele state. În urma perchezițiilor din România au fost ridicate sume de bani în lei, euro, dolari și lire sterline, carduri bancare și înscrisuri cu valoare probatorie.
3: Poliția olandeză face apel la victime printr-un videoclip care nu a fost făcut public și este trimis doar femeilor din cartierul roșu. O supraviețuitoare a traficului de persoane, româncă, e cea care transmite mesajul. Ea le spune femeilor: mă retrag, poți face și tu asta. Poate că ți-ai ales chiar tu această meserie, totuși nimeni nu ar trebui să profite de tine, de banii tăi sau de sentimentele tale. Nu ești singură. Poliția din Olanda te poate ajuta. Știm că pentru multe dintre voi a merge la poliție este o adevărată barieră. Încercăm să eliminăm această barieră. Fenomenul exploatării sexuale este îngrijorător. 4 din 10 victime identificate ale traficului de persoane au fost obligate să se prostitueze în afara României, arată ultimele date ale Agenției Naționale împotriva traficului de persoane.
0: Tensiuni uriașe în Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Iranul se luptă pentru controlul asupra strâmtorii Ormuz. Pentru a 6-a noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra sudului Iranului.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite susține că a lovit 10 de ținte militare iraniene, precum instalații de supraveghere de coastă, de apărare antiaeriană și infrastructură navală. În același timp, pușcași și marine au verificat un petrolier din Golful Oman suspectat că ar face parte din flota fantomă a Iranului. De la reimpunerea blocadei, forțele americane au redirecționat 3 nave. Au urcat la bordul uneia și au imobilizat o alta. De cealaltă parte, televiziunea iraniană acuză Statele Unite că în cele mai recente atacuri au distrus 2 poduri din sudul țării și au ucis cel puțin 7 oameni. Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuwait, Bahrain, Iordania, Siria și Qatar. În Qatar, un copil a fost rănit de bucăți dintr-o rachetă interceptată. Între timp, scandal uriaș în Statele Unite și acuzații grave la adresa Chinei. Donald Trump acuză Beijingul de interferență la alegerile prezidențiale din 2020, alegeri pierdute atunci de Trump, care nu a vrut să-și recunoască înfrângerea în fața lui Joe Biden. Acum, Donald Trump susține că sistemul electoral din Statele Unite este nesigur, mai slab ca într-o țară din lumea a treia și ușor defraudat de către adversarii americanilor. În cadrul unui discurs în prime time de aproape o jumătate de oră, președintele american a dezvăluit că au fost declasificate o serie de documente care arată vulnerabilitățile infrastructurii electorale americane. Trump acuză guvernul chinez că deține datele a 220 de milioane de alegători americani. Mai mult, susține că aproape 300 de mii de non-cetățeni americani apar pe listele de votanți și că aparatele de vot electronic sunt expuse la hackeri. Liderul de la Casa Albă cere Congresului să adopte urgent proiectul de lege prin care americanii sunt obligați să prezinte o carte de identitate cu o fotografie pentru a vota la alegeri. Mai multe televiziuni importante din Statele Unite nu au transmis în direct discursul președintelui sau l-au întrerupt, punând la îndoială veridicitatea acuzațiilor. Trump cere ca licențele acestor televiziuni să fie revocate.
1: I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation, and foreign interference. Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you. Starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible. Hundreds of millions of U.S. voter files are in the hands of foreign governments. Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls, and yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship, and tens of millions of ballots floating aimlessly through the mail. One example of the insanity, California's recent election for mayor of LA and governor was held on June 2nd. It was just completed a few days ago on July 10th. It took a month to count the votes. I wonder what they were doing. This is worse than any third world country. To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives, and demand that they pass the Save America Act without delay.
0: Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani și, conform hidrologilor, nivelul apei va scădea și mai mult în următoarele zile. S-a ajuns la această situație din cauza secetei din ultima perioadă. Pe anumite sectoare au fost impuse restricții în cazul folosirii apei pentru irigații. Colega mea, Elena Alexandru, vine cu toate informațiile. Elena.
2: Bun găsit tuturor! Vorbim de un minim istoric pe care l-am mai întâlnit în urmă cu 30 de ani. Dunărea ajunge în aceste zile la un debit de 1750 de metri cubi pe secundă, un debit, așa cum spuneam, pe care l-am mai întâlnit în urmă cu 30 de ani. De altfel, efectele se văd tot mai mult, cel puțin în zona Calafat-Bechet, acolo unde barjele nu mai pot ajunge să încarce cereale de la silozurile de pe malul Dunării. De altfel, și vasele de croazieră au rămas, cel puțin în zona Bechet, au rămas timp de 3 zile blocate în nisip la malul Dunării pentru că nu mai pot înainta și sunt și probleme în ceea ce privește sistemele de irigație. Apa nu mai ajunge din Dunăre, nu mai poate fi pompată în sistemele de irigație și foarte mulți fermieri sunt îngrijorați pentru că există pericolul ca o parte din culturile acestora care depind de sistemul de irigații să fie calamitate. De altfel, sunt probleme și în ceea ce privește navigația pe Dunăre. Feribotul de la Bechet nu funcționează de aproximativ o săptămână tocmai din această cauză și se recomandă să fie evacuări controlate din acumulările de pe Olt și Argeș pentru a nu se crea probleme în zona Cernavodă în ceea ce privește furnizarea de și producerea de energie electrică.
0: Inundațiile fac prăpăd în Texas în urma ploilor torențiale care au lovit statul american la începutul acestei săptămâni. Cel puțin 2 oameni au murit, iar alți 230 au fost salvați de serviciile de intervenție. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Guvernatorul Texasului a declarat stare de urgență pentru mai bine de 20% din suprafața statului. Peste 2,5 milioane de oameni se află în zone cu risc de inundații. Nivelul apelor a crescut în unele zone și cu 10 metri pe un râu în mai puțin de 2 ore. Cele 2 decese înregistrate până în prezent, un bărbat și o femeie, au fost înghițiți de ape în timp ce se aflau la volan. Oamenii sunt instruiți să evite deplasările cu mașinile și să evacueze dacă locuiesc în zone joase. Peste 125 de drumuri au fost afectate de inundații. Meteorologia avertizează că vremea extremă se va prelungi pe durata sfârșitului de săptămână. 135 de oameni au murit în urma inundațiilor care au lovit Texasul în luna iulie a anului trecut. Iar în Europa, un uriaș incendiu de pădure devastează nordul Spaniei. În mai puțin de 24 de ore a ars o suprafață cât un sector din București. În zona Saragoza, sute de oameni au fost evacuați. Pompierii spun că focul este de necontrolat. Mai multe drumuri din regiune sunt blocate.
3: Preparar las mangueras que está aquí. ¡Abre el cono!
0: Despre vreme, acum se anunță o vreme severă în prag de weekend. Meteorologii anunță un nou val de căldură și ploi abundente în regiunile vestice. La umbră, termometrele vor arăta 37 de grade Celsius. Ce alerte sunt în vigoare, ne spune colega mea Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
4: Bun găsit, un cod galben de furtuni vizează masivele vestice și sudvestice. Meteorologii anunță în aceste zone ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere cu rafale de până la 70 de km pe oră, iar precipitațiile vor aduce cantități de apă importante, care izolat vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Între timp, căldura sufocantă va cuprinde vestul țării, 7 județe vor fi sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat. Până mâine dimineață. Maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius la amiază, iar atunci indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În aceste zone va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Vor fi nopți tropicale, cu minime în general între 20 și 22 de grade Celsius. Și în capitală va fi foarte cald astăzi, disconfortul termic va fi ridicat, iar termometrele vor indica valori de până la 34 de grade Celsius în centrul orașului. După amiază însă vor fi posibile ploi de vară și rafale de până la 45 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, îți mulțumim. Amendă de 80.000 de lei pentru o explozie produsă în cariera de piatră Pleșa din Gorj. O dinamitare controlată s-a lăsat cu pagube materiale și dosar penal după ce autoritățile au folosit o cantitate prea mare de explozibil. Un utilaj din zonă și o mașină au fost avariate. Mai mult, a fost afectat și un pârâu din zonă. Ana Maria Ian are informații suplimentare. Ana.
5: Potrivit reprezentanților Apelor Române, în timpul unor lucrări de derocare a versantului, o cantitate importantă de rocă a ajuns în albia pârâului Porcu, blocând scurgerea naturală a apei și afectând funcționarea cursului de apă. Inspectorii susțin că operatorul economic nu a respectat condițiile prevăzute în autorizația de gospodărire a apelor. Ca urmare, pe lângă sancțiunea financiară în valoare de 80.000 de lei, activitatea în perimetrul respectiv a fost suspendată până la interpretarea rezultatelor măsurătorilor topografice efectuate în teren. Societatea are obligația să îndepărteze materialul rezultat din derocare atât de pe maluri cât și din albia pârâului. În urma aceleiași explozii au rezultat și avarii la un utilaj tip concasor și la un autoturism aflat în apropierea locului producerii acestui incident. Iar la fața locului au ajuns și polițiștii care au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului.
0: Blocaj pe piața imobiliară în urma unui atac cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru. Cei mai afectați sunt cumpărătorii care sperau să prindă cota redusă de TVA. Dacă nu reușesc să finalizeze tranzacțiile până la 1 august, ar putea plăti în plus câteva mii de euro.
6: Extrasul de carte funciară este cheia unei tranzacții imobiliare. Fără acest act, orice proces de vânzare-cumpărare este pus pe pauză. Sistemul a fost atacat cibernetic. Toate softurile au fost oprite.
7: Echipa DNSC se află în contact permanent cu ANCPI și acordă sprijin de specialitate pentru gestionarea incidentului și, desigur, pentru limitarea impactului asupra serviciilor.
6: Cei mai afectați sunt românii care au mai apucat o cotă redusă de TVA. Fără actele de vânzare-cumpărare semnate până la finalul acestei luni, riscă să piardă sume importante de bani.
8: Pentru a fi eligibil la un TVA de 9%, imobilul trebuie să aibă o suprafață de până în 120 de metri pătrați și să coste sub 120.000 de euro. În cazul în care se trece totuși la un TVA de 21%, diferența plătită este de 14.400 de euro, adică suficient cât să îl facă pe un cumpărător să nu-și mai permită achiziția.
6: În această situație limită este și Mihaela.
9: Am cumpărat apartamentul în 2021, atunci am achitat avansul, a fost 129.000 plus TVA. TVA-ul era 5% la momentul respectiv. În 2024 s-a mărit TVA-ul la 9%, am achitat diferența, iar acum de la 1 august se mărește la 21%, ceea ce ar însemna încă 13.500 de euro în plus. Ceea ce e o sumă destul de mare.
6: Ionuț a plătit deja 125.000 de euro pentru un apartament de două camere. Acum, gândul că ultimul pas este la limită îi dă coșmaruri.
10: În primul rând, momentan ne afectează din punct de vedere emoțional, este un stres, putem să ajungem să avem o creștere de preț, care creștere de preț în cazul nostru ar însemna undeva tot la 13.700 de euro.
11: Cunosc aceste cazuri, deci în momentul de față nu se poate face nicio operațiune ceea ce privește Agenția Națională de Cadastru și oficiile teritoriale județene.
6: Agenția Națională de Cadastru a precizat că odată rezolvat, sistemul va prelungi programul de muncă al angajaților.
0: După ce a scăpat de controlul judiciar, Viorel Pașca vrea acum să intre în legalitate. A cerut sprijin mai multor autorități, iar Direcția de Sănătate Publică din Bihor i-a propus transformarea locuințelor în case protejate, care ar putea funcționa legal dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Varianta ar permite continuarea activității și întoarcerea beneficiarilor. Colegul meu, Bogdan Băcilă, vine cu mai multe informații. Bogdan, te urmărim. Bun găsit!
12: Bun găsit tuturor! După decenii de activitate în care a prestat servicii sociale fără acreditare sau licențiere, Viorel Pașca caută acum soluții de intrare în legalitate. Acesta a trimis o scrisoare deschisă autorităților de control din județul Bihor, dar și de la nivel național, inclusiv Ministerelor Sănătății și al Muncii, în care solicită soluții de intrare în legalitate, iar prima instituție care i-a răspuns este Direcția de Sănătate Publică Bihor. Inspectorii sanitari au sugerat că o formă de funcționare legală ar fi transformarea caselor în locuințe protejate în baza hotărârii de guvern 268 din 2026 privind funcționarea serviciilor sociale. Actul normativ reglementează aceste locuințe sociale ca fiind servicii adresate persoanelor dezinstituționalizate sau aflate în risc de dezinstituționalizare. Locuințele trebuie să găzduiască maximum 5 persoane, să aibă acces la servicii medicale, la hrană, iar serviciile trebuie acreditate, licențiate de către AJPIS Bihor. Viorel Pașca și familia sa sunt anchetați în libertate de DIICOT pentru trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat, pentru că, spun anchetatorii, în spatele acestei activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile s-ar fi ascuns o schemă de îmbogățire din donații și veniturile beneficiarilor. Aceste persoane proveneau de cele mai multe ori chiar din instituții ale statului care trimiteau aici pacienți, inclusiv cu ambulanțe. Pe lângă ancheta penală, asociația condusă de Viorel Pașca s-a ales și cu o amendă record de 1 milion de lei din partea ITM Bihor pentru că ar fi lucrat cu persoane fără forme legale de angajare.
0: Bogdan, mulțumim. Scandal la Timișoara din cauza jocurilor de noroc. Planul autorităților de a muta toate sălile de jocuri într-o singură zonă a orașului a stârnit revolta locuitorilor din cartierul vizat. Oamenii se tem că zona se va transforma într-un adevărat Las Vegas. Proiectul este în dezbatere publică. Colegul meu, Mihai Volușescu, vine cu toate informațiile. Mihai.
13: Bun găsit tuturor! La Timișoara, Consiliul Local a luat decizia de a nu interzice total jocurile de noroc. Aleșii au preferat să le mute pe toate într-un singur loc, într-un cartier din partea de sud-vest a Timișoarei. Zona a căpătat deja numele de Las Vegas de când s-a făcut anunțul, ceea ce stârnește, bineînțeles, nemulțumirea locuitorilor de acolo. Proiectul care stabilește regulile de funcționare a acestor săli de jocuri în noua zonă se află acum în dezbatere publică, iar locuitorii cartierului au protestat în fața aleșilor locali. A fost o dezbatere cu scântei, aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de propunere, au transmis administrației locale că nu doresc ca zona în care locuiesc să devină cartierul în care se concentrează operatorii jocurilor de noroc. La rândul lor, operatorii cer autorităților o perioadă de tranziție pentru această mutare. Dacă proiectul va fi adoptat în această formă, locuitorii din zona vizată pentru mutarea jocurilor de noroc spun că vor da în judecată autoritățile locale și vor cere anularea hotărârii de Consiliu Local.
0: Criza politică fără orizont de timp este o ecuație mai greu de rezolvat decât își imaginau partidele. Președintele Nicușor Dan pare că nu mai crede că se va găsi prea curând o majoritate parlamentară și o variantă de guvern, bineînțeles. Șeful statului spune că nu are de gând să mai numească un premier cât timp politicienii nu-și rezolvă problemele și nu încep să se gândească la țară.
14: Cât vă veți mai feri să faceți o nominalizare de premier? Dumneavoastră v-ați dat un deadline?
15: Nu sunt de acord cu premisa. Nu e vorba de a mă feri. Da? De exemplu, dacă vă propun pe dumneavoastră, ajungem undeva? Trebuie să ajungem undeva, nu?
14: În același timp, Constituția nu vă cere să nominalizați un premier care are deja o majoritate. E treaba premierului să-și facă majoritatea.
15: Și? Dacă vă propun pe dumneavoastră, o faceți?
14: Nu trebuie să mă propuneți pe mine. Aveți două variante de premier din două părți diferite.
15: Da, în acest moment niciunul nu o face. Sunt sigur de asta. Dacă aș ști că unul...

0: Discuția despre moțiunea de cenzură a fost după votarea bugetului, da, deci un gest de responsabilitate.
1: Am văzut că susținătorii dumneavoastră, domnule președinte, v-au pus o poreclă, PSD-an. Aș vrea să le răspundeți. Sunteți PSD-ist?
0: Da. Răspunsul este că am un mandat și în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România.
2: Un guvern de armistițiu pare a fi varianta care le-ar conveni cel mai mult socialdemocraților. Sorin Grindeanu spune că în discuțiile cu președintele de la Cotroceni s-a vorbit despre posibilitatea ca PSD să facă un guvern cu UDMR și minoritățile. PNL și USR s-ar fi opus acestui scenariu.
3: PSD, UDMR și minoritățile am încercat să venim să deblocăm situația și nu PSD-ul, ci UDMR-ul și minoritățile au venit cu o soluție, să spun, care n-ar mulțumi pe deplin pe nimeni, dar n-ar nemulțumi total pe niciunul. Noi am spus că da, eu am spus că da, sunt dispus să facem acel guvern de tranziție, de armistițiu, cum a spus Hunor, și care să asigure traversarea acestei perioade în care trebuie să se închidă PNRR-ul, până după buget, în toamna târzie a acestui an, și atunci să facem o evaluare, să vedem dacă lucrurile s-au mai calmat și se poate discuta altcumva de o majoritate.
4: Cine a fost de acord și cine nu a fost de acord?
3: Noi am fost de acord, UDMR-ul da, minoritățile da, chiar Hunor, cel care a propus această a avut această propunere, spunea, domnule, da, de aceea e un guvern de armistițiu, că toate încercăm să le punem în paranteză câteva luni. Toate lucrurile care...
4: Și după aia începe războiul din nou.
3: După aceea, dacă e cazul, poate să reînceapă. Dar ceilalți, adică PNL și USR, au spus că nu, că ei sunt... ei nu vor așa ceva.
2: Directoarea unei instituții feroviare de stat este acuzată că și-a făcut un adevărat atelier clandestin de ciocolată artizanală chiar în clădirea Ministerului Transporturilor, în care, de altfel, și locuiește gratis. Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară, care funcționează într-o clădire a Ministerului de la Gara de Nord București, a fost verificat de ministrul interimar al transporturilor. Radu Miruță susține într-o filmare publicată pe rețelele de socializare că așa a descoperit că directoarea instituției folosește o parte din încăperi ca locuință personală și invocă o moștenire la preluarea funcției. Mai mult, din imagini reiese că alte birouri sunt folosite de femeie pentru propria afacere pe care și-o promovează pe internet, un atelier clandestin de ciocolată.
5: Unt de cacao.
6: Da. Asta e caramel. Deci toate sunt în jurul gram lactee de nocioară.
7: Asta e a mea.
6: Dar câtă nocioară am mâncat
7: frumos? Nu, că iau cadou la biserică. L-am luat ca să dau la biserică. Aia e a mea. Eu nu mănânc dulciuri deloc. Dar nici n-am făcut, că trebuie autorizație. Nu poți să faci ciocolată fără să vinzi.
6: Este o cofetărie, dacă am dus toate ingrediente. Le-am văzut, dacă nu puneam la pere, da. Și pe hol și în camera cealaltă.
5: Dumneavoastră ați locuit vreodată pe aici?
7: Locuiesc, da. Dar nu sunt din jur. Deci eu mi-am ajat pe puteam din banii mei. O să par un pic mai. Ok.
5: Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.
7: Vin, plec.
5: Și cât plătesc pentru asta aici?
7: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.

0: Digi24 FM.
1: Trezirea a început nebunia. Intră pe bestroll.ro și cumpără ușa de garaj dorită. Ține-te bine! Ai reduceri extraordinare pe bestroll.ro la cele mai tari uși de garaj. Bestroll.ro. Prețuri la vedere. Fără costuri ascunse. Termene reduse de execuție. Da, ai auzit bine. Livrăm gratis în toată țara. Plata online OP ramburs. Garajul tău merită o ușă nouă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
4: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi.
3: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
4: Sunt multe, adică... cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
3: Domnul Brânzoi.
4: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
3: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
4: Exact.
3: Da.
4: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă, sau în magazin, sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
3: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
4: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu.
3: Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
4: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10 să mă urmărească.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
7: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
6: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Din nou în direct, întâmpinare inedită la înscrierea la facultate. Viitorii studenți sunt conduși de un robot umanoid. Acesta îi ghidează în săli și la completarea actelor. În pauze, robotul umanoid își etalează abilitățile de dansator și karatist.
1: Bună!
2: Bună! Eu sunt Firion. Am să te ajut să te înscrii la facultate. Vino cu mine în sala de înmatriculare.
3: Surpriză pentru tinerii care au venit să-și confirme locul la facultatea de robotică. Chiar de pe scări i-a preluat Firion, robotul umanoid dezvoltat de Radu.
4: Firion ar trebui să îi aștepte, să le explice pașii pentru înmatriculare, după care tot el să îi aștepte după ce își completează dosarul, să îi îndrume către sala unde trebuie să își aleagă opțiunea. Munca din spate este una destul de grea. Nu este un sistem tocmai ușor, are 29 de motoare care trebuie să funcționeze în tandem cu ideile lui ca să ducem o sarcină la capăt.
3: Dincolo de abilitățile de gazdă, Firion îi motivează pe viitorii studenți pasionați de tehnologie.
5: Sper să fac și eu același lucru sau ceva mai avansat.
6: Am participat la niște campionate de robotică în care am construit diferiți roboți.
3: În etapa de preadmitere s-au înscris aproape 600 de candidați la facultatea de robotică.
7: Să ne obișnuim cu ideea că foarte curând vom avea în jurul nostru asemenea roboți care ne vor ajuta în tot ceea ce vom face.
3: Cele mai căutate specializări sunt informatică industrială, robotică, inginerie și management.
0: Aflat la a doua căsătorie, în pragul unei crize în apartamentul lui elegant, Jake este înconjurat de voci feminine pe care încearcă să le pună în acord. Dacă reușește sau nu, aflăm în următoarea stagiune a Teatrului Notara. Spectacolul Jake și femeile lui în regia lui Vlad Zanfirescu a avut premiera ieri și a încheiat această stagiune.
8: Nu lucrez în luna, acum lucrez. Ok, lucrez de câte ori sunt tu. Ce vrei chiar? Nu, Maggie n-a adus. Luăm cu toții cina sâmbătă seara, am înțeles.
9: Teatrul Notara încheie stagiunea 2025-2026 cu o premieră. Este vorba despre spectacolul Jake și femeile lui.
10: Cred că, în primul rând, e un spectacol despre iubire. Și Neil Simon este un autor pe care eu l-am descoperit prima oară în facultate.
11: E o iubire pe mai multe planuri și iubirea soției sau a femeii în general, că îi cam umblă ochii, dar și iubirea și sacrificiul față de meseria lui, de personajele lui.

0: Tipologia mea e mai apropiată de alt gen. Și aici am încercat foarte mult să mă stăpânesc și din joacă și din... Mi s-a părut că trebuie să fiu un pic mai serioasă. Deci, din punctul de vedere, m-a provocat.
1: N-am vorbit cu Edith. Am vorbit cu Robert. Am dat un telefon prefăcându-mă că vorbesc cu adevărata Edith.
2: Replica mea preferată. Vrea să fie mai bătrână. Eu cred că numai o moartă poate să-și dorească asta.
3: Am fost suficient de deștept să-mi dau seama, dar și suficient de prost ca să-și întreb.
0: Vreau să ies din mintea ta, că văd că și tu scam ieși din minți.
4: Bine realizat. Ne-a fost un pic cald în sală, dar felicitări actorilor și mulțumiri.
5: Foarte profund și de analizat, așa, ca să te vezi într-o oglindă, așa.
6: Foarte, foarte interesant.
1: Ce e cu rochea asta? Rochea asta nu mă reprezintă. Parcă aș fi de veche la unul de secară.
7: Într-un moment de criză politică în Ucraina, Rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete și drone în orașele ucrainene. Una dintre rachetele balistice a lovit un bloc de locuințe din Odessa. Doi oameni au murit și alți 8 au fost răniți, între care și copii. În urma atacului rusesc au fost avariate mai multe clădiri rezidențiale, o creșă, o instituție religioasă, infrastructură civilă și mai multe mașini. De cealaltă parte, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra flotei fantome rusești din Marea Neagră și Marea Azov. În ultima zi ar fi fost avariate 11 astfel de embarcațiuni, iar de la începutul operațiunilor, numărul total a ajuns la 150 de vase.
8: Un program oferit de Digi.

0: Muzeul Național Brückenthal din Sibiu găzduiește între 20 iunie și 30 august o amplă expoziție dedicată sculptorului Ovidiu Maitec la centenarul nașterii sale. Maitec a reușit să introducă lumina în lemn, așa cum afirma Mircea Eliade, care l-a considerat urmașul spiritual al lui Brâncuș. A participat de 4 ori la Bienala de la Veneția, a avut expoziții personale în Marea Britanie, lucrări la Tate Gallery din Londra și în alte colecții prestigioase. Atelierul său a fost mistuit de flăcări în timpul Revoluției din 1989. Au ars peste 70 de lucrări, iar pierderea lor i-a schimbat viziunea artistică. Expoziția reunește pentru prima dată 50 de lucrări din muzee și colecții private, acoperind teme diverse: porți, păsări, aripi, radare, stâlpi, tronuri, sarcofage. Proiectul este organizat de Asociația Maitec și Muzeul Brückenthal, cofinanțat de AFCN, parteneri Institutul Național al Patrimoniului și Muzeele de Artă din România. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
5: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează, și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este, foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
4: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
5: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii
4: fostele alegeri
5: euro față de.
4: Bun, și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
5: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
6: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate.
7: Pune vantaie de milodenii. Ți-a spus că nu pot să mă abțin? Nu pot să mă abțin. Așa.
8: Și eu vin cu cașcavalul.
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că stăpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci abandonat.
1: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu îl știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la Protecția Animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiată de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
0: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: FCSB vrea un start perfect de sezon după ce a debutat în precedentele două ediții de Superliga cu același rezultat, 1-1 pe teren propriu. Și de această dată, roșii albaștri încep campionatul în Ghencea. FC Argeș este primul adversar.
4: Piteștiul a demonstrat că e o echipă foarte bună, a demonstrat cu un antrenor foarte bun care organizează foarte bine echipa. Calitate avem foarte mare, doar că trebuie să punem în slujba echipei calitatea asta care o avem individual.
3: La debutul pe banca lui FCSB, Baciu a câștigat duelul cu FC Botoșani după o bijuterie de gol semnată de Octavian Popescu, de la care are așteptări mari și în noul sezon.
4: Octavian e un jucător foarte important pentru noi. Cred că e și el conștient că a avut o perioadă care a trecut timpul pe lângă el și cred că s-a așezat și cu picioarele pe pământ.
3: La fel ca în sezonul precedent, FCSB a adus un jucător trecut pe la Dinamo. Până la debutul lui Edi Niaure, Baciu mizează pe un alt fost dinamovist, Politic.
4: Și Denis a antrenat foarte bine și tot ce e posibil să apară și el. Totul va depinde de el și ca de fiecare jucător în parte.
5: Un jurnalist din Argentina i-a oferit lui Messi un cadou de suflet după meciul cu Anglia, tricoul purtat de Maradona la Mondialul din 1986.
6: Da, muchas gracias, la verdad que sí que fue hermoso y seguramente el Diego de arriba lo está disfrutando muchísimo porque para él hoy era un día muy especial y poder regalarle esta alegría a él que lo viva como quiera de ahí arriba y que lo disfrute porque es un regalo para él también.
5: Argentina a ajuns pentru a 7-a oară în istorie în ultimul act de la Mondiale și a egalat astfel marea rivală Brazilia. Lider rămâne Germania cu 8 finale jucate.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 17 iulie 1917. Schimbare de nume. Familia regală a Marii Britanii și-a schimbat numele ca să facă uitată originea sa germană. Decizia a fost luată în primul război mondial, când Germania era inamicul UK. Astfel, regele George al V-lea a schimbat numele dinastiei din Saxa-Coburg-Gotha, numele familiei soțului reginei Victoria, în Windsor, numele unui vechi castel regal. De asemenea, membrii familiei regale au renunțat și la titlurile nobiliare germane, iar rudele din Germania au rămas fără titlurile britanice. Schimbarea este în vigoare. 17 iulie 1945. Împărțirea lumii. Winston Churchill, Harry Truman și Iosif Stalin s-au întâlnit la Potsdam, în zona de ocupație sovietică din Germania, ca să decidă noua ordine mondială după război. În timpul acestei conferințe s-au plantat semințele războiului rece. Tensiunile dintre cei trei lideri erau clare, mai ales că URSS ocupase deja Europa de Est cu forța. La Potsdam s-a decis divizarea Germaniei în patru zone de ocupație, trasarea unor noi granițe pentru Germania și Polonia, dar și denazificarea societății germane. 17 iulie 2014. Victime nevinovate. Un avion al Malaysia Airlines a fost doborât de militarii ruși deasupra estului Ucrainei. 298 de oameni au murit când aeronava a fost distrusă de o rachetă Buk. Bucățile avionului, care făcea cursa MH17 între Olanda și Malaysia, au căzut într-o zonă controlată de rebelii proruși. Majoritatea pasagerilor erau cetățeni olandezi. Anchetatorii internaționali au refăcut în detaliu ultimele minute ale MH17. În 2022, doi ruși și un ucrainean au fost condamnați în absență pentru doborârea avionului.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Există un plan de țară al României mai puțin cunoscuți de mulți și prea puțin explicați de oficiali. Încearcă România de mult să adere la un organism internațional. Spuneți-ne, vă rog, despre ce e vorba și cum l-ați explicat totuși cetățenilor care s-ar putea ca în curând să se trezească iarăși prinși în încercări de manipulare. Cine știe ce va face acest organism cu România?
4: Este vorba despre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE în limba română, OECD în engleză. Este o organizație la care batem la ușă de peste 20 de ani. O organizație la care, e adevărat că la început am bătut la ușă cu multă timiditate, în sensul că n-am reușit să găsim resurse interne pentru a ne mobiliza să îndeplinim criteriile pe care le solicită această organizație, care este de fapt un club al celor mai dezvoltate țări ale lumii, un club în care merităm cu prisosință să fim, după datele economice din acest moment și după ceea ce anticipăm să se întâmple în continuare. Pentru că, să nu uităm, noi în momentul de față avem un PIB de 400 de miliarde de dolari anual. În anul 2000 aveam vreo 37 de miliarde de dolari. Deci vorbim despre o creștere extraordinar de importantă în ultimii 25 de ani. Ei bine, OECD este o organizație cu sediul la Paris, cu cele mai dezvoltate țări ale lumii, toate țările dezvoltate ale lumii sunt membrele acestui club. Am avut onoarea și plăcerea să particip la multe dintre reuniunile acestui club, pe partea de partea financiară și de piețe de capital, unde dialogurile sunt de o aplicație științifică deosebită. Discuțiile se poartă la un înalt nivel și participarea în acest club al celor mai dezvoltate țări este un avantaj enorm pentru țara noastră, nu numai pentru faptul că suntem acolo, la masa bogaților, numai că, în afară de asta, vom avea, să știți foarte repede, o scădere a dobânzilor pe care le plătim pentru creditele pe care le luăm din străinătate. Calculele arată că țările OECD plătesc undeva la 0,2% mai puțin decât cele care sunt la niveluri asemănătoare de dezvoltare, dar care nu sunt membre ale acestui club. Este foarte important. Și așa încât am închis 24 de capitole din cele 25, să sperăm că nu vom avea vreun blocaj politic în săptămânile, lunile următoare, ceea ce cred că ne va permite.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
2: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.

Ora 9, bună dimineața, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, mulțumesc că sunteți cu noi. Vedem pentru început subiectele momentului pe scurt. Căutări pentru găsirea a doi tineri din București dați dispăruți de familie. Au plecat cu cortul pe Transalpina și de câteva zile nu au mai dat niciun semn. Unde au fost văzuți ultima dată? Ce piste sunt luate în calcul? Vedem imediat la știrile dimineții. Vorbim și despre efectele dezastruoase ale secetei. Nivelul Dunării continuă să scadă și a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani. Navigația e în pericol, iar irigațiile au fost limitate.

0: Iar în plan extern ne uităm la războiul din Orientul Mijlociu. Se intensifică atacurile dintre Statele Unite și Iran pentru controlul asupra strâmtorii Ormuz. Armata americană a lovit 10 de ținte militare iraniene. În replică, Iranul a lansat rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuwait, Bahrain, Iordania, Siria și Qatar. Vedem imediat în jurnal care sunt efectele economice ale acestui conflict care pare că nu se mai termină. Colegii mei, jurnaliștii Digi24, sunt pregătiți să ni se alăture în direct cu cele mai noi informații, așadar începem! Și este informația acestei dimineți, autoritățile din județul Hunedoara sunt în alertă după ce doi tineri, soț și soție, au dispărut. Au plecat într-o excursie cu cortul pe Transalpina. Părinții celor doi au sunat la 112 când nu au mai reușit să ia legătura cu ei. Polițiștii au căutat la o pensiune unde tinerii spuneau că se vor caza, dar nu i-au găsit. Colega mea Bianca Venter ni se alătură cu toate informațiile. Bianca, bun găsit! Ce informație ai? Te urmărim!
1: Am găsit, cei doi tineri în vârstă de 28 și 36 de ani sunt acum căutați de polițiști după ce tatăl tinerei a sunat la 112 și a anunțat că nu mai poate să ia legătura cu fiica lui și cu soțul acesteia de miercuri după amiază. Din informațiile primite din partea polițiștilor, cei doi ar fi plecat zilele trecute într-o excursie cu cortul pe Transalpina, iar în ultima convorbire cu tatăl ei i-a spus că urmează să se cazeze la o pensiune din Hunedoara, loc în care au fost căutați și nu au fost găsiți. Femeia are 28 de ani, 1,84 m înălțime, 70 de kilograme, părul blond și ochii albaștri, iar bărbatul are 36 de ani, 1,95 m înălțime, 95 de kilograme, ochii albaștri și părul blond. Astfel, dacă sunt persoane care i-au văzut sau au detalii suplimentare despre ei, sunt rugate să alerteze imediat autoritățile.
2: Dar câte lucruri am pasat?
3: Nu, că i-au cadou la biserică, l-am luat ca să dau la biserică. Eu nu mănânc dulciuri deloc.
0: Imagini revoltătoare într-o clădire a statului român. Un atelier clandestin de ciocolată funcționa în Gara de Nord. Mai mult, era amenajat și un apartament în care se locuia ilegal. Ce măsuri s-au luat, vedem imediat. Până atunci, imagini dezolante pe Dunăre, care a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Debitul apei este de 3 ori mai mic decât cel înregistrat anul trecut. Previziunile, cel puțin pe următoarele zile, sunt și mai sumbre. Cum arată acum, ne spune colegul meu Sebastian Boldea, care este pe faleza de la Giurgiu. Sebastian, bun găsit, te urmărim!
4: Bun găsit, am ales special acest loc pentru a vedea unde anume este în mod normal nivelul Dunării, pentru că pe acel perete din spatele meu se văd urmele apei. Acea porțiune albă în mod normal a fost făcută așa din cauza apei și acum vedem un nivel mai scăzut cu aproximativ 3-4 metri. Totodată, aceste embarcațiuni care sunt aici la malul Dunării pe faleza din Giurgiu sunt în prezent eșuate la mal. M-am uitat chiar pe una dintre ele și am văzut că nivelul apei este acolo de 90 de centimetri, adică insuficient pentru ca aceste embarcațiuni să poată să plutească pe apă, motiv pentru care în prezent ele stau pe pământ. Totodată, nivelul apei este în prezent de aproximativ 90 de centimetri aici la mal, dar este problemă și în larg. Asta pentru că debitul Dunării în prezent este de aproximativ 1700 de metri cubi pe secundă la intrare în țară. Un nivel mai scăzut s-a înregistrat abia în 1985, atunci când apa avea un debit de aproximativ 1400 de metri cubi pe secundă. Și pentru a ne da seama exact ce înseamnă această diferență, anul trecut debitul Dunării era de 4700 de metri cubi pe secundă, adică vedem în prezent un debit de 3 ori mai scăzut. Totodată, inclusiv la vecinii bulgari sunt probleme, pentru că, după cum vedeți în imagini, în prezent s-au format plaje sălbatice din cauza acestui nivel scăzut de apă. Toți cei care stau aici pe malul Dunării și au, spre exemplu, terenuri agricole, au fost anunțați deja să oprească irigațiile, cel puțin pentru un moment, pentru că inclusiv pe următoarele zile, previziunile arată că acest debit s-ar putea să scadă până luni, în momentul în care ploile vor începe să ridice acest nivel al apei.
0: Sebastian, îți mulțumim. În plan extern, acum tensiuni uriașe în Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Iranul se luptă pentru controlul asupra strâmtorii Ormuz. Pentru a 6-a noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra sudului Iranului.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite susține că a lovit 10 de ținte militare iraniene, precum instalații de supraveghere de coastă, de apărare antiaeriană și infrastructură navală. În același timp, pușcași și marine au verificat un petrolier din Golful Oman, suspectat că ar face parte din flota fantomă a Iranului. De la reimpunerea blocadei, forțele americane au redirecționat 3 nave, au urcat la bordul uneia și au imobilizat o alta. De cealaltă parte, televiziunea iraniană acuză Statele Unite că în cele mai recente atacuri au distrus 2 poduri din sudul țării și au ucis cel puțin 7 oameni. Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuwait, Bahrain, Iordania, Siria și Qatar. În Qatar, de altfel, un copil a fost rănit de bucăți dintr-o rachetă interceptată.
1: And we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term, and unfortunately, we're forced to use it now. We won in Venezuela. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
2: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. And the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the Memorandum of Understanding that we struck with them. Specifically, in the Memorandum of Understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences.
0: Înapoi în țară acum, după ce a scăpat de controlul judiciar, Viorel Pașca vrea acum să intre în legalitate. Administratorul azilelor ilegale din Bihor cere sprijinul autorităților. Un prim răspuns a venit de la Direcția de Sănătate Publică din Bihor, care i-a propus transformarea locuințelor în case protejate. Această variantă ar permite continuarea activității și întoarcerea beneficiarilor. Colegul meu, Bogdan Băcilă, vine cu mai multe detalii. Bogdan.
3: Bun găsit, Vali. După ani de funcționare în care a prestat servicii sociale fără acreditare sau licențiere, Viorel Pașca caută soluții de intrare în legalitate. Nu este pentru prima dată când face acest lucru, însă demersurile anterioare au rămas fără un rezultat concret. Acum câteva zile a trimis o scrisoare deschisă mai multor autorități de control din județul Bihor, dar și de la nivel național, inclusiv Ministerelor Muncii și Sănătății, în care solicită soluții de intrare în legalitate, iar prima instituție care i-a răspuns este Direcția de Sănătate Publică Bihor. Inspectorii sanitari spun că o formă de funcționare a caselor sale este aceea de locuințe protejate în baza unei hotărâri de guvern 268 din 2026 privind funcționarea serviciilor sociale în România. Aceste locuințe protejate sunt servicii adresate persoanelor cu risc de dezinstituționalizare sau care au fost deja dezinstituționalizate. Locuințele protejate trebuie să respecte anumite criterii, să dețină acces la servicii medicale, să fie maximum 5 persoane într-o locuință și toate aceste servicii trebuie acreditate de AJPIS. Viorel Pașca și familia sa sunt anchetați în libertate de DIICOT, iar acuzele aduse de anchetator sunt extrem de grave, constituire de grup infracțional organizat și trafic de persoane. Anchetatorii spun că în spatele acestor activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile ar fi de fapt o schemă de îmbogățire pe seama donațiilor, dar și ale veniturilor pe care le aveau acești beneficiari. De multe ori ei erau aduși de instituții ale statului cu ambulanțe. În zilele trecute și asociația condusă de Viorel Pașca s-a ales cu amendă record de 1 milion de lei din partea ITM Bihor pentru că ar fi lucrat cu persoane fără forme legale de angajare.
0: Bogdan, mulțumim. Directoarea unei instituții feroviare de stat este acuzată că și-a făcut un adevărat atelier de ciocolată artizanală chiar în clădirea Ministerului Transporturilor, în care de altfel și locuiește gratis. Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară, care funcționează într-o clădire a Ministerului de la Gara de Nord din București, a fost verificat de ministrul interimar al transporturilor. Radu Miruță susține într-o filmare publicată pe rețelele de socializare că așa a descoperit că directoarea instituției folosește o parte din încăperi ca locuință personală și invocă o moștenire la preluarea funcției. Mai mult, din imagini reiese că alte birouri sunt folosite de femeie pentru propria afacere pe care și-o promovează pe internet, un atelier de ciocolată.
4: Unt de cacao.
5: Da. Asta e caramel. Deci toate sunt în jurul gram latte de nocioară.
6: Asta e a mea.
5: Asta e. Dar câtă nocioară am mâncat?
6: Nu, că îi dau cadou la biserică. L-am luat ca să dau la biserică. Aia e a mea. Eu nu mănânc dulciuri deloc.
7: Dar nici n-am făcut, că trebuie autorizație. Nu poți să faci ciocolată fără să vinzi.
5: Este, este o cofetărie, dacă am luat toate ingrediente. Cum nu? Le-am văzut, dacă nu puneam la pe, da. Și pe hol și în camera cealaltă.
4: Dumneavoastră ați locuit vreodată pe aici?
7: Locuiesc, da. Dar nu sunt, sunt din jur. Deci eu mi-am ajat pe curtea, am gândit la mine. Să par un pic mai. Ok.
4: Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.
7: Vin, plec, vin, plec.
4: Și cât plătesc pentru asta aici?
7: Nu plătesc nimic, așa am moștenit.
0: Sectorul 2 al capitalei este sufocat de gunoaie, pubelele inteligente care au costat aproape 100 de milioane de lei bani din fonduri europene, ZAC, nefolosite. Stau sigilate de mai bine de un an și sunt înconjurate de gunoaie. Locuitorii sunt nevoiți să suporte zilnic mirosul și mizeria. De ce nu funcționează investiția, ne spune chiar acum colega mea Cezara Scutari. Cezara, te ascultăm!
8: Bun găsit! Mirosul de aici este insuportabil, îmi pare rău că nu poate fi transmis prin intermediul camerelor. Aici, containerele cu pubele pe culori pentru colectare selectivă sunt sigilate, sunt nefuncționale de mai bine de un an, unele chiar au început să ruginească, iar oamenii lasă gunoaiele lângă ele, deșeurile se acumulează și mirosul este insuportabil în zilele de vară, când este foarte cald, și am discutat cu unii locatari. Spun că inclusiv au primit amenzi unii oameni care au lăsat aici cutii de la colete pe care erau inscripționate numele lor, adresele, și au fost amendați de poliția locală. De altfel, aceste containere inteligente au fost sigilate pentru că pentru activarea mecanismului de colectare selectivă din ele, era nevoie de desemnarea unui nou operator de salubritate, ceea ce încă nu s-a întâmplat. Contractul a fost semnat în mai 2023, iar prețul contractului era de 84 de milioane de lei, la care se adăuga TVA de 15,9 milioane de lei. S-au achiziționat mii de pubele, 46 de mașini specifice activităților de salubrizare cu fonduri europene. Dar toate acestea nu sunt folosite nici acum. Am cerut o reacție de la Primăria Sectorului 2 pentru a ne spune ce se va întâmpla cu aceste containere și așteptăm o reacție. Situația se repetă și în alte zone ale capitalei, cum ar fi Sectorul 6. Acolo containerele de colectare selectivă stau nefolosite din cauza contractului vechi cu operatorul de salubritate, care nu prevede obligația de a colecta selectiv deșeurile.
0: Situație disperată la Spitalul Marie Curie din București, unul dintre cele mai mari din țară. Unitatea medicală riscă să rămână fără paturi pentru bebelușii grav bolnavi din cauza crizei de personal. 7 asistente au plecat, iar spitalul nu mai poate face angajări în acest moment pentru că posturile sunt blocate.
9: Adela a ajuns cu copilul la București de la Craiova. Transferul a fost amânat câteva zile pentru că nu erau paturi libere.
10: În această secție sunt direcționați copii din toată țara. Noi cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența.
9: În secție e mereu forfotă. Asistentele aleargă de la un salon la altul. Se termină o perfuzie, pornește o alarmă. Unui copil îi scade saturația, altuia tensiunea.
10: Nu fac față. Sunt prea puține. au grijă de foarte mulți copii în același timp.
11: O asistentă se ocupă chiar și de 4-5 copii, 4-5 copii, dintre care poate să fie 2-3 sau chiar 4 intubați, ceea ce este foarte greu pentru noi.
9: 7 asistente au plecat din secție dintr-un total de 50. Unele au intrat în concediu de maternitate, altele s-au îmbolnăvit, ori și-au dat demisia. Din această cauză, conducerea Spitalului Marie Curie a cerut Direcției pentru Sănătate Publică să închidă temporar 5 dintre cele 27 de paturi. 5 paturi mai puțin înseamnă 5 copii care nu vor putea fi primiți. În așteptare sunt deja 15.
12: Dar în ziua în care am dea 5 locuri, vor fi 5 locuri mai puțin, s-a încheiat. Și se întâmplă în scurtă vreme. Noi am construit o clădire tocmai pentru aceia care nu aveau locuri, tocmai pentru aceia care mureau pe listele de așteptare. Ori noi ar trebui să discutăm acum ce vom face când sunt gata, cu cine le vom deschide.
9: Criza de personal este în spitalele din toată țara. Guvernul ar trebui să aprobe prin memorandum peste 7.000 de angajări în sănătate. Doar că, din informațiile Digi24, Ministerul Finanțelor nu și-ar fi dat acordul din lipsă de bani.
0: Românii muncesc cel mai puțin comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană. În medie, oamenii petrec puțin peste 32 de ani și jumătate în câmpul muncii, cu aproape 5 ani sub media europeană, arată cele mai recente date Eurostat. La polul opus se află olandezii, care lucrează în medie peste 44 de ani. Colega mea, Ligia Pricopi, vine cu informații. Ligia.
13: Bun găsit! Românii renunță la activitatea profesională mult mai repede decât toți ceilalți europeni. Muncim în medie 32 de ani și jumătate față de 37 de ani și jumătate, cât este media Uniunii Europene. Dacă analizăm situația din statele aflate de asemenea la coada clasamentului, constatăm că italienii sunt foarte aproape de noi, dar și ei muncesc cu aproximativ jumătate de an mai mult, iar bulgarii cu 2 ani în plus. Lideri detașați în muncă sunt olandezii, cu 44 de ani de activitate, muncesc practic cu 12 ani mai mult decât românii. De asemenea, angajații din țările nordice, din Germania sau Irlanda, renunță foarte târziu la locurile de muncă, au peste 40 de ani de activitate. În România, bărbații muncesc în medie 36 de ani, iar femeile 29.
0: Criza politică fără orizont de timp este o ecuație mai greu de rezolvat decât își imaginau partidele. Președintele Nicușor Dan pare că nu mai crede că se va găsi curând o majoritate parlamentară, de asemenea și o variantă de guvern. Șeful statului spune că nu are de gând să se mai numească un premier cât timp politicienii nu își rezolvă problemele și nu încep să se gândească la țară.
14: Cât vă veți mai feri să faceți o nominalizare de premier? V-ați dat un deadline?
15: Nu sunt de acord cu premisa. Nu e vorba de a mă feri. Da. De exemplu, dacă vă propun pe dumneavoastră, ajungem undeva? Trebuie să ajungem undeva, nu?
14: În același timp, Constituția nu vă cere să nominalizați un premier care are deja o majoritate. E treaba premierului să-și facă majoritatea.
15: Și? Dacă vă propun pe dumneavoastră, o faceți?
14: Nu trebuie să mă propuneți pe mine. Aveți nu, două variante de premier din două părți diferite.
15: Da,
14: și
15: în acest moment niciunul nu o face. Sunt sigur de asta. Dacă aș ști că unul o face, l-aș nominaliza mâine.
16: Simțiți că prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie și adoptarea proiectelor din PNRR?
15: Se vede cu ochiul liber, da? Că trebuie tot să ne contorsionăm.
16: În momentul în care Sorin Grindeanu a venit la dumneavoastră și v-a anunțat că va ieși din guvern, v-a spus și ce va pune în loc? V-a spus ce majoritate are sau doar că va părăsi acea guvernare?
15: Nu a fost un moment, au fost multe momente premergătoare acelei moțiuni de cenzură În fine, ce-am apreciat eu că totuși discuția despre moțiunea de cenzură a fost după votarea bugetului, da, deci un gest de responsabilitate.
17: Am văzut că susținătorii dumneavoastră, domnule președinte, v-au pus o poreclă, PSD-an. Aș vrea să le răspundeți, sunteți PSD-ist?
15: Da. Răspunsul este că am un mandat și în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România.
0: Un guvern de armistițiu pare a fi varianta care le-ar conveni cel mai mult socialdemocraților. Sorin Grindeanu spune că în discuțiile cu președintele la Cotroceni s-a vorbit despre posibilitatea ca PSD să facă un guvern cu UDMR și minoritățile. PNL și USR s-ar fi opus acestui scenariu.
18: PSD, UDMR și minoritățile am încercat să venim să deblocăm situația și nu PSD-ul, ci UDMR-ul și minoritățile au venit cu o soluție, să spun, care n-ar mulțumi pe deplin pe nimeni, dar n-ar nemulțumi total pe niciunul. Noi am spus că da, eu am spus că da, sunt dispus să facem acel guvern de tranziție, de armistițiu, cum a spus Hunor, și care să asigure traversarea acestei perioade în care trebuie să se închidă PNRR-ul, până după buget, în toamna târzie a acestui an, și atunci să facem o evaluare, să vedem dacă lucrurile s-au mai calmat și se poate discuta altcumva
19: și
18: de o majoritate.
19: Cine a fost de acord și cine nu a fost de acord?
18: Noi am fost de acord, UDMR-ul da, minoritățile da, chiar Hunor, cel care a propus această, a avut această propunere, spunea, domnule, da, e un, de aceea e un guvern de armistițiu, că toate încercăm să le punem în paranteză câteva luni. Toate lucrurile care...
19: Și după aceea începe războiul din nou.
18: După aceea, dacă e cazul, poate să reînceapă. Dar ceilalți, adică PNL și USR, au spus că nu, că ei sunt... ei nu vor așa ceva.
0: Inundațiile fac prăpăd în Texas în urma ploilor torențiale care au lovit statul american la începutul acestei săptămâni. Cel puțin 2 oameni au murit, iar alți 230 au fost salvați de serviciile de intervenție. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Guvernatorul Texasului a declarat stare de urgență pentru mai bine de 20% din suprafața statului. Peste 2 milioane și jumătate de oameni se află în zone cu risc de inundații. Nivelul unui râu a crescut în unele zone chiar și cu 10 metri în mai puțin de 2 ore. Cele două victime se aflau la volan în momentul în care au fost surprinse de apă. Oamenii sunt instruiți să evite deplasările cu mașinile și să își părăsească locuințele dacă locuiesc în zone joase. Peste 125 de drumuri au fost afectate de inundații. Meteorologii avertizează că vremea extremă se va prelungi până la sfârșitul acestei săptămâni. 135 de oameni au murit în urma inundațiilor care au lovit Texasul în luna iulie a anului trecut. Rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei. Un bloc de locuințe din Odessa a fost lovit și sunt numeroase victime, între care și copii. Cum a răspuns Ucraina, vă spun imediat.

0: Din Spania, despre situația extremă, ne vorbește corespondentul Digi24, Alin Petrică.
1: Bun găsit, este vorba despre un incendiu în zona Zaragoza. Un incendiu izbucnit miercuri seară. În mai puțin de 24 de ore au fost mistuite 4.500 de hectare de pădure și de vegetație. Sunt 400 de pompieri ajutați de 18 avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur în speranța că țin focul sub control. Lucrul se întâmplă foarte greu și este incontrolabil ceea ce se întâmplă deocamdată, mai ales pentru că, spun pompierii, bate vântul cu putere cu peste 40 de km la oră și focare sunt în văi inaccesibile. Este un ordin de evacuare dat pentru 4 localități, 500 de oameni și-au petrecut deja o noapte departe de case, în săli de sport și în alte locuri improvizate puse la dispoziție de stat și de Crucea Roșie. Vorbim deja de câteva zeci de locuințe despre care se știe că au fost afectate de foc. Sunt mai multe drumuri blocate, inclusiv drumuri blocate intenționat de pompieri care vor să evite o tragedie similară cu cea care a fost în Alberia, când au murit 13 persoane care au încercat să fugă pe cont propriu din calea focului. Acum există rute bine stabilite și bine supravegheate de pompieri pentru a evita o astfel de tragedie.
0: Într-un moment de criză politică în Ucraina, Rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete și drone în orașele ucrainene. Una dintre rachetele balistice a lovit un bloc de locuințe din Odessa. Doi oameni au murit și alți 8 au fost răniți, între care și copii. În urma atacului rusesc au fost avariate mai multe clădiri rezidențiale, o creșă, o instituție religioasă, dar și infrastructură civilă și mai multe mașini. De cealaltă parte, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra flotei fantome rusești din Marea Neagră și Marea Azov. În ultima zi ar fi fost avariate 11 astfel de embarcațiuni. Demisia celui mai popular ministru ucrainean aduce în prim plan problemele grave din Ucraina. Mihailo Fedorov a plecat după jumătate de ani din fruntea Ministerului Apărării, iar la final a vorbit direct despre corupția pe care a sesizat-o și conflictul cu șeful armatei. Demiterea lui a provocat o adevărată revoluție. Oamenii au ieșit în stradă în mai multe orașe. Volodymyr Zelensky l-a înlocuit temporar cu șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei.
2: Mihailo Fedorov a spus de mai multe ori în cele 6 luni cât a stat în fruntea Ministerului Apărării din Ucraina că a descoperit în instituție un cuib de corupți care profită de războiul în care se află țara, contracte umflate pentru obuziere și angajați care anunțau companiile private despre licitații.
3: Другий крок ми зробили, запустили тендери відкриті. Спершу купили 155-й дальнього калібру, $1000. На кожному снаряді ми більше 100 мільйонів доларів зекономили на тендері по артилерії. Мали велику кількість контрактів, які напряму підписувалися з іноземцями, українськими компаніями, про які я навіть не знав, коли прийшов. А дізнався, знаєте як, що я приїжджаю в країну, кажу: "Так, любий міністр, ми не купимо більше 155-й, не вдавайте гроші на ремонти Леопард". Приїжджаю в Україну, а в мене розривається телефон, ви типа нам контракт зламали.
2: Fedorov este unul dintre creierele tacticii de luptă care a generat criza de carburant din Rusia, numai că reformele propuse nu ar fi fost pe placul șefului armatei.
3: І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося.
4: Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Чесно, я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли.
2: Demiterea lui Fedorov a scos în stradă mulțimi impresionante de tineri.
5: Злістю, з розпачем, та треба щось робити, щоб цього не було.
6: Безумовно, нарешті свято. Кожна така велика помилка для них це подарунок.
2: Volodymyr Zelensky i-a propus un post de consilier prezidențial, dar Fedorov a respins oferta.
0: Situația tensionată din Orientul Mijlociu crește prețurile petrolului. Efectele se văd și la noi la pompa. Analizăm imediat situația cu Ciprian Chirciu, expert în energie. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
7: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre hainele din plastic. La fiecare spălare a hainelor sintetice, mii de microfibre invizibile ajung în apă.

polisterul, nylonul și acrilul eliberează particule extrem de mici de plastic atunci când sunt curățate în mașina de spălat. Specialiștii estimează că o singură încărcătură poate libera între 700.000 și chiar peste 1.000.000 de microfibre. Problema este că stațiile de epurare nu reușesc să filtreze complet aceste particule. O parte ajunge în râuri, lacuri și oceane, unde particulele sunt înghițite de pești și alte viețuitoare marine. Microplasticele au fost deja descoperite în apa potabilă, sare, fructe de mare și chiar în organismul uman. Impactul poate fi redus prin câteva gesturi simple, spălarea hainelor la temperaturi mai mici și cu programe scurte, reduce desprinderea fibrelor. Mașina de spălat ar trebui folosită doar când este plină pentru a limita frecarea excesivă dintre haine. Există și saci sau filtre speciale care rețin microfibrele înainte să ajungă în canalizare. În plus, alegerea hainelor din materiale naturale, precum bumbacul, lână și inul, poate reduce poluarea cu plastic pe termen lung. Fiecare gest contează, iar schimbările mici făcute acasă pot avea un efect real asupra mediului.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: O știri care iară m-a făcut să fiu foarte calm săptămâna asta. E o știri despre doamna Diana Ivanovici Șoșoaca. Care a fost la St. Petersburg, la summitul domnului Putin, împreună cu alți oameni mari din politica mondială, cum ar fi Andrew Tate. Oameni de asemenea calitate, ca să fim siguri. Și avem filmarea cu doamna Diana când... Hai să vedem, de fapt, nu mai este.
4: Oh,
5: I see one hand raised over there. Yes, please.
3: Deci doamna Diana, chiar dacă nu stătea fix în prima bancă, bă, s-o comporta ca o școlăriță de aia care vrea să remarce, ridică mâna sus, stătea cu minte și aștepta microfonul. Și când zic stătea cu minte, mă refer că stătea cu minte pentru că n-avea bodnița la gură. Ceea ce e foarte cu minte. Ia să vedem ce-o zis.
5: Hello, Mr. President. Hello, everybody. Hello, Mr. Slutsky.
3: Aici...
5: My name is Diana...
3: Aici mă cam deranjează o chestie, și anume că vorbește engleza un pic mai bine decât Mihaela Grădinaru. Mirabela Grădinaru, scuze. Nu știu dacă, adică oricât de mult vreau să nu, dar un pic vorbește mai bine. Cred că un pic și mai bine ca mine. Ceea ce... Dar îmi imaginez că e fluentă și în rusă.
5: I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. And I cannot... send you a warm hello from our president because we do not have a president.
3: Na, deci românii nu vă urăsc. Îl iubim, nu? Și voi îl iubiți, nu? Pe Putin. Nu sunt eu singur nebun care îl iubește pe Putin, da? Deci Șoșoacă au zis România n-are președinte. Nu neapărat că n-are președinte, n-are președintele pe care și l-a dorit Putin. Bun, și după aia au apărut și la o televiziune foarte, foarte relevantă și serioasă din România.
6: Povestiți-ne dumneavoastră exact ce a fost acolo, de la început până la...
7: O, Doamne, da, toată ziua de azi pentru mine a fost extrem de plină. Plină de foarte multe emoții.
3: Da, ci, vedeți și tonul sare doamna Diana, ci bucuroasă, ci... Băi, sunt nebun ce-am făcut! Ce nebune sunt! Mai departe!
7: M-a întrebat dacă mai am curajul să mai mă duc acasă. Și zic că cred că nu au ei curaj când vin eu acasă să mai stea prin România. Cred că fug toți.
3: Băi, vă dați seama cum funcționează mentalitatea lui Putin? Dar mai ai curaj să te întorci acasă? Că dacă era cineva de la noi care mergea în UE să zică chestiile astea, nu mai avea curaj. Așa funcționăm noi. Noi, ca proștii, noi îi lăsăm în viață pe ăștia care au aceleași păreri ca noi. Doamne, ce tâmpiți! Și ne-ar fi crezut.
2: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.
8: Trăim o epocă a dezbinării. O epocă în care pare că ce ne adună împreună sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva și mai puțin construcția împreună. Mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Mă propun și să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată. E posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș. Ce să caut la teologie, mai ales dacă nu vreau să mă fac preot?
9: De unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul?
8: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct, scandal uriaș în Statele Unite și acuzații grave la adresa Chinei. Cu doar câteva luni înainte de alegerile parțiale, Donald Trump acuză Beijingul de interferență la alegerile prezidențiale din 2020, alegeri pierdute atunci în fața lui Joe Biden. Acum, Trump susține că sistemul electoral din Statele Unite este mai slab ca într-o țară din lumea a treia și ușor defraudat. Președintele american a dezvăluit că au fost declasificate o serie de documente care arată vulnerabilitățile infrastructurii electorale americane. Trump acuză guvernul chinez că deține datele a 220 de milioane de alegători americani. Mai mult, susține că aproape 300 de mii de non-cetățeni americani apar pe listele de votanți și că aparatele de vot electronic sunt expuse la hackeri. Mai multe televiziuni importante din Statele Unite nu au transmis în direct discursul președintelui sau l-au întrerupt, punând la îndoială veridicitatea acuzațiilor. Trump cere ca licențele acestor televiziuni să fie revocate.
1: I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation and foreign interference. Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you. Starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible. Hundreds of millions of U.S. voter files are in the hands of foreign governments. Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls. And yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship, and tens of millions of ballots floating aimlessly through the mail. One example of the insanity, California's recent election for mayor of LA and governor was held on June 2nd. It was just completed a few days ago on July 10th. It took a month to count the votes. I wonder what they were doing. This is worse than any third world country. To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives, and demand that they pass the Save America Act without delay.
0: Situația tensionată din Orientul Mijlociu crește, prețurile petrolului, efectele se văd și la noi la pompă. În acest moment, prețul unui litru de benzină pornește de la 8,62 lei la stațiile din București, iar cel al unui litru de motorină de la 9,38 lei. Analizăm situația cu Ciprian Chierciu, expert în energie. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Chierciu, mă uitam acum, barilul de petrol Brent e undeva la 84-85 de dolari. Am văzut mai devreme câteva exemple, 8,62 litri de benzină la noi în medie, pornește de aici. La ce să ne așteptăm? Pentru că foarte mult se întreabă în condițiile în care atacurile în Orientul Mijlociu continuă, a șasea noapte de atacuri deja.
2: Deocamdată, pe piața internațională nu se vede... Nu se văd efectele atacurilor din ultima săptămână. Asta pentru că piața globală este într-adevăr foarte complexă și trebuie să ținem cont de toți jucătorii. E o piață globală. În ultima perioadă, în luna iunie, China și-a redus masiv importurile de petrol cu aproximativ 4 milioane de barili pe zi și practic a ridicat o parte din presiunea care era pe prețul petrolului, pe prețul internațional. Acum sunt mai multe companii care analizează piața, Societe Generală a făcut câteva analize și toți sunt de acord că reluarea importurilor de către China ar putea să ducă la o creștere a prețului barilului, în așa fel încât să vedem și vom ajunge să vedem prețul real, să-i spunem, al petrolului. Deci, practic, acum acest preț de 85 nu este atât de mare dacă este să-l punem în raport cu ce se întâmplă în momentul de față în Iran. Și asta pentru că China și-a redus foarte mult exporturile de petrol și chiar a permis la finalul lunii aprilie export de produse, de motorină, de benzină, produse rafinate. Era o interdicție de export, au ridicat interdicția, cred că vreo 500.000 de barili. Încă nu comunică, China nu comunică capacitatea totală a rezervelor, o parte sunt considerate rezerve strategice, sunt secrete, dar s-ar putea ca în perioada următoare să vedem o revenire a importurilor și atunci o creștere mai accelerată a prețului internațională.
0: Ce aș dori să vă întreb la noi, prețul de la pompă reflectă realitatea, nu știu cât costă acum barilul de petrol, pentru că au fost afirmații recente potrivit cărora atunci când a scăzut barilul de petrol undeva pe la $70, la noi la pompă prețurile nu au scăzut atât de mult.
2: Există o întârziere și pe de o parte există o întârziere între momentul în care prețul barilului crește și noi vedem diferența la pompă și această diferență poate fi mai mare sau mai mică în funcție de cantitatea stocurilor. Dacă, de exemplu, petroliștii au decis, rafinerii au decis să aibă stocuri mai mari ca să evite o penurie de combustibil, este posibil ca ei să fie achiziționat acel petrol la un preț mai mare și atunci noi să nu vedem prea curând o scădere a prețului. Deci sunt foarte mulți factori, dar prețul din România nu a evoluat diferit față de prețurile din alte state europene. Noi am avut acea reducere, eliminare de fapt a subvenției care a creat percepția de scumpire, practic percepția de scumpire a petrolului. În realitate a fost o chestiune de taxare care ține mai degrabă de România, iar diferențele de preț față de Bulgaria sau alte state din zonă, de exemplu Bulgaria, pentru că au fost multe comparații, țin strict de taxare și de fiscalitatea din România, nu de prețul petrolului la nivel internațional. Noi avem una dintre cele mai mari accize, suntem peste media europeană, iar Bulgaria este la cel mai mic nivel permis de Uniunea Europeană. Deci aici mai vedem niște diferențe. Deci nu avem nicio informație care să ne spună că cineva ar fi manipulat piața sau s-ar fi folosit de acest moment ca să obțină profituri excepționale. Și nici instituția statului, de altfel, nici ANR, nici Consiliul Concurenței nu au reușit să vină cu niște documente sau dovezi sau analize obiective care să ne spună lucrul ăsta. Au fost doar declarații mai degrabă politice sau de
0: am
2: moment.
0: Înțeles. Urmărim ce se întâmplă în această privință. Vă mulțumesc, domnule Cherciu.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
5: Da, da.
4: Ce înseamnă mai exact asta?
5: Adică noi facem niște studii,
4: da,
5: publicăm niște articole pe baza,
4: da,
5: operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi și aceste articole au impact.
4: Da.
5: Și în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
4: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
5: Nu
4: la
5: există.
4: Cele mai înalte
5: nu există.
4: Standarde?
5: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
4: Să în ce
5: mă
4: sens?
5: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică. Sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
4: Da.
5: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Din nou în direct și ne uităm acum la vreme. Nu scăpăm nici astăzi de fenomenele severe. Vor fi temperaturi de până la 37 de grade Celsius la umbră, însă nu vor lipsi nici perioadele cu furtuni. Cele mai afectate vor fi regiunile din vestul țării. Greta Gavrilă ne aduce toate datele despre alerte. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit, un cod galben de furtuni vizează masivele vestice și sudvestice. Meteorologii anunță în aceste zone ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră, iar precipitațiile vor aduce cantități importante de apă. Izolate, acestea vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Între timp, căldura cuprinde vestul țării, 7 județe vor fi sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat până mâine dimineață. Maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius la amiază, iar indicele temperatură umezelă va depăși pragul critic de 80 de unități. Tot în aceste zone va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului, vor fi nopți tropicale cu minime în general cuprinse între 20 și 22 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și mai târziu cu alte date de la meteorologi.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că săpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci abandonat.
1: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu îl știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la Protecția Animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiat de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
0: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 17 iulie 1917. Schimbare de nume. Familia regală a Marii Britanii și-a schimbat numele ca să facă uitată originea sa germană. Decizia a fost luată în primul război mondial, când Germania era inamicul UK. Astfel, regele George al V-lea a schimbat numele dinastiei din Saxa-Coburg-Gotha, numele familiei soțului reginei Victoria, în Windsor, numele unui vechi castel regal. De asemenea, membrii familiei regale au renunțat și la titlurile nobiliare germane, iar rudele din Germania au rămas fără titlurile britanice. Schimbarea este în vigoare. 17 iulie 1945. Împărțirea lumii. Winston Churchill, Harry Truman și Iosif Stalin s-au întâlnit la Potsdam în zona de ocupație sovietică din Germania ca să decidă noua ordine mondială după război. În timpul acestei conferințe s-au plantat semințele războiului rece. Tensiunile dintre cei trei lideri erau clare, mai ales că URSS ocupase deja Europa de Est cu forța. La Potsdam s-a decis divizarea Germaniei în 4 zone de ocupație, trasarea unor noi granițe pentru Germania și Polonia, dar și denazificarea societății germane. 17 iulie 2014. Victime nevinovate. Un avion al Malaysia Airlines a fost doborât de militarii ruși deasupra estului Ucrainei. 298 de oameni au murit când aeronava a fost distrusă de o rachetă Buk. Bucățile avionului, care făcea cursa MH17 între Olanda și Malaysia, au căzut într-o zonă controlată de rebelii proruși. Majoritatea pasagerilor erau cetățeni olandezi. Anchetatorii internaționali au refăcut în detaliu ultimele minute ale MH17. În 2022, doi ruși și un ucrainean au fost condamnați în absență pentru doborârea avionului.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Digi24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
8: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
9: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
8: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
9: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
8: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
9: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, trebuie să facă, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult. Unde nu e evidență, e jaf!

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazde și vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Pentru a șasea noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra sudului Iranului. Televiziunea iraniană acuză Statele Unite că au distrus două poduri din sudul țării și ucis trei oameni și pe lângă asta au rănit alții nouă. Iranul a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuwait, Bahrain și Qatar. Iar în Qatar, un copil a fost rănit de resturi dintr-o rachetă interceptată. Detaliem subiectul imediat. Vorbim și despre o situație fără precedent în spitalele din România care supraviețuiesc în sistem de avarie din cauza lipsei de personal. Vorbim despre mii de posturi blocate în toate spitalele din țară, iar singura speranță de a debloca posturile stătea într-un memorandum depus de Ministerul Sănătății la Guvern. Doar că acest memorandum s-a pierdut pe drum. Detaliem subiectul imediat. Și se anunță vreme severă în prag de weekend. Meteorologii anunță un nou val de căldură, dar și ploi abundente în regiunile vestice. Prognoza completă imediat. Acestea sunt subiectele. Începem! Și începem jurnalul cu noi detalii în dosarul fraudei de peste 7 milioane de lei din sistemul public de pensii. Tribunalul București a respins cererea de ICOT de arestare preventivă pentru 6 din 3 inculpați și a decis ca aceștia să fie cercetați sub control judiciar. Cum ar fi funcționat rețeaua și ce au descoperit anchetatorii? Aflăm chiar acum de la colega mea Ioana Corneev. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit tuturor! Anchetatorii susțin că această grupare ar fi pus la punct un mecanism prin care crea contracost, vechime în muncă persoanelor care nu îndeplineau în realitate aceste condiții. Practic, spun anchetatorii, inculpații folosindu-se de diferite firme fără activitate, dar și de documente false, ar fi introdus în baza de date documente falsificate și practic în evidențele statului apărea vechima care în realitate nu exista pentru astfel de persoane. Potrivit DICOT, peste 860 de oameni au apelat la această metodă și 170 au reușit să obțină pensii mai mari sau chiar să obțină o pensie în mod nejustificat. Prejudiciul estimat este de peste 7 milioane de lei. Au fost făcute și percheziții în acest dosar. Au ridicat procurorii în urma acestor descinderi peste 114.000 de euro și 374.000 de lei. Au fost ridicate totodată și mai multe documente, peste 100 de dispozitive de stocare a datelor, 160 de ștampile și, atenție, 87 de carnete de muncă în original. În acest moment, procurorii continuă toate cercetările în acest dosar pentru a stabili cu exactitate amploarea acestei rețele.
0: Ioana, mulțumim! Este alertă în Hunedoara după ce doi tineri, soț și soție, au dispărut, au plecat într-o excursie pe Transalpina doar cu un cort în spate. Părinții celor doi au sunat la 112 când nu au mai reușit să ia legătura cu ei. Polițiștii i-au căutat la o pensiune unde tinerii spuneau că se vor caza, dar nu i-au găsit. Detalii despre acest subiect are colega mea Bianca Venter.
2: Bun găsit, cei doi tineri în vârstă de 28 și 36 de ani sunt acum căutați de polițiști după ce tatăl tinerei a sunat la 112 și a anunțat că nu mai poate să ia legătura cu fiica lui și cu soțul acesteia de miercuri după amiază. Din informațiile primite din partea polițiștilor, cei doi au plecat într-o excursie cu cortul pe Transalpina zilele trecute, iar în ultima convorbire cu tatăl ei, femeia i-a transmis că urmează să se cazeze la o pensiune din Hunedoara, loc în care au fost căutați și nu au fost găsiți. Femeia are 28 de ani, 1,84 m înălțime, 70 de kilograme, părul blond și ochi albaștri, iar bărbatul are 36 de ani, 1,95 m înălțime, 95 de kilograme, părul blond și ochi albaștri. Astfel, dacă sunt persoane care i-au văzut sau au mai multe detalii despre acești tineri, sunt rugate să alerteze imediat autoritățile.
0: Tensiuni uriașe în Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Iranul se luptă pentru controlul asupra strâmtorii Ormuz. Pentru a șasea noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra sudului Iranului.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite susține că a lovit zeci de ținte militare iraniene, precum instalații de supraveghere de coastă, de apărare, antiaeriană și infrastructură navală. În același timp, pușcașii marini au verificat un petrolier din Golful Oman, suspectat că ar face parte din flota fantomă a Iranului. De la reimpunerea blocadei, forțele americane au redirecționat trei nave, au urcat la bordul uneia și au imobilizat o alta. De cealaltă parte, televiziunea iraniană acuză Statele Unite că în cele mai recente atacuri au distrus două poduri din sudul țării și au ucis cel puțin 7 oameni. Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuwait, Bahrain, Iordania, Siria și Qatar. Iar în Qatar, un copil a fost rănit de bucăți dintr-o rachetă interceptată.
1: And we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term and unfortunately we're forced to use it now. We won in Venezuela. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
2: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. And the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the memorandum of understanding that we struck with them. Specifically, in the memorandum of understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences.
0: Într-un moment de criză politică în Ucraina, Rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete și drone în orașele ucrainene. Una dintre rachetele balistice a lovit un bloc de locuințe din Odessa. Doi oameni au murit și alți 8 au fost răniți, printre care și mai mulți copii. În urma atacului rusesc au fost avariate mai multe clădiri rezidențiale, o creșă, o instituție religioasă, infrastructură civilă și mai multe mașini. De cealaltă parte, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra flotei fantome rusești din Marea Neagră și Marea Azov. În ultima zi ar fi fost avariate 11 astfel de embarcațiuni, iar de la începutul operațiunilor, numărul total a ajuns la 150 de nave. Donald Trump acuză China de interferență la alegerile prezidențiale din 2020 și susține că sistemul electoral din Statele Unite este nesigur, mai slab ca într-o țară din lumea a treia și ușor defraudat de către adversarii americanilor. În cadrul unui discurs în prime time de aproape jumătate de oră, președintele american a dezvăluit că au fost declasificate o serie de documente obținute de grupul de lucru pentru transparență guvernamentală cu sprijinul agențiilor de informații, care prezintă dovezi ale vulnerabilităților infrastructurii electorale americane. Trump susține că guvernul chinez deține datele a 220 de milioane de alegători americani, că aproape 300 de mii de non-cetățeni americani apar pe listele de votanți, că aparatele de vot electronic sunt expuse la hackeri, că mai multe țări străine au încercat să schimbe rezultatele. Liderul de la Casa Albă cere Congresului să adopte numai decât proiectul de lege prin care americanii sunt obligați să prezinte o carte de identitate cu o fotografie pentru a vota la alegeri. Mai multe televiziuni importante din Statele Unite au ales să nu transmită în direct discursul președintelui sau l-au întrerupt, punând la îndoială veridicitatea acuzațiilor. Trump cere ca licențele acestor televiziuni să fie revocate.
1: I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation, and foreign interference. Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you. Starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible. Hundreds of millions of U.S. voter files are in the hands of foreign governments. Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls, and yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship, and tens of millions of ballots floating aimlessly through the mail. One example of the insanity, California's recent election for mayor of L.A. and governor was held on June 2nd. It was just completed a few days ago on July 10th. Took a month to count the votes. I wonder what they were doing. This is worse than any third world country. To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives, and demand that they pass the Save America Act without delay.
0: Guvernul va depune încă o cerere de plată din PNRR la începutul lunii august. România ar putea încasa încă 2 miliarde de euro, însă din cele 75 de ținte și jaloane, mai puțin de jumătate sunt îndeplinite în prezent. Iar termenul limită este finalul lunii august. Detalii despre acest subiect are colega mea, Maria Dobre. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Maria.
3: Bun găsit! Guvernul a revizuit Planul Național de Redresare și Reziliență și anunță că va depune cererea de plată numărul 5 la începutul lunii august, mai exact pe 7 august. Noua structură a cererii de plată 5, creată de Comisia Europeană, conține 75 de ținte și jaloane. În prezent, doar 33 din acestea sunt deja îndeplinite. România mai are timp doar până la finalul lunii august să îndeplinească și restul de ținte și jaloane. Suma estimată, în cazul în care România va reuși să îndeplinească toate țintele și jaloanele din cererea de plată 5, se ridică la aproximativ 2 miliarde de euro. Potrivit Guvernului, în urma celei de-a treia revizuire a programului Național de Redresare și Reziliență, valoarea totală alocată României ajunge undeva la 20 de miliarde de euro, din care aproximativ 14 miliarde sunt granturi, iar restul împrumuturi. Ultima cerere de plată pe care România trebuie să o transmită către Comisia Europeană este cererea de plată numărul 6. Aceasta este programată pentru finalul lunii septembrie. Conform calendarului european, toate jaloanele și țintele din PNRR trebuie îndeplinite până pe 31 august, iar ultima cerere de plată, numărul 6, trebuie transmisă Comisiei Europene până la finalul lunii septembrie.
0: Amalia, mulțumim! Directoarea unei instituții feroviare de stat este acuzată că și-a făcut un adevărat atelier de ciocolată artizanală chiar în clădirea Ministerului Transporturilor, în care de altfel și locuiește gratis. Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară, care funcționează într-o clădire a Ministerului Transporturilor de la Gara de Nord București, a fost verificat de ministrul interimar al transporturilor. Iată!
4: Unt de cacao.
5: Da. Este caramel. Deci toate sunt în jurul gran latte de nocciola.
6: Asta e
5: a dar câtă nocciola am încasat?
6: Nu, că dau cadou la biserică. L-am luat ca să dau la biserică. Eu nu mănânc dulciuri deloc.
7: Dar nici n-am făcut, că trebuie autorizație. Nu poți să faci ciocolată fără să vin.
5: Este o cofetărie, dacă am luat toate ingredientele. Le-am văzut, dacă nu puneam la pe, da. Și pe hol și în camera cealaltă.
4: Dumneavoastră ați locuit vreodată pe aici?
7: Locuiesc, da. Dar nu sunt, sunt din jur. Deci eu mi-am amenajat pe curtea, am gândit la mine. O să par un pic mai. Ok.
4: Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.
7: Vin, plec.
4: Și cât plătesc pentru asta aici?
7: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.
0: Colega mea, Andreea Crăciunescu, are detalii despre tot ce s-a întâmplat acolo. Te ascultăm, Andreea.
8: Bun găsit tuturor! Totul a început, ați văzut, cu un control din partea Ministrului Transporturilor efectuat aici, la Centrul de Calificare și Infrastructură Feroviară. Vorbim despre o clădire din proximitatea Gării de Nord. În urma acestui control a descoperit că directoarea ar fi organizat o adevărată fabrică de ciocolată în interiorul instituției, întrucât, ați văzut, au fost găsite ingrediente în cantități industriale. Vorbim, de exemplu, despre ciocolată, alune, cocos, foarte foarte multe forme pentru prepararea dulciurilor, ustensile, însă să ne uităm ce a spus femeia. I-a transmis în replică ministrului transporturilor că de fapt are foarte multe produse pentru că ar fi vrut să le ofere gratuit sub formă de cadou spre biserică. Însă tot ministrul Radu Miruță a postat o fotografie chiar de pe contul personal al femeii de Facebook în care aceasta își face reclamă, își promovează afacerea, oferă inclusiv mai multe detalii precum numărul de telefon, astfel încât posibil clienți să poată lua legătura cu aceasta. De asemenea, în urma acestor controle pe care le-a făcut cu o altă echipă, a fost ministrul împreună cu echipa sa de verificări, au descoperit de asemenea că femeia ar locui în instituția asta după ce au găsit o cameră mobilată diferit față de celelalte, au găsit mai multe obiecte personale. Femeia chiar a recunoscut că stă când și când, ba vin, ba plec, îi spunea ministrului transporturilor. Ne uităm și de când este directoarea în funcție, mai exact este aici la Centrul de Calificare și Instruire Feroviară din 2020.
0: Andreea, mulțumim. Dunărea a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani. Debitul apei este de 3 ori mai mic decât cel înregistrat anul trecut. Previziunile, cel puțin pentru următoarele zile, sunt și mai sumbre. Colegul meu, Sebastian Boldea, este acum pe faleza de la Giurgiu și ne spune care este situația acolo și ce spun autoritățile.
9: Bun găsit, am ales special acest loc de pe faleza Giurgiu pentru a vedea exact care este nivelul actual al apei, pentru că pe acel perete din spatele meu se vede unde ajunge apa în mod normal, iar acum vedem Dunărea cu aproximativ 3-4 metri mai jos decât este în mod normal. Un nivel insuficient pentru ca embarcațiunile de la mal să poată să plutească. Aceasta de lângă mine, spre exemplu, ne indică faptul că apa are un nivel de aproximativ 90 de centimetri, unul mult prea mic pentru ca ea să poată să plutească, motiv pentru care în prezent este eșuată la mal. Debitul Dunării este în prezent de aproximativ 1700 de metri cubi pe secundă. Un debit mai redus s-a înregistrat abia în anul 1985, în momentul în care debitul era de aproximativ 1400 de metri cubi pe secundă, iar pentru a ne face o diferență, pentru a înțelege exact cât este de gravă această situație, anul trecut, exact în aceeași perioadă, debitul Dunării era de 4700 de metri cubi pe secundă. Inclusiv la vecinii Bulgaria sunt probleme din această cauză, s-au format tot felul de plaje sălbatice, iar tot ceea ce ține de traficul navigat pe apă este în pericol. Inclusiv localnicii care au terenuri agricole au fost anunțați ca în această perioadă să nu folosească sistemele de irigații conectate la Dunăre, asta pentru că inclusiv în zilele următoare acest nivel s-ar putea să scadă, cel puțin până luni, în momentul în care vor începe și ploile, iar debitul Dunării este previzionat pentru începutul săptămânii viitoare să urce la aproximativ 1900 de metri cubi pe secundă.
0: 4-1 la zilelor din Bihor, cercetat printre altele de trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat, vrea să intre în legalitate. A cerut sprijinul mai multor autorități, iar Direcția de Sănătate Publică Bihor i-a propus transformarea locuințelor în case protejate, care ar putea funcționa legal dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Varianta ar permite continuarea activității și întoarcerea beneficiarilor. Colegul meu, Bogdan Băcilă, vine cu toate informațiile.
10: Bun găsit tuturor! După ani de activitate în care a prestat servicii sociale fără acreditare sau licențiere, Viorel Pașca caută soluții de intrare în legalitate. Nu este pentru prima dată când face acest lucru. Demersuri anterioare însă au rămas fără un rezultat concret. Acum acesta a trimis o scrisoare deschisă mai multor instituții de control din județul Bihor, dar și de la nivel național, în care cere astfel de soluții, iar prima instituție care i-a răspuns răspuns este Direcția de Sănătate Publică Bihor. Inspectorii sanitari sugerează că o formă de funcționare legală ar fi cea sub forma locuințelor protejate în baza hotărârii de guvern 268 din 2026 privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale în România. Acest act normativ reglementează locuințele protejate ca servicii adresate persoanelor dezinstituționalizate sau aflate în risc de dezinstituționalizare. Locuințele trebuie să adăpostească maximum 5 persoane, să aibă acces la servicii medicale, la hrană și de asemenea să fie licențiate de către AJPIS Bihor. Viorel Pașca este anchetat împreună cu familia sa în libertate pentru constituire de grup infracțional organizat și trafic de persoane după ce anchetatorii DIICOT îl acuză că în spatele acestei activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile s-ar afla de fapt o schemă de îmbogățire pe baza donațiilor și a veniturilor pe care le aveau beneficiarii săi. În același timp, asociația condusă de Viorel Pașca a fost amendată de ITM Bihor cu 1 milion de lei, o amendă record, pentru că ar fi lucrat cu persoane care nu aveau forme legale de angajare.
0: Somnul puțin aduce kilograme în plus, cel puțin asta arată un studiu recent publicat într-o prestigioasă revistă americană de medicină. Pierderea a doar 90 de minute de somn pe noapte, timp de 6 săptămâni, duce la o acumulare medie de jumătate de kilogram de grăsime. După ce au fost testați 95 de adulți, s-a demonstrat că lipsa odihnei dă peste cap metabolismul. Și din cauza oboselii, participanții au adăugat la programul zilnic 17 minute de sedentarism. Ce înseamnă toate aceste lucruri? Discutăm în minutele următoare cu doamna dr. Laura Ene, medic, nutriționist și diabetolog. Este în direct acum cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
11: Bună dimineața, mulțumesc și eu.
0: Doamna doctor, pentru unii somnul e cel mai bun prieten, pentru alții însă pare cel mai mare dușman. Ce înseamnă pentru cei care nu se înțeleg bine cu somnul, ce înseamnă pentru sănătatea lor să doarmă puțin, să doarmă în reprize, să nu se odihnească?
11: E o mare problemă în general atunci când nu ne respectăm somnul, iar somnul trebuie să fie undeva la 7-8 ore pentru un adult, iar pentru un copil sau adolescent chiar și 9 ore. Sigur că sunt persoane care au un stil de viață și un ritm al vieții care nu le permite să doarmă 8 ore, dar măcar 7 să fie. Acum este și despre calitatea somnului. Foarte mulți dintre persoanele cu obezitate au apnee în somn fără să-și dea seama, sforăie, li se oprește respirația, iar de dimineață se trezesc obosite și picotesc efectiv toată ziua. Pe de altă parte, lipsa somnului crește amețitor poftele și starea permanentă de foame și de a căuta ceva de ronțăit. Practic, nu lipsa somnului în sine pune grăsime și adună calorii, ci alegerile alimentare nefericite pe care le facem datorită lipsei de odihnă și a oboselii care se acumulează zile la rând de nesom.
0: Mi-a atras atenția, doamna doctor, un lucru foarte important din acest studiu publicat în revista americană, și anume pierderea 90 de minute de somn pe noapte, timp de 6 săptămâni, duce la o acumulare medie de jumătate de kilogram de grăsime. Ce înseamnă această acumulare de grăsime? Ce înseamnă pentru sănătatea noastră, pentru organismul nostru?
11: Grăsimea în general care se acumulează, mai ales dacă suntem sedentari și nu ne odihnim cum trebuie și mâncăm în partea a doua zilei, că de obicei cam așa se întâmplă, se adună pe organele interne, se numește grăsime viscerală, din care se hrănește ulterior sindromul metabolic, care înseamnă cumul de factori de risc cardiovasculari. Diabet, hipertensiune, probleme cu colesterolul, cu trigliceritele, deci cumva și să nu uităm de toate celelalte boli care au legătură cu obezitatea abdominală. Anxietatea și depresia sunt la cote înalte dacă nu dormim, riscul de boală coronariană, boală cardiovasculară și riscul de cancere.
0: Aveți pacienți care vin cu diverse probleme și la final vă dați seama că tocmai lipsa somnului este una dintre cauze?
11: Întotdeauna persoanele supraponderale, obeze, vor avea un model destructurat al somnului, un pattern prost al somnului, ca să spun așa. Ori un somn întrerupt, ori un somn discontinu, ori un somn nepotrivit ca ore, pentru că nu e tot una să dormi 7 ore, începând de la ora 11, da, până la ora 6 dimineața, sau să dormi de la ora 3 noaptea până a doua zi mai spre dimineață, înspre după amiază. Contează foarte mult și orele de somn. Ora potrivită de somn pentru noi adulții ar fi un maxim 11-23.
0: Da, mulțumesc tare mult, doamna doctor Laura Ene, pentru această intervenție și pentru toate aceste explicații.
11: Drag!
0: Mergem mai departe. Acum criza de personal din spitale se adâncește. Deși sistemul sanitar ar avea nevoie de 30.000 de angajați, există un memorandum pentru deblocarea posturilor în cazul a peste 7.000 de angajări. Dar nici pentru acestea Ministerul de Finanțe nu are bani, așa că nu a fost aprobat. Colega mea, Carla Tonasie, ne spune ce conține memorandumul și cum am ajuns ca spitalele să suspende activitatea în saloane tocmai din lipsă de personal. Te ascultăm, Carla.
12: Bun găsit! Să vedem mai întâi ce conține memorandumul care în acest moment este pe masa guvernului.

0: guvernul Ciolacu în 2024, însă atunci au mai fost făcute excepții pentru a fi derogări și a fi făcute angajări în sănătate, însă tot guvernul Ciolacu în 2025 din nou dă acea ordonanță pentru reducerea cheltuielilor bugetare și din nou angajările sunt blocate, iar guvernul Bolojan continuă acest lucru și menține restricțiile și sistemul derogărilor prin memorandum. Ce s-a întâmplat între timp este că din spitale a plecat personal. Vedem că astăzi vorbim despre Spitalul de Copii Marie Curie, care anunță că a cerut DSP București suspendarea a 5 paturi din secția de terapie intensivă nou-născuți, pentru că nu mai este personal suficient și nu se pot face angajări.
1: Aproape 180 de ani de închisoare, atât au primit împreună ca pedeapsă cei care se fac vinovați de prăbușirea podului Morandi din Genova. Asta a stabilit justiția italiană la 8 ani de la tragedia în care au murit 43 de persoane, inclusiv un român.

0: Vorbim despre cea mai mare catastrofă rutieră care a avut loc în Italia vreodată. Corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu, a urmărit tot procesul și vine cu detalii.
1: 32 de persoane au primit condamnări în acest dosar, un dosar fără precedent în Italia. Este vorba despre angajații ai societății care avea în concesiune această porțiune de drum, despre angajații ai firmei care ar fi trebuit să se ocupe de mentenanța sa, dar și despre angajați din Ministerul Transporturilor. Principalul vinovat în acest caz a fost găsit chiar șeful societății care avea în concesiune porțiunea de autostradă. El a primit peste 12 ani de închisoare. De altfel, el se află deja după gratii pentru că a mai fost condamnat într-un alt dosar, după ce un autocar s-a răsturnat în 2013 tot pe o porțiune de autostradă, dar în altă zonă din Italia, și judecătorii au stabilit că balustrada de siguranță nu a fost bine întreținută. Și de această dată, spun judecătorii, a fost vorba despre probleme în mentenanță. Firma nu a făcut la timp controalele, nu le-a făcut temeinic și nici reparațiile care ar fi trebuit să fie făcute nu au fost efectuate. Un pilon din acest pod s-a rupt practic și a tras după el în abis și cam 200 de metri de drum. Acolo se aflau 10 de mașini, 43 de persoane și-au pierdut viața atunci în 2018. Ancheta a durat 4 ani, alți 4 ani s-a desfășurat procesul care acum, iată, în primă instanță a fost finalizat, însă avocații acuzaților au declarat deja că vor depune recurs. Printre persoanele care și-au pierdut atunci viața a fost și un șofer de tir român. Anchetatorii au stabilit însă că în camionul acestuia se aflau droguri pe care le transporta pentru mafia italiană.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Am discutat despre deficit și datorie publică, despre cum se împrumută bugetul cu dobândă, când printr-un alt braț instituțional, Banca Centrală are controlul asupra banilor din economie, mai precis asupra tiparniței de bani. Poate apare întrebarea de ce nu se finanțează direct din Banca Centrală. Răspunsul scurt este că ar însemna să bage banii direct pe foc, focul inflației. Tipărirea de bani ar însemna de fapt o resursă nelimitată de bani pentru finanțarea operațiunilor care se va duce direct în prețuri prin erodarea accentuată a puterii de cumpărare și devalorizarea monedei. România schiloadă a anilor 90 s-a finanțat în acest stil păgubos când nu avea alternative. Chiar un deceniu

A tipărit bani ca să acopere necesarul în condițiile în care erau blocaje financiare în economie, iar firmele, preponderent de stat, nu se plăteau între ele. Era economia arieratelor și a subvențiilor. Rezultatul a fost că între 1990 decembrie în 1999, inflația în România a fost de 932%, un record atins în 1993. Inflația în decembrie la decembrie a fost de 295%. Băncilor centrale moderne le este prin statut interzis să împrumute statul, tocmai pentru că mandatul lor este stabilitatea prețurilor, adică prevenirea derapajelor prin inflație dincolo de acel nivel considerat optim de circa 2%. Sunt însă situații când, de fapt, banca centrală ajunge cumva să finanțeze statul. O face însă indirect prin operațiuni de piață. Banca centrală are grijă ca piața monetară să aibă lichiditate suficientă ca sistemul financiar să funcționeze. Băncile comerciale pot lua de la cea centrală împrumuturi, chiar și de urgență, să-și finanțeze operațiunile. Depun o garanție pentru acei bani luați, pentru care plătesc și dobândă. Activele folosite drept colateral sunt de calitate și sigure, iar cele mai sigure sunt obligațiunile suverane. Practic, pe traseul Banca Centrală, bănci comerciale, banii pot ajunge la stat pentru că lichiditatea poate fi folosită inclusiv pentru achiziția de datorie suverană nouă. În timpul ajustării grele după criza financiară au fost astfel de mișcări, când aceste operațiuni numite repo chiar erau făcute prin înțelegeri tacite de a finanța în final statul român. La nivel mare, relaxarea cantitativă a presupus injectarea de lichiditate prin achiziția de obligațiuni, iar unii bani ajungeau și la stat. Cel mai mare deținător de datorie americană este Rezerva Federală, cu aproximativ 10% din datoria totală. Banca Centrală Europeană mai oferă câte o mână de ajutor unor țări când, de exemplu, cumpără bonduri pentru a reduce costurile. Italia sau Franța sunt beneficiari recenți. Astfel de operațiuni trebuie însă să fie totuși calibrate în funcție de nevoi. Oricum, lasă urme. Banii ieftini, inclusiv veniți din tipărire, au creat inflație. Prima dată la nivel de active tranzacționate pe bursă. Mai apoi am resimțit, după pandemie, valurile de bani. Inflația a crescut la nivel global. Deci, operațiunile acestea au un risc mare. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Superliga revine în direct la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Voluntari se bate cu Botoșani. Apoi, de la 21:30, FCSB întâlnește FC Argeș. Iar duminică, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
2: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
5: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
4: Și la sau fel, acea cum trebuie, ierție despre care ați
5: trebuie
4: vorbit
5: să
4: puțin mai devreme.
5: Pe listă niște lucruri, de la, știu și abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: nou în direct și vă reamintesc informația momentului la Digi24. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Debitul apei este de 3 ori mai mic decât cel înregistrat anul trecut. Ce înseamnă acest lucru pentru transportul de pe Dunăre, pentru agricultură? Despre impact discutăm în minutele următoare. În direct cu noi este Cezar Gheorghe, expert în piața de cereale. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Hai transportul fluvial e blocat, nu?
1: Da, și să luăm lucrurile de unde încep. După seceta extremă, valurile de căldură care au afectat tot vestul Europei. Să nu uităm că Dunărea conectează prin Main, prin râul Main, Rinul. Și de acolo pleacă totul. În momentul în care de acolo pleacă din aval, practic, acest debit de apă care scade și traversează până în Ungaria, care la rândul ei, precum și vestul țării noastre, a fost afectat de căldură și de secetă, nu putem să avem alte așteptări. În ceea ce privește transportul fluvial, downstream și upstream, da, într-adevăr, barjele nu mai pot fi operate. Toate porturile dunărene care transportau, să zicem, materii prime agricole, pentru că astea sunt de esență în acest moment, sunt efectiv blocate, sunt grinduri, exact cum arătați și dumneavoastră, și nimeni nu mai poate mișca absolut nimic, începând de la Bechet, Calafat, până jos, aproape de Călăraș. Acolo mai merg barjele, să știți, că continuă să transfere marfă, poate și undeva în zona Corabia, dar chiar și așa, nivelul acesta foarte, foarte scăzut face ca timpii de așteptare să fie extrem, extrem de mari. Este o problemă, este o problemă pentru toți, să spunem, agricultorii, fermierii, comercianții, pe toți, cu tot spectrul acesta logistic luat tot ca un pachet, care se află la o distanță de 70 de kilometri față de Dunăre.
0: Ce înseamnă pentru agricultură, pentru fermieri, faptul că vorbim despre barje încărcate cu cereale care nu pot pleca, nu pot veni, nu se pot deplasa?
1: Sunt două consecințe aici. Primul, fermierul ar putea să nu poată să livreze marfa chiar dacă are contract, pentru că nu are disponibilitatea de barje și spațiu, iar pentru barjele încărcate pagubele sunt în contul, ca să spunem așa, cumpărătorului, pentru că el are nava angajată deja, se află în portul Constanța, barja nemai ajungând, el trebuie să înlocuiască acea marfă din altă parte, cu un cost logistic foarte ridicat, pentru că este o presiune foarte mare în aceste zile pe tot ceea ce înseamnă transport rutier. Am văzut cu toții ce este în portul Constanța, este sufocat efectiv în acest moment la descărcare în toate danele, în toate terminalele, și de aici pleacă toate consecințele, inclusiv costuri mai mari pe tot ce înseamnă traseul logistic. Ca să nu mai vorbim de faptul că cel ce deține barje are o problemă de încasare, firește, barja stă, el nu mai încasează. Tot complexul suferă, inclusiv fermierul care nu poate să livreze marfa și stă cu ea blocată în depozit. Complexul agricol al României știm cu toții că nu mai este finanțabil, deci nimeni nu mai plătește marfa în depozit decât după ce este livrată.
0: Dacă vremea nu ne ajută, în perioada următoare vom vedea în continuare secetă. Ce soluții ar fi? Dunărea nu trece doar pe la noi prin țară, probleme nu sunt doar la noi în țară, sigur. Însă mai sunt baraje pe undeva care ar putea fi ridicate, dar cum și în ce condiții?
1: Până nu începe să plouă cu consistență în vestul Europei, cum v-am spus, ca să transfere debitele din Rin pe Main și înspre Dunăre, nu putem vorbi de o reglare a debitului Dunării. Pentru că nu, efectiv nu este cum. Este vorba de gravitație, este vorba de cum lucrează și se conectează râurile cu fluviul Dunărea între ele. Dacă vorbim de soluții, nu există altă soluție astăzi decât transferul logistic pe autocamioane, că de infrastructura CFR Marfă știm cu toții cum lucrează, în ce fel lucrează, și acolo este un haos total, pentru că sunt restricții de trafic, de circulație, pentru ca trenurile de călători să aibă prioritate înspre portul Constanța, și deci ne aflăm în acest episod în care, în ciuda unui an senzațional, superb, din punct de vedere al producției agricole, marfa noastră este blocată și stă și așteaptă mijloacele de transport și logistica.
0: Și ne costă. Chiar ne dacă costă nu se întâmplă toți. Nimic, asta costă bani.
1: Ne costă absolut pe toți bani, și să nu uităm un lucru. Avem Marea Neagră care fierbe în aceste zile. Și o să revenim mai pe după amiază tot la dumneavoastră la Digi pe acest subiect. Nimeni nu bagă în seamă, dar sunt blocaje din cauza războiului, Marea Azov, inclusiv Odessa, deci Ucraina și Rusia, între ele încleștate, creează o presiune asupra României, pentru că dinspre Ucraina, dacă nu vor avea opțiune, vom avea același scenariu care l-am văzut amândoi împreună în 2022. Dar despre asta mai pe larg, mai pe seară.
0: Da, te așteptăm și mai târziu aici la Digi24, pentru că este un subiect foarte important, cel al exportului, importului de cereale din Ucraina, ce înseamnă războiul pentru tot acest transport al cerealelor. Mulțumesc deocamdată, Cezar Gheorghe, pentru prezență și pentru toate detaliile. Este propod în Texas din cauza ploilor torențiale. A fost declarată stare de urgență. Peste 2,5 milioane de oameni se află în zone cu risc de inundații. Imaginile momentului imediat reveni.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
4: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
3: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan... Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
4: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
3: Domnul Brânzoi.
4: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
3: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
4: Exact.
3: Da?
4: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
3: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
4: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
3: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
4: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
6: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
7: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
8: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Imaginile momentului acum la Digi24 îi vedeți pe ecran pe cei doi tineri, soț și soție, care au dispărut, au plecat într-o excursie pe Transalpina doar cu un cort în spate. Părinții au dat alarma la 112 și continuă căutările pentru depistarea celor doi. Sunt imaginile momentului, cele pe care le vedeți. Colega mea, Bianca Venter, vine cu detalii. Te ascultăm, Bianca.
9: Bun găsit, cei doi tineri de 28 și 36 de ani sunt căutați de polițiști după ce tatăl tinerei a sunat la 112 și a anunțat că nu mai poate lua legătura cu cei doi de miercuri după amiază. Polițiștii încearcă acum să refacă traseul celor doi tineri pasionați de munte și drumeții după ce au identificat pe camerele de supraveghere că miercuri la ora 15 se aflau în orașul Călan, iar la ora 16 în parcarea unui hipermarket din Hunedoara. Din informațiile primite din partea polițiștilor, cei doi ar fi mers zilele trecute într-o excursie cu cortul pe Transalpina, iar în ultima convorbire telefonică cu tatăl ei, femeia i-a spus că ar urma să se cazeze la o pensiune din Hunedoara, loc în care au fost și căutați de polițiști și nu au fost găsiți. Astfel, dacă sunt persoane care i-au văzut sau dețin mai multe detalii, sunt rugate să anunțe imediat autoritățile.
0: Bianca, mulțumim, urmărim ce se întâmplă și cu siguranță vom reveni la subiect. Acum vorbim despre vreme, pentru că weekendul aduce vreme caniculară și capricioasă. Meteorologii au prelungit alertele de căldură sufocantă, dar și alertele de furtuni. La umbră, termometrele vor indica 37 de grade Celsius. Ce atenționări sunt în vigoare, ne spune Greta Gavrile, este în platoul știrilor alături de mine. Bine ai venit, Greta!
10: Bine te-am găsit, bună dimineața!
0: Cu vești așa și așa, și de bine și de rău, ce se întâmplă?
10: Hai că ți le spun pe toate acum, pe rând. Așadar, avem acest cod galben de caniculă pe care meteorologii l-au extins în această dimineață atât ca suprafață, dar și ca durată, pentru că va fi valabil până duminică dimineață la ora 10. Avem 11 județe și capitala sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. În aceste zone, la orele amiezii, vor fi temperaturi de 34-37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, acel indice temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități, mai ales la amiază, și asta înseamnă că temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre și foarte cald va fi și pe timpul nopților, vor fi nopți tropicale.
0: Și tot zonele acestea vor fi afectate de alertele de furtuni, nu, sau vorbim despre alte
10: vor
0: zone?
10: Vor fi altele și colegii din regie, uite, ne ajută și ne arată imediat hărțile. Aici vorbim de zonele montane, dealurile sudice și mare parte din Oltenia. În aceste zone vor fi averse, vijelii, grindină pe parcursul zilei de astăzi și vor fi frecvente descărcări electrice, dar și vântul va sufla cu putere. Sunt anunțate rafale de până la 70 de km pe oră în aceste perioade, iar în intervale scurte de timp, asta înseamnă chiar posibil într-o oră sau posibil în cel mult 3 ore, să se strângă cantități importante de apă, care izolat vor depăși chiar și 30 de litri pe metru pătrat, iar această alertă este valabilă astăzi până la ora 21. Însă,
0: continuă!
10: Mai avem o astfel de alertă și chiar dacă se restrânge ca suprafață, vedem că va acoperi o arie mai restrânsă față de cele de astăzi. Pe parcursul zilei de mâine, fenomenele se vor intensifica. Vom avea tot așa ploi, vijelii, grindină și descărcări electrice, dar cantitățile de apă lăsate în urmă de aceste ploi torențiale vor depăși 50 de litri pe metru pătrat.
0: Mulțumesc tare mult, Greta, pentru prezență și pentru toate aceste date. Vom mai discuta despre ce ne așteaptă în acest weekend. La mare, deocamdată, pare că e ce trebuie, mai ales că e sezon estival. Noi revenim cu un nou jurnal de la Fix. Rămâneți cu noi, dar cu toate informațiile despre vreme ne vom revedea cu Greta și orele următoare. Foarte interesant însă ce se întâmplă cu vremea în alte state. Inundațiile fac prăpăd în Texas în urma ploilor torențiale care au lovit statul american la începutul acestei săptămâni. Cel puțin 2 oameni au murit, iar alți 230 au fost salvați de serviciile de intervenție și vă avertizez că sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Guvernatorul Texasului a declarat stare de urgență pentru mai bine de 20% din suprafața statului. Peste 2,5 milioane de oameni se află în zone cu risc de inundații. Nivelul apelor a crescut în unele zone și cu 10 metri în mai puțin de 2 ore.
2: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
13: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc către, tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
13: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi, că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
14: Economia bazată pe consum.
13: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum.
14: De import.
13: Chiar...
14: În consum?
13: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
14: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor
13: țări. Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
14: Și ne-am dus-o mai bine.
13: Și așa mai departe.
14: Ne-am permis să cumpărăm.
13: Problema
14: mai
13: este
14: lucruri.
13: Că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut Nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!
2: Digi24 FM.
16: Securitatea Europei este apărată pe mai multe fronturi, dar dezinformarea, atacurile hibride și inteligența artificială sunt arme la fel de eficiente ca rachetele. Cine plătește când un stat manipulează alegerile altuia? Se poate apăra continentul fără sprijin de peste ocean? Ne răspunde invitatul special Alexander Evans. Pașaport diplomatic, astăzi la 11:30.

0: 11, începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Tinerii dați dispăruți după ce au plecat într-o excursie pe Transalpina au fost găsiți teferi în urmă cu puțin timp. Primim toate informațiile chiar acum de la Bianca Venter. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Bianca.
1: Am găsit cei doi tineri în vârstă de 28 și 36 de ani. Au fost găsiți după aproape două zile de căutări. Aceștia au fost găsiți de către salvamântiști în zona barajului Gura Apelor din județul Hunedoara, teferi, dar într-o zonă fără semnal. Vă reamintesc că ei au fost dați dispăruți de către tatăl tinerei, care a alertat autoritățile că nu mai reușește să ia legătura cu fiica lui de miercuri după amiază, de asemenea nici cu soțul acesteia. Ulterior, polițiștii au făcut mai multe verificări și au văzut pe camerele de supraveghere din județ că miercuri la ora 15 cei doi se aflau în orașul Călan, iar la ora 16 în parcarea unui supermarket din Hunedoara. Ulterior, polițiștii au făcut mai multe cercetări și acum au fost găsiți în siguranță.
0: Bianca, mulțumim. Discutăm în continuare despre subiect cu domnul Sabin Cornoiu, președinte Salvamont România. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua și mulțumesc pentru invitația.
0: Ce ne puteți spune, domnule Cornoiu, despre această intervenție? În primul rând, dacă aveți informații de la colegii dumneavoastră care au intervenit, ce au spus cei doi tineri după ce au fost găsiți?
2: Nu, n-am această informație, știu doar atât că de ieri, de când am avut informații despre disparițiile celor doi, echipele de salvare montană au ieșit în zona alpină, nu știam în care sector al Transalpinei, Voineasa, Sebes sau Voineasa, Rânca, și-ar fi făcut excursie, am făcut verificări, am căutat corturi, am căutat mașini care s-ar putea să fie în proximitatea drumului și unde ar putea să fie cei doi. Apoi a apărut această informație că au fost văzuți în magazinul din Hunedoara și ne bucurăm că totul a avut un final fericit, iar dacă trebuie să tragem o concluzie din astfel de cazuri, este că totdeauna este bine să informăm pe cineva despre ce traseu vrem să facem, care sunt timpii pe care sau care sunt sectoarele de drum pe care vrem să le parcurgem și în câte zile, astfel încât într-o anumită situație echipele de salvare, indiferent de ce, de la ce structură ar fi, vorbim aici de poliție, de salvamont, de inspectoratul de situații de urgență, toți cei care se implică în astfel de situații, să aibă o arie de căutare mai restrânsă și astfel să poată să intervină mult mai repede.
0: Zona în care ei au fost găsiți este o zonă, domnule Cornoiu, unde de fel pasionații de drumeții sau care fac astfel de călătorii campează, stau în zonele respective?
2: Sunt foarte multe zone în munte în care către care oamenii se îndreaptă. Ei s-au dus la o cabană, puteau să meargă foarte bine într-una din puienile din zona retezatului sau în care mă asigureau să-l abordeze, să-și pună cortul acolo. Iarăși n-aveam informație dacă aveau cort sau nu aveau cort sau depindeau de cazările de la pensiuni, de la cabane. Deci toate aceste informații ne-ar fi ajutat să-i identificăm mult mai repede, dar este bine că s-a terminat totul astfel și, uite, dintr-un caz încheiat fericit, putem să oferim un exemplu de cum ar trebui pregătită o excursie și din punct de vedere al informațiilor pe care trebuie să le lăsăm celor din anturajul nostru.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Cornoiu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. O informație de ultimă oră, acum intervenție în forța trupelor speciale pe DN1, totul după ce un șofer de tir s-a baricadat în cabină și a început să arunce cu obiecte. Motivul? S-ar fi certat cu șeful lui la telefon. El a fost și cel care a sunat la 112. Cu toate informațiile vine colega mea, Teodora Chiuș, este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Teo.
3: Bun găsit. După scandalul cu șeful lui, șoferul și-a schimbat traseul. Administratorul firmei la care lucrează ar fi reușit să vadă prin sistemul GPS unde se află și a sunat la 112 pentru că avea un comportament neobișnuit. La sosirea polițiștilor, bărbatul nu a vrut inițial să tragă pe dreapta. Într-un final a oprit, însă a refuzat să coboare din cabină, a fost recalcitrant și a aruncat cu obiecte pe geam. A fost nevoie de intervenția trupelor speciale și a negociatorilor. Se vede în imagini de surprinse de marturi cum mascații intră în cabina de tir și îl imobilizează. Pe durata intervenției, traficul a fost blocat în zonă, bărbatul a fost testat cu alcool testul, iar rezultatul a fost zero. Șoferul se află acum la poliție, care a deschis de altfel o anchetă, pentru că am văzut și în imagini, până la urmă, individul a pus în pericol siguranța traficului.
0: Teodora Chiuș, mulțumesc! Acum avem noi detalii în dosarul fraudei de peste 7 milioane de lei din sistemul public de pensii. Tribunalul București a respins cererea DICOT de arestare preventivă pentru 6 dintre inculpați și a decis ca aceștia să fie cercetați sub control judiciar. Cum ar fi funcționat rețeaua și ce au descoperit anchetatorii, aflăm și noi de la colega mea Ioana Corneev.
4: Bun găsit tuturor, anchetatorii susțin că gruparea aceasta ar fi pus la punct un întreg mecanism prin care crea contracost vechime în muncă pentru persoanele care nu îndeplineau aceste condiții. Spun anchetatorii că inculpații, folosind diverse firme fără activitate și documente false, ar fi introdus în baza de date documente și declarații fiscale nereale, astfel încât vechimea să apară oficial în evidențele statului. Spun anchetatorii că peste 860 de persoane ar fi apelat la această metodă și 170 chiar ar fi reușit să obțină pensii mai mari sau chiar să obțină o pensie în mod nejustificat. Prejudiciul ar depăși peste 7 milioane de lei. S-au făcut, bineînțeles, și percheziții în acest dosar. În urma descinderilor, procurorii au ridicat peste 114.000 de euro și 374.000 de lei, dar și mai multe dispozitive de stocare, carnete de muncă în original, dar și alte documente importante în acest dosar. În acest moment, procurorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate amploarea acestei rețele.
0: Discuțiile pe noua lege a salarizării se mută la Palatul Cotroceni. Milioane de euro sunt sub semnul întrebării după ce reforma promisă de 2 ani de zile aduce mai mult scandal decât consens între partidele fostei coaliții de guvernare. Fostul ministru social-democrat Florin Manole va fi la masă cu actualul ministru al muncii, Dragoș Păslaru, în încercarea de a găsi o soluție comună. Colega mea, Emma Stoica, vine cu mai multe detalii. Emma, de ce nu reușim această reformă să o facem să treacă, să se întâmple ceva cu ea?
5: Este o reformă, Mihaela, care are nevoie de consens între partidele politice, astfel încât să aibă suficiente voturi. Este o reformă care nu mulțumește pe toată lumea, indiferent de cum ar fi aceasta scrisă, ci una de care depind, cum spuneai și tu, milioane de euro. Din informațiile pe care le avem, astăzi la ora 12 va avea loc la Cotroceni o întâlnire inițiată de către Radu Burnete, consilier prezidențial, la care participă fostul ministru al muncii, Florin Manole, social-democrat, cel care a și lăsat această formă a legii către Dragoș Păslaru, care a preluat Ministerul Interimar după ce Partidul Social-Democrat a ieșit de la guvernare. Sunt foarte multe nemulțumiri, inclusiv din partea sindicatelor, în privința reformei, cum arată aceasta, ce conține și cum ar trebui să fie împărțiți banii, pentru că, atrag atenția, sindicatele în unele categorii sociale chiar ar scădea salariul odată cu eliminarea unor sporuri, deși nu ar scădea pe hârtie. În următorii ani, atunci când se vor face creșteri salariare, aceste persoane nu ar mai primi bani în plus la salariu. Apoi avem cei din Partidul Național Liberal care spun că reforma a rămas în forma aceasta dinspre Partidul Social-Democrat și că în toate aceste săptămâni doar au negociat cu sindicatele, cu patronatele pentru a aduce cea mai bună formă. O problemă cea mai mare este și în privința modului în care vor fi împărțiți banii, dar și în privința anvelopei pe care o are la dispoziție executivul să facă această reformă. 8 miliarde de euro ar fi banii necesari, 8 miliarde de lei ar fi banii necesari pentru a face reforma. Ilie Bolojan a spus că se poate duce undeva în 12 miliarde, însă trebuie să explice în fața Comisiei Europene de unde sunt luați banii. Și ca să ne facem o imagine despre nemulțumirile din coaliție, social-democrații ar vrea ca această reformă să fie făcută pe 30 de miliarde de lei, mult peste suma pe care guvernul în momentul de față spune că o are la dispoziție.
0: Emma Stoica, mulțumim! Directoarea unei instituții feroviare de stat este acuzată că și-a făcut un adevărat atelier de ciocolată artizanală chiar în clădirea Ministerului Transporturilor, în care de altfel și locuiește gratis. Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară, care funcționează într-o clădire a Ministerului Transporturilor de la Gara de Nord București, a fost verificat de ministrul interimar al transporturilor. Iată imaginile.
6: Unt de cacao.
7: Da. Asta e caramel. Deci toate sunt în jurul gram latte de nocioară.
8: Asta e a mea.
7: Asta e. Dar câtă nocioară mă cacao?
8: Nu, că iau cadou la biserică. L-am luat ca să dau la biserică. Aia e a mea. Eu nu mănânc dulciuri deloc.
9: Dar nici n-am făcut, că trebuie autorizație. Nu poți să faci ciocolată fără să vinzi.
7: Este o cofetărie, dacă am luat toate ingrediente. Cum nu? L-am văzut, dacă nu puneam la pe, da. Și pe vol, și în camera cealaltă.
6: Dumneavoastră ați locuit vreodată pe aici?
9: Locuiesc, da. Dar nu sunt, sunt din jur. Deci eu mi-am ajat pe puteam din banii mei. Să separ un pic mai. Ok.
6: Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.
9: Vin, plec.
6: Și cât plătesc pentru asta aici?
9: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.
0: Detalii are colega mea, Andreea Crăciunescu.
10: Bun găsit tuturor! Totul a început cu un control al Ministrului Transporturilor la Centrul de Calificare și Instruire Feroviară. Vorbim despre o clădire de aici, din proximitatea Gării de Nord. Ar fi descoperit că directoarea și-a organizat o adevărată fabrică de ciocolată, asta după ce au găsit în timpul controlului ingrediente în cantități industriale, precum ciocolată, cocos, alune. Au găsit de asemenea forme pentru prepararea acestor dulciuri și mai multe ustensile. Însă, în replică, femeia i-a transmis ministrului transporturilor că are atât de multe produse, întrucât ar fi vrut să le ofere în mod gratuit, ca un cadou către biserică. Chiar și așa, Radu Miruță a postat inclusiv o fotografie de pe pagina personală de Facebook a femeii, în care aceasta își face reclamă, își promovează afacerea, ba chiar lasă mai multe detalii, precum numărul de telefon, astfel încât posibil clienți să poată lua legătura cu ea. De asemenea, pe lângă acest lucru, ar fi descoperit inclusiv că directoarea locuiește în instituție după ce au găsit o cameră mobilată diferit față de celelalte, ar fi avut inclusiv obiecte personale. De altfel, directoarea a recunoscut că mai stă când și când, ba vin, ba plec, îi spunea ministrului transporturilor, însă nu se știe cât a locuit de fapt, mai ales că, vedem, directoarea este în această funcție de la Centrul de Instruire și Calificare Feroviară din anul 2020.
0: Mergem mai departe. Este scandal la Timișoara din cauza jocurilor de noroc. Planul autorităților de a muta toate sălile de jocuri într-o singură zonă a orașului a stârnit revolta locuitorilor din cartierul vizat. Oamenii spun că zona se va transforma într-un adevărat Las Vegas. Proiectul este în dezbatere publică. Detalii are colegul meu, Mihai Volușescu.
11: Bun găsit tuturor! La Timișoara, autoritățile locale nu vor să interzică total jocurile de noroc, aleșii vor să le mute pe toate într-un singur loc și anume într-un cartier din partea de sud-vest a Timișoarei. Zona a căpătat deja neoficial numele de Las Vegas, ceea ce stârnește nemulțumirea locuitorilor de acolo. Proiectul care stabilește regulile de funcționare a acestor săli de jocuri în noua zonă se află acum în dezbatere publică, iar locuitorii cartierului au protestat în fața aleșilor locali la o dezbatere care s-a lăsat cu scântei. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de propunere și au transmis administrației locale că nu doresc ca zona în care locuiesc să devină cartierul în care se concentrează toți operatorii de jocuri de noroc. La rândul lor, operatorii cer autorităților o perioadă de tranziție pentru această mutare. Dacă proiectul va fi adoptat în această formă, locuitorii din zona vizată deja pentru mutarea jocurilor de noroc spun că vor acționa în judecată autoritățile locale și vor cere anularea viitoarei hotărâri de Consiliul Local în instanță.
0: Deși au costat aproape 100 de milioane de lei și au fost cumpărate din fonduri europene, pubelele inteligente din sectorul 2 au ajuns simbolul unui sistem blocat. Acestea stau sigilate de mai bine de un an și sunt înconjurate de gunoaie, iar locuitorii suportă zilnic mirosul și mizeria. De ce nu funcționează investiția? Ne spune colega mea, Cezara Scutari.
12: Bun găsit! Sectorul 2, colcăie de gunoaie. Aceste containere inteligente cu pubele de diferite culori pentru colectare selectivă sunt nefuncționale de mai bine de un an. Acum sunt sigilate și în continuare oamenii lasă gunoaie lângă ele. Deșeurile se acumulează în timp, nu sunt ridicate de operatorul de salubritate și mirosul este insuportabil. Am vorbit cu unii locatari, spun că inclusiv știu situații în care unii oameni au primit amenzi pentru că au lăsat aici cutii de la colete cu inscripția numelui și adresei respective. De altfel, aceste containere au fost sigilate pentru că pentru activarea mecanismului de colectare selectivă din ele era nevoie de desemnarea unui nou operator de salubritate, ceea ce încă nu s-a întâmplat. Contractul a fost semnat în mai 2023, prețul era de 84 de milioane de lei, la care s-a adăugat TVA de 15,9 milioane de lei. Prin contract s-au achiziționat 1000 de pubele și 46 de mașini specifice activităților de salubrizare obținute cu finanțare europeană. Am cerut și o reacție legată de situația acestor pubele, ce se va mai întâmpla cu ele. Această problemă se repetă și în alte zone ale capitalei, cum ar fi sectorul 6. Acolo, containerele inteligente stau nefolosite din cauza contractului vechi cu operatorul de salubritate, care nu prevede obligația de a colecta selectiv deșeurile.
13: Am informat și avertizat asociațiile de proprietari că modulele nu sunt funcționale, strângem zilnic gunoiul, dar sigur că sunt persoane care încă nu cunosc aceste lucruri, încă aruncă și un efort continuu de a menține zonele salubre. Am lansat procedura de licitație pentru atribuirea unui nou contract de salubritate. În acest moment procedura este în curs.
0: Penuria de cipuri a lovit în plin piața telefoanelor. Livrările globale efectiv s-au prăbușit în al doilea trimestru cu 11%. Vorbim despre cel mai slab trimestru din 2013 încoace. Producătorii s-au confruntat cu prețuri mari pentru semiconductori, iar costul a fost transferat către consumator.
14: Scăderea din trimestrul 2 se adaugă celei din primele 3 luni ale anului și chiar se accentuează. În perioada ianuarie-martie a fost o contracție de 8%. Tendința de creștere a prețurilor chipurilor de memorie a continuat, deoarece furnizorii au dat prioritate clienților din sectorul centrelor de date cu inteligență artificială, în detrimentul producătorilor de electronice de larg consum, arată datele Counterpoint Research. Cea mai mare creștere a prețurilor a apărut la dispozitivele din segmentele de jos și mediu ale pieței, precizează Reuters. Analiștii de la Counterpoint și-au menținut prognozele referitoare la scăderea cu 13,8% a livrărilor globale de smartphone-uri în acest an. Prognoza actuală este pentru livrări de 1,08 miliarde de unități. Este posibil ca penuria de chipuri de memorie să persiste și în 2027. Evoluția vânzărilor pe branduri a cunoscut câteva modificări semnificative. Apple a reușit să evolueze contra curentului. Livrările sale au crescut cu 3%, ceea ce a dus cota sa de piață globală la 20%. A contat mult faptul că Apple a decis să mențină prețurile neschimbate. Analiștii se așteaptă însă la creșteri de prețuri în lunile următoare. Samsung a recâștigat poziția de lider în al doilea trimestru. A controlat 24% din livrările globale de smartphone-uri. În primul trimestru, Apple a fost pe prima poziție, cu o cotă de 21%. Producătorii chinezi Xiaomi, Oppo și Vivo au înregistrat cele mai abrupte scăderi ale livrărilor dintre primii 5 producători de smartphone-uri. Din cauza expunerilor mai mari la dispozitive mai ieftine, cele mai sensibile la modificările de preț.
0: Este o zi importantă pe plan politic în Marea Britanie. Partidul Laborist îl va confirma pe Andy Burnham în fruntea formațiunii, iar luni va prelua funcția de premier de la Keir Starmer. Supranumit regele Nordului, Burnham se bucură de un sprijin covârșitor în partid. A primit 369 din 403 nominalizări ale deputaților laburiști, ceea ce i-a asigurat victoria fără competiție internă. În vârstă de 56 de ani, Burnham a mai candidat pentru conducerea partidului în 2010 și 2015, dar a pierdut ambele alegeri. Luni, el va deveni al 59-lea prim-ministru al Marii Britanii. Festivalul Electric Kessel și-a deschis porțile la Bonțida, în Cluj. Peste 20.000 de oameni au petrecut până dimineață. 21 Pilots și The Cure sunt vedetele festivalului, iar organizatorii se așteaptă la aproape 300.000 de oameni în cele 4 zile de festival.

0: 10.000 de persoane au luat cu asalt domeniul castelului Banfi, pregătit să dea startul distracției. Peste 200 de artiști vor urca pe scenă. Printre cele mai așteptate show-uri se numără cele susținute de 21 Pilots și The Cure.
1: Suntem din Iași, venim din Anglia și pentru distracție ne place aici.
2: Foarte cald, dar fantastic. Deci nu plecăm de aici până duminică noaptea.
3: Câte nori ți-a fost de pe?
2: Foarte. Am fost anul trecut prima dată și e cel mai fain festival care am fost vreodată.
3: Am fost și anul trecut, a fost distracția vieții ei până atunci și am zis hai să venim și anul ăsta.
0: Distracția a continuat până târziu în noapte.
3: Pentru cei sensatori și pentru vibe-ul festivalului în sine.
4: Superb! Vibe-ul superb, muzică foarte frumoasă, dar am găsit prieteni pe parcurs, un coleg de la București, un alt prieten din facultate, ne-am întâlnit cu toți aici, este absolut incredibil.
5: Am venit pentru Boschito! E super!
6: Ai venit pentru atmosferă, pentru vibe, pentru 21 Pilots.
0: Organizatorii se așteaptă ca numărul festivalierilor să ajungă la aproape 300.000 în cele 4 zile de festival.

0: și 7 de grade Celsius. Haideți să vedem și ce atenționări sunt în vigoare. Ne spune Greta Gavrilă, te ascultăm, Greta.
1: Bun găsit! Capitala și 13 județe vor fi sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat până duminică dimineață. În aceste zone, maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. Va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului, meteorologii anunță nopți tropicale, ceea ce înseamnă că în aceste zone temperaturile nu vor scădea sub 20 de grade Celsius. Un cod galben de furtuni vizează zonele montane, dealurile sudice și mare parte din Oltenia. Vor apărea ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. În plus, precipitațiile vor aduce cantități importante de apă care izolat vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Mâine, alerta de furtuni se va restrânge ca suprafață, dar fenomenele se vor mai intensifica. Aversele vor lăsa în urmă cantități mari de apă care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat, vor fi vijelii și grindină. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, mulțumim pentru toate aceste detalii. Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor. Imediat începe emisiunea Pașaport Diplomatic la Digi24. Eu vă aștept cu un nou jurnal la ora 12. Rămâneți aici, revenim.
2: Digi24 FM. Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături.

0: Digi FM. Totul e legal. Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
1: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și e sincer, bă, nu știu. Mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
2: Președintele mi-a spus. Dom'le, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de Bolojan.
1: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa din singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc. Vorbesc cu Becali. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu îți convine guvernul, îl trimiți, tată, încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li-e frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care au ales frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlop li este frică de un administrator de bloc.
2: Păi dacă le-e frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia el pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
1: Deci o sunat Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum, adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiune politică. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Băiatul. Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Pahonțu, intră puțin prin alunecare, bam!
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred, și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa, sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Au trecut mai bine de 4 ani de când Rusia a declanșat invazia din Ucraina. În acest timp, sute de mii de soldați au fost uciși sau răniți de ambele părți, iar numărul continuă să crească. Însă armata ucraineană a găsit un ajutor neașteptat sub forma unui echipaj de soldați oficial pensionați. După cum au aflat jurnaliștii Deutsche Welle, vârsta nu contează pe câmpul de luptă. Acești oameni pot face lucruri de care alți soldați nu sunt capabili.
1: La prima vedere ar putea fi orice unitate militară oriunde în lume, dar acești bărbați nu sunt în armată. Ei au depășit limita oficială de vârstă pentru a lupta și totuși sunt hotărâți să joace un rol în apărarea Ucrainei.
2: De ce nimeni nu ia în seamă dorința mea de a lupta? Unii sunt luați cu forța, sunt prinși și opună rezistență, apoi fug. E greu de sigur, suntem afectați, dar spiritul ne rămâne de neclintit. Vom rezista până la capăt.
1: Acesta este comandantul lor. Numele lui de cod e Did, care în ucrainean înseamnă bunic. A luptat împotriva rușilor acum un deceniu, când au invadat pentru prima dată părți din estul Ucrainei și Crimea.
2: Am plecat la luptă în mai 2014. M-am întors după ce am fost grav rănit. Am avut noroc, se vede. Încă am ambele picioare. Au vrut să mi le amputeze pe amândouă. Am avut noroc că am ajuns în Estonia. Acolo am fost supus mai multor operații.
1: Did a fost economist, devenit ulterior viticultor. Însă via lui, la mai puțin de 50 de kilometri de aici, e acum ocupată de ruși. Casa i-a fost distrusă. Did este prea bătrân ca să se întoarcă legal la luptă, așa că a înființat un grup de voluntari numit Lupii de Stepă. Mulți au experiență militară, unii nu. Ei recuperează rachete ucrainene neexplodate de pe câmpul de luptă și le repară. O sarcină atât de periculoasă, încât soldații nu au voie să o îndeplinească.
2: Ceniștii ne spun, e ceva acolo, știind că noi îl vom lua și îl vom repara, în timp ce ei au ordin să-l distrugă. Așa că mergem și recuperăm acel obiect, precum cel adus aici de colegii noștri.
1: Odată ce au reparat ceea ce au găsit, trag asupra rușilor. Este o muncă riscantă, o singură mișcare greșită și ar putea exploda. Și au din plin cu ce să lucreze. Dnipro, unul dintre experții unității, spune că una din 20 de rachete nu explodează.
2: Simți că ți-ai făcut treaba și există satisfacție. Pentru că această muncă e necesară, e importantă. Trebuie să ne ajutăm armata.
1: Vorbim de bătrâni într-un joc al tinerilor. E momentul. Armata cu care lucrează îndeaproape tocmai le-a trimis coordonatele țintei de astăzi. Este la mai puțin de 15 km de pozițiile rusești. Sarcina lui Dnipro este să localizeze ținta și să-i ghideze pe artileriști în direcția corectă. Dronele reprezintă o amenințare constantă, așa că Icarus își ține pușca pregătită.
2: Tragem dintr-un tub sau din trei. Îl încărcăm doar pe cel din mijloc.
1: Dide mai spune că ținta de astăzi este o unitate de drone cu fibră optică.
2: E un grup de drone FPV care funcționează pe fibră. Nu poți ajunge la ele. Le dau peste cap logistica alor noștri.
1: Un fermier își lucrează câmpul chiar lângă noi, fără să se oprească. Războiul a devenit ceva normal pentru oamenii care trăiesc atât de aproape de prima linie.
3: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Primesc ordin de la armată să se mute într-o altă poziție mai aproape de linia frontului și să tragă din nou.
4: Postriu!
1: Acum trebuie să se miște cât mai repede posibil. După ce au tras de două ori, rușii i-ar putea localiza și lovi în orice moment.
2: I-am lovit. Ultima rachetă a lovit. Tipul care ne dă ordine spune că lovitura a fost bună.
1: Înapoi la bază încearcă să-și dea seama de ce una dintre rachete s-a blocat în tun. Serghei, care s-a alăturat unității acum un an, spune că este recunoscător să fie printre oameni cu aceleași convingeri care vor să facă diferența. A devenit parte din lupi după ce fiul său a fost ucis la Bahmut.
2: Aș vrea să scriu pe o rachetă, să fixez ținta și să o lansez spre inamic, să apăs butonul.
5: Ce îi scrie pe ea, îl întreb.
2: Numele fiului meu. Este pentru el.

0: Radio Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
4: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România.
0: Digi24 FM.
5: Lumea a fost cu adevărat impresionată de acest sport la ultimele Jocuri Olimpice de vară. Natația artistică necesită forță, precizie și coordonare absolută. În fiecare săptămână, Ariana Sacripante, o sportivă cu sindrom Down, și Giorgio Minissini petrec ore întregi împreună pentru o rutină cât mai perfectă. Exerciții care nu pot participa la marile competiții pentru că nu există o categorie pentru o echipă ca a lor. Individual, fiecare s-a confruntat cu propriile dificultăți, dar împreună înnoată pentru incluziune și pentru eliminarea barierelor care limitează ceea ce poate deveni un sport.
3: Doi campioni în acțiune. Faceți cunoștință cu Giorgio și Ariana. Formează un duo de not artistic. Ariana e medaliată cu aur la competiții internaționale pentru sportivi cu sindrom Down. Giorgio e de 4 ori campion mondial la not artistic.
6: Pentru mine nu e nimic mai bun decât în notul artistic. Pentru mine, sportul este viață, să fii mereu în formă. Este un mod de a trăi și îl iubesc.
7: E avere un stil de vita, sempre.
6: Foarte bine, ridică partea superioară a corpului. Sportul m-a învățat să zâmbesc mai mult, să fiu mai deschisă.
3: Viața Arianei Sacripanti s-a schimbat complet în 2007. A fost acceptată în Filipide, un proiect de not artistic pentru persoane cu sindrom Down. În 2016 a câștigat aurul la Jocurile Trisomice. Doi ani mai târziu l-a cunoscut pe Giorgio Minissini. Ceea ce a început ca un simplu antrenament s-a transformat curând într-un demers comun pentru incluziune și lupta împotriva discriminării.
8: Nu mai lucrasem niciodată cu persoane cu dizabilități. La început mi-a fost teamă să nu spun sau să nu fac ceva greșit. Pe măsură ce Ariana și cu mine ne-am cunoscut mai bine, am dezvoltat o legătură personală. Dar ceea ce ne-a unit cu adevărat încă de la început a fost sportul, o limbă pe care amândoi o înțelegem.
3: Medaliile din apartamentul lui Giorgio Minissini spun o poveste de mare succes atât în probele individuale cât și alături de echipa feminină a Italiei. Cu toate acestea, el s-a confruntat adesea cu reacții ostile.
8: Oamenii din afara acestui sport îmi atacau sexualitatea gândind că dacă practic un sport considerat feminin și practicat aproape exclusiv de femei, atunci trebuie să fiu gay. M-am confruntat cu discriminarea chiar și din interior, din partea antrenorilor și arbitrilor care considerau că un bărbat nu și-are locul aici. Bine, să mergem.
3: Ariana se antrenează de 4 ori pe săptămână, chiar și fără Giorgio. Tatăl ei, Valerio, spune că ea a dobândit abilități esențiale pentru viața de zi cu zi. O însoțește la fiecare antrenament.
8: Proiectul Filipide a fost un punct de cotitură pentru noi. Vă pot spune că Ariana și cu mine suntem foarte mândri de ceea ce am realizat. Filipide a fost o ocazie incredibilă pentru noi. A oferit stabilitate familiei noastre. Acum suntem cu adevărat pe drumul cel bun.
9: Un qualcosa su cui credere.

0: chiar vreo cură de te.
1: Antrenoarea Sabrina Bernabei a fost și ea notătoare artistică. În prezent antrenează 20 de sportivi cu sindrom Down.
2: Semplicemente si vedevano due.
3: Când îi vezi pe Giorgio și pe Ariana în apă, tot ce vezi sunt doi sportivi. E sport pur. Nu mai este vorba despre un campion mondial sau un sportiv cu dizabilități. Vorbim mereu despre incluziune, dar când îi vezi pe amândoi, incluziunea pare pur și simplu firească. Însă a fost ceva pentru care amândoi au trebuit să lupte.
2: Proprio la cosa per la quale hanno dovuto combattere, tutti e due.
1: Și lupta nu s-a încheiat încă. În prezent nu există competiții oficiale pentru un duo ca lor, nici la campionatele mondiale, nici la Jocurile Paralimpice.
4: Să mergi în club după o săptămână lungă de muncă este o modalitate excelentă de a te relaxa și a scăpa de stres. Dansul, socializarea pot fi o distragere binevenită de la problemele cotidiene. Pentru unii, așa numitele droguri recreaționale merg mână-mână cu asta. Iar în Norvegia, unii petrecăreți duc lucrurile la extrem. O substanță provoacă în mod aparte îngrijorare, ketamina. Acest anestezic este disponibil legal și pe scară largă în Norvegia pentru uz terapeutic, însă un număr tot mai mare de persoane din capitala Oslo abuzează de acest drog.
1: Ketamina sau K are succes la festivaluri și cluburi din toată Europa. Medicii îl folosesc ca medicament pentru durere și anestezic. Dar cât de periculos este abuzul de ketamină? Aproape niciun loc din Europa nu consumă atât de mult din acest drog ca Oslo. Poliția și VAM au dificultăți în a lupta împotriva acestui aflux. Ne-am îndreptat spre capitala Norvegiei pentru a discuta cu vizitatorii și medicii despre miturile și riscurile medicamentului. Vinerea, puțin înainte de miezul nopții, cozile din fața cluburilor continuă să crească. Unde există EDM, de multe ori sunt droguri, chiar dacă oamenilor nu le place să vorbească despre asta.
5: Rave fără ketamină e plictisitor.
1: Ketamina este de fapt un medicament pentru durere și anestezic. Acum este folosit și pentru tratarea depresiei. Dar, deoarece are un efect halucinogen, în ultimii ani a cucerit scena petrecerilor din Europa. Acest bărbat a consumat ketamina ani de zile, mai ales în weekenduri.
5: Dacă iei doze mai mari, lucrurile în jurul tău se liniștesc și încetezi să te mai gândești la problemele tale zilnice. Stai în interiorul tău și al problemelor tale.
1: Dar ketamina nu este lipsită de riscuri, spune doctorul Aina Mumbi. Vara ei și echipa sa de prim ajutor sunt prezente la mari evenimente rave pentru a ajuta persoanele care au făcut supradoză de chei.
3: Utilizatorii pot ajunge într-o stare în care își pierd controlul. Asta se numește gaura chei. Sunt de obicei episoade scurte, dar oamenii se prăbușesc și nu este cu nimic diferit de alte condiții critice legate de droguri.
1: Pe piața neagră, ketamina este mai ieftină decât alcoolul și mulți oameni cred că este mai puțin dăunătoare, dar greșesc.
3: Pe termen lung, abuzul poate afecta vezica urinară, cauzând probleme serioase și irreversibile. Oamenii iau pentru a-și reduce inhibițiile sociale. Noi, norvegienii, avem în general multe inhibiții sociale.
1: Norvegia a interzis posesia de ketamină în scopuri non-medicale la începutul anului 2026, dar opoziția consideră că politicile guvernului privind drogurile sunt prea liberale. Când vine vorba de ketamină, s-au săturat.
3: Ketamina poate declanșa lucruri precum frica și paranoia. Ne afectează copiii, care apoi vor avea nevoie de tratament. Asta trebuie să înceteze. Nu putem lăsa asta să continue.
1: Majoritatea ketaminei ajunge ilegal în Norvegia sub formă de pastile, de obicei trimise prin poștă. Vameșii abia pot ține pasul. Cantitățile confiscate continuă să crească în fiecare an.
6: O
5: Aveam un singur plic care conținea cel mult 5 până la 6 grame. În 2025 am interceptat pachete întregi, fiecare conținea până la 5 kg de ketamină. Este clar că asistăm la o nouă tendință.
1: Acest utilizator de ketamină știe cât de ușor este să găsești drogul pe piața neagră din Oslo, dar a înțeles că e mai bine să nu-l folosești.
5: La un moment dat am realizat că de fiecare dată când stocul meu de ketamină se termina, trebuia imediat să cumpăr mai mult. Îl consumam în fiecare seară și la un moment dat am înțeles că am devenit dependent. Pur și simplu a trebuit să mă opresc.
1: Dar iernile lungi și frica oamenilor de singurătate înseamnă că medicamente precum ketamina vor continua probabil să găsească cumpărători în Norvegia.

0: Digi24 FM.
1: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
0: Digi24 FM. Informația la putere.

0: În Georgia, oamenii au ieșit în stradă în repetate rânduri, cerând noi alegeri parlamentare și susținând aderarea la Uniunea Europeană. Autoritățile au răspuns mișcării de protest prin arestări în masă și represiune tot mai dură împotriva societății civile. Printre cei arestați sunt mulți tineri activiști și studenți. Cum vocile lor nu mai sunt auzite, mamele lor au intervenit, la fel ca Nani Tsulaya, care luptă public și neobosit pentru fiul ei închis. Mergem acum într-o țară în care Europa reprezintă speranță și unde familiile plătesc prețul.
1: Nimeni nu poate ține o mamă acasă atunci când este disperată. Voi merge oriunde, doar ca să-mi pot strânge copilul. Pe toți copiii noștri la piept.
2: În urmă cu mai bine de un an, proteste masive au zguduit Georgia. Mulți oameni, în special tineri, au acuzat guvernul că întoarce spatele Uniunii Europene și au avertizat asupra unei alunecări spre autoritarism. Poliția a răspuns cu forță. Sute de oameni au fost arestați.
3: Sunt arestați și pedepsiți pentru convingerile lor, nu pentru că ar fi comis acte ilegale.
2: Dar mamele celor aflați în închisoare nu renunță. Luptă pentru libertatea copiilor lor. Este dimineața târziu în capitala Georgiei, Tbilisi. Un grup de mame și un tată se întâlnesc departe de centrul turistic al orașului. Sunt aici pentru a-și distribui ziarul în care sunt scrise poveștile copiilor închiși. Fiul lui Nani a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Ea spune că decizia a fost politică. Unii oameni din piață îi cunosc deja povestea.
1: Ne punem speranța în acei băieți puternici, curajoși.
2: Mamele lor au publicat biografiile deținuților și scrisori primite din închisoare. Dar nu toată lumea este de partea lor. Este și cazul acestei femei. Când își dă seama că ziarul este despre protestatarii arestați, îl returnează imediat. În Georgia, opinia publică e profund divizată. Pentru unii, guvernul este un adversar al democrației, pentru alții e singurul garant al siguranței și stabilității. La sfârșitul lui noiembrie 2024, prim-ministrul Georgiei a suspendat negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru câțiva ani, declanșând proteste de amploare. Sondajele arată că peste 80% dintre georgieni susțin aderarea la Uniunea Europeană. A doua zi după anunț, fiul lui Nani, Georgi, s-a alăturat protestelor.
1: Pentru Georgia acesta este drumul corect, drumul către Uniunea Europeană. Acolo vede un viitor mai bun.
2: În apartamentul ei, Nani a creat un mic altar pentru fiul său. Se gândește mereu la el și la momentul arestării lui.
1: Trei bărbați în civil au apărut brusc. Nici măcar nu l-au lăsat să-și ia o geacă. I-am ținut mâna în timp ce îl luau.
2: George a primit o condamnare de 5 ani. Are doar 21 de ani, e student la medicină. A fost acuzat că a atacat un polițist cu o petardă în timpul protestului. Nani spune că nu a rănit pe nimeni și că dovezile video au fost manipulate. Sandro Baramidze, de la Transparency International, spune că acesta nu este un caz izolat.
3: Am analizat dosarele penale a 10 de persoane deja condamnate. În fiecare caz, verdictul a fost dat cu încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv ale principiilor unui proces echitabil.
1: Și de ce judecătorii decid astfel?
3: Pentru că nu avem instanțe independente în această țară.
2: Criticii acuză guvernul că a pus în funcțiile cheie persoane loiale partidului și avertizează asupra unei influențe politice tot mai mari asupra justiției. Estimările Transparency International arată că sunt peste 100 de deținuți politici aici. Uniunea Europeană a criticat dur situația.
1: Georgia are mai mulți deținuți politici pe cap de locuitor decât Rusia.
2: Ca răspuns la solicitarea de interviu din partea 2 CVL, un purtător de cuvânt al partidului de guvernământ Visul Georgian a declarat: "Nu știu câtă dorință aș putea avea să mă ocup de deținuți violenți." Un membru de familie al unui infractor și un parlamentar nu au nimic în comun. dar Nani și Georgi nu se lasă descurajați. El scrie din închisoare.
4: Are nerviul lot.
1: Dragi mame, nu vă faceți griji, rămâneți puternice, aveți grijă unele de altele, nu ne vor înfrânge. Vom câștiga.
2: Nani își găsește alinarea în comunitatea mamelor. Fiul lui Mariții, Tornike, a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Aceste femei cândva străine sunt acum unite de durerea lor.
1: Împărtășim aceeași durere, aceeași suferință, vorbind despre toate împreună și despre lucrurile rele și despre cele bune.
2: Nani speră la o schimbare de putere și la ziua în care fiul ei va fi din nou liber.
0: Acum mergem în Polonia, o țară în care securitatea alimentară se numără printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Totuși, aproximativ 8% din populație nu își poate permite în mod regulat o masă decentă. Jan Piontek a venit cu o idee excelentă, să se asigure că aceia care au hrană în plus au șansa de a o pune la dispoziția oamenilor care ar putea avea nevoie de ea.
2: Ce caută acest frigider la colțul unei străzi din centrul orașului Wrocław, în Polonia? E un proiect caritabil. În frigider e mâncare disponibilă pentru toată lumea, gratuit.
3: Aceste frigidere sunt grozave. Mulți oameni au nevoie de ajutor, din ce în ce mai mulți, în fiecare an. Partea bună e un frigider educativ, care te învață ce înseamnă să împarți.
2: Ian conduce proiectul instalând frigidere prin oraș. După cum indică și ținuta lui, el crede că ceea ce contează e în interior.
3: Ascultați, numele meu este Jan Piontek. Sunt președintele fundației Ia și ajută. Oamenii nu sunt definiți de hainele lor. Nu contează să iei, ci să oferi. Asta ne face fericiți.
2: Așadar, acești doi oameni ar trebui să fie foarte fericiți. Cuplul ia câteva banane și pune în frigider sfeclă, pâine și supă pentru că altcineva să le poată lua. Tocmai acest schimb face proiectul atât de special.
1: Lăsăm ceva aproape în fiecare zi. Nu luăm mereu, desigur, dar unor luăm prânzul de aici, pentru că este foarte convenabil.
3: Polonezii au inimă mare. Preferăm să lăsăm mâncarea aici ca să o ia altcineva, în loc să ajungă la gunoi.
2: Totul se rezumă la a dărui și a împărți. Piontek trece frecvent pe la frigidere pentru a le umple cu donații alimentare, de exemplu din supermarketuri.
3: Vin și elevi. Unii aduc biscuiți de care nu au nevoie și iau, de exemplu, cartofi sau un sandwich. E minunat că învață să împartă. Asta înseamnă educație. E minunat.
2: Frigiderul se golește foarte repede, dar cei mai mulți vizitatori se simt prea stânjeniți ca să vorbească cu noi. Deși economia Poloniei merge relativ bine, unii oameni se confruntă cu dificultăți. Sunt aproape 20 de astfel de frigidere doar în Wrocław și aproximativ 1600 în toată Polonia. Și numărul e în creștere.
3: Sunt mulți oameni cu suflet mare care ne sună. Am aproape 60 de locuri unde mi se oferă spațiu pentru noi frigidere. Văd că proiectul funcționează și îi ajută pe oameni.
2: Primăria oferă sprijin financiar proiectului, dar îi mai temperează entuziasmul lui Piontek când acesta devine prea ambițios.
3: Pentru noi e important să existe cât mai multe frigidere în oraș pentru persoanele aflate în nevoie. Totuși, când sunt folosite fonduri publice, totul trebuie să fie complet transparent, iar calitatea alimentelor și condițiile de depozitare trebuie să respecte cele mai înalte standarde.
2: Pentru Piontek însă cel mai important este că poate oferi ajutor, iar acest lucru intră uneori în conflict cu regulile oficiale.
3: Risipim foarte multă mâncare, iar oamenilor le e adesea rușine să ceară ajutor. Aceste frigidere sunt o modalitate simplă de a ajuta.
2: Proiectul de împărțire a alimentelor influențează și meniul oamenilor. Acest cuplu, de exemplu, probabil va găti toate felurile posibile pe bază de cartofi. Poftă bună!
0: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem data viitoare. Pe curând!
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30 la Digi24.
7: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.
8: Administratorul firmei ar fi reușit să vadă prin sistemul GPS unde se află și a sunat la 112 pentru că avea un comportament neobișnuit după cearta pe care cei doi au avut-o. La sosirea polițiștilor, bărbatul nu a vrut inițial să tragă pe dreapta. Într-un final a oprit, însă a refuzat să coboare din cabină. A fost recalcitrant și a aruncat cu obiecte pe geam. A fost nevoie așadar de intervenția trupelor speciale și a negociatorilor. Se vede și în imagine surprinse de martori cum mascații intră în cabina de tir și îl imobilizează. Pe durata intervenției, traficul a fost blocat în zonă, bărbatul a fost testat cu alcool tisul, iar rezultatul a fost zero. Foverul a fost dus într-un final la audieri și reținut pentru 24 de ore.
9: Teodora, mulțumim! Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Debitul apei este de 3 ori mai mic decât cel înregistrat anul trecut. Previziunile, cel puțin pe următoarele zile, sunt și mai sumbre. Colegul meu, Sebastian Boldea, este acum pe faleza de la Giurgiu și ne spune care este situația acum acolo, dar și ce spun autoritățile. Te ascultăm, Sebi.
10: Bun găsit! Situația este una destul de gravă, asta pentru că în prezent debitul Dunării la intrare în țară este între 1600 și 1700 de metri cubi și pentru a ne da seama, pentru a face o diferență cât este de gravă această situație, anul trecut, în exact aceeași perioadă, debitul Dunării era de aproximativ 4700 de metri cubi pe secundă, adică de 3 ori mai mare comparativ cu cel din prezent. Motiv pentru care vedem în imagini acum Dunărea foarte scăzută, sunt tot felul de plaje sălbatice pe malul Dunării, sunt totodată foarte multe vapoare care au eșuat la mal pentru că nivelul nu le permite să plutească în prezent, iar inclusiv transportul maritim de pe Dunăre este pus în pericol. Sunt, de exemplu, mai multe vapoare care transportă cereale pe Dunăre, însă ele nu pot fi umplute la capacitate maximă, asta pentru că în mai multe locuri pe Dunăre au apărut dune de nisip, iar vapoarele respective nu pot să treacă peste ele din cauza greutății crescute, motiv pentru care se are în prezent foarte mare grijă. Aceeași situație este și la vecinii bulgari, în prezent sunt tot felul de plaje sălbatice apărute inclusiv la ei, iar prognozele arată că s-ar putea ca Dunărea să scadă inclusiv zilele următoare și să crească nivelul ei abia de luni în momentul în care încep inclusiv ploile. Până atunci însă, inclusiv cei cu terenuri agricole de pe lângă Dunăre au fost avertizați să nu folosească irigațiile, asta pentru că nivelul este unul foarte scăzut și așa cum spuneam și mai devreme, pericolul pentru transportul maritim este unul destul de mare.
9: Sebastian, mulțumim pentru toate aceste detalii. Avem nevoie de ploi. Asta am înțeles și știm că trebuie să se întâmple acest lucru. Haideți să vedem ce spune vremea. Dacă vor fi ploi, dacă nu vor fi ploi în zilele, în orele următoare, discutăm în direct cu noi. Este doamna Elena Matescu, directorul general al ANM. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
11: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
9: De ploi avem nevoie, doamna Matescu, am văzut ce se întâmplă pe Dunăre. Ce arată prognoza? Vor fi ploi în zilele următoare?
11: În zilele următoare, conform și atenționărilor actualizate din punct de vedere meteorologic în această dimineață, vorbim pentru ziua de astăzi până în această seară, de cea mai mare parte a țării de un cod galben, cu precădere zona de munte, dar și nordul și estul Olteniei, nordul Munteniei, sud-vestul și estul Transilvaniei, zone în care, pe secvențe scurte de timp sau prin acumulare, putem să consemnăm 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat, intensificări ale vântului cu rafale de 50-60 de kilometri pe oră, iar un alt cod galben pentru mâine vizează de această dată cea mai mare parte a zonei montane, partea de vest a Transilvaniei, dar și sudul Banatului, nu în ultimul rând nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei. În continuare, în aceste areale, cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. În același timp vorbim și de o vreme caniculară, pentru că până sâmbătă vorbim de un cod galben, sâmbătă dimineață la ora 10, ce vizează județe din partea de vest, nord-vest și sud a țării, inclusiv municipiul București. Temperaturi situate între 34-37 de grade, nopți tropicale cu minime între 20 până la 22 de grade și indice de disconfort termic de 80 de unități. Cantități mai mari de precipitații, așa cum arată și actualizarea estimărilor pentru următoarele 4 săptămâni, sunt de așteptat în mod deosebit pe parcursul săptămânii viitoare, în special în partea de, în cea mai mare parte a Munteniei și în Oltenia, conform estimărilor pentru intervalul 20 iulie 17 august, în care săptămâna 20 iulie 27 iulie păstrează un semnal în ceea ce privește regimul excedentar, în special pentru aceste zone.
9: Și temperaturi în scădere. Mă uitam pe aplicațiile de vreme și vreau să-mi spuneți dacă greșesc aceste aplicații. În București 23-24 de grade.
11: Așa este, răcirea se va resimți conform datelor de la acest moment, în special de marți-miercuri, când de la valori, iată ce caracterizează o vreme caniculară de la acest sfârșit de săptămână și debut de săptămână posibil, luni, vom scădea la valori 21 până la cel mult 25-26 de grade.
9: Foarte important să ne spuneți, doamna Mateescu, în acest moment, nivelul apei din sol, cum e, cum stăm?
11: Nici din această perspectivă nu stăm bine în ceea ce privește rezerva de apă din sol, seceta pedologică fiind prezentă pe areale extinse din partea de sud-vest, vest, nord, vest a țării, dar și în sud-est. Acolo vorbim de secetă pedologică moderată și local puternică, cele mai afectate zone fiind Banat, Crișana, și în restul țării o aprovizionare satisfăcătoare, exceptând doar areale restrânse din sud, mă refer la nordul Munteniei și al Olteniei, unde ne apropiem de ceea ce înseamnă o aprovizionare apropiată de optim. Însă în condițiile în care vorbim de temperaturi peste pragul de caniculă, 35 de grade la acest final de săptămână, pragul de stres termic pentru agricultură îl reprezintă temperatura maximă de peste 32 de grade, asociate și cu cantități de precipitații, însă la nivel local și cu caracter torențial, nu putem să compensăm nevoia de apă și pentru agricultură din această perioadă, mai ales că prășitoarele în această perioadă se află în perioada cucerințe maxime.
9: Mulțumesc tare mult, doamna Elena Mateescu, pentru această intervenție și pentru toate datele. Mergem mai departe acum pentru că avem noi detalii în dosarul fraudei de peste 7 milioane de lei din sistemul public de pensii. Tribunalul București a respins cererea de ICOT de arestare preventivă pentru 6 dintre inculpați și a decis ca aceștia să fie cercetați sub control judiciar. Cum ar fi funcționat rețeaua și ce au descoperit anchetatorii? Aflăm chiar acum de la Ioana Cornev.
12: Bun găsit tuturor! Anchetatorii susțin că gruparea aceasta ar fi pus la punct un întreg mecanism prin care crea contracost vechime în muncă pentru persoanele care nu îndeplineau aceste condiții. Spun anchetatorii că inculpații, folosind diverse firme fără activitate și documente false, ar fi introdus în baza de date documente și declarații fiscale nereale, astfel încât vechimea să apară oficial în evidențele statului. Spun anchetatorii că peste 860 de persoane ar fi apelat la această metodă și 170 chiar ar fi reușit să obțină pensii mai mari sau chiar să obțină o pensie în mod nejustificat. Prejudiciul ar depăși peste 7 milioane de lei. S-au făcut, bineînțeles, și percheziții în acest dosar. În urma descinderilor, procurorii au ridicat peste 114.000 de euro și 374.000 de lei, dar și mai multe dispozitive de stocare, carnete de muncă în original, dar și alte documente importante în acest dosar. În acest moment, procurorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate amploarea acestei rețele.
9: Directoarea unei instituții feroviare de stat este acuzată că și-a făcut un adevărat atelier de ciocolată artizanală chiar în clădirea Ministerului Transporturilor și în care de altfel și locuiește gratis Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară, care funcționează într-o clădire a Ministerului Transporturilor de la Gara de Nord, a fost verificat de ministrul interimar al transporturilor și haideți să vedem împreună imaginile.
13: Unt de cacao.
14: Da. Asta e caramel. Deci toate sunt în jurul gram latte de nocioară.
15: Asta e a mea.
14: Asta e. Dar câtă nocioară nu cazăm?
15: Nu, că dau cadou la biserică. L-am luat ca să dau la biserică. Aia e a mea. Eu nu mănânc dulciuri deloc.
16: Dar nici n-am făcut, că trebuie autorizație. Nu poți să faci ciocolată fără să vină.
14: Este o cofetărie, dacă adun toate ingrediente. Cum nu? Le-am văzut, dacă nu puneam la pere, da. Și pe bol și în cadana cealaltă.
13: Dumneavoastră ați locuit vreodată pe aici?
16: Locuiesc, da. Dar nu sunt, sunt din jur. Deci eu m-am amenajat pe curtea, am gândit la mine. Să par un pic mai, ok.
13: Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.
16: Vin, plec, vin, plec.
13: Și cât plătesc pentru asta aici?
16: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.
9: Detalii despre acest subiect are colega mea, Andreea Crăciunescu.
12: Bun găsit tuturor! Totul a început cu un control al Ministrului Transporturilor la Centrul de Calificare și Instruire Feroviară. Vorbim despre o clădire de aici, din proximitatea Gării de Nord. Ar fi descoperit că directoarea și-a organizat o adevărată fabrică de ciocolată, asta după ce au găsit în timpul controlului ingrediente în cantități industriale, precum ciocolată, cocos, alune. Au găsit de asemenea forme pentru prepararea acestor dulciuri și mai multe ustensile. Însă, în replică, femeia i-a transmis ministrului transporturilor că are atât de multe produse, întrucât ar fi vrut să le ofere în mod gratuit, ca un cadou către biserică. Chiar și așa, Radu Miruță a postat inclusiv o fotografie de pe pagina personală de Facebook a femeii, în care aceasta își face reclamă, își promovează afacerea, ba chiar lasă mai multe detalii, precum numărul de telefon, astfel încât posibil clienți să poată lua legătura cu ea. De asemenea, pe lângă acest lucru, ar fi descoperit inclusiv că directoarea locuiește în instituție după ce au găsit o cameră mobilată diferit față de celelalte, ar fi avut inclusiv obiecte personale. De altfel, directoarea a recunoscut că mai stă când și când, ba vin, ba plec, îi spunea ministrului transporturilor, însă nu se știe cât a locuit de fapt, mai ales că, vedem, directoarea este în această funcție de la Centrul de Instruire și Calificare Feroviară din anul 2020.
9: Criza de personal din spitale se adâncește, deși sistemul sanitar ar avea nevoie de 30.000 de angajați. Există un memorandum pentru deblocarea posturilor în cazul a peste 7.000 de angajări, dar nici pentru acestea Ministerul de Finanțe nu are bani, așa că nu a fost aprobat. Colega mea, Carla Tănase, ne spune ce conține memorandumul și cum am ajuns ca spitalele să suspende activitatea în saloane din lipsă de personal.
17: Bun găsit! Să vedem mai întâi ce conține memorandumul care în acest moment este pe masa guvernului. Ar trebui deblocate posturi pentru 1930 de medici, pentru 2.943 de asistenți medicali, de asemenea pentru infirmieri și brancardieri ar trebui 2.254 de posturi să fie deblocate. Vorbim însă și de alte categorii de personal, cum ar fi biologi, farmaciști, fiziokinetoterapeuți, dar și 59 de posturi pentru cercetători. Și sunt blocate angajările în sistemul de sănătate și nu numai, încă din 2023, și sunt trei guverne care au perpetuat acest lucru. Iată că în 2023 guvernul Ciucă începe înghețarea generală a angajărilor la stat, continuă mai departe guvernul Ciolacu în 2024, însă atunci au mai fost făcute excepții pentru a fi derogări și a fi făcute angajări în sănătate, însă tot guvernul Ciolacu în 2025 din nou dă acea ordonanță pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Și din nou angajările sunt blocate, iar guvernul Bolojan continuă acest lucru și menține restricțiile și sistemul derogărilor prin memorandum. Ce s-a întâmplat între timp este că din spitale a plecat personal. Vedem că astăzi vorbim despre Spitalul de Copii Marie Curie, care anunță că a cerut DSP București suspendarea a 5 paturi din secția de terapie intensivă nou-născuți, pentru că nu mai este personal suficient și nu se pot face angajări.
9: Discuțiile pe noua lege a salarizării s-au mutat la Palatul Cotroceni. Sute de milioane de euro sunt sub semnul întrebării după ce reforma promisă de 2 ani de zile aduce mai mult scandal decât consens între partidele fostei coaliții de guvernare. În plus, sindicatele amenință cu mari proteste din cauza aceleiași legi. Sănătatea va fi luni în grevă de avertisment timp de 2 ore între 9 și 11 și sunt negocieri în aceste ore cu partidele pentru a stinge conflictul. De cealaltă parte, la Cotroceni au fost chemați de consilierii președintelui, fostul ministru social-democrat Florin Manole și actualul ministru al muncii Dragoș Păslaru în încercarea de a găsi o soluție comună. Colega mea, Emma Stoica, vine cu detalii despre acest subiect. Ce se întâmplă, Emma? Sunt atât de multe discuții, pare că nu ajungem la o formă finală.
18: Așa este, Mihaela. E și foarte multă tensiune în momentul de față pe această reformă a legii salarizării, pentru că o lege care, în teorie, ar trebui să echilibreze sistemul de stat, salariile din sistemul de stat să fie eliminate inechitățile și salariile să nu scadă, au anunțat de-a lungul timpului guvernanții, ci în unele cazuri să crească sau să rămână la fel. Ei bine, forma finală este încă neștiută. A fost o primă formă prezentată, era cea pe care a lăsat-o Florin Manole la Ministerul Muncii în momentul în care și-a dat demisia Partidul Social-Democrat, a plecat din executiv, iar acea formă care fusese inițial negociată cu reprezentanții Comisiei Europene, cu Banca Mondială, a trebuit să sufere modificări după ce s-au găsit nereguli în privința modului în care era făcută grila pentru fiecare clasă socială în parte, în contextul în care încă de atunci sindicatele au anunțat că vor protesta, vor intra în grevă dacă rămâne forma inițială. S-au făcut, vă spuneam, modificări, s-a discutat cu executivul, au fost discuții la partid, am văzut la Partidul Social Democrat, la Partidul Național Liberal și astăzi la USR cu sindicatele, însă fără să ajungă la o formă pe care să o aprobe toate formațiunile politice din fosta guvernare și care să treacă de votul Parlamentului. Astăzi la Palatul Cotroceni se discută această formă. Problema cea mai mare, chiar dacă s-ar reașeza forma inițială, și s-ar veni cu o nouă grilă de salarizare, ar fi banii necesari pentru a face această reformă, pentru că inițial se vorbea despre 8 miliarde de lei, apoi guvernul Bolojan a vorbit despre 12 miliarde, iar Partidul Social-Democrat pentru a fi reforma făcută încât să mulțumească pe toată lumea, ar fi necesare 30 de miliarde de lei, bani pe care statul român nu îi are în momentul de față. Apoi vorbim, vă spuneam, de protestele care se pregătesc în privința acestei legi a salarizării și faptul că această reformă este legată de PNRR. Banii din Planul Național de Redresare și Reziliență este și motivul pentru care vedem implicarea inclusivă a administrației prezidențiale prin consilierul prezidențial care a chemat partidele practic la această discuție. Trebuie reforma să fie gata până la finalul acestei luni, să fie prezentată comisiei și aprobată, lucru care pare din ce în ce mai greu de realizat. Surse politice din majoritatea formațiunilor politice care au fost la guvernare spun că sunt șanse foarte mari ca această reformă să fie ratată.
9: Emma, mulțumesc. Între timp, guvernul va depune încă o cerere de plată din PNRR la începutul lunii august. România ar putea încasa încă 2 miliarde de euro, însă din cele 75 de ținte și jaloane, mai puțin de jumătate sunt îndeplinite în prezent. Iar termenul limită este finalul lunii august. Detalii are colega mea, Amalia Dobre.
19: Bun găsit, guvernul a revizuit Planul Național de Redresare și Reziliență și anunță că va depune cererea de plată numărul 5 la începutul lunii august, mai exact pe 7 august. Noua structură a cererii de plată 5, agreată de Comisia Europeană, conține 75 de ținte și jaloane. Deocamdată, doar 33 din acestea sunt îndeplinite. România mai are timp doar până la finalul lunii august să îndeplinească și restul de ținte și jaloane. Suma estimată care ar urma să fie încasată de țara noastră dacă reușește să îndeplinească toate țintele și jaloanele din cererea de plată 5, se ridică la aproximativ 2 miliarde de euro. Potrivit guvernului, în urma revizuirii Programului Național de Redresare și Reziliență, valoarea totală se ridică la 20 de miliarde de euro, din care aproximativ 14 miliarde sunt granturi, iar restul sunt împrumuturi. Ultima cerere de plată este cererea de plată 6, care urmează să fie depusă la finalul lunii septembrie. Conform calendarului european, toate țintele și jaloanele din PNRR trebuie îndeplinite până la finalul lunii august, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă Comisiei Europene până pe 30 septembrie.
9: Între timp, criza politică fără orizont de timp este o ecuație mai greu de rezolvat decât își imaginau partidele. Președintele Nicu Șordan pare că nu mai crede că se va găsi curând o majoritate parlamentară și automat și o variantă de guvern. Șeful statului spune că nu are de gând să mai numească un premier cât timp politicienii nu-și rezolvă problemele și nu încep să se gândească la țară.
20: Cât vă veți mai feri să faceți o nominalizare de premier? V-ați dat dumneavoastră v-ați dat un deadline?
21: Nu sunt de acord cu premisa. Nu e vorba de a mă feri, da. De exemplu, dacă vă propun pe dumneavoastră, ajungem undeva? Trebuie să ajungem undeva, nu?
20: În același timp, Constituția nu vă cere să nominalizați un premier care are deja o majoritate. E treaba premierului să-și facă majoritatea.
21: Și? Dacă vă propun pe dumneavoastră, o faceți?
20: Nu trebuie să mă propuneți pe mine. Aveți două variante de premier din două părți diferite.
21: Da,
20: și
21: în acest moment niciunul nu o face. Sunt sigur de asta. Dacă aș ști că unul o face, l-aș nominaliza mâine.
22: Simțiți că prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie și adoptarea proiectelor din PNRR?
21: Se vede cu ochiul liber, da? Că trebuie tot să ne contorsionăm.
23: În momentul în care Sorin Grindeanu a venit la dumneavoastră și v-a anunțat că va ieși din guvern, v-a spus și ce va pune în loc? V-a spus ce majoritate are sau doar că va părăsi acea guvernare?
21: Nu a fost un moment, au fost multe momente premergătoare acelei moțiuni de cenzură și în fine, ce am apreciat eu că discuția despre moțiunea de cenzură a fost după votarea bugetului, da, deci un gest de responsabilitate.
24: Am văzut că susținătorii dumneavoastră, domnule președinte, v-au pus o poreclă, PSD-an. Aș vrea să le răspundeți. Sunteți PSD-ist?
21: Da. Răspunsul este că am un mandat și în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România.
9: Un guvern de armistițiu pare a fi varianta care le-ar conveni cel mai mult socialdemocraților. Sorin Grindeanu spune că în discuțiile cu președintele la Cotroceni s-a vorbit despre posibilitatea ca PSD să facă un guvern cu UDMR și minoritățile. PNL și USR s-ar fi opus acestui scenariu.
25: PSD, UDMR și minoritățile am încercat să venim să deblocăm situația și nu PSD-ul, ci UDMR-ul și minoritățile au venit cu o soluție, să spun, care n-ar mulțumi pe deplin pe nimeni, dar n-ar nemulțumi total pe niciunul. Noi am spus că da, eu am spus că da, sunt dispus să facem acel guvern de tranziție, de armistițiu, cum a spus Hunor, și care să asigure traversarea acestei perioade în care trebuie să se închidă PNRR-ul până după buget, în toamna târzie a acestui an și atunci să facem o evaluare, să vedem dacă lucrurile s-au mai calmat și se poate discuta altcumva de o majoritate.
0: Cine a fost de acord și cine nu a fost de acord?
25: Noi am fost de acord, UDMR-ul da, minoritățile da, chiar Hunor, cel care a propus această a avut această propunere, spunea, domnule, da, e un de aceea e un

0: care este explicația? Haideți să vedem concret. Să vedem întâi cât a câștigat în medie un român din luna mai, de când a căzut guvernul. Potrivit calculelor, economica.net, un român cu o deținere de 2000 de unități de fond avea pe 10 iulie cu 7000 de lei mai mulți bani în cont decât pe 5 mai, data când Parlamentul a decis demiterea executivului prin moțiune de cenzură. Raportat la începutul anului, suma medie din conturi a crescut cu numai puțin de 11000 de lei. Dar de unde este această creștere? Bineînțeles că ne întrebăm acest lucru. 27% din banii pilonului 2 sunt plasați în acțiuni de pe Bursa de Valori București, care înregistrează creșteri record în istoria sa și printre cele mai mari din lume. BET, principalul indice al bursei, are un randament de peste 42% de la începutul anului și până în prezent. Însă, oricând am putea asista la o răsturnare a situației, specialiștii atrag atenția că evoluțiile spectaculoase din ultimele luni nu garantează menținerea aceluiași ritm de creștere. Piețele evoluează în cicluri, iar perioadele de apreciere sunt urmate în mod firesc de corecții. Tocmai de aceea este bine să privim investițiile din pilonul 2 pe termen lung, nu doar pe câteva luni.
1: Digi24 FM.
2: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
7: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare, sau indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
8: Domnule Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea în integrare la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
7: Deci sunteți neliniștiți.
8: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
7: Exact din pricina asta.
8: Exact din pricina asta, pentru că și de aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
7: Aici
8: care
7: vorbiți sunt, ca Nicu Șordan.
8: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Este perioada vacanțelor, iar mulți români care nu și-au programat vreo călătorie așteaptă ofertele de ultim moment. Mare atenție însă, ofertele prea bune ne pot lăsa și fără bani și fără vacanță. Sunt metode de sezon la care apelează hackerii pentru a profita de neatenția oamenilor. Prețurile mult sub media pieței, lipsa recenziilor, solicitarea plăților prin metode nesigure reprezintă indicatori clar de risc. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu Alexa Joseph de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: De fiecare dată când vine vorba despre sezonul estival, apar tot felul de posibile fraude în ceea ce privește fie plecarea în vacanță, fie securizarea casei și așa mai departe. Însă haideți să ne uităm puțin la aceste oferte atât de bune pe care le găsim pe internet și care, fără să vrem, ne atrag atenția, pentru că dacă vezi o vacanță în Grecia timp de o săptămână cu 200 de euro, cine n-ar vrea, nu?
1: Corect, da, da. Trebuie să înțelegem foarte bine cum acționează și, de fapt, de ce picăm noi în plasă. Ei mizează pe grabă, în primul rând. Știu că atunci când căutăm o cazare sau un bilet de avion, vrem să găsim repede o ofertă bună și tocmai această nerăbdare o exploatează. Și, în primul rând, ne exploatează prin aceste site-uri false pe care ei le produc, construite să arate identic cu paginile unor agenții de turism reale. Sunt din ce în ce mai bine făcute pentru că este utilizată inteligența artificială. Apoi avem ofertele last minute care vin la pachet cu presiunea de a plăti pe loc ca să nu-ți pierzi locul și prin aceste concursuri false pe care ei le promovează în mediul online, prin care poți să câștigi poate o vacanță gratuită sau să ai o super reducere și nu în ultimul rând mesajele pe care le trimiți pe mail sau pe rețele sociale au link-uri care odată accesate pot chiar infecta telefonul sau calculatorul.
0: Foarte important de menționat că am văzut cât de mult au evoluat și hackerii în ultimii ani. Foarte multe pagini ale agențiilor de turism clonate, care seamănă izbitor sau chiar identic cu paginile originale și atunci, bineînțeles că ne punem întrebarea cum ne dăm seama dacă am intrat pe site-ul agenției respective sau este vreun site clonat de hackeri.
1: În primul rând, trebuie să ne uităm la ce vine după www, adică URL-ul, da? Care este adresa site-ului. Dacă este o adresă care mi se pare și nouă suspectă și nu are nicio legătură cu agenția de turism reală, asta este un prim semnal de alarmă. Un alt semnal de alarmă ar fi chiar prețul. Dacă o cazare de 5 stele costă cât o cameră la un motel de la marginea orașului, deja ceva nu este în regulă și ar trebui să ne punem un semn de întrebare. Lipsa recenziilor, iară, deși acum foarte mulți atacatori chiar creează recenzii false cu ajutorul inteligenței artificiale. Dar e foarte important să căutăm mai multe surse de unde să aflăm informații despre cazarea respectivă. Și nu în ultimul rând, metoda de plată. Dacă, spre exemplu, se poate face doar plata prin aplicații mai puțin cunoscute de banking sau chiar prin criptomonede, asta iar este un semnal de alarmă.
0: Ce putem face în cazul în care, din neatenție, din greșeală sau pur și simplu pentru că am crezut că chiar așa e, am picat în plasă?
1: Da, aici este momentul în care ar trebui să nu intrăm în panică. Dacă deja suntem victimele unei astfel de scheme sau unei astfel de fraude, noi avem niște recomandări pe care vi le facem. În primul rând, trebuie să contactați banca, dacă deja ați făcut o plată. Contactați banca, poate reușiți să blocați tranzacția respectivă sau să vă blocați cardul. Ulterior, în funcție de gravitatea situației, bineînțeles, trebuie să raportați și la PNRISC, la Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică, platforma DNSC-ului, sau dacă chiar sunteți sceptici când găsiți o astfel de platformă, verificați blacklist-ul DNSC, este așa zisa lista noastră neagră, unde puteți să introduceți un link, să vedeți dacă pagina respectivă este marcată ca fiind suspectă sau o pagină care de fapt este falsă. Și e foarte importantă raportarea. O raportare făcută rapid poate ajuta chiar la blocarea site-urilor înainte să mai păcălească și alți oameni și poate contribui la recuperarea eventualelor prejudicii.
0: Mulțumesc! Mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații și recomandări! Mergem mai departe. Acum China reacționează după acuzațiile lui Donald Trump de interferență la alegeri. Sunt pure invenții. Nu avem niciun interes în alegerile din Statele Unite, este poziția Ministerului de Externe de la Beijing. Nu există nicio dovadă. China respectă principiul de non-intervenție în afacerile altor state. Donald Trump a lansat acuzațiile în prime time ieri seară în timp și spunea că Casa Albă a declasificat documente ale serviciilor secrete despre care președintele susține că îi dovedesc acuzațiile. Trump susține că guvernul chinez deține datele a 220 de milioane de alegători americani, că aproape 300 de mii de non-cetățeni americani apar pe listele de votanți, că aparatele de vot electronic sunt expuse la hackeri și că mai multe țări străine au încercat să schimbe rezultatele. Liderul de la Casa Albă cere Congresului să adopte numai decât proiectul de lege prin care americanii sunt obligați să prezinte o carte de identitate cu o fotografie pentru a vota la alegeri. Mai multe televiziuni importante din Statele Unite au ales să nu transmită în direct mesajul președintelui sau l-au întrerupt, punând la îndoială veridicitatea acuzațiilor. Trump cere acum ca licențele acestor televiziuni să fie revocate.
2: I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation, and foreign interference. Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you. Starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible. Hundreds of millions of U.S. voter files are in the hands of foreign governments. Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls. And yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship, and tens of millions of ballots floating aimlessly through the mail. One example of the insanity, California's recent election for mayor of LA and governor was held on June 2nd. It was just completed a few days ago on July 10th. Took a month to count the votes. I wonder what they were doing. This is worse than any third world country. To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives, and demand that they pass the Save America Act without delay.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
6: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
7: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
6: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
7: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
6: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
7: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
6: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
7: Din câte știu, se va face o sesiune...
6: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
7: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
6: inclusiv
7: asta.
6: Legea salarizării?
7: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
6: tocmai
7: dureros.
6: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, pe la 12:30.

0: Digi Spania a debutat pe bursele de valori spaniole. Listarea are loc după finalizarea ofertei publice inițiale, care a evaluat subsidiara din Spania, Digi Communications, la aproape 1,7 miliarde de euro.
1: Listarea Digi Spain are loc în urma finalizării ofertei publice inițiale, prin care au fost atrase aproximativ 287 de milioane de euro. Valoarea ofertei poate crește până la 330 de milioane de euro dacă este exercitată opțiunea de supraalocare pusă la dispoziție de Digi România, care permite vânzarea unui pachet suplimentar de acțiuni. Fondurile atrase prin majorarea de capital vor susține strategia de creștere pe termen lung a companiei, inclusiv dezvoltarea în continuare a infrastructurii proprii de telecomunicații și extinderea bazei de clienți. Prețul ofertei a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune, ceea ce se traduce printr-o capitalizare bursieră inițială a Digi Spain de aproximativ 1,66 miliarde de euro. La debutul tranzacționării, acțiunile au fost cotate la 6 euro, cu aproximativ 7% peste prețul stabilit în oferta publică inițială.
2: This moment marks more than 18 years of our operations in Spain. But it feels like a beginning and a new chapter. And today we also welcome new group of supporters in our activity, in our operations. These are, of course, the investors on the Spanish Stock Exchange. And we sincerely hope that we'll do our best to create value for them, for our shareholders, for customers, and of course for all our partners.
3: Podemos decir que hoy la red de fibra más rápida de España llega a la bolsa. La salida a bolsa es un paso muy natural dentro del plan de negocio que tenemos en España, reforzado ahora por la inversión de un grupo importante de inversores, apoyo que prácticamente y que con su apoyo prácticamente pues refuerzan prácticamente nuestra convicción de seguir con nuestro plan industrial a largo plazo. Y le vemos como un voto de confianza para los éxitos que hemos conseguido hasta ahora, ¿no?
1: În urma finalizării ofertei, Digi Communications, prin intermediul Digi România, deține în continuare aproximativ 80% din capitalul social al Digi Spain și păstrează controlul asupra companiei. Digi Spain este în prezent principalul motor de creștere al Digi Communications. În primul trimestru al anului, veniturile sale au crescut cu peste 16%, la 252,2 milioane de euro, iar profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare este de 50,6 milioane de euro. În ritm anualizat, veniturile sale depășesc deja 1 miliard de euro, după ce a încheiat anul 2025 cu 929 de milioane de euro. Rețeaua proprie de fibră optică a companiei acoperă 14,2 milioane de gospodării, iar ținta pe termen mediu este de 21 de milioane. Pentru anul 2026, Digi Spain estimează venituri cuprinse între 1,04 și 1,08 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere anuală între 11,9 și 16,8% comparativ cu 2025, susținută de extinderea continuă a bazei de clienți și de investițiile în infrastructura proprie de telecomunicații. În prezent, Digi Communications este prezentă pe piețele de telecomunicații din România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Marea Britanie.
0: Inundațiile fac propăd în Texas în urma ploilor torențiale care au lovit statul american la începutul acestei săptămâni. Cel puțin 2 oameni au murit, iar alți 230 au fost salvați de serviciile de intervenție. Și vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Guvernatorul Texasului a declarat stare de urgență pentru mai bine de 20% din suprafața statului. Peste 2,5 milioane de oameni se află în zone cu risc de inundații. Nivelul apelor a crescut în unele zone și cu 10 metri în mai puțin de 2 ore. Cele două decese înregistrate până în prezent, un bărbat și o femeie, au fost înghițiți de ape în timp ce se aflau la volan. Oamenii sunt instruiți să evite deplasările cu mașinile și să evacueze dacă locuiesc în zone joase. Peste 125 de drumuri au fost afectate de inundații. Meteorologii avertizează că vremea extremă se va prelungi pe durata sfârșitului de săptămână. 135 de oameni au murit în urma inundațiilor care au lovit Texasul.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 17 iulie 1917. Schimbare de nume. Familia regală a Marii Britanii și-a schimbat numele ca să facă uitată originea sa germană. Decizia a fost luată în primul război mondial, când Germania era inamicul UK. Astfel, regele George al V-lea a schimbat numele dinastiei din Saxa-Coburg-Gotha, numele familiei soțului reginei Victoria, în Windsor, numele unui vechi castel regal. De asemenea, membrii familiei regale au renunțat și la titlurile nobiliare germane, iar rudele din Germania au rămas fără titlurile britanice. Schimbarea este în vigoare. 17 iulie 1945. Împărțirea lumii. Winston Churchill, Harry Truman și Joseph Stalin s-au întâlnit la Potsdam, în zona de ocupație sovietică din Germania, ca să decidă noua ordine mondială după război. În timpul acestei conferințe s-au plantat semințele războiului rece. Tensiunile dintre cei trei lideri erau clare, mai ales că URSS ocupase deja Europa de Est cu forța. La Potsdam s-a decis divizarea Germaniei în patru zone de ocupație, trasarea unor noi granițe pentru Germania și Polonia, dar și denazificarea societății germane. 17 iulie 2014. Victime nevinovate. Un avion al Malaysia Airlines a fost doborât de militarii ruși deasupra estului Ucrainei. 298 de oameni au murit când aeronava a fost distrusă de o rachetă Buk. Bucățile avionului, care făcea cursa MH17 între Olanda și Malaysia, au căzut într-o zonă controlată de rebelii proruși. Majoritatea pasagerilor erau cetățeni olandezi. Anchetatorii internaționali au refăcut în detaliu ultimele minute ale MH17. În 2022, doi ruși și un ucrainean au fost condamnați în absență pentru doborârea avionului.
0: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple. Mulțumesc. Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
3: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
2: mai au medici emoții?
3: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
2: Simplu vi se pare dumneavoastră.
3: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă, este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo... Nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod
4: nici cu
3: toată lumea.
4: Nici cu prietenii lumea. Nu avem aceeași
3: n-ai cum,
4: relație.
3: Na, și atunci nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: 17, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată pentru început principalele subiecte. Tensiuni și negocieri intense pe legea salarizării. România este pe cale să piardă sute de milioane de euro din PNRR, iar sindicatele amenință cu greva generală. Astăzi sunt discuții la Cotroceni pe acest subiect. Toate detaliile imediat. Incendii devastatoare în Spania. Cel mai rău este în regiunea Zaragoza, unde 12.000 de hectare au fost mistuite de flăcări, 700 de oameni au fost evacuați și zeci de clădiri distruse. China reacționează după acuzațiile lui Donald Trump de interferență în alegerile prezidențiale din 2020. Sunt pure invenții. Nu avem niciun interes, este poziția Ministerului de Externe de la Beijing. Detalii pe larg în jurnal. Începem. Discuțiile pe noua lege a salarizării s-au mutat la Palatul Cotroceni. Sute de milioane de euro sunt sub semnul întrebării, după ce reforma promisă de 2 ani de zile aduce mai mult scandal decât consens între partidele fostei coaliții de guvernare. În plus, sindicatele amenință cu mari proteste din cauza aceleiași legi. Sănătatea va fi luni în grevă de avertisment timp de 2 ore, între 9 și 11, și sunt negocieri în aceste ore cu partidele pentru a stinge conflictul. De cealaltă parte, la Cotroceni au fost chemați de consilierii președinte, dintelui fostul ministru social-democrat Florin Manole și actualul ministru al muncii Dragoș Păslaru, în încercarea de a găsi o soluție comună. Detalii are colega mea, Emma Stoica. Urmărește toate aceste discuții. Te ascultăm, Emma.
1: Legea care ar fi trebuit să elimine inechitățile din sistemul public de salarizare pare să le accentueze, spun cei din sindicate, analizând proiectul inițial discutat și ceea ce au vorbit la Ministerul Muncii cu actualul ministru Dragoș Păslaru. Este un proiect de lege pe care România trebuia să-l finalizeze încă din 2024, însă alegerile electorale pe care le-am văzut din țara noastră a amânat momentul. Florin Manole a lucrat la acest proiect până în momentul în care Partidul Social Democrat a ieșit de la guvernare, el a rămas moștenire către actualul ministru al muncii interimar, Dragoș Păslaru. Cea mai mare nemulțumire din partea sindicatelor și problema cea mai mare pe care o are România este în privința modului în care vor fi salariile după această lege, pentru că ea ar trebui să elimine inclusiv dintre sporurile pe care le știm în administrația publică, cea care a dus la creșteri de salarii, însă acestea sunt artificial gândite, spun cei din actualul executiv, pentru că nu vorbim despre un salariu de bază, ci de sporuri care au fost introduse peste legea inițială. Și, odată cu această lege, ar trebui să se elimine o mare parte, iar cei din sindicate spun că salariile ar putea să scadă și cu 50%. E drept, nu scad oficial în momentul în care oamenii rămân cu salariul, însă acestea nu vor mai crește ani de zile până în momentul în care se ajunge la salariul pe care îl au odată cu eliminarea sporului. Pentru a înțelege exact, de exemplu, dacă o persoană are 2000 de lei și sporuri de încă 600 de lei, dacă acestea vor fi eliminate, ea va rămâne cu 2600 de lei, însă salariul nu va crește până în momentul în care va ajunge etapizat la suma respectivă odată cu modificarea legii an de an. Este unul dintre principalele lucruri care ne mulțumesc sindicatele, este motivul pentru care vedem proteste anunțate, este motivul pentru care legea încă nu este gata. Vor cei din actualul executiv să ofere undeva la 12 miliarde de lei anvelopa pentru întreaga lege, socialdemocrații cel 30 de miliarde de lei, bani care, spune Ilie Bolojan, nu există în bugetul statului în acest moment, motiv pentru care vedem că legea nu a trecut nici de guvern, nici de parlament, încă se dezbate. Ar trebui să fie gata în această vară, dacă nu, vom pierde 770 de milioane de euro bani din PNRR și, de asemenea, reforma nu va mai fi făcută.
0: Emma, mulțumim! Pompierii spanioli luptă simultan cu 3 incendii mari de pădure. Imagini dramatice vin din zona Zaragoza. 12.000 de hectare mistuite de foc, 700 de oameni evacuați și 10 de clădiri distruse. Complicat este și incendiul izbucnit lângă Madrid și aici sunt sute de oameni evacuați, inclusiv 80 de copii dintr-o tabără. Care este situația? Ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică.
2: Bun găsit în zona Zaragoza. Erau aseară 7500 de hectare de pădure mistuite de foc, iar bilanțul s-a modificat. În numai 12 ore este de 12.000 de hectare, cel puțin. Este un perimetru de 60 de kilometri pe care pompierii încearcă să-l țină sub control. Este flacără activă. Sunt 700 de oameni care au fost evacuați din 5 localități. Așteaptă cu sufletul la gură vești de la pompierii. Oricum, ei cu siguranță vor petrece încă o noapte departe de casă. Sunt mesaje și informații că sunt zeci de locuințe, zeci de clădiri care au fost distruse de foc. Este o situație complicată și în zona Madridului. Aici este un incendiu care tot așa de câteva ore a ars 1000 de hectare de pădure. Două sate au fost evacuate, două localități. Este vorba de 200 de persoane, inclusiv 80 de copii care se aflau într-o tabără în acea zonă. Este o zonă foarte dens populată, de aceea sunt puse la dispoziție foarte multe mijloace pentru a stinge acest incendiu. Sunt sute de pompieri deja detașați și 28 de avioane și elicoptere speciale care încearcă să stingă focul. Este o situație complicată și în Guadalajara, însă acolo este o zonă mai puțin populată. 200 de oameni din două localități au fost evacuați și aici, ce aici, în numai câteva ore au ars 1500 de hectare de vegetație și pădure.
0: Informație de ultimă oră acum la Digi24. Criminalul din București care și-a ucis mama, fratele și sora în urmă cu 2 ani a fost condamnat la închisoare pe viață și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Tripla crimă a avut loc în casa în care cei 4 stăteau. Toate informațiile vin chiar acum de la colega mea Ioana Cornev. Te ascultăm, Ioana.
3: Bun găsit! Magistrații de la Curtea de Apel București au respins apelul și asta înseamnă că decizia rămâne definitivă. Bărbatul acuzat de omor va face închisoare pe viață după uciderea mamei și fraților săi. Potrivit anchetatorilor, această triplă crimă s-a întâmplat pe fondul unor neînțelegeri mai vechi din familie. Se pare că relația din familie era destul de afectată. Ar fi existat nenumărate apeluri la 112 înainte de comiterea acestor crime și chiar s-ar fi făcut demersuri pentru obținerea unui ordin de protecție. Spun procurorii că totul s-a întâmplat pe data de 5 august 2024, atunci când acest bărbat și-a ucis pe rând membrii familiei, începând chiar cu mama sa și apoi și-ar fi ucis cei doi frați, la intervale diferite însă, deși totul s-a întâmplat în locuința acestora. Imediat după atacuri ar fi încercat să șteargă urmele, ar fi curățat locuința în speranța că va ascunde probele. Apelul la 112 s-a făcut abia a doua zi, chiar de către fratele criminalului care a spus polițiștilor că nu poate să dea de familia sa. Atunci au intrat forțele de ordine în casă și au descoperit trupurile neînsuflețite.
0: Ioana, mulțumim! Captură de țigări în Vama Giurgiu. Polițiștii de frontieră au descoperit într-un microbuz aproximativ 28.000 de țigarete fără documente de proveniență, ascunse în cutii de suc. Mașina era condusă de un cetățean bulgar care voia să ajungă în Germania. Detalii vin chiar acum de la colega mea, Elena Alexandru.
4: Bun găsit tuturor! Polițiștii de frontieră din Giurgiu au oprit în trafic în zona punctului de trecere a frontierei un microbuz înmatriculat în Bulgaria. Acesta era condus de un cetățean de bulgar în vârstă de 51 de ani. În momentul în care a fost verificată marfa pe care acesta o transporta, polițiștii de frontieră au descoperit peste 1380 de pachete de țigări de contrabandă ascunse în cutii de băuturi răcoritoare. Întreaga marfă a fost confiscată, iar pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal pentru contrabandă cu țigări.
0: Tinerii dați dispăruți după ce au plecat într-o excursie pe Transalpina au fost găsiți tefer de salvamontiști. Se aflau în zona unui baraj aflat la o oră de Hunedoara, într-o zonă fără semnal. Familia i-a dat dispăruți după ce nu au mai răspuns la telefon. Primim toate informațiile chiar acum de la Bianca Venter.
5: Bun găsit, cei doi tineri în vârstă de 28 și 36 de ani au fost găsiți după aproape două zile de căutări, după ce au plecat într-o excursie pe Transalpina cu cortul, iar părinții nu au mai reușit să ia legătura cu ei. Cei doi au fost găsiți acum de către salvamontiști în județul Hunedoara, în zona barajului Gura Apelor, teferi în siguranță, dar într-o zonă fără semnal. Vă reamintesc că tatăl tinerei a alertat autoritățile și a anunțat dispariția celor doi după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiica lui, dar nici cu soțul acesteia, încă de miercuri după amiază. Atunci tânăra i-a spus tatălui că urmează să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara, însă polițiștii i-au căutat și acolo și nu au fost găsiți. Ulterior au fost verificate camerele de supraveghere din județ și au fost văzuți în orașul Călan miercuri la ora 15, iar la ora 16 au fost văzuți în parcarea unui magazin din municipiul Hunedoara. Acum cei doi au fost găsiți teferi și în siguranță, însă autoritățile atrag atenția tuturor turiștilor care își planifică să meargă în drumeții pe munte, să anunțe înainte familia despre traseul ales, dar și ora la care estimează că se vor întoarce.
6: Echipele de salvare montană au ieșit în zona alpină, nu știam în care sector al Transalpinei, Voineasa, Sebe sau Voineasa, Rânca, și-ar fi făcut excursia, am făcut verificări, am căutat corturi, am căutat mașini care s-ar putea să fie în proximitatea drumului și unde ar putea să fie cei doi. Apoi a apărut această informație că au fost văzuți în magazinul din Hunedoara și ne bucurăm că totul a avut un final fericit, iar dacă trebuie să tragem o concluzie din astfel de cazuri, este că totdeauna este bine să informăm pe cineva despre ce traseu vrem să facem, care sunt timpii pe care sau care sunt sectoarele de drum pe care vrem să le parcurgem și în câte zile, astfel încât într-o anumită situație echipele de salvare să aibă o arie de căutare mai restrânsă și astfel să poată să intervină mult mai repede.
0: Criza de personal din spitale se adâncește, deși sistemul sanitar ar avea nevoie de 30.000 de angajați. Există un memorandum pentru deblocarea posturilor în cazul a peste 7.000 de angajări. Dar nici pentru acestea, Ministerul de Finanțe nu are bani, așa că nu a fost aprobat. Colega mea, Carla Tănasie, ne spune ce conține memorandumul și cum am ajuns ca spitalele să suspende activitatea în saloane, tocmai din lipsă de personal.
7: Bun găsit! Să vedem mai întâi ce conține memorandumul care în acest moment este pe masa guvernului. Ar trebui deblocate posturi pentru 1930 de medici, pentru 2943 de asistenți medicali, de asemenea pentru infirmieri și brancardieri ar trebui 2254 de posturi să fie deblocate. Vorbim însă și de alte categorii de personal, cum ar fi biologi, farmaciști, fiziokinetoterapeuți, dar și 59 de posturi pentru cercetători. Și sunt blocate angajările în sistemul de sănătate și nu numai, încă din 2023, și sunt trei guverne care au perpetuat acest lucru. Iată că în 2023 guvernul Ciucă începe înghețarea generală a angajărilor la stat, continuă mai departe guvernul Ciolacu în 2024, însă atunci au mai fost făcute excepții pentru a fi derogări și a fi făcute angajări în sănătate, însă tot guvernul Ciolacu în 2025 din nou dă acea ordonanță pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Și din nou angajările sunt blocate, iar guvernul Bolojan continuă acest lucru și menține restricțiile și sistemul derogărilor prin memorandum. Ce s-a întâmplat între timp este că din spitale a plecat personal. Vedem că astăzi vorbim despre Spitalul de Copii Marie Curie, care anunță că a cerut DSP București suspendarea a 5 paturi din secția de terapie intensivă nou-născuți, pentru că nu mai este personal suficient și nu se pot face angajări.
8: Adela a ajuns cu copilul la București de la Craiova. Transferul a fost amânat câteva zile pentru că nu erau paturi libere.
9: În această secție sunt direcționați copii din toată țara. Noi cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența.
8: În secție e mereu forfotă. Asistentele aleargă de la un salon la altul. Se termină o perfuzie, pornește o alarmă. Unui copil îi scade saturația, altuia tensiunea.
9: Nu fac față. Sunt prea puține. Au grijă de foarte mulți copii în același timp.
10: O asistentă se ocupă chiar și de 4-5 copii. 4-5 copii, dintre care poate să fie 2-3 sau chiar 4 intubați, ceea ce este foarte greu pentru noi.
8: 7 asistente au plecat din secție dintr-un total de 50. Unele au intrat în concediu de maternitate, altele s-au îmbolnăvit, ori și-au dat demisia. Din această cauză, conducerea Spitalului Marie Curie a cerut Direcției pentru Sănătate Publică să închidă temporar 5 dintre cele 27 de paturi. 5 paturi mai puțin înseamnă 5 copii care nu vor putea fi primiți. În așteptare sunt deja 15.
11: Dar în ziua în care am dea 5 locuri, vor fi 5 locuri mai puțin, s-a încheiat. Și se întâmplă în scurtă vreme. Noi am construit o clădire tocmai pentru aceia care nu aveau locuri, tocmai pentru aceia care mureau pe listele de așteptare. Ori noi ar trebui să discutăm acum ce vom face când sunt gata, cu cine le vom deschide.
8: Criza de personal este în spitalele din toată țara. Guvernul ar trebui să aprobe prin memorandum peste 7.000 de angajări în sănătate. Doar că, din informațiile Digi24, Ministerul Finanțelor nu și-ar fi dat acordul din lipsă de bani.
0: Aproape 180 de ani de închisoare, atât au primit împreună ca pedeapsă cei care se fac vinovați de prăbușirea podului Morandi din Genova. Asta a stabilit justiția italiană la 8 ani de la tragedia în care au murit 43 de persoane, inclusiv un român.

0: Vorbim despre cea mai mare catastrofă rutieră care a avut loc vreodată în Italia. Corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu, a urmărit tot procesul și vine cu detalii.
1: 32 de persoane au primit condamnări în acest dosar, un dosar fără precedent în Italia. Este vorba despre angajații ai societății care avea în concesiune această porțiune de drum, despre angajații ai firmei care ar fi trebuit să se ocupe de mentenanța sa, dar și despre angajați din Ministerul Transporturilor. Principalul vinovat în acest caz a fost găsit chiar șeful societății care avea în concesiune porțiunea de autostradă. El a primit peste 12 ani de închisoare. De altfel, el se află deja după gratii pentru că a mai fost condamnat într-un alt dosar, după ce un autocar s-a răsturnat în 2013 tot pe o porțiune de autostradă, dar în altă zonă din Italia, și judecătorii au stabilit că balustrada de siguranță nu a fost bine întreținută. Și de această dată, spun judecătorii, a fost vorba despre probleme în mentenanță. Firma nu a făcut la timp controalele, nu le-a făcut temeinic și nici reparațiile care ar fi trebuit să fie făcute nu au fost efectuate. Un pilon din acest pod s-a rupt, practic, și a tras după el în abis și cam 200 de metri de drum. Acolo se aflau 10 de mașini, 43 de persoane și-au pierdut viața atunci, în 2018. Ancheta a durat 4 ani, alți 4 ani s-a desfășurat procesul care acum, iată, în primă instanță a fost finalizat, însă avocații acuzaților au declarat deja că vor depune recurs. Printre persoanele care și-au pierdut atunci viața a fost și un șofer de tir român. Anchetatorii au stabilit însă că în camionul acestuia se aflau droguri pe care le transporta pentru mafia italiană.
0: Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Debitul apei este de 3 ori mai mic decât cel înregistrat anul trecut. Previziunile, cel puțin pe următoarele zile, sunt și mai sumbre. Colegul meu, Sebastian Boldea, este pe faleza de la Giurgiu și ne spune care este acum situația acolo.
2: Bun găsit, am ales special acest loc de pe faleza Giurgiu pentru a vedea exact care este nivelul actual al apei, pentru că pe acel perete din spatele meu se vede unde ajunge apa în mod normal, iar acum vedem Dunărea cu aproximativ 3-4 metri mai jos decât este în mod normal. Un nivel insuficient pentru ca embarcațiunile de la mal să poată să plutească. Aceasta de lângă mine, spre exemplu, ne indică faptul că apa are un nivel de aproximativ 90 de centimetri, unul mult prea mic pentru ca ea să poată să plutească, motiv pentru care în prezent este eșuată la mal. Debitul Dunării este în prezent de aproximativ 1700 de metri cubi pe secundă. Un debit mai redus s-a înregistrat abia în anul 1985, în momentul în care debitul era de aproximativ 1400 de metri cubi pe secundă, iar pentru a ne face o diferență, pentru a înțelege exact cât este de gravă această situație, anul trecut, exact în aceeași perioadă, debitul Dunării era de 4700 de metri cubi pe secundă. Inclusiv la vecinii Bulgaria sunt probleme din această cauză, s-au format tot felul de plaje sălbatice, iar tot ceea ce ține de traficul navigat pe apă este în pericol. Inclusiv localnicii care au terenuri agricole au fost anunțați ca în această perioadă să nu folosească sistemele de irigații conectate la Dunăre, asta pentru că inclusiv în zilele următoare acest nivel s-ar putea să scadă, cel puțin până luni, în momentul în care vor începe și ploile, iar debitul Dunării este previzionat pentru începutul săptămânii viitoare să urce la aproximativ 1900 de metri cubi pe secundă.
0: Iar meteorologii anunță noi alerte de vreme extremă în țară. În vestul și sudul țării este în vigoare un cod galben de caniculă și în același timp, în mai multe județe din țară, sunt așteptate furtuni puternice. Iar de săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea cu mai bine de 10 grade Celsius.
3: Când vorbim pentru ziua de astăzi, până în această seară, de un cod galben cu precădere zona de munte, dar și nordul și estul Olteniei, nordul Munteniei, sud-vestul și estul Transilvaniei. Pe secvențe scurte de timp sau prin acumulare putem să consemnăm 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. În același timp vorbim și de o vreme caniculară, pentru că până sâmbătă vorbim de un cod galben. Avem sâmbătă dimineață la ora 10, ce vizează județe din partea de vest, nord-vest și sud a țării, inclusiv municipiul București. Temperaturi situate între 34-37 de grade, nopți tropicale cu minime între 20 până la 22 de grade. Răcirea se va resimți de marți-miercuri. Vom scădea la valori 21 până la cel mult 25-26 de grade.
0: Deși au costat aproape 100 de milioane de lei și au fost cumpărate din fonduri europene, pubelele inteligente din sectorul 2 au ajuns simbolul unui sistem blocat. Acestea stau sigilate de mai bine de un an și sunt înconjurate de gunoaie, iar locuitorii suportă zilnic mirosul și mizeria. De ce nu funcționează investiția? Ne spune colega mea Cezara Scutari.
4: Bun găsit! Sectorul 2 colcăie de gunoaie. Aceste containere inteligente cu pubele de diferite culori pentru colectare selectivă sunt nefuncționale de mai bine de un an. Acum sunt sigilate și în continuare oamenii lasă gunoaie lângă ele. Deșeurile se acumulează în timp, nu sunt ridicate de operatorul de salubritate și mirosul este insuportabil. Am vorbit cu unii locatari, spun că inclusiv știu situații în care unii oameni au primit amenzi pentru că au lăsat aici cutii de la colete cu inscripția numelui și adresei respective. De altfel, aceste containere au fost sigilate pentru că pentru activarea mecanismului de colectare selectivă din ele era nevoie de desemnarea unui nou operator de salubritate, ceea ce încă nu s-a întâmplat. Contractul a fost semnat în mai 2023, prețul era de 84 de milioane de lei la care s-a adăugat TVA de 15,9 milioane de lei. Prin contract s-au achiziționat 1000 de pubele și 46 de mașini specifice activităților de salubrizare obținute cu finanțare europeană. Am cerut și o reacție legată de situația acestor pubele, ce se va mai întâmpla cu ele. Această
5: Am informat și avertizat asociațiile de proprietari că modulele nu sunt funcționale, strângem zilnic gunoiul, dar sigur că sunt persoane care încă nu cunosc aceste lucruri, încă aruncă și un efort continuu de a menține zonele salubre. Am lansat procedura de licitație pentru atribuirea unui nou contract de salubritate. În acest moment procedura este în curs.
0: Este scandal la Timișoara din cauza jocurilor de noroc. Planul autorităților de a muta toate sălile de jocuri într-o singură zonă a orașului a stârnit revolta locuitorilor din cartierul vizat. Oamenii spun că zona se va transforma într-un adevărat Las Vegas. Proiectul este în dezbatere publică. Detalii are colegul meu Mihai Vălușescu.
6: Bun găsit tuturor! La Timișoara, autoritățile locale nu vor să interzică total jocurile de noroc, aleșii vor să le mute pe toate într-un singur loc și anume într-un cartier din partea de sud-vest a Timișoarei. Zona a căpătat deja neoficial numele de Las Vegas, ceea ce stârnește nemulțumirea locuitorilor de acolo. Proiectul care stabilește regulile de funcționare a acestor săli de jocuri în noua zonă se află acum în dezbatere publică, iar locuitorii cartierului au protestat în fața aleșilor locali la o dezbatere care s-a lăsat cu scântei. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de propunere și au transmis administrației locale că nu doresc ca zona în care locuiesc să devină cartierul în care se concentrează toți operatorii de jocuri de noroc. La rândul lor, operatorii cer autorităților o perioadă de tranziție pentru această mutare. Dacă proiectul va fi adoptat în această formă, locuitorii din zona vizată deja pentru mutarea jocurilor de noroc spun că vor acționa în judecată autoritățile locale și vor cere anularea viitoarei hotărâri de Consiliul Local în instanță.
0: În momente de panică pe litoral, în stațiunea Venus, un șarpe de 1,5 metri a fost surprins cum umbla nestingherit printre șezlonguri, chiar la primele ore ale dimineții. Jandarmii au intervenit de urgență și au reușit să prindă reptila, care a fost eliberată în siguranță. Consumul de alcool în rândul tinerilor a crescut semnificativ în ultimii 3 ani. Un studiu internațional care a chestionat peste 30.000 de persoane schimbă complet imaginea despre generații. Cine consumă cea mai mare cantitate de alcool, dar și care este cea mai cumpătată generație? Ne spune colega mea, Maria Coman. Te ascultăm, Maria.
7: Bine v-am găsit! De departe, cei mai mari consumatori rămân milenialii, adică cei născuți între 1981 și 1996. Potrivit studiului, 81% dintre ei au consumat alcool în ultimele 6 luni și sunt acum generația cu cea mai mare rată de alcool. Pe locul al doilea se află generația X, adică cei născuți între 1961 și 1980, cu o rată de consum de 77%. În top a urcat și generația Z, adică cei născuți între 1996 și 2015. 74% dintre tineri au declarat că au băut alcool în ultimele 6 luni. Consumul în cazul lor a crescut cu aproape 10% în ultimii 3 ani. Pe ultimul loc, generația care și-a redus drastic consumul de alcool în ultimii 3 ani sunt baby boomers, adică persoanele cu vârsta de peste 62 de ani. Aproape 3 din 10 spun că nu au băut deloc în ultimele 6 luni. Potrivit studiului, media de consum a întregii populații adulte este de 76%. În România, consumul de alcool rămâne peste media europeană. Cele mai recente date arată că un român consumă în medie peste 12 litri de alcool pur pe an, în timp ce media Uniunii Europene este de 10 litri, iar aproape 35% dintre adulți declară că au episoade de consum excesiv de alcool cel puțin o dată pe lună. România se află printre țările europene cu cel mai ridicat consum de alcool, iar specialiștii avertizează că acest comportament continuă să reprezinte o problemă importantă de sănătate publică.
8: Maria, mulțumim! Festivalul Electric Castle și-a deschis porțile la Bonțida în Cluj. Peste 20.000 de oameni au petrecut

0: susținute de 21 Pilots și The Cure.
1: Suntem din Iași, venim din Anglia și pentru distracție ne place aici.
2: Foarte cald, dar fantastic. Deci nu plecăm de aici până duminică noaptea.
3: Ce dor ți-a fost de pe?
2: Foarte! Am fost anul trecut prima dată și e cel mai fain festival care am fost vreodată.
3: Am fost și anul trecut, a fost distracția vieții ei până atunci și am zis hai să venim și anul ăsta.
0: Distracția a continuat până târziu în noapte.
3: Pentru cei sensatori și pentru vibe-ul festivalului.
4: Superb! Vibe-ul superb, muzică foarte frumoasă, dar am găsit prieteni pe parcurs, un coleg de la București, un alt prieten din facultate, ne-am întâlnit cu toți aici, este absolut incredibil.
5: Am venit pentru Boschito! E super!
6: Ai venit pentru atmosferă, pentru vibe, pentru 21 Pilots.
0: Organizatorii se așteaptă ca numărul festivalierilor să ajungă la aproape 300.000 în cele 4 zile de festival.
7: Digi24 FM.
8: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal!
9: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
7: Digi24 FM.
10: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât a durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută mulți?
10: Scos din sărite.
7: Digi24 FM.

0: Informație de ultimă oră acum la Digi24, incident deosebit de grav la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate. Aplicațiile sunt blocate de aproape 3 zile, totul după ce un hacker a scos datele la vânzare pe internet. Și stăm de vorbă chiar în aceste momente cu domnul Cezar Borbuceanu, este expert în securitate la DNSC. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Domnule Borbuceanu, dacă ne auzim, vă reamintesc până atunci ce s-a întâmplat la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate, vorbind despre un atac cibernetic, aplicațiile nu funcționează de 3 zile aproximativ și foarte multe date din aplicații au fost scoase la vânzare de hackerii care se află în spatele acestui atac cibernetic. Foarte important de precizat. Vorbim despre foarte multe documente, foarte multe lucruri care au fost scoase la vânzare în urma acestui atac. Vorbim despre faptul că, în primă fază, potrivit informațiilor, ar fi fost o problemă tehnică, iar mai apoi s-a recunoscut faptul că este un atac cibernetic. Domnule Borbuceanu, ne auzim de această dată?
1: Bună ziua, Davaud!
0: Bună ziua! Haideți să vorbim puțin despre ce fel de atac vorbim.
1: E vorba de un atac asupra sistemelor informatice ale ANCPI-ului care, și a platformei care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. În momentul de față, mai multe informații suplimentare nu avem. Este o echipă din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezentă și acordă sprijin și suport celor de la ANCPI. Urmează în cursul zilei de astăzi, dacă nu mâine, să venim cu informații noi. Momentan, investigația este în curs și nu vrem să dăm mai multe detalii pentru a nu periclita analiza și investigația.
0: Dar când ați fost notificați de acest atac, domnule Borbuceanu?
1: Noi am fost notificați pe 14 iulie prin platforma PNRISC de către ANCPI.
0: Deci din ziua în care aplicațiile au fost blocate?
1: Absolut.
0: Ne puteți spune ce fel de date sunt scoase la vânzare de acești hackeri care au atacat cibernetic site-ul?
1: Noi nu am putea să spunem sau să confirmăm acest lucru. Cred că ar fi de datoria celor de la ANCPI să spună ce date au fost exfiltrate, dacă au fost exfiltrate. Noi, în momentul de față, doar asigurăm sprijin pentru echipele de acolo. Pe măsură, repede, ce vor apărea informații tehnice, noi vom emite și un comunicat de presă și vom reveni cu informații noi.
0: Foarte important, pentru că apar informații și aș vrea să ne spuneți dacă au început să fie șterse backup-urile disponibile ale site-ului, ale aplicațiilor, copiile de rezerve, ale sistemelor IT, pentru că înțelegem că ar fi apărut astfel de informații. Nu știm dacă sunt adevărate sau nu.
1: Momentan, repet, nu putem nici să confirmăm, nici să infirmăm. Urmează, repet, să venim cu informații noi pe măsură ce le validăm și le confirmăm. Momentan, repet, e o investigație în curs și nu am vrea să periclităm analiza și investigația pe care o au colegii noștri acolo alături de cei de la ANCPI.
0: Nu este prima instituție de stat vizată de atacuri cibernetice și, de altfel, am văzut în general că aceste atacuri devin din ce în ce mai dese și evoluează hackerii din spatele unor astfel de atacuri. Ce trebuie să știe instituțiile de stat, companiile, ce trebuie să facă pentru a se feri, pentru a preveni astfel de probleme?
1: În primul rând să aibă sistemele software actualizate și instruiască personalul, da, să aibă sisteme de backup, sisteme antivirus, anti-malware, să aibă personalul foarte instruit, foarte format, da, cu privire la aceste campanii de atac și, bineînțeles, să poată să aibă capacitatea sau infrastructura necesară care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor.
0: În astfel de situații, puteți depista cine se află în spatele atacurilor respective?
1: Momentan, în situația de față, nu ne putem pronunța, dar evident,
0: în general,
1: asta se încearcă.
0: Dar, în general, e greu sau e ușor să depistați persoanele sau hackerii din spatele unor astfel de atacuri?
1: Depinde foarte mult, pentru că aceste tipuri de atacuri sunt foarte complexe și sofisticate și primul lucru este punerea în funcțiunea infrastructurilor și ulterior găsirea celor vinovați prin cercetarea tehnicilor, eu știu, prin dark web sau prin informațiile pe care le oferim, dar în momentul de față ne interesează să mitigăm și să aducem situația la bună stare.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Borbuceanu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Mergem mai departe, acum tensiuni uriașe în Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Iranul se luptă pentru controlul asupra strâmtorii Ormuz. Pentru a șasea noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra sudului Iranului. Haideți să vedem imagini.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite susține că a lovit 10 de ținte militare iraniene, precum instalații de supraveghere de coastă, de apărare, antiaeriană și infrastructură navală. În același timp, pușcașii marini au verificat un petrolier din Golful Oman, suspectat că ar face parte din flota fantomă a Iranului. De la reimpunerea blocadei, forțele americane au redirecționat 3 nave, au urcat la bordul uneia și au imobilizat o alta. De cealaltă parte, televiziunea iraniană acuză Statele Unite că în cele mai recente atacuri au distrus 2 poduri din sudul țării și au ucis cel puțin 8 oameni și rănit alți 20. Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuwait, Bahrain, Iordania, Siria, Oman și Qatar. În Qatar, un copil a fost rănit de bucăți dintr-o rachetă interceptată.
1: And we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term and unfortunately we're forced to use it now. We won in Venezuela. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
2: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. And the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the memorandum of understanding that we struck with them. Specifically, in the memorandum of understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences.
0: Și discutăm despre subiect în minutele următoare cu domnul profesor Sergiu Mișcoiu. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Cum vedeți ultimele mișcări din Iran și ultimele declarații, mai ales din partea lui Donald Trump și din partea Casei Albe, prin purtătorul de cuvânt am văzut ce au declarat mai devreme. Pare că Donald Trump își dorește o amplificare a acestui conflict, nici de cum o rezolvare.
3: Ceea ce părea destul de limpede că se va întâmpla atunci când s-a încheiat acest armistițiu, că nu putem numi acord de pace, s-a și întâmplat. Acest acord în sinea sa a fost unul care nu a adus nimic pozitiv Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii au încercat să iasă cu fața sus din acest conflict, însă toate cercetările sociologice din America arătau că, de fapt, Donald Trump este văzut mai rău la finalul conflictului decât la începutul acestuia. Și de aceea Trump consideră că trebuie mers până la capăt, trebuie să schimbe strategia, trebuie să amplifice presiunea asupra Iranului și în același timp să obțină un control tactic asupra strâmtorii, neutralizând ceea ce a mai rămas din capacitatea de luptă a Iranului și practic marginalizând Iranul ca actor în regiune. Ceea ce nu a reușit Statele Unite să facă la începutul războiului, atunci când a lovit din plin și ne amintim cu cât a lovit Iranul, crede Trump că va reuși să facă acum cu un dozaj al atacurilor care, sigur, nu va ajunge probabil niciodată chiar la nivelul celor pe care le-a desfășurat în primăvară acestui an. Or, asta nu arată deloc bine din punct de vedere al strategiei și nici din punct de vedere al consecințelor.
0: Haideți să explicăm un lucru, pentru că foarte mulți dintre cei care se uită la noi, își pun această întrebare. De ce în continuare se atacă Statele Unite, atacă Iranul, Iranul atacă bazele americane din Golf ale Statelor Unite de acolo, în condițiile în care, declarativ, încă se discută, pare că vor să ajungă la o înțelegere. Lucrurile merg, din punct de vedere declarativ, pe o cale bună. Dar din punct de vedere faptic, nu vedem acest lucru. Unde apare ruptura dintre declarații și ce se întâmplă pe teren?
3: Niciodată declarațiile nu au reflectat ceea ce se întâmplă pe teren, asta a fost limpede la început. Și acum să ne amintim, atunci când a fost semnat acest acord, ambele părți s-au proclamat fără niciun fel de ezitare victoria totală. Nu a fost un acord în care una din părți să se recunoască înfrântă și să facă pași înapoi. Statele Unite au declarat că toate obiectivele au fost atinse și că Statele Unite sunt mai sigure, controlează mai bine comerțul mondial, sunt mai puternice. Iranul a spus, și ne amintim toate declarațiile care au fost făcute în adunări publice, că au înfrânt atacul celei mai mari puteri al planetei, luptând singur împotriva tuturor, pentru că sunt adevărat credincioși și, desigur, retorica musulmană șiită este foarte prezentă în discursul celor de la Teheran. Având în vedere acest fapt, niciuna dintre părți nu putea să lase lucrurile să se întâmple la voia celeilalte. Și era limpede că vor continua șicanările. Ceea ce nu era foarte clar era când vor escalada aceste șicanări, când pașii făcuți de fiecare dintre cele două părți va duce la o reluare a ostilităților. Se pare că acum suntem în acest moment în care ostilitățile sunt reluate și probabil că Iranul între timp, adică în perioada aceasta relativ scurtă, dar totuși poate suficient de lungă pentru obiectivele sale, a reușit să facă rost de o serie de componente militare pe care nu le avea în trecut, ceea ce îi dă o mai mare încredere. De aceea și sunt atacate, în primul rând, statele proxy ale SUA, statele petromonarhiile din Golf.
0: Da, care și chiar sunt amenințate cu atacuri și mai mari. Mă uitam chiar acum pe The Guardian. Este un articol chiar în acest sens că amenință Garda Revoluționară Islamică cu atacuri și mai zdrobitoare împotriva țărilor unde se află baze americane.
3: Da, și aceste atacuri Iranul le poate duce. Am văzut că Iranul poate lansa atacuri care își ating obiectivele în aceste țări și aceste țări au fost văduvite. Din punct de vedere al turismului este foarte clar că au pierdut mult. Din punct de vedere al prestigiului internațional, iarăși se confruntă cu probleme majore, iar Statele Unite ale Americii se confruntă cu o lipsă de legitimitate în regiune, fiindcă nu reușesc să apere țările din Golf, care sunt partenerii SUA.
0: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Sergiu Mișcău, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Scurtă pauză, acum revenim imediat.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
7: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
8: Da.
7: Aveai 107.
8: M-am ajuns la 160 kg.
7: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
8: exact.
7: Aparții.
8: Exact.
7: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
8: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șareman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că aveam mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
7: Adică mănâncă somon?
8: Nu, nu mănâncă somon acum, dar ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, da, sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
7: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
8: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
7: deci
8: foarte
7: curat. Deci ai renunțat la excese?
8: Toată lumea
7: la renunțat. Toată?
8: Toată lumea renunțat la excese pentru că peștele se împute de la cap.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: scene desprinse din filmele de groază într-o localitate din sud-vestul Chinei. Mai multe clădiri au fost rivite sub o alunecare de teren și vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se vede cum o bucată din versantul dealului se prăbușește pur și simplu peste o porțiune din oraș și mătură totul în cale. Alunecarea a avut loc la doar o oră după ce 60 de rezidenți au fost avertizați să-și evacueze locuințele. Mai mulți oameni au fost surprinși în timp ce reușesc să fugă în ultimul moment din calea mormanului de moloz, roci și praf. Cel puțin 9 oameni au fost scoși de sub dărâmături teferi. Autoritățile nu știu la aceste momente dacă mai există oameni îngropați sub ruine. Aproape 100 de angajați ai serviciilor de urgență și 200 de pompieri participă la operațiunile de salvare. Este o zi importantă pe plan politic în Marea Britanie. Partidul Laburist îl va confirma pe Andy Burnham în fruntea formațiunii, iar luni va prelua funcția de premier de la Keir Starmer. Supranumit Regele Nordului, Burnham se bucură de un sprijin covârșitor în partid. A primit 369 din 403 nominalizări ale deputaților laburiști, ceea ce i-a asigurat victoria fără competiție internă. În vârstă de 56 de ani, Burnham a mai candidat pentru conducerea partidului în 2010 și în 2015, dar a pierdut ambele alegeri. Luni, el va deveni al 59-lea prim-ministru al Marii Britanii. Scurtă pauză, acum de la Fix vă întâlniți la știri cu Andreea Brașovean. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
4: Este România altfel?
5: Decât ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
4: Corect.
5: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu. Ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
4: Ce înseamnă ni se repetă?
5: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
4: Poate asta este o specific românesc.
5: Nu e. Asta e ceva care pare impus. De afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
4: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
5: Trăim
4: cea mai bună perioadă a istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioadă a istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
5: Fără nicio discuție.
4: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
5: Doar, mi-am dat seama că trebuie... Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
4: Decât?
5: Decât alții. Și atâta tot.
4: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă?
5: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție, că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
4: Da.
5: Am luat și burghezia. Și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi, amintirea ne-o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general, se decantează.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
6: Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
5: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele. formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar majoritatea de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, aia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuș la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă, dă-l încolo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste, dar depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, Superliga începe cu supermeciuri. FCSB are duel de tradiție cu FC Argeș. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 14, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, vă dăm pentru început titlurile momentului. Ia amploare lovitura hackerilor de la Agenția de Cadastru. Datele furate au fost scoase la vânzare pe internet. De 3 zile toate tranzacțiile din România sunt blocate pentru că statul nu mai poate elibera cadastru. Imagini apocaliptice în Spania. 12.000 de hectare sunt misuite de foc în cel mai mare incendiu de vegetație din acest an. 700 de oameni au fost evacuați și zeci de clădiri au fost distruse. Vremea extremelor în acest weekend, meteorologii au prelungit alertele de căldură sufocantă și furtuni la umbră. Termometrele vor indica 37 de grade Celsius. Informație de ultimă oră la Digi24. Datele furate de la Agenția Națională de Cadastru au fost scoase la vânzare pe internet de către hacker. Situația este extrem de gravă. De 3 zile toate tranzacțiile imobiliare sunt blocate pentru că nu se eliberează extrasul de carte funciară și planul de cadastru. Teodora Chiuș vine cu mai multe informații. Teodora, te urmărim.
1: În momentul de față, adresele de e-mail ale instituției nu pot fi accesate, iar aplicația de cadastru și carte funciară nu este funcțională. Între timp, datele sunt vândute pe internet conform informațiilor publicate de Public Record. Conform aceleiași publicații, scurgerea de date de la ANCPI a fost scoasă la vânzare în urmă cu 3 zile, chiar după ce instituția a fost atacată cibernetic, iar platforma Etera a devenit nefuncțională. Vă reamintesc că nu este singura instituție vizată de hackeri în ultimele zile. A existat un incident cibernetic și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care a precizat că aplicația achiziții beneficiari privați utilizată în proiectele finanțate din politica de coeziune a fost ținta unui incident cibernetic și este indisponibilă. Reprezentanții DNSC au transmis că sunt în legătură cu cele două instituții pentru remedierea problemelor.
2: E vorba de un atac asupra sistemelor informatice ale ANCPI-ului și a platformei, care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. În momentul de față, mai multe informații suplimentare nu avem. Este o echipă din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezentă și acordă sprijin și suport. Am fost notificat pe 14 iulie prin platforma PNRISC de către ANCPI.
0: Ce trebuie să știe instituțiile de stat, companiile, ce trebuie să facă pentru a se feri, pentru a preveni astfel de probleme?
2: În primul rând să aibă sistemele software actualizate, să își instruiască personalul, da, să aibă sisteme de backup, sisteme antivirus, antimalware, să aibă personalul foarte instruit, foarte format, da, cu privire la aceste campanii de atac. Și, bineînțeles, să poată să aibă capacitatea sau infrastructura necesară care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor.
0: Pompierii spanioli luptă simultan cu 3 incendii mari de pădure. Imagini dramatice vin din zona Zaragoza. 12.000 de hectare au fost mistuite de foc, 700 de oameni au fost evacuați și zeci de clădiri distruse. Complicat este și în incendiul izbucnit lângă Madrid și aici sunt sute de oameni evacuați, inclusiv 80 de copii dintr-o tabără. Care este situația, acum ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică.
3: Bun găsit! În zona Zaragoza erau aseară 7500 de hectare de pădure mistuite de foc, iar bilanțul s-a modificat în numai 12 ore, este de 12.000 de hectare, cel puțin. Este un perimetru de 60 de kilometri pe care pompierii încearcă să-l țină sub control, este flacără activă. Sunt 700 de oameni care au fost evacuați din 5 localități, așteaptă cu sufletul la gură vești de la pompierii, oricum ei cu siguranță vor petrece încă o noapte departe de casă. Sunt mesaje și informații că sunt zeci de locuințe, zeci de clădiri care au fost distruse de foc. Este o situație complicată și în zona Madridului. Aici este un incendiu care tot așa de câteva ore a ars 1000 de hectare de pădure. Două sate au fost evacuate, două localități. Este vorba de 200 de persoane, inclusiv 80 de copii care se aflau într-o tabără în acea zonă. Este o zonă foarte dens populată, de aceea sunt puse la dispoziție foarte multe mijloace pentru a stinge acest incendiu. Sunt sute de pompieri deja detașați și 28 de avioane și elicoptere speciale care încearcă să stingă focul. Este o situație complicată și în Guadalajara, însă acolo este o zonă mai puțin populată. 200 de oameni din două localități au fost evacuați și aici, ce aici, numai câteva ore au ars 1500 de hectare de vegetație și pădure.
0: Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Debitul apei este de 3 ori mai mic decât cel înregistrat anul trecut. Previziunile, cel puțin pe următoarele zile, sunt și mai sumbre. Sebastian Boldea este acum pe faleza din Giurgiu și ne spune care este acum situația acolo și ce spun și autoritățile.
4: Bun găsit, am ales special acest loc de pe faleza Giurgiu pentru a vedea exact care este nivelul actual al apei, pentru că pe acel perete din spatele meu se vede unde ajunge apa în mod normal, iar acum vedem Dunărea cu aproximativ 3-4 metri mai jos decât este în mod normal. Un nivel insuficient pentru ca embarcațiunile de la mal să poată să plutească. Aceasta de lângă mine, spre exemplu, ne indică faptul că apa are un nivel de aproximativ 90 de centimetri, unul mult prea mic pentru ca ea să poată să plutească, motiv pentru care în prezent este eșuată la mal. Debitul Dunării este în prezent de aproximativ 1700 de metri cubi pe secundă. Un debit mai redus s-a înregistrat abia în anul 1985, în momentul în care debitul era de aproximativ 1400 de metri cubi pe secundă, iar pentru a ne face o diferență, pentru a înțelege exact cât este de gravă această situație, anul trecut, exact în aceeași perioadă, debitul Dunării era de 4700 de metri cubi pe secundă. Inclusiv la vecinii Bulgari sunt probleme din această cauză, s-au format tot felul de plaje sălbatice, iar tot ceea ce ține de traficul navigat pe apă este în pericol. Inclusiv localnicii care au terenuri agricole au fost anunțați ca în această perioadă să nu folosească sistemele de irigații conectate la Dunăre, asta pentru că inclusiv în zilele următoare acest nivel s-ar putea să scadă, cel puțin până luni, în momentul în care vor începe și ploile, iar debitul Dunării este previzionat pentru începutul săptămânii viitoare să urce la aproximativ 1900 de metri cubi pe secundă.
0: Mergem acum la Cotroceni să-l ascultăm pe Radu Burnete.
5: Și că în urma acestor consultări și discuții va reveni în fața partidelor cu o propunere. Vă aduc aminte că avem un guvern interimar care a jucat mai degrabă un rol de secretariat în aceste discuții. Ministerul Muncii va publica pe site cât de curând acest proiect. Las pe domnul ministru să vă dea mai multe detalii. Astăzi la Cotroceni, reprezentanții partidelor s-au întâlnit, le-au fost prezentate discuțiile din ultimele două luni, a fost o dezbatere tehnică despre ce este în acest proiect, urmând ca partidele să aibă câteva zile în care să analizeze ceea ce văd acolo, să poarte alte discuții cu sindicatele, cu familiile ocupaționale în interiorul partidelor și așa mai departe. Ne vom reuni din nou, cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, marți, cu reprezentanții partidelor, dar în prezența liderilor politici, pentru a încerca să tragem o concluzie sau pentru a încerca partidele să tragă o concluzie dacă reușesc să își asume un proiect pe care să-l depună la Parlament și să fie adoptat, astfel încât România să îndeplinească jalonul din PNRR. Cam ăsta este procesul, aici suntem. Eu unul sper că vom reuși să facem acest lucru și să nu pierdem acei bani și să avem un cadru de salarizare publică mult mai echitabil. Mulțumesc și las pe domnul ministru.
6: Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc administrației prezidențiale pentru acest exercițiu de mediere. Ministerul Muncii împreună cu echipa Băncii Mondiale a derulat 14 sesiuni de consultare cu peste 30 de ore de întâlniri cu instituțiile și cu sindicatele. Ca urmare a acestui exercițiu am constatat că solicitările din partea sectorului public și ale sindicatelor au fost în valoare de peste 20 de miliarde de lei. În mod evident, pe structura actuală de angajamente ale României fiscal-bugetare, lucrul acesta nu poate fi rezolvat. Am plecat de acel acord politic de 8 miliarde. Între timp am avut discuții cu Ministerul de Finanțe, cu Comisia Europeană, pentru a explora care este valoarea maximală pe care putea să le aibă acest proiect, astfel încât jalonul să fie îndeplinit și în același timp România să aibă resursele pentru a putea susține parcursul fiscal bugetar. Valoarea care este derivată și din forma chiar renegociată a PNRR pe acest jalon 420 este de 7,3% din PIB, deci practic acesta e pragul, 7,3% de creștere masă salarială, care înseamnă 12,1 miliarde de lei. Aceasta este valoarea maximală. Noi am propus acum un draft, o formă de proiect pe care am prezentat-o astăzi partidelor politice. Ne menținem acest rol de secretariat tehnic la dispoziția partidelor pentru toată perioada care va preceda, sperăm noi, intrarea în Parlament, depunerea de către partidele politice în Parlament a proiectului și, evident, ne exprimăm încrederea că acest proiect ar fi adoptat nu doar pentru cei 770 de milioane de euro care reprezintă valoarea jalonului, ci pentru ca să putem avea o corectare importantă de inechități, considerând că sunt anumite aspecte care, în acest moment, în acest draft, merită analizate de partide și susținut. Aș adăuga faptul că nu este proiectul lui Ionescu sau lui Popescu sau proiectul guvernului. Guvernul nu poate iniția legislație, de aceea este foarte important ce a spus domnul consilier prezidențial Radu Burnete. Este un exercițiu prin care partidele în acest moment preiau ștafeta și, bineînțeles, sperăm să ajungă la începutul săptămânii viitoare, cum a fost precizat, la un acord. Ministerul rămâne și eu personal la dispoziția partidelor politice pentru pregătirea și găsirea unui consens și adoptarea unui proiect.
5: Acordul e semnat între 4 partide, ele vor discuta despre acest proiect. O să vedem săptămâna viitoare, după aceste discuții, ce opinii vor avea ele. Astăzi am avut doar un schimb de întrebări și așa mai departe. Nimeni nu poate să și-l asume fără să-l citească.
7: Ce se întâmplă cu aproba până din sănătate? Bun. Pentru că acolo urmează o grevă generală.
5: Haideți să facem
7: sanitar.
5: Un fel următor. Haideți să lăsăm partidele să studieze proiectul și ele vor trebui să vă răspundă la aceste întrebări.
7: Dacă ne puteți spune, măcar dacă s-a ajuns la un consens astăzi, liderii partidelor care au fost la
5: vă rog eu.
7: Fost de acord cu
8: impactul, dacă puteți să ne-l spuneți al draftului.
6: Eu aș vrea să vă spun ceea ce este un lucru care vă va ajuta foarte mult, că într-un interval de maxim o oră, ca să pot ajunge la Ministerul Muncii, proiectul va fi public cu tot cu impactul pe care îl veți putea vedea ca proiect, rămânând însă la latitudinea partidelor politice să plece de aici și să ajungă la cea mai bună versiune, respectând constrângerile jalonului. Vă mulțumim foarte mult!
5: Mulțumim!
0: Am ascultat declarații de la Palatul Cotroceni, acolo unde au avut noi discuții în ceea ce privește noua lege a salarizării, care s-a mutat la Palatul Cotroceni de această dată. L-am ascultat pe Dragoș Păslaru și pe Radu Burnete. Urmează să vedem care vor fi măsurile concrete luate în perioada următoare. Tensiuni uriașe în Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Iranul se luptă pentru controlul asupra strâmtorii Ormuz. Pentru a 6-a noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra sudului Iranului.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite susține că a lovit zeci de ținte militare iraniene, precum instalații de supraveghere de coastă, de apărare antiaeriană și infrastructură navală. În același timp, pușcașii marini au verificat un petrolier din Golful Oman, suspectat că ar face parte din flota fantomă a Iranului. De la reimpunerea blocadei, forțele americane au redirecționat trei nave, au urcat la bordul uneia și au imobilizat o alta. De cealaltă parte, televiziunea iraniană acuză Statele Unite că în cele mai recente atacuri au distrus două poduri din sudul țării și au ucis cel puțin 8 oameni și au rănit alții 20. Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuwait, Bahrain, Iordania, Siria, Oman și Qatar. În Qatar, un copil a fost rănit de bucăți dintr-o rachetă interceptată.
1: And we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term, and unfortunately, we're forced to use it now. We won in Venezuela. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
2: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. And the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the memorandum of understanding that we struck with them. Specifically, in the memorandum of understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences.
0: China reacționează după acuzațiile lui Donald Trump de interferență în alegeri. Sunt pure invenții, nu avem niciun interes în alegerile din Statele Unite, este poziția Ministerului de Externe de la Beijing. Donald Trump a lansat acuzațiile în prime time ieri seară, în timp ce Casa Albă a declasificat documente ale serviciilor secrete despre care președintele susține că îi dovedesc acuzațiile. Trump susține că guvernul chinez deține datele a 220 de milioane de alegători americani, că aproape 300 de mii de non-cetățeni americani apar pe listele de votanți, că aparatele de vot electronic sunt expuse la hackeri, că mai multe țări străine au încercat să schimbe rezultatele. Liderul de la Casa Albă cere Congresului să adopte numai decât proiectul de lege prin care americanii sunt obligați să prezinte o carte de identitate cu o fotografie pentru a vota la alegeri. Mai multe televiziuni importante din SUA au ales să nu transmită în direct discursul președintelui sau l-au întrerupt punând la îndoială veridicitatea acuzațiilor. Trump cere ca licențele acestor televiziuni să fie revocate.
1: I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation and foreign interference. Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you. Starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible. Hundreds of millions of U.S. voter files are in the hands of foreign governments. Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls. And yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship, and tens of millions of ballots floating aimlessly through the mail.
3: 美方的有关说法纯属无中生有，恶意抹黑。 早已被证明是无稽之谈。中方历来坚持不干涉内政原则，没有兴趣，也从未干涉美国大选。 我们敦促美方反躬自省，停止无端的抹黑中国。
0: Captură de țigări în Vama Giurgiu. Polițiștii de frontieră au descoperit într-un microbuz aproximativ 28.000 de țigarete fără documente de proveniență, ascunse în cutii de suc. Mașina era condusă de un cetățean bulgar care voia să ajungă în Germania. Elena Alexandru vine cu mai multe detalii.
4: Bun găsit tuturor! Polițiștii de frontieră din Giurgiu au oprit în trafic în zona punctului de trecere a frontierei un microbuz înmatriculat în Bulgaria. Acesta era condus de un cetățean bulgar în vârstă de 51 de ani. În momentul în care a fost verificată marfa pe care acesta o transporta, polițiștii de frontieră au descoperit peste 1380 de pachete de țigări de contrabandă ascunse în cutii de băuturi răcoritoare. Întreaga marfă a fost confiscată, iar pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal pentru contrabandă cu țigări.
0: Conturile de pensie a 8,3 milioane de români au explodat în ultimele două luni de când avem guvern interimar și asta deși paradoxal economia este în recesiune, industria și-a redus motoarele, iar vânzările sunt mai mici pentru că a scăzut consumul. Plusul din pilonul 2 este de 3 ori cât inflația. Toată lumea se întreabă care este explicația. Are mai multe detalii colega mea Mihaela Brazdeș.
5: Să vedem întâi cât a câștigat în medie un român în luna mai de când a căzut guvernul. Potrivit calculelor economica.net, un român cu o deținere de 2000 de unități de fond avea pe 10 iulie cu 7000 de lei mai mulți bani în cont decât pe 5 mai, data când Parlamentul a decis demiterea executivului prin moțiune de cenzură. Raportat la începutul anului, suma medie din conturi a crescut cu numai puțin de 11.000 de lei. Dar de unde această creștere? Ei bine, 27% din banii pilonului 2 sunt plasați în acțiuni de pe Bursa de Valori București, care înregistrează creșteri record în istoria sa și printre cele mai mari din lume. De altfel, BET, principalul indice al bursei, are un randament de peste 42% de la începutul anului și până acum. Însă, oricând am putea asista la o răsturnare a situației, specialiștii atrag atenția că evoluțiile spectaculoase din ultimele luni nu garantează menținerea aceluiași ritm de creștere. Piețele evoluează în cicluri, iar perioadele de apreciere sunt urmate în mod firesc de corecții. Tocmai de aceea este bine să privim investițiile din pilonul 2 pe termen lung, nu doar pe câteva luni.
0: Rămânem tot pe plan economic și ne uităm și la prețul combustibilului în această perioadă. În legătură directă cu noi este Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
6: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Deja sunt luni bune de când analizăm foarte des și aproape în fiecare zi ne uităm la ce se întâmplă pe piață în ceea ce privește carburanții. Care este situația în acest moment și care sunt datele pentru ce urmează în perioada următoare?
6: Din păcate nu sunt vești bune deloc, pentru că mă uitam astăzi la cotația petrolului, continuă să crească. De ce? Pentru că războiul ăsta din Orientul Mijlociu, atacurile lui Donald Trump și răspunsurile iranienilor fac ca investitorii, cei care mizează pe acest trafic de petrol și de gaze, atenție, să ducă la creșterea prețurilor. Din această perspectivă, mai mi-e teamă ca în următoarele două săptămâni să vedem o nouă creștere de prețuri, inclusiv la noi la pompă, pentru că cam asta este distanța între când crește prețul petrolului și când se transpune în prețul la pompă pentru benzină și motorină. Altfel spus, este posibil, așa cum spunea și Asociația Energie Inteligentă ieri sau alaltă, nu mai știu exact, într-o analiză, că ca motorina să treacă din nou peste 10 lei pe litru, dacă într-adevăr această presiune venită din prețul petrolului va continua.
0: Când am putea ajunge iarăși la prețuri de peste 10 lei? Pentru că ne uităm la situația din acest moment, este perioada concediilor, mulți aleg să plece în vacanță cu mașina, mai ales că au fost probleme și în ceea ce privește zborurile de când a început acest conflict din Iran, s-au scumpit biletele de avion, au fost tot felul de situații. Când am putea vedea din nou un astfel de preț de peste 10 lei?
6: Mi-e teamă că dacă conflictul din Orientul Mijlociu, blocarea strâmtorii din Marea Roșie, da, cea care pe unde trece aproape un sfert din comerțul internațional de mărfuri, va deveni realitate urmarea intervenției acelor triburi, da, din regiune la comanda Iranului, mi-e teamă că acest lucru se poate întâmpla în următoarele două săptămâni. Totul ține, din păcate, de ce se întâmplă acolo, de cum negociază americanii cu iranienii, de modul în care triburile acestea sunt implicate în acest război. La noi, la pompă, lucrurile se vor întâmpla destul de repede, pentru că nu mai sunt stocurile de altă dată. Altfel spus, noi importăm petrol, aducem petrol din alte țări, inclusiv din zona Orientului Mijlociu, iar acest petrol, dacă vine mai scump, bineînțeles că rafinat la noi în țară devine mai scump. Altfel spus, probabil la începutul lunii august, este probabil ca un preț de 10 lei pe motorină să devină realitate, mai întâi pe sortimentele premium și apoi și pe sortimentele ceva mai slabe, motorina clasică, da? Asta doar în condițiile în care acest război tinde să ia amploare. Spre asta ne îndreptăm, asta înseamnă un nou val de inflație, pentru că scumpirile la carburanți înseamnă, din păcate, creșteri de prețuri în toată economia, în condițiile în care noi depindem de transportul rutier de marfă. Și asta e o veste proastă, pe lângă cele foarte multe pe care le primim în ultima vreme din economie.
0: Cum s-ar putea traduce toate aceste scumpiri la care ne așteptăm? Pentru că ricoșează prețuri mari la benzină și motorină, se resimt ulterior și în alimente și nu doar acolo. Ce am putea vedea pe piață începând din toamnă sau poate chiar mai repede?
6: Poate chiar mai repede. Gândiți-vă că inflația probabil va rămâne la două cifre, adică peste 10% și în luna iulie, având în vedere că dacă se scumpesc carburanții, se scumpesc toate. Iar din această perspectivă, toate estimările optimiste legate de evoluția inflației în perioada următoare s-ar putea să fie date peste cap. Cu toții speram ca din a doua parte a anului, în special din luna septembrie încolo, să vedem inflația coborând spre 6-7%. Altfel spus, nu să avem ieftiniri, că asta nu o să vedem prea curând în România,
0: dar
6: să vedem o temperare a creșterii prețurilor spre 6-7% în medie, mai ales ca urmare a efectului de bază. Nu vor mai fi luate în calcul creșterea prețurilor la energie de anul trecut și creșterea TVA-ului, atenție, de tot la fel de anul trecut. Să sperăm că se termină acest război în Orientul Mijlociu, că Donald Trump va găsi soluțiile pentru a debloca strâmtoarea Hormuz și nu vom ajunge și la un blocaj în Marea Roșie. Dacă se ajunge și acolo la un blocaj, mi-e teamă că situația economică mondială va avea de suferit.
0: Bine, în ceea ce privește țara noastră, nu ajută prea mult nici situația politică de la noi.
6: Doamne, și încă cum, gândiți-vă cât de importantă este decizia politică, mai ales în aceste perioade în care prețurile carburanților, prețul energiei, prețul gazelor cresc și ele, mă uitam la datele la statistică, păi energia electrică s-a scumpit cu 60%, aproape 60%, da, în luna mai-iunie, da? Ei, toate aceste situații necesită într-adevăr o intervenție politică, pentru că să nu uităm un lucru esențial, cam 80% din energia și gazele pe care noi le folosim în țara noastră pentru firme și pentru populație le produce cu firme de stat românești. Cred că ar trebui ca noul guvern sau cine știe, poate guvernul ăsta interimar, să se mai ducă la companiile de stat care produc energie, să-i întrebe de ce produc atât de scump energie și gaze în condițiile în care avem printre cele mai mari prețuri din regiune. Poate de acolo, cred că, de la politica de costuri ar trebui să intervenim, dincolo de scăderea asta din pix a inflației pe care o vom vedea probabil din luna septembrie.
0: Mulțumesc, Aron, pentru intervenția în jurnal și pentru analiză.
6: Mulțumesc și eu.
0: DIICOT cere arestarea preventivă pentru 22 de membri ai unei grupări de criminalitate organizată într-un dosar cu acuzații de o gravitate extremă. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Procurorii acuză pe suspecți de bătăi, de o cruzime extremă, cămătărie și exploatarea unor tinere pe care le-ar fi obligat să se prostitueze în străinătate. Solicitarea vine după 29 de percheziții făcute în Brăila și Galați. Ioana Corneva are mai multe informații. Ioana, ce date ai?
7: Bun găsit! Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă pentru 22 de inculpați care făceau parte dintr-o grupare infracțională deosebit de periculoasă. 19 dintre aceștia au fost reținuți, iar alți 3 erau deja în penitenciare unde execută alte pedepse din alte dosare. Potrivit anchetatorilor, această grupare funcționa încă din 2021 și era condusă de un lider. Procurorii acuză mai multe infracțiuni deosebit de grave. Vorbim despre tentative de omor. Inculpații sunt acuzați că băteau victimele cu o cruzime extremă. Totodată, liderul acestei grupări este acuzat de cămătărie, împrumuta sume imense de bani cu dobânzi ilegale și își recupera sumele prin violențe și amenințări. Totodată, 2 dintre inculpați sunt acuzați că au sedus 2 tinere prin metoda Loverboy. spunându-le acestora că au o relație, iar apoi le-ar fi convins prin violențe și amenințări să meargă în Elveția și în Austria și să se prostitueze. Banii obținuți în acest fel ajungeau în final la această grupare infracțională. În urma perchezițiilor făcute de anchetatori în acest dosar au fost ridicate mai multe autoturisme de lux în valoare de 500 de mii de euro, 80 de mii de euro cash, mai multe embarcațiuni, o armă neletală și peste 30 de săbi.
0: Ioana, mulțumim! Românii muncesc cel mai puțin

Detașați în muncă sunt olandezii cu 44 de ani de activitate. Muncesc practic cu 12 ani mai mult decât românii. De asemenea, renunță foarte târziu la locurile de muncă. Angajații din țările nordice, Germania sau Irlanda au peste 40 de ani de activitate. În România, bărbații muncesc în medie 36 de ani, iar femeile 29.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Am discutat despre deficit și datorie publică, despre cum se împrumută bugetul cu dobândă, când printr-un alt braț instituțional, Banca Centrală are controlul asupra banilor din economie, mai precis asupra tiparniței de bani. Poate apare întrebarea de ce nu se finanțează direct din Banca Centrală. Răspunsul scurt este că ar însemna să bage banii direct pe foc, focul inflației. Tipărirea de bani ar însemna de fapt o resursă nelimitată de bani pentru finanțarea operațiunilor care se va duce direct în prețuri prin erodarea accentuată a puterii de cumpărare și devalorizarea monedei. România schiloadă a anilor 90 s-a finanțat în acest stil păgubos, când nu avea alternative. Chiar un deceniu a tipărit bani ca să acopere necesarul în condițiile în care erau blocaje financiare în economie, iar firmele, preponderent de stat, nu se plăteau între ele. Era economia arieratelor și a subvențiilor. Rezultatul a fost că între 1990 și decembrie 1999, inflația în România a fost de 932%, cu un record atins în 1993. Inflația în decembrie la decembrie a fost de 295%. Băncilor centrale moderne le este prin statut interzis să împrumute statul, tocmai pentru că mandatul lor este stabilitatea prețurilor, adică prevenirea derapajelor prin inflație dincolo de acel nivel considerat optim de circa 2%. Sunt însă situații când, de fapt, Banca Centrală ajunge cumva să finanțeze statul. O face însă indirect prin operațiuni de piață. Banca Centrală are grijă ca piața monetară să aibă lichiditate suficientă ca sistemul financiar să funcționeze. Băncile comerciale pot lua de la cea centrală împrumuturi, chiar și de urgență, să-și finanțeze operațiunile. Depun o garanție pentru acei bani luați, pentru care plătesc și dobândă. Activele folosite drept colateral sunt de calitate și sigure, iar cele mai sigure sunt obligațiunile suverane. Practic, pe traseul Banca Centrală, bănci comerciale, banii pot ajunge la stat pentru că lichiditatea poate fi folosită inclusiv pentru achiziția de datorie suverană nouă. În timpul ajustării grele după criza financiară au fost astfel de mișcări, când aceste operațiuni numite repo chiar erau făcute prin înțelegeri tacite de a finanța în final statul român. La nivel mare, relaxarea cantitativă a presupus injectarea de lichiditate prin achiziția de obligațiuni, iar unii bani ajungeau și la stat. Cel mai mare deținător de datorie americană este Rezerva Federală, cu aproximativ 10% din datoria totală. Banca Centrală Europeană mai oferă câte o mână de ajutor unor țări când, de exemplu, cumpără bonduri pentru a reduce costurile. Italia sau Franța sunt beneficiari recenți. Astfel de operațiuni trebuie însă să fie totuși calibrate în funcție de nevoi. Oricum, lasă urme. Banii ieftini, inclusiv veniți din tipărire, au creat inflație. Prima dată la nivel de active tranzacționate pe bursă. Mai apoi am resimțit, după pandemie, valurile de bani. Inflația a crescut la nivel global. Deci, operațiunile acestea au un risc mare. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Yasuu, Calimera București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva!

0: Digi FM, ca să știi.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați, măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul îți pune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadi s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
1: Scos din sărite.
2: Digi 24 FM.
4: La medicina viitorului descoperim rolul acvaporinelor în hidratarea fiecărei celule. Inteligența artificială care analizează sănătatea pielii și cum informațiile din ADN pot contribui la alegerea unui tratament personalizat. Invitații ediției sunt medicii Corina Predescu, medicină sportivă, și Octavian Popescu, chirurgie generală.
5: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Europa spune stop turismului fără limite. În marile destinații de vacanță au loc tot mai multe proteste, iar localnicii spun că plajele, locuințele și chiar orașele lor sunt confiscate de dezvoltări turistice și investiții imobiliare. În Portugalia, localnicii protestează împotriva restricționării accesului la plaje și a dezvoltărilor imobiliare de lux. În Spania, Grecia și Cipru, oamenii se plâng că locuințele sunt tot mai greu accesibile pentru rezidenți, iar infrastructura este sufocată în sezonul estival. Asta nu înseamnă că turismul trebuie blocat, pentru că multe comunități din aceste zone s-au dezvoltat datorită turismului, dar localnicii așteaptă soluții. Una dintre ele este reprezentată de taxe tot mai mari pentru turiști. În Barcelona, de exemplu, din 2026, taxa turistică a fost dublată în funcție de tipul de cazare. Turiștii pot plăti până la 15 euro pe noapte, iar o parte din bani este direcționată către locuințele accesibile pentru localnici. În Veneția se percepe o taxă de acces pentru vizitatori de o zi, de regulă între 5 și 10 euro, iar autoritățile discută un sistem dinamic care ar putea ajunge până la 50 de euro în anumite zile, cu aflux foarte mare de turiști. În Amsterdam există una dintre cele mai ridicate taxe din Europa, de 12,5% din costul cazării, ceea ce înseamnă aproximativ 18-20 de euro pe noapte la hotelurile mai scumpe. În Paris, taxa variază în funcție de categoria unității de cazare și poate depăși 15 euro pe noapte la hotelurile de lux după introducerea unor taxe suplimentare regionale. Grecia percepe taxe de ședere la hotel, iar în insulele foarte aglomerate, precum Santorini și Mykonos, pasagerii navelor de croazieră plătesc o taxă suplimentară în sezonul de vârf. Discutăm despre acest subiect cu Cristian Bărhălescu, președintele ANAT. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua și mulțumesc de invitație.
0: Câți bani în plus ar trebui să ne pregătim pentru aceste taxe vara aceasta?
1: De fiecare dată când luați de la o agenție de turism, taxele sunt incluse în pachet, nu trebuie să plătești suplimentar, iar dacă sunt suplimentare, sunt prevăzute în contract sau îți spune agentul de turism. E adevărat, sunt orașe care au stabilit taxe mai mari, dar este vorba de gestionarea fluxurilor, pentru că ei doresc, de fapt, să-i trimită pe turiști în anumite ore, în anumite zile și spre extrasezon atunci când nu sunt aglomerați, pentru că Veneția, de exemplu, percepe bani doar în perioada verii, când este foarte aglomerat. Toamna, iarna, nu ai nevoie de bani în plus pe care să-i scoți din buzunar pentru aceasta. De aceea, cred că este foarte important să ai un consultant bun de turist care să spună când, cum și unde poți să călătorești pentru a nu plăti suplimentar. Iar acestea sunt, de fapt, probleme de țări mari, cum este din ce scria și în acel articol, ale Franței, Italiei, Spaniei, țări care au creșteri foarte mari pe incoming.
0: Și în cazul în care nu apelăm la o agenție de turism sau la un consultant, ce ar fi bine să facem? Probabil că în cazul acesta ar fi bine să avem o rezervă, nu? Nu știu, poate ne spune și o sumă ca să avem acești bani pregătiți în cazul în care trebuie să plătim aceste taxe.
1: Sumele diferă de la un oraș la altul, de la o destinație la alta și atunci, dacă nu vrei să ai un consultant, îți alogi mai mult timp pe internet să cauți, să verifici care sunt sumele, care sunt cifrele în funcție de destinația pe care alegi și câte zile vrei să stai acolo. Pentru că Veneția, de exemplu, are această taxă pe cei care vizitează o singură zi. Dacă ești cazat în Veneția, în interior, nu mai plătești această taxă, sunt taxele deja incluse în pachetul turistic. Iar dacă acolo au aceste probleme, România are foarte mici probleme de overturism atunci când vedem cum a fost la Costinești festivalul, cum se întâmplă câteodată în Mamaia sau Bucureștiul atunci când a avut loc o întrunire politică importantă și un concert al unei trupe foarte importante, când efectiv nu mai găseai loc, iar zona de centru București era supraaglomerată. De aceea este bine să se evite printr-o gestionare a fluxurilor turistice.
0: Da, la noi mai rar, doar când sunt astfel de evenimente, așa cum ați menționat dumneavoastră, dar sunt aceste zone care sunt căutate de turiști nu doar în aceste 3 luni de vară, ci și în alte perioade, pentru că în Barcelona, de exemplu, vara începe mult mai devreme și se închide, temperaturile sunt ridicate până târziu și atunci acolo a fost... În ultimii ani am văzut cât de nemulțumiți au fost localnicii și au reclamat faptul că sunt prea mulți turiști, că sunt sufocați, inclusiv au fost probleme în ceea ce privește navele de croazieră. Cum ne orientăm și care sunt recomandările dumneavoastră? Pentru că cred că nici pentru turiștii nu e o variantă foarte plăcută să meargă într-un loc în care nu au loc pe unde să umble sau să rezerve loc la restaurant. Și atunci ce putem face? Ce alte opțiuni avem? Pentru că locuri frumoase sunt suficiente, în special în Europa. Ce recomandări aveți?
1: Cel mai bine este să vezi când este vârful de sezon și să eviți acea perioadă. Mergi la un agent de turism și îți recomandă experiențe similare în destinații oarecum similare, pentru că, așa cum am văzut, italienii în Dolomiți limitează numărul de ski pasuri. Poți să te duci și să găsești alte destinații cel puțin la fel de performante ca și servicii și să mergi în acele destinații. La fel, când discutăm despre zone de plajă, discutăm despre zona de sud a Europei, Grecia, Italia, Spania, sudul Franței și agentul este cel care știe să lovește în fiecare zi de astfel de sugestii, reclamații, iar ca și client trebuie să înțelegi că perioada de timp în care stai într-o destinație este limitată și trebuie să o fructifici la maxim prin experiențe. Ori acestea îți poți fi sugerat doar de cineva care a mai călătorit sau în fiecare zi faci asta.
0: Și poate ne dați un pont și pentru România, pentru zone în care poate că în acest moment nu sunt foarte mulți vizitatori. Unde am putea merge?
1: Delta Dunării este una dintre ele, apoi avem Transrarăul, Transalpina, deja cu Transfăgărășanul sunt foarte, foarte solicitate. În Maramureș este bine și Bucovina în această perioadă și excursiile de Chișinău, să știți că merită făcut o excursie de o zi. Mai stă puțin la vamă, asta e singurul impediment. Noi românii care suntem învățați acum să călătorim fără frontiere în toată Europa, dar cu siguranță sunt locuri suficient de accesibile și la o distanță foarte scurtă de București care pot oferi satisfacție.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
1: Și eu vă mulțumesc.
2: Digi24 FM.
3: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
6: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem, adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte în economie, dar în cea mai mare parte se duc către, tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
8: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
9: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
0: Bijutier care a ucis hoții care i-au jefuit magazinul divizează Italia. Bărbatul de 72 de ani a fost condamnat la 14 ani de închisoare, dar ministrul justiției vrea să-l grațieze. Unii sunt de acord și cer să fie iertat, alții spun că nu-ți poți face dreptate singur. Corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohano, are mai multe detalii.
10: Este întrebarea care a rupt Italia în două. Răspunsul nu poate să fie decât categoric, da sau nu. Judecătorii spun că nu, aceasta nu este legitimă apărare. S-au uitat și pe camerele de supraveghere, au văzut imaginile, au văzut ce s-a întâmplat în urmă cu 5 ani. În magazinul bijutierului au intrat 3 bărbați, au amenințat-o pe soția sa și pe fiica sa cu un pistol. Pistolul însă s-a dovedit ulterior a fi de jucărie. Bărbatul a auzit ce s-a întâmplat, era în spate, în atelier, a ieșit. I-a urmărit pe hoți până în stradă și acolo i-a împușcat de această dată cu o armă reală, i-a împușcat în spate, iar atunci când erau deja căzuți pe trotuar, i-a lovit de mai multe ori și cu picioarele. Judecătorii au notat în sentință că aceasta nu este legitimă apărare, ci răzbunare. În schimb, o parte a societății italiene crede că bărbatul ar trebui să fie iertat și că ar trebui să poți să-ți aperi familia și afacerea. Este și părerea pe care o are ministrul justiției, care a început o procedură de grațiere, dar a fost convocat de șeful statului. Sergio Mattarella i-a atras atenția că grațierea este atributul exclusiv al președintelui. Salvarea bijutierului de 72 de ani poate să vină acum așadar doar de la președintele Italiei. Acesta însă nu a emis deocamdată niciun decret.
0: Inundațiile fac prăpăd în Texas în urma ploilor torențiale care au lovit statul american la începutul acestei săptămâni. Cel puțin 2 oameni au murit, iar alți 230 au fost salvați de serviciile de intervenție. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Guvernatorul Texasului a declarat stare de urgență pentru mai bine de 20% din suprafața statului. Peste 2.500.000 de oameni se află în zone cu risc de inundații. Nivelul apelor a crescut în unele zone și cu 10 metri mai puțin de 2 ore. Cele 2 decese înregistrate până în prezent, un bărbat și o femeie, sunt 2 persoane care au fost înghițite de apă în timp ce se aflau în mașină. Oamenii sunt instruiți să evite deplasările cu mașinile și să evacueze dacă locuiesc în zone joase. Peste 125 de drumuri au fost afectate de inundații. Meteorologii avertizează că vremea extremă se va prelungi pe durata sfârșitului de săptămână. 135 de oameni au murit în urma inundațiilor care au lovit Texasul în luna iulie anului trecut. Scurtă pauză, revenim la fix cu noi informații, rămâneți aici.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 17 iulie 1917. Schimbare de nume. Familia regală a Marii Britanii și-a schimbat numele ca să facă uitată originea sa germană. Decizia a fost luată în primul război mondial, când Germania era inamicul UK. Astfel, regele George al V-lea a schimbat numele dinastiei din Saxa-Coburg-Gotha, numele familiei soțului reginei Victoria, în Windsor, numele unui vechi castel regal. De asemenea, membrii familiei regale au renunțat și la titlurile nobiliare germane, iar rudele din Germania au rămas fără titlurile britanice. Schimbarea este în vigoare. 17 iulie 1945. Împărțirea lumii. Winston Churchill, Harry Truman și Joseph Stalin s-au întâlnit la Potsdam, în zona de ocupație sovietică din Germania, ca să decidă noua ordine mondială după război. În timpul acestei conferințe s-au plantat semințele războiului rece. Tensiunile dintre cei trei lideri erau clare, mai ales că URSS ocupase deja Europa de Est cu forța. La Potsdam s-a decis divizarea Germaniei în patru zone de ocupație, trasarea unor noi granițe pentru Germania și Polonia, dar și denazificarea societății germane. 17 iulie 2014. Victime nevinovate. Un avion al Malaysia Airlines a fost doborât de militarii ruși deasupra estului Ucrainei. 298 de oameni au murit când aeronava a fost distrusă de o rachetă Buk. Bucățile avionului, care făcea cursa MH17 între Olanda și Malaysia, au căzut într-o zonă controlată de rebelii proruși. Majoritatea pasagerilor erau cetățeni olandezi. Anchetatorii internaționali au refăcut în detaliu ultimele minute ale MH17. În 2022, doi ruși și un ucrainean au fost condamnați în absență pentru doborârea avionului.
7: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
14: Da, am avut acces, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci și unde să ne duce viața sau să continuăm pe acest drum, să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili, pentru că a trebuit să ne împărțim, practic, gândurile. Dar, ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul asta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
13: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
14: Da, la ora actuală putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în două variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor și implantarea asistată robotic. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic cu ajutorul căruia noi ne putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe un plan prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi nu efectuăm gestul corect, sistemul se oprește. Deci există un dublu control. Atât chirurgul cât și robotul trebuie să facă simultan același gest, fiindcă altfel nu este posibil. Sigur că implantarea aceasta robotică aduce mai multă precizie, ceea ce toată lumea așteaptă. Pe de altă parte, precizia, deși poate să sune ciudat, nu e totul în ortopedie. E nevoie de ea, e obligatoriu, dar mai e nevoie de ceva. Mai este nevoie să înțelegi articulația din punct de vedere tridimensional și să poți să reușești să personalizezi, aș putea spune, implantarea protezei în funcție de anatomia articulației, în funcție de nevoile pacientului. Și acest lucru creează o complexitate și mai mare actului chirurgical. De aceea aș spune eu că numai robotul singur nu-ți rezolvă în totalitate toate problemele pe care le ai.
7: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
15: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.

0: Ora 15, un nou jurnal, vedem pentru început titlurile momentului. Toate tranzacțiile imobiliare sunt blocate, nu se liberează extrasul de carte funciară și planul cadastral, totul după ce datele furate de la Agenția Națională de Cadastru au fost scoase la vânzare pe internet de către hackeri. Spania, una dintre destinațiile de vacanță preferate de români, se confruntă cu incendii devastatoare în zona Zaragoza. 12.000 de hectare au fost deja mistuite de foc, 700 de oameni au fost evacuați și zeci de clădiri distruse. Criza de personal din spitale se adâncește. Memorandumul pentru deblocarea peste 7.000 de angajări este blocat în continuare. Toate detaliile imediat. Începem jurnalul cu informația momentului. La Digi24, datele furate de la Agenția Națională de Cadastru au fost scoase la vânzare pe internet de către hackeri. Situația este extrem de gravă. De 3 zile toate tranzacțiile imobiliare sunt blocate pentru că nu se liberează extrasul de carte funciară și planul cadastral. Teodora Chiuș vine cu mai multe informații.
1: În momentul de față, adresele de e-mail ale instituției nu pot fi accesate, iar aplicația de cadastru și carte funciară nu este funcțională. Între timp, datele sunt vândute pe internet conform informațiilor publicate de Public Record. Conform aceleiași publicații, scurgerea de date de la ANCPI a fost scoasă la vânzare în urmă cu 3 zile, chiar după ce instituția a fost atacată cibernetic, iar platforma Etera a devenit nefuncțională. Vă reamintesc că nu este singura instituție vizată de hackeri în ultimele zile. A existat un incident cibernetic și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care a precizat că aplicația achiziții beneficiari privați utilizată în proiectele finanțate din politica de coeziune a fost ținta unui incident cibernetic și este indisponibilă. Reprezentanții DNSC au transmis că sunt în legătură cu cele două instituții pentru remedierea problemelor.
2: De un atac asupra sistemelor informatice ale ANCPI-ului și a platformei, care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. În momentul de față, mai multe informații suplimentare nu avem. Este o echipă din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezentă și acordă sprijin și suport. Am fost notificat pe 14 iulie prin platforma PNRISC de către ANCPI.
0: Ce trebuie să știe instituțiile de stat, companiile, ce trebuie să facă pentru a se feri, pentru a preveni astfel de probleme?
2: În primul rând să aibă sistemele software actualizate și instruiască personalul, da, să aibă sisteme de backup, sisteme antivirus, anti-malware, să aibă personalul foarte instruit, foarte format, da, cu privire la aceste campanii de atac. Și, bineînțeles, să poată să aibă capacitatea sau infrastructura necesară care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor.
0: Atac cu macete la Milano, surprins de camerele de supraveghere și avertize, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Un bărbat a fost atacat în plină stradă de 2 adolescenți de 17 ani. Unul dintre ei este român. Aflăm ce s-a întâmplat acolo de la corespondentul Digi24, Adela Mohanu.
3: Este o agresiune care a avut loc în Milano, într-o zonă cu blocuri de locuințe, și a fost surprinsă de imaginile de pe o cameră de supraveghere. Se vede cum bărbatul care urmează să fie agresat este abordat inițial lângă mașina sa, după care, în momentul în care se apropia de blocul unde locuia, este abordat de 2 tineri, care îl lovesc cu macete, spun polițiștii. Este o agresiune care are loc cu multă brutalitate, mai spun anchetatorii. Tinerii care au comis acest lucru au fugit imediat când și-au dat seama cât de gravă este situația. Bărbatul agresat are 29 de ani, este cetățean egiptean și, spun polițiștii, este posibil să fie la mijloc vorba despre o răzbunare, însă nu au fost stabilite deocamdată cauzele acestei agresiuni. Cele două persoane care se fac vinovate sunt 2 adolescenți, de fapt, au 17 ani, unul dintre ei este român, celălalt este egiptean. Sunt însă de mult timp în Italia, spun anchetatorii, și au mai avut probleme cu legea. Au fost reținuți, iar în acest moment sunt într-un centru special pentru minori.
0: Criminalul din București care și-a ucis mama, fratele și sora în urmă cu 2 ani a fost condamnat la închisoare pe viață și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Tripla crimă a avut loc în casa în care cei 4 locuiau. Cu toate informațiile vine Ioana Cornev. Ioana, te urmărim.
4: Bun găsit, magistrații de la Curtea de Apel București au respins apelul. Asta înseamnă că decizia rămâne definitivă, iar bărbatul este condamnat la închisoare pe viață după uciderea mamei și fraților săi. Potrivit anchetatorilor, tripla crimă s-ar fi întâmplat pe fondul unor neînțelegeri mai vechi din familie. Înainte de comiterea acestor crime, membrii familiei ar fi sunat în repetate rânduri la 112 pentru a cere ajutor și chiar s-ar fi făcut demersuri pentru obținerea unui ordin de protecție. Potrivit procurorilor, totul s-a întâmplat pe 5 august 2024, atunci când bărbatul și-a ucis pe rând membrii familiei, începând chiar cu mama sa și apoi cu frații săi, la intervale diferite însă, deși crima s-a întâmplat în locuința acestora. Imediat după atacuri, bărbatul a încercat să își ascundă urmele, a curățat locuința în speranța că va ascunde probele. Apelul la 112 s-a dat abia a doua zi, atunci când un alt frate al bărbatului acuzat de omor a sunat la 112. Atunci polițiștii au intrat în casă și au găsit cadavrele.
0: Pompierii spanioli luptă simultan cu 3 incendii mari de pădure. Imagini dramatice vin din zona Zaragoza. 12.000 de hectare mistuite de foc, 700 de oameni evacuați și 10 de clădiri distruse. Complicat este și incendiul izbucnit lângă Madrid și aici sunt sute de oameni evacuați, inclusiv 80 de copii, dintr-o tabără. Care este situația, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
5: Bun găsit, în zona Zaragoza erau aseară 7500 de hectare de pădure mistuite de foc, iar bilanțul s-a modificat în numai 12 ore, este de 12.000 de hectare, cel puțin. Este un perimetru de 60 de kilometri pe care pompierii încearcă să-l țină sub control, este flacără activă. Sunt 700 de oameni care au fost evacuați din 5 localități, așteaptă cu sufletul la gură vești de la pompierii, oricum ei cu siguranță vor petrece încă o noapte departe de casă. Sunt mesaje și informații că sunt zeci de locuințe, zeci de clădiri care au fost distruse de foc. Este o situație complicată și în zona Madridului. Aici este un incendiu care tot așa de câteva ore a ars 1000 de hectare de pădure. Două sate au fost evacuate, două localități, este vorba de 200 de persoane, inclusiv 80 de copii care se aflau într-o tabără în acea zonă. Este o zonă foarte dens populată, de aceea sunt puse la dispoziție foarte multe mijloace pentru a stinge acest incendiu. Sunt sute de pompieri deja detajați și 28 de avioane și elicoptere speciale care încearcă să stingă focul. Este o situație complicată și în Guadalajara, însă acolo este o zonă mai puțin populată. 200 de oameni din două localități au fost evacuați și aici, ce aici, în numai câteva ore, au ars 1500 de hectare de vegetație și pădure.
0: Temperaturile extreme nu sunt singura amenințare pentru francez. Departamentul Loara din estul Franței a fost lovit de o furtună de tip supercelulă, care a provocat chiar și o tornadă plus grindină de 6-7 cm în diametru.

Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Debitul apei este de 3 ori mai mic decât cel înregistrat anul trecut. S-a ajuns la această situație din cauza secetei din ultima perioadă. Pe anumite sectoare au fost impuse restricții în cazul folosirii apei pentru irigații.

0: Astfel de peisaje au devenit tot mai dese de-a lungul Dunării. În Calafat, pe unde până de curând circulau nave, au apărut insule de nisip.
1: De obicei, Dunărea măsoară undeva la 6 metri în jurul acestui pod. Vorbim de podul ce leagă orașul Calafat de Vidin, însă astăzi Dunărea măsoară aici, în această zonă, undeva la 3 metri.
2: Primul tronson era acoperit cu apă. Între al doilea și al treilea tronson, acolo era apa.
0: Debitul apei a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.
3: Trăim cu speranța că în cele 10 state pe care Dunărea le traversează se acumulează o cantitate importantă de apă pe care să ne ajute să dezvoltăm activitățile curente, în special de cele de transport fluvial.
4: De pe faleza din Giurgiu se văd majoritatea embarcațiunilor eșuate la mal. Nivelul apei de aici este unul de sub 90 de centimetri, adică insuficient pentru ca aceste embarcațiuni să poată să plutească.
5: În mod normal sunt mult mai ridicate, mult mai sus. Acum, dacă a scăzut nivelul Dunării, normal că...
6: E incredibil. E prima oară când o văd atât de scăzută Dunărea.
7: Este o problemă pentru toți, să spunem, agricultorii, fermierii, comercianții. Fermierul ar putea să nu poată să livreze marfa, chiar dacă are contract. Nu există altă soluție astăzi decât transferul logistic pe autocamioane. Ne costă absolut pe toți bani.
0: Nivelul scăzut al Dunării afectează și pescarii, nu doar navigația.
8: Dau la pește și nu prind.
9: Nu știu dacă am văzut-o și a scăzut-o, ce puțin Duna aia pe acolo n-am văzut-o niciodată. Cred că din ce în ce scade mai mult. Și știu că treceau multe vase pe aici. Acum...
10: E foarte grav la ce se întâmplă.
11: Ați mai văzut vreodată așa?
10: Nu. Foarte, foarte mic.
0: Iar hidrologii nu au vești bune. Debitul fluviului la intrarea în țară va fi sub media multianuală a lunii iulie și în zilele următoare.
12: Meteorologii anunță noi alertă de vreme extremă în țară. În vestul și sudul țării este în vigoare un cod galben de caniculă. În același timp, în mai multe județe din țară sunt așteptate furtuni puternice, iar de săptămâna viitoare temperaturile vor scădea cu mai bine de 10 grade.
13: Vorbim pentru ziua de astăzi, până în această seară, de un cod galben cu precădere zona de munte, dar și nordul și estul Olteniei, nordul Munteniei, sud-vestul și estul Transilvaniei. Pe secvențe scurte de timp sau prin acumulare putem să consemnăm 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. În același timp vorbim și de o vreme caniculară, pentru că până sâmbătă vorbim de un cod galben. Sâmbătă dimineață la ora 10, ce vizează județe din partea de vest, nord-vest și sud a țării, inclusiv municipiul București. Temperaturi situate între 34-37 de grade, nopți tropicale, cu minime între 20 până la 22 de grade. Răcirea se va resimți de marți-miercuri. Vom scădea la valori 21 până la cel mult 25-26 de grade.
12: Confruntată cu amenințarea rusească, Letonia consolidează securitatea în jurul unor obiective strategice. Decizia vine în urma unor rapoarte ale agențiilor de informații occidentale, conform cărora Rusia pregătește atacuri și provocări împotriva infrastructurii critice din regiune. Autoritățile letone au cerut deja NATO mai multe sisteme de apărare aeriană și mai multe forțe aliate la sol, dar și integrarea rapidă în sistemul alianței a unui sistem antidrone care este dezvoltat în Letonia cu asistența Ucrainei. Ana Constantin are mai multe detalii. Bun găsit, Ana!
14: Bine v-am găsit! Acest baraj hidroelectric situat în apropiere de capitala Riga și acea instalație subterană de depozitare a gazelor din vestul Letoniei au fost deja vizate de măsuri suplimentare de securitate. Premierul țării spune că se așteaptă la diverse tipuri de escaladare și ambele locații sunt extrem de importante pentru Letonia. Barajul și hidrocentrala Kegums generează aproximativ 10% din energia electrică a țării. În ceea ce privește Inčukalns, este cea mai mare instalație de stocare a gazelor din regiunea Mării Baltice. În ultima perioadă, liderii letoni, cei lituanieni și cei polonezi au avertizat în mod repetat că Rusia plănuiește provocări și atacuri împotriva infrastructurii din regiune și că acestea sunt de așteptat în următoarele săptămâni și în următoarele luni. Oficialii baltici și cei polonezi au atribuit deja mai multe provocări Moscovei, inclusiv incendii, atacuri cibernetice și sabotajul liniilor de cale ferată. Guvernul leton se pregătește inclusiv pentru o posibilă interferență rusă în alegerile parlamentare din luna octombrie.
15: Putin has a hard time selling his war activities to the society because they're all being hurt daily. Their business, their travels, their commuting, their day of life has changed. Thus, people are asking questions. Thus, he needs a quick win. So potential hybrid threat is more likely than it was before. So it's purely calculating what had happened. Same as Intrigon, same as our critical energy sector and companies, definitely, and hydroelectric station. Exactly those are the primary things we were learning from Ukraine.
12: Consultări fără concluzii la Cotroceni, discuțiile pe legea salarizării se vor relua săptămâna viitoare când sindicatele pregătesc și un val de proteste și greve. Astăzi urmează ca noua variantă a legii să fie publicată de Ministerul Finanțelor, iar impactul maxim negociat cu Comisia Europeană este de peste 12 miliarde de lei. Asta în timp ce solicitările sindicatelor ar avea un impact aproape dublu. Emma Stoica are informații suplimentare. Emma.
16: Partidele fostei coaliții de guvernare au stat azi de vorbă la Palatul Cotroceni. Reprezentanții care s-au ocupat de-a lungul timpului de zona de muncă au vorbit astăzi și a rămas de principiu ca fiecare partid să se uite peste legea publicată de către Ministerul Muncii. Dacă există modificări până săptămâna viitoare, acestea să fie făcute, iar mai apoi să ajungă în Parlamentul României. De-a lungul ultimelor luni am tot vorbit de principiul de această lege, că este aprobată de partidele din fosta coaliție de guvernare, însă am văzut criticile publice, atacurile între PSD și PNL. Cert ce avem în acest moment, până marți ar urma să discute formațiunile politice, să discute experții din fiecare partid și să vadă cum ar trebui să arate această lege, însă nu trebuie să fie depășită anvelopa salarială, anvelopa bugetară pe care o au la dispoziție, adică cele 12 miliarde de lei, iar mai apoi să fie depus proiectul în Parlament, vom vedea în ce formă cine îl va susține. Apoi este și discuția legată de sindicate, dacă acestea vor fi sau nu chemate, cum vor discuta și mai mult de atât, cum vor arăta discuțiile în contextul în care au spus că vor face proteste din cauza scăderii salariilor. Pe scurt, ce va fi cuprins în această lege? Vom vedea creșteri în cazul unora dintre cei care sunt în sistemul public, undeva la 40% dintre angajații statului vor avea creșteri, însă acestea ar putea să fie de la 5% până la 20%. Vor fi și oameni ale căror salarii vor rămâne înghețate în perioada următoare după ce va fi adoptată legea, pentru că acestea ar urma, de exemplu, dacă sunt peste grilă, să nu mai crească sau dacă au foarte multe sporuri, o parte dintre sporuri vor fi cuprinse în salarii, însă altele vor fi înghețate până când grila de-a lungul timpului va ajunge la același nivel ca salariile persoanelor respective. Așteptăm să vedem forma Ministerului Muncii și așteptăm mai apoi să vedem care vor fi modificările și ce partide își vor asuma.
17: Am constatat că solicitările din partea sectorului public și al sindicatelor au fost în valoare de peste 20 de miliarde de lei. În mod evident, pe structura actuală de angajamente ale României fiscal-bugetare, lucrul acesta nu poate fi rezolvat. Am plecat de la acel acord politic de 8 miliarde. Valoarea care este derivată și din forma chiar renegociată a PNRR pe acest jalon 420 este de 7,3% din PIB, deci practic acesta e pragul, 7,3% de creștere masă salarială, care înseamnă 12,1 miliarde de lei. Aceasta este valoarea maximală. Noi am propus acum un draft, o formă de proiect pe care am prezentat-o astăzi partidelor politice.
18: Ne vom reuni din nou, cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, marți, cu reprezentanții partidelor, dar în prezența liderilor politici, pentru a încerca să tragem o concluzie sau pentru a încerca partidele să tragă o concluzie, dacă reușesc să își asume un proiect pe care să-l depună la Parlament și să fie adoptat.
12: Criza de personal din spitale se adâncește, deși sistemul sanitar ar avea nevoie de 30.000 de angajați. Există un memorandum pentru deblocarea posturilor în cazul a peste 7.000 de angajări. Dar nici pentru acestea Ministerul de Finanțe nu are bani, așa că nu a fost aprobat. Carla Atanasie ne spune ce conține memorandumul și cum au ajuns ca spitalele să suspende activitatea în saloane din lipsă de personal. Bun găsit, Carla!
19: Bun găsit! Să vedem mai întâi ce conține memorandumul care în acest moment este pe masa guvernului. Ar trebui deblocate posturi pentru 1930 de medici, pentru 2943 de asistenți medicali, de asemenea pentru infirmieri și brancardieri ar trebui 2254 de posturi să fie deblocate. Vorbim însă și de alte categorii de personal, cum ar fi biologi, farmaciști, fiziokinetoterapeuți, dar și 59 de posturi pentru cercetători. Și sunt blocate angajările în sistemul de sănătate și nu numai, încă din 2023, și sunt trei guverne care au perpetuat acest lucru. Iată că în 2023 guvernul Ciucă începe înghețarea generală a angajărilor la stat, continuă mai departe guvernul Ciolacu în 2024, însă atunci au mai fost făcute excepții pentru a fi derogări și a fi făcute angajări în sănătate, însă tot guvernul Ciolacu în 2025 din nou dă acea ordonanță pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Și din nou angajările sunt blocate, iar guvernul Bolojan continuă acest lucru și menține restricțiile și sistemul derogărilor prin memorandum. Ce s-a întâmplat între timp este că din spitale a plecat personal. Vedem că astăzi vorbim despre Spitalul de Copii Marie Curie, care anunță că a cerut DSP București suspendarea a 5 paturi din secția de terapie intensivă nou-născuți, pentru că nu mai este personal suficient și nu se pot face angajări.
20: Adela a ajuns cu copilul la București de la Craiova. Transferul a fost amânat câteva zile pentru că nu erau paturi libere.
21: În această secție sunt direcționați copii din toată țara. Noi cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența.
20: În secție e mereu forfotă. Asistentele aleargă de la un salon la altul. Se termină o perfuzie, pornește o alarmă. Unui copil îi scade saturația, altuia tensiunea.
21: Nu fac față. Sunt prea puține. Au grijă de foarte mulți copii în același timp.
22: O asistentă se ocupă chiar și de 4-5 copii. 4-5 copii, dintre care poate să fie 2-3 sau chiar 4 intubați, ceea ce este foarte greu pentru noi.
20: 7 asistente au plecat din secție dintr-un total de 50. Unele au intrat în concediu de maternitate, altele s-au îmbolnăvit, ori și-au dat demisia. Din această cauză, conducerea Spitalului Marie Curie a cerut Direcției pentru Sănătate Publică să închidă temporar 5 dintre cele 27 de paturi. 5 paturi mai puțin înseamnă 5 copii care nu vor putea fi primiți. În așteptare sunt deja 15.
23: Dar în ziua în care am dea 5 locuri, vor fi 5 locuri mai puțin s-a încheiat. Și se întâmplă rece, în scurtă vreme. Noi am construit o clădire tocmai pentru aceia care nu aveau locuri, tocmai pentru aceia care mureau pe listele de așteptare. Ori noi ar trebui să discutăm acum ce vom face când sunt gata, cu cine le vom deschide.
20: Criza de personal este în spitalele din toată țara. Guvernul ar trebui să aprobe prin memorandum peste 7.000 de angajări în sănătate. Doar că, din informațiile Digi24, Ministerul Finanțelor nu și-ar fi dat acordul din lipsă de bani.
12: Campionatul mondial de fotbal este și o competiție a miliardelor. Pe lângă lupta pentru trofeu, fiecare victorie aduce câștiguri consistente, iar premiile din acest an sunt cele mai mari din istoria competiției. Campioana încasează 50 de milioane de dolari, iar FIFA estimează venituri totale de peste 11 miliarde de dolari. Vedem cine încasează cele mai mari sume și cum arată clasamentul premiilor. Discutăm despre subiect cu Dan Filoti, jurnalist DigiSport, alături de mine în platou. Bun găsit, Dan, mulțumesc pentru prezența.
1: Bine, te-am găsit și eu.
12: Lumea se uită pentru fotbal și tocmai pentru că se uită foarte multă lume, sunt și mulți bani la mijloc, pauze de publicitate, pentru că mulți bani vin de acolo. Cum arată această ediție a campionatului mondial de fotbal? Am zis cât câștigă campioana, cei care merg cu trofeul acasă, 50 de milioane de dolari, locul 2, 33 de milioane, locul 3, 29 de milioane și locul 4, 27 de milioane.
1: Da, și fiecare echipă care a participat, indiferent că a ieșit din faza grupelor, 12,5 milioane. Deci e un premiu garantat. Cum se arată? Hai să nu zic opulent, dar să folosesc un termen englezesc așa, glamorous arată totul și e clar, se desfășoară în America. Totul, banii sunt pe măsură, exact ce zici și tu. Americanii știu să facă ceva, știu să facă show și știu să facă bani din orice. Și ediția din acest an a depășit orice fel de recorduri, fie că vorbim de prețurile la bilete, pentru că se apropie finala și trebuie spus că sub 1000 de euro nu te poți apropia de un bilet la meci. Mii de dolari, mă rog, că suntem în America, ceea ce naște niște discuții, pentru că se îndepărtează cumva fotbalul de baza lui, de omul simplu, pentru că sportul acesta este unul care a captat atât de multă atenție și atât de mult adepți pentru faptul că nu au fost deloc unul elitist sau exclusivist.
12: Și foarte mulți dintre fotbaliștii care se află la acest campionat au pornit din zone sărace, din familii
1: fiecare
12: cu venituri foarte reduse.
1: M-am descoperit portarul echipei din Insulele Capului Verde sau
12: care n-a putut să jucă mama la campionat din cauza faptului că n-a dat viză.
1: Exact.
12: Foarte multe povești.
1: În spatele fiecărui lot, fiecărui jucător se ascunde câte o astfel de poveste. Argentinienii le au pe cele mai multe și cele mai frumoase și nu întâmplător au ajuns din nou până unde au ajuns și din punctul ăsta de vedere, pentru că au nebunia asta, dorința asta de a ajunge cu orice preț undeva sus. Dar întorcându-ne la premii, da, e ceva colosal unde s-a ajuns, de unde s-a plecat și fotbalul, care era așa un sport pentru mase și un sport pe care îl făceai de plăcere, acum iată că componenta aceasta a banii e de luat în seamă. E normal la ce venituri a născut această competiție, le pomeneai și tu mai devreme. E normal ca din acești bani să ajungă și către echipe, către actorii principali. E un succes din acest punct de vedere, chiar nu avem ce să spunem, oricât de mult i-am reproșat și oricât de mult i-am reproșat lui Infantino apropierea față de Trump, toate nebunia aceea cu cartonașe anulate, dar din punctul ăsta de vedere marketing și din punct de vedere al succesului competiției, nimeni nu poate să-i spună nimic.
12: Adevărul este că sunt foarte mulți oameni care probabil în ultimii ani n-au mai fost interesați de fotbal și care în România, de exemplu, noi nu am avut echipa națională la această competiție, dar mulți oameni și-au arătat interesul, chiar și persoane care în mod normal nu se uită la fotbal. Și vreau să te întreb puțin despre această atmosferă și despre ce aduce fotbalul, pentru că în continuare este sportul rege și în continuare trezește interes și a lansat foarte multe vedete. Mă rog, mulți erau foarte cunoscuți deja pentru cei care urmăresc fotbalul, dar sunt câțiva jucători care au ieșit în prim plan. Și aici putem numi pe Haaland, Bellingham,
1: eu
12: care
1: cred că depășesc
12: sunt peste tot pe rețelele
1: sfera
12: sociale.
1: Sportului clar, sfera, nu știu, chiar a vieții acestea, socio-artistice cumva, sunt la același nivel în America, cel puțin, jucători de fotbal, ai dat niște exemple, nu mai spun de Messi, că el joacă de ceva timp acolo, sunt jucători care fac concurență unor personalități pe care americanii cultivă cu mare, mare grijă. Depășește cu mult sfera a ceea ce ne putem închipui și, repet, asta îi identifică și îi face mai deosebiți, poveștile din spate, de unde pleacă, cum vin, mai apare câte o poză de acest gen cu absolut întâmplător cu Messi ținându-l în brațe pe Yamal când era mic și tot felul de alte, Bellingham uitându-se fascinat la un mare jucător când era tot așa la vârstă fragedă și foarte, foarte multe astfel de povești. Și succesul ăsta vinde și entuziasmul ăsta, energia pe care sportul în general, dar vorbind de fotbal, cel mai urmărit sport, energia asta pe care o naște nu se compară cu nimic, adică să te bucuri în același timp. Am văzut niște imagini absolut fabuloase după calificarea Argentinei. Mi-am petrecut, îndrăznesc să spun, jumătate de noapte mergând, navigând dintr-un filmuleț într-altul și văzând de la o mămică care, bine, nu e ceva instructiv pentru mămici, dar să uiți de copilul sugar aproape, să-l lași efectiv acolo și copilul să uite în mărmuri la tine cum te bucuri pentru faptul că a dat cineva pe care nici nu cunoști, nu-l vei cunoaște vreodată, a dat gol. Adică energia asta, oamenii care se strâng la oaltă să se bucure, e absolut fabulos.
12: Este puterea fabulos fotbalului. Cine pleacă acasă duminică cu cele 50 de milioane de dolari?
1: Bună întrebare. Bună întrebare.
12: Pentru că au jucat foarte bine și argentinienii.
1: Spania este mai echipă. Argentina are ceva dincolo de ce se întâmplă pe terenul ăla de joc. Îl are pe Messi în prim plan și un Messi care la 30 de ani
12: 39.
1: Nu e...

0: Muntiști, se afla în zona unui baraj aflat la o oră de Hunedoara, într-o zonă fără semnal. Familia a dat alarma după ce nu au mai răspuns la telefon. Primim mai multe informații de la Bianca Venter.
1: Doi tineri în vârstă de 28 și 36 de ani au fost găsiți după aproape două zile de căutări, după ce au plecat într-o excursie pe Transalpina cu cortul, iar părinții nu au mai reușit să ia legătura cu ei. Cei doi au fost găsiți acum de către salvamontiști în județul Hunedoara, în zona barajului Gura Apelor Teferi, în siguranță, dar într-o zonă fără semnal. Vă reamintesc că tatăl tinerei a alertat autoritățile și a anunțat dispariția celor doi după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiica lui, dar nici cu soțul acesteia, încă de miercuri după amiază. Atunci tânăra i-a spus tatălui că urmează să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara, însă polițiștii i-au căutat și acolo și nu au fost găsiți. Ulterior au fost verificate camerele de supraveghere din județ și au fost văzuți în orașul Călan miercuri la ora 15, iar la ora 16 au fost văzuți în parcarea unui magazin din municipiul Hunedoara. Acum cei doi au fost găsiți teferi și în siguranță, însă autoritățile atrag atenția tuturor turiștilor care își planifică să meargă în drumeții pe munte, să anunțe înainte familia despre traseul ales, dar și ora la care estimează că se vor întoarce.
2: Echipele de salvare montană au ieșit în zona alpină, nu știam în care sector al Transalpinei, Voineasa, Sebes sau Voineasa, Rânca, și-ar fi făcut excursia, am făcut verificări, am căutat corturi, am căutat mașini care s-ar putea să fie în proximitatea drumului și unde ar putea să fie cei doi. Apoi a apărut această informație că au fost văzuți în magazinul din Hunedoara și ne bucurăm că totul a avut un final fericit, iar dacă trebuie să tragem o concluzie din astfel de cazuri, este că totdeauna este bine să informăm pe cineva despre ce traseu vrem să facem, care sunt timpii pe care sau care sunt sectoarele de drum pe care vrem să le parcurgem și în câte zile, astfel încât într-o anumită situație echipele de salvare să aibă o arie de căutare mai restrânsă și astfel să poată să intervină mult mai repede.
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre hainele din plastic. La fiecare spălare a hainelor sintetice, mii de microfibre invizibile ajung în apă.

polisterul, nylonul și acrilul eliberează particule extrem de mici de plastic atunci când sunt curățate în mașina de spălat. Specialiștii estimează că o singură încărcătură poate libera între 700.000 și chiar peste 1.000.000 de microfibre. Problema este că stațiile de epurare nu reușesc să filtreze complet aceste particule. O parte ajunge în râuri, lacuri și oceane, unde particulele sunt înghițite de pești și alte viețuitoare marine. Microplasticele au fost deja descoperite în apa potabilă, sare, fructe de mare și chiar în organismul uman. Impactul poate fi redus prin câteva gesturi simple, spălarea hainelor la temperaturi mai mici și cu programe scurte, reduce desprinderea fibrelor. Mașina de spălat ar trebui folosită doar când este plină pentru a limita frecarea excesivă dintre haine. Există și saci sau filtre speciale care rețin microfibrele înainte să ajungă în canalizare. În plus, alegerea hainelor din materiale naturale, precum bumbacul, lână și inul, poate reduce poluarea cu plastic pe termen lung. Fiecare gest contează, iar schimbările mici făcute acasă pot avea un efect real asupra mediului.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii

Din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music.

0: Superliga revine în direct la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Voluntari se bate cu Botoșani. Apoi, de la 21:30, FCSB întâlnește FC Argeș. Iar duminică, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe Digisport 1.
1: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important, foarte, foarte periculos, un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea. Dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce ea din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o suna la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vine la Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească, e o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să-i dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche. N-ai, bă, ce faci? Asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Românii muncesc cel mai puțin comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană. În medie petrec puțin peste 32 de ani și jumătate în câmpul muncii, cu aproape 5 ani sub media europeană, arată cele mai recente date Eurostat. La polul opus se află olandezii, care lucrează în medie peste 44 de ani. Ligia Pricop vine cu mai multe informații.
1: Bun găsit! Românii renunță la activitatea profesională mult mai devreme decât toți ceilalți europeni. Muncim în medie 32 de ani și jumătate față de 37 de ani și jumătate, cât este media Uniunii Europene. Dacă analizăm situația din statele aflate de asemenea la coada clasamentului, constatăm că italienii sunt foarte aproape de noi, dar și ei muncesc cu aproximativ jumătate de an mai mult, iar bulgarii cu 2 ani în plus. Lideri detașați în muncă sunt olandezii, cu 44 de ani de activitate. Muncesc practic cu 12 ani mai mult decât românii. De asemenea, renunță foarte târziu la locurile de muncă. Angajații din țările nordice, Germania sau Irlanda, au peste 40 de ani de activitate. În România, bărbații muncesc în medie 36 de ani, iar femeile 29.
0: Conturile de pensie 8.300.000 de români au explodat în ultimele două luni, de când avem guvern interimar, și asta deși, paradoxal, economia este în recesiune, industria și-a redus motoarele, iar vânzările sunt mai mici pentru că a scăzut consumul. Plusul din pilonul 2 este de 3 ori cât inflația. Care este explicația? Aflăm chiar acum de la Mihaela Brazdeș.
2: Să vedem întâi cât a câștigat în medie un român în luna mai, de când a căzut guvernul. Potrivit calculelor economica.net, un român cu o deținere de 2000 de unități de fond avea pe 10 iulie cu 7000 de lei mai mulți bani în cont decât pe 5 mai, data când Parlamentul a decis demiterea executivului prin moțiune de cenzură. Raportat la începutul anului, suma medie din conturi a crescut cu numai puțin de 11.000 de lei. Dar de unde această creștere? Ei bine, 27% din banii pilonului 2 sunt plasați în acțiuni de pe Bursa de Valori București, care înregistrează creșteri record în istoria sa și printre cele mai mari din lume. De altfel, BET, principalul indice al bursei, are un randament de peste 42% de la începutul anului și până acum. Însă, oricând am putea asista la o răsturnare a situației, specialiștii atrag atenția că evoluțiile spectaculoase din ultimele luni nu garantează menținerea aceluiași ritm de creștere. Piețele evoluează în cicluri, iar perioadele de apreciere sunt urmate în mod firesc de corecții. Tocmai de aceea este bine să privim investițiile din pilonul 2 pe termen lung, nu doar pe câteva luni.
0: Festivalul Electric Castle și-a deschis porțile la Bonțida, în Cluj. Peste 20.000 de oameni au petrecut până dimineață în prima noapte de distracție. 21 Pilots și The Cure sunt vedetele festivalului. Organizatorii se așteaptă la aproape 300.000 de oameni în cele 4 zile de festival.

0: 10.000 de persoane au luat cu asalt domeniul castelului Banfi, pregătit să dea startul distracției. Peste 200 de artiști vor urca pe scenă. Printre cele mai așteptate show-uri se numără cele susținute de 21 Pilots și The Cure.
1: Suntem din Iași, venim din Anglia și pentru distracție ne place aici.
2: Foarte cald, dar fantastic. Deci nu plecăm de aici până duminică noaptea.
3: Câte dor ți-a fost de pe?
2: Foarte! Am fost anul trecut prima dată și e cel mai fain festival care am fost vreodată.
3: Am fost și anul trecut, a fost distracția vieții ei până atunci și am zis hai să venim și anul ăsta.
0: Distracția a continuat până târziu în noapte.
3: Pentru cei sensatori și pentru vibe-ul festivalului.
4: Superb! Vibe-ul superb!

0: incredibil.
1: Am venit pentru Boschito. E super!
2: Ai venit pentru atmosferă, pentru vibe, pentru 21 Pilots.
3: Organizatorii se așteaptă ca numărul festivalierilor să ajungă la aproape 300.000 în cele 4 zile de festival.
4: Am văzut legea salarizării, nu pare că e o variantă foarte bună, e îmbunătățită într-adevăr, încă n-am identificat unde merg cei 4 miliarde în plus față de proiectul inițial.
5: În aceste condiții rămâne valabilă acea grevă anunțată de Sanitas?
4: În oricare dintre condiții, orice se întâmplă astăzi, greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală. Dar greva de avertisment, subliniez, se va desfășura luni între orele 9 și 11. Acum, tocmai din motivul ăsta, pentru că suntem în acțiune de protest, am avut o întâlnire programată cu reprezentanții Partidului Social Democrat. La 5 vom avea o întâlnire și cu cei de la USR. A coincis cu momentul în care partidele politice au intrat în posesia legii salarizării și a fost șansa noastră să vedem, cred că, primii proiectul, nou proiect.
6: O precizare, vă rog. Ați văzut un proiect de 20 de pagini sau ați văzut toată legea cu tot, cu anexe, cu toate capitolele? Ce va arăta mai exact? Acel proiect de 22 de pagini?
4: Am văzut în integralitate proiectul,
6: aveți toată legea,
4: proiectul legii salarizării, inclusiv cu anexele și coeficienții. Am avut timp să ne uităm până acum doar pe ceea ce înseamnă anexa 2, salarizarea sistemului sanitar și a celui de asistență socială, și doar despre asta o să vorbim în următoarea perioadă. Din ce înțeleg, va fi un calendar oficial de consultări cu toate organizațiile sindicale începând cu mâine, bănuiesc că tot în această sală, și până mâine sperăm să avem, nu e suficient timpul, dar cât de cât de vom lămuri pe ceea ce înseamnă.
6: Și mâine cu cine vă vedeți aici? Cu cine să fac aceste consultări?
4: Este un calendar provizoriu cu reprezentanții Partidului Social Democrat. Nu știu să vă răspund cine va participa la acesta.
6: Premierul cu ministrul interimar al muncii?
4: N-am primit nicio invitație în sensul ăsta, deși în opinia noastră ar fi trebuit să ne răspundă măcar notificării privind declanșarea conflictului colectiv de muncă, dar nu s-a întâmplat asta. Ne-am întâlnit ieri la sediul PNL cu premierul CUP sau președintele Partidului Liberal și ministrul interimar al muncii. Nu ne-au prezentat niciun draft al legii, doar discuții generale. Ne-au informat că a crescut impactul bugetar de la 8 la 12 miliarde, fără să ne spună unde s-au dus acești bani. Vom descoperi, în momentul ăsta avem proiectul legii, vom descoperi singuri.
5: Deci nu știți ce îmbunătățiri se aduc pentru sistemul sanitar la această lege?
4: Pe coeficienții, la prima mână, sunt creșteri nesemnificative. Rămân în corsetări foarte importante care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri. Vă spun, e la prima citire, rămân aceste încorsetări pe 20% pentru sporuri, s-au adăugat niște procente pentru anumite tipuri de sporuri. La prima ună nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri față de ce e în plată astăzi.
5: Și dacă aveți? Nu se va întâmpla asta, grevă generală?
4: Vedem dacă se deschide această barieră și ne așezăm la masa discuțiilor și identificăm niște soluții pentru a evita aceste pierderi. Nu ne dorim, am tot spus asta, nu ne dorim să ajungem la grevă generală. În momentul ăsta, mingea este în terenul clasei politice și de ei va depinde evoluția acestui conflict colectiv.
6: Ce părere aveți despre faptul că în acest nou proiect pe care l-au modificat, cresc sporurile pe care le primesc demnitarii pentru fonduri europene de la 20% la 40%? Vorbim despre bani în plus pentru miniștri, primari, președinți de consilii județene, au dublat acest proiect.
4: Da, probabil că așa le-a recomandat Comisia Europeană. Glumesc, desigur. Nu știu să vă răspund la asta. Sunt anomalii în lege, probabil că vom mai descoperi și altele. Nu vreau să fiu nici critic la adresa demnitarilor. E adevărat că impactul bugetar nu e foarte mare, dar e neplăcut să vezi că pentru lucrătorii de rând, este cel puțin neplăcut, să nu mai zic nedrept, să vezi că pentru lucrătorii de rând aceste sporuri scad, veniturile scad, doar pentru demnitari acestea cresc. E o, cum se spune la noi, cine împarte, parte și face.
7: Putem? Și până luni considerați că veți ajunge la o concluzie ca legea salariului max?
4: Va trebui să rulăm mai multe scenarii. Repet, sistemul sanitar e cel mai complex din perspectiva salarizării, încă trebuie să asigurăm continuitate, gărzi, trebuie să avem în vedere foarte multe lucruri. Sperăm să reușim în weekendul ăsta să ne lămurim și să avem o poziție clară luni, publică, și să vedem dacă respingem sau...
7: Foarte multe discuții și medici care refuză să mai facă gărzi.
4: În opinia mea, pe ceea ce înseamnă gărzile de monitorizare, vor fi pierderi față de ce se primește acum, așa înțeleg eu din draft, vor fi într-adevăr câștiguri pe ceea ce înseamnă gărzile de urgență, dar nu extraordinare. Rămân în continuare cu un procent insuficient, în opinia mea, gărzile de weekend și de sărbători legale, la fel cum procentul este foarte mic și pentru celelalte categorii de personal care lucrează în mod obișnuit sâmbătă, duminică și sărbători legale.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
9: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că, de fapt, încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană, și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Pe cerul New Yorkului, cu doar câteva zile înainte de finala Cupei Mondiale de Fotbal, dronele au luminat noaptea în culorile celor două echipe finaliste, Spania și Argentina, și au format un trofeu uriaș deasupra celui mai popular oraș al Statelor Unite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. De foarte multe ori, Adrian, există două categorii de artiști. Artiști care se implică și în viața cetății și artiști care preferă să stea deoparte, mai degrabă să gândindu-se ca nu cumva să-și ostilizeze anumite tipuri de public. Din ce categorie ești?
3: Cred că lumea a observat, eu am fost destul de vocal în niște momente în România. Pot să înțeleg artiștii care nu își exprimă în mod public preferințele, ține de fiecare. Cred însă că odată cu vârsta am simțit așa nevoia să vorbesc cu comunitatea mea și să le expun punctul meu de vedere și părerea mea sau să îi fac să înțeleagă anumite lucruri pe care uneori am văzut că poate ei le văd diferit. Și cea mai mare teamă am avut-o și frică a fost atunci când am văzut că în România se vorbea despre o ieșire din Europa, despre o chestie de asta cu care nu puteam să fiu de acord.
2: Și nici nu ai putut să taci.
3: Și nici n-am putut să stau deoparte. Prin prisma a ceea ce eu am experimentat în cariera mea și lumii pe care am văzut-o și proiectele pe care le-am desfășurat, care au fost, cum spuneam, în export din România, eu am înțeles că avem nevoie să facem parte din acest bloc european.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful în casă?
3: Soția mea.
4: Și tu pe unde ești?
3: Eu sunt undeva mai în spate.
4: Și copiii sunt între
3: voi? Sunt un pic mai în față.
4: Întrebarea numărul 2.
3: Da, așa e normal să fie.
4: Cel mai nefericit ai fost atunci când?
3: Anul ăsta a murit mama mea. Și vă puteți imagina.
4: Condoleanțe.
2: Condoleanțe.
4: Întrebarea numărul 3. Vacanță scumpă sau stat acasă cu familia?
3: Nu, ne place să ieșim în vacanțe. Acum, unde mai e ieftin?
4: Acasă.
3: Mai nu, ieftin. Suntem adepții ieșirilor. Mai ieșim, plecăm la schi cu mașina în Austria sau la munte sau la mare, deci putem să facem vacanțe de genul ăsta.
4: Întrebarea numărul 4. Avortul este un păcat?
3: Da, categoric.
4: De ce? Poți să argumentezi?
3: Pentru că fiind crescut de mic copil în biserică și fiind crescut în spiritul ăsta, nu sunt de acord cu avort.
4: În niciun fel de condiții?
3: În niciun fel de condiții. Acum există, pot fi absolut, e foarte discutabil subiectul ăsta, dar uite-te la mine, avem șase copii.
4: Întrebarea numărul 5. Pierd ceva femeile care nu vor să facă copii?
3: Asta e decizia lor. E greu să spun dacă pierd sau nu. Mi-e greu să comentez subiectul ăsta. Este strict decizia fiecăruia. Acum, știi, mereu aud întrebarea asta. Dom'le, dar, nu știu, sunteți căsătoriți de 5 ani, nu aveți copii? Mm-hmm. E o întrebare, mi se pare o întrebare nepotrivită. Poți să-i întrebi, poate au, e o problemă medicală, poate, nu știu, sunt alte. E o discuție complicată. Nu pot să vii să întrebi pe cineva dacă, de ce nu face copii. Asta e o treabă românească, nu? Des întâlnită.
4: Întrebarea numărul 6. Cine le-a făcut copiilor tăi educație financiară?
3: Eu încerc să fac treaba asta cu ei. Atât cât pot. E foarte importantă educația financiară. De cele mai multe ori încerc să-i învăț lucruri pe care nu le-am învățat în, la vârsta lor în, în familia mea.
4: De pildă, dă-ne un exemplu de lecție.
3: Spre exemplu, încerc să-i învăț cum să-și salveze niște bani pe care îi primesc sau cum să-și cheltuie atunci când plecăm într-o vacanță, au un buget pe care trebuie să-l administreze așa cum consideră ei sau de multe ori își calculează când călătorim prin Europa, calculează rata de schimb sau am fost cu ei în Asia, în Middle East și atunci era o altă formă de bani și atunci își făceau calcule. Adică tot timpul încerc să îi implic în genul ăsta de lucruri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Nici în momentul de față adresele de e-mail ale instituției nu pot fi accesate, iar aplicația de cadastru și carte funciară nu este funcțională. Între timp, datele sunt vândute pe internet conform informațiilor publicate de Public Record. Conform aceleiași publicații, scurgerea de date de la ANCPI a fost scoasă la vânzare în urmă cu 3 zile, chiar după ce instituția a fost atacată cibernetic, iar platforma Etera a devenit nefuncțională. Vă reamintesc că nu este singura instituție vizată de hackeri în ultimele zile. A existat un incident cibernetic și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care a precizat că aplicația achiziții beneficiari privați utilizată în proiectele finanțate din politica de coeziune a fost ținta unui incident cibernetic și este indisponibilă. Reprezentanții DNSC au transmis că sunt în legătură cu cele două instituții pentru remedierea problemelor.
1: E vorba de un atac asupra sistemelor informatice ale ANCPI-ului și a platformei, care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. În momentul de față, mai multe informații suplimentare nu avem. Este o echipă din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezentă și acordă sprijin și suport. Am fost notificat pe 14 iulie prin platforma PNRISC de către ANCPI.
2: Ce trebuie să știe instituțiile de stat, companiile, ce trebuie să facă pentru a se feri, pentru a preveni astfel de probleme?
1: În primul rând să aibă sistemele software actualizate și instruiască personalul, da, să aibă sisteme de backup, sisteme antivirus, anti-malware, să aibă personalul foarte instruit, foarte format, da, cu privire la aceste campanii de atac. Și, bineînțeles, să poată să aibă capacitatea sau infrastructura necesară care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor.
3: Seceta a dus nivelul Dunării la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Debitul este de 3 ori mai mic decât cel înregistrat anul trecut. Pe anumite sectoare au fost impuse restricții în cazul folosirii apei pentru irigații.

0: Astfel de peisaje au devenit tot mai dese de-a lungul Dunării. În Calafat, pe unde până de curând circulau nave, au apărut insule de nisip.
1: De obicei, Dunărea măsoară undeva la 6 metri în jurul acestui pod. Vorbim de podul ce leagă orașul Calafat de Vidin, însă astăzi Dunărea măsoară aici, în această zonă, undeva la 3 metri.
2: Primul tronson era acoperit cu apă. Între al doilea și al treilea tronson, acolo era apa.
0: Debitul apei a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.
3: Trăim cu speranța că în cele 10 state pe care Dunărea le traversează se acumulează o cantitate importantă de apă pe care să ne ajute să dezvoltăm activitățile curente, în special de cele de transport fluvial.
4: De pe faleza din Giurgiu se văd majoritatea embarcațiunilor eșuate la mal. Nivelul apei de aici este unul de sub 90 de centimetri, adică insuficient pentru ca aceste embarcațiuni să poată să plutească.
5: În mod normal sunt mult mai ridicate, mult mai sus. Acum, dacă a scăzut nivelul Dunării, normal că...
6: E incredibil. E prima oară când o văd atât de scăzută Dunărea.
7: Este o problemă pentru toți, să spunem, agricultorii, fermierii, comercianții. Fermierul ar putea să nu poată să livreze marfa, chiar dacă are contract. Nu există altă soluție astăzi decât transferul logistic pe autocamioane. Ne costă absolut pe toți bani.
0: Nivelul scăzut al Dunării afectează și pescarii, nu doar în navigația.
8: Dau la pește și nu prind.
9: Nu știu dacă am văzut-o și a scăzut-o, ce puțin Duna aia pe acolo n-am văzut-o niciodată. Cred că din ce în ce scade mai mult. Și știu că treceau multe vase pe aici. Acum...
10: E foarte grav la ce se întâmplă.
11: Ați mai văzut vreodată așa?
10: Nu. Foarte, foarte mic.
0: Iar hidrologii nu au vești bune. Debitul fluviului la intrarea în țară va fi sub media multianuală a lunii iulie și în zilele următoare.
12: Patronul azilelor din Bihor, cercetat printre altele de trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat, vrea să intre în legalitate. A cerut sprijin mai multor autorități, iar Direcția de Sănătate Publică Bihor i-a propus transformarea locuințelor în case protejate, care ar putea funcționa legal dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Varianta ar permite continuarea activității și întoarcerea beneficiilor. Colegul nostru Bogdan Băcilă vine cu mai multe informații.
13: Bun găsit tuturor! După ani de activitate în care a prestat servicii sociale fără acreditare sau licențiere, Viorel Pașca caută soluții de intrare în legalitate. Nu este pentru prima dată când face acest lucru. Demersuri anterioare însă au rămas fără un rezultat concret. Acum acesta a trimis o scrisoare deschisă mai multor instituții de control din județul Bihor, dar și de la nivel național, în care cere astfel de soluții, iar prima instituție care a răspuns este Direcția de Sănătate Publică Bihor. Inspectorii sanitari sugerează că o formă de funcționare legală ar fi cea sub forma locuințelor protejate în baza hotărârii de guvern 268 din 2026 privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale în România. Acest act normativ reglementează locuințele protejate ca servicii adresate persoanelor dezinstituționalizate sau aflate în risc de dezinstituționalizare. Locuințele trebuie să adăpostească maximum 5 persoane, să aibă acces la servicii medicale, la hrană și de asemenea să fie licențiate de către AJPIS Bihor. Viorel Pașca este anchetat împreună cu familia sa în libertate pentru constituire de grup infracțional organizat și trafic de persoane, după ce anchetatorii DIICOT îl acuză că în spatele acestei activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile s-ar afla de fapt o schemă de îmbogățire pe baza donațiilor și a veniturilor pe care le aveau beneficiarii săi. În același timp, asociația condusă de Viorel Pașca a fost amendată de ITM Bihor cu 1 milion de lei, o amendă record, pentru că ar fi lucrat cu persoane care nu aveau forme legale de angajare.
12: Deși au costat aproape 20 de milioane de lei și au fost cumpărate din fonduri europene, bubelele inteligente din sectorul 2 au ajuns simbolul unui sistem blocat. Acestea stau sigilate de mai bine de un an și sunt înconjurate de gunoaie, iar locuitorii suportă zilnic mirosul și mizeria. Situația se repetă și în sectorul 6, până când va fi desemnat un operator care va colecta selectiv din peste 800 de containere luate din fonduri europene.
14: De mai mai bine de un an, containerele inteligente din sectorul 2 sunt nefuncționale. Pubelele sunt sigilate, iar oamenii lasă gunoaiele lângă ele.
0: Pubelele au fost cumpărate din fonduri europene în 2023 și au fost amplasate anul trecut lângă scările de bloc. De atunci nu au putut fi folosite din motive birocratice. Localnicii au la dispoziție ghenele vechi, dar unii lasă gunoaiele pe unde apucă. Mirosul, mai ales vara, este insuportabil.
15: Mizerabil. E într-un hal fără hal. Îndaci în tot sectorul, nu numai aici.
16: Nu știu de ce le-au făcut, de ce au cheltuit banii și le ține, uite, sigilate. Și peste tot nu poți să treci de miros, de gunoaie, de fel de fel.
17: Degeaba luăm fonduri europene în general, dacă le luăm și le folosim ca să le băgăm în buzunar și ca să cumpărăm niște lucruri așa de fațadă.
0: Valoarea containerelor a fost de 20 de milioane de lei, fiecare dintre ele circa 8.000. Alte 80 de milioane de lei au fost date pe echipamente și mașini noi de salubritate, care stau nefolosite până va fi desemnat un nou operator de salubritate.
18: Am informat și avertizat asociațiile de proprietari că modulele nu sunt funcționale, strângem zilnic gunoiul, dar sigur că sunt persoane care încă nu cunosc aceste lucruri. Am lansat procedura de licitație pentru atribuirea unui nou contract de salubritate. În acest moment procedura este în curs, dar cu privire la termen e foarte greu să estimez.
0: În sectorul 6, sute de containere subterane pentru colectare separată sunt montate doar de formă.
19: Cred că sunt un an de zile. Avem și niște puncte comune în care se poate colecta separat și oamenii își duc acolo, dar spațiile alea sunt insuficiente și de multe ori în weekend deversează de pe afară.
20: Se mai întâmplă, din păcate, nu numai în București, ci și în alte părți din țară, să vedem investiții făcute în niște elemente de infrastructură care după aceea au o perioadă de pauză până în momentul în care încep să fie efectiv folosite. De exemplu, dacă vorbim despre containerele cu acces cu cartelă, până distribui cartelele, până învață oamenii să le folosească, că durează ceva timp. În alte locuri sunt niște blocaje un pic mai complicate, de genul contractelor de servicii.
0: Valoarea platformelor de colectare din sectorul 6 este de 130 de milioane de lei, din care 109 sunt fonduri europene nerambursabile. Potrivit primăriei sectorului 6, pentru folosirea infrastructurii este nevoie de delegarea serviciului unui operator nou. Licitația a fost prelungită de contestații și de termenele legale pentru soluționarea acestora.
12: Atelier de ciocolată descoperit într-o instituție a Ministerului Transporturilor, directoarea Centrului de Calificare și Instruire Feroviară și-a pus în practică pasiunea chiar la locul de muncă. Radu Miruță o acuză că și-ar fi făcut în clădire o afacere cu dulciuri. Mai mult, femeia ar fi locuit într-o încăpere din instituție. În urma descoperirilor, Ministrul Transporturilor a anunțat că o va demite.
21: Dar câtă dulciuri am mâncat frumos?
22: Nu, că iau cadou la biserică, l-am luat ca să dau la biserică. Eu nu mănânc dulciuri deloc!
0: După cum îi spune și numele, Centrul de Calificare și Instruire Feroviară are ca misiune formarea, perfecționarea și verificarea periodică a personalului. Pentru unii însă, instituția pare a fi rampa de lansare pentru o afacere personală. Ministrul Transporturilor o acuză pe directoare că și-ar fi creat aici un laborator de ciocolată.
12: Așa arată bucătăria din filmările Ministrului Transporturilor, unde spune că a găsit acest atelier de ciocolată. Vedem de altfel că sunt foarte multe ingrediente în cantități mari, o găleată cu cremă de căpșuni, vedem cremă de ciocolată, iar în cealaltă parte o cutie plină cu tăvi, forme de prăjituri, iar aici sunt mai multe modele pentru prepararea ciocolatei.
0: Clădirea instituției are mai multe camere pentru cazarea temporară a angajaților din afara Bucureștiului și o bucătărie comună. Aici, directoarea și-ar fi creat propriul laborator de ciocolată. Deși vedem și în ziua de astăzi ingredientele, colegii îi iau apărarea.
23: Avem știți că doamna nu mai face ciocolată din 2019?
24: Păi am întrebat-o. E un hobby personal, din câte am înțeles, și a publicat pe pagina ei de Facebook în vremea când nu era director. Așa că și-ar dori. N-a avut niciun client, nicio exprimare, nicio dorință și atunci a rămas hobby.
12: La câteva zile distanță, după controlul ministrului, vedem că în mai multe camere s-a făcut curățenie și în bucătării. Tocmai de aceea găsim pe hol o tavă de prăjituri și o cutie întreagă cu sirop de glucoză. De altfel, camera unde stă directoarea, vedem că este încuiată.
0: Ușa închisă și nici de directoare nu am reușit să dăm. Deși cel care ne-a condus susținea că Ana Maria Dudaș este în timpul unor cursuri, nu a fost de găsit. Pe lângă afacerea cu ciocolată, ministrul o mai acuză pe directoare că locuiește permanent în instituție.
25: Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.
22: Vin, plec.
25: Și cât plătesc pentru asta aici?
22: Nu
1: este nimic, așa am moștenit.
12: Dumnezeu spunea în videoclip că l-a primit drept moștenire, așa s-a exprimat.
24: Nu, când a spus asta, ea s-a intimidat. Nu se plătește, este prevăzut în, asta, în procedură și în contractul colectiv de muncă cazare. Asigură, instituția asigură cazare profesorilor și angajaților care servesc interesele instituției.
12: Și nu au domiciliu în București?
24: Și nu au domiciliu, e condiție obligatorie.
12: Dumnezeu nu are?
24: Nu, e Giurgiu.
0: Directoarea CENAFER ar urma să fie demisă.
2: E o chestiune de ore până se fac documentele. Nu va mai fi în funcție un astfel de om.
0: Digi24 a încercat să obțină un punct de vedere din partea Anei Maria Dudaș, însă până la momentul difuzării materialului nu am primit un răspuns.
12: Verdict într-un caz cu tremurător de crimă. Bărbatul din București care și-a ucis mama, fratele și sora în urmă cu 2 ani a fost condamnat la închisoare pe viață și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Tripla crimă a avut loc în casa în care cei 4 locuiau. Cu toate informațiile vine Ioana Cornev.
3: Bun găsit, magistrații de la Curtea de Apel București au respins apelul. Asta înseamnă că decizia rămâne definitivă, iar bărbatul este condamnat la închisoare pe viață după uciderea mamei și fraților săi. Potrivit anchetatorilor, tripla crimă s-ar fi întâmplat pe fondul unor neînțelegeri mai vechi din familie. Înainte de comiterea acestor crime, membrii familiei ar fi sunat în repetate rânduri la 112 pentru a cere ajutor și chiar s-ar fi făcut demersuri pentru obținerea unui ordin de protecție. Potrivit procurorilor, totul s-a întâmplat pe 5 august 2024, atunci când bărbatul și-a ucis pe rând membrii familiei, începând chiar cu mama sa și apoi cu frații săi, la intervale diferite însă, deși crima s-a întâmplat în locuința acestora. Imediat după atacuri, bărbatul a încercat să își ascundă urmele, a curățat locuința în speranța că va ascunde probele. Apelul la 112 s-a dat abia a doua zi, atunci când un alt frate al bărbatului acuzat de omor a sunat la 112. Atunci polițiștii au intrat în casă și au găsit cadavrele.
12: Nouă variantă de guvern discutată în interiorul PSD. Ar fi vorba de o majoritate formată în jurul PSD alături de UDMR, minorități și alți parlamentari. Această variantă de lucru a fost lansată de liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu într-un interviu pentru Antena 3 CNN.
4: Se încearcă totuși, cel puțin de PSD, UDMR, minorități, să venim cu o propunere care să fie cât de cât să aibă o majoritate în Parlament, adică să treacă de 233 de voturi, că avem această deschidere și minoritățile și PSD-ul și UDMR-ul. Ce efortul va fi în a strânge o majoritate, din perspectiva mea, e posibil, dar nu e simplu, în Parlament, pe acest schelet. Cu un guvern de tipul, poate, celui enunțat de Hunor la întâlnire și să trecem de această etapă.
12: Pelerinaj la Muntele Athos umbrit de o gafă. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a confundat monahii cu monarhii. Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook despre viața monahală de la Muntele Athos, prim vicepreședintele PSD a încheiat cu un mesaj de rugăciune pentru monarhii României, deși termenul se referă la regi. Ulterior, acesta și-a editat postarea și a înlocuit cuvântul cu monahi, adică, așa cum este corect, călugări. China reacționează după acuzațiile lui Donald Trump de interferență în alegeri. Sunt pure invenții, nu avem niciun interes, spune răspicat Ministerul de Externe de la Beijing. Casa Albă a declasificat documente ale serviciilor secrete despre care Trump susține că îi dovedesc acuzațiile. Printre acestea, guvernul chinez deține datele a 220 de milioane de alegători americani, aproape 300 de mii de non-cetățeni ai Statelor Unite, apar pe listele de votanți, aparatele de vot electronic sunt expuse la hackeri, iar mai multe țări străine au încercat să schimbe rezultatele. Liderul de la Casa Albă cere Congresului să adopte numai decât proiectul de lege prin care americanii sunt obligați să prezinte o carte de identitate cu o fotografie pentru a vota la alegeri. Mai multe televiziuni importante din SUA au ales să nu transmită în direct discursul președintelui sau l-au întrerupt, punând la îndoială veridicitatea acuzațiilor. Trump cere ca licențele acestor televiziuni să fie revocate.
5: I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation, and foreign interference. Starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it.
6: 美方的有关说法纯属无中生有，恶意抹黑，早已被证明是无稽之谈。中方历来坚持不干涉内政原则，没有兴趣，也从未干涉美国大选。我们敦促美方反躬自省，停止无端的抹黑中国。
12: Tensiuni uriașe în Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Iranul se luptă pentru controlul asupra strâmtorii Ormuz. Pentru a șasea noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra sudului Iranului.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite susține că a lovit zeci de ținte militare iraniene, precum instalații de supraveghere, de coastă, de apărare antiaeriană și infrastructură navală. În același timp, pușcașii marini au verificat un petrolier din Golful Oman, suspectat că ar face parte din flota fantomă a Iranului. De la reimpunerea blocadei, forțele americane au redirecționat trei nave, au urcat la bordul uneia și au imobilizat o alta. De cealaltă parte, televiziunea iraniană acuză Statele Unite că în cele mai recente atacuri au distrus două poduri din sudul țării și au ucis cel puțin 8 oameni și au rănit alți 20. Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuwait, Bahrain, Iordania, Siria, Oman și Qatar. În Qatar, un copil a fost rănit de bucăți dintr-o rachetă interceptată. Criza din Orientul Mijlociu pune presiune pe companiile aeriene din Europa, tot mai multe riscă restructurări, vânzări sau insolvențe. Efectele s-ar putea simți timp de două decenii. Despre toate acestea discutăm cu Eugenia Agusilov, expert în energie. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Cât de puternic poate fi acest impact și cât de mare este riscul în acest moment ca aceste companii aeriene să fie afectate în perioada imediat următoare?
1: Păi trebuie să înțelegem în primul rând că piața europeană este regiunea cea mai expusă unei crize pe piața de combustibil de aviație. Deci este regiunea care are cele mai puține stocuri de combustibil de aviație. Deci de trei ori mai puțin decât au americanii și mult mai puțin decât are regiunea asiatică. Ceea ce înseamnă că e posibil să vedem dificultăți dacă acestea vor apărea spre sfârșitul verii. Acum suntem în plin sezon estival, în perioada vacanțelor, dar nu cred că se va manifesta în luna iulie. Dacă să apară probleme, ele vor apărea undeva în luna august, în partea a doua lui august, mai ales. În acest context, bineînțeles că vom vedea anumite schimbări și restructurări pe piața aviatică, aeronautică, în sensul în care jucători mai mici, companii mai mici, care nu vor putea să facă față acestor presiuni, vor fi înghițite sau vor exista fuziuni și achiziții, vor fi cumpărate de companii mai mari.
0: Asta înseamnă că am putea resimți și noi, cei care cumpărăm bilete de avion, aceste efecte? Ne putem aștepta la prețuri mai mari? Să găsim mai greu zboruri?
1: Întotdeauna când auzim cuvântul deficit, asta înseamnă că e posibil ca prețul să fie mai mare. Pentru că dacă știm că Europa este o piață sau o regiune de deficit, o regiune care are foarte puține stocuri pe partea de combustibil de aviație, asta înseamnă că s-ar putea să vedem prețuri mai mari, dar nu e o garanție. Adică să vedem cum se vor desfășura lucrurile în perioada următoare și oricum eu nu cred că luna iulie va fi luna în care vom fi afectați sau planurile noastre de vacanță pe iulie vor fi afectate. Dacă e să fie afectate, final de august, partea a doua lui august.
0: Deci efectele se vor simți puțin mai târziu, pentru că noi vorbim de probleme în acest sector încă din luna februarie, de la finalul lunii februarie, când a început acest război din Iran, când au început aceste atacuri. Efectele le-am resimțit deja și am văzut scumpirii pe mai multe lanțuri. S-a vorbit din start despre această problemă și că s-ar putea să nu mai găsim bilete de avion, că ar putea fi afectat acest registru. Și iată, totuși, vara aceasta găsim bilete de avion, mergem în concediu, dar spuneți că am putea vedea aceste efecte începând din august, poate septembrie, în perioada următoare.
1: Da, spun din partea a doua lui august, pentru că rezervele de combustibil de aviație în Europa ajung pentru o lună. Suntem la mijlocul lui iulie, deci dacă îi se apară probleme, vor apărea după mijlocul lunii august. Tocmai asta este problema, faptul că Europa nu are suficiente stocuri constituite pe combustibil de aviație. Adică avem regula cu cele 90 de zile pentru stocurile de benzină, motorină, nu țiței, dar nu specific pentru produsul petrolier care este combustibilul de aviație. Și asta ne pune într-o poziție de vulnerabilitate față de alte regiuni, de zona, regiunea americană, care are stocuri mult mai multe constituite decât europenii și inclusiv față de zona asiatică. Dar da, a mai existat o asemenea sperietură în luna mai, cu care totuși, pe care am navigat-o și am ieșit bine din această situație. Problema care este? Cam 70% din combustibilul de aviație e rafinat pe teritoriul Uniunii Europene. Deci noi, practic, importăm cam restul, practic, de 30%. Și înainte de problemele din strâmtoarea Ormuz, aceste importuri veneau exact de acolo, treceau prin strâmtoarea Ormuz. Ori în momentul de față, cu strâmtoarea iarăși fiind într-o zonă problematică roșie, nu? Deci chiar dacă noi ne-am și cum am reușit să traversăm această perioadă? Păi am importat mai mult din Asia și am importat mai mult din America în această perioadă, cât a fost strâmtoarea blocată și închisă, nu, aceste aproape 4-5 luni. Deci cred că soluția tot va fi aceasta, și de data aceasta. Adică dacă nu pot să vină către noi acele volume de combustibil de aviație care veneau prin strâmtoarea Ormuz, tot să importăm mai mult de la americani și de la asiatici.
0: Aveți o estimare de preț, cam cu cât ar putea crește prețurile?
1: Nu, o estimare de preț nu vă pot da.
0: Mulțumesc, Sărâm, pentru intervenția în jurnal și pentru discuția.
1: Și eu.
0: Inaugurare cu pretenții în India, premierul Modi a fost prezent la plecarea primului tren alimentat cu hidrogen, o ocazie perfectă pentru prim-ministrul naționalist să laude produsele made in India. Iată imaginile.

0: Sesizări care stârnesc râsul, dar care deranjează. Garda de Mediu Arad face un top al celor mai absurde plângeri venite din partea localnicilor. Printre acestea, mirosul de tocăniță din vecini, cântatul cocoșului, dar motiv de nemulțumire este și că vecinul nu salută. Sunt doar câteva exemple. Mihai Vălușescu știe care sunt răspunsurile.
1: Bun găsit tuturor! Topul absurdului a fost făcut public de comisarii de mediu din Arad, care spun că recent au început să primească sesizări dintre cele mai ciudate. Printre acestea se numără reclamații legate de cocoș care cântă prea de dimineață, câini care latră, miros de mâncare de la vecini sau parfumuri prea puternice folosite pe casa scării. Pe listă au ajuns și albinele care murdăresc mașinile parcate, zgomotul produs de frigidere și mașini de spălat sau puful de salce purtat de vânt. Reprezentanții gărzii de mediu din Arad au prezentat aceste exemple într-o notă ironică, însă spun că mesajul lor e serios. Fiecare sesizare nefondată înseamnă timp și resurse care nu mai pot fi folosite pentru verificarea cazurilor reale de poluare. Așadar, comisarii arădeni le reamintesc cetățenilor că instituția intervine în situații care țin de protecția mediului, precum depozitări de deșeuri, poluarea aerului, a apei sau a solului sau distrugerea ecosistemelor, nu în conflicte de vecinătate sau în situațiile care țin de disconfortul cotidian.
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
4: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
2: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Vă uitați cu atenție pe cifre, la încrederea pe care populația o are în clasa politică și la multe alte tendințe. Cum percep românii politicienii de la București acum?
7: Sigur, așa cum ne-am aștepta. Pe de o parte, însă, e așa un fenomen foarte ciudat de reziliență aproape informală a cetățenilor. Pentru că plec de la următoarea premiză, încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză.

0: în, să spunem, perspectiva legată de, de percepția viitorului din, în termeni economici exclusiv.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Trăim o epocă a dezbinării. O epocă în care pare că ce ne adună împreună sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva și mai puțin construcția împreună. Mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Mă propun și să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată. E posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș. Ce să caut la teologie, mai ales dacă nu vreau să mă fac preot?
4: De unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul?
3: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

0: Iese scandal la Timișoara din cauza jocurilor de noroc. Planul autorităților de a muta toate sălile de jocuri într-un singur cartier a stârnit revolta locuitorilor. Oamenii spun că zona se va transforma într-un adevărat Las Vegas. Proiectul este în dezbatere publică.
1: Este o zonă industrială, nou, și în vechiul PUC și nou PUC, și nu aș vrea să ducem discuția aici. Noi vorbim de o...
2: Doamnă, nu este zona industrială, vă rog, ne dezinformați.
1: Deci, în această zonă nu sunt locuințe. În zona pe care noi am delimitat...
2: Doamnă, sunt locuințe.
1: Sunt locuințe.
2: Proprietăți personale. Nu mai mințiți. Nu mai mințiți și nu mai dezinformați, vă rog.
3: Dezbaterea despre viitorul cartier al jocurilor de noroc din Timișoara a început cu proteste și s-a încheiat după 3 ore cu nemulțumiri din toate părțile. Proiectul propus de administrația locală prevede ca în viitor toate sălile de jocuri de noroc din oraș să funcționeze într-o singură zonă, pe un teren pe care astăzi nu sunt construcții.
4: În teren, lucrurile arată cam așa. Zona din spatele meu este propusă de autorități pentru mutarea tuturor jocurilor de noroc. Problema locuitorilor de aici din zonă este că păcănelele, adică aceste jocuri de noroc, vor fi prea aproape de locuințele lor.
3: Practic, cartierul de jocuri de noroc, poreclit deja Las Vegas, va fi la nici 500 de metri de casele oamenilor.
5: Facem griji că ar genera o infracționalitate, adicție crescută și un comportament care nu ar avea, de fapt, niciun deloc în oraș și pe raza municipiului Timișoara.
6: Revoltată și de asta și de faptul, cum s-a spus, zonă părăsită. Deci, vă rog să mă credeți, revoltată și jignită. Da? Și nu înțeleg de ce trebuie să fim cumva pedepsiți.
7: Am putea să avem decența să le scoatem de tot din oraș, să nu punem pe un anumit cartier sau pe o anumită comunitate povara unei asemenea zone.
8: Mă face să mă simt foarte nesigură. Oricum, ca femeie, mi se pare că sunt mult mai vulnerabilă.
3: Nemulțumiți sunt și reprezentanții industriei jocurilor de noroc.
9: Noi cerem o perioadă de tranziție, la modul, nu se poate construi peste noapte. Deci nu poți să te duci într-un câmp și să te duci peste noapte să spui că construiești ceva.
3: Reprezentanții primăriei spun că nu au reușit să identifice o altă zonă.
1: Toate informațiile și toate documentele, toate observațiile pe care noi le-am primit vor fi transmise consilierilor locali, care ulterior vor lua o decizie în ceea ce privește activitățile de jocuri de noroc.
3: Proiectul se află încă în consultare publică, iar decizia finală este a consilierilor locali. Dacă va fi adoptat în forma actuală, locuitorii cartierului spun că vor ataca hotărârea în instanță.
0: Comuna Bonțida din județul Cluj este zilele acestea polul distracției în Transilvania. Aproape 300.000 de oameni sunt așteptați la Electric Castle, ediția 2026. Bianca Timșa este la festival. Bun găsit! Care este atmosfera la tine?
10: Bun găsit, atmosfera este din ce în ce mai animată în cea de-a doua zi a festivalului Electric Castle. Aici au ajuns deja 10.000 de persoane care își împart ziua între concerte, activități interactive, zone de relaxare și standuri cu mâncare și băuturi. În tot acest timp, muzica răsună pe cele 10 scene amplasate în perimetrul festivalului.

0: Dar să știți că energia specifică Electric Castle se simte la fiecare pas. Astăzi va fi activitate și pe main stage. Programul va începe la ora 18 cu trupa Boschito, urmată de Irina Rimes, iar de la ora 21 pe scenă va urca Teddy Swims. Însă momentul cel mai așteptat al serii este cu siguranță concertul susținut de 21 Pilots. După miezul nopții, petrecerea va continua și la celelalte scene și să știți că pentru siguranța festivalului sunt peste 700 de polițiști, dar și jandarmi care vor fi prezenți zilnic pe durata evenimentului. Aceștia vor asigura ordinea publică, vor dirija traficul și vor interveni la nevoie, iar șoferii sunt sfătuiți să evite pe cât posibil deplasarea cu mașina personală și să folosească rutele alternative sau mijloace de transport puse la dispoziție de organizatori, deoarece se așteaptă la valori ridicate de trafic spre Bonțida.
1: Momente de panică pe litoral. În stațiunea Venus, un șarpe de 1,5 metri a fost surprins printre șezlonguri la primele ore ale dimineții. Jandarmii au intervenit de urgență și au reușit să prindă reptila, care a fost eliberată ulterior în siguranță. Imagini de coșmar vin din zona Zaragoza. Pompierii spanioli luptă simultan cu 3 incendii mari de pădure. 12.000 de hectare au fost mistuite, 700 de oameni au fost evacuați și 10 de clădiri distruse. Complicat este și în incendiul izbucnit lângă Madrid și aici sunt sute de oameni evacuați, inclusiv 80 de copii dintr-o tabără. Date suplimentare primim de la corespondentul Digi24, Alin Petrica.
2: Bun găsit în zona Zaragoza, erau aseară 7500 de hectare de pădure mistuite de foc, iar bilanțul s-a modificat în numai 12 ore, este de 12.000 de hectare, cel puțin. Este un perimetru de 60 de kilometri pe care pompierii încearcă să-l țină sub control, este flacără activă. Sunt 700 de oameni care au fost evacuați din 5 localități, așteaptă cu sufletul la gură vești de la pompierii, oricum ei cu siguranță vor petrece încă o noapte departe de casă. Sunt mesaje și informații că sunt zeci de locuințe, zeci de clădiri care au fost distruse de foc. Este o situație complicată și în zona Madridului. Aici este un incendiu care tot așa de câteva ore a ars 1000 de hectare de pădure. Două sate au fost evacuate, două localități, este vorba de 200 de persoane, inclusiv 80 de copii care se aflau într-o tabără în acea zonă. Este o zonă foarte dens populată, de aceea sunt puse la dispoziție foarte multe mijloace pentru a stinge acest incendiu. Sunt sute de pompieri deja detajați și 28 de avioane și elicoptere speciale care încearcă să stingă focul. Este o situație complicată și în Guadalajara, însă acolo este o zonă mai puțin populată. 200 de oameni din două localități au fost evacuați și aici, ce aici, în numai câteva ore au ars 1500 de hectare de vegetație și pădure.
3: Digi24 FM.
4: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
5: Superliga revine în direct la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, voluntari se bate cu Botoșani. Apoi, de la 21.30, FCSB întâlnește FC Argeș. Iar duminică, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
9: Lucru simplu care...
8: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
9: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat. Și liniștea familială e foarte
8: importantă.
9: Importantă și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi, să-ți... În timp îți formezi un scut pentru, de protecție.
8: Acum la 50 plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
9: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
8: Toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
9: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om, nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Brukenthal din Sibiu găzduiește între 20 iunie și 30 august o amplă expoziție dedicată sculptorului Ovidiu Maitec la centenarul nașterii sale. Maitec a reușit să introducă lumina în lemn, așa cum afirma Mircea Eliade, care l-a considerat urmașul spiritual al lui Brâncuș. A participat de 4 ori la Bienala de la Veneția, a avut expoziții personale în Marea Britanie, lucrări la Tate Gallery din Londra și în alte colecții prestigioase. Atelierul său a fost mistuit de flăcări în timpul Revoluției din 1989. Au ars peste 70 de lucrări, iar pierderea lor i-a schimbat viziunea artistică. Expoziția reunește pentru prima dată 50 de lucrări din muzee și colecții private, acoperind teme diverse: porți, păsări, aripi, radare, stâlpi, tronuri, sarcofage. Proiectul este organizat de Asociația Maitec și Muzeul Brukenthal, cofinanțat de AFCN, parteneri Institutul Național al Patrimoniului și muzeele de artă din România. Un program oferit de Digi.
1: Scenă desprinsă din filmele de groază într-o localitate din sud-vestul Chinei. Mai multe clădiri au fost strivite sub o alunecare de teren. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum o bucată din versantul dealului se prăbușește pur și simplu peste o porțiune din oraș și mătură totul în cale. Alunecarea a avut loc la doar o oră după ce 60 de rezidenți au fost avertizați să-și evacueze locuințele. Mai mulți oameni au fost surprinși în timp ce fugeau în ultimul moment din calea mormanului de moloz, roci și praf. Cel puțin 9 oameni au fost scoși de sub dărâmături teferi. Autoritățile nu știu în acest moment dacă mai există oameni îngropați sub ruine. Aproape 100 de angajați ai serviciilor de urgență și 200 de pompieri participă la operațiunile de salvare. Se anunță un final de săptămână cu vreme capricioasă. Meteorologii au emis 2 alerte de furtuni și ne avertizează că se vor strânge cantități mari de apă. În plus, canicula pune stăpânire pe zonele de câmpie. Ce temperaturi vor fi înregistrate, știe Greta Gavrila.
2: Bun găsit, capitala și 13 județe sunt sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat până duminică dimineață. Maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius la orele amiezii, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astfel, temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. Va fi foarte cald inclusiv după lăsarea întunericului. Meteorologia anunță nopți tropicale, ceea ce înseamnă că în acest zone temperaturile nu vor scădea sub 20 de grade Celsius. În plus, un cod galben de furtuni vizează zonele montane, dealurile sudice și mare parte din Oltenia. În aceste zone vor apărea ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. În plus, precipitațiile vor aduce cantități importante de apă, care izolat vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Mâine, alerta de furtuni se va restrânge ca suprafață, dar fenomenele se vor intensifica. Aversele vor lăsa în urmă cantități mari de apă, care izolat vor depăși 50 de litri de apă pe metru pătrat și vor mai fi vijelii și grindină. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
1: Roboții sunt din ce în ce mai prezenți în toate domeniile în China. Acolo a fost deschisă prima ligă de lupte pentru roboți din lume. 200 de echipe de umanoizi din China, Statele Unite și Singapore s-au luptat pentru calificarea pentru cele 32 de locuri. Premiul este de aproape 1,5 milioane de dolari. Toți concurenții folosesc același robot umanoid, iar arbitrii punctează controlul mișcării, echilibru și deciziile luate de inteligența artificială. Oh, Digi Spania a debutat pe bursele de valori spaniole. Listarea are loc după finalizarea ofertei publice inițiale, care a evaluat subsidiara din Spania Digi Communications la aproximativ 1,7 miliarde de euro.
3: Listarea Digi Spain are loc în urma finalizării ofertei publice inițiale, prin care au fost atrase aproximativ 287 de milioane de euro. Valoarea ofertei poate crește până la 330 de milioane de euro dacă este exercitată opțiunea de supraalocare pusă la dispoziție de Digi România, care permite vânzarea unui pachet suplimentar de acțiuni. Fondurile atrase prin majorarea de capital vor susține strategia de creștere pe termen lung a companiei, inclusiv dezvoltarea în continuare a infrastructurii proprii de telecomunicații și extinderea bazei de clienți. Prețul ofertei a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune, ceea ce se traduce printr-o capitalizare bursieră inițială a Digi Spain de aproximativ 1,66 miliarde de euro. La debutul tranzacționării, acțiunile au fost cotate la 6 euro, cu aproximativ 7% peste prețul stabilit în oferta publică inițială.
4: This moment marks more than 18 years of our operations in Spain. But it feels like a beginning and a new chapter. And today we also welcome new group of supporters in our activity, in our operations. These are, of course, the investors on the Spanish Stock Exchange. And we sincerely hope that we'll do our best to create value for them, for our shareholders, for customers, and of course for all our partners.
5: Podemos decir que hoy la red de fibra más rápida de España llega a la bolsa. La salida a bolsa es un paso muy natural dentro del plan de negocio que tenemos en España, reforzado ahora por la inversión de un grupo importante de inversores, apoyo que con su apoyo prácticamente pues refuerzan prácticamente nuestra convicción de seguir con nuestro plan industrial a largo plazo. Y le vemos como un voto de confianza para los éxitos que hemos conseguido hasta ahora, ¿no?
3: În urma finalizării ofertei, Digi Communications, prin intermediul Digi România, deține în continuare aproximativ 80% din capitalul social al Digi Spain și păstrează controlul asupra companiei. Digi Spain este în prezent principalul motor de creștere al Digi Communications. În primul trimestru al anului, veniturile sale au crescut cu peste 16%, la 252,2 milioane de euro, iar profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare este de 50,6 milioane de euro. În ritm anualizat, veniturile sale depășesc deja 1 miliard de euro, după ce a încheiat anul 2025 cu 929 de milioane de euro. Rețeaua proprie de fibră optică a companiei acoperă 14,2 milioane de gospodării, iar ținta pe termen mediu este de 21 de milioane. Pentru anul 2026, Digi Spain estimează venituri cuprinse între 1,04 și 1,08 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere anuală între 11,9 și 16,8% comparativ cu 2025, susținută de extinderea continuă a bazei de clienți și de investițiile în infrastructura proprie de telecomunicații. În prezent, Digi Communications este prezentă pe piețele de telecomunicații din România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Marea Britanie.
6: Digi 24 FM.
7: Ascultați Digistoria.
8: 17 iulie 1917. Schimbare de nume. Familia regală a Marii Britanii și-a schimbat numele ca să facă uitată originea sa germană. Decizia a fost luată în primul război mondial, când Germania era inamicul UK. Astfel, regele George al V-lea a schimbat numele dinastiei din Saxa-Coburg-Gotha, numele familiei soțului reginei Victoria, în Windsor, numele unui vechi castel regal. De asemenea, membrii familiei regale au renunțat și la titlurile nobiliare germane, iar rudele din Germania au rămas fără titlurile britanice. Schimbarea este în vigoare. 17 iulie 1945. Împărțirea lumii. Winston Churchill, Harry Truman și Joseph Stalin s-au întâlnit la Potsdam, în zona de ocupație sovietică din Germania, ca să decidă noua ordine mondială după război. În timpul acestei conferințe s-au plantat semințele războiului rece. Tensiunile dintre cei trei lideri erau clare, mai ales că URSS ocupase deja Europa de Est cu forța. La Potsdam s-a decis divizarea Germaniei în patru zone de ocupație, trasarea unor noi granițe pentru Germania și Polonia, dar și denazificarea societății germane.
9: 17 iulie 2014. Victime nevinovate. Un avion al Malaysia Airlines a fost doborât de militarii ruși deasupra estului Ucrainei. 298 de oameni au murit când aeronava a fost distrusă de o rachetă Buk. Bucățile avionului care făcea cursa MH17 între Olanda și Malaysia au căzut într-o zonă controlată de rebelii proruși. Majoritatea pasagerilor erau cetățeni olandezi. Anchetatorii internaționali au refăcut în detaliu ultimele minute ale MH17. În 2022, doi ruși și un ucrainean au fost condamnați în absență pentru doborârea avionului.
7: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan, veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă, bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
12: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România, da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
11: Domn Pucheanu de la PSD l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
12: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
11: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
12: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
11: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
12: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
13: Acesta atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
12: Nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
11: Deci vă
12: am
11: referiți încercat la un guvern din care să facă parte?
12: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un brake înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid.
6: Digi24 FM.
15: Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 17, un nou jurnal, vedem pentru început titlurile orei. Instituții cheie ale statului sunt bombardate de atacurile hackerilor. Cea mai gravă situație este la cadastru. Tranzacțiile imobiliare sunt blocate într-un moment nepotrivit pentru cei care se grăbesc să cumpere locuință nouă la TVA de 9%. Ministerul Apărării ia în calcul preluarea dirijării traficului aerian din România. Romața se confruntă cu două situații majore care pot afecta activitatea. Detaliem imediat. Imagini apocaliptice în Europa și peste ocean. 12.000 de hectare au fost mistuite în Spania, iar nordul Statelor Unite este în beznă din cauza fumului gros provenit de la incendiile de vegetație din Canada. Val de atacuri cibernetice la instituții cheie din România, cadastrul, ghișeul.ro, aplicația de achiziții publice, toate au fost ținta hackerilor într-un șir de incidente în cascadă. Autoritățile încă analizează cine se află în spatele lor.
1: Cea mai gravă situație este la Agenția Națională de Cadastru, o instituție cheie pentru tranzacțiile imobiliare. Practic, nu poți lua credit pentru locuință, nu poți cumpăra o casă, nu poți construi, nu poți renova fără extrasul de carte funciară de la cadastru. Mai grav este că la 3 zile de la atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru, datele au fost scoase la vânzare pe internet, însoțite de un mesaj ironic al hackerilor. O să iei bătaie la fund România, ANCPI, a dezvăluit publicrecord.ro. Agenția Națională de Cadastru nu neagă vânzarea datelor furate de hackeri, dar nici nu confirmă informațiile. Anunță doar că nu poate da detalii suplimentare. Însă cu o zi înainte, chiar șeful Agenției Naționale de Cadastru a dat asigurări că datele românilor nu au fost compromise.
2: Ceea ce vreau să subliniez este că datele nu au fost atinse, deci datele sunt intacte, doar aplicațiile nu mai sunt funcționale.
3: E vorba de un atac asupra sistemelor informatice ale ANCPI-ului și a platformei care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. Este o echipă din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezentă și acordă sprijin și suport celor de la ANCPI.
1: Nu a fost singura instituție vizată în ultima perioadă de atacurile cibernetice. A existat un incident și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde a fost vizată tocmai aplicația de achiziții publice, iar în urmă cu câteva zile site-ul ghișeul.ro a fost clonat de hackeri, iar unii șoferi s-au trezit cu amenzi rutiere false. Experții în securitate explică și ce trebuie să facă instituțiile și companiile pentru a evita astfel de incidente grave.
3: În primul rând să aibă sistemele software actualizate, să își instruiască personalul, da, să aibă sisteme de backup, sisteme antivirus, anti-malware, să aibă personalul foarte instruit, foarte format, da, cu privire la aceste campanii de atac și, bineînțeles, să poată să aibă capacitatea sau infrastructura necesară care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor.
1: Întrebat despre situație, președintele României a spus că instituțiile românești responsabile de securitatea cibernetică răspund bine în fața acestor amenințări, însă riscul nu poate fi eliminat complet.
4: Este o luptă în curs. Suntem destul de bine, adică față de funcționarea altor instituții ale statului, acestea care ne protejează cibernetic funcționează destul de bine, dar evident că tot timpul poți să pățești și ai pățit.
1: Nu doar România a fost ținta unor atacuri cibernetice, și alte state europene s-au confruntat cu situații similare. Consiliul Uniunii Europene a dezvăluit că în spatele atacurilor cibernetice din ultimii ani au fost grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei.
0: Atacul hackerilor la Agenția Națională de Cadastru vine într-un moment extrem de delicat pentru piața imobiliară. De la 1 august, TVA de 9% dispare și se transformă în 21%. Practic, toți cei care s-au grăbit să prindă o taxă pe valoare adăugată redusă la locuințele noi s-au trezit acum cu mii de euro pierduți pentru că nu pot încheia contractele în lipsa cadastrului. Despre cât de gravă este situația, stăm de vorbă cu Amalia Tudor, expert imobiliar. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
5: Bună ziua, vă mulțumesc și nouă.
0: Cât de mare este blocajul în acest moment?
5: Blocajul este unul serios și fără precedent. Într-adevăr, nu s-a mai întâmplat așa ceva, să fie blocată cartea funciară, să nu se poată scoate extrase de carte funciară, nu se pot autentifica tranzacții, contracte. E o situație dificilă. Și presiunea suplimentară este a celor care au încheiat într-adevăr antecontracte până la 31 iulie 2025, sperând că vor beneficia de TVA-ul redus, ceea ce se va și întâmpla, sunt convinsă totuși. Au avut timp până acum, o mare parte cu siguranță că au încheiat deja contractele, că au avut timp până de la 31 iulie 2025 până la 31 iulie 2026. Probabil că vor mai fi o prelungire a acestui termen. Ideal ar fi ca autoritățile să anunțe deja că iau în calcul această prelungire. Mi se pare că ar detensiona foarte mult situația și ar fi de mare ajutor, mai ales în acest moment atât de încărcat și de tensionat.
0: Și chiar asta voiam să vă întreb, cine suportă în practică diferența aceasta de TVA dacă o tranzacție nu se poate finaliza înainte de acest termen sau din cauza blocării acestui sistem? Cumpărătorul, dezvoltatorul? Cine ar putea?
5: În mod normal, cumpărătorul ar suplimenta, dar nu cred că este vina lui, ci este o situație de forță majoră, așa o consider, pentru că nu este vina cumpărătorilor aici. Este o situație neprevăzută și, nu știu, sunt mai mult decât convinsă că se va prelungi.
0: Și există soluții legale prin care cumpărătorii care au semnat deja acele antecontracte să-și păstreze cota redusă de TVA?
5: Soluțiile legale există în instanță, doar că acestea durează și sunt mai costisitoare. Normal mi s-ar părea ca autoritățile să anunțe și să prelungească acest termen, să dea oamenilor posibilitatea să încheie antecontractele.
0: Dar care sunt semnalele până acum de la autorități?
5: N-am anunțat nimic, cel puțin eu nu am văzut, am urmărit și eu comunicatele, nu am auzit ca Ministerul de Finanțe să anunțe ceva în sensul acesta. ANCPI-ul nu are atribuții în acest sens, ei se luptă acum cu rezolvarea situației și văd că au mai venit acum cu un comunicat, dar destul de vag. Speram să clarifice mai clar, să ne anunțe că datele oamenilor sunt în siguranță și să ne asigure cumva că de luni aplicația va fi funcțională, dar nu au făcut asta, deci e destul de incertă situația. Nu ne-au asigurat cu nimic.
0: Aș vrea să ne uităm puțin și la pierderi, pentru că există riscul ca, în special, clienții să piardă, cei care, cumpărătorii, să piardă bani. Câți bani pot pierde concret? Să dăm un exemplu, un apartament de 100.000 de euro.
5: Păi, dacă au semnat un antecontract pentru un apartament cu TVA de 9% și acum ar fi trebuit, au plănuit că vor încheia în ultimele două săptămâni din iulie contractul cu acest și nu reușesc, TVA-ul lor va crește de la 9 la 21, dacă nu se va prelungi, ceea ce sper să
0: o sumă se prelungească. Care înseamnă foarte mult pentru cineva care a strâns bani pentru un apartament de 100.000 de euro.
5: Da, 12%.
0: Dar care sunt reacțiile dezvoltatorilor imobiliari până în acest moment?
5: Da, nu le cunosc reacțiile lor. Cu siguranță sunt și ei afectați pentru că nu pot semna contracte. Sunt multe situații afectate de această problemă. Mă mai gândesc că mai sunt, de exemplu, tranzacții care au fost surprinse în derulare, cu bancă, de exemplu, iar vânzătorii nu își pot încasa prețul până nu se intabulează ipoteca băncii. Vă dați seama că acei oameni stau acum un pic pe jar până își încasează restul de preț. Dar să sperăm că se va rezolva cât de repede. Și mă aștept totuși la o comunicare mai bună din partea autorităților, pentru că nu ne țin în suspans, nu ne informează totuși mai exact, să ne asigure că datele sunt în siguranță, că pot fi recuperate, că pot fi, că aplicația va fi funcțională în cel mai scurt timp, ne spun, dar nu ne spun că de luni cum au promis inițial.
0: Am putea vedea o aglomerare pe piață în perioada următoare, tocmai din cauza acestui blocaj, inclusiv în ceea ce privește băncile, inclusiv în ceea ce privește toate aceste tranzacții, pentru că a fost acest blocaj acum?
5: Cu siguranță, pentru că s-a dat programul tuturor peste cap, pentru că o tranzacție imobiliară presupune coordonarea programelor a mai multor părți implicate, și notari, și vânzători, și cumpărători, și brokeri, și fiind și perioada de concedii, cu siguranță că programul tuturor s-a dat peste cap. Va fi un pic mai o săptămână, sau vor urma niște săptămâni mai complicate, cu siguranță, pentru toate părțile implicate într-o tranzacție imobiliară, iar emoțiile cele mai mari sunt cu siguranță la vânzători și cumpărători, pentru că din cauza acestor defecțiuni nu se mai pot respecta termenele agreate și pot apărea fel de fel de situații.
0: Așteptăm să vedem cât de repede se va debloca toată această situație. Mulțumesc, Arnul, pentru intervenția în jurnal. Mergem mai departe acum. Atac cu macete la Milano, surprins de camerele de supraveghere și vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Un bărbat a fost atacat în plină stradă de doi adolescenți de 17 ani. Unul dintre ei este român. Aflăm ce s-a întâmplat de la corespondentul Digi24, Adela Mohanu.
6: Este o agresiune care a avut loc în Milano, într-o zonă cu blocuri de locuințe și a fost surprinsă de imaginile de pe o cameră de supraveghere. Se vede cum bărbatul care urmează să fie agresat este abordat inițial lângă mașina sa, după care în momentul în care se apropia de blocul unde locuia, este abordat de doi tineri care îl lovesc cu macete, spun polițiștii. Este o agresiune care are loc cu multă brutalitate, mai spun anchetatorii. Tinerii care au comis acest lucru au fugit imediat când și-au dat seama cât de gravă este situația. Bărbatul agresat are 29 de ani, este cetățean egiptean și, spun polițiștii, este posibil să fie la mijloc vorba despre o răzbunare, însă nu au fost stabilite deocamdată cauzele acestei agresiuni. Cele două persoane care se fac vinovate sunt doi adolescenți, de fapt, au 17 ani, unul dintre ei este român, celălalt este egiptean. Sunt însă de mult timp în Italia, spun anchetatorii, și au mai avut probleme cu legea. Au fost reținuți, iar în acest moment sunt într-un centru special pentru minori.
0: Fumul provenit de la uriașele incendii de vegetație din Canada a invadat o mare parte din nordul Statelor Unite, de la Chicago la New York. Sunt zone în care fumul este atât de gros încât oamenii aprind lumina în casă în mijlocul zilei. A ajuns chiar și la Washington, dar situația este cu adevărat periculoasă pentru milioane de americani care trăiesc la sud de granița canadiano-americană.
1: Toate statele americane de la granița cu Canada, din Minnesota până în New York, sunt afectate de imensa perdea de fum fierbinte, înnecăcios și extrem de dens, provenit de la incendiile din Canada. Oamenii sunt sfătuiți să poarte măști și să stea cât mai puțin în aer liber.
7: I mean, you can barely see, man, like even right now my eyes is like I have contacts in my eyes literally getting misty and it's drying out my contacts.
8: It's wild because when you look outside you think it's fog and it's completely covered the city and it's smoke because when you walk outside it burns, it stings a little bit and we both have respiratory issues, so with COPD and asthma it's really hard to breathe.
9: It was like around 150, 160 last year, which was not good. Right now when I woke up I checked it. It was 389 when I woke up today. So that was the worst that I've ever seen.
10: We got to think about the people who have asthma and bad lungs, and this air quality could possibly do something to them. We have a friend of mine now that's in urgent care because of the smoke.
1: Fumul provenit din incendiile de vegetație, care poate persista în aer săptămâni întregi și poate parcurge mii de kilometri, este mai toxic decât poluarea atmosferică obișnuită.
11: A few months of exposure to poor air quality during wildfire season can accelerate aging. It can increase the risk of cognitive decline and early onset dementia. For pregnant women, we know that there's an impact to their baby's developing immune system and that can last and persist for years after birth.
1: Studiile au asociat fumul de la incendii forestiere cu o incidență mai ridicată a infarturilor, accidentelor vasculare cerebrale, cancerului și complicațiilor în timpul sarcinii, precum și cu slăbirea sistemului imunitar.
11: We know that air pollution in all its forms causes fine particulate matter, soot, for lack of a better way to say it, to be released into the atmosphere and then those particles lodge into the deepest crevices, the smallest arteries in our vital organs, our heart, our lungs, our brain, our kidneys, and it causes organ dysfunction because it causes inflammation within those organs.
0: Imagini de coșmar vin și din zona Zaragoza. Pompierii spanioli luptă simultan cu trei incendii mari de pădure. 12.000 de hectare au fost mistuite, 700 de oameni au fost evacuați și 10 de clădiri distruse. Complicat este și în incendiul izbucnit lângă Madrid și aici sunt sute de oameni evacuați, inclusiv 80 de copii dintr-o tabără. Date suplimentare primim de la corespondentul Digi24, Alin Petrica.
12: Bun găsit în zona Zaragoza, erau aseară 7500 de hectare de pădure mistuită de foc, iar bilanțul s-a modificat în numai 12 ore, este de 12.000 de hectare, cel puțin. Este un perimetru de 60 de kilometri pe care pompierii încearcă să-l țină sub control, este flacără activă. Sunt 700 de oameni care au fost evacuați din 5 localități, așteaptă cu sufletul la gură vești de la pompierii, oricum ei cu siguranță vor petrece încă o noapte departe de casă. Sunt mesaje și informații că sunt zeci de locuințe, zeci de clădiri care au fost distruse de foc. Este o situație complicată și în zona Madridului. Aici este un incendiu care tot așa de câteva ore a ars 1000 de hectare de pădure. Două sate au fost evacuate, două localități, este vorba de 200 de persoane, inclusiv 80 de copii care se aflau într-o tabără în acea zonă. Este o zonă foarte dens populată, de aceea sunt puse la dispoziție foarte multe mijloace pentru a stinge acest incendiu. Sunt sute de pompieri deja detajați și 28 de avioane și elicoptere speciale care încearcă să stingă focul. Este o situație complicată și în Guadalajara, însă acolo este o zonă mai puțin populată. 200 de oameni din două localități au fost evacuați și aici, ce aici, în numai câteva ore, au ars 1500 de hectare de vegetație și pădure.
0: Temperaturile extreme nu sunt singura amenințare pentru francez. Departamentul Loara din estul Franței a fost lovit de o furtună de tip supercelulă, care a provocat chiar și o tornadă plus grindină de 6-7 cm în diametru.

0: Revenim în țară. Dirijarea traficului aerian din România ar putea fi preluată de Ministerul Apărării dacă activitatea Romața ar ajunge să fie suspendată. Declarația a fost făcută de ministrul interim al Radu Miruță, care conduce și Ministerul Transporturilor, în contextul în care compania de stat se confruntă cu două situații majore care pot afecta activitatea. Curtea de Apel București a decis în primă instanță suspendarea certificatului de funcționare pentru 30 de zile, în urma unui proces intentat de 12 angajați care acuză instituția de discriminare. În plus, compania farmaceutică Pfizer a blocat plățile de la Eurocontrol către Romața pentru recuperarea datoriei pe care statul român o are în contul vaccinurilor anticovid neachiziționate. De altfel, la sfârșitul lunii iunie a avut loc și o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe tema situației de la Romața.
1: Sunt două aspecte. Unul cu dosarul pe care l-au intentat cei care au participat la selecție și s-au considerat nedreptățiți. Și pedeapsa în prima instanță pentru Romața a fost suspendarea licenței, dar nu este definitivă. Și discuțiile pe care le-am purtat au fost cu varianta de a prelua aceste activități de dirijare a spațiului aerian la zona militară de la Ministerul Apărării. A doua discuție este cea care a apărut acum o săptămână, și anume cu oprirea sumelor de bani, că și aici o confuzie, am văzut multe titluri că s-au oprit, s-au blocat conturile Romața. Nu s-au blocat conturile Romața, s-a blocat intrarea în conturile Romața a sumei venite de la Eurocontrol, care, da, este semnificativă. Aici nu este ceva ce este vina Romața. Dacă pentru prima e o chestie în justiție și dacă i-au nedreptățit pe acei candidați sau nu, va decide justiția, și ca plan secund analizăm preluarea dirijării la Ministerul Apărării. Pe al doilea subiect, cu lipsa banilor, și dacă luăm la Ministerul Apărării, o problemă că nu mai vin banii de la Eurocontrol. România nu este o țară care e închisă și care nu poate să-și mai mute din stânga în dreapta pentru astfel de priorități. Problema în distribuția banilor în Guvernul României este ordinea priorităților. Această situație este în topul priorităților. Deci o urcăm în top și din banii pe care îi avem, cu prioritate se vor duce acolo.
0: Este scandal la Timișoara din cauza jocurilor de noroc. Planul autorităților de a muta toate sălile de jocuri într-un singur cartier a stârnit revolta locuitorilor. Oamenii spun că zona se va transforma într-un adevărat Las Vegas. Proiectul este în dezbatere publică.
2: Este o zonă industrială, și în vechiul PUC și în nou PUC, și nu aș vrea să ducem discuția aici. Noi vorbim de o...
3: Doamnă, nu este zonă industrială. Vă rog, ne dezinformați.
2: Deci... În această zonă nu sunt locuințe. În zona pe care noi am delimitat
3: locuințe.
2: Sunt locuințe.
3: Proprietăți personale. Nu mai mințiți. Nu mai mințiți și nu mai dezinformați, vă rog.
4: Dezbaterea despre viitorul cartier al jocurilor de noroc din Timișoara a început cu proteste și s-a încheiat după 3 ore cu nemulțumiri din toate părțile. Proiectul propus de administrația locală prevede ca în viitor toate sălile de jocuri de noroc din oraș să funcționeze într-o singură zonă, pe un teren pe care astăzi nu sunt construcții.
5: În teren, lucrurile arată cam așa. Zona din spatele meu este propusă de autorități pentru mutarea tuturor jocurilor de noroc. Problema locuitorilor de aici din zonă este că păcănelele, adică aceste jocuri de noroc, vor fi prea aproape de locuințele lor.
4: Practic, cartierul de jocuri de noroc poreclit deja Las Vegas va fi la nici 500 de metri de casele oamenilor.
6: Facem griji că ar genera o infracționalitate, adicție crescută și un comportament care nu ar avea, de fapt, niciun deloc în oraș și pe raza municipiului Timișoara.
7: Revoltată și de asta, și de faptul, cum s-a spus, zonă părăsită. Deci, vă rog să mă credeți, revoltată și jignită. Da? Și nu înțeleg de ce trebuie să fim cumva pedepsiți.
8: Am putea să avem decența să le scoatem de tot din oraș, să nu punem pe un anumit cartier sau pe o anumită comunitate povara unei asemenea zone.
9: Mă face să mă simt foarte nesigură. Oricum, ca femeie, mi se pare că sunt mult mai vulnerabilă.
4: Nemulțumiți sunt și reprezentanții industriei jocurilor de noroc.
10: Noi cerem o perioadă de tranziție, la modul, nu se poate construi peste noapte. Deci nu poți să te duci într-un câmp și te duci peste noapte să construiești ceva.
4: Reprezentanții primăriei spun că nu au reușit să identifice o altă zonă.
11: Toate informațiile și toate documentele, toate observațiile pe care noi le-am primit vor fi transmise consilierilor locali, care ulterior vor lua o decizie în ceea ce privește activitățile de jocuri de noroc.
4: Proiectul se află încă în consultare publică, iar decizia finală este a consilierilor locali. Dacă va fi adoptat în forma actuală, locuitorii cartierului spun că vor ataca hotărârea în instanță.
0: Deși au costat aproape 20 de milioane de lei și au fost cumpărate din fonduri europene, pubelele inteligente din sectorul 2 au ajuns simbolul unui sistem blocat. Acestea stau sigilate de mai bine de un an și sunt înconjurate de gunoaie, iar locuitorii suportă zilnic mirosul și mizeria. Situația se repetă și în sectorul 6, până când va fi desemnat un operator care va colecta selectiv din peste 800 de containere luate din fonduri europene.
12: De mai bine de un an, containerele inteligente din sectorul 2 sunt nefuncționale. Pubelele sunt sigilate, iar oamenii lasă gunoaiele lângă ele.
4: Pubelele au fost cumpărate din fonduri europene în 2023 și au fost amplasate anul trecut lângă scările de bloc. De atunci nu au putut fi folosite din motive birocratice. Localnicii au la dispoziție ghenele vechi, dar unii lasă gunoaiele pe unde apucă. Mirosul, mai ales vara, este insuportabil.
13: Mizerabil. E într-un hal fără hal. Pendaci. În tot sectorul, nu numai aici.
14: Nu știu de ce le-au făcut, de ce au cheltuit banii și le ține, uite, sigilate. Și peste tot nu poți să treci de miros, de gunoaie, de fel de fel.
15: Degeaba luăm fonduri europene în general, dacă le luăm și le folosim ca să le băgăm în buzunar și ca să cumpărăm niște lucruri așa de fațadă.
4: Valoarea containerelor a fost de 20 de milioane de lei, fiecare dintre ele circa 8.000. Alte 80 de milioane de lei au fost date pe echipamente și mașini noi de salubritate, care stau nefolosite până va fi desemnat un nou operator de salubritate.
16: Am informat și avertizat asociațiile de proprietari că modulele nu sunt funcționale, strângem zilnic gunoiul, dar sigur că sunt persoane care încă nu cunosc aceste lucruri. Am lansat procedura de licitație pentru atribuirea unui nou contract de salubritate. În acest moment procedura este în curs, dar cu privire la termen mi-e foarte greu să estimez.
4: În sectorul 6, sute de containere subterane pentru colectare separată sunt montate doar de formă.
17: De un an de zile. Avem și niște puncte comune în care se poate colecta separat și oamenii își duc acolo, dar spațiile alea sunt insuficiente și de multe ori în weekend deversează de pe afară.
18: Se mai întâmplă, din păcate, nu numai în București, ci și în alte părți din țară, să vedem investiții făcute în niște elemente de infrastructură care după aceea au o perioadă de pauză până în momentul în care încep să fie efectiv folosite. De exemplu, dacă vorbim despre containerele cu acces cu cartelă, până distribui cartelele, până învață oamenii să le folosească, că durează ceva timp. În alte locuri sunt niște blocaje un pic mai complicate, de genul contractelor de servicii.
4: Valoarea platformelor de colectare din sectorul 6 este de 130 de milioane de lei, din care 109 sunt fonduri europene nerambursabile. Potrivit primăriei sectorului 6, pentru folosirea infrastructurii este nevoie de delegarea serviciului unui operator nou. Licitația a fost prelungită de contestații și de termenele legale pentru soluționarea acestora.
0: Atelier de ciocolată descoperit într-o instituție a Ministerului Transporturilor, directoarea Centrului de Calificare și Instruire Feroviară și-a pus în practică pasiunea chiar la locul de muncă. Radu Miruță o acuză că și-ar fi făcut în clădire o afacere cu dulciuri. Mai mult, femeia ar fi locuit într-o încăpere din instituție. În urma descoperirilor, Ministrul Transporturilor a anunțat că o va demite.
19: Dar câte lucruri am mâncat frumos?
20: Nu, că îi dau cadou la biserică, l-am luat ca să dau la biserică, aia mea. Eu nu mănânc dulciuri deloc!
4: După cum îi spune și numele, Centrul de Calificare și Instruire Feroviară are ca misiune formarea, perfecționarea și verificarea periodică a personalului. Pentru unii însă, instituția pare a fi rampa de lansare pentru o afacere personală. Ministrul Transporturilor o acuză pe directoare că și-ar fi creat aici un laborator de ciocolată.
0: Așa arată bucătăria din filmările Ministrului Transporturilor, unde spune că a găsit acest atelier de ciocolată. Vedem de altfel că sunt foarte multe ingrediente în cantități mari, o găleată cu cremă de căpșuni, vedem cremă de ciocolată, iar în cealaltă parte o cutie plină cu tăvi, forme de prăjituri, iar aici sunt mai multe modele pentru prepararea ciocolatei.
4: Clădirea instituției are mai multe camere pentru cazarea temporară a angajaților din afara Bucureștiului și o bucătărie comună. Aici, directoarea și-ar fi creat propriul laborator de ciocolată. Deși vedem și în ziua de astăzi ingredientele, colegii îi iau apărarea.
21: Avem știți că doamna nu mai face ciocolată din 2019?
22: Păi am întrebat-o. E un hobby personal, din câte am înțeles, și a publicat pe pagina ei de Facebook în vremea când nu era director. Așa că și-ar dori. N-a avut niciun client, nicio exprimare, nicio dorință și atunci a rămas hobby.
1: La câteva zile distanță, după controlul ministrului, vedem că în mai multe camere s-a făcut curățenie și în bucătării. Tocmai de aceea găsim pe hol o tavă de prăjituri și o cutie întreagă cu sirop de glucoză. De altfel, camera unde stă directoarea, vedem că este încuiată.
4: Ușa închisă și nici de directoare nu am reușit să dăm. Deși cel care ne-a condus susținea că Ana Maria Dudaș este în timpul unor cursuri, nu a fost de găsit. Pe lângă afacerea cu ciocolată, ministrul o mai acuză pe directoare că locuiește permanent în instituție.
2: Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.
3: Vin, plec.
2: Și cât plătesc pentru asta aici?
3: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.
1: Dumnezeu spunea în videoclip că l-a primit drept moștenire, așa s-a exprimat.
22: Nu, când a spus asta, ea s-a intimidat. Nu se plătește, este prevăzut în procedură și în contractul colectiv de muncă cazare. Asigură, instituția asigură cazare profesorilor și angajaților care servesc interesele instituției.
1: Și nu au domiciliu în București.
22: Și nu au domiciliu, e condiție obligatorie.
1: Dumnezeu nu are.
22: Nu, e George.
4: Directoarea CNAFER ar urma să fie demisă.
2: E o chestiune de ore până se fac documentele. Nu va mai fi în funcție un astfel de om.
4: Digi24 a încercat să obțină un punct de vedere din partea Anei Maria Dudaș, însă până la momentul difuzării materialului nu am primit un răspuns.
0: Sorin Grindeanu nu exclude varianta unui guvern cu aur, asta în contextul în care, adaugă liderul, este partidul cu cel mai mare scor în sondaje. În schimb, socialdemocrații pun câteva condiții. Ei resping formarea unui guvern cu partidul lui George Simion, cât timp continuă să promoveze mesaje anti-Ucraina și nu-și clarifică poziția față de Rusia.
23: Ziceți în continuare un nu vehement unui guvern împreună cu AUR? Sunt acum a doua forță în Parlament, iar după sondajele prezentate chiar de partidul dumneavoastră, dacă ar fi alegeri, ar fi prima forță din Parlament.
24: Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR-ul este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor.
23: Păi e țara lor.
24: Și e decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri.
23: George
24: și particularizez, okay. Și în al doilea rând de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiuni legate de Ucraina, pe care în acest moment AUR-ul, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
0: Controversata legea salarizării a fost publicată, noul proiect își propune să elimine inechitățile din sistemul public, însă a strânit deja un val de nemulțumiri din partea sindicatelor, care amenință cu proteste și greve. Marea temere era că veniturile vor scădea, însă în forma publicată scrie negru pe alb că niciun venit nu va fi redus, însă unele vor fi înghețate. Asta deși dispar sporuri. Discuțiile cu sindicatele continuă în zilele următoare, presiunea fiind ca proiectul să fie aprobat până la finalul verii. Totul va costa statul peste 12 miliarde de lei, sumă maximă negociată cu Comisia Europeană. Emma Stoica a citit proiectul și vine cu mai multe detalii. Emma, bun găsit! Care sunt principalele modificări?
25: Ne uităm în primul rând la veniturile pe care le iau angajații de la stat în momentul de față. Aceste venituri nu vor scădea. De exemplu, dacă grila salarială spune că ar trebui să primești 6.000 de lei, dar tu ai 8.000 de lei, acest salariu va rămâne de 8.000 de lei, însă în perioada următoare, când vor crește salariile, angajatul respectiv nu va mai avea creștere salariară până când grila va ajunge la același nivel cu salariul pe care l-are în plată. Va fi același mecanism aplicat și pentru cei care fac transferuri sau cei noi angajați într-un loc de muncă. De exemplu, dacă omologul locului de muncă din locul respectiv are un salariu mai mare, înghețat, și cei noi veniți vor fi angajați pe același salariu și la fel vor avea salariile înghețate până când grila va crește în anii următori. Apoi ne uităm la sporuri, pentru că acestea au tot fost discutate în ultima perioadă. Majoritatea sporurilor vor dispărea. Cei care au sporuri în salarii în acest moment, în venituri, ele vor fi introduse în venitul total, nu vor mai apărea ca sporuri. Vor rămâne o parte dintre sporuri, însă acestea nu vor fi mai mari de 20%.

0: iar în cazul autorităților autonome, ANCOM, ASF, acolo unde erau salarii enorme, criticate de multe ori în spațiul public, și aceste autorități vor intra în legea salarizării, practic vor avea salarii conform grilei, însă vor putea să ofere un mecanism de competitivitate pentru cei care poate se află pe niște poziții excepționale și au nevoie să angajeze oameni în domeniile respective. Și nu în ultimul rând vorbim despre cum vor mai crește salariile după ce va fi aprobată legea salarizării. Ei bine, creșterile salariale din anii următori, din 2028, trebuie să țină cont de economia țării. Pe scurt, dacă economia țării nu va crește, atunci nici salariile nu vor crește. Trebuie să respectăm un principiu în privința cheltuielii pentru veniturile cu angajații din sistemul public pe care ni l-am asumat în fața Comisiei Europene. Și nu în ultimul rând, mai spune legea că dacă de acum înainte noua formulă, dacă va rămâne așa, vor încerca parlamentarii să modifice legea salarizării, au nevoie și de Ministerul Finanțelor și de Ministerul Muncii. Conform legii, aceasta ar urma să fie aplicată de la 1 ianuarie 2027, iar în această vară să fie aprobată, atenție însă dacă partidele se înțeleg.
1: Am constatat că solicitările din partea sectorului public și al sindicatelor au fost în valoare de peste 20 de miliarde de lei. În mod evident, pe structura actuală de angajamente ale României fiscal-bugetare, lucrul acesta nu poate fi rezolvat. Am plecat de la acel acord politic de 8 miliarde. Valoarea care este derivată și din forma chiar renegociată a PNRR pe acest jalon 420 este de 7,3% din PIB, deci practic acesta e pragul, 7,3% de creștere masă salarială, care înseamnă 12,1 miliarde de lei. Aceasta este valoarea maximală. Noi am propus acum un draft, o formă de proiect pe care am prezentat-o astăzi partidelor politice.
2: Pe coeficienții, la prima mână, sunt creșteri nesemnificative, rămân în corsetări foarte importante care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri. Rămân aceste încorsetări pe 20% pentru sporuri, s-au adăugat niște procente pentru anumite tipuri de sporuri. La prima mână nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri față de ce e în plată astăzi. Greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală.
3: Vrem o lege bună, vrem o lege echitabilă, nu vrem să generăm o problemă în plus pentru bugetul țării, dar în același timp nici nu vedem posibil să votăm o lege care să taie din veniturile salariaților din oricare dintre sisteme, sănătate, educație, ordine publică, administrație. Poziția noastră la sfârșitul tuturor acestor discuții nu va fi una diferită de poziția sindicatelor, ci vom merge împreună, pentru că obiectivul nostru este să nu ne dreptățim pe nimeni din sistemul public.
4: Ne vom reuni din nou cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, marți, cu reprezentanții partidelor, dar în prezența liderilor politici, pentru a încerca să tragem o concluzie sau pentru a încerca partidele să tragă o concluzie, dacă reușesc să își asume un proiect pe care să-l depună la Parlament și să fie adoptat.
5: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice de

0: La cele mute, la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film. Doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Trezirea a început nebunia. Intră pe bestroll.ro și cumpără ușa de garaj dorită. Ține-te bine! Ai reduceri extraordinare pe bestroll.ro la cele mai tari uși de garaj. Bestroll.ro. Prețuri la vedere. Fără costuri ascunse. Termene reduse de execuție. Da, ai auzit bine. Livrăm gratis în toată țara. Plata online, OP, ramburs. Garajul tău merită o ușă nouă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Dina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației, cumpărându-le toate lucrurile pe care le doresc imediat, într-un minut, în două, vine coletul imediat, le cumpărăm de fapt nefericirea pe termen lung?
5: O, da. Le cumpărăm nefericirea și mai ales le pavăm cu toate lucrușoarele astea drumul către droguri, către adicție, pentru că ei nu mai pot să-și amâne plăcerea, ei nu mai pot să amâne satisfacția, nu li se dezvoltă răbdarea, nu le dezvoltăm absolut deloc voința inhibitoare, adică ceea ce te face să spui, aș ieși cu băieții la bere, dar mâine am examen, mă duc mâine să dau examenul și pe urmă pot să ies cu băieții la bere, da? Adică înfrânarea. Cred, și aici e convingerea mea personală, cred că și lipsa cronică a unei vieți spirituale reale ne face să vânăm mult prea mult succesul material, banii, satisfacerea plăcerilor în detrimentul a ceea ce înseamnă caracter, a ceea ce înseamnă doar să existi pur și simplu. A avea devine mai important decât a fi.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: La medicina viitorului descoperim rolul acvaporinelor în hidratarea fiecărei celule. Inteligența artificială care analizează sănătatea pielii și cum informațiile din ADN pot contribui la alegerea unui tratament personalizat. Invitații ediției sunt medicii Corina Predescu, medicină sportivă, și Octavian Popescu, chirurgie generală.
7: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Românii muncesc cel mai puțin comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană, petrec în medie puțin peste 32 de ani și jumătate în câmpul muncii, cu aproape 5 ani sub media europeană. La polul opus se află olandezii, care lucrează în medie peste 44 de ani. Specialiștii atrag atenția că piața muncii din România oferă tot mai puține opțiuni.
1: Românii au cea mai redusă perioadă de activitate profesională din Europa. Mulți spun însă că nu cheful de muncă le lipsește.
2: Mai trebuie 2 ani pentru ca să ies la pensie și nu reușesc să-i mai fac. Și sunt și singură și trebuie să-mi găsesc loc de muncă, nu pot să stau fără.
1: Specialiștii spun că o problemă este oferta de muncă tot mai redusă.
3: În România nu prea sunt locuri de muncă vacante, după cum arată aceleași date ale Eurostat. Avem o rată a locurilor de muncă, de fapt, cea mai scăzută, ceea ce înseamnă că există o problemă, un paradox. Cerem forță de muncă, dar nu valorificăm ceea ce avem.
1: Inclusiv tinerii au dificultăți să se angajeze sau să-și găsească un loc de muncă stabil, ceea ce diminuează șansele unei activități profesionale prelungite.
4: Am mai lucrat un an de zile, momentan lucrez de o lună și acum am căutat de muncă. Am depus foarte multe CV-uri, dar nu găsesc. Anul trecut am căutat vreo 3 luni până să-mi găsesc un loc de muncă, am stat acasă.
5: Și apoi ai găsit?
4: Da, am găsit pentru câteva luni, nu foarte mult timp, pentru că nu era convenabil acolo.
6: Ne întrebăm, sunt reale acele locuri de muncă sau doar angajatorii testează în perioada aceasta piața ca să vadă un pic dacă găsesc candidați, dacă mai există reală forță de muncă?
1: Cel mai mult muncesc olandezii, care rămân în activitate aproximativ 44 de ani. Clasamentul este completat de Suedia și Grecia.
7: Pentru mulți români, munca este văzută mai degrabă ca o necesitate economică decât ca o sursă de evoluție, de dezvoltare, încât atunci când mergi la serviciu doar pentru salariu, motivația este foarte redusă, iar dorința de a rămâne activ profesional pe termen lung începe să scadă.
1: Există o diferență semnificativă între bărbați și femei. Bărbații muncesc în medie 36 de ani, iar femeile 29.
0: Digi Spania a debutat pe bursele de valori spaniole. Listarea are loc după finalizarea ofertei publice inițiale, care a evaluat subsidiara din Spania Digi Communications la aproximativ 1,7 miliarde de euro.
8: Listarea Digi Spain are loc în urma finalizării ofertei publice inițiale, prin care au fost atrase aproximativ 287 de milioane de euro. Valoarea ofertei poate crește până la 330 de milioane de euro dacă este exercitată opțiunea de supraalocare pusă la dispoziție de Digi România, care permite vânzarea unui pachet suplimentar de acțiuni. Fondurile atrase prin majorarea de capital vor susține strategia de creștere pe termen lung a companiei, inclusiv dezvoltarea în continuare a infrastructurii proprii de telecomunicații și extinderea bazei de clienți. Prețul ofertei a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune, ceea ce se traduce printr-o capitalizare bursieră inițială a Digi Spain de aproximativ 1,66 miliarde de euro. La debutul tranzacționării, acțiunile au fost cotate la 6 euro, cu aproximativ 7% peste prețul stabilit în oferta publică inițială.
9: This moment marks more than 18 years of our operations in Spain. But it feels like a beginning and a new chapter. And today we also welcome new group of supporters in our activity, in our operations. These are, of course, the investors on the Spanish Stock Exchange. And we sincerely hope that we'll do our best to create value for them, for our shareholders, for customers, and of course for all our partners.
10: Podemos decir que hoy la red de fibra más rápida de España llega a la bolsa. La salida a bolsa es un paso muy natural dentro del plan de negocio que tenemos en España, reforzado ahora por la inversión de un grupo importante de inversores, apoyo que con su apoyo prácticamente pues refuerzan prácticamente nuestra convicción de seguir con nuestro plan industrial a largo plazo. Y le vemos como un voto de confianza para los éxitos que hemos conseguido hasta ahora, ¿no?
8: În urma finalizării ofertei Digi Communications, prin intermediul Digi România deține în continuare aproximativ 80% din capitalul social al Digi Spain și păstrează controlul asupra companiei. Digi Spain este în prezent principalul motor de creștere al Digi Communications. În primul trimestru al anului, veniturile sale au crescut cu peste 16% la 252,2 milioane de euro, iar profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare este de 50,6 milioane de euro. În ritm anualizat, veniturile sale depășesc deja 1 miliard de euro, după ce a încheiat anul 2025 cu 929 de milioane de euro. Rețeaua proprie de fibră optică a companiei acoperă 14,2 milioane de gospodării, iar ținta pe termen mediu este de 21 de milioane. Pentru anul 2026, Digi Spain estimează venituri cuprinse între 1,04 și 1,08 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere anuală între 11,9 și 16,8% comparativ cu 2025, susținută de extinderea continuă a bazei de clienți și de investițiile în infrastructura proprie de telecomunicații. În prezent, Digi Communications este prezentă pe piețele de telecomunicații din România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Marea Britanie.
11: Digi 24 FM.
12: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
13: Superliga revine în direct la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18.30, Voluntari se bate cu Botoșani. Apoi, de la 21.30, FCSB întâlnește FC Argeș. Iar duminică, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
11: Digi 24 FM.
14: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
15: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
16: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
15: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, hai să vedem ce mai zici.
16: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
15: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
16: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
15: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă avem... Băi, sunt eu nebun? Am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că boșnița aia...

0: Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Răsună muzica în boxe la Bonțida, în județul Cluj. Aproape 300.000 de oameni sunt așteptați la Electric Castle, ediția 2026. Bianca Timșa este la festival și vine cu mai multe informații de acolo. Bun găsit, Bianca! Cum e atmosfera acum?
4: Bun găsit, atmosfera este din ce în ce mai animată aici la Electric Castle, în cea de-a doua zi a festivalului, iar cei prezenți aici, adică 10.000 de festivalieri, se împarte între concerte, dar și activitățile interactive. Noi ne aflăm acum la una dintre scenele festivalului aici, unde, după cum bine vedeți, sunt foarte mulți oameni care dansează și se simt bine, alături de unul dintre DJ-ii care va mixa astăzi pe această scenă. În acest an la festival sunt 10 scene amplasate, iar energia specifică Electric Castle, să știți că se simte la fiecare pas. Astăzi pe main stage programul va începe la ora 18 cu trupa Boschito, urmată de Irina Rimes, iar apoi de la 21 Teddy Swims va urca pe scenă, însă clar momentul cel mai așteptat al serii este concertul susținut de cei de la 21 Pilots. După miezul nopții, petrecerea bineînțeles că va continua, însă la celelalte scene. Pentru ca festivalul să se desfășoare în condiții de siguranță, sunt peste 700 de polițiști care vor fi prezenți zilnic pe durata evenimentului. Aceștia vor asigura ordinea publică, vor dirija traficul și vor interveni la nevoie, iar șoferii sunt sfătuiți să evite pe cât posibil deplasarea cu mașina personală și să folosească rutele alternative sau mijloacele de transport puse la dispoziție de organizator, deoarece se așteaptă valori ridicate de trafic spre Bonțida. Noi rămânem în continuare aici și vă lăsăm cu aceste imagini cu lumea care se distrează aici la Electric Castle.
3: Temperaturile istorice și lipsa precipitațiilor seacă Europa în Ungaria, o mlaștină în patrimoniul UNESCO, este alimentată artificial cu apă pentru că seacă de la o zi la alta. În Franța și Olanda, râuri mari au ajuns floricele de apă, firicele de apă, iar Grecia limitează pe insule consumul apei.

0: Parcul Național Hortobagi este cea mai mare zonă protejată din Ungaria. În mlaștinile întinse pe hectare întregi, poposesc zeci de mii de păsări migratoare.
1: Sajnos az utóbbi években a terület leszáradása miatt ezek a mocsártagok kiszáradtak szinte teljesen. Kisebb mocsártagoknak a vízzáró rétege, ez az agyagos réteg nagy valószínűséggel már annyira összeszáradt, összerepedezett, hogy szinte elengedi a vizet, úgy mondanám, mint egy lyukas fazék.
0: Pentru ca viețuitoarele să nu rămână fără apă, autoritățile maghiare au pompat 2 milioane de metri cubi din canalele de irigații. Până acum câteva săptămâni, aceste locuințe din estul Olandei erau case plutitoare. Acum râul Val, principalul braț al Rinului din țară, a secat, iar construcțiile sunt deja pe uscat în unele locuri.
2: Nou ja, normaal staat water tot daar zo'n beetje. En we hebben natuurlijk een aantal keer per jaar ook hoogwater en dan stroomt het helemaal over. Dus we liggen ieder jaar op de bodem, alleen nu is het iets eerder. En we, die arken, die boten zijn erop voor uitgerust, dus dat kan in principe. Ja, het zou misschien wel helemaal in de zomer überhaupt geen water meer kunnen zijn, bijvoorbeeld.
0: Probleme cu seceta sunt și în Grecia. Pe o insulă din sud-estul Mării Egee, în apropiere de Creta, au fost impuse restricții de apă.
3: Στους πελάτες μας δίνουμε την δυνατότητα να αν θέλουν να κάνουν skip τον καθαρισμό του δωματίου τους για κάποια μέρα, δίνοντάς τους ένα voucher των 5 ευρώ για κατανάλωση από το room service πάλι του ξενοδοχείου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε και το νερό και την ενέργεια.
0: Seceta a scăzut mult și nivelul apei în fluviul Loara. Sunt porțiuni complet uscate. Franța se confruntă cu o secetă istorică. Aproape 100 de departamente au impus restricții privind consumul de apă, iar 48 sunt la nivelul maxim de alertă.
4: Digi 24 FM.
0: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
6: Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
7: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatru Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
6: mădar. Umor și acasă, umor și la serviciu.
7: Da.
6: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
7: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
6: Îngrașă?
7: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
6: Am dat vreo 10, de umor.
7: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
6: Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
7: Nu.
6: Piedici sau persoane care...
7: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
6: Dar mereu ați fost optimist?
7: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut și... Am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau puteri, se schimba puterea,
6: se schimbau și directorii peste tot.
7: Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, s-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și din păcate atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea. M-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
6: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
7: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
6: Și aveți spectacole în țară.
7: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Român cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie să... foarte, foarte bună.
4: Digi24 FM.

Bine v-am găsit, sunt Cristian Citre, sunteți live la Digi24. Instituții care lucrează cu date personale, inclusiv CNP-uri și adrese, sunt zilele acestea sub asaltul hackerilor. Cadastrul, ghișeul.ro, aplicația de achiziții publice au fost vizate toate de infractori cibernetici. Este blocaj la Agenția Națională de Cadastru, dar mai grav este că datele furate de la această agenție au fost scoase la vânzare pe internet. Cine este în pericol? Cum aflăm dacă suntem direct expuși? O situație excepțională cu riscuri uriașe de securitate pe care o analizăm imediat, chiar cu șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Mult discutată legea salarizării a fost publicată și deja face valuri. Sindicatele amenință cu proteste. Marea temere era că veniturile vor scădea, chiar dacă în document scrie negru pe alb că niciun venit nu va fi redus. Este o întreagă discuție, pentru că totuși dispar sporuri. Analizăm proiectul noi legea salarizării aici live. Iar situația critică este pe Dunăre. A ajuns fluviul la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Pe anumite sectoare au fost impuse restricții în cazul folosirii apei pentru irigații. Direct afectate sunt agricultura, transportul navelor, dar și comerțul. Vase de mare tonaj întâmpină dificultăți, unele ambarcațiuni mici au eșuat, iar bacul de la Băchet este oprit de aproape o săptămână. Începem!

0: Controversata lege a salarizării a fost publicată în această după-amiază. Noul proiect își propune să elimine inechitățile din sistemul public, însă a stârnit deja un val de nemulțumiri din partea sindicatelor, care amenință în continuare cu proteste și greve. Dispar din proiect majoritatea sporurilor bugetarilor, veniturile nu scad, iar salariile vor crește în funcție de economia țării. Discuțiile cu sindicatele continuă în zilele următoare, presiunea fiind ca proiectul să fie aprobat până la finalul acestei veri. Totul va costa statul peste 12 miliarde de lei, sumă maximă negociată cu Comisia Europeană. Colega mea, Emma Stoica, a citit proiectul, vine cu cele mai importante detalii și prevederile ale acestuia. Emma.
1: Un principiu de la care pleacă această lege este cel în care niciun venit nu va scădea, fie că vorbim despre venituri peste grila de salarizare, fie că vorbim despre venituri care au în componență foarte multe sporuri și acestea vor fi eliminate. Pentru a înțelege exact, de exemplu, dacă noua grilă de salarizare spune că un angajat are 6.000 de lei, însă acum, în momentul în care vorbim, venitul este de 8.000 de lei, va rămâne la 8.000 de lei, dar în următorii ani va avea venitul blocat, salariul înghețat, până când grila va ajunge la suma pe care o are. Același principiu se aplică și transferurilor, dar și angajărilor noi. Adică într-un loc de muncă, dacă salariul din locul respectiv este de 8.000 de lei, deși grila spune de 6.000 de lei, pentru că au rămas veniturile înghețate mai mari, atunci cel care se va angaja, se va angaja pe 8.000 de lei. Mergem mai departe și ne uităm la sporuri. Majoritatea sporurilor vor fi eliminate, veniturile vor fi transformate în salarii, adică nu se vor mai putea da sporuri atât de multe, vor rămâne doar câteva sporuri, printre care sporul pentru fonduri europene. Cei care lucrează cu proiecte pe fonduri europene vor avea în continuare sporul respectiv. De asemenea, sporurile nu vor putea să depășească în perioada următoare 20% per instituție, nu per persoană. Ne uităm mai departe la modul în care vor arăta și veniturile demnitarilor, pentru că aceștia vor avea venituri mai mari, mult mai mari, ținând cont că au avut înghețate veniturile în ultimii ani, însă valoarea finală va fi eșalonată pe 4 ani de zile, nu vor fi date dintr-o dată toate aceste creșteri. Nu în ultimul rând, vorbim și despre autoritățile autonome, precum ANCOM, ASF, care se autofinanțează și care aveau acele salarii mari. Vor intra pe grilă de salarizare, însă grila ar putea ușor să fie modificată în funcție de competitivitate. De asemenea, vorbim și despre perioada următoare, ce se va întâmpla cu salariile dacă această lege va fi aprobată. Din 2028, salariile vor crește în funcție de economia țării. Pe scurt, dacă economia nu crește, nici salariile în sistemul public nu vor fi majorate, pentru că avem mai multe lucruri negociate cu Comisia Europeană, astfel ca până în 2031 să reducem cheltuielile de la stat cu salariile publice, ceea ce înseamnă că trebuie o reducere, sau mai bine spus să nu fie o creștere în perioada următoare, iar economia să fie pe plus. Această lege intră în vigoare doar dacă partidele se vor înțelege în săptămânile următoare și vor aproba proiectul, și are o aplicație din 1 ianuarie 2027.
0: O escapadă în doi la munte a declanșat o adevărată isterie cu autorități puse în alertă. Doi tineri din București sunt protagoniștii acestei povești. Familia a intrat în panică și a anunțat dispariția lor imediat ce cuplul nu a mai răspuns la telefon, chiar dacă știau că sunt în excursie pe munte, deci puteau fi și în zone fără semnal, ceea ce s-a și întâmplat. După aproape două zile de căutări, au fost găsiți teferi la un baraj din Parcul Național Retezat. Și-au întrerupt însă drumeția și s-au întors acasă la familie. Vedem în exclusivitate și ce a declarat tânărul pentru Digi24.

0: Alarma a fost dată de tatăl tinerei după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa încă de miercuri după amiază și nici cu soțul acesteia. Rudele le-au spus autorităților că cei doi voiau să meargă în excursie pe Transalpina.
1: Deci eu vorbisem cu mama mea când eram în Hunedoara în ziua de miercuri după amiază și spuneam că ne căutăm cazare, că nu știam exact unde vrem să ne cazăm. Vreau să mergem în munții retezat și ne-am hotărât să urcăm până la lacul propriu-zis, de la Gura Atlântului. Nu am rămas cam pază la lac timp de două zile.
0: Două zile în care autoritățile și familia se gândeau la ce e mai rău.
2: După ce au fost dați dispăruți, polițiștii au verificat camerele de supraveghere pentru a reface traseul celor doi tineri, iar salvamontiștii au verificat mai multe zone de pe Transalpină.
3: Echipele de salvare montană au ieșit în zona alpină. Nu știam în care sector al Transalpinei, Voineasa, Sebeș sau Voineasa, Rânca, și-ar fi făcut excursia. Am făcut verificări, am căutat corturi, am căutat mașini care s-ar putea să fie în proximitatea drumului și unde ar putea să fie cei doi.
4: Aceștia au fost identificați miercuri 15 iulie în jurul orei 15 pe imaginile de supraveghere din orașul Călan. Iar ulterior au fost identificați și pe camerele de supraveghere din municipiul Hunedoara în jurul orei 16 intrând în parcarea unui hipermarket.
0: Cei doi tineri au fost găsiți la barajul Gura Apelor din Munții Retezat, la 70 de kilometri de Hunedoara.
1: Am văzut că se uita cineva, mai insistent la noi, un pasnic de la intrarea din Parcul Național și a venit cu telefonul la noi, cu o poză cu noi, cu anunțul acela. Și a zis, nu sunteți voi ăștia? Și mă uit la poză și zic, bă, da, noi suntem, dați în urmărie generală sau ce s-a întâmplat? Și zice, nu sunteți la dispărut. Zice, zice, ok, nu, dați și mie dumneavoastră aveți semnal aici. Și m-a sunat și a sunat părinții să-i calmeze.
0: Ulterior, tânărul a postat două poze pe rețelele sociale, prin care a explicat că în zona în care au fost nu au avut semnal.
3: Că totdeauna este bine să informăm pe cineva despre ce traseu vrem să facem, care sunt timpii pe care sau care sunt sectoarele de drum pe care vrem să le parcurgem și în câte zile, astfel încât într-o anumită situație echipele de salvare să aibă o arie de căutare mai restrânsă și astfel să poată să intervină mult mai repede.
0: Tinerii și-au întrerupt drumeția și s-au întors în București.

0: Imagini de coșmar vin din zona Zaragoza, Spania. Pompierii spanioli luptă simultan cu 3 incendii uriașe de pădure. 12.000 de hectare au fost mistuite până acum, 700 de oameni au fost evacuați și zeci de clădiri au fost distruse. Complicat este și incendiul izbucnit lângă Madrid. Și acolo sunt sute de oameni evacuați, inclusiv 80 de copii dintr-o tabără. Date suplimentare vin acum de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit în zona Zaragoza, erau aseară 7500 de hectare de pădure mistuite de foc, iar bilanțul s-a modificat în numai 12 ore, este de 12.000 de hectare, cel puțin. Este un perimetru de 60 de kilometri pe care pompierii încearcă să-l țină sub control, este flacăra activă. Sunt 700 de oameni care au fost evacuați din 5 localități, așteaptă cu sufletul la gură vești de la pompieri, oricum ei cu siguranță vor petrece încă o noapte departe de casă. Sunt mesaje și informații că sunt zeci de locuințe, zeci de clădiri care au fost distruse de foc. Este o situație complicată și în zona Madridului. Aici este un incendiu care tot așa de câteva ore a ars 1000 de hectare de pădure. Două sate au fost evacuate, două localități. Este vorba de 200 de persoane, inclusiv 80 de copii care se aflau într-o tabără în acea zonă. Este o zonă foarte dens populată, de aceea sunt puse la dispoziție foarte multe mijloace pentru a stinge acest incendiu. Sunt sute de pompieri deja detașați și 28 de avioane și elicoptere speciale care încearcă să stingă focul. Este o situație complicată și în Guadalajara, însă acolo este o zonă mai puțin populată. 200 de oameni din două localități au fost evacuați și aici, numai câteva ore, au ars 1500 de hectare de vegetație și pădure.

0: Compania de inteligență artificială Anthropic recrutează experți în catastrofe care să prevină o posibilă apocalipsă a inteligenței artificiale. Specialiștii trebuie să identifice tentativele de utilizare a sistemelor inteligente pentru producerea de arme nucleare, chimice sau de distrugere în masă. Ce posturi sunt disponibile și care sunt condițiile? Ne spune colega mea, Alexandra Dinu, este în platou alături de mine. Alexandra, interesante oferte de joburi, ca să zic așa.
1: Sunt 32 de posturi scoase la concurs din partea companiei Anthropic, iar printre cele oferite de aceasta se numără expert în riscuri radiologice și nucleare. Rolul lui este să identifice dacă utilizatorii cer informații despre cum se face o astfel de armă nucleară, dar, mai important, dacă AI-ul caută date despre cum se produce această bombă și le și dă mai departe. Adică expertul va trebui să creeze niște bariere tehnologice pentru aceste subiecte. Pentru a obține postul sunt necesare studii de fizică sau inginerie nucleară. Anthropic recrutează și un manager pentru amenințări CBRNE și arme avansate, adică trebuie să identifice dacă utilizatorii cer și primesc informații despre arme chimice, biologice, radiologice, din nou nucleare sau despre explozibili. Postul presupune colaborarea cu guverne, adică dacă este identificată o astfel de situație, autoritățile sunt automat anunțate. Compania caută și cercetători în siguranță biologică să prevină dezvoltarea armelor biologice. Candidații trebuie să aibă un doctorat în domeniu, dar atenție, salariul este unul foarte mare, ajunge la aproape jumătate de milion de dolari pe an. Sunt disponibile și posturi pentru analiști ai riscurilor chimice și explozibili. Salariile depășesc în această situație 245.000 de dolari anual. Compania recrutează de asemenea și experți în atacuri cibernetice. Ei trebuie să identifice tentativele de folosire a inteligenței artificiale în atacuri online și de asemenea să contribuie la dezvoltarea măsurilor de apărare.
0: Alexandra, îți mulțumesc. În direct acum cu noi este Cristian China Birta, este expert în social media. Bună seara, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
2: Bună seara, bună seara.
0: Ne uităm la această ofertă de posturi și dincolo de ea se ascunde o îngrijorare reală a industriei, a celor care dezvoltă sisteme de inteligență artificială, dacă au ajuns să recruteze zeci de experți în catastrofe, tocmai pentru a le preveni.
2: Vă dați seama în ce situație ne aflăm, pentru că platformele astea mari, companiile astea mari sunt extrem de zgârcite, ele trebuie să facă bani, sunt cotate la bursă și cu toate astea aruncă în esență în capul lor milioane de dolari pe fereastră pentru niște joburi care până acum două săptămâni nu existau. Vă dați seama cât e de mare pericolul. Vă dați seama că la un moment dat cineva din interiorul companiilor le-o fi zis: băi, șeful, vezi că foarte multă lume caută să facă bombe. Oare n-ar trebui să facem ceva în privința asta? Și atunci, ca să pună rău înainte, s-a început să facă ceva în zona asta. Știți ce mi se pare foarte interesant? Că vorbim de AI, vorbim de o grămadă de treburi, dar dacă e AI-ul așa de deștept pe cât îl consideră lumea, de ce n-a pus AI să se monitorizeze singur pe teme de astea de făcut bombe? Pentru că nu poate. Și atunci de-aia trebuie să vină oamenii și să zică asta da, asta nu, și ca să socotească bob cu bob ce se întâmplă acolo.
0: Este o soluție asta cu inteligența umană care să pună piedici inteligenței artificiale să devină destructivă?
2: Acum, e o întrebare foarte bună asta. Eu nu sunt așa de bun încât să răspund. Ce poate face omul? Să nu uităm niciodată că totuși inteligența asta artificială e un soft în esență, deși nu e chiar soft. Dar ideea e că are un buton pe care îl putem opri. Ideea e ca omul să nu lase niciodată butonul ăla din mână și să poată opri. Ce se întâmplă în unele părți și deja ies din ce în ce mai mulți cercetători chiar din cadrul companiilor și zic: domnule, noi nu mai înțelegem ce face aia. Deja începem să o scăpăm de sub mână. Asta e o mare, mare problemă. Altfel, vă zic așa ce înseamnă statistic. Pe modelele astea generative, Claude, ChatGPT, astea mari, Gemini, rata de halucinație la chestii normale e de 7%. Deci noi când întrebăm ceva, să avem în cap că s-ar putea 7% să fie greșit. Când întrebăm chestii specifice de nișă, rare ori se întâmplă să fie mai jos rata de halucinație, adică să greșească de 50%. Vă dați seama că e nevoie de oameni în chestiune atât de importantă.
0: Mulțumesc pentru toate explicațiile, Cristian Chinabirta. Vorbim acum despre un atelier de ciocolată care a fost descoperit într-o instituție a Ministerului Transporturilor de aici din România. Directoarea Centrului de Calificare și Instruire Feroviară și-a pus în practică pasiunea, chiar la locul de muncă. Ministrul Radu Miruță o acuză că și-ar fi făcut în clădire o afacere cu dulciuri. Mai mult, femeia ar fi locuit într-o încăpere din instituție. În urmă cu scurt timp, ministrul transporturilor a anunțat că angajata statului a fost demisă.
3: Și numele Centrul de Calificare și Instruire Feroviară pare ca misiune formarea, perfecționarea și verificarea periodică a personalului. Pentru unii însă, instituția pare a fi rampa de lansare pentru o afacere personală. Ministrul Transporturilor o acuză pe directoare că și-ar fi creat aici un laborator de ciocolată.
4: Așa arată bucătăria din filmările ministrului transporturilor, unde spune că a găsit acest atelier de ciocolată. Vedem de altfel că sunt foarte multe ingrediente în cantități mari, o găleată cu cremă de căpșuni, vedem cremă de ciocolată, iar în cealaltă parte o cutie plină cu tăvi, forme de prăjituri, iar aici sunt mai multe modele pentru prepararea ciocolatei.
3: Clădirea instituției are mai multe camere pentru cazarea temporară a angajaților din afara Bucureștiului și o bucătărie comună. Aici, directoarea și-ar fi creat propriul laborator de ciocolată. Deși vedem și în ziua de astăzi ingredientele, colegii îi iau apărarea.
5: Avem știți că doamna nu mai face ciocolată din 2019?
6: Păi am întrebat-o. E un hobby personal, din câte am înțeles, și a publicat pe pagina ei de Facebook în vremea când nu era director. Așa că și-ar dori. N-a avut niciun client, nicio exprimare, nicio dorință și atunci a rămas hobby.
4: La câteva zile distanță, după controlul ministrului, vedem că în mai multe camere s-a făcut curățenie și în bucătării. Tocmai de aceea găsim pe hol o tavă de prăjituri și o cutie întreagă cu sirop de glucoză. De altfel, camera unde stă directoarea, vedem că este încuiată.
3: Ușa închisă și nici de directoare nu am reușit să dăm. Deși cel care ne-a condus susținea că Ana Maria Dudaș este în timpul unor cursuri, nu a fost de găsit. Pe lângă afacerea cu ciocolată, ministrul o mai acuză pe directoare că locuiește permanent în instituție.
7: Dar dumneavoastră stați în permanență aici la Cumara.
8: Vin, plec.
7: Și cât plătesc pentru asta aici?
8: Nu plătesc nimic, așa am moștenit.
4: Dumnezeu spunea în videoclip că l-a primit drept moștenire, așa s-a exprimat.
6: Nu, când a spus asta, ea s-a intimidat. Nu se plătește, este prevăzut în procedură și în contractul colectiv de muncă cazare. Asigură, instituția asigură cazare profesorilor și angajaților care servesc interesele instituției.
4: Și nu au domiciliu în București.
6: Și nu au domiciliu, e condiție obligatorie.
4: Dumnezeu nu are.
6: Nu, e Giorgiu.
3: Digi24 a încercat să obțină un punct de vedere din partea Anei Maria Dudaș, însă până la momentul difuzării materialului nu am primit un răspuns.
0: Gata de weekend, dar mai ales de festival, polul distracției este la Bonțida, la Electric Castle. Aproape 300.000 de oameni sunt așteptați acolo. Imediat intrăm în atmosferă, vedem cine va încânta pe petrecărezi, dar și ce vestimentații sunt la modă anul acesta. E vară, dăm o fugă și la mare, la Costinești, în stațiunea Tineretului. O surpriză uriașă îi așteaptă pe cei care merg acolo, începând cu acest weekend. Despre ce este vorba aflăm imediat. Colegele mele sunt, le vedeți acum pe ecrane, sunt gata să vină cu informații interesante de acolo. Mai întâi facem oprire la Bonțida, în județul Cluj, unde, cum vă spuneam, acolo este polul distracției din Transilvania, cel puțin. Aproape 300.000 de oameni sunt așteptați la Electric Castle. Colega mea, Bianca Timșa, este acolo. Bianca, nu plouă la Electric Castle. Cred că este un lucru foarte rar.
9: Găsit, într-adevăr, așa este, un lucru rar și uimitor, pentru că și anul trecut a plouat foarte mult la Electric Castle. Ei bine, anul acesta avem vreme frumoasă aici. Să știți că atmosfera este tot mai animată în cea de-a doua zi a festivalului Electric Castle. Sunt 10.000 de festivalieri care au ajuns și astăzi aici. În acest moment suntem chiar la scena principală, unde trupa Boschito susține în acest moment un concert. După trupa Boschito, pe scenă va urca Irina Rimes și la ora 21 Teddy Swims, iar momentul cel mai așteptat al serii este cu siguranță concertul susținut de 21 Pilots, iar după miezul nopții petrecerea continuă, bineînțeles, la celelalte scene. Așa cum vă spuneam, mii de festivalieri au ajuns aici pe Trec Ziua între concerte, activități interactive, zone de relaxare și standuri cu mâncare și băuturi. În tot acest timp, muzica răsună de pe cele 10 scene amplasate în perimetrul festivalului, iar energia specifică Electric Castle se simte aici la fiecare pas. Totuși, pentru ca festivalul să se desfășoare în siguranță, sunt peste 700 de polițiști care vor fi prezenți zilnic pe durata evenimentului. Aceștia vor asigura atât ordinea publică, vor dirija traficul și vor interveni la nevoie, iar șoferii sunt sfătuiți să evite pe cât posibil deplasarea cu mașina personală și să folosească rutele alternative sau alte mijloace. Vă lăsăm așadar cu aceste imagini cu cei de la Moțida, care se distrează în acest moment pe melodiile celor de la trupa Moschito.
0: Îți mulțumesc, Bianca, pentru această relatare de la Bonțida. Și pe litoral se anunță o noapte albă și plină de distracție. Zeci de mii de turiști sunt așteptați în această seară în Costinești. De ce? Ne spune chiar acum colega mea Iulia Stanciu. Iulia, bun găsit!
10: Bună seara, bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării, ne aflăm la Nibiru, practic este cea mai nouă stațiune deschisă aici pe litoral, este situată între Costinești și Tuzla, pe o suprafață de 29 de hectare. Aici este loc de distracție pentru toată lumea, spre exemplu acum ne aflăm în zona locurilor de joacă, sunt multe astfel de locuri de joacă aici pentru copii, de asemenea ei se distrează, să știți, începând de acum, de la ora 18, de când s-au deschis porțile și până la miezul nopții. Alături de ei, bineînțeles că sunt și părinții. Aici au foarte multe terase, restaurante în care pot mânca, pot servi băuturi. De asemenea, bineînțeles că nu lipsesc nici concertele. Vorbim despre încă 45 de nopți de distracție aici la Nibiru, cu peste 150 de evenimente la care participă mai mult de 200 de artiști. Vizitatorii au așadar la dispoziție peste 30 de magazine și restaurante. De asemenea, este de precizat faptul că aici vor avea loc festivaluri, concerte și evenimente dedicate familiilor pe tot parcursul verii.
0: Iulia, mulțumesc! Seceta a dus nivelul Dunării la cel mai scăzut din ultimii 30 de ani. Debitul este de 3 ori mai mic decât cel înregistrat anul trecut. Pe anumite sectoare au fost impuse restricții în cazul folosirii apei pentru irigații.

0: Astfel de peisaje au devenit tot mai dese de-a lungul Dunării. În Calafat, pe unde până de curând circulau nave, au apărut insule de nisip.
1: De obicei, Dunărea măsoară undeva la 6 metri în jurul acestui pod. Vorbim de podul ce leagă orașul Calafat de Vidin. Însă, astăzi, Dunărea măsoară aici, în această zonă, undeva la 3 metri.
2: Primul tronson era acoperit cu apă. Între al doilea și al treilea tronson, acolo era apa.
0: Debitul apei a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.
3: Trăim cu speranța că în cele 10 state pe care Dunărea le traversează se acumulează o cantitate importantă de apă pe care să ne ajute să dezvoltăm activitățile curente, în special de cele de transport fluvial.
4: De pe faleza din Giurgiu se văd majoritatea embarcațiunilor eșuate la mal. Nivelul apei de aici este unul de sub 90 de centimetri, adică insuficient pentru ca aceste embarcațiuni să poată să plutească.
5: E incredibil. E prima oară când o văd atât de scăzută Dunărea.
0: Nivelul scăzut al Dunării afectează și pescarii, nu doar navigația.
6: Dau la pește și nu prind.
7: Nu știu dacă am văzut-o așa scăzută, ce puțin Duna aia pe acolo n-am văzut-o niciodată. Cred că din ce în ce scade mai mult. Și știu că treceau multe vase pe aici. Acum...
0: Iar hidrologii nu au vești bune. Debitul fluviului la intrarea în țară va fi sub media multianuală a lunii iulie și în zilele următoare.
8: Presiune uriașă pe Marea Neagră cauzată de situația din Ucraina pe de-o parte, dar și de problemele majore de pe Dunăre. Efectele sunt uriașe, nu doar asupra agriculturii. Pe larg analizăm situația cu Cezar Gheorghe, analist piața cerealelor, este în direct acum cu noi. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție, domnule Cezar Gheorghe.
9: Bună seara, mulțumesc și eu.
8: Ce se întâmplă? Spuneți-ne, prezentați-ne situația, pentru că nu este una tocmai fericită.
9: Nu. Ca să înțelegeți, ce ne va lovi în perioada următoare este exact, va fi exact efectul unui tren expres care trece prin gară. Și haideți să le luăm pe rând să le desfacem. Marea Azov în acest moment este închisă, efectiv. Porturile rusești Rostov pe Don, Taganrog, Taman și strâmtoarea Kerch sunt închise. Pe acolo ieșea 22-25% din grâul rusesc. Efectiv este gâtuit exportul rusesc de grâu. Pe de altă parte, de ce este închisă Marea Azov? Pentru că ucrainenii atacă în continuu și au distrus circa 40 din cele 120 de tancăre, așa numită flota fantomă a Rusiei, și ele nici măcar nu mai pot fi remorcate către mal, pentru că chiar dacă fumegă pe apă, orice remorchier se apropie de el este lovit de dronele maritime ucrainene. Deci avem 22-25% închise în acest moment, Rusia nu poate exporta. Mai departe, Rusia, să știți că nu s-a lăsat mai prejos. A atacat cu sărbăticie, în retaliere, efectiv, Odessa și sateliții, Ciornomorsk și Pivdenii. În Ciornomorsk a distrus efectiv un terminal mare de cereale și transferul ei brut. În Odessa a atacat nave care erau acostate la încărcare, deci vorbim de materie primă agricolă, nu vorbim de nave militare, și l-au distrus. Nu contează că aparțin unor, să zicem, case de trading multinaționale. Au lovit efectiv tot. În acest moment, în Odessa, nu se mai încarcă mai nimic. Nimeni nu mai vrea să vină cu nava acolo, nici măcar armatorii, chiar și în condiția unei cote de asigurare extrem de ridicată. Toate mărfurile se descarcă în siluzuri de interior în Ucraina. Prețurile au început să scadă la fermieri, pentru că nimeni nu mai vrea să ducă marfa în Odessa și cumpărătorii știu asta și știu ce va urma. Ciornomorsk, la fel, este inoperabil în acest moment. Și din toată această sumă, credeți-mă că vom avea repetat încă o dată episodul 2022. Adică Ucraina va încerca să iasă cu marfa pe unde va putea. Ține minte că a venit pe culoarele de solidaritate, iar pe România au traversat 39-40 de milioane de tone în culoarele de solidaritate. Numai pe la noi a fost. Și ce haos a fost atunci și ce nebunie. Deja trebuie să știți că companiile multinaționale care operează și în Ucraina și în România au început să-și reruteze pe trenuri marfa către portul Constanța. Comercianții din Ucraina, la rândul lor, caută servicii de operare deja în portul Constanța, care gâfâie în aceste zile și este hiperaglomerat din cauza logisticii, pentru că totul se transferă pe camioane. Cum a spus și dumneavoastră, Dunărea nu mai are nivel ca să permită bargele. Ce se va întâmpla în continuare? Problema e alta. La noi nimeni nu se interesează de așa ceva, nimeni nu știe. Am găsit o înțelegere și voi avea luni întâlnire cu ministrul interimar al agriculturii și vicepremierul Țanțoș Barna pe această temă. A fost singurul care a fost receptiv în secunda 2, pentru simplu motiv că există un pericol să se repete identic și la fel, numai că acum se va întâmpla mult, mult mai rapid, pentru că ucrainenii știu deja traseele, Ren și Ismail nu vor putea fi folosite, pentru că imediat rușii vor ataca și vor distruge și acele două porturi dunărene. Se pot observa pe hărțile maritime cum există la Musura Bay o aglomerare foarte mare de nave ucrainene care așteaptă, pentru că stă în apele teritoriale românești și n-au cum să fie atacate. În Odessa nu mai e nicio navă sau toate au transponderile închise în acest moment, identic ca în Marea Azov, și efectul colateral pe care îl va resimți România este următorul. În primul rând, o avalanșă de materie primă. Gândiți-vă că Ucraina în sezonul acesta va genera 24 de milioane de tone de grâu și 30 de milioane de tone de porumb, 3,6 milioane de tone de rapiță și 13 milioane de tone de semințe de floarea soarelui. Firește, oleaginoasele mare parte vor rămâne acolo să fie procesate, dar chiar și așa uleiul trebuie transferat. România are cel mai bun sezon care l-a avut ea vreodată.

0: este scenariul în acest moment. Mai mult decât atât, neoficial trebuie să știți că Comisia Europeană se gândește deja să reinstituie aceste linii de solidaritate. Problema va fi ca de obicei România va suporta tot greu, însă cum poți să bagi în portul Constanța o recoltă a României care este senzațională anul ăsta, la oaltă cu o mare, mare, mare parte din recolta ucraineană. Nu ai cum efectiv. Și va fi, să zicem, din nou același haos generalizat cu pierderi pentru fermierii români, pentru agribusinessul românesc. Firește, ca de obicei, în stări de astea mulți profită. Nu mai vorbesc de faptul că se vor eluda și va fi foarte multă evaziune. Nu mai vorbesc de faptul că vor încerca să traverseze cu camioane supratonate pentru că frontierele noastre nu au cântare de flux în acel loc. Nu mai vorbesc că va veni multă marfă subevaluată pe facturi și să zicem că, firește, nu e treaba noastră parțial pentru că avem interdicție la importul de grâu, porumb și...
1: Mulțumesc, domnule Cezar Gheorghe. Urmărim ce se întâmplă, explicații foarte importante pe care le-ați dat în această seară. Mulțumesc!
0: În regulă, mulțumesc!
1: Câștigătorii finalei Cupei Mondiale nu vor primi doar medalii și o cupă, ci și un dar special, o premieră și un spectacol specific americanilor, pentru că nu e așa, acolo se are loc mare parte, cea mai mare parte a campionatului mondial de fotbal și finala. Detalii imediat în jurnal după scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Cum vedeți evoluând economia României în următorii 5 ani? Există o perspectivă bună pentru România sau cum putem să abordăm această perioadă pentru a profita la maximum de avantajele noastre strategice, să spunem?
6: Deci, accentul politicilor publice în perioada următoare trebuie să plece dinspre fiscalitate, să se poziționeze mai mult pe partea de reforme și pe partea de dezvoltare economică a mediului privat. Sunt câteva avantaje comparative competitive pe care România clar le are și aici avem odată gazul de la Marea Neagră, pe care putem construi apoi tot ce înseamnă energie, petrochimie, îngrășăminte chimice, mase plastice. Sunt toate industrii în care avem astăzi deficit comercial, adică importuri mai mari decât exporturi. Odată ce restartăm producția pe cel puțin cele patru direcții, vom rezolva o problemă de deficit importantă și aia se va duce direct în PIB-ul României an de an. Deci e important să avem un succes pe aceste patru direcții, toate bazate pe gazul de la Marea Neagră. Avem un alt avantaj comparativ foarte important și anume agricultura. Noi astăzi, în agricultura din România, nu obținem valoarea adăugată pe potriva potențialului pe care agricultura românească îl are în acest moment. Ca să nu mai vorbim de faptul că agricultura românească poate genera dezvoltare și, din păcate, deocamdată nu o vedem, o dezvoltare pe acele sectoare suport, industriale suport, mașini, utilaje agricole, tot ce înseamnă partea de irigații, adică sunt câteva zone unde România nu face pași importanți și unde ar trebui să facă pași importanți. Mai că aici noi vorbim întotdeauna de România, dar România până la urmă va face pași importanți în aceste direcții cu niște oameni în spate. Adică dacă apar acei oameni care să aibă competențele necesare, să fie lăsați în pace să dezvolte aceste sectoare, cu siguranță că o vor face, pentru că și ei extrag beneficii din această situație. Mai avem o oportunitate pe care n-am folosit-o, piața unică europeană. Deci în piața unică noi avem o piață potențială extrem de mare, pe care astăzi nu o folosim foarte mult și aici am putea într-adevăr să avem o mai mare energie ca să spun așa, alocată. Sunt foarte multe IMM-uri care pot fi scalate prin politici publice, astfel încât să ajungă să exporte, nu doar să se limiteze la piața românească, să vedem mai multe afaceri românești la nivel, la nivelul pieței unice.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
1: Cum
2: practic,
1: te prezinți?
2: Nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
4: Val de atacuri cibernetice la instituții cheie din România, cadastrul, ghiceul.ro, aplicația de achiziții publice, toate au fost ținta hackerilor într-un șir de incidente în cascadă. Autoritățile încă analizează cine se află în spatele acestor atacuri. Colega mea, Teodora Chiuș, vine cu detalii.
5: În momentul de față, adresele de e-mail ale instituției nu pot fi accesate, iar aplicația de cadastru și carte funciară nu este funcțională. Între timp, datele sunt vândute pe internet conform informațiilor publicate de Public Record. Conform aceleiași publicații, scurgerea de date de la ANCPI a fost scoasă la vânzare în urmă cu 3 zile, chiar după ce instituția a fost atacată cibernetic, iar platforma Etera a devenit nefuncțională. Vă reamintesc că nu este singura instituție vizată de hackeri în ultimele zile. A existat un incident cibernetic și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care a precizat că aplicația achiziții beneficiari privați utilizată în proiectele finanțate din politica de coeziune a fost ținta unui incident cibernetic și este indisponibilă. Reprezentanții DNSC au transmis că sunt în legătură cu cele două instituții pentru remedierea problemelor.
4: În platoul Digi24 acum domnul Dan Câmpean este șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Bună seara, mulțumesc.
6: Bună seara, mulțumesc.
4: Că ați venit să ne explicați cam care este situația, cât de gravă este situația în acest moment.
6: Evident, incidentele de care s-a menționat sunt o ilustrare foarte clară a faptului că securitatea cibernetică e importantă, iar un atac materializat printr-un incident cibernetic are consecințe foarte serioase în cazul în care aplicații, platforme, sisteme informatice folosite de foarte mulți cetățeni, de foarte multe instituții sunt impactate. Deci discutăm de impact foarte serios al unor astfel de atacuri. Evident, aș vrea să subliniez câteva aspecte foarte importante. În primul rând, legate de modul în care atacatorii au operat și în care se manifestă. O precizare care vrem să o facem de la directorat, nu au fost scoase la vânzare date ale instituțiilor. Atacatorii însă au dorit să arate, să ilustreze faptul că au obținut într-adevăr acces neautorizat și au fost capabili să exfiltreze, să sustragă anumite categorii de date. Deci au publicat acest lucru, nu au făcut nicio solicitare financiară, deci nu au cerut bani, nu au cerut bitcoin sau alte valori.
7: Doar au vrut să demonstreze că sunt în posesia unor date pe care le-au extras de la ANCPI, de exemplu. ANCPI poate cel mai grav afectată instituția statului de aceste atacuri. Da.
6: Gruparea pe care o observăm și de care discutăm este o grupare recentă. Au început să acționeze din iunie anul trecut, deci au cam un an de activitate. Acționează nu doar în România, dar și în Polonia, și în Nigeria, în Mexic, și sunt specializați pe obținerea de acces inițial neautorizat la platforme insuficient protejate sau platforme cu vulnerabilități tehnice cunoscute, dar pe care ei le pot exploata pentru a obține acces neautorizat. Și mai sunt specializați în criptarea datelor, în amenințarea victimelor că publică aceste seturi de date pentru a obține răscumpărări.
7: Este vorba de un atac concertat? Adică pentru că vedem trei instituții atacate aproape simultan.
6: Da. Datele pe care le avem până la acest moment nu arată o corelare între aceste atacuri și putem spune cu un grad destul de mare de certitudine, încă o dată, pe baza datelor preliminare, că nu credem că este un actor statal în spate. Deci credem că sunt actori motivați eminamente financiar, incidente necorelate, dar simultane, practic, inclusiv clona ghișeului .ro, toate trei fiind incidente de natură tehnică complet diferită.
7: Ne așteptăm ca oamenii, pentru că toate aceste instituții lucrează cu date personale și cu date personale dintre cele mai sensibile, CNP, adrese, nume și prenume și așa mai departe, să poată avea de suferit, să aibă de suferit de pe urma acestor atacuri?
6: Întotdeauna când platforme sofisticate, platforme complexe sunt impactate, când se obține un acces neautorizat, când se extrag anumite categorii de date, care pot fi credențiale de acces, de exemplu, numele de utilizator și parolă, dar pot fi și alte tipuri de metadate, există un risc. Una din recomandările directe pe care noi la directorat le facem către simpli utilizatori, să-și înlocuiască parolele ori de câte ori au la cunoștință că o platformă pe care dânsii sunt activi a fost compromisă, indiferent în ce fel. Deci aceasta este o măsură care în mâinile noastre, ca simpli utilizatori, o putem face foarte rapid, ne schimbăm parola, astfel încât dacă aceasta a fost compromisă și e disponibilă pe internet sau pe darknet, să nu mai poată fi reutilizată de un potențial atacator sau de un alt răuvoitor. Și evident, în acest caz, trebuie să ne înarmăm cu un pic de răbdare, să dăm timp echipelor tehnice, ANCPI, MIPE, să se asigure că infrastructura tehnică este curată, atacatorii nu mai sunt prezenți acolo, programe malicioase nu mai rulează pe infrastructură și, evident, să recupereze datele de
7: Cât ar putea dura aceste reparații, ca să le spun așa? Pentru că la ANCPI este o problemă destul de gravă. Oamenii, practic, tranzacțiile imobiliare, printre alte probleme, sunt blocate. Poate mulți s-au grăbit sau se grăbesc să-și facă diverse achiziții dacă vor să facă luna aceasta, că de luna viitoare crește TVA-ul la imobile. Care ar fi orizontul?
6: Sincer, mie personal și nouă directorul ne este greu să estimăm un interval precis. Evident, colegii de la ANCPI sunt cei mai în măsură să estimeze. Ce putem însă să confirmăm în momentul în care multiple servere, multiple mașini virtuale sunt impactate simultan și trebuie să refăcute încet, cu prudență, reconfigurate, este o operațiune care durează, este foarte complexă, nu este ca o simplă pornire, repornire de laptop sau de tabletă. Și așa cum am spus, din punct de vedere securitate informatică, trebuie să fie absolut siguri că programe malicioase nu sunt încă prezente pe infrastructura respectivă, pentru că altfel infrastructura se va reface, datele se vor reface, sistemele se vor reporni și imediat vor fi din nou puse la pământ.
7: Nu vor bani, spuneți dumneavoastră, sau cel puțin până acum n-au cerut. Nu este un actor statal care să implice un atac la siguranța națională. De ce au făcut asta? Care sunt evaluările dumneavoastră?
6: În primul rând, aceste grupări doresc foarte mult, mai ales dacă sunt noi, doresc să câștige credit, să câștige faimă, pentru că victime ulterioare vor fi unele din ele dispuse să plătească. Politica pe care noi avem la directorat și recomandarea fermă pe care o facem tuturor victimelor unor astfel de atacuri informatice este să nu interacționeze cu atacatorii și niciodată să nu plătească aceste răscumpărări. Dintr-un motiv foarte simplu, se finanțează, se încurajează fenomenul acesta infracțional și pot ajunge plăți către actori care sunt pe liste de sancțiuni internaționale sau grupări chiar teroriste în unele cazuri în spatele unor astfel de infracțiuni.
7: Dar au fost formulate sau au fost formulat vreun tip de cerere până acum, vreo solicitare făcută
6: deci,
7: de cei
6: în cazurile pe care le-am văzut și astea sunt date aproape publice, noi nu încurajăm pe nimeni să acceseze site-ul infractorilor, tocmai ca să nu interfereze cu investigațiile, nu au fost făcută nicio solicitare expresă, au fost doar lăsate date de contact pe care aceștia potențial ar putea fi încurajați.
7: Mulțumesc. Mulțumesc pentru toate explicațiile, domnule Dan Câmpean.
6: Mulțumesc și eu.
7: Mergem acum mai departe și vorbim despre unele dintre cele mai frumoase plaje din Europa, care sunt aflate pe insula italiană Sardinia și ele se mai pot vizita în acest moment doar cu rezervare. Număr limitat, bilet de intrare și prezentarea unui cod QR la intrare, doar așa se mai poate intra acolo. Măsura a stârnit însă controverse printre turiști. Cu toate detaliile vine corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohan.
8: Paradisul cu circuit închis numește presa din Italia aceste plaje, cu precădere cele din Sardinia, care sunt cotate unele dintre cele mai frumoase din Europa, însă care de foarte multe ori sunt și foarte aglomerate din acest motiv. Aproape că nu se mai poate pune piciorul acolo, administratorii au decis ca atare să impună un număr limitat de turiști. De exemplu, pe plaja La Pelosa sunt permiși doar 1500 de oameni simultan în fiecare zi. Cam 500 de locuri se pot rezerva chiar înainte de sezon și spun administratorii că au aceste rezervări epuizate până în 15 octombrie chiar. În schimb, 1000 de locuri se pot rezerva cu până la 2 zile înainte. Este o problemă pentru turiștii, mai ales din străinătate, care nu cunosc aceste reguli, s-au și împărțit de altfel opiniile pe internet. Administratorii, în schimb, spun că trebuie să protejeze aceste zone, care sunt zone naturale protejate potrivit legii italiene, dar care sunt excesiv de aglomerate. Și alte plaje din Sardinia au impus astfel de reguli. Se cere această rezervare cu mai multe zile înainte, bilet de intrare care costă între 3,5 euro și 10 euro în funcție de plajă, iar cei care ajung acolo trebuie să arate un cod QR pe telefon să demonstreze că au făcut această rezervare. Spun administratorii plajelor că numărul de turiști crește de la an la an și că nu mai fac față. Anul acesta cu peste 7,5% au crescut înoptările în Sardinia, tocmai în aceste zone. Însă Italia a avut anul trecut 166 de milioane de turiști în total, un număr de asemenea în creștere.
7: Premii inedite pentru câștigătorii finalei Cupei Mondiale, care se va disputa duminică la New York. FIFA a anunțat că, pe lângă trofeu și medalii, învingătorii vor primi și inele de campion personalizate, așa cum se întâmplă și în sporturile americane. O parte a inelului prezintă trofeul Cupei Mondiale de fotbal, în timp ce reversul va reflecta personalitatea echipei câștigătoare. 30 de astfel de inele vor ajunge la campionii mondiali, alte aproape 2000 de inele vor fi destinate suporterilor din întreaga lume care le vor putea achiziționa. Scurtă pauză acum și după ce revenim la fix o să vedem imagini incredibile din zona Mexic și Guatemala, acolo unde un puternic cutremur a lovit în urmă cu puțin timp, un cutremur de 7,3 pe Richter. Sunt așteptate valuri tsunami pe o rază de 300 de kilometri. Toate detaliile imediat. Rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 17 iulie 1917. Schimbare de nume. Familia regală a Marii Britanii și-a schimbat numele ca să facă uitată originea sa germană. Decizia a fost luată în primul război mondial, când Germania era inamicul UK. Astfel, regele George al V-lea a schimbat numele dinastiei din Saxa-Coburg-Gotha, numele familiei soțului reginei Victoria, în Windsor, numele unui vechi castel regal. De asemenea, membrii familiei regale au renunțat și la titlurile nobiliare germane, iar rudele din Germania au rămas fără titlurile britanice. Schimbarea este în vigoare. 17 iulie 1945. Împărțirea lumii. Winston Churchill, Harry Truman și Iosif Stalin s-au întâlnit la Potsdam, în zona de ocupație sovietică din Germania, ca să decidă noua ordine mondială după război. În timpul acestei conferințe s-au plantat semințele războiului rece. Tensiunile dintre cei trei lideri erau clare, mai ales că URSS ocupase deja Europa de Est cu forța. La Potsdam s-a decis divizarea Germaniei în patru zone de ocupație, trasarea unor noi granițe pentru Germania și Polonia, dar și denazificarea societății germane. 17 iulie 2014. Victime nevinovate. Un avion al Malaysia Airlines a fost doborât de militarii ruși deasupra estului Ucrainei. 298 de oameni au murit când aeronava a fost distrusă de o rachetă Buk. Bucățile avionului, care făcea cursa MH17 între Olanda și Malaysia, au căzut într-o zonă controlată de rebelii proruși. Majoritatea pasagerilor erau cetățeni olandezi. Anchetatorii internaționali au refăcut în detaliu ultimele minute ale MH17. În 2022, doi ruși și un ucrainean au fost condamnați în absență pentru doborârea avionului.
0: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
12: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
13: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație? Nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
12: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
13: Că a fost o revoluție.
12: Că a fost o revoluție. Și a fost?
13: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
12: nu
13: de altă parte pot să vă aduc un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. O revoluția din România, sau ce a fost, că aici o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție, ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost Revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
12: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
13: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
12: Unde?
13: Aici, în sala asta.
12: Noi nu suntem liberali.
13: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberal în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.
15: Astăzi, Superliga începe cu supermeciuri. FCSB are duel de tradiție cu FC Argeș. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Informație de ultimă oră. Acum este alertă de tsunami în Oceanul Pacific după ce un cutremur de magnitudine 7,3 s-a produs în dreptul Guatemalei și în sudul Mexicului. Colega mea, Alexandra Dinu, vine cu detalii. Alexandra, ce informație ai?
1: Bine, m-am găsit. Seismul cu magnitudinea de 7,3 a avut loc în urmă cu puțin timp. A zguduit sud-estul Mexicului și Guatemala. Seismul s-a produs la o adâncime destul de mică, la mai puțin de 15 km, ceea ce a amplificat efectele la suprafață. Ceea ce vedeți acum sunt imagini filmate în urmă cu puțin timp, cu efectele seismului într-o localitate din Guatemala aflată la aproximativ 80-90 de kilometri de granița cu Mexicul. Vedeți imagini, un mal de pământ s-a prăbușit pe un drum. După acest seism a fost emisă și alertă de tsunami pentru mai multe zone din apropierea epicentrului. Autoritățile avertizează că valuri periculoase sunt posibile pe o rază de 300 de kilometri de epicentru, iar zonele vizate includ coastele din Mexic, Guatemala, El Salvador și Costa Rica. Până acum nu sunt informații despre victime.
0: Alexandra, mulțumesc. Scene de coșmar la Milano. Un român a fost implicat. Atac cu macete surprins de camerele de supraveghere. Vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Un bărbat a fost atacat în plină stradă de doi adolescenți de 17 ani. Unul este din România. Aflăm ce s-a întâmplat exact acolo de la corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
2: Este o agresiune care a avut loc în Milano, într-o zonă cu blocuri de locuințe și a fost surprinsă de imaginile de pe o cameră de supraveghere. Se vede cum bărbatul care urmează să fie agresat este abordat inițial lângă mașina sa, după care în momentul în care se apropia de blocul unde locuia, este abordat de doi tineri care îl lovesc cu macete, spun polițiștii. Este o agresiune care are loc cu multă brutalitate, mai spun anchetatorii. Tinerii care au comis acest lucru au fugit imediat când și-au dat seama cât de gravă este situația. Bărbatul agresat are 29 de ani, este cetățean egiptean și, spun polițiștii, este posibil să fie la mijloc vorba despre o răzbunare, însă nu au fost stabilite deocamdată cauzele acestei agresiuni. Cele două persoane care se fac vinovate sunt doi adolescenți, de fapt, au 17 ani, unul dintre ei este român, celălalt este egiptean. Sunt însă de mult timp în Italia, spun anchetatorii, și au mai avut probleme cu legea. Au fost reținuți, iar în acest moment sunt într-un centru special pentru minori.
0: Controversata lege a salarizării a fost publicată în această după-amiază. Noul proiect își propune să elimine inechitățile din sistemul public, însă a stârnit deja un val de nemulțumiri din partea sindicatelor, care amenință cu continuarea protestelor și grevelor. Dispar majoritatea sporurilor din noua lege, veniturile nu scad, iar salariile vor crește în funcție de economia țării. Discuțiile cu sindicatele vor continua însă și zilele următoare, presiunea fiind ca proiectul să fie aprobat de Parlament până la finalul acestei veri. Totul va costa statul peste 12 miliarde de lei pe an, sumă maximă negociată cu Comisia Europeană. Colega mea, Emma Stoica, a citit proiectul și vine cu toate detaliile.
3: Un principiu de la care pleacă această lege este cel în care niciun venit nu va scădea, fie că vorbim despre venituri peste grila de salarizare, fie că vorbim despre venituri care au în componență foarte multe sporuri și acestea vor fi eliminate. Pentru a înțelege exact, de exemplu, dacă noua grilă de salarizare spune că un angajat are 6.000 de lei, însă acum, în momentul în care vorbim, venitul este de 8.000 de lei, va rămâne la 8.000 de lei, dar în următorii ani va avea venitul blocat, salariul înghețat, până când grila va ajunge la suma pe care o are. Același principiu se aplică și transferurilor, dar și angajărilor noi. Adică într-un loc de muncă, dacă salariul din locul respectiv este de 8.000 de lei, deși grila spune de 6.000 de lei, pentru că au rămas veniturile înghețate mai mari, atunci cel care se va angaja, se va angaja pe 8.000 de lei. Mergem mai departe și ne uităm la sporuri. Majoritatea majoritatea sporurilor vor fi eliminate, veniturile vor fi transformate în salarii, adică nu se vor mai putea da sporuri atât de multe, vor rămâne doar câteva sporuri, printre care sporul pentru fonduri europene. Cei care lucrează cu proiecte pe fonduri europene vor avea în continuare sporul respectiv. De asemenea, sporurile nu vor putea să depășească în perioada următoare 20% per instituție, nu per persoană. Ne uităm mai departe la modul în care vor arăta și veniturile demnitarilor, pentru că aceștia vor avea venituri mai mari, mult mai mari, ținând cont că au avut înghețate veniturile în ultimii ani, însă valoarea finală va fi eșalonată pe 4 ani de zile, nu vor fi date dintr-o dată toate aceste creșteri. Nu în ultimul rând, vorbim și despre autorități autonome, precum ANCOM, ASF, care se autofinanțează și care aveau acele salarii mari. Vor intra pe grilă de salarizare, însă grila ar putea ușor să fie modificată în funcție de competitivitate. De asemenea, vorbim și despre perioada următoare, ce se va întâmpla cu salariile dacă această lege va fi aprobată. Din 2028, salariile vor crește în funcție de economia țării. Pe scurt, dacă economia nu crește, nici salariile în sistemul public nu vor fi majorate, pentru că avem mai multe lucruri negociate cu Comisia Europeană, astfel ca până în 2031 să reducem cheltuielile de la stat cu salariile publice, ceea ce înseamnă că trebuie o reducere, sau mai bine spus să nu fie o creștere în perioada următoare, iar economia să fie pe plus. Această lege intră în vigoare doar dacă partidele se vor înțelege, însă săptămânile următoare și vor aproba proiectul și are o aplicație din 1 ianuarie 2027.
0: Vă prezentăm imediat și câteva simulări de salarii, mai ales cum vor arăta salariile demnitarilor, a căror creștere, spune proiectul, ar urma să fie eșalonată pe următorii ani. Până atunci vă prezint invitații mei de la această oră, profesorul de economie Cristian Păun, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Analistul politic Mihai Cernea, bună seara, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună seara.
0: Domnule profesor, spre dumneavoastră mă întreb mai întâi, un proiect publicat în această seară, un proiect care a mai fost publicat odată pe 25 mai, iată, ușoare modificări care îi sunt aduse, în primul rând această prevedere expresă, niciun venit, și atenție, venit, nu salariu, nu va scădea, pe lângă alte precizări, au fost proteste în toată această perioadă, amenințări cu greve în continuare și avem un termen limită, mai puțin de o lună și jumătate. Cum arată proiectul și ce șanse are să treacă, să nu pierdem sutele de milioane de euro care sunt atașate acestui proiect?
5: În primul rând trebuie spus că acest proiect vine cu întârziere de 3 ani. Deci ne-au trebuit 3 ani ca să ajungem la varianta de acum, contestată din câte se vede de sindicate, adică 3 ani se putea rezolva aproape orice problemă posibilă prin discuții. Asta ar fi prima observație. A doua observație este că această lege este venită sub 3 ani de miniștri ai muncii PSD. Deci trebuie să spunem și treaba asta. Ultimul dintre ei, Florin Manole, când a plecat din postul său de ministru, a spus, legea salarizării este gata, este în regulă, asta e legea, uite-o. Ministrul interimar a preluat această lege și a adus-o cât a mai putut, să o mai aducă în dezbatere publică, să mai repare ceva. Ea era clar un cartof fierbinte în momentul în care s-a destrămat coaliția. Eu chiar bănuiesc că unul din motivele mari de destrămare a coaliției a fost inclusiv această lege a salarizării unitare.
0: Pentru care a stârnit nemulțumiri.
5: Care a stârnit foarte multe nemulțumiri sociale. Exact. Și atunci a apărut această lege. A doua observație, sau a treia observație, este că foarte mulți văd această lege ca fiind un fel de lege care aduce salarii mai mari. A fost o speranță și niște așteptări din astea atât de puternice. Dom'le, vine noua lege a salarizării, mamă, ce o să crească salariile? Nu o să crească salariile, plus că ea vine într-un moment foarte prost. Economic vorbind, economia nu crește, avem deficitul ăsta excesiv și e foarte complicat acum să vii cu niște salarii cât de cât mai bune în sectorul bugetar. Trebuie să facem reforme și așa mai departe. Deci, a apărut această lege, să sperăm că ea, într-adevăr, aduce niște modificări care, din punctul meu de vedere, sunt esențiale. Partea cu sporurile, da, foarte multe spori erau de praf, de antenă, de acarieni, nici nu mai știu ce mai căutam.
0: Supra-solicitare neuropsihică,
5: exact,
0: și așa,
5: da,
0: mai
5: da,
0: departe.
5: Da. Da. Deci aduce o corecție clară aici și era nevoie de o astfel de corecție, era un haos total. Mai aduce și acest principiu, băi, nu o să scădem salariile, dacă e cazul, și alinierea lor pe grilă se va face cu menținerea veniturilor, înghețarea lor, astfel încât să se reașeze aceste salarii în timp. Ceea ce are un principiu foarte bun și ce este foarte important, în sfârșit vedem că apare includerea în grila de salarizare unică a celor așa zis autorități autonome, care aveau ele venituri proprii, care erau de fapt tot un fel de monopol al statului, care dădea voie acestor instituții să încaseze niște bani, nu erau deloc, erau tot taxe.
0: Totuși își vor putea da sporuri.
5: Ar trebui să nu existe nimic aici. Dacă mă întrebați pe mine, doamne, fiți consecvenți până la capăt, ce Dumnezeu, sunt niște salarii extraordinar de nejustificate în foarte multe astfel de instituții. Hai să fim, cum să spun eu, corecți, pentru că românii au nevoie de această reparație socială, da? Nu mai vrem să vedem niște speciali care au avut de-a lungul timpului forță politică să facă toate măgăriile.
0: Nu pare
5: pe
0: o contradicție, domnule profesor, nu pare o contradicție, sau cel puțin la prima vedere pare, cum poate fi am păcată, nu scade niciun salariu, dar dispar sporurile. Adică, teoretic, nu scade niciun venit, scuzați-mă, dar dispar sporurile. Ele ar trebui să intre în salariul de bază. Asta ar însemna din ceea ce înțelegem. E posibil asta?
5: Se va îngloba în salariu, adică cumva pe hârtie se taie sporul, crește salariul brut, astfel încât în final venitul să rămână același, doar că acolo unde categoriile sunt plătite peste grilă, venitul salarial, care va deveni preponderent venit salarial în venitul omului, va fi înghețat. Ceea ce înseamnă că dacă ai venitul mai mare decât grila, o perioadă vei rămâne cu acel venit până când grila va echilibra salariul tău cu al altora. Adică, nu știu, să dau un exemplu, să zic că eu acum sunt cu venitul salarial, sunt secretară în Parlament, da? Și am un venit de 3 ori mai mare decât secretara noastră de școală, da? E clar că venitul acelei secretare va include doar salariu, sporurile, dacă există, vor fi tăiate incluse în salariu și salariul ei va rămâne înghețat până când salariul secretarei de școală va ajunge la nivelul salariului acelei secretare de parlament. Am dat un exemplu așa.
0: Va fi Mihai Cernea o negociere dură. Deja Partidul Social Democrat l-am văzut poziționându-se, am văzut și preluând-o oarecum inițiativa astăzi cu negocieri cu sindicatele, vor fi și mâine negocieri cu sindicatele. Legea asta are nevoie de majoritate în Parlament. Timpul nu este de partea nici a noastră, nici a politicienilor și pe lângă toate astea mai există și această mare zâzanie, că stăm fără guvern de 2 luni și jumătate aproape.
4: Păi e simplu, nu va trece. E absolut banal.
0: Nu va trece,
4: e drăguț, e frumos, avem o ocazie să discutăm despre asta, avem ocazie să vedem cum ar putea să arate o astfel de lege. Eu nu mă îndoiesc că în aplicația ei reală veniturile nu vor scădea, îmi pare rău, să nu prea cred că... Da, poate că nu vor scădea veniturile acolo unde contează să nu scadă, la ASF, la alte chestii care au salarii mari, dar mă îndoiesc că femeile de serviciu, portarii, profesorii, unii medici nu vor avea venituri scăzute, în primul rând pentru că sunt tot felul de elemente care contribuie la venitul unui profesor, de la plata cu ora până la cine știe ce trucuri legislative pe care vari instituțiile au găsit ca să le mai mărească un pic salariul unor oameni care muncesc mult și sunt plătiți puțin. Și acolo probabil că lucrurile nu vor merge. Tare mă tem de modul în care va fi instrumentalizată această lege odată ce va trece de exemplu, Curtea de Conturi și alte astfel de instituții pentru a își face treaba, ca să zic așa, dar nu se va pune problema pentru că nu există niciun stimulent pentru partide ca în momentul de față să coopereze, mai ales cu spectrul anticipatelor în perspectivă. Dacă ne uităm nu la declarațiile din ultimele zile din politica românească, impresia mea, sincer să fiu, este că scenariul anticipatelor, chiar dacă e văzut de foarte mulți ca fiind neplauzibil, e din ce în ce mai deluat în serios în partide, ceea ce bineînțeles că pune partidele într-o logică electorală, iar logica electorală evident că blochează orice stimulente pentru cooperare în Parlament. Mai ales că de ce ar vota, acum, onest, nu că aș vrea să iau apărarea vreunui partid sau altuia, dar dacă aș fi PSD, nu aș vota această lege, având în vedere că mă gândesc la anticipate, pentru că nu, ce vreau eu ca PSD în momentul de față? Să-i pun cât mai multe eșecuri în cârcă lui Ilie Bolojan. Da? Pentru că Ilie Bolojan încă e prim-ministru României, pentru că aș dori să încep procesul acela de erodare, care încă nu se întâmplă. Ilie Bolojan încă rezistă în încrederea publicului.
0: Doar că rezistă, crește potrivit.
4: Crește chiar. Sondaje. Și atunci, evident că orice măsură care ar aduce beneficii politice către PNL Bolojan este o măsură pe care PNL în mod evident nu o va susține, ba chiar nu cred că niciun partid precum AUR evident nu o va susține, pentru că suntem în pregătirea, nu știu dacă vom ajunge sau nu la anticipat, e o poveste foarte complicată, e o problemă complicată legislativ, dar numai riscul anticipatelor, bineînțeles că pune partidele în această situație. Să nu uităm că Partidul Social Democrat deja a început șantajul cu PNRR, cu multe aspecte ale PNRR-ului. Și de aceea mă îndoiesc că, da, vom avea negocieri dure, vom avea reacții emoționale, vom avea discuții interminabile pe această lege, dar mă îndoiesc că va trece la finalul zilei.
5: Da,
4: îmi pare rău.
5: Să nu uităm că șantajul cu PNRR a început de la începutul PNRR-ului. Adică balabucul da, de atunci, din prima lui clipă, avem acest șantaj pe masă. Tot timpul ni s-a spus, domnule, e nasol PNRR-ul, ghinea ăla a făcut m-a prostit pe acolo. Nu că ar fi perfect PNRR-ul și nici nu cred că ar putea fi vreun PNRR perfect. Dar, mă rog, de la bun început ne-a mirosit urât un plan din ăsta care presumea ban contra reforme, un fel de stand-by al FMI-ului aplicat la nivel european. Nu ne-a plăcut. Noi oricum nu ne place să schimbăm ceva, iar opoziția și rezistența la schimbare, mai ales când vine vorba de politica românească, este una imensă. Ce însă poate să pună probleme foarte mari este tot ceea ce se poate întâmpla dinspre agențiile de rating.
0: Au început discuțiile cu agențiile de rating săptămâna aceasta.
5: Da.
0: Mai durează cât? Cam două săptămâni și la finalul lunii, începutul lunii viitoare, așteptăm verdictul. Suntem de câte vreme, domnule profesor, pe marginea prăpastiei?
5: Dacă mă întrebați,
0: un pas greșit și ne ducem în junk.
5: Dacă ne uităm la istoric, suntem de vreo 30 de ani acolo. Adică noi n-am săltat foarte tare peste B-ul ăsta minus, ba cu perspectivă pozitivă, doar perspectivele le-am mai avut. Ba erau 3 de B, ba erau 2 de B și un plus, adică sau 2 de B și un minus. Dar noi n-am fost din ăștia care să ne dorim să fim în A. Nu ne-am dorit. Deci pentru noi topurile astea legate de corupție, stat de drept, libertate economică și așa mai departe, guvernanță, eficiența guvernanței, care sunt topuri care se fac de an bun la nivelul tuturor țărilor, nu ne-au interesat. Deci noi nu ne-am propus aici să săltăm în topurile astea vreodată. Iar efectul poate fi devastator, pentru că din punct de vedere bugetar, tocmai asta mă uitam acum peste niște cifre, putem să dăm de exemplu cifre la nivel de 2025 ca să ne facem o impresie, da? Pe primul loc este, să spunem așa, industria de petrol și gaze în România, cu contribuții la bugetul de stat, undeva pe la 30 de miliarde de lei. Vine pe locul 2 retail-ul, cu vreo 25 de miliarde, vine pe locul 3 tutunul, cu vreo 20 de miliarde, pe locul 4 vine automat partea de industrie auto, da? Și apoi vine sectorul bancar. A industria auto vreo 15 miliarde, sectorul bancar cu 7-8 miliarde venituri vărsate în bugetul statului, care în total sunt vreo 600 de miliarde. Deci, dacă ne uităm puțin, aproape 150 de miliarde vin de la 5 sectoare dominate copios de multinaționale. Ori în momentul în care ție îți vine o depunctare pe zona de rating, multinaționalele astea automat sunt obligate să-și ajusteze prezența în țara ta. Și asta înseamnă pentru bugetul de stat o treabă devastatoare. Deci devastatoare. Nu ieșim ușor dintr-o depunctare de rating. Cine se joacă cu treaba asta, eu cred că este inconștient.
0: Nu numai cifrele sunt importante pentru la ceea ce se uită agențiile de rating, ci și stabilitatea politică. Am văzut în rapoartele anterioare invocată stabilitatea politică, ea poate duce la downgrade. Și aș vrea să ne uităm la o declarație pe care a făcut-o aseară Sorin Grindeanu, pentru că suntem în această situație de cât 73 de zile fără guvern, un record absolut în România. Se caută majoritate, Sorin Grindeanu se uită în toate părțile. Două variante a verbalizat aseară liderul Partidului Social Democrat, vedem una chiar acum.
6: Încearcă, totuși, cel puțin de PSD, UDMR, minorități, să venim cu o propunere să, care să fie cât de cât să aibă o majoritate în Parlament, adică să treacă de 233 de voturi, că avem această deschidere și minoritățile și PSD-ul și UDMR-ul, ce efortul va fi în a strânge o majoritate, din perspectiva mea, e posibil, dar nu e simplu, în Parlament, pe acest schelet. Cu un guvern de tipul, poate, celui enunțat de Hunor la întâlnire și să trecem de această etapă.
0: PSD-ul de mere, Mihai Cernea și cine mai fi, spune liderul Partidului Social Democrat. A doua variantă a fost întrebat... Guvern cu aur, luați în calcul, iar răspunsul lui Sorin Grindeanu a fost foarte interesant. A spus așa, votul românilor trebuie respectat, aur a luat niște voturi în 2024, acum în procente, în sondaje, este undeva la 40%, ceva legat de credibilitatea liderilor, clarificări cu sancțiunile cu Rusia și ar fi cam melonizați, ca să citez aici cei de la aur. Sunt șanse de o majoritate pentru PSD să meargă spre zona aceasta, spre aur sau spre să rupă UDMR-ul de lângă PNL-USR și să reușească investirea unui guvern?
4: Cu ce să comentăm ambele variante. Pentru prima variantă, da, întrebarea ar fi cu ce prim-ministru. Pentru că e clar că Sorin Grindeanu nu poate fi acel prim-ministru pentru această majoritate. De ce? Pentru că Sorin Grindeanu s-a pus singur în această poziție în momentul în care a avut acea declarație în care nu ne-a spus că se va lupta cu hashtagiștii ca la Oituz, ca la Mărășești, va debarca în Normandia împotriva hashtag-iștilor și asta nu e genul de declarație care să aducă voturi.
0: A avut vreo două, trei ieșiri foarte neobișnuite. Și
4: care e problema? Odată ce aduci UDMR în guvernare, UDMR, prin deciziile pe care le-a luat, prin declarațiile pe care le-a avut Kelemen Hunor de-a lungul vremii, clar refuză voturi de la aur și refuză și voturile de la traseiști. Drept urmare, singurele două zone din care pot să vină voturi pentru un guvern PSD-UDMR minorități sunt PNL și USR. Iar voturile acelea trebuie căutate, trebuie convinși acești domni să ofere voturi pentru acest guvern de armistițiu, fără îndoială. Este singurul fel. Drept urmare, trebuie să-și calmeze un pic retorica atunci Sorin Grindeanu sau cine va fi prim-ministru. Mai degrabă ar trebui să găsească altă persoană care să ducă această manta și o persoană care să fie capabilă să aducă voturi din partea PNL și USR. Pentru cea de-a doua variantă, guvernarea PSD-AUR, cred că momentan, cel puțin până la următoarele alegeri, că sunt curând, că sunt mai târziu, nu cred că merită discutată, pentru că, în esență, George Simion, a mai spus-o și o să repet, le-a dat o țeapă PSD-ului pe românește. Și Sorin Grindeanu încă n-a uitat asta. Într-adevăr, sunt lideri PSD care declamă cu irresponsabilitate din punctul meu de vedere că Partidul AUR nu este extremist, nu are elementele pentru a fi un partid extremist și așa mai departe. Ți-aduc aminte de Alde Hindenburg și von Papen când era în Germania anilor 30.
0: Nu avem argumente că AUR este partid extremist. Vasile Dâncu.
4: L-am auzit pe domnul Neacșu spunând de asemenea că el n-a numit niciodată AUR partid extremist. L-am auzit pe domnul Stănescu că a fost o greșeală, că AUR a fost partid extremist. L-am auzit pe domnul Zamfir care a spus, care scria același lucru pe într-o postare pe rețelele de socializare. Vedem această încercare de a... Acum, nu știu dacă sunt declarații politice menite să crească șantajul sau dacă chiar acești oameni iau în serios ceea ce spun. Pentru că, repet, suntem într-o situație foarte comună. Mi-aduce aminte, făceam acest comentariu și aseară tot la Digi24, mi-aduce aminte de meciul dintre Anglia și Argentina pe care l-am văzut recent, în care englezii în ultima parte au încercat aceeași strategie pierzătoare pe care au făcut-o toate echipele care au jucat cu Argentina până în acest moment. În toată istoria recentă și mai veche, partidele care fac pact cu extremiștii ajung să fie mâncate de extremiști și extremiștii până la urmă ajung să mănânce societatea. Încet, încet, nu imediat. Printr-o strategie de aceea de tăiere de salam. Am văzut și cu extrema stângă în Cehoslovacia, de exemplu, anii 40, o vedem acum cu conservatorii din Marea Britanie și așa mai departe, nu funcționează și sper ca la PSD să existe destulă raționalitate încât să nu meargă pe această strategie.
0: Să vedem dacă rezistă aceste tentații.
5: Ce este trist este că extremiștii aceștia de la AUR și cei din PSD, pe temele economice majore, au exact aceeași retorică. Adică asta e de fapt problema mea. Sunt anti-multinaționale, tocmai ce am vorbit mai înainte, da? Sunt anti-bănci, sunt anti-supermarketuri, sunt anti-piață, adică cumva ei se regăsesc unii în alții acolo. E o unitate din asta în gândire pe temele economice majore și implicit pe soluții, de fapt niște non-soluții, și atunci ăsta e de fapt marele pericol. Ei de fapt pozează în a fi independenți unii de ceilalți, dar să știți că din punctul meu de vedere foarte mulți din PSD sunt cu AUR, foarte mulți din AUR sunt cu PSD, adică este doar o mimă din asta de prost gust. Partidele astea sunt făcute unul pentru celălalt, într-o mare coaliție de distrus țara, dacă mă întreabă.
0: Și au avut și foarte multe acțiuni în Parlament împreună.
4: Evident, norocul nostru cu țepele lui Simion. La... Norocul nostru că Simion dă țepe.
5: Da, care de neînțeles, adică da. Într-un fel.
0: Da. Mulțumesc, mulțumesc domnilor pentru prezență. Domnilor și domnilor, scurtă pauză acum. Ne întoarcem cu

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce a semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
3: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
2: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicuș Ordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicuș Ordan, în președintele Nicuș Ordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
3: Cred că Nicuș Ordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicuș Ordan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

scăpie iar de pragul psihologic de 90 de dolari barilul. Trump insistă că va izbândi, țițeiul va circula iar liber prin strântoarea Ormuz, spune el, dar realitatea de pe teren îl contrazice total. Alt continent, alte probleme. Volodymyr Zelensky este în corzi, chiar la el acasă. Mii de ucraineni au ieșit în stradă înfuriați că președintele l-a înlăturat pe cel mai popular ministru, pe șeful de la apărare. Decizia lui Zelensky i-a stupefiat pe ucraineni pentru că Mihailo Fedorov este eroul războiului dronelor. Iar demiterea lui vine chiar când Rusia este lovită peste tot, porturi, petroliere, rafinării și obiective militare. În fine, mergem la Londra, la pariul laburiștilor. Andy Burnham a devenit astăzi noul lor lider și de luni preia și postul de premier de la Keir Starmer. Teoretic are 3 ani la dispoziție pentru a stăvili valul naționalist, eurosceptic și izolaționist care bântuie politica britanică. Regele Nordului, cum mai este poreclit, are în față cea mai mare dilemă. Cum reface încrederea britanicilor cu un spectru politic tot mai fracturat, poate decât oricând? Ne uităm acum la cele mai importante imagini ale săptămânii, apoi revenim la discuție.

0: Colegul meu, Andrei Negusiu, coordonatorul știrilor externe Digi24, în plată alături de mine. Andrei, te salut!
1: Bun găsit!
0: Aș vrea să începem discuția asta cu evenimentul săptămânii, poate cel puțin pe plan european, ultimul 14 iulie pentru Emmanuel Macron ca președinte al Franței și a vrut să lase în urma sa un mesaj foarte puternic pentru Vladimir Putin, pentru Donald Trump. Și a reușit. A reușit într-o mare parte să transmită acest mesaj de unitate, în primul rând, a Europei.
1: Da. Și hai să ne gândim că au fost trei evenimente foarte importante. Întâi a fost coaliția de voință, nu? Uh-huh. Unde s-a constituit și coaliția antibalistică. A urmat această paradă absolut spectaculoasă de 14 iulie cu atât de mult

0: șef de stat și de guvern alături de Emmanuel Macron, inclusiv da, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. Iar după aceea am avut la Kiev acel summit Ucraina-Europa de Sud-Est. Au fost trei evenimente într-o perioadă foarte scurtă de timp.
1: În trei zile, practic,
0: una după alta. Exact. Ca o rafală și toate calate pe același lucru, securitatea comună a Europei, și vedem că ea funcționează, pentru că e anunțul de astăzi, nu? Că noi luăm prin safe 12 elicoptere, 12 radare de la francezi. Este clar că există un program și o viziune care funcționează, și atunci sigur că mesajul lui Macron este și mai puternic din această privință. Din păcate, da, într-adevăr, e pentru Putin, dar este și pentru Donald Trump, pentru că vedem, există aceste fricțiuni, există această falie între America și Europa, se fac eforturi ca ea să fie controlată, nu să nu se ducă și mai departe, doar că iată, vedem ce se întâmplă în plan mondial și lucrurile nu sunt foarte clare.
1: Și ne uităm tot în plan mondial, puțin mai încolo, mai spre est, în Iran, unde violențele au reizbucnit la un nivel fără precedent, cel puțin în ultima lună.
0: Avem din nou o săptămână continuă de atacuri.
1: Ce se întâmplă acolo? Fiecare noapte atacuri, SUA lovesc Iranul, Iranul lovește aliații Statelor Unite din Golf.
0: Știi cum văd lucrurile? Cine clipește primul? Pentru că e clar că iranienii nu cedează așa cum și-ar fi dorit Donald Trump. Este clar că războiul pe care l-a pornit cumva din primele două săptămâni nu a mers cum trebuie. Trebuie mers mai departe, pentru că e clar că Iranul rezistă. Dar problema este dacă Trump e dispus să facă acest lucru. Și uite, tocmai avem o informație de ultima oră oferită de Axios, pe surse desigur, care spune că Donald Trump analizează foarte clar posibilitatea ca în următoarele zile să escaladeze, deci să atace și mai puternic anumite instalații militare, inclusiv cele nucleare ale Iranului. Evident că de partea cealaltă va exista o ripostă. Am văzut prețul petrolului, probabil că va sări de 90 de dolari, și asta ne spune că blocajul în Ormuz va continua. În continuare va fi incertitudine pe piața energetică și vedem clar efectele economiei.
1: Și perspectiva de a dezescalada acest conflict în acest moment
0: tot mai
1: există.
0: Slabă.
1: Tot mai slabă.
0: Cel puțin până, așa cum spuneam, clipește cineva. Pentru că e posibil ca la un moment dat Iranul să considere că e cazul să facă un pas în spate. Nu ajută nici stilul bombastic, știm foarte bine, al lui Trump. Iranienii sunt un popor mândru, au nevoie să fie tratați altfel, au dovedit că pot să lupte cu americanii, nu că suntem după câteva luni bune de lovituri foarte puternice, și ca atare nu acceptă orice fel de condiții.
1: 4 luni și jumătate, da, de război în Iran, în, da, Orientul Mijlociu. Ne uităm și la Ucraina, pentru că vedem iar proteste acolo. Vedem proteste la Kiev și nu numai, împotriva lui Volodimir Zelenski,
0: da,
1: pentru că Zelenski a făcut o amplă remaniere guvernamentală și l-a dat afară pe ministrul apărării, un tânăr cu o imagine excelentă în rândul populației, da, ucrainene, și lumea se întreabă ce a avut cu el, de ce l-a dat afară.
0: De ce nu-l susține împotriva generalilor? Pentru că este clar, acolo e un conflict cu militarii. Uh-huh. Am văzut că, din păcate, generalii, militarii de rang înalt, nu prea acceptă să li se dea ordine de către cineva mai tânăr, dacă mai e și civil, cu atât mai mult, deși într-o democrație Ministerul Apărării e condus întotdeauna de un civil,
1: civil,
0: nu?
1: Normal.
0: Așa trebuie. Fedorov este un om popular la el acasă și s-a văzut, dar e un om foarte bine văzut și respectat și în afară. Deci problemele lui Zelenski nu sunt doar cu ucrainenii acasă să-i convingă că nu a făcut ceva atât de rău pe cât cred ei, ci și pe partenerii externi. Și ți-aduc aminte că acum un an, dacă nu mă înșel, în luna iunie, au fost acele proteste foarte puternice legate de tot o decizie foarte controversată a lui Zelenski, legate de
1: instituțiile anticorupție. A dat înapoi atunci președintele Ucrainei.
0: Atunci a dat înapoi. Încearcă și acum să iasă cumva din această problemă, dar Fedorov nu-l ajută deloc. Dimpotrivă, e foarte critic și cu el și cu șeful statului major și spune clar, eu mi-am făcut treaba, alții încearcă să rupă țara în două. Tocmai acum, când, iată, avem niște progrese reale în lupta cu Rusia și le vedem cu toții, de altfel.
1: El fiind unul dintre artizanii războiului cu drone pe care, da, Ucraina îl duce cu atât de mare succes împotriva Rusiei.
0: Exact.
1: Să ne uităm, Andrei, și la ultimul subiect selectat pentru seara aceasta, Marea Britanie, unde calvarul laburiștilor poate se apropie, cel puțin că se apropie de final, au un nou președinte și un nou, evident, prim-ministru, că de luni va prelua și funcția de prim-ministru.
0: Da, într-adevăr, Burnham a devenit astăzi liderul Partidului Laborist, luni va prelua funcția de premier, probabil că luni dimineață Starmer se va duce și își va prezenta demisia în fața regelui Charles. Charles îl va convoca pe Burnham și îi va da acest mandat, un mandat foarte dificil. Teoretic, dacă nu se organizează alegeri anticipate, sunt 3 ani în care are timp să dovedească speranțele puse în el, pentru că el a venit pe un val foarte ridicat de speranță că, fiind un politician mai obișnuit cu politica din afara Londrei, din afara Westminsterului, aduce și altfel de viziuni, dar deja a spus că nu va modifica prea mult din politica lui Starmer, iar mulți spun tocmai că mai degrabă ar trebui să organizeze într-un an alegeri anticipate, după ce dovedește primele măsuri corecte, să nu aștepte 3 ani, pentru că intervine erodarea. Vom vedea, pariul lui este evident cu Reform UK, cu naționaliștii și faptul că Nigel Farage deja l-a atacat, e clar că îl simte ca pe un ca pe o amenințare electorală.
1: Mulțumesc, Andrei, pentru toate explicațiile. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături. Urmează o ediție specială. Gazda dumneavoastră va fi colega mea, Andreea Bratu. Rămâneți cu noi. Seara bună!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
4: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
3: Cum
4: practic
3: te
4: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit, din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când s-a întâmplat și de ce?
4: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit DC-ul, uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag, și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că incredibil. Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am trecut într-o perioadă, am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată, și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajungi să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
3: firesc.
4: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care, nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta, și eu, uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce e, ce urmează pentru tine, care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și, evident, învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frâul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
2: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială. Vedem acum principalele subiecte. Legea care a nemulțumit pe toată lumea a fost modificată. Noua lege a salarizării, care ar trebui să intre în vigoare la finalul acestui an, prevede că niciun bugetar nu va avea salariul redus. Sindicatele însă se revoltă. Nu scade salariul, dar venitul da. Totodată, lefurile demnitarilor vor crește etapizat până în anul 2030. Vă aduc exemple concrete în această seară la ediția specială. Niciun progres pentru formarea noului guvern după discuțiile de la Cotroceni și un semnal din partea liderului PSD. Sorin Grindeanu nu mai este la fel de categoric atunci când vine vorba despre un executiv alături de AUR. Ba din contră, șeful social-democraților nu mai exclude această variantă. Ca argument, Grindeanu vorbește despre votul românilor, ce trebuie respectat. Noi atacuri din Iran, cele mai puternice din ultima lună. Piețele externe sunt din nou sub presiune. Prețul petrolului a sărit cu $10 pe baril și se apropie din nou de pragul psihologic de $90 barilul. În America, Trump continuă amenințările cu extinderea operațiunilor militare. Cu ce efecte pentru noi toți? Analizăm imediat alături de specialiști. Val de atacuri cibernetice la instituții cheie din România. Cadastrul, ghișeul.ro, aplicația de achiziții publice, toate au fost ținta hackerilor într-un șir de incidente în cascadă. Autoritățile încă analizează cine se află în spatele lor.
1: Cea mai gravă situație este la Agenția Națională de Cadastru, o instituție cheie pentru tranzacțiile imobiliare. Practic, nu poți lua credit pentru locuință, nu poți cumpăra o casă, nu poți construi, nu poți renova fără extrasul de carte funciară de la cadastru. Mai grav este că la 3 zile de la atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru, datele au fost scoase la vânzare pe internet, însoțite de un mesaj ironic al hackerilor. O să iei bătaie la fund România, ANCPI, a dezvăluit publicrecord.ro. Agenția Națională de Cadastru nu neagă vânzarea datelor furate de hackeri, dar nici nu confirmă informațiile. Anunță doar că nu poate da detalii suplimentare. Însă cu o zi înainte, chiar șeful Agenției Naționale de Cadastru a dat asigurări că datele românilor nu au fost compromise.
2: Ceea ce vreau să subliniez este că datele nu au fost atinse, deci datele sunt intacte, doar aplicațiile nu mai sunt funcționale.
3: E vorba de un atac asupra sistemelor informatice ale ANCPI-ului și a platformei care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. Este o echipă din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezentă și acordă sprijin și suport celor de la ANCPI.
1: Nu a fost singura instituție vizată în ultima perioadă de atacurile cibernetice. A existat un incident și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde a fost vizată tocmai aplicația de achiziții publice, iar în urmă cu câteva zile site-ul ghișeul.ro a fost clonat de hackeri, iar unii șoferi s-au trezit cu amenzi rutiere false. Experții în securitate explică și ce trebuie să facă instituțiile și companiile pentru a evita astfel de incidente grave.
3: În primul rând să aibă sistemele și sistemele software actualizate, să își instruiască personalul, da, să aibă sisteme de backup, sisteme antivirus, anti-malware, să aibă personalul foarte instruit, foarte format, da, cu privire la aceste campanii de atac și, bineînțeles, să poată să aibă capacitatea sau infrastructura necesară care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor.
1: Întrebat despre situație, președintele României a spus că instituțiile românești responsabile de securitatea cibernetică răspund bine în fața acestor amenințări, însă riscul nu poate fi eliminat complet.
4: Este o luptă în curs. Suntem destul de bine, adică față de funcționarea altor instituții ale statului, acestea care ne protejează cibernetic funcționează destul de bine, dar evident că tot timpul poți să pățești și ai pățit.
1: Nu doar România a fost ținta unor atacuri cibernetice, și alte state europene s-au confruntat cu situații similare. Consiliul Uniunii Europene a dezvăluit că în spatele atacurilor cibernetice din ultimii ani au fost grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei.
0: Controversata legea salarizării a fost publicată. Noul proiect își propune să elimine inechitățile din sistemul public, însă a stârnit deja un mare val de nemulțumiri din partea sindicatelor. Acestea amenință cu proteste și greve. Marea temere era că veniturile vor scădea, însă forma publicată scrie negru pe alb că niciun venit nu va fi redus, dar unele vor fi înghețate. Asta deși dispar sporuri. Discuțiile cu sindicatele continuă în zilele următoare, presiunea fiind ca proiectul să fie aprobat până la finalul verii. Totul va costa statul peste 12 miliarde de lei, sumă maximă negociată cu Comisia Europeană. Ema Stoica a citit proiectul și vine cu mai multe detalii.
5: Un principiu de la care pleacă această lege este cel în care niciun venit nu va scădea, fie că vorbim despre venituri peste grila de salarizare, fie că vorbim despre venituri care au în componență foarte multe sporuri și acestea vor fi eliminate. Pentru a înțelege exact, de exemplu, dacă noua grilă de salarizare spune că un angajat are 6.000 de lei, însă acum, în momentul în care vorbim, venitul este de 8.000 de lei, va rămâne la 8.000 de lei, dar în următorii ani va avea venitul blocat, salariul înghețat, până când grila va ajunge la suma pe care o are. Același principiu se aplică și transferurilor, dar și angajărilor noi. Adică într-un loc de muncă, dacă salariul din locul respectiv este de 8.000 de lei, deși grila spune de 6.000 de lei, pentru că au rămas veniturile înghețate mai mari, atunci cel care se va angaja, se va angaja pe 8.000 de lei. Mergem mai departe și ne uităm la sporuri. Majoritatea sporurilor vor fi eliminate, veniturile vor fi transformate în salarii, adică nu se vor mai putea da sporuri atât de multe, vor rămâne doar câteva sporuri, printre care sporul pentru fonduri europene. Cei care lucrează cu proiecte pe fonduri europene vor avea în continuare sporul respectiv. De asemenea, sporurile nu vor putea să depășească în perioada următoare 20% per instituție, nu per persoană. Ne uităm mai departe la modul în care vor arăta și veniturile demnitarilor, pentru că aceștia vor avea venituri mai mari, mult mai mari, ținând cont că au avut înghețate veniturile în ultimii ani, însă valoarea finală va fi eșalonată pe 4 ani de zile, nu vor fi date dintr-o dată toate aceste creșteri. Nu în ultimul rând, vorbim și despre autoritățile autonome, precum ANCOM, ASF, care se autofinanțează și care aveau acele salarii mari. Vor intra pe grilă de salarizare, însă grila ar putea ușor să fie modificată în funcție de competitivitate. De asemenea, vorbim și despre perioada următoare, ce se va întâmpla cu salariile dacă această lege va fi aprobată. Din 2028, salariile vor crește în funcție de economia țării. Pe scurt, dacă economia nu crește, nici salariile în sistemul public nu vor fi majorate, pentru că avem mai multe lucruri negociate cu Comisia Europeană, astfel ca până în 2031 să reducem cheltuielile de la stat cu salariile publice, ceea ce înseamnă că trebuie o reducere, sau mai bine spus să nu fie o creștere în perioada următoare, iar economia să fie pe plus. Această lege intră în vigoare doar dacă partidele se vor înțelege în săptămânile următoare și vor aproba proiectul și are o aplicație din 1 ianuarie 2027.
6: Am constatat că solicitările din partea sectorului public și al sindicatelor au fost în valoare de peste 20 de miliarde de lei. În mod evident, pe structura actuală de angajamente ale României fiscal-bugetare, lucrul acesta nu poate fi rezolvat. Am plecat de la acel acord politic de 8 miliarde. Valoarea care este derivată și din forma chiar renegociată a PNRR pe acest jalon 420 este de 7,3% din PIB, deci practic acesta e pragul, 7,3% de creștere masă salarială, care înseamnă 12,1 miliarde de lei. Aceasta este valoarea maximală. Noi am propus acum un draft, o formă de proiect pe care am prezentat-o astăzi partidelor politice.
7: Pe coeficienții la prima mână sunt creșteri nesemnificative, rămân încorsetări foarte importante care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri. Rămân aceste încorsetări pe 20% pentru sporuri, s-au adăugat niște procente pentru anumite tipuri de sporuri. La prima mână nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri față de ce e în plată astăzi. Greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală.
8: Vrem o lege bună, vrem o lege echitabilă, nu vrem să generăm o problemă în plus pentru bugetul țării, dar în același timp nici nu vedem posibil să votăm o lege care să taie din veniturile salariaților din oricare dintre sisteme, sănătate, educație, ordine publică, administrație. Poziția noastră la sfârșitul tuturor acestor discuții nu va fi una diferită de poziția sindicatelor, ci vom merge împreună, pentru că obiectivul nostru este să nu ne dreptățim pe nimeni din sistemul public.
9: Ne vom reuni din nou cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, marți, cu reprezentanții partidelor, dar în prezența liderilor politici, pentru a încerca să tragem o concluzie sau pentru a încerca partidele să tragă o concluzie, dacă reușesc să își asume un proiect pe care să-l depună la Parlament și să fie adoptat.
0: Dirijarea traficului aerian din România ar putea fi preluată de Ministerul Apărării dacă activitatea Romața va fi suspendată. Declarația a fost făcută de ministrul interimar Radu Miruță, care conduce și portofoliul de la transporturi, în contextul în care compania de stat se confruntă cu două situații majore care îi pot afecta activitatea. Curtea de Apel București a decis în primă instanță suspendarea certificatului de funcționare pentru 30 de zile, în urma unui proces intentat de 12 angajați care acuză instituția de discriminare. În plus, compania farmaceutică Pfizer a blocat plățile de la Eurocontrol către Romața pentru recuperarea datoriei pe care statul român o are în contul vaccinurilor anticovid neachiziționate. De altfel, la finalul lunii iunie a avut loc și o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe tema situației de la Romața. Membrii CSAT au hotărât atunci ca Guvernul României, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsurile necesare privind identificarea soluțiilor pentru continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitatea spațiului aerian.
10: Sunt două aspecte. Unul cu dosarul pe care l-au intentat cei care au participat la selecție și s-au considerat nedreptățiți. Și pedeapsa în prima instanță pentru Romața a fost suspendarea licenței, dar nu este definitivă. Și discuțiile pe care le-am purtat au fost cu varianta de a prelua aceste activități de dirijare a spațiului aerian la zona militară de la Ministerul Apărării. A doua discuție este cea care a apărut acum o săptămână, și anume cu oprirea sumelor de bani, că și aici o confuzie, am văzut multe titluri că s-au oprit, s-au blocat conturile Romața. Nu s-au blocat conturile Romața, s-a blocat intrarea în conturile Romața a sumei venite de la Eurocontrol, care da, e semnificativă. Aici nu este ceva ce este vina Romața. Dacă pentru prima e o chestie în justiție și dacă i-au nedreptățit pe acei candidați sau nu, va decide justiția, și ca plan secund analizăm preluarea dirijării la Ministerul Apărării. Pe al doilea subiect, cu lipsa banilor, și dacă luăm la Ministerul Apărării, o problemă că nu mai vin banii de la Eurocontrol. România nu este o țară care e închisă și care nu poate să-și mai mute din stânga în dreapta pentru astfel de priorități. Problema în distribuția banilor în Guvernul României este ordinea priorităților. Această situație este în topul priorităților. Deci o urcăm în top și din banii pe care îi avem, cu prioritate se vor duce acolo.
0: Verdict într-un caz cu tremurător de crimă. Bărbatul din București care și-a ucis mama, fratele și sora în urmă cu 2 ani a fost condamnat la închisoare pe viață. Vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional. Tripla crimă a avut loc în casa în care stăteau cei patru. Cu toate informațiile vine Ioana Cornev.
11: Bun găsit! Magistrații de la Curtea de Apel București au respins apelul. Asta înseamnă că decizia rămâne definitivă, iar bărbatul este condamnat la închisoare pe viață după uciderea mamei și fraților săi. Potrivit anchetatorilor, tripla crimă s-ar fi întâmplat pe fondul unor neînțelegeri mai vechi din familie. Înainte de comiterea acestor crime, membrii familiei ar fi sunat în repetate rânduri la 112 pentru a cere ajutor și chiar s-ar fi făcut demersuri pentru obținerea unui ordin de protecție. Potrivit procurorilor, totul s-a întâmplat pe 5 august 2024, atunci când bărbatul și-a ucis pe rând membrii familiei, începând chiar cu mama sa și apoi cu frații săi, la intervale diferite însă, deși Crima s-a întâmplat în locuința acestora. Imediat după atacuri, bărbatul a încercat să își ascundă urmele, a curățat locuința în speranța că va ascunde probele. Apelul la 112 s-a dat abia a doua zi, atunci când un alt frate al bărbatului acuzat de omor a sunat la 112. Atunci polițiștii au intrat în casă și au găsit cadavrele.
0: Directoarea cu atelier de ciocolată în sediul instituției a fost demisă. Este vorba despre șefa Centrului de Calificare și Instruire Feroviară, care și-a pus în practică pasiunea chiar la locul de muncă. Radu Miruță o acuză că și-ar fi făcut în clădire o afacere cu dulciuri. Mai mult femei ar fi locuit într-o încăpere din instituție.
1: După cum îi spune și numele, Centrul de Calificare și Instruire Feroviară are ca misiune formarea, perfecționarea și verificarea periodică a personalului. Pentru unii însă, instituția pare a fi rampa de lansare pentru o afacere personală. Ministrul Transporturilor o acuză pe directoare că și-ar fi creat aici un laborator de ciocolată.
12: Așa arată bucătăria din filmările ministrului transporturilor, unde spune că a găsit acest atelier de ciocolată. Vedem de altfel că sunt foarte multe ingrediente în cantități mari, o găleată cu cremă de căpșuni, vedem cremă de ciocolată, iar în cealaltă parte o cutie plină cu tăvi, forme de prăjituri, iar aici sunt mai multe modele pentru prepararea ciocolatei.
1: Clădirea instituției are mai multe camere pentru cazarea temporară a angajaților din afara Bucureștiului și o bucătărie comună. Aici, directoarea și-ar fi creat propriul laborator de ciocolată. Deși vedem și în ziua de astăzi ingredientele, colegii îi iau apărarea.
13: Avem știți că doamna nu mai face ciocolată din 2019?
14: Păi am întrebat-o. E un hobby personal din câte am înțeles și a publicat pe pagina ei de Facebook în vremea când nu era director. Așa că și-ar dori. N-a avut niciun client, nicio exprimare, nicio dorință și atunci a rămas hobby.
12: La câteva zile distanță, după controlul ministrului, vedem că în mai multe camere s-a făcut curățenie și în bucătării. Tocmai de aceea găsim pe hol o tavă de prăjituri și o cutie întreagă cu sirop de glucoză. De altfel, camera unde stă directoarea, vedem că este încuiată.
1: Ușa închisă și nici de directoare nu am reușit să dăm. Deși cel care ne-a condus susținea că Ana Maria Dudaș este în timpul unor cursuri, nu a fost de găsit. Pe lângă afacerea cu ciocolată, ministrul o mai acuză pe directoare că locuiește permanent în instituție.
10: Sau dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată?
13: Vin, plec.
10: Și cât plătesc pentru asta aici?
13: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.
12: Dumnezeu spunea în videoclip că l-a primit drept moștenire, așa s-a exprimat.
14: Nu. Când a spus asta, ea s-a intimidat. Nu se plătește. Este prevăzut în procedură și în contractul colectiv de muncă cazare. Asigură, instituția asigură cazare profesorilor și angajaților care servesc interesele instituției.
12: Și nu au domiciliu în București.
14: Și nu au domiciliu, e condiție obligatorie.
12: Dumnezeu nu are.
14: Nu, e Giorgiu.
1: Digi24 a încercat să obțină un punct de vedere din partea Anei Maria Dudaș, însă până la momentul difuzării materialului nu am primit un răspuns.
0: Și discutăm despre subiectul momentului. Legea salarizării a fost publicată, a stârnit mai multe controverse. Le dezbatem în această seară pe rând, alături de mine în platou, reprezentanții partidelor politice. Doamna Gabriela Horga, vicepreședinte PNL, vă mulțumesc foarte mult.
15: Mulțumesc de invitație.
0: Doamna Diana Stoica, lidera deputaților USR, vă mulțumesc de asemenea.
16: Mulțumesc și eu, bună seara.
0: Doamna Natalia Intotero, vicepreședinte al Camerei Deputaților, vă mulțumesc.
17: Bună seara, mulțumesc de invitație.
0: Și domnul Laurent Turoș, liderul senatorilor UDMR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
18: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Aș dori să începem, doamna Horga, pentru început cu nemulțumirile sindicatelor. De exemplu, cei din sănătate spun că toate solicitările lor au fost degeaba, că noua formă este praf în ochi. Mă uitam, de exemplu, la majorarea pentru cei care lucrează pe postul de asistenți medicali. Acolo, față de prima formă a legii, a fost de doar 50 de lei. Ei spun că altă discuție în afară de greva generală nu poate exista.
15: Trebuie să continue discuțiile în această perioadă. Sper că această nouă formă a legii să îi convingă să își reconsidere poziția pe cei mai mulți. Într-adevăr, legea vine și încearcă să repare o parte din inechitățile create de vechea lege, mai ales acolo unde au existat salarizări diferite pentru aceeași muncă. Este o anvelopă salarială mai mare de 12,1 miliarde, de la 8 miliarde cât conveniseră inițial partidele și care și pe vechea lege, probabil dacă s-ar ajunge la majorările prevăzute de lege cu inflația, am avea aproximativ același impact bugetar, dar nu s-ar elimina aceste inechități și nu s-ar îndeplini nici jalonul PNRR. Deci, practic, aici vine legea. Nu cred că este o lege perfectă, în mod evident. Este foarte greu să se obțină asta, având în vedere că este o restanță de atâția ani și cei mai mulți dintre miniștrii PSD care au fost la Ministerul Muncii în ultimii 5 ani, din noiembrie 2021, nu s-au aplicat asupra acestui subiect. Într-adevăr, era necesară o consultare mult mai amplă cu sindicatele în toată această perioadă, cel puțin în ultimii 3 ani, dar din 2021 încolo au fost numai miniștri PSD și n-ar fi trebuit lăsată pe ultima 100 de metri. Într-adevăr, domnul ministru Păslaru, din mai, de când ocupă interimar acest loc, a avut peste 30 de ore de consultări cu reprezentanții sindicatelor și instituțiilor, astfel încât să se îmbunătățească cât mai mult. Există aceste constrângeri, și anume constrângerea bugetară și anvelopa salarială.
16: Ce face guvernul dacă sindicatele desfășoară o grevă generală, mă refer la sindicatele din sănătate, și nu la cea de doar 2 ore de luni?
15: Va media acest conflict de muncă, pentru că așa este, este normal, și continuă discuțiile, inclusiv în Parlament, și dezbaterea pe această
16: adică
15: lege.
16: E posibil să vedem o creștere mai mare în cazul cadrelor medicale?
15: Constrângerea principală a acestei legi este anvelopa. Procentul din PIB, în primul rând, și cele 12,1 miliarde care sunt agreate cu Comisia, astfel încât jalonul să fie îndeplinit și să menținem în continuare parcursul de reducere a deficitului bugetar și procesul de consolidare fiscală. Sunt niște constrângeri reale, nu le putem nega, trebuie să ieșim din această logică a promisiunilor fără acoperire. Într-adevăr...
16: Adică doamnă să spuneți că prima formă a legii, cea lăsată la guvern de domnul Manole înainte să-și dea demisia, genera, nu era acoperită?
15: Nu era acoperitoare, genera și mai multe nemulțumiri, iar impactul total bugetar al legii era de 8 miliarde. Acum impactul total bugetar al legii este de 12,1 miliarde. Trebuie să fim sinceri și să spunem că atât mediul privat își dorește salarii mai bune și sectorul public, dar până la urmă cei care contribuie la bugetul de stat și duc povara prin taxe și impozite sunt și cei din mediul privat. Deci aceste creșteri salariale trebuie să fie acoperite și trebuie să continue procesul de consolidare fiscală pe care l-a început acest guvern, pentru că orice efort bugetar vine cu un efort din partea celor care plătesc taxe.
16: Dumneavoastră spuneți că proiectul pentru legea salarizării lăsat de domnul Manole avea un impact de 8 miliarde, pentru că în spațiu public a apărut informația că proiectul lăsat de domnul Manole avea un impact de peste 20 de miliarde, deci erau creșteri mult mai mari.
15: Eu ceea ce știu, pentru că nu a arătat public ce a lucrat,
16: de aceea vă întrebam,
15: efectiv, era un proiect extrem de deficitar, ceea ce știu este că partidele politice s-au întâlnit la Cotroceni și au agreat, inclusiv PSD, toate partidele politice au agreat un proiect cu un impact bugetar de 8 miliarde.
16: Doamna Intotero, după acel moment amintit de doamna Horga, în care toate partidele s-au întâlnit la Cotroceni și au agreat proiectul legea salarizării, acum PSD spune că această legea salarizării nu este bună?
19: Deci eu nu am cunoștință de informațiile doamnei Horga, nu am participat la acea discuție la Cotroceni, așa că nu pot să confirm sau să infirm ceea ce dânsa a menționat. Ceea ce pot să spun, atât în nume personal cât și în numele colegilor, că noi nu vom fi de acord cu o lege care să diminueze veniturile cetățenilor, deoarece actuala lege a salarizării unitare, care este încă în funcție, dar din păcate multe termene au fost prorogate, a adus mult bine multor categorii sociale și amintesc aici sănătatea, s-a stopat exodul medicilor în afara țării, învățământul de asemenea, sistemul de siguranță, ordine publică și nu numai. Însă era important să se identifice resursele financiare astfel încât termenele să nu fie prorogate. Reamintesc că acest jalon a fost negociat cu Comisia și introdus pe vremea când ministrul al fondurilor europene era domnul Ghinea din partea USR. Acum noi suntem în opoziție. Deci colegii de la putere au această datorie.
20: Suntem în opoziție de două săptămâni, dar sunt la putere 35 de ani.
16: Doar o secundă, doamna Stoica. Doamna Intotero,
19: 35 de ani, doamna Stoica, cât am fost la putere, noi nu am luat măsuri împotriva României.
16: Care prevede scăderea veniturilor românilor. Domnul Pâslaru a anunțat public că prin această lege nu scade niciun venit.
19: Păi asta a spus domnul Pâslaru, însă nemulțumirea sindicatelor ne arată că veniturile sunt mai mici. Prin noua lege a salarizării.
20: În primul rând, PSD nu a oprit exodul medicilor. În continuare pleacă foarte mulți medici tineri din România și nu e vorba doar de nivelul de salarizare, ci de condițiile în care aceștia se desfășoară munca și de predictibilitate. Majoritatea prietenilor mele sunt medici.
16: Și de posturi blocate
20: ținute la sertar de către manageri și șefi de spitale care sunt
16: posturile sunt blocate de ordonanța guvernului.
20: Nu, înainte de asta erau blocate și ținute la sertar, scoase. Cu dedicație pentru cine era mai apropiat de acești oameni. Deci de aia în continuare avem această problemă. Din păcate nu s-a oprit exodul medicilor și nici nu se va rezolva vreodată doar cu niște creșteri salariale, pentru că am făcut și noi și anumite creșteri în 2016. Nu este suficient. Oamenii trebuie să aibă, în primul rând, respect, demnitate, predictibilitate și să poată să-și facă munca. Nu se poate în multe locuri, din păcate, acest lucru. În al doilea rând, legea salarizării în forma care înțeleg că a fost agreată totuși cu partidele care au luat parte la aceste discuții, printre care, într-adevăr, și PSD, a fost publicată în transparență astăzi. Eu nu am apucat să citesc, avem câțiva colegi care fac parte din acest grup de lucru și care studiază, care au transmis feedback, pentru că, sigur, nu e o variantă ideală, trebuie să vină fiecare cu propriul input și să vedem care e cea mai bună variantă pe care ne-o putem permite, pentru că, așa cum spunea și colega mea, nu e ca și cum am avea bani nelimitați și cineva nu vrea să crească salariile. Evident că toată lumea ar vrea, mai ales politicienii, să crească salariile tuturor. Dar suntem în situația în care suntem, cu un deficit bugetar care abia începe să scadă, dacă luăm și noi niște decizii mai înțelepte. Și eu cred, la fel ca și colega mea, doamna Horga, că trebuie să înțelegem că nu se poate ca la stat să nu faci nimic și să iei un salariu foarte mare, în vreme ce în privat lumea muncește pentru sume mult mai mici de le sar capacele. Vrem creșterea salariilor, dar vrem și creșterea rezultatelor pe care oamenii
16: le livrează. Parlamentarii muncesc de le sar capacele și au super rezultate, de au asemenea creștere.
20: Da, și parlamentarii au o muncă diferită. Munca legislativă este aceeași în toată lumea. Peste tot există vacanțe parlamentare, dacă la asta vreți să ajungem. Între sesiunile legislative există vacanțe parlamentare în toată lumea. Acum sigur că depinde și de fiecare dintre noi cum alege să-și facă munca. Unii muncesc mai mult, alții mai puțin. Cine muncește mai puțin poate să fie sancționat la vot tura următoare de către cei care
16: dacă nu-l pune partidul
20: acolo
16: pe listă.
20: Păi și dacă e pus pe listă, poate să primească mai puține voturi partidul și atunci să fie sancționat. Dar e un statut de demnitar versus un statut de funcționar public care sunt, repet, eu am lucrat 2 ani în administrația publică centrală, știu ce înseamnă, sunt foarte mulți oameni buni și în administrația publică, dar în același timp trebuie să recunoaștem că nu toată lumea muncește, ați văzut, unii fac ciocolată pe la muncă, se ocupă cu totul și cu totul alte lucruri pe bani publici.
16: Poate se pune spor de performanță și în Parlament, mă gândesc.
20: Da, nu cred că e cazul. Demnitarii oricum nu beneficiază de sporuri.
16: Și domnul Turoș, imediat vă dau cuvântul, domnul Turoș, UDMR este mulțumit de această formă a legii salarizării, faceți parte din guvern.
21: Da, vedeți, această lege a salarizării vorbim de câteva săptămâni despre această lege și e cumva ca nevasta detectivului Calambo. Toți vorbim despre proiectul de lege, dar nimeni nu o cunoaște. Acum a apărut ceva, adevărul e că în câteva ore nu poți să analizezi și să ai un impact. Ceea ce e cert, nu trebuie să scadă veniturile. Și aici sunt cel puțin două categorii foarte importante, nu din punct de vedere politic, ci importante pentru societate. Nu putem permite să scadă veniturile celor din sănătate și educație. Sunt două domenii cheie pentru această societate. Și aici nu vorbesc de salarii de bază, pentru că
16: vorbiți de venit.
21: Am mai văzut artificii că, vezi, doamne, se mărește salariul de bază, dar nu mai ia sporul cu tare și atunci, la sfârșitul lunii, scade venitul. Noi spunem că nu putem permite să scadă veniturile.
16: Și scad veniturile dacă... pe noua formă a legii?
21: Da. Da, deci nu putem permite ca cei care lucrează pentru societate, pentru că aici cred că avem câteodată viziuni diferite despre bugetari și mulți vorbesc într-un sens peiorativ despre bugetari, dar să nu uităm, toți dascălii copiilor noștri sunt bugetari, medicii, cei din sănătate care au grijă de părinții noștri, de sănătatea noastră și a copiilor noștri, sunt, marea majoritatea lor, sunt bugetari. Deci vorbim de niște sectoare foarte, foarte importante.
16: Deci cere să se modifice legea cu aceste două mențiuni, să nu scadă veniturile în sistemul de învățământ și în sănătate?
21: Asta e prima condiție. Nu putem permite să scadă veniturile acestor categorii socioprofesionale. Bineînțeles, mai sunt și alte categorii tot așa importante și, bineînțeles, sunt, am văzut cu toții, în sectorul bugetar, sunt câteodată salarii chiar nesimțite. Nici acele salarii nu ne putem permite. Dar nu putem vota o lege unde dascălii, medicii, asistentele vor pierde din venituri.
16: În forma aceasta, UDMR nu votează legea?
21: Dacă în urma acestei legi scad veniturile, atunci nu avem cum să votăm.
16: Aș dori să discutăm și despre un alt subiect, pentru că Sorin Grindeanu a făcut o declarație, surprinzătoare spun unii, așteptată susțin alții. Sorin Grindeanu nu mai exclude varianta unui guvern cu aur. Vedem declarația și revenim.
2: Ziceți în continuare un nu vehement unui guvern împreună cu AUR? Sunt acum a doua forță în Parlament, iar după sondajele prezentate chiar de partidul dumneavoastră, dacă ar fi alegeri, ar fi prima forță din Parlament.
3: Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor.
2: Păi e țara lor.
3: Și e decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri.
2: George,
3: nu vreau să particularizez, okay. Și în al doilea rând de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina, pe care în acest moment AURU, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
16: Doamna Intotero, de unde această schimbare? În urmă cu doar câteva săptămâni, PSD spunea exclus guvern cu aur.
19: Distință, doamnă, așa cum a prezentat domnul Sorin Grindeanu, pentru acest partid politic care este în creștere în sondaje, din cauza incompetenței PNL-USR care se simt cu dinții de această guvernare, am ajuns în această situație și țara trebuie deblocată. Așa cum a prezentat domnul președinte Grindeanu, trebuie clarificate câteva aspecte legate de politica externă, legate de angajamentele pe care România le are în calitate de membru și partener în Uniunea Europeană, dar și în calitate de partener strategic cu Statele Unite. În altă ordine de idei, e foarte important ca România în cel mai scurt timp să aibă un guvern cu funcții depline și acești incompetenți care se țin cu dinții de scaun și pozează în prințesa care face bine țării, dar de fapt face foarte mult rău acestei țări, să plece acasă.
16: Cum văd colegii dumneavoastră de la Bruxelles la această declarație, că nu exclude să faceți guvern cu aur, mă refer din același grup parlamentar european?
19: Am explicat, adineauri, a spus-o și domnul președinte Sorin Grindeanu, sunt câteva aspecte care trebuie clarificate din partea unor lideri ai acestui partid cu privire la pozițiile acestui partid vis-a-vis de angajamentele pe care noi, ca stat, le avem cu Uniunea Europeană.
20: Cineva care spune că românii trebuie jupuiți în piața publică, nu știu, vi se pare că respectă drepturile omului sau o democrație? Adică ce mai e de clarificat când George Simion, șeful acestui partid, face astfel de declarații? Ce vă este neclar? Nu știu.
19: Doamna Stoica,
20: da,
19: domnul Grindeanu nu a făcut referire.
20: Dar eu vorbesc cu dumneavoastră, nu cu domnul Grindeanu.
19: Da, nu a dar dați-mi voie. Deci, dacă nu mai sunteți atât de recalcitrantă, poate o să-și înțelegeți.
20: Dar nu e vorba de recalcitrantă. E vorba de faptul că nu puteți să spuneți că nu cunoașteți poziția omului. Când de ani de zile au doar acest comportament
19: fascist. Ce vreți să spun și eu vis-a-vis de jignirile continue făcute de colegii dumneavoastră?
4: Sunteți foarte sensibilă, doamna Intotero, de aceea vă închideți și comentariile la PSD, că sunteți foarte sensibil la orice răspuns al oamenilor.
19: Nu știu cine face acest comentariu.
4: Colegii dumneavoastră de la PNL.
19: Alina, doamna Horga de la PNL, vedeți-vă dumneavoastră de afacerile soțului dumneavoastră cu aparate de condiționat de 400.000 de euro. Întrebați-l
4: dumneavoastră, vedeți-vă de partidul
19: înainte
4: dumneavoastră și de...
19: Înainte
4: domnul Grindeanu, care face guvern cu aur.
19: Înainte să veniți să-l jigniți, pentru că sunteți doar, din păcate, și sunteți și femei. Ar trebui să aveți o altă abordare.
4: Doamne, mai fiți atât de sensibil. Încercați să purtați un dialog pe temele pe care le dezbateți.
20: Dar
4: în acest moment, că e clar că n-am ajuns la nicio concluzie. Doamna Intotero.
19: Cetățenii României s-au săturat de toate aceste creșteri de taxe, de impozite, de faptul că salariile lor au scăzut, că nu există nicio perspectivă de creșterea salariilor sau de îmbunătățire.
4: Doamna Intotero, revenim la declarația domnului Grindeanu. Doar o secundă,
19: în consecință, aspectele cu Uniunea Europeană vor fi reglate.
4: Legate de aspectele cu Uniunea Europeană, ne aducem aminte pe domnul Sorin Grindeanu în urmă cu câteva luni, cum se ducea la Bruxelles și avertiza pe partenerii europeni că PNL se pregătește să facă, citez, alianță cu aur. Și prezenta acest lucru inclusiv în postări în mediul online, prezentând, desigur, ca fiind un viitor, o perspectivă negativă. Cum se înțeleg aceste două momente? De Sorin Grindeanu îi avertiza pe cei de la Bruxelles că PNL face alianță cu aur. Astăzi Sorin Grindeanu spune că nu exclude guvern cu aur, dar că trebuie clarificate anumite aspecte. Păi și în celălalt scenariu nu erau doar câteva aspecte de clarificat?
19: PNL cu USR au avut alianță cu aur.
20: Fals.
4: Domnul Neacșu a ieșit de mână cu domnul Peiu. Ați redactat împreună o moțiune de cenzură.
19: În momentul în care a fost votul pentru investirea guvernului României, PNL, USR, AUR au ieșit din sală.
20: Că v-a tras dumneavoastră de
19: cele trei partide.
4: Drept la replică, vă rog, pe rând, PNL și USR.
5: Eu aș dori să spun doar câteva vorbe despre faptul că Sorin Grindeanu zilele acestea joacă rolul unui personaj tragicomic. Caută cu camerele de filmat legea salarizării prin Parlament, similar domnului Simion, poate de aceea au găsit puncte comune, umblă cu camerele de filmat prin Parlament, deși timp de 3 ani și în ultimii 5 ani când au existat miniștrii PSD nu a căutat legea salarizării și nu a fost interesat de legea salarizării și nici nu i-a chemat să prezinte legea salarizării nici pe doamna Bucura Oprescu, nici pe domnul Budăi, nici pe domnul Manole, toți miniștrii PSD ai muncii, atunci nu a existat o prioritate pentru domnul Grindeanu, în loc să înțeleagă mesajul românilor, inclusiv de la ultimele alegeri, pentru că de aceea am ajuns să facem acest guvern de coaliție în care dumnealor, în loc să sprijine reformele mai mult, le-au încurcat, în loc să înțeleagă mesajul românilor, de fiecare dată, în loc să-și explice propriile restanțe, inclusiv legea salarizării, pe care ar trebui să o facă orice partid cu decență, când ai o restanță, o explici, se comportă cu aceeași obrăznicie.
4: Legea
16: salarizării.
6: Se comportă cu aceeași obraznicie pe orice subiect. Și inclusiv în formarea unui guvern, în fiecare zi vin cu o altă poveste. La început au spus fără Bolojan, după care au spus fără Siegfried Mureșan, după care au spus fără USR, iar acum spun cu AUR, deși acum o săptămână spuneau că trebuie făcut orice, dar nu cu AUR. Deci cei care sunt neserioși de fiecare dată sunt cei din Partidul Social Democrat și o fac pe orice subiect, dar în special atunci când vine de vorba de reforme, de tăieri de cheltuieli, de reforme în administrația publică, locală și centrală. Și trebuie să vorbim cu mai multă seriozitate când spune doamna Intotero că ne dorim taxe mai mici. Păi dacă ne dorim taxe mai mici, trebuie să ne dorim și reducerea cheltuielilor bugetare, pentru că asta vrem cu toții, taxe mai mici, în special noi la Partidul Național Liberal. Colegii dumneavoastră
16: au spus, după ce PSD a dat guvernul jos, să facă bine, să ia de mână cu AUR și să formeze o majoritate. Dacă într-adevăr acest lucru se întâmplă...
6: Au dat jos guvernul împreună.
16: Vi se mai par inspirate acele declarații dacă aceea va fi realitatea în România?
6: Aceea a fost realitatea, nu au fost niște declarații, a fost realitatea pe care
16: mă refer
6: PSD,
16: dacă se formează un guvern PSD AUR. PNL mai susține că e un lucru bun, că s-ar întâmpla
6: acel lucru. Păi nu este un lucru bun. Un lucru bun ar fi fost să nu facă moțiunea de cenzură, dar faptul că au făcut o moțiune de cenzură împreună și domnul Neacșu a ieșit la declarații împreună cu domnul Peiu să anunțe moțiunea de cenzură, de facto, ei n-au pus în fața acestei realități. Mie nu mi se pare deloc o realitate bună, dar nu eu sau Partidul Național Liberal sau USR sau UDMR îi împinge în către acea realitate. Ei au creat-o. Ei au ieșit împreună cu AUR, inclusiv cu domnul Veștea.
16: Mulțumesc.
6: Au mers la
21: AUR. Dacă îmi permiteți și mie o intervenție.
16: Vă rog, vă ascult.
21: Este foarte clar că dacă cele două mari partide, PSD și PNL, nu se pot înțelege într-o formă sau alta pentru a investi un guvern, este foarte clar că se va întâmpla ceva. Deci nu putem să stăm aici. Eu cred că cel mai mare pericol al situației actuale este sau va fi, să spun așa, spălarea extremiștilor. Deci dacă nu ia cineva la îndemână, cineva va

0: dar să nu uităm așa pe sub masă s-au mai întâmplat asemenea lucruri.
1: Eu nu uit nici faptul că acest amantlâc pe care PSD l-are cu AUR de ani de zile a fost devoalat așa către toată țara în momentul în care niște lideri de partid au spus că au dat voturi în timpul unei campanii electorale, în timpul votului, da? Pentru AUR, ca să-l bage în turul 2 pe domnul Ciolacu, ceea ce nu le-a ieșit. De atunci această colaborare a continuat și noi o vedem în fiecare zi în Parlament, din păcate, se susțin reciproc, își oferă tot felul de beneficii pe care nu le au celelalte
2: la
1: partide, așa cum ar fi
2: român,
1: corect
2: în
1: să fie.
2: Votează legi, și-au dat voturi în
0: altora. Haideți să găsim o soluție.
1: Păi soluția este să nu colaboreze, așa cum a spus și noi astea, nimeni cu AUR.
0: Încercăm să facem o majoritate în rândul partidelor pro-europeni. Altă soluție.
2: Domnul
0: Turoș,
1: noi asta încercăm și asta am propus și dumneavoastră
2: legile,
1: propunerea comună.
0: Ne place, nu ne place, noi partidele care susținem pe domnul Siegfried Mureșan, PNL, USR, UDMR, ne place, nu ne place, nu avem o majoritate.
1: Nici PSD nu are majoritate pentru domnul Grindeanu. Tocmai de-aia propunerea noastră.
3: Mulțumesc, revenim după o foarte scurtă pauză, când discutăm și despre posturile blocate în sănătate. Vă reamintesc ultima decizie a celor de la Marie Curie. 5 din cele 27 de paturi de la ATI Neonatologie vor fi suspendate din cauza lipsei de medici. Revenim.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
7: Întrebarea numărul 7, îți plac manelele?
8: Personal nu, nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
7: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal,
8: da.
7: Uite, vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
8: Da,
7: dacă...
8: paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zile trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
7: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau
8: eu
7: nu-ți place mesajul?
8: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
7: Mesajul
8: de
7: fiind?
8: 99% din cazuri.
7: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
8: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
7: Astăzi face o grămadă de muzică.
8: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
7: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
8: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
7: Ai căzut?
8: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
7: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
8: Nu sunt de acord cu bătaia.
7: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
8: Da.
7: În familie, la școală?
8: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-șilor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora
0: Digi24 FM.
4: Criza de personal din spitale se adâncește, deși sistemul sanitar ar avea nevoie de 30.000 de angajați. Există un memorandum pentru deblocarea posturilor în cazul la peste 7.000 de angajați. Dar nici de aia pentru acestea, Ministerul de Finanțe nu are bani, așa că nu a fost aprobat. Colega mea, Carla Tănase, ne spune ce conține memorandumul și cum au ajuns spitalele să suspende activitatea în saloanele din lipsă de personal.
5: Bun găsit! Să vedem mai întâi ce conține memorandumul care în acest moment este pe masa guvernului. Ar trebui deblocate posturi pentru 1930 de medici, pentru 2943 de asistenți medicali, de asemenea pentru infirmieri și brancardieri ar trebui 2254 de posturi să fie deblocate. Vorbim însă și de alte categorii de personal, cum ar fi biologi, farmaciști, fiziokinetoterapeuți, dar și 59 de posturi pentru cercetători. Și sunt blocate angajările în sistemul de sănătate și nu numai, încă din 2023, și sunt trei guverne care au perpetuat acest lucru. Iată că în 2023 guvernul Ciucă începe înghețarea generală a angajărilor la stat, continuă mai departe guvernul Ciolacu în 2024, însă atunci au mai fost făcute excepții pentru a fi derogări și a fi făcute angajări în sănătate, însă tot guvernul Ciolacu în 2025 din nou dă acea ordonanță pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Și din nou angajările sunt blocate, iar guvernul Bolojan continuă acest lucru și menține restricțiile și sistemul derogărilor prin memorandum. Ce s-a întâmplat între timp este că din spitale a plecat personal, Vedem că astăzi vorbim despre Spitalul de Copii Marie Curie, care anunță că a cerut DSP București suspendarea a 5 paturi din secția de terapie intensivă nou-născuți, pentru că nu mai este personal suficient și nu se pot face angajări.
4: Este un subiect sensibil pentru că nicio mamă, niciun pacient nu și-ar dori să ajungă la o cameră de gardă și să-i se spună că nu este medic specialist pe problema respectivă. Doresc să discut pe rând cu fiecare reprezentant al partidelor. Încep cu partidele care se află la putere în acest moment. Doamna Horga, spun medici, avem nevoie de 30.000 de posturi, 21.000 pentru medici, restul cadre medicale asistente în mare parte. Memorandumul făcut de ministrul interimar de la Sănătate, domnul Cechi Otilo, e pe 7.600. Ministerul Finanțelor spune nu avem bani nici pentru acestea. Totuși, în ultima perioadă s-au acordat mai multe beneficii, inclusiv, mă gândesc, la firmele de vinuri băgate în acea ordonanță pentru programul SAFE. De ce acest răspuns? De ce nu se găsesc bani pentru medici?
6: Trebuie să încep prin a spune că aceste restricții care au fost introduse în privința angajărilor sunt mai vechi.
4: Da,
6: din anul 2023-2024.
4: Guvernul Ciolacu.
6: Da, când și-a asumat guvernul Ciolacu răspunderea pe legea 196 în Parlament, au continuat aceste măsuri și au existat succesiv anumite memorandumuri care au fost aprobate de-a lungul timpului și anumite memorandumuri care nu au fost aprobate.
4: Ultimul
6: din
4: mai 2024.
6: Da, ultimul a fost cel din mai 2024 din lipsa de resurse bugetare, pentru că aceasta este situația în care ne aflăm, dar trebuie să spun că există spitale în care există excedent de personal, deci este un management, ține foarte mult de managementul unităților sanitare respective. În unele există excedent de personal, dar și o lipsă de pacienți, în timp ce în altele există acest deficit de personal. Și cumva atât Ministerul Sănătății, cât și managementul spitalelor trebuie să găsească o soluție, astfel încât în spitalele cu mulți pacienți să nu mai existe deficit de personal, iar în cele în care există un excedent de personal, să vedem ce se poate face.
4: Dacă astăzi la pensie sau își dă demisia, potrivit legislației în vigoare, dacă nu se dă memorandum, pe acel post nu mai poate fi angajat.
6: Pentru că sunt angajările blocate, da. Doar că numărul de 7.000 de oameni într-un singur memorandum este foarte mare, iar resursa bugetară este limitată în acest moment, pentru că știm cu toții în ce situație am fost în 2024 la finalul guvernului
4: Ciolacu. Doamna Stoica, în ianuarie 2024, după ce au fost adoptate acele ordonanțe, guvernul Ciucă, guvernul Ciolacu, înainte ca guvernul Ciolacu să dea un memorandum pentru 7.600 de posturi deblocate în sănătate și în asistență socială, USR și-a publicat și spunea, deblocați posturile din sănătate, vorba despre viața oamenilor. Astăzi USR are aceeași poziție?
7: Din 2024 până acum a fost doar PSD la Ministerul Sănătății și ei sunt cei care aveau responsabilitatea să gestioneze această problemă, pentru că da, este o problemă. De câteva săptămâni este un domnul Cechi Otilo interimar, dar dânsul, uite, a venit și deja a propus ceva.
4: Da, nu a fost aprobat de finanțe.
7: Zile, da, dar ani de zile ce a făcut PSD cu această situație?
4: Întrebăm
7: pe care
4: și
7: o cunoaștem
4: imediat.
7: Cu toții. Noi nu am avut Ministerul Sănătății în această perioadă, deci eu nu am cum să răspund la o întrebare.
4: Vă întrebam dacă solicitați același lucru, să se deblocheze posturile la fel ca în 2024.
7: Trebuie găsit o situație, dar într-adevăr sunt medici care și anumite spitale care au un excedent de personal, sunt unele unde este nevoie de mai mulți angajați, atât cadre medicale cât și personal auxiliar. Trebuie găsit o soluție, dar o soluție care să fie echitabilă,
6: și mai
7: pentru
6: ales
7: că vă spun,
6: care să acopere ieșirile din sistem.
7: Da. Mulțumesc. Și cei mai dezavantajați sunt medicii care muncesc, pentru că sunt colegi cu medici care poate n-au niciun pacient luna aceea și salariul este același pentru toată lumea. Asta nu este corect. Până nu o să avem niște criterii de performanță...
4: Vreau să spuneți că medicii ar trebui să aibă salarii diferite în funcție de număr de pacienți?
7: Bine, și în funcție de performanța și de
4: succesul... Păi ce face cineva din mediul rural unde nu vine la fel de mulți pacienți?
7: Ba, bineînțeles că este nevoie și în mediul rural, să știți.
4: Nu, dar credeți că ar lucra acolo pe un salariu mai mic și ar veni pacienți mai puțin?
7: Nu, eu vorbesc aici de spitale, nu de policlinici. E alt regim. La spital, atâta vreme cât, știm cu toții, nu se poate ca un medic să aibă 200 de pacienți și unul zero și să aibă același salariu. Așa ceva nu există nicăieri în lumea aceasta.
4: Domnul Turoș, domnul Cechi Otilo de la UDMR ocupă interimatul la sănătate, a făcut acea propunere, 7.600, înțelegem, nu a venit avizul de la Ministerul Finanțelor, care e poziția UDMR?
8: E destul de clar poziția noastră, avem nevoie, nu noi, nu UDMR, țara are nevoie. de aceste posturi ocupate. Țara are nevoie de medici, de lucrători în sistemul sanitar. Am încercat. Pixul de la finanțe nu-i la noi.
4: Mulțumesc. Doamna Intotero, au fost 3 derogări de când s-a dat această ordonanță și s-au înghețat posturile, angajările, inclusiv în sănătate. Ianuarie 2024, februarie 2024, mai 2024, pentru a angaja în total undeva în jur de 11.000 de posturi de medici, cadre medicale și asistenți sociali. Din mai 2024 nu s-a mai dat nicio derogare. Domnul Rogobete a ocupat funcția de ministru al sănătății timp de 9 luni. Întrebarea este de ce? De ce în cele 9 luni nu s-a dat nicio derogare?
9: Eu știu că s-au făcut angajări la Ministerul Sănătății, atât în 2023, cât și în 2000. Vă rog frumos să vă calmați și să nu vă mai întrerupeți.
4: Dacă nu vă lăsați ideea,
9: să vă lăsați doar pe dumneavoastră, distinse colege, să vorbiți. Și nu o să mai vorbesc. Poftiți, faceți-vă emisiunea. Singură și vorbiți.
4: În spitale, de ce nu s-au dat derogări?
9: Deci, era membru al guvernului 2023-2024 și parte din 2025. Știu că s-au făcut angajări, au existat derogări pentru domeniul sănătății, acolo unde erau posturi unice, în special, și știu că pentru domeniul sănătății s-au făcut aceste derogări. Ce este foarte important să se găsească resursa financiară, pentru că, așa cum ați menționat și dumneavoastră, nu este normal ca cineva care are nevoie de servicii medicale să nu beneficieze. Pentru că le auzeam pe distinsele colege invitate în platou spunând că există spitale care au surplus de angajați, eu aș ruga acum să-mi răspundă care sunt acele unități medicale. Pentru că altfel vin și lansează doar fumigene, așa cum sunt obișnuite, fără să vină să spună concret.
4: Din punctul meu de vedere, dacă
9: în toate unitățile medicale...
7: Eu aș vrea să răspundă, doamna Intotero, cu ministrul la sănătate, 5 ani ce au făcut, nu se ne întrebe dânsa
4: pe noi. Este o informație ce vine din partea sindicatelor. Sindicatele din sănătate spun că din mai 2024 nu s-a dat nicio derogare pentru angajări în sănătate. Reau, sindicatele în sănătate, doamna Intotero, spun că din mai 2024, de când a fost derogarea în guvernul Ciolacu, nu s-a mai dat nicio derogare pentru deblocare posturi în sănătate.
9: Da, în sănătate s-au făcut angajări pe posturile unice.
4: Nu este suficient, spun sindicatele, adică aveau nevoie de acele
9: derogări. Nu este suficient, asta am spus și eu, că nu este suficient, da? Și e nevoie de un număr mai mare de cadre medicale. Vedem zi de zi știrile furnizate de dumneavoastră când, efectiv, medici sunt supra-epuizați pentru munca pe care o depun, nu doar medicii, asistenți, infirmieri și de aceea, așa cum a menționat și colegul de la UDMR, sănătatea și învățământul trebuie să
4: formulezi
9: o prioritate pentru România.
4: Doamna Intotero, de ce nu a trimis domnul Rogobete un memorandum către Ministerul Finanțelor cum a trimis domnul Ceche Otilo? Aceasta era întrebarea.
9: Cum a trimis, întrebați-l pe domnul Rogobete și o să vedeți că și dânsul a trimis memorandum cum a trimis domnul Ceche și de fiecare dată se confruntă cu aceeași probleme. Cu același răspuns. Nu sunt bani. Așa cum a trimis și
4: domnul. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ediția specială. Din păcate am ajuns la final. Ascultă pauză, revenim.
10: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
12: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
13: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
12: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
13: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
12: Pentru că din haos...
13: Haosul e foarte popular.
12: Se câștigă din haos?
13: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
12: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
13: Aur.
12: Aur?
13: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
12: E o diferență între PSD și AUR?
13: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
12: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
13: Nu. Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A trăit-o? Mineriada?
12: Nu, în stradă. Văzut-o la televizor.
13: Nu, în stradă. Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor, ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vrei să-i spuneți, a populației românești, minerii aduși în voie, care vin cu bâtere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Nu le-au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, a dus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, dar... Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar de la el.
12: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8. Extremismul sau prostia?
13: Amândouă în egală măsură. Detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostia este o problemă și nu putem defini.
12: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat...
13: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
12: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
13: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
12: Și ultima întrebare, ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
13: 6-7.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Ne v-am regăsit valul de critici în urma primei forme a legii salarizării care prevedea o majorare a salariilor demnitarilor cu sume substanțiale. Ea a determinat pe decidenți să modifice actul normativ. Le cresc lefurile, dar treptat. Vedem câteva exemple. Salariul președintelui României va crește de la 1 ianuarie 2027 de la 26.527 la 26.527 de lei, urmând ca în 2031 să ajungă la cel puțin 32.800 de lei. Și președinții Camerei Deputaților și Senatului vor avea peste 30.000 de lei din 2031 și peste 25.000 de lei de anul viitor. Salariul premierului va crește cu 1.360 de lei peste 5 luni, ajungând în 2031 la cel puțin 30.750 de lei. Un plus de peste 1.000 de lei se va adăuga din ianuarie și la lefurile parlamentarilor, iar în 2031 suma încasată lunar va fi în jur de 25.000 de lei. Ne uităm și la miniștri, peste câteva luni vor beneficia de o creștere de 950 de lei, iar în 5 ani ar urma să aibă salariu de peste 26.000 de lei. La acea sumă va ajunge și primarul capitalului în 2031, iar din ianuarie va primi în plus 1.600 de lei pe lună. Lefurile primarilor de municipiu, reședință de județ se vor majora cu 1.600 de lei de la începutul anului și cu aproape 4.000 de lei până în 2031. De cele mai mari majorări beneficiază însă primarii de comune mici. În 2031 vor avea salarii aproape duble cu lefurile din prezent, făcând această comparație. Concret, acum încasează 9.200 de lei, iar peste 5 ani vor avea cel puțin 17.800 de lei pe lună. De cealaltă parte, sindicatele din educație și sănătate sunt nemulțumite de legea salarizării. Sindicatele din sănătate spun că toate aceste măsuri sunt, citez, praf în ochi.
1: Sunt anomalii în lege, probabil că vom mai descoperi și altele. Nu vreau să fiu nici critic la adresa demnitarilor. E adevărat că impactul bugetar nu e foarte mare, dar e neplăcut să vezi că pentru lucrătorii de rând este cel puțin neplăcut, să nu mai zic nedrept, să vezi că pentru lucrătorii de rând aceste sporuri scad, veniturile scad, doar pentru demnitar acestea cresc. E o, cum se spune la noi, cine împarte, parte și face. Pe coeficienții la prima mână sunt creșteri nesemnificative, rămân încorsetări foarte importante care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri. Rămân aceste încorsetări pe 20% pentru sporuri, s-au adăugat niște procente pentru anumite tipuri de sporuri. La prima mână nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri față de ce e în plată astăzi. Astăzi greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală.
0: Și discutăm despre subiectele momentului din plan intern și extern, alături de specialiștii din această seară, Cristina Cileacu, realizatoare Pașaport Diplomatic. Mulțumesc Bună foarte seara. Mult! Bună seara! Domnul Sabin Orcan, director Music România. Vă mulțumesc foarte mult! Bună seara! Și domnul Dan Schwartz, analist fiscal, vă mulțumesc de asemenea!
2: Mulțumesc și eu! Bună seara!
0: Domnule Orcan, vedem aceste diferențe. Demnitarilor le cresc salariile, etapizați cei drept. De cealaltă parte, cei din sănătate spuneau că măsurile sunt praf în ochi. De exemplu, față de forma inițială publicată de ministrul interimar, domnul Păslaru, o asistentă medicală are un salariu în plus cu 50 de lei, dacă vorbim, atenție, de venitul maxim. Spun, cum să fim mulțumiți? Au dreptate?
3: Au dreptate, pentru că nicio lege a salarizării unitare în sistemul bugetar nu poate mulțumi pe toată lumea. A doua chestiune este adevărat că demnitarii care primesc niște măriri destul de consistente din ce am văzut pe ecran sunt mult mai puțin decât restul bugetarilor, adică cei care nu ajung să fie aleși ca primari, fie demnitari în aparatul central. Dar mie mi se pare că lipsește ceva. Și anume lipsește reforma administrativă, doamna Bratu. Pare rău, dar ați arătat pe ecran un carton în care primarul de comună, de orice comună din România, că ea are 88 de suflete, precum are comuna cu cei mai puțini locuitori din România, Bătrâna, cred că se numește, care are și un nume predestinat, sau că acea comună are câteva mii de suflete. Deci, indiferent cât de mare e localitatea, primarul, am văzut că primește o mărire și ajunge la vreo 13.000 de lei. În condițiile în care noi avem comune care nu se mai susțin financiar, 70-60% din bugetul lor vine din taxele plătite de noi, de la bugetul central.
0: În 2021 nu va fi și mai rău.
3: Da, nu vine din taxele locale, la unele comune e chiar mai grav. Deci, A mai avut o lege a salarizării unitare, pe vremea lui Emil Boc, dacă nu mă înșel, 2010, da? La fel, s-a stabilit atunci, s-a stabilit un raport de 1 la 12, adică care este cel mai mare salariu din stat, președintele României are, poate să aibă, nu avea atunci, avea numai de vreo 9 ori mai mult decât salariul minim, poate să aibă până la 12 salarii minime. Azi raportul înțeleg că e de la 1 la 8, adică președintele României poate să aibă 8 salarii minime. Adică salariul minim a crescut. Dar întrebarea este să face o economie dându-le bonusurile acestor demnitari, bugetari, aleși, ce-or fie 3.000 și ceva de primari, sau ne gândim la faptul că n-avem o reformă administrativă și că mulți primari cu primărie, cu 10 angajați, nu justifică. Deci acele primării sunt găuri negre. Dacă nu se va ajunge și la reforma administrativă, mai spun o dată, mai serioasă și cu bani mai mulți de economisi la bugetul României, o să rămânem pe același tipar din anii comunismului, e din 67, dacă nu mă înșel, reforma administrativă, ultima făcută, și România s-a schimbat profund din punctul ăsta de vedere. Nu mai avem acele localități așa cum apar ele pe hârtie, foarte mulți locuitori au plecat, ele au fost depopulate, mai ales localități din zona rurală. Alte localități comune au fost declarate forțat oraș de Ceaușescu, pentru că construise el 3 blocuri de nefamilii și de le declara oraș. Ele nu mai sunt orașe, nici astăzi. Sunt, de fapt, tot comune și dacă am comasat toate aceste localități, probabil că am ajunge la un număr de 1000 și ceva de unități administrative teritoriale în România, în mod corespunzător și mai puțin demnitari, care să aibă salarii, sigur, mai mari decât salariul minim pe economie, că sunt primari de comună, de oraș, dar mi se pare că ce luăm cu o mână, dăm cu alta. Nu cred că această lege sau orice altă lege va mulțumi pe toată lumea. Vor exista tot timpul categorii sociale care vă spun, noi vrem mai mult, nu vrem doar 50 de lei, blocaje, vrem și noi ca primarii 3.000 de lei în plus.
0: Blocaje, greve generale, medicii amenință.
3: Da, mi-e greu să spun, văd că a început deja un protest în sănătate, nu știu cât de bine ne va face asta, că și așa nu avem un sistem de sănătate foarte performant, dar în mod cert sunt oameni nemulțumiți care nu mai acceptă astfel de, să spunem, rearanjări ale sistemului bugetar din PIX fără o consultare. Eu zic că o consultare e binevenită chiar și acum, pentru că, repet, sunt oameni care văd de departe, eu nu sunt specialist, nu știu ce opinie are domnul Schwarz, să pricepe mai bine decât mine la economie, poate, dar eu mă uit și văd niște derapaje acolo care mi se par absurde în condițiile în care, repet, lipsesc alte reforme. Să mărești salariul primarului din comuna Bătrâna, care deservește 88 de oameni, de la cât? 9.000 la 13.000?
0: 9.200 la 13.500.
3: Da. Adică, practic, îi dai un bonus de 40% unuia care administrează o comună cu 88 de suflete. Râd și curcile.
0: Domnule Schwarz, guvernanții spun în felul următor, impactul este de 12,1 miliarde, mai mult nu ne permite. Sindicatele susțin, nu este adevărat, trebuie să ne dați salariile promise și nu sunt acestea. Se poate mai mult?
4: Deci este că se poate mai mult cu siguranță, dar nu se poate în aceste condiții. Dacă ceea ce vedem acum se numește reformă administrativă, eu prefer să nu facem niciun fel de reformă. Pentru că o astfel de abordare nu are nicio legătură cu reforma. Are legătură pur și simplu cu alocarea unor fonduri în scopuri electorale și nu numai, și atât. Ceea ce este șocant, după părerea mea, este faptul că au fost anunțate salarii, mărimea salariilor, peste 5 ani. Toate salariile peste 5 ani urmând să fie sensibil mai mari, în condițiile în care inflația scade. Iar în 5 ani s-ar putea să ajungă la niveluri de o cifră. Dacă inflația scade, de ce crește salariul?
0: Nu mai sunt justificate, spuneți.
4: La pensionari însă, indexarea se face cu indicele de inflație. Dacă inflația scade, indexarea nu are loc. La demnitari însă, indexarea se face conform legii. Nu mai este niciun fel de conexare la la inflație. Deci este absurd din punct de vedere economic. Este normal ca salariile să crească, dar ele trebuie să crească în funcție de capacitatea României de a susține astfel de costuri. Deocamdată România nu e în stare să susțină bugetul pe care și-l propune. Deficitul bugetar fiind cel mai mare, continuă să fie cel mai mare din Europa, chiar în condițiile în care a scăzut. Deocamdată vom vedea ce va fi până la sfârșitul, până la sfârșitul anului, comparativ cu anul trecut. În condițiile astea, să vii și să spui că este nevoie de o creștere de salarii la nivelul demnitarilor, mi se pare greu de înțeles. Nu vorbesc politic, nu vorbesc social, vorbesc strict economic. Vrei să faci creșteri de salarii din resurse care nu există. Încerci să echilibrezi bugetul, iar tu crești cheltuielile. Este anormal, este împotriva oricărei logici economice și a oricărei logici bugetare. Cu toate acestea, lucrurile se întâmplă așa cum ați văzut și va urma legea salarizării unitare. Personal, eu nu sunt pentru astfel de lege, pentru că nu văd de ce să existe un tratament egal în toate ministerele și în toate pozițiile bugetare, pentru că nu fiecare are aceeași importanță și nu fiecare face ceea ce trebuie să facă. Ar fi mult mai logic ca alocările de salarii, fondului de salarii, să se facă în funcție de resursele bugetare pe care ministerul respectiv reușește să le atragă. El trebuie să convingă, ministrul respectiv trebuie să convingă guvernul că ministerul lui are nevoie de anumite sume de bani. Și trebuie să vină cu argumente, argumentele fiind economice, logice, sociale,
0: de cele
4: culturale.
0: Mai multe ori sunt politice.
4: De cele mai multe ori, însă, ele sunt politice.
0: Legea salarizării, Cristina, reprezintă un jalon din PNRR. Ministrul în funcție interimar al muncii spune că speră să fie adoptată până la finalul verii, dar avem deja președintele celui mai mare partid, mă refer la Sorin Grindeanu, care anunță că nu va vota această lege cu anumite condiții pe lege, dar și dacă Ilie Bolojan își dă demisia. UDMR spune că nu e de acord dacă legea scade veniturile profesorilor și salariilor, strict din punct de vedere procedural, nu politic. Dacă nu adoptăm legea salarizării, dacă nu îndeplinim jalonul, ce se întâmplă?
5: Nu mai luăm banii, e atât de simplu. PNRR-ul are jaloane. Dacă nu le îndeplinim, atunci banii nu mai vin. E o procedură mai simplă de atât, nu cred că există și nu știu dacă mai am ceva de adăugat, pentru că e o procedură făcută de Uniunea Europeană, ceva pe care România a acceptat la început, știe exact în ce s-a băgat, știe toată lumea această procedură și cred că, repet, nu există un răspuns mai simplu de atât. Nu îndeplinești condiția, nu primești bani.
0: Se mai pot duce oficialii români la Bruxelles să mai ceară o păsuire, că s-au tot dus?
5: S-au tot dus, am tot primit păsuiri, este și în interesul Uniunii Europene ca toată lumea să fie în aceeași, adică să beneficieze cât mai mult de toate aceste avantaje pe care ni le oferă PNRR-ul, dar cred că totul are o limită. În momentul în care primești păsuire la păsuire la păsuire și soluția care este evidentă nu se acceptă din cauză de chestiuni de politică internă, cred că totul, repet, are o limită. În mod clar te poți duce la Uniunea Europeană pentru că acolo se negociază totul și, repet, este și în interesul Uniunii Europene ca cetățenii din toate statele membre, deci și din România, să aibă un nivel de trai mai bun, să fie cumva aliniați din acest punct de vedere și când spun aliniați, nu spun că e toată lumea la fel, spun doar că e în interesul UE să crească nivelul de trai. Dar dacă te duci cu aceeași problemă de fiecare dată și nu găsești soluții, o soluție care este evidentă, nu o inventează nimeni de la zero, e pe masă, e clară, atunci nu mai este o problemă a Uniunii Europene, este o problemă strictă a României și a partidelor politice din România.
0: A mai apărut o dispută pe scena politică legată de ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Rând pe rând, partidele s-au perindat pe la acel minister. În ultima perioadă, cel mai mult de portofoliul de la sănătate s-a ocupat Partidul Social Democrat. Medicii protestează și pentru că, de ani buni, angajările în spitale sunt blocate. Au fost date 3 memorandumuri să deblocheze angajările în timpul guvernului Ciolacu din mai 2024. Nu s-au mai dat astfel de memorandumuri. Guvernul Ciolacu a dat memorandum, dar tot el este cel care a dat și acea ordonanță prin care a înghețat angajările, la fel și guvernul Ciucă. S-a pregătit un memorandum. 7600 de posturi deblocate. Solicitarea sindicatelor era de 30.000. Ministerul Finanțelor spune, domnul Orcan, n-avem bani pentru 7600.
3: Păi, ajungem tot la bani. Sistemul de sănătate e susținut de la buget. Din păcate, oamenii care contribuie, despre care nu vorbește nimeni în România, oamenii care contribuie la bugetul de stat, fie ei bugetari sau cei de la privat, despre care chiar nu vorbește nimeni, taxele pe care ei le plătesc nu sunt suficiente. Asta e o realitate. Asta e o realitate. Dar de ce vrem noi să inventăm broata? Olanda are de 10 ori, are o populație similară, de 10 ori mai puține comune decât România, doamna Bradu. Credeți că cetățenii din comunele alea comasate din Olanda nu o duc bine? Credeți că polonezii, după ce au făcut reforma administrativă, au servicii mai proaste către cetățeni pentru că au unit niște comune UAT-uri pe acolo? N-au nicio problemă. Ba din potrivă. Da? Dar haideți să vă spun de ce nu se întâmplă asta și de ce, indiferent cine o să vină la guvernare, că acum e criză politică.
0: Credeți că nu o să se întâmple?
3: Nu, acum nu poate face nimic guvernul Bolojan, ca să o spunem pe dreaptă, pentru că este un guvern, da, quasi de avarie, care nu poate da ordonanțe de urgență, n-are o majoritate în Parlament, din potrivă are o majoritate adversă, dar orice guvern ar veni, ca să facă această reformă administrativă, trebuie ca toți liderii din partidele aflate la guvernare să fie de acord să renunțe la un mecanism de politică partizană. Toți acești primari și consilieri locali din România, repet, pentru comune cu sub 100 de locuitori, toți aceștia sunt armata fiecărui partid. Și oamenii nu vor să... Liderii mari înțeleg că suntem pe minus cu România, înțeleg că suntem în faliment tehnic cu probabil 90% din primării, dar continuă să pompeze bani de la bugetul de stat pentru că în campaniile electorale toți acești oameni, primari, consilieri locali, sunt folosiți ca armată de partid. E atât de simplu. Nu vedeți că niciun partid nu pune condiție la guvernare. Dom'le, facem reforma administrativă în următorii 2-3 ani. Deci, înainte de următoarele alegeri. De ce nimeni nu ridică această problemă? Decât mediul privat, oamenii de afaceri, specialiștii, economiștii. Dar i-ați văzut pe liderii politici din orice partid aflat la guvernare până acum să fi spus, domnule, hai, uite, ăsta este primul punct pe ordinea de zi dacă vrem să ne înțelegem la guvernare. Nu, pentru că fiecare partid folosește acea armată de partid formată din consilieri locali și primari. Dar ăsta este un rău făcut României și eu nu cred că serviciile sunt mai bune astăzi în orașe cu 1500 de locuitori în care există 4-5 blocuri. Pentru că așa le-a făcut Ceaușescu orașe, să ne înțelegem. Ele sunt niște comune și a construit 4-5 blocuri care, dacă treceți până aceste orășele, doamna Bratu, și vă plimbați până în România, veți vedea că jumătate din aceste blocuri cu 2-3 etaje, construite pe lângă Ceaușescu forțat în centrul acestor comune, sunt părăsite. Că nu mai stă nimeni în ele. Că toată lumea
4: n-au
3: fie...
4: N-au avut apă curentă niciodată.
3: Exact.
4: Erau toaletele
3: sunt... în mijlocul satului. Astea au fost niște construcții artificiale făcute de Ceaușescu ca să declare că s-a încheiat procesul industrializării, da, forțate, spun istoricii, și să spună, iată, s-au urbanizat, astea sunt orășele. Ele sunt tot niște sate, ceva mai mari, în centrul cărora s-au construit 3-4 blocuri de nefamilie.
0: Cu primari cu salarii mai mari.
3: Da, dacă vă întrebați de ce niciun politician nu o să vină la dumneavoastră în studio să spună, da, eu mi-asum, ăsta e punctul fără de care eu nu mă aliez cu nimeni la guvernare dacă nu trece punctul ăsta, ăsta e motivul. Toată lumea folosește armata asta.
0: PSD, că vorbeați de alianță, nu mai exclude un guvern cu aur, este declarația lui Sorin Grindeanu.
3: Ce să comentez la așa ceva?
0: Vă așteptați?
3: Eu mă aștept la orice în politica românească. Mi se pare o rușine ce declară domnul Grindeanu. Cum mi se pare o rușine pentru politica românească gestul domnului Veștea din tabăra aia mai micuță de la PNL, care s-a dus cu sărumâna, cu căciula în mână, să cerșească voturi la Simion. Mi se pare că toate aceste partide nu înțeleg că validează un partid care are accente extremiste, fasciste, populiste și că fac foarte rău pentru că această mișcare extremistă îi va mânca între două felii de pâine pe cei de la PSD. Deci este probabil cea mai mare greșeală strategică pe care o poate face un lider PSD, e să se predea cu arme și bagaje în tabăra aur. Sigur, pot să facă guvern, aritmetic mâine pot să facă guvern. Asta dacă președintele investește în guvern, pentru că, atenție, niciunul nu are 50%, ca atare este strict în pixul domnului Nicușor Dan, care a anunțat clar de nenumărate ori că nu va numi un guvern cu aur în componență. Dar în același timp mi se pare o rușine că acești mari oameni politici cu partide istorice în spate au ajuns să se milogească de liderul acestei galerii extremiste. Fără să ceară nimic, nicio disociere. Domnul Grindeanu, nu l-am auzit să spună vreodată: domnule, cerem domnului Simion, dacă vrea să ne aliem cu el, să se disocieze de discursurile...
0: A spus acum să se gândească, ai spus-o, despre Rusia, poziția față de Uniunea Europeană.
3: Să se disocieze și de discursurile pro-legionare ținute în Parlamentul României de onorabilul senator Lavric, să se disocieze și de declarațiile lui Georgescu că nu-i stă bine României în NATO și cu scutul de la DVSL-ul, să se disocieze și de declarațiile că vor naționaliza industria de energie, companiile străine din energie, inclusiv americane. Adică eu i-aș fi dat niște puncte dacă eram un mare lider politic, nu? Ca domnul Grindeanu, care conduce acest partid cu, nu, ei pretind ca o vechime de 150 de ani, că îi dă pe vremea, ei sunt urmașii lui Ion Fluieraș. I-aș fi pus niște condiții. Da, așa să te duci cu căciul la mână să cerșești voturi, asta arată care e nivelul în politica românească. Este la genunchiul broaștei.
0: Revenind la ce se întâmplă în sănătate și greva cu care amenință medicii, cât de fină este linia, domnule Schwartz, între calculele economice și realitatea, ce poate fi și subiectivă, că nu știu dacă putem pune egal între sănătate și un alt domeniu atunci când blocăm angajările, fie că e vorba de guvernul Ciucă, Ciolacu, Bolojan.
4: Deci, orice țară care dorește să propășească, orice guvern care este responsabil, orice clasă politică care consideră că se pune în slujba poporului care a generat-o, va stabili prioritățile clare de dezvoltare ale țării respective. Sănătatea fiind pentru România o prioritate peste care nu se poate trece. Ea nu poate fi trecută în plan secund. Ea trebuie să fie pusă pe același plan cu alte două, trei jaloane extrem de importante. Apărarea, învățământul, economia. Dacă aceste patru puncte ar fi prezente în programele politice și nu numai teoretic, nu numai pe hârtie, ci și în felul în care aceste programe politice sunt după aceea transformate în strategie națională, atunci am avea o altă abordare a sănătății. Nu ne-am pune problema creșterii salariilor primarilor, ci ne-am pune problema atragerii de specialiști în sistemul de sănătate publică. Pentru că acest sistem este probabil cel mai important dintre toate, pentru că dacă nu avem o populație sănătoasă, nu putem face nimic. Nu putem avea productivitate a muncii, nu putem avea dezvoltare, nu putem avea creștere economică, nu putem avea stabilitate și echitate socială, nu putem să avem practic nimic. Sănătatea este extrem de importantă, indiferent de palierul de vârstă la care se adresează discursul politic al unui partid sau al altuia. Deci, la baza tuturor lucrurilor stă sănătatea. Deci, ea ar trebui să fie o prioritate reală, nu doar declarativă. Asta nu înseamnă că trebuie în sănătate să angajăm otova zeci de mii de oameni care n-au ce căuta acolo și pe care n-avem cu ce să-i plătim. Trebuie să facem lucrurile logic, la rece, nu pe bază de criterii de partid, nu pe bază de criterii politice, ci pur și simplu pe bază de criterii stabilite de specialiști. Specialiștii trebuie să aibă un cuvânt de spus, mai ales când e vorba de sănătate, de învățământ, de apărare, de siguranță națională și așa mai departe.
0: Aș vrea să discutăm și despre ce se întâmplă în plan extern, pentru că sunt tensiuni uriașe în Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Iranul se luptă pentru controlul asupra strâmtorii Ormuz. Pentru a șasea noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra sudului Iranului.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite susține că a lovit 10 de ținte militare iraniene, precum instalații de supraveghere de coastă, de apărare antiaeriană și infrastructură navală. În același timp, pușcașii marinii au verificat un petrolier din Golful Oman, suspectat că ar face parte din flota fantomă a Iranului. De la reimpunerea blocadei, forțele americane au redirecționat 3 nave, au urcat la bordul uneia și au imobilizat o alta. De cealaltă parte, televiziunea iraniană acuză Statele Unite ale Americii că în cele mai recente atacuri au distrus 2 poduri din sudul țării și au ucis cel puțin 8 oameni și rănit alți 20. Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuwait, Bahrain, Iordania, Siria, Oman și Qatar. În Qatar, un copil a fost rănit de bucăți dintr-o rachetă interceptată.
1: And we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term. And unfortunately, we're forced to use it now. We won in Venezuela. We are likewise winning big in Iran. And you will see the fruits of that labor very, very shortly.
2: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. And the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the memorandum of understanding that we struck with them. Specifically, in the memorandum of understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences.
0: Cristina Cileacu, atunci când a izbucnit acest conflict între Statele Unite ale Americii și Iran, discutam despre când am putea vedea semnat un acord. Astăzi ne mai putem gândi la o estimare când s-ar putea opri acest conflict?
3: Ne putem gândi că se va semna un acord. Estimarea e momentan greu de estimat, tocmai pentru că ce vedem că face acum Trump prin decizia de a reataca Iranul, spune el, pentru că a încălcat acel memorandum inițial, o prelungire a unui armistițiu care trebuia să țină 60 de zile, are acum o nouă logică. Dacă până în zilele trecute ataca nordul Iranului cu precădere niște poduri strategice, niște autostrăzi care sunt foarte importante pentru rutele comerciale interne ale Iranului, dar și rute comerciale care leagă țara de restul vecinilor, tocmai pentru că Iranul are nevoie să-și întrețină economia. De data asta vedem că în sud, principala țintă, pe lângă podurile de asemenea din sud, principala țintă este cel mai mare port din Iran, portul Bandar Abbas, pe care armata americană încearcă acum să-l izoleze de restul țării. Ce înseamnă asta? Înseamnă că armata americană, conducerea politică a Statelor Unite, are un plan, au un plan de a distruge infrastructura iraniană, odată pentru că ea este folosită în primul rând pentru transporturi logistice militare și în al doilea rând, dacă vorbim de aceste întreruperi de lanțuri comerciale interne, să nu uităm cât de mare este populația Iranului și cât de prost îi merge deja economia. O astfel de presiune pusă asupra economiei Iranului înseamnă un singur lucru, și anume că Iranul, care da, în momentul de față continuă să creeze o mare problemă în strâmtoarea Ormuz și să nu lase practic pe nimeni să treacă pe acolo, deci afectează economia globală și comerțul global, ei bine, în momentul în care Iranul va avea această presiune internă, nu are decât o singură șansă. Asta este logica pe care o folosesc acum americanii, și anume să revină serios de data aceasta la masa de negocieri și să se discute despre strâmtoarea Ormuz, evident, dar și despre alte lanțuri de infrastructură pe care iranienii le au în vedere drept ținte, și aici mă refer la strâmtoarea din Marea Roșie, pentru că să nu uităm, iranienii și rebelii Houthi din Yemen au în vedere și țintirea acestei rute de transport, tocmai pentru că vor să blocheze tot ce înseamnă transport de petrol și de gaz lichefiat din Orientul Mijlociu pe orice parte ar fi acestea. Deci e o strategie acolo, dacă se poate câștiga cu un război, cu bombardamente, răspunsul ar fi nu, cel puțin așa ne demonstrează istoria, însă vedem că discuțiile, chiar dacă au loc la un nivel mai restrâns sau mai jos, sunt forțate și din gesturile pe care le vedem dincolo de bombardamentele reciproce ale americanilor asupra Iranului și ale iranienilor asupra bazelor americane din țări din Orientul Mijlociu, aceste discuții cu presiunea și medierea Pakistanului încep cumva ușor, ușor să se reînnoade. Vom vedea dacă o să avem un final curând. Iranul e pregătit să reziste, depinde foarte tare dacă economia lui, repet, deja șubrezită de dinainte de acest război, va rezista și dacă populația, care are două variante, fie să se întoarcă împotriva atacatorului, dar nu-i folosește la nimic pentru că bombardamentele vor continua, fie să pună la rândul ei presiune pe regimul din Iran. E o situație destul de complicată ca întotdeauna în Orientul Mijlociu.
0: Își vor duce Statele Unite la bun sfârșit amenințările că le vor distruge podurile și rețelele electrice?
3: Podurile, da, rețelele electrice nu, pentru că deja am intrat în logica crimelor de război. În momentul în care afectezi populația civilă, încalci niște legi internaționale și ajungi să fii cumva în poziția în care în momentul de față este Rusia. Nu cred că Statele Unite își permit așa ceva în prezent și în general, fiind cea mai mare democrație a lumii, chiar și cu Donald Trump la putere.
0: Despre cum afectează acest conflict economia globală și efectele resimțite inclusiv de români, discutăm după foarte scurtă pauză.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
7: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
8: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
9: Ar fi o greșeală coerentă în opinia dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
8: Bolojan? Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu! Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui,

0: făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Criza din Orientul Mijlociu pune presiune și pe companiile aeriene din Europa. Tot mai multe riscă restructurări, vânzări sau insolvențe. Efectele s-ar putea simți timp de două decenii, ne explică situația colegul meu, Sebastian Boldea.
5: Bun găsit! Dacă la începutul acestui an mai multe companii din zona aviatică

0: gândeau la cum anume pot evolua după ce a început conflictul din Orientul Mijlociu. Vedem că din ce în ce mai multe companii internaționale se gândesc în primul rând la cum anume să supraviețuiască. Se gândesc la restructurări, se gândesc, bineînțeles, la o eventuală vânzare a companiei, dar se gândesc inclusiv la scenarii ceva mai negre, și anume insolvențe sau, în cele din urmă, chiar faliment. În cazul celor care produc, spre exemplu, avioane, ei susțin că peste 20 de ani, spre exemplu, vânzările vor fi mult mai reduse decât cele prognozate la începutul acestui an. Și ne uităm însă la ce se întâmplă inclusiv cu acele companii care transportă călători, pentru că la începutul anului ei aveau anumite previziuni care susțineau că în acest an cifra de afaceri se va ridica undeva la 40 de miliarde de dolari. Acum însă vedem o previziune ceva mult mai jos, și anume într-o scădere de aproximativ 42%, și anume la 23 de miliarde de dolari. Și ne uităm și la cauzele pentru care s-a ajuns în această situație, pentru că dacă la începutul conflictului din Orientul Mijlociu un baril de petrol costa aproximativ 70-72 de dolari, în prezent un baril pe piețele internaționale se vinde cu aproximativ 85 de dolari. Aceste costuri reprezintă cam o treime din costurile totale ale unei companii de transport aerian.
1: Domnule Schwarz, ce înseamnă pentru economia din România să explodeze din nou barilul de petrol? Deja crește alarmant.
2: Efectul nu se va simți instantaneu, dar se va simți relativ repede. Și
1: săptămâni?
2: Poate chiar mai puțin. Se va simți acolo unde ne doare cel mai tare. În prețuri. Indicele prețurilor va fi afectat. Inflația pe care încercăm să o temperăm, Banca Națională face eforturi să o tempereze, va rămâne ridicată sau va crește și peste 10% pragul despre care s-a vorbit atât de mult. Asta înseamnă scăderea puterii de cumpărare, pentru că salariile, cu excepția celor ale demnitarilor și primarilor, nu țin pasul cu inflația. De asemenea, celelalte venituri ale populației, ceea ce poate să ducă la scăderea semnificativă a nivelului de viață al românilor, cu posibile mișcări sociale în zonele de impact cel mai dur. Adică acolo unde sunt cei mai mulți oameni cu venituri modeste, pentru că inflația întotdeauna îi afectează în primul rând pe cei cu venituri mici. Spectrul petrolului, prețului petrolului, bântuie printre noi, numai că este posibil ca să nu explodeze așa cum suntem de multe ori avertizați sau uneori chiar amenințați din cauza crizei, ci pur și simplu din cauza speculațiilor care apar pe piață. Pentru că în astfel de momente, cei care controlează această piață, actorii principali și nu numai, fac tot posibilul să obțină extra profituri din situația deosebită în care ne aflăm. Această tendință firească a pieței, combinată cu riscul despre care vorbeam mai devreme de creșterea prețului prin scăderea ofertei de petrol pe piață, poate să ducă la acea explozie cu efecte negative extrem de puternice. Dar noi nu trăim cu petrol. Noi trăim cu benzină, noi trăim cu produse derivate din petrol, trăim cu multe alte produse care în componența lor au fie transport, fie chiar materie primă provenită din petrol. Deci prețurile la petrol pot duce la creșteri în cascadă ale prețurilor la majoritatea produselor cu care suntem obișnuiți. Deci efectul poate fi extrem de dur, poate fi însă și temperat controlat relativ, nu prin măsuri de genul micșorăm sau eliminăm adaosul comercial. Astea sunt paliative politice, ci prin măsuri reale de stimulare a ofertei de produse petroliere pe piață.
1: Apropo de măsuri, domnule Orcan, în primul episod al acestui conflict, guvernul a luat anumite măsuri controversate, contestate de o anumită parte a societății. Acum, dacă din nou prețul ajunge de peste 10 lei pe litru, motorină, benzina, guvernul mai poate face ceva că e interimar?
3: Eu zic că poate face, dar deocamdată, ca să continui ideea domnului Schwartz, România nu e afectată direct pentru că România ia produse petroliere, în general din fostele republici sovietice, nu, din Kazahstan, Azerbaijan, și petrol tot de pe acolo. Îl rafinăm în România, avem și noi vreo două rafinării mai mari așa, dar efectul indirect poate să ajungă la noi, pentru că țările cele mai afectate sunt țările asiatice, nu doar China, nu doar India, ci și Japonia, Coreea de Sud, Indonezia. Și întrebați-vă câte lucruri din casa fiecărui român care se duce acasă și se poate uita pe telefon unde ai făcut.
2: Vom regăsi inflația globală în produsele importate.
3: Și
2: în
3: asta înseamnă creșterea, asta înseamnă creșterea unor prețuri fără ca România să fie, să zicem, afectată în mod direct de problema din strâmtoarea Ormuz pe termen scurt. Sigur, crește prețul, a fost și mult mai mult, a fost și 110, nu, de la începutul crizei, a fost și peste
1: 120,
3: 120 de dolari barilul, dar cert este că în acest moment există o nouă escaladare, deci un nou risc pentru ca și România la un moment dat să fie afectată, pentru că dacă cresc prețurile, cresc în toată lumea. Foarte multe produse din România sunt aduse din China sau din țările asiatice, din Coreea de Sud. Gândiți-vă că toate aceste întârzieri în aprovizionarea lor cu combustibil înseamnă creșterea unor prețuri de transport și așa mai departe. Nu putem. Trăim într-o lume globală, că există, nu? Oameni care urăsc globalismul, dar trăim într-o lume globală, vrând nevrând. Toți ăștia care urăsc globalismul, by the way, doamna Bratu, evident că au același telefon ca al meu, telefon american produs în China sau mai știu pe unde, da? Sau au telefoane din Coreea de Sud. Deci ei sunt foarte globaliști, pentru că, sigur, candidatul lor la președinție, care ne-a spus să ne îmbrăcăm în ițari, să nu mai folosim nimic din afară și să culegem prune, să trăim așa singur cum trăiau țăranii acum sute de ani, nu a ieșit președinte. Prin urmare, trăim încă într-o lume globală în care, din păcate, ne afectează. Orice criză globală ajunge mai devreme sau mai târziu și pe ulițele noastre dâmbovițene.
1: Aș dori să mai discutăm despre un subiect din politica externă. China a reacționat după acuzațiile lui Donald Trump de interferență în alegeri. Sunt pure invenții, nu avem niciun interes, spune răspicat Ministerul de Externe de la Beijing. Casa Albă a declasificat documente ale serviciilor secrete despre care Trump susține că îi dovedesc acuzațiile. Printre acestea, guvernul chinez deține datele a 220 de milioane de alegători americani și aproape 300 de mii de non-cetățeni ai Statelor Unite ale Americii, ce apar pe liste de votanți. Aparatele de vot electronic sunt expuse la hackeri, iar mai multe țări străine au încercat să schimbe rezultatele. Liderul de la Casa Albă cere Congresului să adopte imediat proiectul de lege prin care americanii sunt obligați să prezinte o carte de identitate cu o fotografie pentru a vota la alegeri. Mai multe televiziuni importante din Statele Unite au ales să nu transmită în direct discursul președintelui.
4: I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation and foreign interference starting during the 2020 election cycle. The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it.
5: 美方的有关说法纯属无中生有，恶意抹黑。 早已被证明是无稽之谈。 中方历来坚持不干涉内政原则， 没有兴趣， 也从未干涉美国大选。 我们敦促美方反躬自省， 停止无端地抹黑中国。
1: Cristina Cileacu, erau așteptate astfel de declarații din partea lui Donald Trump? Există un conflict SUA-China, dar să se ajungă până aici, la aceste acuzații?
6: Să nu uităm că pe lângă conflictul SUA-China, deși este un conflict asumat de cei doi președinți, pentru că s-au întâlnit, se mai întâlnesc și la toamnă, asta înseamnă că nu devine un conflict deschis, devine doar un conflict mai mult comercial și mai mult bazat pe alte chestiuni decât cele de putere, mă rog, de dominarea lumii, practic. Vorbim despre faptul că în Statele Unite, în acest lună, noiembrie anul acesta, vor fi din nou alegeri și republicanii nu mai stau atât de bine, riscă să piardă Senatul. Din momentul de față, ei dețin unanimitate, să spunem, în Congres, au controlul Camerei, au controlul Senatului, dar riscă să piardă acest control, tocmai pentru că, știm bine, Donald Trump a început un război în Orientul Mijlociu, a promis multe și n-a făcut mare lucru din ceea ce își doreau, în primul rând, americanii, așa că ai nevoie de un vinovat. Dar același Donald Trump, care a fost acuzat că a ajuns la putere pentru că rușii ar fi intervenit în alegerile americane și atunci a respins puternic acele acuzații, știm foarte bine că cei de la FBI care au lucrat la dosar au avut de suferit ulterior, ei bine, iată că acum vine chiar Donald Trump cu niște acuzații, dar împotriva chinezilor de data aceasta, nu împotriva rușilor. De ce împotriva chinezilor? Pentru că, într-adevăr, este o țară care are capacitate tehnologică să facă acest lucru, însă sistemul de alegeri american e ceva mai sofisticat. Iar alegerile din America, pentru că am avut ocazia să văd acest sistem la fața locului, se numără vot cu vot, dincolo de înregistrare electronică, se verifică clar semnătura fiecărui votant, deci e destul de greu spre imposibil să-l fraudezi. Așa că e nevoie să studiem aceste dovezi pe care le aduce Donald Trump, să vedem dacă într-adevăr așa este și să nu uităm, repet, că are nevoie de un nou vinovat pentru a-l arăta cu degetul, astfel încât la alegerile din interimare din noiembrie din acest an, republicanii să reechilibreze cumva situația pe care în momentul de față par să o piardă.
1: Domnule Orcan, fie că se dovedesc sau nu acuzațiile lui Donald Trump, îl ajută un astfel de discurs pentru alegerile din noiembrie?
3: Ca joc politic intern, poate că da. Dar ce arată Donald Trump întregii lumi prin această obsesie de a contesta niște alegeri pe care le-a pierdut și pe care el susține, despre care el susține că i-au fost furate în condițiile în care a câștigat un al doilea mandat, bine mersi, să află la putere, poate să pună în practică orice proiecte ar fi avut în mandatul dintre 2020-2024, poate să le pună în practică acum. Obsesia asta a lui arată întregii lumi că domnul Trump nu poate să renunțe la niște idei fixe și nu știu dacă la nivelul ăsta global, la care Donald Trump vrea să rămână în istorie ca un personaj global, nu doar ca un personaj provincial din Statele Unite, nu cred că asta îi face bine la imagine, pentru că arată de fapt că are niște vulnerabilități. Sigur că există hackeri care hackeresc și pe în România, după cum vedem zilele astea, unii cer bani ca să au, după ce au copiat datele românilor care au proprietăți, asta se întâmplă peste tot în lume, dar ca președintele unui stat, celui mai puternic stat, să vină și să spună, dom'le, de la chinezi ni se trage, mi se pare un semn de slăbiciune.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ediția specială. Scurtă pauză, de la Fix vă așteaptă colegul meu Radu Șerbănescu cu cele mai noi informații.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 17 iulie 1917. Schimbare de nume. Familia regală a Marii Britanii și-a schimbat numele ca să facă uitată originea sa germană. Decizia a fost luată în primul război mondial, când Germania era inamicul UK. Astfel, regele George al V-lea a schimbat numele dinastiei din Saxa-Coburg-Gotha, numele familiei soțului reginei Victoria, în Windsor, numele unui vechi castel regal. De asemenea, membrii familiei regale au renunțat și la titlurile nobiliare germane, iar rudele din Germania au rămas fără titlurile britanice. Schimbarea este în vigoare. 17 iulie 1945. Împărțirea lumii. Winston Churchill, Harry Truman și Iosif Stalin s-au întâlnit la Potsdam în zona de ocupație sovietică din Germania ca să decidă noua ordine mondială după război. În timpul acestei conferințe s-au plantat semințele războiului rece. Tensiunile dintre cei trei lideri erau clare, mai ales că URSS ocupase deja Europa de Est cu forța. La Potsdam s-a decis divizarea Germaniei în patru zone de ocupație, trasarea unor noi granițe pentru Germania și Polonia, dar și denazificarea societății germane. 17 iulie 2014. Victime nevinovate. Un avion al Malaysia Airlines a fost doborât de militarii ruși deasupra estului Ucrainei. 298 de oameni au murit când aeronava a fost distrusă de o rachetă Buk. Bucățile avionului care făcea cursa MH17 între Olanda și Malaysia au căzut într-o zonă controlată de rebelii proruși. Majoritatea pasagerilor erau cetățeni olandezi. Anchetatorii internaționali au refăcut în detaliu ultimele minute ale MH17. În 2022, doi ruși și un ucrainean au fost condamnați în absență pentru doborârea avionului.
8: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
11: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
12: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
11: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
12: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
11: Da, există o reticență europeană de a participa alături de Statele Unite și ce justifică
12: sunt
11: această reticență?
12: Sunt țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
11: Sigur,
12: acestui
11: consecințele
12: război.
11: Consecințele ne afectează pe toți.
12: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element dacă se merge spre escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump nu la cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM. Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Bună seara, sunt Radu Șerbănescu, bun venit la știri. Luăm pulsul momentului, pulsul distracției. Se anunță o noapte de pomină în inima Transilvaniei, la Bonțida, în Cluj, a doua seară la Electric Castle. Mergem imediat acolo în direct să vedem ce surprize îi așteaptă pe tinerii petrecăreți. E însă noapte albă și pe litoral, în cea mai nouă stațiune de distracție. Vedem care este atmosfera acolo. Bianca Timșa, Iulia Stanciu, imediat vor fi în direct cu noi. Pentru început mergem pe litoral, unde se anunță o noapte albă. Zeci de mii de turiști sunt așteptați în această seară la Costinești. De ce? Aflăm de la Iulia Stanciu. Iulia!
1: Bună seara! Bun găsit tuturor! Vă spunem de la malul mării. Ne aflăm în cea mai nouă stațiune de pe litoral. Nibiru se numește. Puteți vedea, aici sunt mii de oameni, dar în toată stațiunea sunt zeci de mii. Sunt foarte bucuroși, așadar este o nouă noapte de distracție, să știți, pentru toate categoriile de turiști. Acum pe scenă cântă Ina, la o altă scenă susține un concert Smiley. Să știți că și cei mici se distrează aici, au multe spații de joacă. Adulții pot urmări concerte, alții se pot relaxa la terasele și restaurantele amenajate în zonă. Așadar, după 2 ani de pregătiri, noua destinație din Costinești își începe primul sezon. Urmează încă 45 de zile și nopți de distracție, cu peste 150 de evenimente la care participă mai mult de 200 de artiști, iar vizitatorii, să știți că au la dispoziție peste 30 de

0: aici pe Litoral.
1: Ina pe scenă, așadar, la Costinești. Haideți să vedem ce se întâmplă la Cluj, în comuna Bonțida, mai exact, pentru că acolo în aceste zile are loc o nouă ediție a Electric Castle. 300.000 de oameni sunt așteptați acolo. Trupa cea mai așteptată din această seară e 21 Pilots. Să vedem dacă sunt deja pe scenă sau dacă vor fi ceva mai târziu. Bianca Timșa în direct cu noi. Bianca, te urmări.
2: Bună seara, să știți că atmosfera este una electrizantă aici la Electric Castle, cum putea să fie altfel decât electrizantă. Sunt 10.000 de oameni care au venit atât din țară cât și din străinătate aici la Electric Castle pentru a se bucura de concertele susținute pe cele 10 scene de la Bonțida. În acest moment pe main stage se află Teddy Swims, însă așa cum spuneai și tu, cel mai așteptat moment al serii va fi cu siguranță concertul susținut de 21 Pilots. După miezul nopții, să știți că petrecerea se va muta pe celelalte scene ale festivalului, însă festivalierii au la dispoziție, pe lângă concerte și numeroase activități interactive, zone de relaxare, dar și standuri cu mâncare și băuturi, astfel că energia specifică Electric Castle, să știți că se simte chiar la fiecare pas. Distracția va continua până în zori, iar festivalul este departe de final, pentru că programul continuă și sâmbătă, iar duminică, în ultima zi a Electric Castle, pe scena principală este așteptată legendara trupă The Cure. Așadar, vă lăsăm cu aceste imagini spectaculoase de aici, de la Bonțida.
1: Mergem mai departe. Instituții cheie de la noi din țară au ajuns la mâna hackerilor. Cadastrul, ghișeul.ro, aplicația de achiziții publice, toate sunt țintele hackerilor într-un șir de incidente în cascadă. Reacția oficialilor a fost zero. Autoritățile spun că încă analizează ce s-o fi întâmplat acolo.
3: Cea mai gravă situație este la Agenția Națională de Cadastru, o instituție cheie pentru tranzacțiile imobiliare. Practic, nu poți lua credit pentru locuință, nu poți cumpăra o casă, nu poți construi, nu poți renova fără extrasul de carte funciară de la cadastru. Mai grav este că la 3 zile de la atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru, datele au fost scoase la vânzare pe internet, însoțite de un mesaj ironic al hackerilor. O să iei bătaie la fund România, ANCPI, a dezvăluit publicrecord.ro. Agenția Națională de Cadastru nu neagă vânzarea datelor furate de hackeri, dar nici nu confirmă informațiile. Anunță doar că nu poate da detalii suplimentare. Însă, cu o zi înainte, chiar șeful Agenției Naționale de Cadastru a dat asigurări că datele românilor nu au fost compromise.
4: Ceea ce vreau să subliniez este că datele nu au fost atinse, deci datele sunt intacte, doar aplicațiile nu mai sunt funcționale.
5: E vorba de un atac asupra sistemelor informatice ale ANCPI-ului care, și a platformei care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. Este o echipă din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezentă și acordă sprijin și suport celor de la ANCPI.
3: Nu a fost singura instituție vizată în ultima perioadă de atacurile cibernetice. A existat un incident și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde a fost vizată tocmai aplicația de achiziții publice, iar în urmă cu câteva zile site-ul ghișeul.ro a fost clonat de hackeri, iar unii șoferi s-au trezit cu amenzi rutiere false. Experții în securitate explică și ce trebuie să facă instituțiile și companiile pentru a evita astfel de incidente grave.
5: În primul rând să aibă sistemele și sistemele software actualizate și instruiască personalul, da, să aibă sisteme de backup, sisteme antivirus, anti-malware, să aibă personalul foarte instruit, foarte format, da, cu privire la aceste campanii de atac și, bineînțeles, să poată să aibă capacitatea sau infrastructura necesară care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor.
3: Întrebat despre situație, președintele României a spus că instituțiile românești responsabile de securitatea cibernetică răspund bine în fața acestor amenințări, însă riscul nu poate fi eliminat complet.
6: Este o luptă în curs. Suntem destul de bine, adică față de funcționarea altor instituții ale statului, acestea care ne protejează cibernetic funcționează destul de bine, dar evident că tot timpul poți să pățești ce ai pățit.
3: Nu doar România a fost ținta unor atacuri cibernetice, și alte state europene s-au confruntat cu situații similare. Consiliul Uniunii Europene a dezvăluit că în spatele atacurilor cibernetice din ultimii ani au fost grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei.
1: Avem precizări de la DNSC în tot acest context al atacurilor cibernetice asupra instituțiilor statului român. Nu au fost scoase la vânzare datele acestor instituții, spune Dan Câmpeanu, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, și nu credem că este un actor statal în spate, mai spune acesta.
0: Nu au fost scoase la vânzare date ale instituțiilor. Atacatorii însă au dorit să arate, să ilustreze faptul că au obținut într-adevăr acces neautorizat. Este o grupare recentă, au început să acționeze din iunie anul trecut, deci au cam un an de activitate. Acționează nu doar în România, dar și în Polonia, și în Nigeria, în Mexic. Nu credem că este un actor statal în spate. Deci credem că sunt actori motivați eminamente financiar, incidente necorelate, dar simultane, practic.
1: Directoarea care avea în birou atelier de ciocolată a fost demis. Este vorba despre șefa Centrului de Calificare și Instruire Feroviară, care și-a pus în practică pasiunea ei mai veche chiar la locul de muncă. Ministrul Radu Miruț o acuză că și-ar fi făcut în clădire o afacere cu dulciuri. Mai mult, femeia ar fi locuit acolo în minister.
3: După cum îi spune și numele, Centrul de Calificare și Instruire Feroviară are ca misiune formarea, perfecționarea și verificarea periodică a personalului. Pentru unii însă, instituția pare a fi rampa de lansare pentru o afacere personală. Ministrul Transporturilor o acuză pe directoare că și-ar fi creat aici un laborator de ciocolată.
7: Așa arată bucătăria din filmările ministrului Transporturilor, unde spune că a găsit acest atelier de ciocolată. Vedem de altfel că sunt foarte multe ingrediente în cantități mari, o găleată cu cremă de căpșuni, vedem cremă de ciocolată, iar în cealaltă parte o cutie plină cu tăvi, forme de prăjituri, iar aici sunt mai multe modele pentru prepararea ciocolatei.
3: Clădirea instituției are mai multe camere pentru cazarea temporară a angajaților din afara Bucureștiului și o bucătărie comună. Aici, directoarea și-ar fi creat propriul laborator de ciocolată. Deși vedem și în ziua de astăzi ingredientele, colegii îi iau apărarea.
8: Avem, știți că doamna nu mai face ciocolată din 2019?
9: Păi am întrebat-o. E un hobby personal, din câte am înțeles, și a publicat pe pagina ei de Facebook în vremea când nu era director. Așa că și-ar dori. N-a avut niciun client, nicio exprimare, nicio dorință și atunci a rămas hobby.
7: La câteva zile distanță, după controlul ministrului, vedem că în mai multe camere s-a făcut curățenie și în bucătării. Tocmai de aceea găsim pe hol o tavă de prăjituri și o cutie întreagă cu sirop de glucoză. De altfel, camera unde stă directoarea, vedem că este încuiată.
3: Ușa închisă și nici de directoare nu am reușit să dăm. Deși cel care ne-a condus susținea că Ana Maria Dudaș este în timpul unor cursuri, nu a fost de găsit. Pe lângă afacerea cu ciocolată, ministrul o mai acuză pe directoare că locuiește permanent în instituție.
10: Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.
11: Vin, plec.
10: Și cât plătesc pentru asta aici?
11: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.
7: Dumnezeu spunea în videoclip că l-a primit drept moștenire, așa s-a exprimat.
9: Nu. Când a spus asta, ea s-a intimidat. Nu se plătește. Este prevăzut în procedură și în contractul colectiv de muncă cazare. Asigură, instituția asigură cazare profesorilor și angajaților care servesc interesele instituției.
7: Și nu au domiciliu în București.
9: Și nu au domiciliu, e condiție obligatorie.
7: Și dumneavoastră nu are.
9: Nu, e Giorgiu.
3: Digi24 a încercat să obțină un punct de vedere din partea Anei Maria Dudaș, însă până la momentul difuzării materialului nu am primit un răspuns.
1: De la transporturi mergem la apărare. Comandantul unității militare din Murfatlar, Constanța, a rămas fără funcție după ce, după controle, s-a descoperit că și-ar fi decontat produsele personale în contabilitatea unității. Potrivit ministrului interimar al apărării, comandantul s-ar fi folosit inclusiv de militari pe care punea la muncă la el în gospodărie. În momentul controlului a fost găsită o carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliat pe sortimente, calcan și o lipsă de 1700 de litri de motor. Torină, mai spune Miruț.
12: Este o situație ridicolă, inacceptabilă,
10: cu comandantul unității militare de la Murfatlar. Deconta produse personale, Adidas, training, tricouri. Pentru dumnealui și pentru familie, la contabilitatea unității, punea militarii din cadrul unității la muncă în propria gospodărie, zugrăvit apartament, muncit în propria gospodărie, le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă pentru diverse evenimente personale pe care le avea, încasa bani cu chirie, deși nu stătea în chirie, pretindea și primea de la subordonați produse alimentare în cantități mari. În momentul desfășurării controlului a fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliați pe diverse sortimente, kilograme de calcan, pește, și o lipsă de 1700 de litri de motorină. Este clar că e incompatibil cu comanda unității, motiv pentru care am dispus retragerea de la comanda unității, numirea unui alt ofițer și sesizarea organelor abilitate. Cazul unui medic încadrat la Ministerul Apărării, care s-a folosit de adeverințe false date de structuri din cadrul Ministerului Apărării cu privire la specialitate și care i-au permis, în baza acestor adeverințe, i s-a permis să fie împuternicit pe funcții pe care nu avea dreptul să profeseze, s-a sesizat parchetul militar și s-a anulat împuternicirea care fusese dată.
1: Bărbatul din București care și-a ucis mama, fratele și sora acum 2 ani a primit condamnare la închisoare pe viață. Vă avertizez așadar că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Vorbim despre o triplă crimă care a avut loc în casa în care ei locuiau. Cum s-a ajuns la această decizie a instanței, aflăm de la Ioana Corneev.
12: Bun găsit, magistrații de la Curtea de Apel București au respins apelul. Asta înseamnă că decizia rămâne definitivă, iar bărbatul este condamnat la închisoare pe viață după uciderea mamei și fraților săi. Potrivit anchetatorilor, tripla crimă s-ar fi întâmplat pe fondul unor neînțelegeri mai vechi din familie. Înainte de comiterea acestor crime, membrii familiei ar fi sunat în repetate rânduri la 112 pentru a cere ajutor și chiar s-ar fi făcut demersuri pentru obținerea unui ordin de protecție. Potrivit procurorilor, totul s-a întâmplat pe 5 august 2024, atunci când bărbatul și-a ucis pe rând membrii familiei, începând chiar cu mama sa și apoi cu frații săi, la intervale diferite însă, deși crima s-a întâmplat în locuința acestora. Imediat după atacuri, bărbatul a încercat să își ascundă urmele, a curățat locuința în speranța că va ascunde probele. Apelul la 112 s-a dat abia a doua zi, atunci când un alt frate al bărbatului acuzat de omor a sunat la 112. Atunci polițiștii au intrat în casă și au găsit cadavrele.
1: Sorin Grindeanu nu mai exclude varianta unui guvern cu cei de la AUR, în contextul în care, adaugă liderul PSD, este partidul cu cel mai mare scor în sondaje mai nou. În schimb, socialdemocrația ar avea totuși câteva condiții, de exemplu, resping formarea unui guvern cu partidul lui George Simion, până când AUR nu își clarifică poziția pe care o are față de Rusia.
13: Ziceți în continuare un nu vehement unui guvern împreună cu AUR? Sunt acum a doua forță în Parlament, iar după sondajele prezentate chiar de partidul dumneavoastră, dacă ar fi alegeri, ar fi prima forță din Parlament.
14: Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor.
13: Păi e țara lor.
14: Și e decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri. Nu vreau să particularizez, okay. Și în al doilea rând de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina, pe care în acest moment AURU, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
1: Un cutremur de 7,3 a zguduit sudul Mexicului, vestul Guatemalei și El Salvador. Seismul s-a produs în Pacific, la o adâncime mică. Asta i-a amplificat efectele la suprafață. În Mexic, seismul a avut 60 de replici, cea mai mare de 6,5. Într-o localitate din Guatemala, aflată în apropiere de Mexic, o porțiune de drum s-a surpat în marile orașe. Mai multe clădiri au fost evacuate, a fost emisă de altfel și o alertă de tsunami pentru câteva ore pentru regiunile aflate pe o rază de 300 de kilometri de epicentru. Nu au fost însă raportate victime. Un seism însă care i-a speriat pe oameni vine după cele două cutremure gemene de peste 7 din Venezuela. Numărul persoanelor găsite moarte sub dărâmături acolo a ajuns la 4.930. Ziua și alerta meteo la noi, ANM anunță un nou val de furtuni, dar și vreme caniculară cu maxime care ating 37 de grade Celsius, însă nu va fi un episod de lungă durată. Săptămâna viitoare atmosfera se va răcori din nou. Greta Gavrilă ne aduce toate datele.
15: Bun găsit, capitala și 13 județe sunt sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat până duminică dimineață. Maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius la orele amiezii, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astfel, temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. Va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță nopți tropicale, ceea ce înseamnă că în aceste zone temperaturile nu vor scădea sub 20 de grade Celsius. Un cod galben de furtuni vizează și zonele montane și dealurile sudice. Vor apărea ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Aversele vor lăsa în urmă cantități importante de apă, care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii ne avertizează că pericolul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
1: Ne întoarcem în direct cu știri la ora 23. Până atunci, o nouă ediție emisiunii Focus Europa. Rămâneți cu noi.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
19: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
20: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează, și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este, foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leul este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
19: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
20: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii
2: fostele alegeri
20: euro față de
2: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
20: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna, probabil, pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Cei mai mulți dintre noi nu ne gândim de unde provin produsele proaspete din supermarket, ci nici la cei care au muncit din greu pentru ca rafturile să fie aprovizionate. În Italia, de cele mai multe ori, imigranții sunt cei care culeg fructele și legumele, adesea în condiții dure. Gervasio se numără printre cei care luptă pentru condiții mai bune pentru acești oameni, ale căror drepturi sunt de multe ori încălcate. În această vară, 4 bărbați au fost chiar uciși pentru că au protestat față de exploatarea la care erau supuși. Acest act de violență aduce în prim plan rețelele infracționale din spatele unor afaceri marcate de abuzuri.
1: Imagini cutremurătoare care au șocat Italia. În iunie 2026, 4 muncitori agricoli imigranți au fost închiși într-o mașină și arși de vii la o benzinărie din Amendolora. N-au avut nicio șansă.
2: Din păcate, atunci când acești lucrători ajung în Italia sau în Europa, ceea ce întâlnesc adesea este această cruzime îngrozitoare.
1: Se crede că cei 4 au fost uciși de recrutori ai rețelelor infracționale după ce protestaseră față de condițiile în care munceau. Crima scoate la lumină exploatarea muncitorilor agricoli și rețelele din spatele acestui fenomen. Suntem în sudul Italiei, pe coasta Mării Ionice, între Calabria și Basilicata. Este o regiune fertilă în care sunt cultivate căpșuni, piersici, caise, pepeni și kiwi exportate în toată Europa. Cei 4 imigranți uciși lucrau aici. Acceptaseră să muncească 8 ore pe zi pentru 45 de euro, iar ultimul salariu îl primiseră în aprilie, cu 2 luni înainte de a fi uciși. Îl întâlnim pe Gervasio Ungolo, agricultor și fondatorul unei organizații care încearcă să atragă atenția asupra exploatării muncitorilor agricoli. Ne întoarcem împreună cu el în locul în care au murit cei 4 bărbați.
2: Astăzi acest loc simbolizează ceea ce a ajuns să fie agricultura în Italia și în Europa. Nu contează dacă sunt pakistanezi, afgani, bengalezi sau africani. Asta vedem în fiecare an pe terenurile noastre agricole. Există foarte puțină disponibilitate de a reflecta asupra cauzelor reale ale acestor tragedii.
1: Activiștii sindicali Federica Pietramala și Alessandro Di Calo militează la rândul lor pentru condiții mai bune de muncă pentru lucrătorii agricoli. Ei ne arată în ce condiții sunt obligați să trăiască acești oameni, în mare parte imigranți săraci.
3: Ați văzut casa aceasta? Acolo locuiau aproximativ 30 de persoane.
1: Cei doi fac tot ce pot ca să-i ajute pe muncitorii agricoli din zonă. Îi caută în locuințele care le aparțin caporalilor. Recrutorii legali care angajează muncitori agricoli îi transportă dimineața pe câmp și le opresc mare parte din salariu.
3: Acum este abandonată, însă înainte de 1 iunie, când au avut loc evenimentele din Amendolara, aici locuiau cel puțin 25-30 de muncitori.
4: Almeno 25-30 lavoratori.
1: Au rămas urme ale celor care au stat cândva aici.
3: Aici îi țin caporalii pe muncitori și îi obligă chiar să plătească până la 100 de euro pe lună pentru a locui în această clădire dărăpânată. Apoi îi duc la muncă și îi pun să plătească și transportul.
1: La o oră de mers cu mașina, întâlnim un grup de muncitori agricoli africani. Ei spun că au contracte de muncă, dar nu reușesc să găsească un loc în care să locuiască.
2: Problema este că italienii nu vor să închirieze o locuință unei persoane de culoare, iar dacă mergi la poliție să-ți reînnoiești actul de identitate, nu ți-l reînnoiesc. Îți dau doar o prelungire de 2 sau 3 luni. Asta nu e în regulă.
1: Se estimează că numai în Italia cel puțin 200.000 de oameni lucrează în astfel de condiții discriminatorii asemănătoare sclaviei, la fel ca cele 4 victime din Amendolara. Parchetul din Calabria coordonează ancheta privind cei 2 caporali arestați în legătură cu aceste crime. Deși procurorul șef Alessandro D'Alessio nu poate comenta cazul, e convins că mafia este implicată.
2: Maximizarea profitului se realizează prin exploatarea ființelor umane. Cred că aceasta este una dintre cele mai brutale forme de barbarie. Oriunde o organizație mafiotă vede posibilitatea de a obține profit, încearcă să se infiltreze. Cum? Prin adevărata sa forță, capacitatea de a insufla teamă și de a intimida. Astfel își asigură favorurile și avantaje, inclusiv în sectorul agricol, în producția agricolă și în transportul produselor agricole, după cum au demonstrat unele anchete.
1: Victimele atacului violent, Amin, Ulag, Safi și Vasem lucraseră și pe unul dintre câmpurile de căpșuni din Basilicata. Cervasio încolo ne spune că, deși exploatarea este un fenomen răspândit, majoritatea fermierilor locali încearcă să respecte legea.
5: La maggior parte delle aziende sono delle aziende.
2: Cele mai multe ferme respectă regulile și au standarde etice și profesionale ridicate.
5: Eticamente dal punto di vista professionale molto attrezzate, però poi ecco ci sono.
2: Dar există și acele ferme despre care ajungem să citim în ziare.
5: Riempiono le pagine di cronaca.
1: Problema, spune el, începe încă din momentul imigrației. Mulți muncitori agricoli ajung în Italia cu vize obținute în mod legal pentru ferme care fie nu există, fie dispar ulterior. De multe ori chiar recrutorii ilegali îi angajează încă din Pakistan sau India, promițându-le lucruri pe care nu le respectă niciodată după sosirea în Italia.
2: Li se promite un loc de muncă prin care își vor putea achita datoria făcută pentru a pleca de acasă. Vorbim despre 10.000 până la 15.000 de euro. Și că își vor îmbunătăți viața și veniturile. În realitate însă, odată ajunși în Italia, descoperă că sunt plătiți cu salarii de mizerie.
1: Așa ajung foarte des să trăiască în condiții asemănătoare sclaviei. Activiștii sindicali Federica și Alessandro încearcă să-i ajute să iasă din situație. Inclusiv pe acești muncitori agricoli nepalezi care au lucrat pentru aceiași recrutori infracționali, precum cele patru persoane ucise la Amendolara.
2: Când lucram

0: Chiar în locul în care 4 oameni au fost arși de vii.
1: Următorul nostru reportaj ne duce în Grecia, unde mii de membri ai minorității rome trăiesc în așezări de la periferia capitalei Atena. Într-o măsură controversată, poliția pune acum în aplicare o nouă strategie care presupune patrule permanente și controle stricte în aceste așezări. Reprezentanții comunității rome, precum Eftimios Dimitriu, califică această măsură drept una rasistă. El crede că autoritățile ar trebui să se concentreze pe educație și pe crearea de oportunități pentru integrarea membrilor comunității, inclusiv în cadrul forțelor de poliție.
0: Polițiști puternic înarmați într-un cartier locuit de rom din capitala Greciei, Atena. Avem permisiunea să îi însoțim în timpul patrulării.
2: Arată-mi mâinile. Șoferule, ieșiți din mașină.
0: În condițiile în care rata criminalității este ridicată în așezările de romi, poliția a început recent să trimită patrule speciale.
2: Vorbim despre furturi de autoturisme, spargeri și tâlhării.
0: Noua abordare este controversată. Mulți membri ai minorităților rome din Grecia se simt intimidați. Poliția spune însă că prezența patrulelor are un efect de descurajare.
2: Desigur, am intervenit dacă s-ar desfășura activități ilegale, dar simplul fapt că suntem prezenți aici previne potențialele infracțiuni.
0: Suntem în Zefiri, o așezare de rom din nordul Atenei. Zona are peste 10.000 de locuitori. Se confruntă cu un nivel ridicat al șomajului și un nivel scăzut de educație. Criminalitatea este ridicată. Unii numesc aceste așezări de rom ghetouri, spunând că nu este sigur să le vizitezi singur, mai ales noaptea. Poliția încearcă să îmbunătățească siguranța prin patrule permanente.
2: Dacă avem nevoie în continuare de informații pe care oamenii nu pot sau nu vor să ni le ofere, vom aresta pe cineva, dacă e nevoie.
0: Poliția încearcă în mod deliberat să-și facă simțită prezența, cu vehicule mari pe care nimeni altcineva din zonă nu le conduce, precum și prin uniforme și armament. Patrula se deplasează apoi în zona învecinată Neazoi. Este considerată și mai tensionată, având un nivel de sărăcie deosebit de ridicat. Panagakos organizează un filtru rutier într-o intersecție pentru verificarea șoferilor. Doi oameni se ceartă la semafor.
2: Ce se întâmplă aici? Totul e în regulă, omule.
0: Poliția face controle aleatorii.
2: Arată mâinile. Scoate mâinile pe geam. Șoferule, coboară din mașină.
0: Nu există întotdeauna un motiv anume. Bărbații sunt opriți mai des.
3: Îi cerem actul de identitate, verificăm dacă mașina îi aparține sau dacă e furată și verificăm dacă are asupra lui sau în mașină ceva ilegal.
2: Scoate mâinile pe geam și pasagerul trebuie să coboare. Da, dumneavoastră, sunteți pasagerul. Coborâți!
0: Îl întrebăm pe Panagakos de ce a oprit tocmai această mașină.
2: A trecut de două ori prin același loc într-un interval foarte scurt. De aceea a fost oprit. De exemplu, putea fi sub influența drogurilor. Sau putea exista un alt motiv.
0: Potrivit datelor poliției din 2024, romii sunt implicați în mai multe infracțiuni decât restul populației. Conform acestor statistici, ei sunt responsabili pentru 58% din spargerile și furturile din Atena. Unele statistici oficiale estimează populația romă din Grecia la puțin sub 120.000 de persoane, însă numărul real ar putea fi mult mai mare. Fiind o minoritate marginalizată, romii nu sunt în general integrați în cultura și societatea greacă. Cei mai mulți localnici nu vor să apară în fața camerei. Mulți dintre cei din Zefiri se opun și filmării caselor. Stigmatizarea este evidentă. Mulți greci cred că dacă un rom locuiește într-o casă frumoasă și nu într-o baracă, înseamnă că e infractor. O femeie în vârstă acceptă să discute cu noi. Nu vrea să-i fie filmată fața, dar ne permite să filmăm în interiorul locuinței. Are o opinie foarte fermă despre noile patrule regulate ale poliției.
3: 5 oameni fac ceva rău și e învinovățit întregul cartier. Toți suntem băgați în aceeași oală. E vorba de rasism, vă spun eu, sunt rasiști.
0: Femeia spune că de cele mai multe ori nu e vorba despre criminalitate organizată sau infracțiuni grave.

0: Pentru familii ca ei, simpla încercare de a supraviețui duce adesea la conflicte cu poliția.
1: Altcineva fură și eu trebuie să suport consecințele? Asta înseamnă protecția noastră? Ar trebui să-i urmărească pe cei care fură, nu pe mine. N-ar trebui să mă aresteze, n-ar trebui să mă târască prin tribunale sau să mă rețină și apoi să-mi dea drumul. Îi pasă cuiva cum mă simt de faptul că toate astea mă afectează psihic?
0: Înapoi, în așezarea Nea Zoi, există un fel de piațetă cu o baracă din lemn. Este un important loc de întâlnire pentru localnici, mai ales că în apropiere nu există magazine sau restaurante. Când apărăm cu camera de filmat, mulți pleacă. Însă Georgios Angelopoulos vrea să discute cu noi.
2: Avem câteva mașini vechi. Ca să muncim, mergem prin Atena și adunăm fier vechi. Poliția ne oprește, ne confiscă plăcuțele de înmatriculare și permisele de conducere și ne dă amenzi foarte mari. Fără plăcuțe de înmatriculare, sunt pierdut.
0: El spune că intensificarea patrulelor nu va rezolva problema și că tinerii în special depind de mașinile lor.
2: Asta nu face decât să îi împingă pe acești tineri la furt, de la dumneavoastră, de la mine, de la toată lumea.
0: Problema este lipsa educației și a oportunităților, spune președintele Federației Panelene a Asociațiilor Romilor, Eftimios Dimitrou. El este dezamăgit de cât de puține s-au realizat în ciuda legăturilor sale, atât cu comunitățile de romi, cât și cu politicienii greci.
2: Obiectivul nostru este ca romii greci să fie angajați în diferite funcții, în toate instituțiile statului și în centrele de decizie, astfel încât să se integreze și să fie în slujba cetățenilor. Nici noi nu ne dorim infracționalitate, furturi, fraude sau droguri.
0: Inițial existau chiar planuri pentru recrutarea unor polițiști din comunitatea romă care să participe la patrule ca un pas spre integrare. Deocamdată această idee a fost amânată, însă poliția continuă să se concentreze asupra așezărilor de romi. Proiectul dedicat comunităților rome este coordonat de Theodoros Chronopoulos. El vorbește despre primele rezultate pozitive.
2: Să comparăm primele 4 luni din 2026 cu aceeași perioadă din 2025. S-a înregistrat o scădere de aproximativ 15% a furturilor de autoturisme, spargerilor, tâlhăriilor și fraudelor.
0: Așadar, patrulele au un anumit efect, dar nu reprezintă soluția miraculoasă.
2: Problemele din așezările de romi din Grecia sunt complexe. Poliția nu este singura responsabilă. Prioritatea noastră este combaterea infracționalității, iar infracționalitatea este adesea consecința lipsei locurilor de muncă.
0: Înapoi, în cartierul Zefiri, întâlnim o membră a unei cunoscute familii de romi. Cristina Acialilopulu militează de an bun pentru drepturile omului și integrare. Ea spune că patrulele poliției nu reprezintă soluția.
1: Nu cred că măsurile represive pot reduce un decalaj creat de lipsa de acțiune a autorităților în ultimii 20-25 de ani. Este un lucru pozitiv că polițiștii sunt instruiți să se apropie de oameni și să înțeleagă mai bine realitățile comunității. Dar factorii de decizie trebuie să înceteze să mai elaboreze măsuri și strategii pentru romi, fără implicarea romilor înșiși.
0: Se lasă seara, iar prezența camerei noastre îi deranjează pe oameni. Nimeni nu mai vrea să discute cu noi. Unii spun că acest lucru le-ar putea crea probleme cu vecinii, persoane care au mai multă influență în ierarhia comunității. Între timp, patrula își continuă rondul de seară. Chiar și polițiștii au fost surprinși de realitățile vieții din așezările de romi.
1: Când am fost trimiși aici, a fost un adevărat șoc cultural. Nu știam ce se întâmplă în acest loc. Condițiile de trai erau îngrozitoare.
0: Însă, polițista spune că unii locuitori încep să capete un anumit grad de încredere în această forță alcătuită în mare parte din tine.
1: Era o femeie de vârsta mamei mele, dependentă de heroină. Nu reușea să scape de dependență și locuia aici, în tabără. Iar la un moment dat m-a întrebat pe mine, ca polițistă, cum ar putea să discute cu fiica ei despre această dependență. Fiica are aproximativ vârsta mea.
2: Din când în când, chiar romii ne oferă informații despre cei care au comis infracțiuni. Astfel, îi putem aresta pe făptași și îi putem aduce în fața justiției.
0: Dacă poliția va reuși să câștige încrederea comunității rome, acest lucru ar putea reprezenta un pas important către îmbunătățirea vieții în aceste așezări.
3: Cum ajunge o țară să devină membră a Uniunii Europene? Ei bine, mergem în Muntenegru, țară care în 2008 a depus cererea de aderare. De atunci, statul cu o populație de doar 600.000 de locuitori a parcurs o serie de reforme și negocieri. Însă, cel mai probabil nu va deveni membru al Uniunii Europene înainte de 2028. O echipă de OICV a mers în orașul de coastă, Cotor, unde a discutat cu trei localnici. Oamenii au vorbit despre speranțele și așteptările lor legate de aderarea la Uniunea Europeană, dar și despre provocările care trebuie depășite.
0: Turnul cu ceas de la intrarea în centrul vechi al orașului Cotor datează din perioada dominației venețiene din secolul al XVII-lea. Este simbolul orașului și se află în grija familiei Homen de 5 generații. În fiecare dimineață la ora 8, Mirko Homen urcă în turn pentru a întoarce mecanismul ceasului. Înaintea lui aceasta era sarcina tatălui său, dar pentru Lubomir scările au devenit prea greu de urcat. Acum universul lui este atelierul de ceasornicărie de la parter, un alt simbol al orașului. El este ultimul ceasornicar din Cotor.
2: Când e mult de lucru, timpul trece repede. Iar în rarele momente când nu este, parcă se scurge foarte greu.
0: Omen își câștigă existența din măsurarea timpului, iar timpul aduce schimbări. Pentru Muntenegru, o altă schimbare majoră se întrevede la orizont, aderarea la Uniunea Europeană.
2: Sper, chiar sper. E singura cale de urmat.
0: Muntenegru s-a pregătit pentru acest moment, atrăgând tot mai mulți turiști. Alături de Dubrovnik și Veneția, Golful Cotor, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, este deja una dintre cele mai apreciate destinații turistice din Europa. Afluxul de bani a permis Muntenegrului să pună în aplicare tot mai multe reforme cerute de Uniunea Europeană. Progresele sunt vizibile. Pe vremea Iugoslaviei, apele uzate industriale erau deversate direct în golf. Astăzi apa este curată. În plus, locuitorii din jurul golfului s-au simțit întotdeauna europeni, spune Bruno Iancovici din satul pescăresc Muo.
2: Din cauza diferiților factori geopolitici, încă nu suntem membri ai Uniunii Europene, dar trăind la mare, am fost întotdeauna conectați la lumea din jur.
0: Iancovici și prietenii lui s-au adunat pentru o activitate tradițională, pescuitul cu năvodul. Oricine are timp liber pune umărul la treabă, la fel ca strămoșilor trag un năvod uriaș spre țărm din ambele părți ale golfului. Nu mai fac acest lucru pentru a-și câștiga existența, ci pentru a păstra vie o tradiție veche de generații.
2: Acesta este tot peștele prins într-un loc unde odinioară se găsea din belșug. Vedeți și dumneavoastră.
0: O astfel de captură nu mai poate asigura traiul unei familii. Oamenii dau vina pe numărul mare de nave de croazieră care alungă peștii. Speră ca Uniunea Europeană să limiteze în curând traficul maritim intens. Nu departe de Cotor, la Tivat, Muntenegru oferă un alt tip de turism, unul de lux. Aici îl întâlnim pe Stevan Kaluderovici. El lucrează la Porto Montenegro, un port de agrement preferat de oamenii bogați. Aici oricine vrea să închirieze un iaht pentru câteva ore este pe mâini bune.
2: Da, cei mai mulți dintre clienții noștri provin de la hotelurile și resorturile de 5 stele. De regulă, prețurile pornesc de la 3.000 de euro pe zi, la care se adaugă cheltuielile, iar costul crește în funcție de dimensiunea embarcațiunii.
4: Spune că odată cu aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană, își va putea extinde serviciile și va putea organiza excursii de o zi în Croația și Italia. În trecut, zona era o destinație preferată de turiștii ruși înstăriți, însă numărul acestora a scăzut după ce Muntenegru s-a aliniat sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană.
2: Ei sunt încă aici, sunt în continuare clienți cu care lucrăm, își văd de viață în mod normal și nu par afectați de nimic, dar s-a simțit oare impactul? Răspunsul e da.
4: Muntenegru ia măsuri, și nu doar în privința sancțiunilor, ci și a combaterii corupției și criminalității organizate. Autorizațiile ilegale de construire au declanșat mai multe valuri de arestări, inclusiv aici, în stațiunea Budva. Cu toate acestea, Muntenegru este doar la mijlocul clasamentului în indicele de percepție a corupției realizat de Transparency International. Și totuși, procurorul general e convins că instituția pe care o conduce obține rezultate.
2: Instanțele au pronunțat deja primele hotărâri. Este un lucru demn de apreciat, dar trebuie să meargă și mai departe.
4: Muntenegrenii sunt pregătiți. Aproape 80% dintre ei susțin aderarea la Uniunea Europeană. Același lucru este valabil și în Bar, pe coasta sudică a Adriaticii. Fahrudin Haverici are aici o livadă cu 600 de măslini moștenite de la unchiul său. El ne spune că aceste măsline galbene, jutica, așa cum sunt cunoscute, cresc doar în această regiune și au un gust deosebit. În conformitate cu standardele Uniunii Europene, fiecare măslin este deja numerotat. Însă cultivatorii au nevoie urgentă de sprijin pentru că se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă.
2: Sincer, primim foarte puțin sprijin din partea statului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm că aderarea la Uniunea Europeană ne va aduce sprijin financiar.
4: Vrea să exporte în Uniunea Europeană. Toate documentele necesare sunt deja pregătite. Deocamdată însă, uleiul său premiat ajunge la clienții din Germania sau Franța doar prin vânzare directă în magazinul său din centrul vechi al orașului Bar.
2: Uleiul meu se vinde foarte ușor. Astăzi e deosebit de aglomerat, pentru că în port a acostat o navă de croazieră.
4: Ne întoarcem în Cotor și la Bruno Iancovici, îngrijorat tocmai de aceste nave. El ne arată sanctuarul fericitului Grazia din Muo, care a murit cu mult timp în urmă la Veneția. Legenda spune că atunci când trupul său a fost adus în biserica din sat, năvoadele pescarilor s-au umplut în mod miraculos peste noapte cu mii de pești. Un miracol pentru care se roagă în fiecare zi. Acești oameni speră că, în curând, Uniunea Europeană va readuce peștele în apele lor și va contribui la un turism mai sustenabil și mai profitabil aici, în Golful Cotor.
3: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare, nu? Pe curând!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
8: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
9: Da.
8: Aveai 170
9: de kg. 160 de kg.
8: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
9: exact.
8: Aparții.
9: Exact.
8: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
9: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns de-a rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian & Brothers este o extensie a personalității Damian & Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
8: Adică mănâncă somon?
9: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
8: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
9: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă nimic. Adică totul este
8: deci
9: foarte
8: curat. Deci ai renunțat la excese?
9: Toată lumea
8: la toată?
9: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
4: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luci și știu ce fac. Naivitatea este tara a celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
3: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
4: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
3: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
4: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care, a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, eu una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
3: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
4: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tirani ai lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei.
0: Digi24 FM.

0: Bună seara, suntem în direct cu știrile de la ora 23, sunt Radu Șerbănescu, iată titlurile. Directoarea care își făcuse atelier de ciocolată într-o clădire acolo la Ministerul Transporturilor a fost astăzi demisă. Cum s-a aflat totul, vedem imediat. Atacuri cibernetice la instituțiile cheie din România, cadastrul, ghișeu.ro, aplicația de achiziții publice, toate au fost vizate și închise de infractori cibernetici. Este blocaj acum la Agenția Națională de Cadastru. Hackerii spun că au scos la vânzare datele noastre. Pericol pentru milioane de americani din cauza incendiilor care pârjolesc țara vecină Canada. La New York e alertă din cauza calității aerului. Directoarea cu atelier de ciocolată în sediul unei instituții de stat a fost demisă. Este vorba despre șefa Centrului de Calificare și Instruire Feroviară, care își, de fapt își punea în practică pasiunea pentru ciocolată la job. La Dumiruță o acuză că și-ar fi făcut în clădire o afacere cu dulciuri și chiar locuia acolo la minister.
1: După cum îi spune și numele, Centrul de Calificare și Instruire Feroviară are ca misiune formarea, perfecționarea și verificarea periodică a personalului. Pentru unii însă, instituția pare a fi rampa de lansare pentru o afacere personală. Ministrul Transporturilor o acuză pe directoare că și-ar fi creat aici un laborator de ciocolată.
2: Așa arată bucătăria din filmările ministrului transporturilor, unde spune că a găsit acest atelier de ciocolată. Vedem de altfel că sunt foarte multe ingrediente în cantități mari, o găleată cu cremă de căpșuni, vedem cremă de ciocolată, iar în cealaltă parte o cutie plină cu tăvi, forme de prăjituri, iar aici sunt mai multe modele pentru prepararea ciocolatei.
1: Clădirea instituției are mai multe camere pentru cazarea temporară a angajaților din afara Bucureștiului și o bucătărie comună. Aici, directoarea și-ar fi creat propriul laborator de ciocolată. Deși vedem și în ziua de astăzi ingredientele, colegii îi iau apărarea.
3: Avem știți că doamna nu mai face ciocolată din 2019?
4: Păi am întrebat-o. E un hobby personal, din câte am înțeles, și a publicat pe pagina ei de Facebook în vremea când nu era director. Așa că și-ar dori. N-a avut niciun client, nicio exprimare, nicio dorință și atunci a rămas hobby.
2: La câteva zile distanță, după controlul ministrului, vedem că în mai multe camere s-a făcut curățenie și în bucătării. Tocmai de aceea găsim pe hol o tavă de prăjituri și o cutie întreagă cu sirop de glucoză. De altfel, camera unde stă directoarea, vedem că este încuiată.
1: Ușa închisă și nici de directoare nu am reușit să dăm. Deși cel care ne-a condus susținea că Ana Maria Dudaș este în timpul unor cursuri, nu a fost de găsit. Pe lângă afacerea cu ciocolată, ministrul o mai acuză pe directoare că locuiește permanent în instituție.
5: Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.
6: Vin, plec.
5: Și cât plătesc pentru asta aici?
6: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.
2: Dumnezeu spunea în videoclip că l-a primit drept moștenire, așa s-a exprimat.
4: Nu, când a spus asta, ea s-a intimidat. Nu se plătește, este prevăzut în procedură și în contractul colectiv de muncă cazare. Asigură, instituția asigură cazare profesorilor și angajaților care servesc interesele instituției.
2: Și nu au domiciliu în București.
4: Și nu au domiciliu, e condiție obligatorie.
2: Dumnezeu nu are.
4: Nu, e Giorgiu.
1: Digi24 a încercat să obțină un punct de vedere din partea Anei Maria Dudaș, însă până la momentul difuzării materialului nu am primit un răspuns.
0: Asta la transporturi, haideți să vedem ce e și pe la armată. Comandantul unității militare din Murfatlar, județul Constanța, a rămas fără funcție după ce, după controle, s-a descoperit că și-ar fi decontat produsele personale în contabilitatea unității. Potrivit ministrului apărării, comandantul s-ar fi folosit inclusiv de militar pe care punea să-i muncească în gospodărie. În momentul controlului a fost găsită o carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliat pe sortimente, calcan și o lipsă de 1,7 tone de motorină, spune Miruță.
5: Este o situație ridicolă, inacceptabilă, cu comandantul unității militare de la Murfatlar. Deconta produse personale, Adidas, training, tricouri, pentru dumnealui și pentru familie, la contabilitatea unității. Punea militarii din cadrul unității la muncă în propria gospodărie, zugrăvit apartament, muncit în propria gospodărie, le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă pentru diverse evenimente personale pe care le avea, încasa bani cu chirie, deși nu stătea în chirie, pretindea și primea de la subordonați produse alimentare în cantități mari, în momentul desfășurării controlului a fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliați pe diverse sortimente, kilograme de calcan, pește, și o lipsă de 1700 de litri de motorină. Este clar că e incompatibil cu comanda unității, motiv pentru care am dispus retragerea de la comanda unității, numirea unui alt ofițer și sesizarea organelor abilitate. Cazul unui medic încadrat la Ministerul Apărării, care s-a folosit de adeverințe false date de structuri din cadrul Ministerului Apărării cu privire la specialitate și care i-au permis, în baza acestor adeverințe, i s-a permis să fie împuternicit pe funcții pe care nu avea dreptul să profeseze, s-a sesizat parchetul militar și s-a anulat împuternicirea care fusese dată.
0: Date personale ale românilor sunt acum pe mâna hackerilor. Cadastrul, ghișeul.ro, aplicația de achiziții publice, toate au fost ținta hackerilor într-un șir de incidente în cascadă. Autoritățile încă analizează cine o fi în spatele lor. Cert este că datele au fost scoase la vânzare pe internet, însoțite de un mesaj ironic al hackerilor la adresa României.
1: Gravă situație este la Agenția Națională de Cadastru, o instituție cheie pentru tranzacțiile imobiliare. Practic, nu poți lua credit pentru locuință, nu poți cumpăra o casă, nu poți construi, nu poți renova fără extrasul de carte funciară de la cadastru. Mai grav este că la 3 zile de la atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru, datele au fost scoase la vânzare pe internet, însoțite de un mesaj ironic al hackerilor. O să iei bătaie la fund România, ANCPI, a dezvăluit publicrecord.ro. Agenția Națională de Cadastru nu neagă vânzarea datelor furate de hackeri, dar nici nu confirmă informațiile. Anunță doar că nu poate da detalii suplimentare. Însă, cu o zi înainte, chiar șeful Agenției Naționale de Cadastru a dat asigurări că datele românilor nu au fost compromise.
7: Ceea ce vreau să subliniez este că datele nu au fost atinse, deci datele sunt intacte, doar aplicațiile nu mai sunt funcționale.
8: E vorba de un atac asupra sistemelor informatice ale ANCPI-ului care, și a platformei care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. Este o echipă din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezentă și acordă sprijin și suport celor de la ANCPI.
1: Nu a fost singura instituție vizată în ultima perioadă de atacurile cibernetice. A existat un incident și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde a fost vizată tocmai aplicația de achiziții publice, iar în urmă cu câteva zile site-ul ghișeul.ro a fost clonat de hackeri, iar unii șoferi s-au trezit cu amenzi rutiere false. Experții în securitate explică și ce trebuie să facă instituțiile și companiile pentru a evita astfel de incidente grave.
8: În primul rând să aibă sistemele software actualizate și instruiască personalul, da, să aibă sisteme de backup, sisteme antivirus, anti-malware, să aibă personalul foarte instruit, foarte format, da, cu privire la aceste campanii de atac și, bineînțeles, să poată să aibă capacitatea sau infrastructura necesară care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor.
1: Întrebat despre situație, președintele României a spus că instituțiile românești responsabile de securitatea cibernetică răspund bine în fața acestor amenințări, însă riscul nu poate fi eliminat complet.
9: Este o luptă în curs. Suntem destul de bine, adică față de funcționarea altor instituții ale statului, acestea care ne protejează cibernetic funcționează destul de bine, dar evident că tot timpul poți să pățești și ai pățit.
1: Nu doar România a fost ținta unor atacuri cibernetice, și alte state europene s-au confruntat cu situații similare. Consiliul Uniunii Europene a dezvăluit că în spatele atacurilor cibernetice din ultimii ani au fost grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei.
0: Avem cu o reacție de la DNSC în contextul acestor atacuri cibernetice asupra unor instituții importante ale României. Nu au fost scoase la vânzare date ale instituțiilor, spune Dan Câmpean, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Nu credem că e un actor statal în spate, a mai spus acesta.
10: Nu au fost scoase la vânzare date ale instituțiilor. Atacatorii însă au dorit să arate, să ilustreze faptul că au obținut într-adevăr acces neautorizat. Este o grupare recentă, au început să acționeze din iunie anul trecut, deci au cam un an de activitate. Acționează nu doar în România, dar și în Polonia, și în Nigeria, în Mexic. Nu credem că este un actor statal în spate. Deci credem că sunt actori motivați eminamente financiar, incidente necorelate, dar simultane, practic.
0: Garda de Mediu Arad a făcut un top al celor mai absurde plângeri primite din partea localnicilor. Vedem ce conduce clasamentul nemulțumirilor imediat. Se anunță o noapte albă în inima Transilvaniei, la Bonțida, în Cluj, a doua seară de Electric Castle. Mergem acolo imediat să vedem cum se distrează tinerii. E noapte lungă, însă și pe litoral, în cea mai nouă stațiune. Vedem imagini și informații. O să intrăm în direct cu Bianca Timp și Iulia Stanciu. Câteva clipe. De această dată mergem întâi la Cluj, la Bonțida, unde zilele acestea polul distracției în Transilvania. 300.000 de oameni sunt așteptați la Electric Castle. Capul de afiș al serii este trupa 21 Pilots. Artiștii fac spectacol chiar în aceste momente pe scena principală. Ascultam și noi puțin mai devreme. Bianca Timp, și te urmărim.
11: Bună seara, pot să vă spun că e nebunie ce se întâmplă aici. Sunt peste 50.000 de oameni adunați aici care au venit să savureze acest moment. Este momentul cel mai așteptat al acestei zile de festival. Pe scenă în acest moment se află cei de la 21 Pilots, iar după miezul nopții, să știți că petrecerea se va muta pe celelalte scene ale festivalului. Tot astăzi pe main stage au cântat și cei de la Boschito, Irina Rimes, dar și Teddy Swims, însă cel mai așteptat moment al serii, așa cum vă spuneam, este concertul susținut chiar în aceste momente de 21 Pilots. Festivalierii care au venit în acest an au la dispoziție, pe lângă concerte, numeroase activități interactive, dar și o mulțime de zone de relaxare, astfel că energia specifică Electric Castle, să știți că se simte la fiecare pas. Distracția va continua până în zori, iar festivalul este departe de final, asta pentru că programul continuă și sâmbătă, iar duminică este ultima zi a Electric Castle, când pe scena principală este așteptată legendara trupă The Cure. Vă lăsăm așadar cu aceste imagini fabuloase de aici, de la Bonțida.
0: 21 Pilots, așadar, la Bonțita. Puțin mai devreme la Costinești era pe scenă Ina. Vedem ce se întâmplă acum în direct cu noi, Iulia Stanciu. Iulia, te rog.

0: mai mult de 200 de artiști. Concertele vor continua până la sfârșitul verii, așa că vă așteptăm aici la Valul Mării.
1: Între timp, la București se caută în continuare soluții pentru o nouă guvernare, iar varianta discutată acum de PSD e următoarea. O majoritate formată în jurul PSD-iștilor, alături de UDMR, minorități și de alți parlamentari. Această variantă a fost lansată de liderul social-democraților Sorin Grindeanu într-un interviu pentru Antena 3 CNN.
2: Încearcă totuși... cel puțin de PSD, UDMR, minorități, să venim cu o propunere care să fie cât de cât să aibă o majoritate în Parlament, adică să treacă de 233 de voturi, că avem această deschidere și minoritățile și PSD-ul și UDMR-ul. Ce efortul va fi în a strânge o majoritate, din perspectiva mea, e posibil, dar nu e simplu, în Parlament, pe acest schelet. Cu un guvern de tipul, poate, celui enunțat de Hunor la întâlnire și să trecem de această etapă.
1: Pelerinaj la Muntele Athos, umbrit însă de o gafă, fostul ministru al energiei Bogdan Ivan a confundat monahii cu monarhii într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook despre viața monahală de pe Muntele Athos. Prin vicepreședintele PSD a încheiat cu un mesaj de rugăciune pentru monarhii români, deși termenul evident se referă la regi. Apoi și-a editat postarea și a înlocuit cuvântul cu monahi, adică așa cum ar fi trebuit să scrie corect din prima. Criza de spitale criza de personal din spitale se adâncește, deși sistemul ar avea nevoie de 30.000 de angajați. Există un memorandum pentru deblocarea pentru 7.000 de angajați, dar nici pentru acestea ministerul nu are bani. Așa că nu a fost aprobat. Carla Tănase ne spune ce conține memorandumul și cum a ajuns ca spitalele să suspende activitatea în saloane din lipsă de oameni.
3: Bun găsit! Să vedem mai întâi ce conține memorandumul care în acest moment este pe masa guvernului. Ar trebui deblocate posturi pentru 1930 de medici, pentru 2943 de asistenți medicali, de asemenea pentru infirmieri și brancardieri ar trebui 2254 de posturi să fie deblocate. Vorbim însă și de alte categorii de personal, cum ar fi biologi, farmaciști, fiziokinetoterapeuți, dar și 59 de posturi pentru cercetători. Și sunt blocate angajările în sistemul de sănătate și nu numai, încă din 2023, și sunt trei guverne care au perpetuat acest lucru. Iată că în 2023 guvernul Ciucă începe înghețarea generală a angajărilor la stat, continuă mai departe guvernul Ciolacu în 2024, însă atunci au mai fost făcute excepții pentru a fi derogări și a fi făcute angajări în sănătate, însă tot guvernul Ciolacu în 2025 din nou dă acea ordonanță pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Și din nou angajările sunt blocate, iar guvernul Bolojan continuă acest lucru și menține restricțiile și sistemul derogărilor prin memorandum. Ce s-a întâmplat între timp este că din spitale a plecat personal. Vedem că astăzi vorbim despre Spitalul de Copii Marie Curie, care anunță că a cerut DSP București suspendarea a 5 paturi din secția de terapie intensivă nou-născuți, pentru că nu mai este personal suficient și nu se pot face angajări.
1: Deși au costat vreo 20 de milioane de lei și au fost cumpărate din bani europeni, pubelele inteligente din sectorul 2 au ajuns simbolul unui sistem blocat. Stau sigilate de mai bine de un an și oamenii pun gunoaiele lângă ele, apoi se plâng că suportă zilnic mirosul și mizeria, o situație sa care se repetă și în sectorul 6.
4: De mai bine de un an, containerele inteligente din sectorul 2 sunt nefuncționale. Pubelele sunt sigilate, iar oamenii lasă gunoaiele lângă ele.
5: Pubelele au fost cumpărate din fonduri europene în 2023 și au fost amplasate anul trecut lângă scările de bloc. De atunci nu au putut fi folosite din motive birocratice. Localnicii au la dispoziție ghenele vechi, dar unii lasă gunoaiele pe unde apucă. Mirosul, mai ales vara, este insuportabil.
6: Mizerabil. E într-un hal fără hal. Când daci În tot sectorul, nu numai aici.
7: Nu știu de ce le-au făcut, de ce au cheltuit banii și le ține, uite, sigilate. Și peste tot nu poți să treci de miros, de gunoaie, de fel de fel.
8: Degeaba luăm fonduri europene în general, dacă le luăm și le folosim ca să le băgăm în buzunar și ca să cumpărăm niște lucruri așa de fațadă.
5: Valoarea containerelor a fost de 20 de milioane de lei, fiecare dintre ele circa 8.000. Alte 80 de milioane de lei au fost date pe echipamente și mașini noi de salubritate, care stau nefolosite până va fi desemnat un nou operator de salubritate.
9: Am informat și avertizat asociațiile de proprietari că modulele nu sunt funcționale, strângem zilnic gunoiul, dar sigur că sunt persoane care încă nu cunosc aceste lucruri. Am lansat procedura de licitație pentru atribuirea unui nou contract de salubritate. În acest moment procedura este în curs, dar cu privire la termen e foarte greu să estimez.
5: În sectorul 6, sute de containere subterane pentru colectare separată sunt montate doar de formă.
10: De un an de zile. Avem și niște puncte comune în care se poate colecta separat și oamenii își duc acolo, dar spațiile alea sunt insuficiente și de multe ori în weekend deversează de pe afară.
11: Se mai întâmplă, din păcate, nu numai în București, ci și în alte părți din țară, să vedem investiții făcute în niște elemente de infrastructură care după aceea au o perioadă de pauză până în momentul în care încep să fie efectiv folosite. De exemplu, dacă vorbim despre containerele cu acces cu cartelă, până distribui cartelele, până învață oamenii să le folosească, că durează ceva timp. În alte locuri sunt niște blocaje un pic mai complicate, de genul contractelor de servicii.
5: Valoarea platformelor de colectare din sectorul 6 este de 130 de milioane de lei, din care 109 sunt fonduri europene nerambursabile. Potrivit primăriei sectorului 6, pentru folosirea infrastructurii este nevoie de delegarea serviciului unui operator nou. Licitația a fost prelungită de contestații și de termenele legale pentru soluționarea acestora.
1: Conturile de pensii a 8,3 milioane de români au crescut mult în ultimele două luni și asta, deși paradoxal, economia bate pasul pe loc, industria și-a redus motoarele, iar vânzările sunt mai mici. Plusul din pilonul 2 este de 3 ori cât inflația. Care este totuși explicația, ne spune Mihaela Brasdeș.
12: Să vedem întâi cât a câștigat în medie un român în luna mai de când a căzut guvernul. Potrivit calculelor economica.net, un român cu o deținere de 2000 de unități de fond avea pe 10 iulie cu 7000 de lei mai mulți bani în cont decât pe 5 mai, data când Parlamentul a decis demiterea executivului prin moțiune de cenzură. Raportat la începutul anului, suma medie din conturi a crescut cu numai puțin de 11.000 de lei. Dar de unde această creștere? Ei bine, 27% din banii pilonului 2 sunt plasați în acțiuni de pe Bursa de Valori București, care înregistrează creșteri record în istoria sa și printre cele mai mari din lume. De altfel, BET, principalul indice al bursei, are un randament de peste 42% de la începutul anului și până acum. Însă, oricând am putea asista la o răsturnare a situației, specialiștii atrag atenția că evoluțiile spectaculoase din ultimele luni nu garantează menținerea aceluiași ritm de creștere. Piețele evoluează în cicluri, iar perioadele de apreciere sunt urmate în mod firesc de corecții. Tocmai de aceea este bine să privim investițiile din pilonul 2 pe termen lung, nu doar pe câteva luni.
1: Garda de mediu s-a gândit să facă un top al rușinii cu cele mai absurde plângeri venite din partea localnicilor, printre acestea mirosul de tocăniță din vecini sau cântatul cocoșului. Ar fi motive de nemulțumire, chiar și că vecinul nu salută. De ce sunt nemulțumiți cei de la Garda de Mediu Arad, ne spune Mihai Vălușescu.
13: Bun găsit tuturor! Topul absurdului a fost făcut public de comisarii de mediu din Arad, care spun că recent au început să primească sesizări dintre cele mai ciudate. Printre acestea se numără reclamații legate de cocoș care cântă prea de dimineață, câini care latră, miros de mâncare de la vecini sau parfumuri prea puternice folosite pe casa scării. Pe listă au ajuns și albinele care murdăresc mașinile parcate, zgomotul produs de frigidere și mașini de spălat sau puful de salce purtat de vânt. Reprezentanții gărzii de mediu din Arad au prezentat aceste exemple într-o notă ironică, însă spun că mesajul lor e serios. Fiecare sesizare nefondată înseamnă timp și resurse care nu mai pot fi folosite pentru verificarea cazurilor reale de poluare. Așadar, comisarii arădeni le reamintesc cetățenilor că instituția intervine în situații care țin de protecția mediului, precum depozitări de deșeuri, poluarea aerului, a apei sau a solului sau distrugerea ecosistemelor, nu în conflicte de vecinătate sau în situațiile care țin de disconfortul cotidian.
14: program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre hainele din plastic. La fiecare spălare a hainelor sintetice, mii de microfibre invizibile ajung în apă.

polisterul, nylonul și acrilul eliberează particule extrem de mici de plastic atunci când sunt curățate în mașina de spălat. Specialiștii estimează că o singură încărcătură poate libera între 700 de mii și chiar peste 1 milion de microfibre. Problema este că stațiile de epurare nu reușesc să filtreze complet aceste particule. O parte ajunge în râuri, lacuri și oceane, unde particulele sunt înghițite de pești și alte viețuitoare marine. Microplasticele au fost deja descoperite în apa potabilă, sare, fructe de mare și chiar în organismul uman. Impactul poate fi redus prin câteva gesturi simple, spălarea hainelor la temperaturi mai mici și cu programe scurte, reduce desprinderea fibrelor. Mașina de spălat ar trebui folosită doar când este plină pentru a limita frecarea excesivă dintre haine. Există și saci sau filtre speciale care rețin microfibrele înainte să ajungă în canalizare. În plus, alegerea hainelor din materiale naturale, precum bumbacul, lână și inul, poate reduce poluarea cu plastic pe termen lung. Fiecare gest contează, iar schimbările mici făcute acasă pot avea un efect real asupra mediului.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
4: Cu siguranță.
3: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
4: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD. Guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut.
3: Și
4: absolut niciun fel de problemă constituțională.
3: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
4: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban 2. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: La atentăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
2: deci,
3: să-l schimbi.
2: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
2: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți
0: Digi24 FM.
5: Tat de Napoleon Games.
6: Mai bine de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente.
7: These guys, they don't just want to throw a festival. They want to do something special.
8: Thank you guys so much, honestly. That was probably the best night of my life.
9: The Untold Festival is one of the best festivals on planet Earth.

0: lăsat acum pe locul 3 în lume.
1: Dar cum s-a scris povestea Untold? Prin Untold Magic Moments. Loc este unul dintre puținii DJ de stadion care și-au construit identitatea în jurul unui mesaj cultural și social, nu doar al muzicii,

0: și anul acesta. Prezentat de Napoleon Games.
1: Vedem acum imaginile cu momentul exploziei din Monaco de acum două săptămâni, pentru că Serviciul de Securitate al Ucrainei a făcut publice aceste imagini pe care le-a recuperat dintr-o cameră a femeii care a pus bomba în clădirea din Principat. În filmare se vede cum oligarhul ucrainean Vadimir Molaev se apropie de clădire alături de soție și de fiu. În momentul în care intră în hol, are loc explozia. Scopul înregistrării era să demonstreze că misiunea a fost îndeplinită. Femeia care a pus la cale asasinatul a fost apoi găsită moartă în Ucraina. Oligarhul face acum acuzații de pe patul de spital. Spune că ar fi fost, de fapt, vizat de ofițerii de informații militare de la Kiev. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Fumul provenit de la uriașele incendii de vegetație din Canada a invadat acum mare parte din nordul Statelor Unite, de la Chicago până la New York. Sunt zone în care fumul e atât de dens încât oamenii aprind lumina în casă în mijlocul zilei. A ajuns chiar și la Washington, dar situația este cu adevărat periculoasă pentru milioanele de americani care trăiesc chiar la sud de granița canadiano-americană.
1: Toate statele americane de la granița cu Canada, din Minnesota până în New York, sunt afectate de imensa perdea de fum fierbinte, înnecăcios și extrem de dens, provenit de la incendiile din Canada. Oamenii sunt sfătuiți să poarte măști și să stea cât mai puțin în aer liber.
2: I mean, you can barely see, man, like even right now my eyes is like I have contacts in my eyes literally getting misty and it's drying out my contacts.
3: It's wild because when you look outside you think it's fog and it's completely covered the city and it's smoke because when you walk outside it burns, it stings a little bit and we both have respiratory issues, so with COPD and asthma it's really hard to breathe.
4: It was like around 150, 160 last year, which was not good. Right now when I woke up I checked it. It was 389 when I woke up today. So that was the worst that I've ever seen.
5: We got to think about the people who have asthma and bad lungs, and this air quality could possibly do something to them. We have a friend of mine now that's in urgent care because of the smoke.
1: Fumul provenit din incendiile de vegetație, care poate persista în aer săptămâni întregi și poate parcurge mii de kilometri, este mai toxic decât poluarea atmosferică obișnuită.
6: A few months of exposure to poor air quality during wildfire season can accelerate aging. It can increase the risk of

0: cognitive decline and early onset dementia. For pregnant women, we know that there's an impact to their baby's developing immune system, and that can last and persist for years after birth.
1: Studiile au asociat fumul de la incendii forestiere cu o incidență mai ridicată a infarcturilor, accidentelor vasculare cerebrale, cancerului și complicațiilor în timpul sarcinii, precum și cu slăbirea sistemului imunitar.
0: We know that air pollution in all its forms causes fine particulate matter, soot, for lack of a better way to say it, to be released into the atmosphere, and then those particles lodge into the deepest crevices, the smallest arteries in our vital organs, our heart, our lungs, our brain, our kidneys, and it causes organ dysfunction because it causes inflammation within those organs.
2: Ciocniri între protestatari și forțele de ordine în liniștita Veneție, mărul discordiei a fost ambasadorul american în Italia, care a venit în oraș la bordul unui iaht de jumătate de miliard de dolari. Protestatarii au încercat să ajungă în zona unde era îndocat iahtul diplomatului american, dar au fost opriți de poliție. Protestatarii au avut cu ei pancarte pe care scria "Faceți America să plece" și "Aici nu e loc pentru miliardari". Ambasadorul lui Trump se află într-un turneu în Italia pentru a marca împlinirea 250 de ani de la independența Statelor Unite. Protestatarii spun însă că iahturile miliardarilor n-au ce căuta la Veneția. Rămânem în Italia. Unele dintre cele mai frumoase plaje din Europa, aflate pe insula italiană Sardinia, se mai pot vizita doar cu rezervare, număr limitat, bile de intrare și prezentarea unui cod QR. Doar așa se mai poate ajunge acolo. Măsura a stârnit controverse printre turiști. Ne explică situația de acolo Adela Mohan.
3: Paradisul cu circuit închis numește presa din Italia aceste plaje, cu precădere cele din Sardinia, care sunt cotate unele dintre cele mai frumoase din Europa, însă care de foarte multe ori sunt și foarte aglomerate din acest motiv. Aproape că nu se mai poate pune piciorul acolo, administratorii au decis ca atare să impună un număr limitat de turiști. De exemplu, pe plaja La Pelosa sunt permiși doar 1500 de oameni simultan în fiecare zi. Cam 500 de locuri se pot rezerva chiar înainte de sezon și spun administratorii că au aceste rezervări epuizate până în 15 octombrie chiar. În schimb, 1000 de locuri se pot rezerva cu până la 2 zile înainte. Este o problemă pentru turiștii, mai ales din străinătate, care nu cunosc aceste reguli, s-au și împărțit de altfel opiniile pe internet. Administratorii, în schimb, spun că trebuie să protejeze aceste zone, care sunt zone naturale protejate potrivit legii italiene, dar care sunt excesiv de aglomerate. Și alte plaje din Sardinia au impus astfel de reguli. Se cere această rezervare cu mai multe zile înainte, bilet de intrare care costă între 3,5 euro și 10 euro în funcție de plajă, iar cei care ajung acolo trebuie să arate un cod QR pe telefon să demonstreze că au făcut această rezervare. Spun administratorii plajelor că numărul de turiști crește de la an la an și că nu mai fac față. Anul acesta, cu peste 7,5% au crescut noptările în Sardinia, tocmai în aceste zone. Însă Italia a avut anul trecut 166 de milioane de turiști în total, un număr de asemenea în creștere.
2: Suntem în luna lui Cuptor, așadar în continuare temperaturi caniculare până duminică dimineață. Meteorologii anunță temperaturi ridicate în capitale și în încă 13 județe. Nu vor lipsi nici furtunile, vine cu prognoza Greta Gavrilă.
4: Bun găsit! Capitala și 13 județe sunt sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat până duminică dimineață. Maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius la orele amiezii, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astfel, temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. Va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță nopți tropicale, ceea ce înseamnă că în aceste zone Temperaturile nu vor scădea sub 20 de grade Celsius. Un cod galben de furtuni vizează și zonele montane și dealurile sudice. Vor apărea ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Aversele vor lăsa în urmă cantități importante de apă, care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii ne avertizează că pericolul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: În continuare le vedem principalele știri ale zilei din sport.
5: Probleme pentru Argentina înaintea marii finale cu Spania de la Mondial. Naționala albiseleste a fost blocată în Atlanta din cauza furtunilor care au perturbat traficul aerian din zonă. Campioana mondială plănuia să călătorească la New York încă de joi pentru a pregăti în liniște duelul cu Spania. Messi și compania au ajuns cu întârziere la hotelul din New Jersey.

păzit de bunul său prieten Rodrigo de Paul chiar și la coborârea din autocar. Messi e gata de o nouă minune. Cu al doilea trofeu consecutiv și al patrulea din istorie, Argentina le poate egala pe Germania și Italia la numărul de cupe mondiale. One,

0: FIFA a anunțat că gestul jucătorilor argentinieni de la finalul meciului cu Anglia nu va rămâne nesancționat. Fotbaliștii campioanei mondiale au intrat pe teren cu mesajul Insulele Malvine sunt argentiniene, referire la arhipelagul pentru care Anglia și Argentina au purtat un război în 1982. Forul mondial interzice afișarea oricărui fel de mesaj cu conotații politice, iar cea mai severă sancțiune ar putea fi suspendarea jucătorilor în cauză. În 2024, UEFA i-a suspendat pentru un meci pe spaniolii Rodri și Morata, fiindcă au scandat Gibraltarul, i-al Spaniei, după finala de la Euro.
1: Lamentablemente, es una parte triste de nuestra historia, de todos los que estuvieron en ese episodio de nuestra historia y duele. Sabíamos que también jugamos por ello, por toda la gente, por todo nuestro pueblo, y creo que lo hicimos de la mejor manera.
2: Superliga a început în forță cu 4 goluri marcate în meciul de debut al sezonului dintre Voluntari și Botoșani. Prima reușită a campionatului a fost un autogol semnat de fundașul oaspeților Diara. Câteva minute mai târziu, Dumiter a restabilit egalitatea. Tot el a reluat cu călcâiul puțin pe lângă. Pericolul s-a mutat în celălalt careu. Guțe a șutat peste poartă din poziție excelentă. În partea secundă, moldovenii au trecut imediat în avantaj. Apoi Roman a fost imprecis din câțiva metri. Același Roman a irosit o ocazie imensă. Anestis a intervenit incredibil. Golkeeperul grec a fost la post și la execuția în forță a lui Șuteu. Nu a mai avut ce face la reluarea din careu a lui Merloi, care a restabilit egalitatea.
3: Încă o șansă pentru Voluntari. Centrale, 6 metri! Scoate și e gol!
4: Merloi!
3: Merloi înscrie!
2: Au urmat două ratări monumentale. Mai întâi, Babici a trimis pe lângă poartă din poziție de 1-1 cu portarul advers, iar Marković a șutat lamentabil din situație asemănătoare.
3: Marković! Incredibil! Incredibil!
2: S-a terminat 2-2, iar Voluntari și Botoșani încep noul sezon cu câte un punct.
5: Încerc să aduc argumente și la starea de fericire și la starea de supărare, dar unele argumente le găsesc și eu, altele nu.
6: Și aș vrea să încep astăzi prin a-i felicita jucătorii noștri, pentru că astăzi am arătat ca o echipă care joacă un fotbal bun, creează situații de a marca, am și marcat, din păcate am luat două goluri.
2: Spectator surpriză în tribuna de la Voluntari. Dan Petrescu a plecat mai devreme și a ratat golul de 2-2.
7: Aveți un favorit de acest sezon de Liga 1?
8: Foarte greu, pentru că nu... Cred că Craiova rămâne favorita, mai ales că a luat jucători buni și sunt cei care au luat campionatul. Tot timpul ea pleacă favorită echipa care ia campionatul, mai ales că ei s-au și întărit.
7: Și o posibilă surpriză pentru acest sezon?
8: Corvinu.
2: Pentru fostul antrenor de la CFR a fost primul meci după o pauză lungă.
9: E bine ador să mă înșeam.
10: Vă eram, nu? De când n-ați mai fost la meci?
9: Păi, de foarte mult timp, aproape un an.
10: Cum sunteți?
9: Bine.
10: Vă e dor și să reveniți pe bancă sau încă nu vă e?
9: Nu, mi-e dor. A trecut deja aproape un an și eu, care n-am avut pauze în carieră, nu pot să vă.
11: Un program oferit de Digi.

0: Național Brückenthal din Sibiu găzduiește între 20 iunie și 30 august o amplă expoziție dedicată sculptorului Ovidiu Maitec la centenarul nașterii sale. Maitec a reușit să introducă lumina în lemn, așa cum afirma Mircea Eliade, care l-a considerat urmașul spiritual al lui Brâncuș. A participat de 4 ori la Bienala de la Veneția. A avut expoziții personale în Marea Britanie, lucrări la Tate Gallery din Londra și în alte colecții prestigioase. Atelierul său a fost mistuit de flăcări în timpul Revoluției din 1989. Au ars peste 70 de lucrări, iar pierderea lor i-a schimbat viziunea artistică. Expoziția reunește pentru prima dată 50 de lucrări din muzee și colecții private, acoperind teme diverse: porți, păsări, aripi, radare, stâlpi, tronuri, sarcofage. Proiectul este organizat de Asociația Maitec și Muzeul Brückenthal, cofinanțat de AFCN, parteneri Institutul Național al Patrimoniului și muzeele de artă din România. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
2: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
3: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
2: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balenă în mijlocul drumului și negativistul spune: uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice: undeva trebuie să fie un ponei.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24. Digi24 FM.
3: Am găsit la jurnalul de la miezul nopții, iată titlurile. Pericol pe DN1 din cauza unui șofer de tir. Bărbatul a gonit kilometri întregi prin Bușteni și a lovit o mașină de poliție. Cursa nebună s-a încheiat cu intervenția mascaților. Nicușor Dan îi atacă pe liderii de partid care vor alegeri anticipate. E un semn de imaturitate politică, a spus președintele. Vedem declarația completă imediat. Și urmează un nou val de furtun, dar și vreme caniculară. Maximele vor atinge 37 de grade peste weekend. Săptămâna debutează cu temperaturi în scădere însă. Imaginile momentului vin de la o intervenție pe DN1, unde un șofer de tir s-a baricadat în cabină și a început să arunce cu tot felul de obiecte. Era nervos că fusese oprit de poliție. Așadar, i-a ignorat și a lovit o auto specială a agenților. Motivul? El, de fapt, era certat de șef la telefon. Șeful a fost cel care a sunat la 112 după ce a simțit că bărbatul are un comportament neobișnuit.
4: Înconjurat de luptătorii de la trupele speciale, bărbatul a fost imobilizat chiar în cabina în care se baricadase. Înainte, șoferul a refuzat să tragă pe dreapta. În cursa sa nebună, a lovit și o mașină de poliție.
5: În momentul în care polițiștii au încercat să îl determine să coboare din autovehicul, ar fi pus în mișcare ansamblu de vehicule și ar fi acroșat ușor o auto specială de poliție. În urma incidentului, au fost înregistrate doar pagube materiale. Conducătorul auto a refuzat să coopereze cu forțele de ordine și a adresat amenințări cu privire la propria persoană.
4: Pe durata intervenției, bărbatul a fost recalcitrant, și-a dat jos hainele și a aruncat cu tot ce avea în cabină. Totul ar fi pornit de la o ceartă pe care acesta ar fi avut-o cu șeful său. Administratorul firmei a reușit să vadă prin sistemul GPS unde se află șoferul și a sunat la 112, de teamă că ar putea produce o tragedie. El a fost testat cu alcool testul, iar rezultatul a fost zero.
6: Avem de-a face cu un șofer profesionist, al unui camion de mare tonaj. Aceasta este o meserie, trebuie să facem foarte bine diferența dintre un conducător profesionist, un șofer care prin fișa postului este încadrat, da? Care merge raportat la un program, care trebuie să respecte cu multe alte semne de circulație, pe lângă stresul și pe lângă toate aceste lucruri, poate chiar probleme personale, s-a adăugat această discuție probabil mai aprinsă cu șeful lui, da, cu directorul companiei de transport și a fost picătura pe care a umplut paharul.
4: Șoferul a fost audiat și apoi reținut pentru 24 de ore.
3: Directoarea care avea atelier de ciocolată în sediul unei instituții de stat a fost demisă din funcție. Este vorba despre șefa Centrului de Calificare și Instruire Feroviară, care de fapt la muncă făcea ciocolată. Radu Miruță o acuză că și-ar fi făcut în clădire o afacere cu dulciuri. Mai mult, el spune că femeia și locuia acolo la minister.
7: Îi spune și numele, Centrul de Calificare și Instruire Feroviară are ca misiune formarea, perfecționarea și verificarea periodică a personalului. Pentru unii însă, instituția pare a fi rampa de lansare pentru o afacere personală. Ministrul Transporturilor o acuză pe directoare că și-ar fi creat aici un laborator de ciocolată.
8: Așa arată bucătăria din filmările ministrului transporturilor, unde spune că a găsit acest atelier de ciocolată. Vedem de altfel că sunt foarte multe ingrediente în cantități mari, o găleată cu cremă de căpșuni, vedem cremă de ciocolată, iar în cealaltă parte o cutie plină cu tăvi, forme de prăjituri, iar aici sunt mai multe modele pentru prepararea ciocolatei.
7: Clădirea instituției are mai multe camere pentru cazarea temporară a angajaților din afara Bucureștiului și o bucătărie comună. Aici, directoarea și-ar fi creat propriul laborator de ciocolată. Deși vedem și în ziua de astăzi ingredientele, colegii îi iau apărarea.
9: Avem știți că doamna nu mai face ciocolată din 2019?
10: Păi am întrebat-o. E un hobby personal, din câte am înțeles, și a publicat pe pagina ei de Facebook în vremea când nu era director. Așa că și-ar dori. N-a avut niciun client, nicio exprimare, nicio dorință și atunci a rămas hobby.
8: La câteva zile distanță, după controlul ministrului, vedem că în mai multe camere s-a făcut curățenie și în bucătării. Tocmai de aceea găsim pe hol o tavă de prăjituri și o cutie întreagă cu sirop de glucoză. De altfel, camera unde stă directoarea, vedem că este încuiată.
7: Ușa închisă și nici de directoare nu am reușit să dăm. Deși cel care ne-a condus susținea că Ana Maria Dudaș este în timpul unor cursuri, nu a fost de găsit. Pe lângă afacerea cu ciocolată, ministrul o mai acuză pe directoare că locuiește permanent în instituție.
11: Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.
12: Vin, plec.
11: Și cât plătesc pentru asta aici?
12: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.
8: Dumnezeu spunea în videoclip că l-a primit drept moștenire, așa s-a exprimat.
10: Nu, când a spus asta, ea s-a intimidat. Nu se plătește, este prevăzut în procedură și în contractul colectiv de muncă cazare. Asigură, instituția asigură cazare profesorilor și angajaților care servesc interesele instituției.
8: Și nu au domiciliu în București.
10: Și nu au domiciliu, e condiție obligatorie.
8: Dumnezeu nu are.
10: Nu, e George.
7: Digi24 a încercat să obțină un punct de vedere din partea Anei Maria Dudaș, însă până la momentul difuzării materialului nu am primit un răspuns.
3: Comandantul unității militare din Murfatlar, Constanța, a rămas fără funcție după ce, în urma unor controle, s-a descoperit că își deconta produsele personale la contabilitatea unității. Potrivit ministrului apărării, comandantul s-ar fi folosit inclusiv de militar pentru a-i munci prin gospodărie. În momentul controlului a fost găsit și o carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliat pe sortimente, calcan și o lipsă de 1700 de litri de motorină, a mai spus Miruță.
11: Este o situație ridicolă, inacceptabilă, cu comandantul unității militare de la Murfatlar. Deconta produse personale, Adidas, training, tricouri, pentru dumnealui și pentru familie, la contabilitatea unității, punea militarii din cadrul unității la muncă în propria gospodărie, zugrăvit apartament, muncit în propria gospodărie, le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă pentru diverse evenimente personale pe care le avea, încasa bani cu chirie, deși nu stătea în chirie, pretindea și primea de la subordonați produse alimentare în cantități mari. În momentul desfășurării controlului a fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliați pe diverse sortimente, kilograme de calcan, pește, și o lipsă de 1700 de litri de motorină. Este clar că e incompatibil cu comanda unității, motiv pentru care am dispus retragerea de la comanda unității, numirea unui alt ofițer și sesizarea organelor abilitate. Cazul unui medic încadrat la Ministerul Apărării, care s-a folosit de adeverințe false date de structuri din cadrul Ministerului Apărării cu privire la specialitate și care i-au permis, în baza acestor adeverințe, i s-a permis să fie împuternicit pe funcții pe care nu avea dreptul să profeseze, s-a sesizat parchetul militar și s-a anulat împuternicirea care fusese dată.
3: Instituții cheie care dețin date personale ale oamenilor au ajuns la mâna hackerilor. Cadastrul, ghișeul.ro, aplicația de achiziții publice, toate au fost ținta hackerilor într-un șir de incidente în cascadă. Autoritățile încă mai analizează cine e în spatele lor. Între timp, datele românilor au fost scoase la vânzare pe internet, însoțite de un mesaj ironic al hackerilor la adresa României.
7: Cea mai gravă situație este la Agenția Națională de Cadastru, o instituție cheie pentru tranzacțiile imobiliare. Practic, nu poți lua credit pentru locuință, nu poți cumpăra o casă, nu poți construi, nu poți renova fără extrasul de carte funciară de la cadastru. Mai grav este că la 3 zile de la atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru, datele au fost scoase la vânzare pe internet, însoțite de un mesaj ironic al hackerilor. O să iei bătaie la fund România, ANCPI, a dezvăluit publicrecord.ro. Agenția Națională de Cadastru nu neagă vânzarea datelor furate de hackeri, dar nici nu confirmă informațiile. Anunță doar că nu poate da detalii suplimentare. Însă, cu o zi înainte, chiar șeful Agenției Naționale de Cadastru a dat asigurări că datele românilor nu au fost compromise.
13: Ceea ce vreau să subliniez este că datele nu au fost atinse, deci datele sunt intacte, doar aplicațiile nu mai sunt funcționale.
14: E vorba de un atac asupra sistemelor informatice ale ANCPI-ului care, și a platformei care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. Este o echipă din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezentă și acordă sprijin și suport celor de la ANCPI.
7: Nu a fost singura instituție vizată în ultima perioadă de atacurile cibernetice. A existat un incident și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde a fost vizată tocmai aplicația de achiziții publice, iar în urmă cu câteva zile site-ul ghișeul.ro a fost clonat de hackeri, iar unii șoferi s-au trezit cu amenzi rutiere false. Experții în securitate explică și ce trebuie să facă instituțiile și companiile pentru a evita astfel de incidente grave.
14: În primul rând să aibă sistemele și sistemele software actualizate, să își instruiască personalul, da, să aibă sisteme de backup, sisteme antivirus, antimalware, să aibă personalul foarte instruit, foarte format, da, cu privire la aceste campanii de atac și, bineînțeles, să poată să aibă capacitatea sau infrastructura necesară care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor.
7: Întrebat despre situație, președintele României a spus că instituțiile românești responsabile de securitatea cibernetică răspund bine în fața acestor amenințări, însă riscul nu poate fi eliminat complet.
15: Este o luptă în curs. Suntem destul de bine, adică față de funcționarea altor instituții ale statului, acestea care ne protejează cibernetic funcționează destul de bine, dar evident că tot timpul poți să pățești și ai pățit.
7: Nu doar România a fost ținta unor atacuri cibernetice, și alte state europene s-au confruntat cu situații similare. Consiliul Uniunii Europene a dezvăluit că în spatele atacurilor cibernetice din ultimii ani au fost grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei.
3: Avem și un anunț de la DNSC. În contextul atacurilor cibernetice asupra unor instituții cheie ale statului, nu au fost scoase la vânzare date ale instituțiilor, ne-a spus Dan Câmpean, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Nu credem că e un actor statal în spate, a mai declarat acesta.
16: Nu au fost scoase la vânzare date ale instituțiilor. Atacatorii însă au dorit să arate, să ilustreze faptul că au obținut într-adevăr acces neautorizat. Este o grupare recentă. Au început să acționeze din iunie anul trecut, deci au cam un an de activitate. Acționează nu doar în România, dar și în Polonia, și în Nigeria, în Mexic. Nu credem că este un actor statal în spate. Deci credem că sunt actori motivați eminamente financiar, incidente necorelate, dar simultane, practic.
3: Nicu Șordan a criticat politicienii care au anunțat că soluția la criză ar fi doar alegerile anticipate, un semn de imaturitate politică, iată, crede președintele, măresc incertitudinea și rezultatul, conform sondajelor, va fi același, a mai spus el într-un interviu pentru Observator News.
17: Alegerile anticipate, în schimb, în opinia mea, este reprezintă un semn de imaturitate politică. Și din nou vorbesc, nu vorbesc individual, și vorbesc general față de clasa politică. Pentru că în momentul în care, în mod evident, să țin alegeri câteva luni, mărește incertitudinea pentru români și rezultatul e, va fi, cum spun toate sondajele, tot cam ăla, din nou pare că e o abordare, cum să zic, pentru 5% în plus sau în minus, e imatură din partea celor care vântură ideea asta. Ce zice, doar abordare imatură. Șantajul înseamnă un plan, nu? Există tot timpul mirajul pentru politician, există mirajul alegerilor viitoare. Adică acum e cum e, dar o să vezi la alegerile din 2028, o să fie nemaipomenit. Meseria noastră este între rândul de alegeri, ca să reușim să ducem țara asta, niște politici sectoriale, într-o direcție corectă.
3: Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Au fost impuse și restricții, mai multe imagini, dar și cât de gravă e situația și care sunt efectele, vedem imediat.
0: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
20: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
19: Dă-mi un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
20: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
19: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
20: Da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
19: Toată agitația asta unei familii mari.
20: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid. Și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează, machetează. Da.
1: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
20: acum
1: mult mai simt.
20: Acum devin independent, da.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
21: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
18: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Ești Tu.

Din nou în direct cu jurnalul de la miezul nopții, seceta a adus nivelul Dunării la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar debitul e față de anul trecut de 3 ori mai mic. Pe anumite sectoare au fost impuse restricții pentru folosirea apei în irigații.

0: Astfel de peisaje au devenit tot mai dese de-a lungul Dunării. În Calafat, pe unde până de curând circulau nave, au apărut insule de nisip.
1: De obicei, Dunărea măsoară undeva la 6 metri în jurul acestui pod. Vorbim de podul ce leagă orașul Calafat de Vidin, însă astăzi Dunărea măsoară aici, în această zonă, undeva la 3 metri.
2: Primul tronson era acoperit cu apă. Între al doilea și al treilea tronson, acolo era apa.
0: Debitul apei a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.
3: Trăim cu speranța că în cele 10 state pe care Dunărea le traversează se acumulează o cantitate importantă de apă pe care să ne ajute să dezvoltăm activitățile curente, în special de cele de transport fluvial.
4: De pe faleza din Giurgiu se văd majoritatea embarcațiunilor eșuate la mal. Nivelul apei de aici este unul de sub 90 de centimetri, adică insuficient pentru ca aceste embarcațiuni să poată să plutească.
5: În mod normal sunt mult mai ridicate, mult mai sus. Acum dacă a scăzut nivelul Dunării, normal că...
6: E incredibil. E prima oară când o văd atât de scăzută Dunărea.
7: Este o problemă pentru toți, să spunem, agricultorii, fermierii, comercianții. Fermierul ar putea să nu poată să livreze marfa, chiar dacă are contract. Nu există altă soluție astăzi decât transferul logistic pe autocamioane. Ne costă absolut pe toți bani.
0: Nivelul scăzut al Dunării afectează și pescarii, nu doar în navigația.
8: Dau la pește și nu prind.
9: Nu știu dacă am văzut-o așa scăzută, ce puțin Dunaia pe acolo n-am văzut-o niciodată. Cred că din ce în ce scade mai mult. Și știu că treceau multe vase pe aici. Acum...
10: E foarte grav la ce se întâmplă.
11: Ați mai văzut vreodată așa?
10: Nu. Foarte, foarte mic.
0: Iar hidrologii nu au vești bune. Debitul fluviului la intrarea în țară va fi sub media multianuală a lunii iulie și în zilele următoare.
12: Temperaturile istorice și lipsa precipitațiilor afectează în continuare anumite părți ale Europei. În Ungaria, de exemplu, o mlaștină aflată în patrimoniul UNESCO este mai nou alimentată artificial cu apă, pentru că altfel seacă. În Franța și Olanda, râuri mari au ajuns acum firicele de apă, iar Grecia limitează pe insule consumul de apă.

0: Parcul Național Hortobagi este cea mai mare zonă protejată din Ungaria. În mlaștinile întinse pe hectare întregi, poposesc zeci de mii de păsări migratoare.
1: Sajnos az utóbbi években a terület leszáradása miatt ezek a mocsártagok kiszáradtak szinte teljesen. Kisebb mocsártagoknak a vízzáró rétege, ez az agyagos réteg nagy valószínűséggel már annyira összeszáradt, összerepedezett, hogy szinte elengedi a vizet, úgy mondanám, mint egy lyukas fazék.
0: Pentru ca viețuitoarele să nu rămână fără apă, autoritățile maghiare au pompat 2 milioane de metri cubi din canalele de irigații. Până acum câteva săptămâni, aceste locuințe din estul Olandei erau case plutitoare. Acum râul Val, principalul braț al Rinului din țară, a secat, iar construcțiile sunt deja pe uscat în unele locuri.
2: Nou ja, normaal staat water tot daar zo'n beetje. En we hebben natuurlijk een aantal keer per jaar ook hoogwater. En dan stroomt het helemaal over. Dus we liggen ieder jaar op de bodem, alleen nu is het iets eerder. En die arken, die boten zijn er voor uitgerust. Dus dat kan in principe, ja. Het zou misschien wel helemaal in de zomer überhaupt geen water meer kunnen zijn, bijvoorbeeld.
0: Probleme cu seceta sunt și în Grecia. Pe o insulă din sud-estul Mării Egee, în apropiere de Creta, au fost impuse restricții de apă.
3: Στους πελάτες μας δίνουμε την δυνατότητα να αν θέλουν να κάνουν skip τον καθαρισμό του δωματίου τους για κάποια μέρα, δίνοντάς τους ένα voucher των 5 ευρώ για κατανάλωση από το room service πάλι του ξενοδοχείου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε και το νερό και την ενέργεια.
0: Seceta a scăzut mult și nivelul apei în fluviul Loara. Sunt porțiuni complet uscate. Franța se confruntă cu o secetă istorică. Aproape 100 de departamente au impus restricții privind consumul de apă, iar 48 sunt la nivelul maxim de alertă.
4: Ziua și alerta meteo, ANM anunță un nou val de furtuni și vreme caniculară cu maxime de 37 de grade, însă nu va fi un episod de lungă durată, pentru că săptămâna viitoare atmosfera se mai răcorește din nou. Greta Gavrilă ne aduce toate datele despre alertele în vigoare.
5: Bun găsit! Capitala și 13 județe sunt sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat până duminică dimineață. Maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius la orele amiezii, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astfel, temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. Va fi foarte cald, inclusiv după lăsarea întunericului. Meteorologii anunță nopți tropicale, ceea ce înseamnă că în aceste zone temperaturile nu vor scădea sub 20 de grade Celsius. Un cod galben de furtuni vizează și zonele montane și dealurile sudice. Vor apărea ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindine de dimensiuni mici și medii. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Aversele vor lăsa în urmă cantități importante de apă, care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii ne avertizează că pericolul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
4: Atât deocamdată, după o scurtă pauză vedem știrile zilei din sport.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
10: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere, dar domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. toată lumea și a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
9: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
10: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
11: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea?
12: A intrat în colimatorul sistemului. Se simte acest lucru, se vede.
11: Presiune. Cu ce? Cu ce?
12: Campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
6: Ciprian Ciucu vine În fața ta, duminică, de la 14:00.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Am discutat despre deficit și datorie publică, despre cum se împrumută bugetul cu dobândă, când printr-un alt braț instituțional, Banca Centrală are controlul asupra banilor din economie, mai precis asupra tiparniței de bani. Poate apare întrebarea de ce nu se finanțează direct din Banca Centrală. Răspunsul scurt este că ar însemna să bage banii direct pe foc, focul inflației. Tipărirea de bani ar însemna de fapt o resursă nelimitată de bani pentru finanțarea operațiunilor care se va duce direct în prețuri prin erodarea accentuată a puterii de cumpărare și devalorizarea monedei. România schiloadă a anilor 90 s-a finanțat în acest stil păgubos, când nu avea alternative. Chiar un deceniu a tipărit bani ca să acopere necesarul în condițiile în care erau blocaje financiare în economie, iar firmele, preponderent de stat, nu se plăteau între ele. Era economia arieratelor și a subvențiilor. Rezultatul a fost că între 1990 și decembrie 1999, inflația în România a fost de 932%, un record atins în 1993. Inflația în decembrie la decembrie a fost de 295%. Băncilor centrale moderne le este prin statut interzis să împrumute statul, tocmai pentru că mandatul lor este stabilitatea prețurilor, adică prevenirea derapajelor prin inflație dincolo de acel nivel considerat optim de circa 2%. Sunt însă situații când, de fapt, Banca Centrală ajunge cumva să finanțeze statul. O face însă indirect prin operațiuni de piață. Banca Centrală are grijă ca piața monetară să aibă lichiditate suficientă ca sistemul financiar să funcționeze. Băncile comerciale pot lua de la cea centrală împrumuturi, chiar și de urgență, să-și finanțeze operațiunile. Depun o garanție pentru acei bani luați, pentru care plătesc și dobândă. Activele folosite drept colateral sunt de calitate și sigure, iar cele mai sigure sunt obligațiunile suverane. Practic, pe traseul Banca Centrală, bănci comerciale, banii pot ajunge la stat pentru că lichiditatea poate fi folosită inclusiv pentru achiziția de datorie suverană nouă. În timpul ajustării grele după criza financiară au fost astfel de mișcări, când aceste operațiuni numite repo chiar erau făcute prin înțelegeri tacite de a finanța în final statul român. La nivel mare, relaxarea cantitativă a presupus injectarea de lichiditate prin achiziția de obligațiuni, iar unii bani ajungeau și la stat. Cel mai mare deținător de datorie americană este Rezerva Federală, cu aproximativ 10% din datoria totală. Banca Centrală Europeană mai oferă câte o mână de ajutor unor țări când, de exemplu, cumpără bonduri pentru a reduce costurile. Italia sau Franța sunt beneficiari recenți. Astfel de operațiuni trebuie însă să fie totuși calibrate în funcție de nevoi. Oricum, lasă urme. Banii ieftini, inclusiv veniți din tipărire, au creat inflație. Prima dată la nivel de active tranzacționate pe bursă. Mai apoi am resimțit după pandemie valurile de bani. Inflația a crescut la nivel global. Deci, operațiunile acestea au un risc mare. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Probleme pentru Argentina înaintea marii finale cu Spania de la Mondial. Naționala albiseleste a fost blocată în Atlanta din cauza furtunilor care au perturbat traficul aerian din zonă. Campioana mondială plănuia să călătorească la New York încă de joi pentru a pregăti în liniște duelul cu Spania. Messi și compania au ajuns cu întârziere la hotelul din New Jersey.

păzit de bunul său prieten Rodrigo de Paul chiar și la coborârea din autocar. Messi e gata de o nouă minune. Cu al doilea trofeu consecutiv și al patrulea din istorie, Argentina le poate egala pe Germania și Italia la numărul de cupe mondiale.

FIFA a anunțat că gestul jucătorilor argentinieni de la finalul meciului cu Anglia nu va rămâne nesancționat. Fotbaliștii campioanei mondiale au intrat pe teren cu mesajul Insulele Malvine sunt argentiniene, referire la arhipelagul pentru care Anglia și Argentina au purtat un război în 1982. Forul mondial interzice afișarea

0: acasă la centru de Slavko Vincic. Arbitrul le-a purtat noroc spaniolilor. În cele 5 meciuri conduse de sloveni, ibericii nu au pierdut niciodată. Slavko Vincic conduce cea de-a treia finală majoră. În 2024 a arbitrat finala Champions League, iar în urmă cu 4 ani finala Europa League.
1: Superliga a început în forță cu 4 goluri marcate în meciul de debut al sezonului dintre Voluntari și Botoșani. Prima reușită a campionatului a fost un autogol semnat de fundașul oaspeților Diara. Câteva minute mai târziu, Dumitera a restabilit egalitatea. Tot el a reluat cu călcâiul puțin pe lângă. Pericolul s-a mutat în celălalt careu. Guțe a șutat peste poartă din poziție excelentă. În partea secundă, moldovenii au trecut imediat în avantaj. Apoi Roman a fost imprecis din câțiva metri. Același Roman a irosit o ocazie imensă. Anestis a intervenit incredibil. Golkeeperul grec a fost la post și la execuția în forță a lui Șuteu. Nu a mai avut ce face la reluarea din careu a lui Merloi, care a restabilit egalitatea.
2: Încă o șansă pentru Voluntari. Central în 6 metri. Scoate și e gol! Merloi! Merloi înscrie!
1: Au urmat două ratări monumentale. Mai întâi Babici a trimis pe lângă poartă din poziție de 1-1 cu portarul advers, iar Marković a șutat lamentabil din situație asemănătoare.
2: Marković! Incredibil! Incredibil!
1: S-a terminat 2-2, iar Voluntari și Botoșani încep noul sezon cu câte un punct.
3: Încerc să aduc argumente și la starea de fericire și la starea de supărare, dar unele argumente le găsesc și eu, altele nu.
4: Și aș vrea să încep asta prin a-i felicita jucătorii noștri, pentru că astăzi am arătat ca o echipă care joacă un fotbal bun, creează situații de a marca, am și marcat, din păcate am luat două goluri.
1: Spectator surpriză în tribuna de la Voluntari. Dan Petrescu a plecat mai devreme și a ratat golul de 2-2.
5: A dat gol.
6: Aveți vreo favorită de acest sezon de Liga 1?
5: Foarte greu, pentru că nu... Cred că Craiova rămâne favorita, mai ales că a luat jucători buni și sunt cei care au luat campionatul. Tot timpul ea pleacă favorită echipa care ia campionatul, mai ales că ei s-au și întărit.
6: Și o posibilă surpriză pentru acest sezon?
5: Corvinu.
1: Pentru fostul antrenor de la CFR a fost primul meci după o pauză lungă.
5: E bine ador să mă înșelam.
7: Păi era, nu? De când n-ați mai fost la meci?
5: Păi, de foarte mult timp, aproape un an. Da?
7: Cum sunteți?
5: Bine.
7: Vă e dor și să reveniți pe bancă sau încă nu
5: vă e? Nu, mi-e dor. A trecut deja aproape un an și eu, care n-am avut pauze în carieră, nu pot să vă.
1: La Liga, campionatul transmis de DigiSport în următorii 5 ani dă aproape jumătate dintre finaliștii de la Mondial. Din cei 52 de jucători care se vor înfrunta în ultimul act de la New York, 24 se vor duela și în sezonul viitor din Primera División. 18 dintre ei fac parte din lotul Spaniei. Dacă Barcelona contribuie cu 8 jucători, marea rivală Real îl trimite în finală doar pe Cucurea, fundașul adus pe Bernabeu în această vară. Atletico, Bilbao, Sociedad și Celta sunt celelalte cluburi reprezentate în duelul dintre campioana europeană și cea mondială. Din cei 6 argentinieni care evoluează în La Liga, Atletico Madrid își trage partea leului. Portarul Musso, fundașul Molina și atacanții Almada, Alvarez și Simeone sunt jucătorii convocați de Scaloni la Mondial. Acestora li se alătură Giovanni Lo Celso de la Betis.
8: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că stăpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci a

0: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu-l știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la Protecția Animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiat de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
1: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Întrebarea numărul 9. Care este cea mai exotică cerere a unui candidat la un interviu de angajare?
7: Nu sunt cereri exotice, neapărat, dar cuvântul ăsta exotic mi-a atras atenția asupra unui lucru, și anume că pentru foarte mulți oameni în economia de astăzi, să poată să lucreze de acasă este o cerere firească. Uh-huh. Și o întrebare relevantă este dacă am voie să lucrez din afara Uniunii Europene. Pentru că datorită situației din multe companii, e foarte posibil ca tu să lucrezi cu niște date pe care să le poți procesa dacă ești undeva într-o zonă de vacanță,
6: exotică,
7: dar pe care să nu le poți procesa dintr-o zonă exotică.
6: Mm-hmm. Ok. Și întrebarea numărul 10. Ce îi spuneți unui om de 50 de ani care vrea să plece definitiv din România?
7: Un om de 50 de ani e un pic mai mic decât mine, deci pot să empatizez foarte bine cu categoria asta. Eu nu cred că România e de lăsat. Eu cred că România e de păstrat. România e de păstrat și de crescut. Mie mi se pare că în generația noastră, poate mai mult decât în generațiile mai tinere, noi am văzut și o Românie mult mai săracă. Am văzut și o Românie mult mai coruptă decât asta de azi. Și am văzut că cu pași mici, cu 2 la stânga, 3 la dreapta, 2 în față și 1 înapoi, am reușit totuși să facem un progres. Progresul ăsta, așa cum îl resimțim noi astăzi și pe care nu-l văd neapărat toate generațiile, dar cred că generația noastră îl vede probabil suficient de bine, este un progres care a venit din multă muncă, foarte multă muncă, în general, plătită din ce în ce mai bine. Muncă plătită din ce în ce mai bine zice așa. Nu zice că eu am făcut același lucru vreme de 30 de ani de când muncesc. Zice că am început să fac lucruri diferite. Zice că la un moment dat în România era o industrie textilă, de lon, foarte puternică. Și industria aia a cam dispărut. Vai ce trist, niște oameni și-au pierdut joburile. Dar alte joburi s-au creat cu salarii mult mai mari. În industria de componente auto. De unde lucrurile cele mai ieftin plătite au dispărut și au fost înlocuite cu alte joburi, poate pentru alți oameni, în industria de tehnologie. Ăsta este modelul de creștere economică inclusivă la care mă refer, ăsta e modelul de prosperitate inclusivă la care mă refer când vorbesc de România asta care trebuie păstrată. Pentru că trebuie păstrată nu așa cum e, ci trebuie păstrată pe direcția pe care e, de a dezvolta oameni cu competențe din ce în ce mai valoroase, care pot să câștige din ce în ce mai bine.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Există un risc ca aceste reforme să nu fie făcute și banii europeni să fie pierduți. Cât există de mare acest este acest risc?
8: Există acest risc, există riscul ăsta, dar eu, încă o dată, noi, în poziția asta de rebele, pe noi ne interesează pe termen lung să avem o economie stabilă, în creștere și mai puternică. România a reușit cu greu să se dezlipească de ultimul loc din Uniunea Europeană în niște domenii, nu în toate, și reușește dacă are o poziție coerentă, care urmează interesul economic național, poate să facă mult mai mult decât atât. Dar trebuie să vrea. Trebuie să vrea. Noi vrem să ajutăm bătrânica să treacă strada, în cazul ăsta, bătrânica România, dar ea nu prea vrea tot timpul. Și de-aia ne-am așezat la masă și am zis, domnule, trebuie să avem un pact despre niște lucruri fundamentale. Lucruri fundamentale, deficitul. Nu poți să funcționezi cu deficitul ăsta pe termen lung, pentru că ei banii din pușculița copiilor, le iei viitorul. Iar viitorul lor devine prea scump. Nu poți să ții companii de stat managuite fără transparență, de consilii de administrații care nu sunt puse acolo să fie formate din profesioniști, care să poată să ia decizii raționale cu privire la performanța economică a companiilor ălora. Nu vorbim de privatizare sălbatică. Atenție! Vorbim de ce e nevoie ca să poți să pui o guvernanță a companiilor ăstora, care să fie transparentă și corectă.
6: Aici vorbiți ca Ilie Bolojan, v-ați coordonat.
8: Clar. Nici cu dumnealui nu ne-am coordonat. Vorbim de zona de... Hai să spunem lucrurilor pe nume. Multe din companiile de stat sunt considerate niște sinecuri valoroase. Sunt niște oameni puși acolo politic. Dacă oamenii care sunt puși acolo politic au o pregătire economică bună, au experiență bună și au niște decizii corecte și au niște coacționari în consiliile alea de administrație, care sunt, chiar dacă sunt minoritari, dar sunt niște oameni de business care reprezintă interesele legitime ale unor acționari normali, aia o să fie o companie condusă mai transparent, cu rezultate financiare mai bune. Pe termen lung.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
9: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială. Vedem acum principalele subiecte. Legea care a nemulțumit pe toată lumea a fost modificată. Noua lege a salarizării, care ar trebui să intre în vigoare la finalul acestui an, prevede că niciun bugetar nu va avea salariul redus. Sindicatele însă se revoltă. Nu scade salariul, dar venitul da. Totodată, lefurile demnitarilor vor crește etapizat până în anul 2030. Vă aduc exemple concrete în această seară la ediția specială. Niciun progres pentru formarea noului guvern după discuțiile de la Cotroceni și un semnal din partea liderului PSD. Sorin Grindeanu nu mai este la fel de categoric atunci când vine vorba despre un executiv alături de AUR. Ba din contră, șeful social-democraților nu mai exclude această variantă. Ca argument, Grindeanu vorbește despre votul românilor, ce trebuie respectat. Noi atacuri din Iran, cele mai puternice din ultima lună. Piețele externe sunt din nou sub presiune. Prețul petrolului a sărit cu $10 pe baril și se apropie din nou de pragul psihologic de $90 barilul. În America, Trump continuă amenințările cu extinderea operațiunilor militare. Cu ce efecte pentru noi toți? Analizăm imediat alături de specialiști. Val de atacuri cibernetice la instituții cheie din România. Cadastrul, ghișeul.ro, aplicația de achiziții publice, toate au fost ținta hackerilor într-un șir de incidente în cascadă. Autoritățile încă analizează cine se află în spatele lor.
1: Cea mai gravă situație este la Agenția Națională de Cadastru, o instituție cheie pentru tranzacțiile imobiliare. Practic, nu poți lua credit pentru locuință, nu poți cumpăra o casă, nu poți construi, nu poți renova fără extrasul de carte funciară de la cadastru. Mai grav este că la 3 zile de la atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru, datele au fost scoase la vânzare pe internet, însoțite de un mesaj ironic al hackerilor. O să iei bătaie la fund România, ANCPI, a dezvăluit publicrecord.ro. Agenția Națională de Cadastru nu neagă vânzarea datelor furate de hackeri, dar nici nu confirmă informațiile. Anunță doar că nu poate da detalii suplimentare. Însă cu o zi înainte, chiar șeful Agenției Naționale de Cadastru a dat asigurări că datele românilor nu au fost compromise.
2: Ceea ce vreau să subliniez este că datele nu au fost atinse, deci datele sunt intacte, doar aplicațiile nu mai sunt funcționale.
3: E vorba de un atac asupra sistemelor informatice ale ANCPI-ului și a platformei care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. Este o echipă din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezentă și acordă sprijin și suport celor de la ANCPI.
1: Nu a fost singura instituție vizată în ultima perioadă de atacurile cibernetice. A existat un incident și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde a fost vizată tocmai aplicația de achiziții publice, iar în urmă cu câteva zile site-ul ghișeul.ro a fost clonat de hackeri, iar unii șoferi s-au trezit cu amenzi rutiere false. Experții în securitate explică și ce trebuie să facă instituțiile și companiile pentru a evita astfel de incidente grave.
3: În primul rând să aibă sistemele software actualizate și instruiască personalul, da, să aibă sisteme de backup, sisteme antivirus, anti-malware, să aibă personalul foarte instruit, foarte format, da, cu privire la aceste campanii de atac și, bineînțeles, să poată să aibă capacitatea sau infrastructura necesară care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor.
1: Întrebat despre situație, președintele României a spus că instituțiile românești responsabile de securitatea cibernetică răspund bine în fața acestor amenințări, însă riscul nu poate fi eliminat complet.
4: Este o luptă în curs. Suntem destul de bine, adică față de funcționarea altor instituții ale statului, acestea care ne protejează cibernetic funcționează destul de bine, dar evident că tot timpul poți să pățești și ai pățit.
1: Nu doar România a fost ținta unor atacuri cibernetice, și alte state europene s-au confruntat cu situații similare. Consiliul Uniunii Europene a dezvăluit că în spatele atacurilor cibernetice din ultimii ani au fost grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei.
0: Controversata legea salarizării a fost publicată. Noul proiect își propune să elimine inechitățile din sistemul public, însă a stârnit deja un mare val de nemulțumiri din partea sindicatelor. Acestea amenință cu proteste și greve. Marea temere era că veniturile vor scădea, însă forma publicată scrie negru pe alb că niciun venit nu va fi redus, dar unele vor fi înghețate. Asta deși dispar sporuri. Discuțiile cu sindicatele continuă în zilele următoare, presiunea fiind ca proiectul să fie aprobat până la finalul verii. Totul va costa statul peste 12 miliarde de lei, sumă maximă negociată cu Comisia Europeană. Ema Stoica a citit proiectul și vine cu mai multe detalii.
5: Un principiu de la care pleacă această lege este cel în care niciun venit nu va scădea, fie că vorbim despre venituri peste grila de salarizare, fie că vorbim despre venituri care au în componență foarte multe sporuri și acestea vor fi eliminate. Pentru a înțelege exact, de exemplu, dacă noua grilă de salarizare spune că un angajat are 6.000 de lei, însă acum, în momentul în care vorbim, venitul este de 8.000 de lei, va rămâne la 8.000 de lei, dar în următorii ani va avea venitul blocat, salariul înghețat, până când grila va ajunge la suma pe care o are. Același principiu se aplică și transferurilor, dar și angajărilor noi. Adică într-un loc de muncă, dacă salariul din locul respectiv este de 8.000 de lei, deși grila spune de 6.000 de lei, pentru că au rămas veniturile înghețate mai mari, atunci cel care se va angaja, se va angaja pe 8.000 de lei. Mergem mai departe și ne uităm la sporuri. Majoritatea sporurilor vor fi eliminate, veniturile vor fi transformate în salarii, adică nu se vor mai putea da sporuri atât de multe, vor rămâne doar câteva sporuri, printre care sporul pentru fonduri europene. Cei care lucrează cu proiecte pe fonduri europene vor avea în continuare sporul respectiv. De asemenea, sporurile nu vor putea să depășească în perioada următoare 20% per instituție, nu per persoană. Ne uităm mai departe la modul în care vor arăta și veniturile demnitarilor, pentru că aceștia vor avea venituri mai mari, mult mai mari, ținând cont că au avut înghețate veniturile în ultimii ani, însă valoarea finală va fi eșalonată pe 4 ani de zile, nu vor fi date dintr-o dată toate aceste creșteri. Nu în ultimul rând, vorbim și despre autorități autonome, precum ANCOM, ASF, care se autofinanțează și care aveau acele salarii mari. Vor intra pe grilă de salarizare, însă grila ar putea ușor să fie modificată în funcție de competitivitate. De asemenea, vorbim și despre perioada următoare, ce se va întâmpla cu salariile dacă această lege va fi aprobată. Din 2028, salariile vor crește în funcție de economia țării. Pe scurt, dacă economia nu crește, nici salariile în sistemul public nu vor fi majorate, pentru că avem mai multe lucruri negociate cu Comisia Europeană, astfel ca până în 2031 să reducem cheltuielile de la stat cu salariile publice, ceea ce înseamnă că trebuie o reducere, sau mai bine spus, să nu fie o creștere în perioada următoare, iar economia să fie pe plus. Această lege intră în vigoare doar dacă partidele se vor înțelege în săptămânile următoare și vor aproba proiectul și are o aplicație din 1 ianuarie 2027.
6: Am constatat că solicitările din partea sectorului public și al sindicatelor au fost în valoare de peste 20 de miliarde de lei. În mod evident, pe structura actuală de angajamente ale României fiscal-bugetare, lucrul acesta nu poate fi rezolvat. Am plecat de la acel acord politic de 8 miliarde. Valoarea care este derivată și din forma chiar renegociată a PNRR pe acest jalon 420 este de 7,3% din PIB, deci practic acesta e pragul, 7,3% de creștere masă salarială, care înseamnă 12,1 miliarde de lei. Aceasta este valoarea maximală. Noi am propus acum un draft, o formă de proiect pe care am prezentat-o astăzi partidelor politice.
7: Pe coeficienții la prima mână sunt creșteri nesemnificative, rămân încorsetări foarte importante care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri. Rămân aceste încorsetări pe 20% pentru sporuri, s-au adăugat niște procente pentru anumite tipuri de sporuri. La prima mână nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri față de ce e în plată astăzi. Greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală.
8: Vrem o lege bună, vrem o lege echitabilă, nu vrem să generăm o problemă în plus pentru bugetul țării, dar în același timp nici nu vedem posibil să votăm o lege care să taie din veniturile salariaților din oricare dintre sisteme, sănătate, educație, ordine publică, administrație. Poziția noastră la sfârșitul tuturor acestor discuții nu va fi una diferită de poziția sindicatelor, ci vom merge împreună, pentru că obiectivul nostru este să nu ne dreptățim pe nimeni din sistemul public.
9: Ne vom reuni din nou cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, marți, cu reprezentanții partidelor, dar în prezența liderilor politici, pentru a încerca să tragem o concluzie sau pentru a încerca partidele să tragă o concluzie, dacă reușesc să își asume un proiect pe care să-l depună la Parlament și să fie adoptat.
0: Dirijarea traficului aerian din România ar putea fi preluată de Ministerul Apărării dacă activitatea Romața va fi suspendată. Declarația a fost făcută de ministrul interimar Radu Miruță, care conduce și portofoliul de la transporturi, în contextul în care compania de stat se confruntă cu două situații majore care îi pot afecta activitatea. Curtea de apel București a decis în primă instanță suspendarea certificatului de funcționare pentru 30 de zile, în urma unui proces intentat de 12 angajați care acuză instituția de discriminare. În plus, compania farmaceutică Pfizer a blocat plățile de la Eurocontrol către Romața pentru recuperarea datoriei pe care statul român o are în contul vaccinurilor anticovid neachiziționate. De altfel, la finalul lunii iunie a avut loc și o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe tema situației de la Romața. Membrii CSAT au hotărât atunci ca Guvernul României, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsurile necesare privind identificarea soluțiilor pentru continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitatea spațiului aerian.
10: Sunt două aspecte. Unul cu dosarul pe care l-au intentat cei care au participat la selecție și s-au considerat nedreptățiți. Și pedeapsa în prima instanță pentru Romața a fost suspendarea licenței, dar nu este definitivă. Și discuțiile pe care le-am purtat au fost cu varianta de a prelua aceste activități de dirijare a spațiului aerian la zona militară de la Ministerul Apărării. A doua discuție este cea care a apărut acum o săptămână, și anume cu oprirea sumelor de bani, că și aici o confuzie, am văzut multe titluri că s-au poprit, s-au blocat conturile Romața. Nu s-au blocat conturile Romața, s-a blocat intrarea în conturile Romața a sumei venite de la Eurocontrol, care da, este semnificativă. Aici nu este ceva ce este vina Romața. Dacă pentru prima e o chestie în justiție și dacă i-au nedreptățit pe acei candidați sau nu, va decide justiția, și ca plan secund analizăm preluarea dirijării la Ministerul Apărării. Pe al doilea subiect, cu lipsa banilor, și dacă luăm la Ministerul Apărării, o problemă că nu mai vin banii de la Eurocontrol. România nu este o țară care e închisă și care nu poate să-și mai mute din stânga în dreapta pentru astfel de priorități. Problema în distribuția banilor în Guvernul României este ordinea priorităților. Această situație este în topul priorităților. Deci o urcăm în top și din banii pe care îi avem, cu prioritate se vor duce acolo.
0: Verdict într-un caz cu tremurător de crimă. Bărbatul din București care și-a ucis mama, fratele și sora în urmă cu 2 ani a fost condamnat la închisoare pe viață. Vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional. Tripla crimă a avut loc în casa în care stăteau cei patru. Cu toate informațiile vine Ioana Cornev.
11: Bun găsit! Magistrații de la Curtea de Apel București au respins apelul. Asta înseamnă că decizia rămâne definitivă, iar bărbatul este condamnat la închisoare pe viață după uciderea mamei și fraților săi. Potrivit anchetatorilor, tripla crimă s-ar fi întâmplat pe fondul unor neînțelegeri mai vechi din familie. Înainte de comiterea acestor crime, membrii familiei ar fi sunat în repetate rânduri la 112 pentru a cere ajutor și chiar s-ar fi făcut demersuri pentru obținerea unui ordin de protecție. Potrivit procurorilor, totul s-a întâmplat pe 5 august 2024, atunci când bărbatul și-a ucis pe rând membrii familiei, începând chiar cu mama sa și apoi cu frații săi, la intervale diferite însă, deși Crima s-a întâmplat în locuința acestora. Imediat după atacuri, bărbatul a încercat să își ascundă urmele, a curățat locuința în speranța că va ascunde probele. Apelul la 112 s-a dat abia a doua zi, atunci când un alt frate al bărbatului acuzat de omor a sunat la 112. Atunci polițiștii au intrat în casă și au găsit cadavrele.
0: Directoarea cu atelier de ciocolată în sediul instituției a fost demisă. Este vorba despre șefa Centrului de Calificare și Instruire Feroviară, care și-a pus în practică pasiunea chiar la locul de muncă. Radu Miruță o acuză că și-ar fi făcut în clădire o afacere cu dulciuri. Mai mult femei ar fi locuit într-o încăpere din instituție.
1: După cum îi spune și numele, Centrul de Calificare și Instruire Feroviară are ca misiune formarea, perfecționarea și verificarea periodică a personalului. Pentru unii însă, instituția pare a fi rampa de lansare pentru o afacere personală. Ministrul Transporturilor o acuză pe directoare că și-ar fi creat aici un laborator de ciocolată.
12: Așa arată bucătăria din filmările ministrului transporturilor, unde spune că a găsit acest atelier de ciocolată. Vedem de altfel că sunt foarte multe ingrediente în cantități mari, o găleată cu cremă de căpșuni, vedem cremă de ciocolată, iar în cealaltă parte o cutie plină cu tăvi, forme de prăjituri, iar aici sunt mai multe modele pentru prepararea ciocolatei.
1: Clădirea instituției are mai multe camere pentru cazarea temporară a angajaților din afara Bucureștiului și o bucătărie comună. Aici, directoarea și-ar fi creat propriul laborator de ciocolată. Deși vedem și în ziua de astăzi ingredientele, colegii îi iau apărarea.
13: Avem știți că doamna nu mai face ciocolată din 2019?
14: Păi am întrebat-o. E un hobby personal din câte am înțeles și a publicat pe pagina ei de Facebook în vremea când nu era director. Așa că și-ar dori. N-a avut niciun client, nicio exprimare, nicio dorință și atunci a rămas hobby.
12: La câteva zile distanță, după controlul ministrului, vedem că în mai multe camere s-a făcut curățenie și în bucătării. Tocmai de aceea găsim pe hol o tavă de prăjituri și o cutie întreagă cu sirop de glucoză. De altfel, camera unde stă directoarea, vedem că este încuiată.
1: Ușa închisă și nici de directoare nu am reușit să dăm. Deși cel care ne-a condus susținea că Ana Maria Dudaș este în timpul unor cursuri, nu a fost de găsit. Pe lângă afacerea cu ciocolată, ministrul o mai acuză pe directoare că locuiește permanent în instituție.
10: Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată.
15: Vin, plec.
10: Și cât plătesc pentru asta aici?
15: Nu plătesc nimic, așa l-am moștenit.
12: Dumnezeu spunea în videoclip că l-a primit drept moștenire, așa s-a exprimat.
14: Nu. Când a spus asta, ea s-a intimidat. Nu se plătește. Este prevăzut în procedură și în contractul colectiv de muncă cazare. Asigură, instituția asigură cazare profesorilor și angajaților care servesc interesele instituției.
12: Și nu au domiciliu în București.
14: Și nu au domiciliu, e condiție obligatorie.
12: Dumnezeu nu are.
14: Nu, e George.
1: Digi24 a încercat să obțină un punct de vedere din partea Anei Maria Dudaș, însă până la momentul difuzării materialului nu am primit un răspuns.
0: Și discutăm despre subiectul momentului. Legea salarizării a fost publicată, a stârnit mai multe controverse. Le dezbatem în această seară pe rând, alături de mine în platou, reprezentanții partidelor politice, doamna Gabriela Horga, vicepreședinte PNL, vă mulțumesc foarte mult.
16: Mulțumesc de invitație.
0: Doamna Diana Stoica, lidera deputaților USR, vă mulțumesc de asemenea.
17: Mulțumesc și eu, bună seara.
0: Doamna Natalia Intotero, vicepreședinte al Camerei Deputaților, vă mulțumesc.
18: Bună seara, mulțumesc de invitație.
0: Și domnul Laurent Turoș, liderul senatorilor UDMR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
19: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Aș dori să începem, doamna Horga, pentru început cu nemulțumirile sindicatelor. De exemplu, cei din sănătate spun că toate solicitările lor au fost degeaba, că noua formă este praf în ochi. Mă uitam, de exemplu, la majorarea pentru cei care lucrează pe postul de asistenți medicali. Acolo, față de prima formă a legii, a fost de doar 50 de lei. Ei spun că altă discuție în afară de greva generală nu poate exista.
16: Trebuie să continue discuțiile în această perioadă. Sper că această nouă formă a legii să îi convingă să își reconsidere poziția pe cei mai mulți. Într-adevăr, legea vine și încearcă să repare o parte din inechitățile create de vechea lege, mai ales acolo unde au existat salarizări diferite pentru aceeași muncă. Este o anvelopă salarială mai mare de 12,1 miliarde, de la 8 miliarde cât conveniseră inițial partidele și care și pe vechea lege, probabil dacă s-ar ajunge la majorările prevăzute de lege cu inflația, am avea aproximativ același impact bugetar, dar nu s-ar elimina aceste inechități și nu s-ar îndeplini nici jalonul PNRR. Deci, practic, aici vine legea. Nu cred că este o lege perfectă, în mod evident. Este foarte greu să se obțină asta, având în vedere că este o restanță de atâția ani și cei mai mulți dintre miniștrii PSD care au fost la Ministerul Muncii în ultimii 5 ani, din noiembrie 2021, nu s-au aplicat asupra acestui subiect. Într-adevăr, era necesară o consultare mult mai amplă cu sindicatele în toată această perioadă, cel puțin în ultimii 3 ani, dar din 2021 încolo au fost numai miniștri PSD și n-ar fi trebuit lăsată pe ultima 100 de metri. Într-adevăr, domnul ministru Păslaru, din mai, de când ocupă interimar acest loc, a avut peste 30 de ore de consultări cu reprezentanții sindicatelor și instituțiilor, astfel încât să se îmbunătățească cât mai mult. Există aceste constrângeri, și anume constrângerea bugetară și anvelopa salarială.
17: Ce face guvernul dacă sindicatele desfășoară o grevă generală, mă refer la sindicatele din sănătate, și nu la cea de doar 2 ore de luni?
16: Va media acest conflict de muncă, pentru că așa este, este normal, și continuă discuțiile, inclusiv în Parlament, și dezbaterea pe această
17: adică
16: lege.
17: E posibil să vedem o creștere mai mare în cazul cadrelor medicale?
16: Constrângerea principală a acestei legi este anvelopa. Procentul din PIB, în primul rând, și cele 12,1 miliarde care sunt agreate cu Comisia, astfel încât jalonul să fie îndeplinit și să menținem în continuare parcursul de reducere a deficitului bugetar și procesul de consolidare fiscală. Sunt niște constrângeri reale, nu le putem nega, trebuie să ieșim din această logică a promisiunilor fără acoperire. Într-adevăr...
17: Adică doamnă să spuneți că prima formă a legii, cea lăsată la guvern de domnul Manole înainte să-și dea demisia, genera, nu era acoperită?
16: Nu era acoperitoare, genera și mai multe nemulțumiri, iar impactul total bugetar al legii era de 8 miliarde. Acum impactul total bugetar al legii este de 12,1 miliarde. Trebuie să fim sinceri și să spunem că atât mediul privat își dorește salarii mai bune și sectorul public, dar până la urmă cei care contribuie la bugetul de stat și duc povara prin taxe și impozite și sunt și cei din mediul privat. Deci aceste creșteri salariale trebuie să fie acoperite și trebuie să continue procesul de consolidare fiscală pe care l-a început acest guvern, pentru că orice efort bugetar vine cu un efort din partea celor care plătesc taxe.
17: Dumneavoastră spuneți că proiectul pentru legea salarizării lăsat de domnul Manole avea un impact de 8 miliarde, pentru că în spațiu public a apărut informația că proiectul lăsat de domnul Manole avea un impact de peste 20 de miliarde, deci erau creșteri mult mai mari.
16: Eu ceea ce știu, pentru că nu a arătat public ce a lucrat,
17: de aceea vă întrebam,
16: efectiv, era un proiect extrem de deficitar, ceea ce știu este că partidele politice s-au întâlnit la Cotroceni și au agreat, inclusiv PSD, toate partidele politice au agreat un proiect cu un impact bugetar de 8 miliarde.
17: Doamna Intotero, după acel moment amintit de doamna Horga, în care toate partidele s-au întâlnit la Cotroceni și au agreat proiectul legea salarizării, acum PSD spune că această lege a salarizării nu este bună?
18: Deci eu nu am cunoștință de informațiile doamnei Horga, nu am participat la acea discuție la Cotroceni, așa că nu pot să confirm sau să infir ceea ce dânsa a menționat. Ceea ce pot să spun, atât în nume personal cât și în numele colegilor, că noi nu vom fi de acord cu o lege care să diminueze veniturile cetățenilor, deoarece actuala lege a salarizării unitare, care este încă în funcție, dar din păcate multe termene au fost prorogate, a adus mult bine multor categorii sociale și amintesc aici sănătatea, s-a stopat exodul medicilor în afara țării, învățământul de asemenea, sistemul de siguranță, ordine publică și nu numai. Însă era important să se identifice resursele financiare astfel încât termenele să nu fie prorogate. Reamintesc că acest jalon a fost negociat cu Comisia și introdus pe vremea când ministrul al fondurilor europene era domnul Ghinea din partea USR. Acum noi suntem în opoziție. Deci colegii de la putere au această datorie.
20: Suntem în opoziție de două săptămâni, astăzi la putere 35 de ani.
17: Doar o secundă, doamna Stoica. Doamna Intotero,
18: 35 de ani, doamna Stoica, cât am fost la putere, noi nu am luat măsuri împotriva României.
17: Care prevede scăderea veniturilor românilor. Domnul Pâslaru a anunțat public că prin această lege nu scade niciun venit.
18: Păi asta a spus domnul Pâslaru, însă nemulțumirea sindicatelor ne arată că veniturile sunt mai mici. Prin noua lege a salarizării.
20: În primul rând, PSD nu a oprit exodul medicilor. În continuare pleacă foarte mulți medici tineri din România și nu e vorba doar de nivelul de salarizare, ci de condițiile în care aceștia se desfășoară munca și de predictibilitate. Majoritatea prietenilor mele sunt medici.
17: Și de posturi blocate,
20: ținute la sertar de către manageri și șefi de spitale care sunt
17: posturile sunt blocate de ordonanța guvernului.
20: Nu, înainte de asta erau blocate și ținute la sertar, scoase.
17: Da, cu de dedicație
20: pentru cine era mai apropiat de acești oameni. Deci de aia, în continuare, avem această problemă. Din păcate, nu s-a oprit exodul medicilor și nici nu se va rezolva vreodată doar cu niște creșteri salariale, pentru că am făcut și noi și anumite creșteri în 2016. Nu este suficient. Oamenii trebuie să aibă, în primul rând, respect, demnitate, predictibilitate și să poată să-și facă munca. Nu se poate în multe locuri, din păcate, acest lucru. În al doilea rând, legea salarizării în forma care înțeleg că a fost agreată totuși cu partidele care au luat parte la aceste discuții, printre care, într-adevăr, și PSD, a fost publicată în transparență astăzi. Eu nu am apucat să citesc, avem câțiva colegi care fac parte din acest grup de lucru și care studiază, care au transmis feedback, pentru că, sigur, nu e o variantă ideală, trebuie să vină fiecare cu propriul input și să vedem care e cea mai bună variantă pe care ne-o putem permite, pentru că, așa cum spunea și colega mea, nu e ca și cum am avea banii nelimitați și cineva nu vrea să crească salariile. Evident că toată lumea ar vrea, mai ales politicienii, să crească salariile tuturor. Dar suntem în situația în care suntem, cu un deficit bugetar care abia începe să scadă, dacă luăm și noi niște decizii mai înțelepte. Și eu cred, la fel ca și colega mea, doamna Horga, că trebuie să înțelegem că nu se poate ca la stat să nu faci nimic și să iei un salariu foarte mare, în vreme ce în privat lumea muncește pentru sume mult mai mici de le sar capacele. Vrem creșterea salariilor, dar vrem și creșterea rezultatelor pe care oamenii
17: le livrează. Parlamentarii muncesc de le sar capacele și au super rezultate, de au asemenea creștere.
20: Da, și parlamentarii au o muncă diferită. Munca legislativă este aceeași în toată lumea. Peste tot există vacanțe parlamentare, dacă la asta vreți să ajungem. Între sesiunile legislative există vacanțe parlamentare în toată lumea. Acum sigur că depinde și de fiecare dintre noi cum alege să-și facă munca. Unii muncesc mai mult, alții mai puțin. Cine muncește mai puțin poate să fie sancționat la vot tura următoare de către cei care
17: dacă
20: ne-au
17: trimis
20: acolo.
17: Dacă nu-l pune partidul pe listă.
20: Păi și dacă e pus pe listă, poate să primească mai puține voturi partidul și atunci să fie sancționat. Dar e un statut de demnitar versus un statut de funcționar public care sunt. Repet, eu am lucrat 2 ani în administrația publică centrală, știu ce înseamnă, sunt foarte mulți oameni buni și în administrația publică, dar în același timp trebuie să recunoaștem că nu toată lumea muncește, ați văzut, unii fac ciocolată pe la muncă, se ocupă cu totul și cu totul alte lucruri pe bani publici.
17: Poate se pune spor de performanță și în Parlament, mă gândesc.
20: Da, nu cred că e cazul. Demnitarii oricum nu beneficiază de sporuri.
17: Și domnul Turoș, imediat vă dau cuvântul. Domnul Turoș, UDMR este mulțumit de această formă a legii salarizării, faceți parte din guvern.
21: Da, vedeți, această lege a salarizării vorbim de câteva săptămâni despre această lege și e cumva ca nevasta detectivului Calambo. Toți vorbim despre proiectul de lege, dar nimeni n-o cunoaște. Acum a apărut ceva, adevărul e că în câteva ore nu poți să analizezi și să ai un impact. Ceea ce e cert, nu trebuie să scadă veniturile. Și aici sunt cel puțin două categorii foarte importante, nu din punct de vedere politic, ci importante pentru societate. Nu putem permite să scadă veniturile celor din sănătate și educație. Sunt două domenii cheie pentru această societate. Și aici nu vorbesc de salarii de bază, pentru că
17: vorbiți de venit.
21: Am mai văzut artificii că, vezi, doamne, se mărește salariul de bază, dar nu mai ia sporul cu tare și atunci, la sfârșitul lunii, scade venitul. Noi spunem că nu putem permite să scadă veniturile.
17: Și scad veniturile dacă... pe noua formă a legii?
21: Da. Da, deci nu putem permite ca cei care lucrează pentru societate, pentru că aici cred că avem câteodată viziuni diferite despre bugetari și mulți vorbesc într-un sens peiorativ despre bugetari, dar să nu uităm, toți dascălii copiilor noștri sunt bugetari, medicii, cei din sănătate care au grijă de părinții noștri, de sănătatea noastră și a copiilor noștri, sunt, marea majoritatea lor, sunt bugetari. Deci vorbim de niște sectoare foarte, foarte importante.
17: Veți cere să se modifice legea cu aceste două mențiuni, să nu scadă veniturile în sistemul de învățământ și în sănătate?
21: Asta e prima condiție. Nu putem permite să scadă veniturile acestor categorii socioprofesionale. Bineînțeles, mai sunt și alte categorii tot așa importante și, bineînțeles, sunt, am văzut cu toții, în sectorul bugetar, sunt câteodată salarii chiar nesimțite. Nici acele salarii nu ne putem permite. Dar nu putem vota o lege unde dascălii, medicii, asistentele vor pierde din venituri.
17: În forma aceasta, UDMR nu votează legea?
21: Dacă în urma acestei legi scad veniturile, atunci nu avem cum să votăm.
17: Aș dori să discutăm și despre un alt subiect, pentru că Sorin Grindeanu a făcut o declarație, surprinzătoare spun unii, așteptată susțin alții. Sorin Grindeanu nu mai exclude varianta unui guvern cu aur. Vedem declarația și revenim.
2: Ziceți în continuare un nu vehement unui guvern împreună cu AUR? Sunt acum a doua forță în Parlament, iar după sondajele prezentate chiar de partidul dumneavoastră, dacă ar fi alegeri, ar fi prima forță din Parlament.
3: Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor.
2: Păi e țara lor.
3: Și e decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri.
2: George,
3: nu vreau să particularizez, okay. Și în al doilea rând de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina, pe care în acest moment AURU, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
17: Doamna Intotero, de unde această schimbare? În urmă cu doar câteva săptămâni, PSD spunea exclus guvern cu aur.
22: Distință, doamnă, așa cum a prezentat domnul Sorin Grindeanu, pentru acest partid politic care este în creștere în sondaje, din cauza incompetenței PNL-USR care se simt cu dinții de această guvernare, am ajuns în această situație și țara trebuie deblocată. Așa cum a prezentat domnul președinte Grindeanu, trebuie clarificate câteva aspecte legate de politica externă, legate de angajamentele pe care România le are în calitate de membru și partener în Uniunea Europeană, dar și în calitate de partener strategic cu Statele Unite. În altă ordine de idei, e foarte important ca România în cel mai scurt timp să aibă un guvern cu funcții depline și acești incompetenți care se țin cu dinții de scaun și pozează în prințesa care face bine țării, dar de fapt face foarte mult rău acestei țări, să plece acasă.
17: Cum văd colegii dumneavoastră de la Bruxelles la această declarație, că nu exclude să faceți guvern cu aur, mă refer din același grup parlamentar european?
22: Am explicat, Adine Aur, a spus-o și domnul președinte Sorin Grindeanu, sunt câteva aspecte care trebuie clarificate din partea unor lideri ai acestui partid cu privire la pozițiile acestui partid vis-a-vis de angajamentele pe care noi, ca stat, le avem cu Uniunea Europeană.
20: Cineva care spune că românii trebuie jupuiți în piața publică, nu știu, vi se pare că respectă drepturile omului sau o democrație? Adică ce mai e de clarificat când George Simion, șeful acestui partid, face astfel de declarații? Ce vă este neclar? Nu știu.
22: Doamna Stoica,
20: da,
22: domnul Grindeanu nu a făcut referire.
20: Dar eu vorbesc cu dumneavoastră, nu cu domnul Grindeanu.
22: Da, nu a făcut, dar dați-mi voie. Deci dacă nu mai sunteți atât de recalcitrantă, poate o să și înțelegeți.
20: Dar nu e vorba de recalcitrantă, e vorba de faptul că nu puteți să spuneți că nu cunoașteți poziția când de ani de zile au doar acest comportament.
22: Ce vreți să spun și eu vis-a-vis de jignirile continue făcute de colegii dumneavoastră?
4: Sunteți foarte sensibilă, doamna Intotero, de aceea vă închideți și comentariile la PSD, că sunteți foarte sensibil la orice răspuns al oamenilor.
22: Nu știu cine face acest comentariu.
4: Colegii dumneavoastră de la PNL.
22: Alina, doamna Horga de la PNL, vedeți-vă dumneavoastră de afacerile soțului dumneavoastră cu aparate de condiționat de 400.000 de euro. Întrebați-l
4: dumneavoastră, vedeți-vă de partidul
22: înainte
4: dumneavoastră și de... domnul Grindeanu, care face guvern cu aur.
22: Înainte să veniți să-l jigniți, pentru că sunteți doar, din păcate, și sunteți și femei. Ar trebui să aveți o altă abordare.
4: Doamne, nu mai fiți atât de sensibilă. Încercați să purtați un dialog pe temele pe care le dezbateți.
20: Nu
4: în acest moment, că e clar că n-am ajuns la nicio concluzie. Doamna Intotero.
22: Cetățenii României s-au săturat de toate aceste creșteri de taxe, de impozite, de faptul că salariile lor au scăzut, că nu există nicio perspectivă de creșterea salariilor sau de îmbunătățire.
4: Doamna Intotero, revenim la declarația domnului Grindeanu. Doar o secundă, m-am ascultat.
22: În consecință, aspectele cu Uniunea Europeană vor fi reglate.
4: Legate de aspectele cu Uniunea Europeană, ne le aducem aminte pe domnul Sorin Grindeanu în urmă cu câteva luni, cum se ducea la Bruxelles și avertiza pe partenerii europeni că PNL se pregătește să facă, citez, alianță cu AUR. Și prezenta acest lucru inclusiv în postări în mediul online, prezentând, desigur, ca fiind un viitor, o perspectivă negativă. Cum se înțeleg aceste două momente? De Sorin Grindeanu îi avertiza pe cei la Bruxelles că PNL face alianță cu AUR. Astăzi Sorin Grindeanu spune că nu exclude guvern cu AUR, dar că trebuie clarificate anumite aspecte. Păi și în celălalt scenariu nu erau doar câteva aspecte de clarificare?
22: PNL cu USR au avut alianță cu AUR.
20: Fals.
4: Domnul Neacșu a ieșit de mână cu domnul Peiu. Ați redactat împreună o moțiune de cenzură.
22: În momentul în care a fost votul pentru învestirea guvernului României, PNL, USR, AUR au ieșit din sală.
20: Că v-a tras dumneavoastră treaba,
22: partide.
4: Drept la replică, vă rog, pe rând, PNL și USR.
5: Eu aș dori să spun doar câteva vorbe despre faptul că Sorin Grindeanu zilele acestea joacă rolul unui personaj tragicomic. Caută cu camerele de filmat legea salarizării prin Parlament, similar domnului Simion, poate de aceea au găsit puncte comune, umblă cu camerele de filmat prin Parlament, deși timp de 3 ani și în ultimii 5 ani când au existat miniștrii PSD nu a căutat legea salarizării și nu a fost interesat de legea salarizării și nici nu i-a chemat să prezinte legea salarizării nici pe doamna Bucura Oprescu, nici pe domnul Budăi, nici pe domnul Manole, toți miniștrii PSD ai muncii, atunci nu a existat o prioritate pentru domnul Grindeanu, în loc să înțeleagă mesajul românilor, inclusiv de la ultimele alegeri, pentru că de aceea am ajuns să facem acest guvern de coaliție în care dumnealor, în loc să sprijine reformele mai mult, le-au încurcat, în loc să înțeleagă mesajul românilor, de fiecare dată, în loc să-și explice propriile restanțe, inclusiv legea salarizării, pe care ar trebui să o facă orice partid cu decență, când ai o restanță, o explici, se comportă cu aceeași obrăznicie.
4: Legea
17: legea salarizării.
6: Se comportă cu aceeași obrăznicie pe orice subiect. Și inclusiv în formarea unui guvern, în fiecare zi vin cu o altă poveste. La început au spus fără Bolojan, după care au spus fără Siegfried Mureșan, după care au spus fără USR, iar acum spun cu AUR, deși acum o săptămână spuneau că trebuie făcut orice, dar nu cu AUR. Deci, cei care sunt neserioși de fiecare dată sunt cei din Partidul Social Democrat și o fac pe orice subiect, dar în special atunci când vine de vorba de reforme, de tăieri de cheltuieli, de reforme în administrația publică, locală și centrală. Și trebuie să vorbim cu mai multă seriozitate când spune doamna Intotero că ne dorim taxe mai mici. Păi dacă ne dorim taxe mai mici, trebuie să ne dorim și reducerea cheltuielilor bugetare, pentru că asta vrem cu toții, taxe mai mici, în special noi la Partidul Național Liberal. Colegii dumneavoastră
17: au spus, după ce PSD a dat guvernul jos, să facă bine, să ia de mână cu AUR și să formeze o majoritate. Dacă într-adevăr acest lucru se întâmplă...
6: Au dat jos guvernul împreună.
17: Și se mai par inspirate acele declarații dacă aceea va fi realitatea în România?
6: A fost realitatea, nu au fost niște declarații, a fost realitatea.
17: Nu, mă refer
6: PSD,
17: dacă se formează un guvern PSD AUR. PNL mai susține că e un lucru bun, că s-ar întâmpla
6: acel lucru. Păi nu este un lucru bun. Un lucru bun ar fi fost să nu facă moțiunea de cenzură, dar faptul că au făcut o moțiune de cenzură împreună și domnul Neacșu a ieșit la declarații împreună cu domnul Peiu să anunțe moțiunea de cenzură, de facto, ei n-au pus în fața aceste realități. Mie nu mi se pare deloc o realitate bună, dar nu eu sau Partidul Național Liberal sau USR sau UDMR îi împinge în către acea realitate. Ei au creat-o. Ei au ieșit împreună cu AUR, inclusiv cu domnul Veștea.
17: Mulțumesc.
6: Au mers la AUR.
21: Dacă îmi permite și mie o intervenție.
17: Vă rog, vă ascult.
21: Este foarte clar că dacă cele două mari partide, PSD și PNL, nu se pot înțelege într-o formă sau alta pentru a investi un guvern, este foarte clar că se va întâmpla ceva. Deci nu putem să stăm aici. Eu cred că cel mai mare pericol al situației actuale este sau va fi, să spun așa, spălarea extremiștilor. Deci dacă nu ia cineva la îndemână, cineva va colabora cu extremiști. Pe de altă parte, să nu uităm că acest lucru nu ar fi fără precedent. Eu sunt din Satu Mare. Colegul meu, președintele PNL Satu Mare, a declarat public că ar prefera o coaliție cu AUR. Mai mult decât atât, cu ocazia alegerilor locale, aici în Satu Mare a existat o alianță PNL-AUR. PNL a avut candidat la funcția de președinte CJ, AUR la funcția de primar al municipiului Satu Mare. Deci acest lucru, din păcate, a existat. Eu aș prefera ca niciun partid democratic pro-european să nu colaboreze cu extremiști și nu mă bucur deloc de acest lucru, dar să nu uităm așa pe sub masă s-au mai întâmplat asemenea lucruri.
20: Eu nu uit nici faptul că acest amantlâc pe care PSD l-are cu AUR de ani de zile a fost devoalat așa către toată țara în momentul în care niște lideri de partid au spus că au dat voturi în timpul unei campanii electorale, în timpul votului, da? Pentru AUR. Ca să-l bage în turul 2 pe domnul Ciolacu, ceea ce nu le-a ieșit. De atunci această colaborare a continuat și noi o vedem în fiecare zi în Parlament, din păcate, se susțin reciproc, își oferă tot felul de beneficii pe care nu le au celelalte
6: la
20: partide, așa cum ar fi
6: român,
20: corect
6: în
20: să fie.
6: Fotează legi, și-au dat voturi în
21: haideți să găsim o soluție.
20: Păi soluția este să nu colaboreze, așa cum a spus și noi astea, nimeni cu AUR.
21: Să încercăm să facem o majoritate în rândul partidelor pro-europeni. Altă soluție.
6: Domnul
21: Turoș,
20: noi asta încercăm și asta am propus și dumneavoastră
6: legile,
20: propunerea comună.
21: Ne place, nu ne place, noi partidele care susținem pe domnul Siegfried Mureșan, PNL, USR, UDMR, ne place, nu ne place, nu avem o majoritate.
20: Nici PSD nu are majoritate pentru domnul Grindeanu. Tocmai de aia propunerea noastră.
17: Mulțumesc, revenim după o foarte scurtă pauză, când discutăm și despre posturile blocate în sănătate. Vă reamintesc ultima decizie a celor de la Marie Curie. 5 din cele 27 de paturi de la ATI Neonatologie vor fi suspendate din cauza lipsei de medici. Revenim.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
23: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
0: Digi24 FM.
5: Criza de personal din spitale se adâncește, deși sistemul sanitar ar avea nevoie de 30.000 de angajați. Există un memorandum pentru deblocarea posturilor în cazul la peste 7.000 de angajați. Dar nici de aia pentru acestea, Ministerul de Finanțe nu are bani, așa că nu a fost aprobat. Colega mea, Carla Tănase, ne spune ce conține memorandumul și cum au ajuns spitalele să suspende activitatea în saloanele din lipsă de personal.
6: Bun găsit! Să vedem mai întâi ce conține memorandumul care în acest moment este pe masa guvernului. Ar trebui deblocate posturi pentru 1930 de medici, pentru 2943 de asistenți medicali, de asemenea pentru infirmieri și brancardieri ar trebui 2254 de posturi să fie deblocate. Vorbim însă și de alte categorii de personal, cum ar fi biologi, farmaciști, fiziokinetoterapeuți, dar și 59 de posturi pentru cercetători. Și sunt blocate angajările în sistemul de sănătate și nu numai, încă din 2023, și sunt 3 guverne care au perpetuat acest lucru. Iată că în 2023 guvernul Ciucă începe înghețarea generală a angajărilor la stat, continuă mai departe guvernul Ciolacu în 2024, însă atunci au mai fost făcute excepții pentru a fi derogări și a fi făcute angajări în sănătate, însă tot guvernul Ciolacu în 2025 din nou dă acea ordonanță pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Și din nou angajările sunt blocate, iar guvernul Bolojan continuă acest lucru și menține restricțiile și sistemul derogărilor prin memorandum. Ce s-a întâmplat între timp este că

0: din spitale a plecat personal. Vedem că astăzi vorbim despre Spitalul de Copii Marie Curie, care anunță că a cerut DSP București suspendarea a 5 paturi din secția de terapie intensivă nou-născuți, pentru că nu mai este personal suficient și nu se pot face angajări.
1: Este un subiect sensibil, pentru că nicio mamă, niciun pacient nu și-ar dori să ajungă la o cameră de gardă și să-i se spună că nu este medic specialist pe problema respectivă. Doresc să discut pe rând cu fiecare reprezentant al partidelor. Încep cu partidele care se află la putere în acest moment. Doamna Horga, spun medicii, avem nevoie de 30.000 de posturi, 21.000 pentru medici, restul cadre medicale, asistente în mare parte. Memorandumul făcut de ministrul interimar de la Sănătate, domnul Cechi Otilo, e pe 7.600. Ministerul Finanțelor spune, nu avem bani nici pentru acestea. Totuși, în ultima perioadă s-au acordat mai multe beneficii, inclusiv, mă gândesc, la firmele de vinuri băgate în acea ordonanță pentru programul SAFE. De ce acest răspuns? De ce nu se găsesc bani pentru medici?
2: Trebuie să încep prin a spune că aceste restricții care au fost introduse în privința angajărilor sunt mai vechi.
1: Da,
2: din anul 2023-2024.
1: Guvernul Ciolacu.
2: Da, când și-a asumat guvernul Ciolacu răspunderea pe legea 196 în Parlament, au continuat aceste măsuri și au existat succesiv anumite memorandumuri care au fost aprobate de-a lungul timpului și anumite memorandumuri care nu au fost aprobate.
1: Ultimul
2: din
1: mai 2024.
2: Da, ultimul a fost cel din mai 2024 din lipsa de resurse bugetare, pentru că aceasta este situația în care ne aflăm, dar trebuie să spun că există spitale în care există excedent de personal, deci este un management, ține foarte mult de managementul unităților sanitare respective. În unele există excedent de personal, dar și o lipsă de pacienți, în timp ce în altele există acest deficit de personal. Și cumva atât Ministerul Sănătății, cât și managementul spitalelor trebuie să găsească o soluție, astfel încât în spitalele cu mulți pacienți să nu mai existe deficit de personal, iar în cele în care există un excedent de personal, să vedem ce se poate face.
1: La pensie sau își dă demisia potrivit legislației în vigoare, dacă nu se dă memorandum, pe acel post nu mai poate fi angajat.
2: Pentru că sunt angajările blocate, da. Doar că numărul de 7.000 de oameni într-un singur memorandum este foarte mare, iar resursa bugetară este limitată în acest moment, pentru că știm cu toții în ce situație am fost în 2024 la finalul guvernului
1: Ciolacu. Doamna Stoica, în ianuarie 2024, după ce au fost adoptate acele ordonanțe, guvernul Ciucă, guvernul Ciolacu, înainte ca guvernul Ciolacu să dea un memorandum pentru 7.600 de posturi deblocate în sănătate și în asistență socială, USR și-a public și spunea, deblocați posturile din sănătate. Vorba despre viața oamenilor. Astăzi USR are aceeași poziție?
3: Din 2024 până acum a fost doar PSD la Ministerul Sănătății și ei sunt cei care aveau responsabilitatea să gestioneze această problemă. Pentru că, da, este o problemă. De câteva săptămâni este un domnul Cechi Otilo interimar, dar dânsul, uite, a venit și deja a propus ceva.
1: Dar da, nu a fost aprobat de finanțe.
3: Zile, da, dar ani de zile, ce a făcut PSD cu această situație?
1: Întrebăm
3: pe care
1: și
3: o cunoaștem
1: imediat
3: cu toții. Noi nu am avut Ministerul Sănătății în această perioadă, deci eu nu am cum să răspund la o întrebare.
1: Vă întrebam dacă solicitați același lucru, să se deblocheze posturile la fel ca în 2024.
3: Trebuie găsit o situație, dar într-adevăr sunt medici care și anumite spitale care au un excedent de personal, sunt unde este nevoie de mai mulți angajați, atât cadre medicale cât și personal auxiliar. Trebuie găsită o soluție, dar o soluție care să fie echitabilă,
2: și mai
3: pentru
2: ales
3: că vă spun,
2: care să acopere ieșirile din sistem.
3: Da, mulțumesc. Și cei mai dezavantajați sunt medicii care muncesc, pentru că sunt colegi cu medici care poate n-au niciun pacient luna aceea și salariul este același pentru toată lumea. Asta nu este corect. Până nu o să avem niște criterii de performanță...
1: Vreau să spuneți că medicii ar trebui să aibă salarii diferite în funcție de număr de
3: bine,
1: pacienți?
3: Și în funcție de performanța și de
1: succesul... Păi și ce face cineva din mediul rural unde nu vin la fel de mulți pacienți?
3: Ba, bineînțeles că este nevoie și în mediul rural, să știți.
1: Nu, dar credeți că ar lucra acolo pe un salariu mai mic și ar veni pacienți mai puțin?
3: Nu, eu vorbesc aici de spitale, nu de policlinici. E alt regim. La spital, atâta vreme cât, știm cu toții, nu se poate ca un medic să aibă 200 de pacienți și unul zero și să aibă același salariu. Așa ceva nu există nicăieri în lumea aceasta.
1: Domnul Turoș, domnul Cechi Otilo de la UDMR ocupă interimatul la sănătate, a făcut acea propunere, 7.600, înțelegem, nu a venit avizul de la Ministerul Finanțelor, care e poziția UDMR?
4: E destul de clar poziția noastră. Avem nevoie, nu noi, nu DMR, țara are nevoie de aceste posturi ocupate, țara are nevoie de medici, de lucrători în sistemul sanitar. Am încercat. Pixul de la finanțe nu-i la noi.
1: Mulțumesc. Doamna Intotero, au fost 3 derogări de când s-a dat această ordonanță și s-au înghețat posturile, angajările, inclusiv în sănătate. Ianuarie 2024, februarie 2024, mai 2024, pentru a angaja în total undeva în jur de 11.000 de posturi de medici, cadre medicale și asistenți sociali. Din mai 2024 nu s-a mai dat nicio derogare. Domnul Rogobete a ocupat funcția de ministru al sănătății timp de 9 luni. Întrebarea este de ce? De ce în cele 9 luni nu s-a dat nicio derogare?
5: Eu știu că s-au făcut angajări la Ministerul Sănătății, atât în 2023, cât și în 2000. Vă rog frumos să vă calmați și să nu vă mai întrebați.
1: Dacă nu vă lăsați ideea,
5: să vă lăsați doar pe dumneavoastră, distinse colege, să vorbiți. Și nu o să mai vorbesc. Poftiți, faceți-vă emisiunea. Singură și vorbiți.
1: În spitale, de ce nu s-au dat derogări?
5: Deci, era membru al Guvernului 2023-2024 și parte din 2025. Știu că s-au făcut angajări, au existat derogări pentru domeniul sănătății, acolo unde erau posturi unice, în special, și știu că pentru domeniul sănătății s-au făcut aceste derogări. Ce este foarte important, să se găsească resursa financiară, pentru că, așa cum ați menționat și dumneavoastră, nu este normal ca cineva care are nevoie de servicii medicale să nu beneficieze. Pentru că le auzeam pe distinsele colege invitate în platou spunând că există spitale care au surplus de angajați, eu aș ruga acum să-mi răspundă care sunt acele unități medicale. Pentru că altfel vin și lansează doar fumigene, așa cum sunt obișnuite, fără să vină să spună concret.
1: Eu
3: vă spun, doamna Intotero, cu ministrul la sănătate, 5 ani ce au făcut, nu se ne întrebe dânsa.
1: Este o informație ce vine din partea sindicatelor. Sindicatele din sănătate spun că din mai 2024 nu s-a dat nicio derogare pentru angajări în sănătate. Sindicatele în sănătate, doamna Intotero, spun că din mai 2024, de când a fost derogarea în guvernul Ciolacu, nu s-a mai dat nicio derogare pentru deblocare posturi în sănătate.
5: Da, în sănătate s-au făcut angajări pe posturile unice.
1: Nu este suficient, spun sindicatele, adică aveau nevoie de acele derogări.
5: Nu este suficient, asta am spus și eu, că nu este suficient, da? Și e nevoie de un număr mai mare de cadre medicale. Vedem zi de zi știrile furnizate de dumneavoastră când, efectiv, medici sunt supra-epuizați pentru munca pe care o depun, nu doar medicii, asistenți, infirmieri, și de aceea, așa cum a menționat și colegul de la UDMR, sănătatea și învățământul trebuie să
1: formuleze
5: o prioritate pentru România.
1: Doamna Intotero, de ce nu a trimis domnul Rogobete un memorandum către Ministerul Finanțelor, cum a trimis domnul Ceche Otilo? Aceasta era întrebarea.
5: Cum a trimis, întrebați-l pe domnul Rogobete și o să vedeți că și dânsul a trimis memorandum, cum a trimis domnul Ceche, și de fiecare dată se confruntă cu aceeași probleme. Cu același răspuns. Nu sunt bani.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ediția specială. Din păcate am ajuns la final. Scurtă pauză, revenim.
6: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
8: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
9: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
8: Întrebarea numărul 2, de ce are nevoie mediul privat de la stat?
10: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care sunt, au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe, cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
8: Întrebarea numărul 3, cel mai pro-business premier al României a fost?
10: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
8: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
10: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 18 iulie 1925. Planuri diabolice puse pe hârtie. Mein Kampf, adică Lupta mea, manifestul personal al lui Adolf Hitler, era publicat pentru prima dată. Cartea a fost scrisă când Hitler a stat în închisoarea Landsberg. În acest prim volum, liderul nazist a descris cum a devenit antisemit și a vorbit despre planurile sale criminale pentru Germania, pentru evrei și pentru lumea liberă în general. A devenit bestseller în Germania după ce Hitler a ajuns la putere. Cartea este foarte controversată și în prezent. O ediție critică a fost publicată în Germania în 2016. 18 iulie 1976, primul 10 din gimnastică. Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal. La doar 14 ani, românca a devenit prima gimnastă din lume care primea nota 10 în concurs. Până atunci, nota 10 era considerată imposibil de luat. Nadia Comăneci a reușit perfecțiunea la paralele inegale. Tabela a arătat 1, deoarece nu putea afișa nota 10. În timpul Jocurilor Olimpice de la Montreal, românca a luat încă 6 de 10. S-a întors acasă cu 3 medalii de aur la individual general, bârnă și paralele inegale. 18 iulie 2012. Terorism la Marea Neagră. Cel puțin 6 oameni au fost uciși și alții 32 au fost răniți după un atac cu bombă la aeroportul din Burgas. Ținta a fost un autocar plin cu israelieni veniți în Bulgaria. Turiștii israelieni veniseră cu avionul de la Tel Aviv, iar autocarul trebuia să-i ducă la hoteluri. Vehiculul a fost distrus de un atacator sinucigaș cu legături cu Hezbollah. Atentatul a fost condamnat de ONU, Uniunea Europeană și numeroase țări occidentale. Ca urmare și a acestui atac, Uniunea Europeană a băgat aripa
0: Digi24 FM.

Arsă de soare și bronzarea la solar cresc riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive cancere de piele. Vestea bună este că descoperit la timp poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cele mai potrivite activități de vară pentru copii, care dezvoltă echilibrul, coordonarea și postura.

Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

0: Ne v-am regăsit valul de critici în urma primei forme a legii salarizării care prevedea o majorare a salariilor demnitarilor cu sume substanțiale. Ea a determinat pe decidenți să modifice actul normativ. Le cresc lefurile, dar treptat. Vedem câteva exemple. Salariul președintelui României va crește de la 1 ianuarie 2027 de la 26.527 la 26.527 de lei, urmând ca în 2031 să ajungă la cel puțin 32.800 de lei. Și președinții Camerei Deputaților și Senatului vor avea peste 30.000 de lei din 2031 și peste 25.000 de lei de anul viitor. Salariul premierului va crește cu 1.360 de lei peste 5 luni, ajungând în 2031 la cel puțin 30.750 de lei. Un plus de peste 1.000 de lei se va adăuga din ianuarie și la lefurile parlamentarilor, iar în 2031 suma încasată lunar va fi în jur de 25.000 de lei. Ne uităm și la miniștri, peste câteva luni vor beneficia de o creștere de 950 de lei, iar în 5 ani ar urma să aibă salariu de peste 26.000 de lei. La acea sumă va ajunge și primarul capitalului în 2031, iar din ianuarie va primi în plus 1.600 de lei pe lună. Lefurile primarilor de municipiu, reședință de județ se vor majora cu 1.600 de lei de la începutul anului și cu aproape 4.000 de lei până în 2031. De cele mai mari majorări beneficiază însă primarii de comune mici. În 2031 vor avea salarii aproape duble cu lefurile din prezent, făcând această comparație. Concret, acum încasează 9.200 de lei, iar peste 5 ani vor avea cel puțin 17.800 de lei pe lună. De cealaltă parte, sindicatele din educație și sănătate sunt nemulțumite de legea salarizării. Sindicatele din sănătate spun că toate aceste măsuri sunt, citez, praf în ochi.
1: Sunt anomalii în lege, probabil că vom mai descoperi și altele. Nu vreau să fiu nici critic la adresa demnitarilor. E adevărat că impactul bugetar nu e foarte mare, dar e neplăcut să vezi că pentru lucrătorii de rând este cel puțin neplăcut, să nu mai zic nedrept, să vezi că pentru lucrătorii de rând aceste sporuri scad, veniturile scad, doar pentru demnitar acestea cresc. Cum se spune la noi, cine împarte, parte și face. Pe coeficienții, la prima mână, sunt creșteri nesemnificative, rămân în corsetări foarte importante, care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri. Rămân aceste încorsetări pe 20% pentru sporuri, s-au adăugat niște procente pentru anumite tipuri de sporuri. La prima ună nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri față de ce e în plată astăzi. Astăzi greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală.
0: Și discutăm despre subiectele momentului din plan intern și extern, alături de specialiștii din această seară, Cristina Cileacu, realizatoare Pașaport Diplomatic. Mulțumesc Bună foarte seara. Mult! Bună seara! Domnul Sabin Orcan, director Music România. Vă
2: Bună seara!
0: Foarte mult. Bună seara! Și domnul Dan Șvarț, analist fiscal, vă mulțumesc de asemenea.
3: Mulțumesc și eu! Bună seara!
0: Domnule Orcan, vedem aceste diferențe. Demnitarilor le cresc salariile, etapizați cei drept. De cealaltă parte, cei din sănătate spuneau că măsurile sunt praf în ochi. De exemplu, față de forma inițială publicată de ministrul interimar, domnul Păslaru, o asistentă medicală are un salariu în plus cu 50 de lei, dacă vorbim, atenție, de venitul maxim. Spun, cum să fim mulțumiți? Au dreptate?
4: Au dreptate, pentru că nicio lege a salarizării unitare în sistemul bugetar nu poate mulțumi pe toată lumea. A doua chestiune este adevărat că demnitarii care primesc niște măriri destul de consistente din ce am văzut pe ecran sunt mult mai puțin decât restul bugetarilor, adică cei care nu ajung să fie aleși ca primari, fie demnitari în aparatul central. Dar mie mi se pare că lipsește ceva. Și anume lipsește reforma administrativă, doamna Bratu. Pare rău, dar ați arătat pe ecran un carton în care primarul de comună, de orice comună din România, că ea are 88 de suflete, precum are comuna cu cei mai puțini locuitori din România, Bătrâna, cred că se numește, care are și un nume predestinat, sau că acea comună are câteva mii de suflete. Deci, indiferent cât de mare e localitatea, primarul, am văzut că primește o mărire și ajunge la vreo 13.000 de lei. În condițiile în care noi avem comune care nu se mai susțin financiar, 70-60% din bugetul lor vine din taxele plătite de noi, de la bugetul central.
0: În 2021 va fi și mai rău.
4: Da, nu vine din taxele locale, la unele comune e chiar mai grav. Deci A mai avut o lege a salarizării unitare, pe vremea lui Emil Boc, dacă nu mă înșel, 2010, da? La fel, s-a stabilit atunci, s-a stabilit un raport de 1 la 12, adică care este cel mai mare salariu din stat, președintele României are, poate să aibă, nu avea atunci, avea numai de vreo 9 ori mai mult decât salariu minim, poate să aibă până la 12 salarii minime. Azi raportul înțeleg că e de la 1 la 8, adică președintele României poate să aibă 8 salarii minime, adică salariul minim a crescut. Dar întrebarea este să face o economie dându-le bonusurile acestor demnitari, bugetari, aleși, ce-or fie 3.000 și ceva de primari, sau ne gândim la faptul că n-avem o reformă administrativă și că mulți primari cu primărie, cu 10 angajați, nu justifică. Deci acele primării sunt găuri negre. Dacă nu se va ajunge și la reforma administrativă, mai spun o dată, mai serioasă și cu bani mai mulți de economisi la bugetul României, o să rămânem pe același tipar din anii comunismului, e din 67, dacă nu mă înșel, reforma administrativă ultima făcută, și România s-a schimbat profund din punctul ăsta de vedere. Nu mai avem acele localități așa cum apar ele pe hârtie, foarte mulți locuitori au plecat, ele au fost depopulate, mai ales localități din zona rurală. Alte localități comune au fost declarate forțat oraș de Ceaușescu pentru că construise el 3 blocuri de nefamilii și de le declara oraș. Ele nu mai sunt orașe, nici astăzi. Sunt, de fapt, tot comune și dacă am comasat toate aceste localități, probabil că am ajunge la un număr de 1000 și ceva de unități administrative teritoriale în România, în mod corespunzător și mai puțin demnitari, care să aibă salarii, sigur, mai mari decât salariul minim pe economie, că sunt primari de comună, de oraș, dar mi se pare că ce luăm cu o mână, dăm cu alta. Nu cred că această lege sau orice altă lege va mulțumi pe toată lumea. Vor exista tot timpul categorii sociale care vă spun, noi vrem mai mult, nu vrem doar 50 de lei, blocaje, vrem și noi ca primarii 3.000 de lei în plus.
0: Blocaje, greve generale, medici amenință.
4: Da, mi-e greu să spun, văd că a început deja un protest în sănătate, nu știu cât de bine ne va face asta, că și așa n-avem un sistem de sănătate foarte performant, dar în mod cert sunt oameni nemulțumiți care nu mai acceptă astfel de, să spunem, rearanjări ale sistemului bugetar din PIX fără o consultare. Eu zic că o consultare e binevenită chiar și acum, pentru că, repet, sunt oameni care văd de depă, eu nu sunt specialist, nu știu ce opinie are domnul Schwarz, să pricepe mai bine decât mine la economie, poate, dar eu mă uit și văd niște derapaje acolo care mi se par absurde în condițiile în care, repet, lipsesc alte reforme. Să mărești salariul primarului din comuna Bătrâna, care deservește 88 de oameni, de la cât? 9.000 la 13.000?
0: 9.200 la 13.500.
4: Da. Adică, practic, îi dai un bonus de 40% unuia care administrează o comună cu 88 de suflete. Râd și curcile.
0: Domnule Schwarz, guvernanții spun în felul următor, impactul este de 12,1 miliarde, mai mult nu ne permite. Sindicatele susțin, nu este adevărat, trebuie să ne dați salariile promise și nu sunt acestea. Se poate mai mult?
2: Deci este că se poate mai mult cu siguranță, dar nu se poate în aceste condiții. Dacă ceea ce vedem acum se numește reformă administrativă, eu prefer să nu facem niciun fel de reformă. Pentru că o astfel de abordare nu are nicio legătură cu reforma. Are legătură pur și simplu cu alocarea unor fonduri în scopuri electorale și nu numai, și atât. Ceea ce este șocant, după părerea mea, este faptul că au fost anunțate salarii, mărimea salariilor, peste 5 ani. Toate salariile peste 5 ani urmând să fie sensibil mai mari, în condițiile în care inflația scade. Iar în 5 ani s-ar putea să ajungă la niveluri de o cifră. Dacă inflația scade, de ce crește salariul?
0: Nu mai sunt justificate, spuneți.
2: La pensionari însă, indexarea se face cu indicele de inflație. Dacă inflația scade, indexarea nu are loc. La demnitari însă, indexarea se face conform legii. Nu mai este niciun fel de conexare la la inflație. Deci este absurd din punct de vedere economic. Este normal ca salariile să crească, dar ele trebuie să crească în funcție de capacitatea României de a susține astfel de costuri. Deocamdată România nu e în stare să susțină bugetul pe care și-l propune. Deficitul bugetar fiind cel mai mare, continuă să fie cel mai mare din Europa, chiar în condițiile în care a scăzut. Deocamdată vom vedea ce va fi până la sfârșitul, până la sfârșitul anului, comparativ cu anul trecut. În condițiile astea, să vii și să spui că este nevoie de o creștere de salarii la nivelul demnitarilor, mi se pare greu de înțeles. Nu vorbesc politic, nu vorbesc social, vorbesc strict economic. Vrei să faci creșteri de salarii din resurse care nu există. Încerci să echilibrezi bugetul, iar tu crești cheltuielile. Este anormal, este împotriva oricărei logici economice și a oricărei logici bugetare. Cu toate acestea, lucrurile se întâmplă așa cum ați văzut și va urma legea salarizării unitare. Personal, eu nu sunt pentru astfel de lege, pentru că nu văd de ce să existe un tratament egal în toate ministerele și în toate pozițiile bugetare, pentru că nu fiecare are aceeași importanță și nu fiecare face ceea ce trebuie să facă. Ar fi mult mai logic ca alocările de salarii, fondului de salarii, să se facă în funcție de resursele bugetare pe care ministerul respectiv reușește să le atragă. El trebuie să convingă, ministrul respectiv trebuie să convingă guvernul că ministerul lui are nevoie de anumite sume de bani. Și trebuie să vină cu argumente, argumentele fiind economice, logice, sociale,
0: de cele
2: culturale.
0: Mai sunt politice.
2: De cele mai multe ori, însă, ele sunt politice.
0: Legea salarizării, Cristina, reprezintă un jalon din PNRR. Ministrul în funcție interimar al muncii spune că speră să fie adoptată până la finalul verii, dar avem deja președintele celui mai mare partid, mă refer la Sorin Grindeanu, care anunță că nu va vota această lege cu anumite condiții pe lege, dar și dacă Ilie Bolojan își dă demisia. UDMR spune că nu e de acord dacă legea scade veniturile profesorilor și salariilor, strict din punct de vedere procedural, nu politic. Dacă nu adoptăm legea salarizării, dacă nu îndeplinim jalonul, ce se întâmplă?
5: Nu mai luăm banii, e atât de simplu. PNRR-ul are jaloane. Dacă nu le îndeplinim, atunci banii nu mai vin. E o procedură mai simplă de atât, nu cred că există și nu știu dacă mai am ceva de adăugat, pentru că e o procedură făcută de Uniunea Europeană, ceva pe care România a acceptat la început, știe exact în ce s-a băgat, știe toată lumea această procedură și cred că, repet, nu există un răspuns mai simplu de atât. Nu îndeplinești condiția, nu primești bani.
0: Se mai pot duce oficialii români la Bruxelles să mai ceară o păsuire, că s-au tot dus?
5: S-au tot dus, am tot primit păsuiri, este și în interesul Uniunii Europene ca toată lumea să fie în aceeași, adică să beneficieze cât mai mult de toate aceste avantaje pe care ni le oferă PNRR-ul, dar cred că totul are o limită. În momentul în care primești păsuire la păsuire la păsuire și soluția care este evidentă nu se acceptă din cauză de chestiuni de politică internă, cred că totul, repet, are o limită. În mod clar te poți duce la Uniunea Europeană pentru că acolo se negociază totul și, repet, este și în interesul Uniunii Europene ca cetățenii din toate statele membre, deci și din România, să aibă un nivel de trai mai bun, să fie cumva aliniați din acest punct de vedere și când spun aliniați, nu spun că e toată lumea la fel, spun doar că e în interesul UE să crească nivelul de trai. Dar dacă te duci cu aceeași problemă de fiecare dată și nu găsești soluții, o soluție care este evidentă, nu o inventează nimeni de la zero, e pe masă, e clară, atunci nu mai este o problemă a Uniunii Europene, este o problemă strictă a României și a partidelor politice din România.
0: A mai apărut o dispută pe scena politică legată de ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Rând pe rând, partidele s-au perindat pe la acel minister. În ultima perioadă, cel mai mult de portofoliul de la sănătate s-a ocupat Partidul Social Democrat. Medicii protestează și pentru că, de ani buni, angajările în spitale sunt blocate. Au fost date 3 memorandumuri să deblocheze angajările în timpul guvernului Ciolacu. Din mai 2024, nu s-au mai dat astfel de memorandumuri. Guvernul Ciolacu a dat memorandum, dar tot el este cel care a dat și acea ordonanță prin care a înghețat angajările, la fel și guvernul Ciucă. S-a pregătit un memorandum. 7600 de posturi deblocate. Solicitarea sindicatelor era de 30.000. Ministerul Finanțelor spune, domnul Orcan, n-avem bani pentru 7600.
4: Păi, ajungem tot la bani. Sistemul de sănătate e susținut de la buget. Din păcate, oamenii care contribuie, despre care nu vorbește nimeni în România, oamenii care contribuie la bugetul de stat, fie ei bugetari sau cei de la privat, despre care chiar nu vorbește nimeni, taxele pe care ei le plătesc nu sunt suficiente. Asta e o realitate. Asta e o realitate. Dar de ce vrem noi să inventăm broata? Olanda are de 10 ori, are o populație similară, de 10 ori mai puține comune decât România, doamna Bradu. Credeți că cetățenii din comunele alea comasate din Olanda nu duc bine? Credeți că polonezii, după ce au făcut reforma administrativă, au servicii mai proaste către cetățeni pentru că au unit niște comune UAT-uri pe acolo? N-au nicio problemă. Ba din potrivă. Da? Dar haideți să vă spun de ce nu se întâmplă asta și de ce, indiferent cine o să vină la guvernare, că acum e criză politică.
0: Credeți că n-o să se întâmple?
4: Nu, acum nu poate face nimic guvernul Bolojan, ca să o spunem pe dreaptă, e pentru interimat. Că este un guvern, da, gvasi de avarie, care nu poate da ordonanțe de urgență, n-are o majoritate în Parlament, din potrivă are o majoritate adversă, dar orice guvern ar veni, ca să facă această reformă administrativă, trebuie ca toți liderii din partidele aflate la guvernare să fie de acord să renunțe la un mecanism de politică partizană. Toți acești primari și consilieri locali din România, repet, pentru comune cu sub 100 de locuitori, toți aceștia sunt armata fiecărui partid. Și oamenii nu vor să... Liderii mari înțeleg că suntem pe minus cu România, înțeleg că suntem în faliment tehnic cu probabil 90% din primării, dar continuă să pompeze bani de la bugetul de stat pentru că în campaniile electorale toți acești oameni, primari, consilieri locali, sunt folosiți ca armată de partid. E atât de simplu. Nu vedeți că niciun partid nu pune condiție la guvernare. Dom'le, facem reforma administrativă în următorii 2-3 ani. Deci, înainte de următoarele alegeri. De ce nimeni nu ridică această problemă? Decât mediul privat, oamenii de afaceri, specialiștii, economiștii. Dar i-ați văzut pe liderii politici din orice partid aflat la guvernare până acum să fi spus, domne, hai, uite, ăsta este primul punct pe ordinea de zi dacă vrem să ne înțelegem la guvernare. Nu, pentru că fiecare partid folosește acea armată de partid formată din consilieri locali și primari. Dar ăsta este un rău făcut României și eu nu cred că serviciile sunt mai bune astăzi în orașe cu 1500 de locuitori în care există 4-5 blocuri. Pentru că așa le-a făcut Ceaușescu orașe, să ne înțelegem. Ele sunt niște comune și a construit 4-5 blocuri care, dacă treceți până aceste orășele, doamna Bratuș, și vă plimbați până în România, veți vedea că jumătate din aceste blocuri cu 2-3 etaje, construite pe lângă Ceaușescu forțat în centrul acestor comune, sunt părăsite. Că nu mai stă nimeni în ele. Că toată lumea
2: n-au
4: fie...
2: N-au avut apă curentă niciodată.
4: Exact.
2: Erau adică toaletele sunt... în mijlocul
4: satului. Astea au fost niște construcții artificiale făcute de Ceaușescu ca să declare că s-a încheiat procesul industrializării, da, forțate, spun istoricii, și să spună, iată, s-au urbanizat, astea sunt orășele. Ele sunt tot niște sate, ceva mai mari, în centrul cărora s-au construit 3-4 blocuri de nefamilie.
0: Cu primari cu salarii mai mari.
4: Da, dacă vă întrebați de ce niciun politician nu o să vină la dumneavoastră în studio să spună, da, eu mi-asum, ăsta e punctul fără de care eu nu mă aliez cu nimeni la guvernare dacă nu trece punctul ăsta, ăsta e motivul. Toată lumea folosește armata asta.
0: PSD, că vorbeați de alianță, nu mai exclude un guvern cu aur, este declarația lui Sorin Grindeanu.
4: Ce să comentez la așa ceva?
0: Vă așteptați?
4: Eu mă aștept la orice în politica românească. Mi se pare o rușine ce declară domnul Grindeanu. Cum mi se pare o rușine pentru politica românească gestul domnului Veștea din tabăra aia mai micuță de la PNL, care s-a dus cu sărumâna, cu căciula în mână, să cerșească voturi la Simion. Mi se pare că toate aceste partide nu înțeleg că validează un partid care are accente extremiste, fasciste, populiste și că fac foarte rău pentru că această mișcare extremistă îi va mânca între două felii de pâine pe cei de la PSD. Deci este probabil cea mai mare greșeală strategică pe care o poate face un lider PSD, e să se predea cu arme și bagaje în tabăra aur. Sigur, pot să facă guvern,
6: aritmetic mâine pot să facă guvern. Asta dacă președintele investește în guvern, pentru că, atenție, niciunul nu are 50%, ca atare este strict în pixul domnului Nicu Șordan, care a anunțat clar de nenumărate ori că nu va numi un guvern cu aur în componență. Dar în același timp mi se pare o rușine că acești mari oameni politici cu partide istorice în spate au ajuns să se milogească de liderul acestei galerii extremiste. Fără să ceară nimic, nicio disociere. Domnul Grindeanu, nu l-am auzit să spună vreodată: dom'le, cerem domnului Simion, dacă vrea să ne aliem cu el, să se disocieze de discursurile...
0: A spus acum să se gândească, ai spus da, despre Rusia, poziția nu, față
6: să,
0: de Uniunea
6: Europeană. Da, să se disocieze și de discursurile pro-legionare ținute în Parlamentul României de onorabilul senator Lavric, să se disocieze și de declarațiile lui Georgescu că nu-i stă bine României în NATO și cu scutul de la DVSL-ul, să se disocieze și de declarațiile că vor naționaliza industria de energie, companiile străine din energie, inclusiv americane. Adică eu i-aș fi dat niște puncte dacă eram un mare lider politic, nu? Ca domnul Grindeanu, care conduce acest partid cu, nu, ei pretind ca o vechime de 150 de ani, că îi dă pe vremea, ei sunt urmașii lui Ion Fluieraș. E, i-aș fi pus niște condiții. Da, așa să te duci cu căciul la mână să cerșești voturi, asta arată care e nivelul în politica românească. Este la genunchiul broaștei.
0: Revenind la ce se întâmplă în sănătate și greva cu care amenință medicii, cât de fină este linia, domnule Schwarz, între calculele economice și realitatea, ce poate fi și subiectivă, că nu știu dacă putem pune egal între sănătate și un alt domeniu atunci când blocăm angajările, fie că e vorba de guvernul Ciucă, Ciolacu, Bolojan.
2: Deci, orice țară care dorește să propășească, orice guvern care este responsabil, orice clasă politică care consideră că se pune în slujba poporului care a generat-o, va stabili prioritățile clare de dezvoltare ale țării respective. Sănătatea fiind pentru România o prioritate peste care nu se poate trece. Ea nu poate fi trecută în plan secund. Ea trebuie să fie pusă pe același plan cu alte două, trei jaloane extrem de importante. Apărarea, învățământul, economia. Dacă aceste patru puncte ar fi prezente în programele politice și nu numai teoretic, nu numai pe hârtie, ci și în felul în care aceste programe politice sunt după aceea transformate în strategie națională, atunci am avea o altă abordare a sănătății. Nu ne-am pune problema creșterii salariilor primarilor, ci ne-am pune problema atragerii de specialiști în sistemul de sănătate publică. Pentru că acest sistem este probabil cel mai important dintre toate, pentru că dacă nu avem o populație sănătoasă, nu putem face nimic. Nu putem avea productivitate a muncii, nu putem avea dezvoltare, nu putem avea creștere economică, nu putem avea stabilitate și echitate socială, nu putem să avem practic nimic. Sănătatea este extrem de importantă, indiferent de palierul de vârstă la care se adresează discursul politic al unui partid sau al altuia. Deci, la baza tuturor lucrurilor stă sănătatea. Deci, ea ar trebui să fie o prioritate reală, nu doar declarativă. Asta nu înseamnă că trebuie în sănătate să angajăm otova zeci de mii de oameni care n-au ce căuta acolo și pe care n-avem cu ce să-i plătim. Trebuie să facem lucrurile logic, la rece, nu pe bază de criterii de partid, nu pe bază de criterii politice, ci pur și simplu pe bază de criterii stabilite de specialiști. Specialiștii trebuie să aibă un cuvânt de spus, mai ales când e vorba de sănătate, de învățământ, de apărare, de siguranță națională și așa mai departe.
0: Aș vrea să discutăm și despre ce se întâmplă în plan extern, pentru că sunt tensiuni uriașe în Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Iranul se luptă pentru controlul asupra strâmtorii Ormuz. Pentru a șasea noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra sudului Iranului.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite susține că a lovit 10 de ținte militare iraniene, precum instalații de supraveghere de coastă, de apărare antiaeriană și infrastructură navală. În același timp, pușcașii marinii au verificat un petrolier din Golful Oman, suspectat că ar face parte din flota fantomă a Iranului. De la reimpunerea blocadei, forțele americane au redirecționat 3 nave, au urcat la bordul uneia și au imobilizat o alta. De cealaltă parte, televiziunea iraniană acuză Statele Unite ale Americii că în cele mai recente atacuri au distrus 2 poduri din sudul țării și au ucis cel puțin 8 oameni și rănit alți 20. Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuwait, Bahrain, Iordania, Siria, Oman și Qatar. În Qatar, un copil a fost rănit de bucăți dintr-o rachetă interceptată.
1: And we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term. And unfortunately, we're forced to use it now. We won in Venezuela. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
2: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. And the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the memorandum of understanding that we struck with them. Specifically, in the memorandum of understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences.
0: Cristina Cileacu, atunci când a izbucnit acest conflict între Statele Unite ale Americii și Iran, discutam despre când am putea vedea semnat un acord. Astăzi ne mai putem gândi la o estimare când s-ar putea opri acest conflict?
3: Ne putem gândi că se va semna un acord. Estimarea e momentan greu de estimat, tocmai pentru că ce vedem că face acum Trump prin decizia de a reataca Iranul, spune el, pentru că a încălcat acel memorandum inițial, o prelungire a unui armistițiu care trebuia să țină 60 de zile, are acum o nouă logică. Dacă până în zilele trecute ataca nordul Iranului cu precădere niște poduri strategice, niște autostrăzi care sunt foarte importante pentru rutele comerciale interne ale Iranului, dar și rute comerciale care leagă țara de restul vecinilor, tocmai pentru că Iranul are nevoie să-și întrețină economia. De data asta vedem că în sud, principala țintă, pe lângă podurile de asemenea din sud, principala țintă este cel mai mare port din Iran, portul Bandar Abbas, pe care armata americană încearcă acum să-l izoleze de restul țării. Ce înseamnă asta? Înseamnă că armata americană, conducerea politică a Statelor Unite, are un plan, au un plan de a distruge infrastructura iraniană, odată pentru că ea este folosită în primul rând pentru transporturi logistice militare și în al doilea rând, dacă vorbim de aceste întreruperi de lanțuri comerciale interne, să nu uităm cât de mare este populația Iranului și cât de prost îi merge deja economia. O astfel de presiune pusă asupra economiei Iranului înseamnă un singur lucru, și anume că Iranul, care da, în momentul de față continuă să creeze o mare problemă în strâmtoarea Ormuz și să nu lase practic pe nimeni să treacă pe acolo, deci afectează economia globală și comerțul global, ei bine, în momentul în care Iranul va avea această presiune internă, nu are decât o singură șansă. Asta este logica pe care o folosesc acum americanii, și anume să revină serios de data aceasta la masa de negocieri și să se discute despre strâmtoarea Ormuz, evident, dar și despre alte lanțuri de infrastructură pe care iranienii le au în vedere drept ținte, și aici mă refer la strâmtoarea din Marea Roșie, pentru că să nu uităm, iranienii și rebelii Houthi din Yemen au în vedere și țintirea acestei rute de transport, tocmai pentru că vor să blocheze tot ce înseamnă transport de petrol și de gaz lichefiat din Orientul Mijlociu pe orice parte ar fi acestea. Deci e o strategie acolo, dacă se poate câștiga cu un război, cu bombardamente, răspunsul ar fi nu, cel puțin așa ne demonstrează istoria, însă vedem că discuțiile, chiar dacă au loc la un nivel mai restrâns sau mai jos, sunt forțate și din gesturile pe care le vedem dincolo de bombardamentele reciproce ale americanilor asupra Iranului și ale iranienilor asupra bazelor americane din țări din Orientul Mijlociu, aceste discuții cu presiunea și medierea Pakistanului încep cumva ușor-ușor să se reînnoade. Vom vedea dacă o să avem un final curând. Iranul e pregătit să reziste, depinde foarte tare dacă economia lui, repet, deja șubrezită de dinainte de acest război, va rezista și dacă populația, care are două variante, fie să se întoarcă împotriva atacatorului, dar nu îi folosește la nimic pentru că bombardamentele vor continua, fie să pună la rândul ei presiune pe regimul din Iran. E o situație destul de complicată ca întotdeauna în Orientul Mijlociu.
0: Își vor duce Statele Unite la bun sfârșit amenințările că le vor distruge podurile și rețelele electrice?
3: Podurile, da, rețelele electrice nu, pentru că deja am intrat în logica crimelor de război în momentul în care afectezi populația civilă, încalci niște legi internaționale și ajungi să fii cumva în poziția în care în momentul de față este Rusia. Nu cred că Statele Unite își permit așa ceva în prezent și în general, fiind cea mai mare democrație a lumii, chiar și cu Donald Trump la putere.
0: Despre cum afectează acest conflict economia globală și efectele resimțite inclusiv de români, discutăm după o foarte scurtă pauză.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, astăzi, de la 12:30.

0: Astăzi, CFR se întrece cu oțelul. Apoi, Craiova o pune la încercare pe UTA. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: În varianta dumneavoastră, anvelopa salarială crește sau scade?
2: În varianta noastră, nu putem adopta o lege a salarizării unitare care scade veniturile populației. În varianta propusă de guvern, sunt scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale. Aceasta este linia roșie pentru noi.
3: Victor Negrescu vine în fața ta astăzi de la 14.
4: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!
5: Cireșe confiate se fac la Râmnicu Sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cum anul acesta producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Criza din Orientul Mijlociu pune presiune și pe companiile aeriene din Europa. Tot mai multe riscă restructurări, vânzări sau insolvențe. Efectele s-ar putea simți timp de 2 decenii, ne explică situația colegul meu, Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! Dacă la începutul acestui an mai multe companii din zona aviatică se gândeau la cum anume pot evolua după ce a început conflictul din Orientul Mijlociu, vedem că din ce în ce mai multe companii internaționale se gândesc în primul rând la cum anume să supraviețuiască. Se gândesc la restructurări, se gândesc bineînțeles la o eventuală vânzare a companiei, dar se gândesc inclusiv la scenarii ceva mai negre, și anume insolvențe sau în cele din urmă chiar faliment. În cazul celor care produc, spre exemplu, avioane, ei susțin că peste 20 de ani, spre exemplu, vânzările vor fi mult mai reduse decât cele prognozate la începutul acestui an. Și ne uităm însă la ce se întâmplă inclusiv cu acele companii care transportă călători, pentru că la începutul anului ei aveau anumite previziuni care susțineau că în acest an cifra de afaceri se va ridica undeva la 40 de miliarde de dolari. Acum însă vedem o previziune ceva mult mai jos și anume într-o scădere de aproximativ 42% și anume la 23 de miliarde de dolari. Și ne uităm și la cauzele pentru care s-a ajuns în această situație, pentru că dacă la începutul conflictului din Orientul Mijlociu un baril de petrol costa aproximativ 70-72 de dolari, în prezent un baril pe piețele internaționale se vinde cu aproximativ 85 de dolari. Aceste costuri reprezintă cam o treime din costurile totale ale unei companii de transport aerian.
2: Domnule Schwartz, ce înseamnă pentru economia din România să explodeze din nou barilul de petrol? Deja crește alarmant.
4: Efectul nu se va simți instantaneu, dar se va simți relativ repede. Și
2: săptămâni?
4: Poate chiar mai puțin. Se va simți acolo unde ne doare cel mai tare. În prețuri. Indicele prețurilor va fi afectat. Inflația pe care încercăm să o temperăm, Banca Națională face eforturi să o tempereze, va rămâne ridicată sau va crește și peste 10% pragul despre care s-a vorbit atât de mult. Asta înseamnă

0: spectrul petrolului, prețului petrolului, bântuie printre noi, numai că este posibil ca să nu explodeze așa cum suntem de multe ori avertizați sau uneori chiar amenințați din cauza crizei, ci pur și simplu din cauza speculațiilor care apar pe piață. Pentru că în astfel de momente cei care controlează această piață, actorii principali și nu numai, fac tot posibilul să obțină extra profituri din situația deosebită în care ne aflăm. Această tendință firească a pieței, combinată cu riscul despre care vorbeam mai devreme de creșterea prețului prin scăderea ofertei de petrol pe piață, poate să ducă la acea explozie cu efecte negative extrem de puternice. Dar noi nu trăim cu petrol. Noi trăim cu benzină, noi trăim cu produse derivate din petrol, trăim cu multe alte produse care în componența lor au fie transport, fie chiar materie primă provenită din petrol. Deci prețurile la petrol pot duce la creșteri în cascadă ale prețurilor la majoritatea produselor cu care suntem cu care suntem obișnuiți. Deci efectul poate fi extrem de dur. Poate fi însă și temperat, controlat relativ, nu prin măsuri de genul micșorăm sau eliminăm adaosul comercial. Astea sunt paliative politice, ci prin măsuri reale de stimulare a ofertei de produse petroliere pe piață.
1: Apropo de măsuri, domnule Orcan, în primul episod al acestui conflict, guvernul a luat anumite măsuri controversate, contestate de o anumită parte a societății. Acum, dacă din nou prețul ajunge de peste 10 lei pe litru, motorină, benzina, guvernul mai poate face ceva că e interimar?
2: Eu zic că poate face, dar deocamdată, ca să continui ideea domnului Schwarz, România nu e afectată direct pentru că România ia produse petroliere, în general din fostele republici sovietice, nu din Kazahstan, Azerbaijan, și petrol tot de pe acolo. Îl rafinăm în România, avem și noi vreo două rafinării mai mari așa, dar efectul indirect poate să ajungă la noi, pentru că țările cele mai afectate sunt țările asiatice, nu doar China, nu doar India, ci și Japonia, Coreea de Sud, Indonezia. Și întrebați-vă câte lucruri din casa fiecărui român care se duce acasă și se poate uita pe telefon unde e făcut.
0: Vom regăsi inflația globală în produsele importate.
2: Și asta înseamnă creșterea, asta înseamnă creșterea unor prețuri fără ca România să fie, să zicem, afectată în mod direct de problema din strâmtoarea Ormuz pe termen scurt. Sigur, crește prețul, a fost și mult mai mult, a fost și 110, nu, de la începutul crizei, a fost și peste 120 de dolari barilul, dar cert este că în acest moment există o nouă escaladare, deci un nou risc pentru ca și România la un moment dat să fie afectată, pentru că cresc prețurile, cresc în toată lumea. Foarte multe produse din România sunt aduse din China sau din țările asiatice, din Coreea de Sud. Gândiți-vă că toate aceste întârzieri în aprovizionarea lor cu combustibil înseamnă creșterea unor prețuri de transport și așa mai departe. Nu putem. Trăim într-o lume globală, că există, nu, oameni care urăsc globalismul, dar trăim într-o lume globală, vrând nevrând. Toți ăștia care urăsc globalismul, by the way, doamna Bratu, evident că au același telefon ca al meu, telefon american produs în China sau mai știu pe unde, da? Sau au telefoane din Coreea de Sud. Deci ei sunt foarte globaliști, pentru că sigur candidatul lor la președinție, care ne-a spus să ne îmbrăcăm în ițari, să nu mai folosim nimic din afară și să culegem prune, să trăim așa singur cum trăiau țăranii acum sute de ani, nu a ieșit președinte. Prin urmare, trăim încă într-o lume globală în care, din păcate, ne afectează. Orice criză globală ajunge mai devreme sau mai târziu și pe ulițele noastre dâmbovițene.
1: Aș dori să mai discutăm despre un subiect din politica externă. China a reacționat după acuzațiile lui Donald Trump de interferență în alegeri. Sunt pure invenții, nu avem niciun interes, spune răspicat Ministerul de Externe de la Beijing. Casa Albă a declasificat documente ale serviciilor secrete despre care Trump susține că îi dovedesc acuzațiile. Printre acestea, guvernul chinez deține datele a 220 de milioane de alegători americani și aproape 300 de mii de non-cetățeni ai Statelor Unite ale Americii, ce apar pe listele de votanți.

0: aparatele de vot electronic sunt expuse la hackeri, iar mai multe țări străine au încercat să schimbe rezultatele. Liderul de la Casa Albă cere Congresului să adopte imediat proiectul de lege prin care americanii sunt obligați să prezinte o carte de identitate cu o fotografie pentru a vota la alegeri. Mai multe televiziuni importante din Statele Unite au ales să nu transmită în direct discursul președintelui.
1: I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation and foreign interference starting during the 2020 election cycle. The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it.
2: 美方的有关说法纯属无中生有，恶意抹黑。 早已被证明是无稽之谈。中方历来坚持不干涉内政原则，没有兴趣，也从未干涉美国大选。我们敦促美方反躬自省，停止无端的抹黑中国。
0: Cristina Ciuleacu, erau așteptate astfel de declarații din partea lui Donald Trump? Există un conflict SUA China, dar să se ajungă până aici, la aceste acuzații?
3: Să nu uităm că pe lângă conflictul SUA China, deși este un conflict asumat de cei doi președinți, pentru că s-au întâlnit, se mai întâlnesc și la toamnă, asta înseamnă că nu devine un conflict deschis, devine doar un conflict mai mult comercial și mai mult bazat pe alte chestiuni decât cele de putere, mă rog, de dominarea lumii, practic. Vorbim despre faptul că în Statele Unite, în această lună, noiembrie anul acesta, vor fi din nou alegeri și republicanii nu mai stau atât de bine, riscă să piardă Senatul. Din momentul de față, ei dețin unanimitate, să spunem, în Congres, au controlul Camerei, au controlul Senatului, dar riscă să piardă acest control, tocmai pentru că, știm bine, Donald Trump a început un război în Orientul Mijlociu, a promis multe și n-a făcut mare lucru din ceea ce își doreau în primul rând americanii, așa că ai nevoie de un vinovat. Dar același Donald Trump, care a fost acuzat că a ajuns la putere pentru că rușii ar fi intervenit în alegerile americane și atunci a respins puternic acele acuzații, știm foarte bine că cei de la FBI care au lucrat la dosar au avut de suferit ulterior, ei bine, iată că acum vine chiar Donald Trump cu niște acuzații, dar împotriva chinezilor de data aceasta, asta nu împotriva rușilor. De ce împotriva chinezilor? Pentru că, într-adevăr, este o țară care are capacitate tehnologică să facă acest lucru, însă sistemul de alegeri american e ceva mai sofisticat. Iar alegerile din America, pentru că am avut ocazia să văd acest sistem la fața locului, se numără vot cu vot, dincolo de înregistrare electronică, se verifică clar semnătura fiecărui votant, deci e destul de greu spre imposibil să-l fraudezi. Așa că e nevoie de să studiem aceste dovezi pe care le aduce Donald Trump, să vedem dacă într-adevăr așa este și să nu uităm, repet, că are nevoie de un nou vinovat pentru a-l arăta cu degetul, astfel încât la alegerile din interimare din noiembrie din acest an, republicanii să reechilibreze cumva situația pe care în momentul de față par să o piardă.
0: Domnule Orcan, fie că se dovedesc sau nu acuzațiile lui Donald Trump, îl ajută un astfel de discurs pentru alegerile din noiembrie?
4: Ca joc politic intern, poate că da. Dar ce arată Donald Trump întregii lumi prin această obsesie de a contesta niște alegeri pe care le-a pierdut și pe care el susține, despre care el susține că i-au fost furate în condițiile în care a câștigat un al doilea mandat, bine mersi, să află la putere, poate să pună în practică orice proiecte ar fi avut în mandatul dintre 2020-2024, poate să le pună în practică acum. Obsesia asta a lui arată întregii lumi că domnul Trump nu poate să renunțe la niște idei fixe și nu știu dacă la nivelul ăsta global la care Donald Trump vrea să rămână în istorie ca un personaj global, nu doar ca un personaj provincial din Statele Unite. Nu cred că asta îi face bine la imagine, pentru că arată de fapt că are niște vulnerabilități. Sigur că există hackeri care hackeresc și în România, după cum vedem zilele astea. Unii cer bani ca să au, după ce au copiat datele românilor care au proprietăți. Asta se întâmplă peste tot în lume, dar ca președintele unui stat, celui mai puternic stat, să vină și să spună, dom'le, de la chinezi ni se trage, mi se pare un semn de slăbiciune.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ediția specială. Scurtă pauză, de la Fix vă așteaptă colegul meu, Radu Șerbănescu, cu cele mai noi informații.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, astăzi, de la 12:30.
3: Soare și bronzarea la solar cresc riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive cancere de piele. Vestea bună este că descoperit la timp poate fi tratat cu succes. La ce să fim atenți, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cele mai potrivite activități de vară pentru copii, care dezvoltă echilibrul, coordonarea și postura.

0: ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!
1: Cireșe confiate se fac la râmnicul sărat de către un investitor italian, iar această afacere buzoiană este salvarea pomicultorilor români. Cu anul acesta, producțiile sunt mari, piața extrem de competitivă, procesare este soluția cea mai smart. Venim cu detalii și imagini la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Ilie Bolojan, ce viitor politic credeți că va avea?
3: A intrat în colimatorul sistemului. Se simte acest lucru, se vede.
2: Presiune. Cu ce? Cu ce?
3: Campanii media. Va fi o luptă pentru viitorul României.
0: Ciprian Ciucu vine în fața ta, duminică, de la 14.00.

0: Aceasta la Planeta Eștiu analizăm efectele valurilor de căldură istorice. Europa luptă cu incendii alimentate de caniculă, în timp ce alpii elvețieni au pierdut de tot zăpada care în mod normal dispărea în septembrie. Experții vorbesc despre un drum fără întoarcere în criza climatică. Cele mai noi previziuni la Planeta Eștiu.
1: Așa se simte impactul unui accident rutier la doar 13 km pe oră. Imaginați-vă cum e la o viteză mai mare. Ca să-i convingă pe șoferi să poarte centura de siguranță, polițiștii i-au invitat într-un simulator de accidente. Mai multe imagini la Focus România. Vă aștept!

Bine v-am regăsit! Azi la Jurnalul de Științe vedem un plasture care ar putea trata cancerul, precum și un nas electronic și aflăm cum poate fi transformat zațul de cafea în combustibil. În plus, descoperim un costum de cyborg pentru gândaci. De ce ne este foarte util nouă oamenilor, vă spun în câteva clipe. O mănușă specială cu degete pneumatice ajută persoanele paralizate să prindă obiecte. Dispozitivul pe care îl vedeți aici urmărește semnalele electrice ale mușchilor, fie ele și slabe, ca să-și dea seama ce vrea să facă utilizatorul și apoi să-l ajute. Exoscheletul este obținut dintr-un material textil cu perne de aer pe suprafață. Acestea se umflă prin cele 13 tuburi integrate și permit îndoirea și îndreptarea fiecărui deget, ba chiar și rotirea încheieturii mâinii. Senzorii de pe antebraț captează semnalele electrice slabe, adică intențiile de mișcare, pe care un algoritm cu învățare automată le analizează apoi cu o precizie de 97%. Testele au demonstrat că, datorită sistemului, voluntarii cu paralizie au reușit să țină în mâini farfurii sau să apuce ori să lase jos cuburi, pahare sau tacâmuri, mișcări imposibile anterior din cauza deteriorării nervilor din brațe.

0: fost creat un costum de scafandru pentru gândaci. Îl vedeți aici? Pare straniu, dar este un proiect menit să eficientizeze misiunile de căutare și salvare. Gândacii aceștia, cyborg, ar putea fi primii care intervin în cazul inundațiilor ori la cutremure. Costumul inedit a fost obținut la imprimantă și are trei componente esențiale care protejează insecta și împiedică pătrunderea apei. Este vorba despre o carcasă flexibilă, patru tuburi din silicon atașate la toracele gândacilor și, cel mai important, un generator de oxigen. Acesta este creat din rășină, arată ca un rucsac, dar este atât de performant încât poate ține în viață insectele chiar și 3 ore sub apă. Micile vietăți folosite pentru aceste experimente sunt echipate și cu electronice de control care le ghidează mișcările. Datorită costumului, experții spun că se pot deplasa cu aproape 10 cm pe secundă, atât pe uscat cât și în apă. Cyborgii vii au fost utilizați până acum în operațiuni reale de căutare și salvare, cum ar fi cea de la uriașul cutremur din Myanmar de anul trecut, soldat cu peste 3.000 de morți. O baterie care se întinde și nu elimină compuși nocivi pentru mediu a fost obținută într-un laborator american. Funcționează prin extragerea umidității din aer, chiar și în deșert, și ar putea fi folosită inclusiv la misiuni de supraveghere. Noua baterie este obținută doar din materiale biodegradabile și este o alternativă la cele pe bază de litiu-ion. Include un anod de magneziu și un catod de argint, precum și o membrană de celuloză încărcată cu săruri de clorură de litiu, care servește drept separator. Acesta captează umiditatea din aer, dizolvă sărurile și creează un electrolit care permite bateriei să producă un curent electric. Pentru că se activează doar la contactul cu aerul, bateria are o durată de viață mai crescută. Cercetătorii au folosit-o pentru alimentarea unui pulsoximetru timp de 30 de ore. Acumulatorul este însemenit și misiunilor secrete de culegere de informații, pentru că are un sistem de autodistrugere integrat. Este vorba despre un mic compartiment în carcasă care conține un amestec de pulbere de aluminiu și iod și care, sub presiune, generează o reacție chimică violentă. Un plasture inedit cu ultrasunete ar putea revoluționa tratamentele medicale, inclusiv cele pentru cancer. Bioinginerii americani spun că păcălește pielea să permită pătrunderea medicamentelor și fără durere.
1: Plasturele este fabricat din polimer aderent și conține mici dispozitive sub formă de disc, care transformă curentul electric în energie mecanică. Fiecare dintre acestea este plasat într-o cavitate polimerică alături de moleculele de medicament. Atunci când apare un curent electric, se generează o undă de presiune, iar lichidul este împins cu putere prin stratul exterior al pielii. Astfel, moleculele de substanțe terapeutice migrează spre zonele cu leziuni, dar nu mai ajung în fluxul sanguin. Cantitatea de substanță care a penetrat bariera cutanată a fost de 26 de ori mai mare decât în absența ultrasunetelor. Totodată, oamenii de știință spun că procedura este chiar de 10 ori mai eficientă decât o tehnică folosită în cosmetică, aceea care presupune înțeparea pielii cu AC minuscule.

Să vedem acum pe scurt cele mai noi informații din lumea științei. Un stimulator cerebral ar putea combate unul dintre cele mai dificile simptome ale bolii Parkinson. Pentru că se adaptează la mersul pacientului, poate prezice cu acuratețe mare când acesta urmează să cadă și îl menține în picioare. Zațul de cafea poate fi transformat în biocombustibil solid în numai 90 de secunde. Cercetătorii coreeni spun că, prin metoda lor cu plasmă fierbinte, rezultă un tip de cărbune mult mai eficient termic decât lemnul. Și oamenii și-ar putea regenera țesuturile deteriorate, la fel ca unele animale, spun cercetătorii americani. Ei au reușit să crească parțial oase și ligamente cu ajutorul la două proteine naturale care au păcălit celulele să reconstruiască structurile lipsă. Un nas electronic ar putea reduce considerabil toxi-infecțiile alimentare, pentru că simte când se strică mâncarea înaintea noastră. Dispozitivul detectează gazele eliberate de bacteriile și alergenii periculoși. Un nivel crescut de glucoză în sânge ne îmbătrânește mai repede creierul, spune un studiu recent. Oamenii